پس عزیزانی که میگن ما فقط به قرآن ملتزم هستیم، اونا مسلمان نیستن، چون اونا بخشی از آیاتی که قرار هست بر اون تسلیم باشن رو کتمان میکنن، که همین آیات مربوط به اطاعت از محمده. در قرآن آمده فکرم 64 نساء که الله میگه من هیچ پیامبری رو نفرستادم مگر اینکه از اونها اطاعت بشه، و اگه قرار از نبی اطاعت نشه سنن نبی نیاز نبود به رسمیت شناخته بشه. با توجه به این مسائل من چندین روایت رو آوردم که ببینیم در درون این سیستم اسلامی مسئله تغییر عقیده یا عقلانی اندیشیدن و التزامات و استلزامات اون تا چه اندازه به رسمیت شناخته شده و برخورد اسلام با چنین افرادی چیست. ببینید، شما یک زمانی ممکنه بگید بله کسی که عقیده خودش رو تغییر بده من با اون کاری ندارم. خب، یا در یک مذهبی یا آیینی یا حتی حزبی، بر فرض شما امروز در یک حزبی عضو هستید، شخص میگوید که من عضو این حزب هستم اما متوجه شدم که اندیشه های این گروه یا حزب چندان خوب نیست. خب شما این حق رو دارید از حزب بیرون برید یا اعضای حزب شما رو بیرون کنن. تناسبی باید وجود داشته باشه میان یک گناه یا جرم با مجازات. هرچند ما اشاره کردیم این یک حق انسانی است، اساسا در دایره جرم و گناه هم قرار نمیگیره، یک حق است، حتی تکلیف هم نیست. اما شما وقتی به اسلام نگاه میکنید تازه متوجه میشوید که هیچ تناسبی میان این رفتار آزاداندیشانه با مجازاتی که براش در نظر میگیرن نیست. من یادم هست چند روز گذشته دوستان کلیپی برای من فرستادن، چون من چندان تمایلی به دیدن رسانه ها ندارم، نزدیک به 10-15 سال هست که من رسانه ها رو نگاه نمی کنم، حالا شبکه های خبری یا جای دیگه، مگر اینکه دوستانی در مورد یک موضوع مرتبط باشه برای من حالا یک کلیپی بفرستن یا بگن به فلان برنامه یه نگاهی بیاندازید، من نگاه میکنم. دیدم آقای خزعلی که واقعا من نمیدونم ایشون رو باید انسان نام نهاد یا چیز دیگری یا یک واژه جدیدی نیاز هست که ما ایجاد بکنیم در ادبیات منتقدانه ما نسبت به اسلام، آمده و اشاره میکرد که این سوختبران بلوچ که کشته شدن اینا قاچاقچی بودن فلان بودن. خب اولین اصل این است که شما که اینقدر خوب میتونید تشخیص بدید قاچاقچی کیست قاچاقچی کی نیست، چطور پشت سر قاچاقچی اعظم نماز میخوانید، پشت سر بسیاری از این قاچاقچیان نماز میخوانید، اونها رو عادل میدانید، پشت سر یک امام نماز خوانده شرطش این است که شما او رو عادل فرض کنید، نظام قضایی او رو، احکام او رو عادلانه ببینید دیگه، اما پشتش نماز هم میخونید. خب دوم، چه کسی گفته که مجازات یک سوخت بر مرگ؟ تناسب میان جرم و مجازات کجاست؟ این افراد به دلیل اون نگاه دوگمی که داره، حالا جالب اینه که ایشون میگه من میخوام رئیس جمهورم بشم و متاسفانه رسانه‌های لس آنجلسی ما هم شروع کردن تریبون دادن به دست این آخوند بچه‌ها و آخوندزاده‌ها و آخوندها که بیان هر عراجیفی رو تحویل ملت بدن برای خودشون اعتبار هم بخرن. حالا اونم دنبال درآمد و تلویزیون خودشه، حالا کاری به این مسائل هم نداریم، ولی خیلی راحت توهین میکنن به شعور مردم، به مخاطبین. این مسئله که شما دارید میگید کشتن اونها به دلیل اینکه قاچاق سوختبر بودن، قاچاقبر بودن، فلان بودن، چه تناسبی داره؟ به دلیل اینکه اینها نگاه‌های دوگماتیکی دارن که هر نوع تخلفی از نظر اینها مستحق مرگه، مستحق شدیدترین مجازات هاست. همین رو شما دقت بفرمایید در برابر اصل آزادی عقیده هم روا می‌دارن. حالا من در بخش دوم اتفاقا چندین روایت از علی ابن ابی طالب در کتب شیعه و اهل تسنن خواهم آورد که ایشان چگونه با افراد آزاداندیش برخورد کرده و چگونه سعی کرده کسانی که نوع نگاه مذهبیشون رو تغییر دادن به تیغ جلادان بسپره و افراد دیگر مسلمان، تا نشان دهیم اساسا در اسلام هیچ

0: گونه احترامی برای اصل متعقلان اندیشیدن انسان وجود نخواهد داشت. در بخش دوم ادامه عرایزم رو خواهم داد.
1: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. اجازه فرمایید یک غزل بسیار زیبا و در این حال کوتاه از استاد سخن سعدی برای شما بخوانم و برگردیم سر مطالب. بله، اون را که جا نیست همه شهر جای اوست، درویش هر کجا که شب آید سرای اوست. اهمیت شاعر و بزرگی شاعر نسبت مستقیم دارد. عرض می کنم که با اون چه از او در حافظه ملی باقی می ماند. بسیار از شعرهای عرض کنم بسیار مشهور با یک بیت، یک غزل، یک قصیده اینها باقی ماندند. فقط این قولها هستن، یعنی قله های شعر مثل فردوسی و مثل سعدی و مثل حافظ و اینها که عرض کنم بیشترین تأثیر رو بر حافظه ملی گذاشتند. همین بیتی خدمت خوندم، مسئله سایر زبان پارسی است که این روزی از قلم سعدی حکم گذار سخن جاری شده است. اون را که جای نیست همه شهر جای اوست، درویش هر کجا که شباید سرای اوست. مقصود از شعر این هست، سادگی و روانی، فصاحت و بلاغت به قول قدما. نه اینکه معما بنویسی، جدول نمیدونم حل معما، خودت هم دنبالش را بیفتی معنی کنی. خب، اون را که جای نیست همه شهر جای اوست، درویش هر کجا که شباید سرای اوست. بی خانمان که هیچ ندارد به جز خدای، او را گدا مگوی که سلطان گدای اوست. مرد خدا به مشرق و مغرب قریب نیست، چندون که می رود همه ملک خدای اوست. اون که از توانگری و بزرگی و خواجگی بیگانه شد، به هر که رسد آشنای اوست. کوتاه دیدگان همه راحت طلب کنند، عارف بلا که راحت او در بلای اوست. بله، بگذار هرچه داری و بگذر که هیچ نیست، این پنج روز عمر که مرگ از قفای اوست. هر آدمی که کشته شمشیر عشق شد، گو غم مخور که ملک ابد خونبهای اوست. از دست دوست هرچه ستانی شکر بود، سعدی رضای خود مطلب چون رضا یه اوست. خب، یاد دست دوست هرچی سیدان شکر شود شکر بود. جای دیگر هم سعدی آورده میگوید از دست دوست هرچی ستاونی شکر بود، و از دست غیر دوست تبرزد تبر بود. عرض می شود که بله. خب، اجازه بدید که به شما عرض کنم چند ایمیلی برای بنده رسید در این چند روز. پریشبم خدمت آقای آل احمد بودیم، ایشون گفتن آقا نامه ها به ما می نویسن که یک شخصی در عرض شود که اروپا است، اینها در 12 مقاله نوشته است که این داستان 28 مرداد اصلا کودتا نبوده، آقا اصلا کودتای وجود نداشته، چنین بود است چنان بود است، و عرض شود که اساسا این ملی کردن صنعت نفت به درد نمی خورده، برای چی همچی کاری کردن از این داستان ها. و ایشون هم جوابی داده بود و اینها، از بنده خواستن که یک چیزی در این باب بگویم. انقدری مطلب بیمزه شده، انقدری مطلب خنک است، و به قدری دیگه تبل این تشت این داستان از بام افتاده و همه جهان میدانن که واقعا واردمون شدن جز تکرار ملال انگیز مکررات و یادآوری یک ننگ تاریخی چیز دیگری نیست. واقعا خدمت شما عرض کردم پیش از این که دو پدیده بسیار خطرناک هستن، یکی توده یه پشیمان، یکی بچه آخوند فرانسه رفته. چون معمولا عرض میکنم که ذهنیت های رادیکال میزدن به چپ، و وقتی سرشان به سنگ میخور به چپ، اینه توپ پینگ پونگ بعد میزنن به راست. یک زمانی سرسپردگی استالین، بعد با 5000 دلار عرض میشود که من خدمت عوامل استبداد و گذشته و حال و اینها، این است که مواظب این دو گروه باستی بود. فراموش نفرمایید. این عرض کنم داستان تودیگری عین میکروب سفلیسه. دیشب دوست دانشمند من از تهران زنگ زده بودن، میگه آقا این میکروب تودیگری این عین میکروب سفلیس، هر آن بروز و ظهور میکنه، حتی ممکن به نسل منتقل بشه. حالا این رو عرض کردم چون گویا اون شخص محترمی که این کارها رو میکنه، اینها این صحبت‌های مهمل واقعا که اینها تو آمریکا میگن توالت لیترچر، این آمریکایی‌ها حالا نمیدونم به دلایل غذاشون اینها توی توالت که میشینن یک ساعت و نیم دو ساعت چیزام میخونن، مطلب و روزنامه و اینها چاپ میشه برای توالت در آمریکا، برای توالت روزنامه چاپ میشه، مطلب چاپ میشه، مهملات و اینها و خزعبلات که در توالت فقط میشینن میخونن. حالا ما چه بگوییم در باب مثلا؟ من میخوام خدمتتون عرض کنم که ملت‌های بزرگ و ملت‌های دانشی و ملت‌هایی که عرض کنم که آهنگ آینده دارن از قضایای تاریخی میآموزند، بعد متفق و متحد توجه میکنند به مشکلات آینده، مشکلات امروز و فردا. بنده فکر میکنم این که ما گیر کرده ایم در این داستان 28 مرداد و عرض کنم که گروهی هنوز باور این قضیه رو ندارن و به شدت نفی و انکار میکنن، این از ذهنیت شیعه برمیاد فقط. چون ذهنیت شیعه یعنی ذهنیت نفی و انکار و برکشیدن دروغ. ما باورمندان به دروغ بوده ایم در این عرض میکنم که چند قرن گذشته به خصوص. عرض کردم دروغ بسیار چرب و شیرین خوشمزه است. دروغ، ذهنیت ما به دروغ عرض میکنم که رهنمون شده است. چون شما نگاه کنید به این تاریخ شیعه همش دروغه، از ابتدا با دروغ و نفی راستی و حقیقت داره شده. آقا داستان نمیدونم قدیر خم دروغ، داستان نمیدونم چیز فاطمه دروغ، داستان امامت به کل دروغ، داستان ته چاه دروغ، داستان خر دجال و غیره و زاره همه دروغ، جفر ابیض دروغ، جفر احمر دروغ، همه دروغ، با دروغ ساختن. آقا جا بایستی که مردم ما جمع بشن به این آقای حقا یک جایزه ای بدن به گمان من. حالا بعد بدن به ایشون، بعد بیرا میگن اینها که آقا این عجب مرد دروغگویی است. خیر، بایستی به ایشون جایزه داد به گمان بنده، باید جایزه داد چون ذهنیت مردم ما رو نشون داد این آدم با این دروغ‌های ساختار. گروهی دنبالش افتاده بودم، فوق لیسانس ها، کتاب فروش ها، کسانی که در کار تعلیم و تربیت بودند، اینها دنبال این آقا رفته بودن که درست میگه، این نشاط میده، تنبک میزنه. عرض میکنم که از فرودگاه تنبک میزنه تا اون میدان شهیاد، آخوندارم بیرون، آخوندام بخار میشه. وقتی ما چنین چیزی رو بپذیریم، میخواهید که فرض فرمایید نپذیریم که امام زمان ته چاه هست یا کودتا نبود؟ به ژاپن نگاه کنیم دوستان. ژاپن، اینها بر این بودن که اساساً این امپراتور رابطش با خدا مستقیم، بلکه خود خداست و صدای او رو نمیشود شنید. برای نخستین بار در تاریخ ژاپن، ژاپنی ها صدای امپراتور رو که شنیدن خوش شدن که چگونه ما صدای خدا رو میشنویم. و اون راجع است به عرض میکنم که قبول التیماتوم هری ترومن و قبول شکست. قبول شکست براشون انقدر عجیب نبود که شنیدن صدای امپراتور، و بعد دیدن که خیر، با حقایق روبرو شدند. آقای مک آرتور وارد شد به عنوان نیروی اشغالگر ژاپن، آمد در اونجا در سفارت آمریکا. اینها یک روز هم آقای امپراتور میگه دیداری داشته باشیم، یعنی به پیشنهاد ژنرال مک آرتور میگه تشریف بیاورید به کاخ، به کاخ یعنی به کاخ امپراتور. البته میدونید که شرط صلح رو و قبول شکست رو پذیرفتن به شرط اینکه بنیاد امپراتوری بر جای بماند و به امپراتور بی احترامی نشود. آمریکا گفتن اشکالی نداره. گفت شما تشریف بیاورید به سفارت آمریکا. و این آقای هیروهیتا آمد و با یه عکس یادگار گرفتن در اونجا که این یک چیز تاریخی است، یعنی یک ژنرال پیروزمند آمریکایی با نزدیک 2 متر قد، یه امپراتور کوچولو. مردمی رو که دیدن حقایق براشون روشن شد که آقا این داستانی که فکر میکردن مهملات بوده، این امپراتور با خدا هیچ ارتباطی ندارد. حالا که در جنگ شکست خوردن، این ما بایستی در زمینه دیگر چیرگی بگیریم، در زمینه اقتصاد. یک کشور ژاپن یک مش جزیره است، عرض میشود که نه آهن دارد، نه نفت دارد، هیچی. مردمان هوشمند و باهوش و متفق و متحد. آلمان ها نمونه دیگر. برلین که قرار بود که پایتخت رایش سوم باشد برای هزار سال، عرض می شود که این هواپیماهای متفقین قریب 7 میلیون تن بمب ریختن بر برلین، دانشمندان آلمان رو بردن، تخریب کردن، اون چه می شد به سر این ملت آورد. 6000 نفر دانشمند تکنیسیان فقط روس ها سرقت کردن. حالا آمریکایی ها که شاید بهترین شاه بردن، فرانسوی ها، انگلیس ها بردن دانشمندان مملکت، اما انقدر این مردم دانشی بودن که بعد از 10 سال اقتصاد آلمان شکوفا شد. امروز بزرگترین اقتصاد اروپا البته آلمان. ما هنوز نشسته ایم که ما شیعیان که انتخابات اعراب 1300 سال پیش رو عوض کنیم. آقا میخوایم انتخابات رو عوض کنیم. یک مش عرب جمع شد در مدینه، اینها یه مرد بود، صدیق بود، مرد خوبی بود، جنایتکار نبود، آدم کش نبود، دنبال غنیمت نمیدوید، یه شلوار پاره به تنش بود، اینها شیخ اکبر، آقای ابوبکر، مردم اومدن گفتن آقا ما این آقا رو قبول داریم. هنوز آخوندهای شیعه نشستن که این انتخابات عوض بکنن، به عوضی که انتخاباتی برای مردم ایران بیاورن. دندشون گیر کرده در اونجا و بر این اساس عرض می شود که فلسفه سیاسی ساختن. ابوبکر لعنت الله علیه حق حضرت علی را. کسی این علی را قبول نداشت، آدمی نبود اون چنان، این سیاست مداری نبود که مردم این را بخوان رهبر خودشون بکنن، لیاقتی در امور رهبری نشون نداده بود و نشون وقت وقتی هم که شد که دیدیم چه کرد، که اگر که ابوبکر چیز می شد این آقا در جهان اسلام فران. خب این آقا که شد خلیفه هم شد 3-4 سال، به جز جنگ و خونریزی و برادرکشی و عرض میکنم فساد که چیزی نداشت این مرد. که داستان 28 مرداد آقا آمده مطلب نوشته، ریفرانساش کی هستن؟ منابعش دانشمند معظم و محقق بزرگ اردشیر زاهدی. میگن یک بار قرمساق و عرض میکنم به قید نوشته بود، زیر دستوری دادم به شاه محمد رضا شاه نوشین یا مردک که اصلا قرمساق هم که به قید نوشته. حالا این چه راست باشد یا چه دروغ، اما از سواد و دانش این بابا حکایت ها دارد. آقا مرد کودتازاده، یک کودتاچی که خونش و سرشتش و هر سلول بدنش از کودتاست، میخواد نظر بره در باب کودتا، شده ریفرانس این آقای توده پشیما جوجه نویسنده ریفرانس داده. چه ما مردم چه مردم ساده ای هستیم آقا، چه خبر داستان چیست؟ حالا تکلیف ما چیست؟ باید یقه همو تا کی بگیریم بابت این داستان؟ آقا حقیقتی بوده، کودتایی بوده. آقا اجازه بفرمایید بنده دیگه قضاوت با شماست. عرض می شود خدمت سرکار شما که متن سخنرانی وزیر امور خارجه آمریکا، حالا شما عرض کنم که دیگه وظیفه شماست که چه کسی رو بپذیرید، آیا وزیر امور خارجه آمریکا درست میگه یا فلان توده پشیمان تای فرانسه نمیدونم کجا، آقای جنرال دوایت آیزنهاور درست میگه رئیس جمهوری مملکت، یا نمیدونم فلان کودتاچی. خجالت آوره واقعا، باید دست برداریم دیگه از این داستان ها. بفرمایید. این متن سخنرانی خانم آلبرایت هست، بنده برای شما میخوانم. 17 مارچ سال 2000 در روزگاری که آقای بیل کلینتون رئیس جمهور بود و ایشون هم وزیر امور خارجه بود. توجه بفرمایید. میگوید در سال 1953 ایالات متحده آمریکا نقش عمده‌ای برای عرض می‌کنم تشکیلات براندازی حکومت محبوب، اینجا نوشته است The Popular Prime Minister محمد مصدق، نوشته که ما نقشمون عمده بود در براندازی تشکیلات برای عرض کنم که فروپاشی دولت محبوب دکتر محمد مصدق. بله. بعد میگوید که دولت آیزنهاور بر این باور بود که این عمل رو میشود به لحاظ استراتژیک توجیه کرد، و بنده خدمت شما نامه آقای دولت آیزنهاور رو به برادرش بردم براتون خوندم. وقتی برادر او به اون مینه بهشون میدونید که این آقای هری ترومن با آقای آیزنهاور اینها با هم دوستان بسیار صمیمی بودن. اون یکی فرمانده قوای متفقین بود در جنگ دوم جهانی، این دیگری عرض شد که رئیس جمهور بود. اینها بعد رفته رفته بین اینها اختلاف افتاد تا جایی که آیزنهاور حاضر نشد با ترومن در یک استیج در یک صحنه ظاهر بشود. اینها به وقتی آمد آیزنهاور ابتدا شغل عرض کنم که ریاست دانشگاه کلمبیا رو گرفت و بعد رفته رفته لباس نظامی در آورد و از حزب مخالف یعنی جمهوری خواهان آمد و برنده شد. و عرض شد که میان اینها تیره شد و در این روزگار هست که این کودتا اتفاق می افتد به دستور آیزنهاور CIA و برادران دالاس و اینقدر دلایل غیر قابل انکار هست که اساسا من نمیدونم چی بگم اینجا. باری برادرش میگه بعد که آقای آیک بهش گفتن آیک مخفف آیزنهاور آیک مشهوره تو آمریکا. هر شبت که ای برادر من شما که سیاست هاتون این همون سیاست های ترومنه، تفاوتی نداره، من جواب مردم ندارم بدم. شما که قد اظهار اختلاف میکردی با هری ترومن، اما امروز کارات مثل کارات نوشه خیر چنین نیست. همین چند ماه پیش بود که ما کودتا رو انداختیم، به دستور خود من بود، این عرض کنم که فرمان من بود که کودتا بکنیم اونجا و هر شبت که یک ششم نفت جهان رو ما برای خودمون نگه داریم و ما کودتا کردیم و دکتر مصدق رو سرنگون کردیم، شاه رو از ایتالیا برگرداندیم به قدرت اینها. نامش نام خود آقای هری ترومن هست، صدها سند غیر قابل انکار. باری میگوید که دولت آیزنهاور بر این باور بود که این کار یک توجیه استراتژیک دارد. اینها از زبان وزیر امور خارجه آمریکا است، یغنلی و نمیدونم حسین علی و اینها نیست. خب بله، بعد میگوید که این کودتا شکست فاحشی در توسعه امور سیاست که مقصودش دموکراسی باشه در ایران بود و ما بدین جهت است که ما میتوانیم عواطف ایرانیان رو درک بکنیم که چرا با دخالت‌های آمریکا مخالفن یا خصومت می‌ورزن. بله و بیشتر از آن اضافه کنم، خانم آلبرایت میگوید که برای یک ربع قرن بعد از کودتا دولت آمریکا همواره پشتیبان رژیم شاه بود. بله و اگرچه این کمک ها سبب توسعه اقتصادی شد، اما دولت شاه به طور خشنی مخالفین رو خود از میان بر میداشت و ستمکارانه بود. این صحبت خانم آلبرایت هست، متن آلبرایت هست، بنده میخونم خدمتتون. بله بعد میگوید که به آقای پرزیدنت کلینتون هم گفته است، این دستخوان آلبرایت هست که ما بایستی قبول مسئولیت بعض مشکلات ایران رو به عهده بگیریم. و کسی علاقه هزا این صحبت خانم وزیر امور خارجه است که دارد مانند یکی از این کاتولیک های گناهکار پیش کشیش دارد اینجا عرض کنم که اعتراف میکنه. حالا این چند جنبه هم دارد خدمتتون بگم، یکی به جنبه تاریخیش و اسنادی که در اختیار خانم آلبرایت بوده و ایشون که نمیاد مهمل بگه که وزیر امور خارجه مملکت و رئیس جمهورش که حالا یک توده پشیمان مهملات بنویسه در پاریس، یک عده عرض میکنم که رادیکال های طرفدار استبداد سابق هم بله بگیرن به دست علم کنن و اینها، ما یه واقعا ننگ این کارها. آدم باید شرافت علمی داشته باشه، جستجوگر حقیقت باشه، نه اینکه تعصب شخص و دولت و شخص منفعت شخصی و اینها واقعا ما رو به بدبختی کشنده. تعصب عرض میکنم که طرفداری شاه، تعصب بیهوده مهر دکتر مصدق، مثل همون تعصب سیکه و سنی است. چه فرقی میکند که آقا ما باید حقایق رو ببینیم و ببینیم چه چیزی به درد مملکت ما میخورد. آقا مردم ما مشکلشان چیست؟ این مردم بیچاره چرا همیشه باید پریشان باشند؟ اینهاست که ما منافع ملی و مردم رو فدای این مشاجرات بیهوده میکنیم. آقا کودتا بود، یک مرد ملی که از قبیله ما بود آمده بود کارهای بزرگ کرده بود از 14 سالگی، یا آقای دیگه زنگ زده واقعا شرم‌آور، آقا این بساطا برچینید که آقا من پدرم این دکتر مصدق وقتی 13 سالش بوده 30 تا دهشایی آورده گفته طلا ببالین روی اینا، ما بریم اینا بفروشیم به دولت. آقا مرد حسابی، آقا دهشایی اون مقدار وقت صرف میشه طلا بکشه رو دهشایی که خرجش بیشتر از این که دهشایی طلاست که، شما از کجا آمدی برای چه این حرفا رو میزنی پیر مرد سرهنگ؟ آقا چه صحبتایی شما میکنید؟ دهشایی آورده بود در 13 سالگی، کجا بود این اسناد شما تا به امروز؟ این صحبت ها رو برای چی میکنیم و قرار است با این کارها به کجا برسیم؟ گفت این سخن پایون ندارد ای جواد، خط کن والله اعلم به رشاد. واقعا اجازه فرمایید که
2: جهت اطلاع هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمین جاوید را پشتیبانی کنند، سایتی به نام پیتریان از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم میتوانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها نوشتن هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه‌های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا patreon.com/ همین چیزی کجی دیگه بله برام مشیری
3: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان سرزمین جاوید.
1: باری خدمتون این داستان عرض شود که موضوع کودتا و اینها رو عرض میکردم خدمتون. این خطای بزرگ سیاست خارجی آمریکا بوده. مردمی محترم، عرض شود که پادشاهی محترم، یعنی نهاد پادشاهی رو عرض میکنم در ایران، این نهاد پادشاهی تنها بنیاد اجتماعی محترم در این تاریخ کشور ما بود. و وقتی موضوع آزادی مطرح شد و عرض شد که آوردن دموکراسی اینها، این اجداد ما درست اندیشیدن، گفتن آقا این بنیاد ما نگاه می‌داریم اما دستش از قدرت کوتاه می‌کنیم که مایه فساد هست. عرض کردم برای خدمتتون این فساد و قدرت با هم همزاد هستن. محال هست که شما قدرت مطلق رو به کسی بدهید با فساد توأم نشود. محال است چنین چیزی، دیده نشده است چنین چیزی، یعنی این از قانون نیوتن هم دقیق‌تر است. اینجوری خدمتتون عرض کنم، یعنی قانون نیوتن با همه عظمتی که داره و زندگی ما همه نیوتنیست، این جهان رو نیوتن ساخته، قوانین نیوتن ساخته، در جاهایی هست که میرسیم که عرض کنم در سرعت‌های بالا اینها قانون نیوتن کار نمی‌کنن، دیگه واسه بریم سراغ کوانتوم و عرض کنم که نسبیت و این جور چیزها، یعنی یک حدی دارد این قانون نیوتن. اما این به طور مطلق به اثبات رسیده است که شما قدرت مطلق رو به هر کس بدهید با فساد توأم میشه و تا تبدیل بشه به فساد مطلق. شما هر کسی رو که گمان صحت عمل به او میبرید و گمان معنویت به او میبرید قدرت مطلق به دستش بدید، چند روز در کشور میبینید چه جنایت هایی دستش آلوده میشه. این است که گفتن آقا این بنیاد رو ما نگاه می‌داریم اما دستش از قدرت کوتاه می‌کنیم. این باشد محترم در این کشور، همچنان که در انگلیس بوده است و جاهای دیگه و اینها، و هر شبت که در کشور ما بایستی حاکمیت ملی باشد، بایستی مجلس شورای ملی باشد، آقا بایستی این مملکت مال این مردمه، اینها باید نمایندگانشون رو بفرستن. الزامی ندارد که دموکراسی تازه پا همه دانشمند و پروفسور باشند و اینها، همون بقال، همون بازاری، پارچه فروش، نمیدونم نمایندگان اقشار مختلف که بودن در اون کشور، بسیار هم جالب بود، بسیار زیبا بود، درست بود، این باعث ادامه می‌یافت، امروز ما دچار بدبختی نمی بودیم، منطقه هم دچار این بدبختی نمی بود. این که عرض کردم این نفت مایه نکبت ما بوده که مردم ما نصیبی نبردن از این داستان، عرصبت که اگر این نفت نمی بود ما قطعا دموکراسی رو می توانستیم داشته باشیم، یعنی با شواهد و دلایل بسیار بنده می تونم به شما ثابت کنم. سیاست های دولت های بزرگ هم در اون روزگار تا همین دوره های اخیر این بود که عرصبت که به جای اینکه با مجلس نمایندگان معامله بکند که بسیار هم مشکل است و غیر ممکن هست، نمیشه بعد استعمار رو تحمیل کرد بر مجلس نمایندگان یک مملکتی، نمیپذیرم، چون در فضای دموکراتیک بحث و مشاجره در میگیره، در فضای باز گفت و شنود استدلال می شود، مردم بیدار می شود، نمی شود تحمیل کرد، تحمیل قراردادهای ننگین کرد. کما اینکه در تیره ترین روزهای عرض می کنم دموکراسی ایران قرارداد 1919 تحمیل نشد، با همه کوششی که کردند دست اندر کاران میسر نبود، این ملت نمی پذیره فروش کشورش رو به انگلیس. اما به وسیله دیکتاتور خیلی راحت هست، همه کار می شود کرد و بعد ثابت شده است به این قدرت های بزرگ که آقا بایستی با مردم معامله کنن نه با دیکتاتورها، و اون کار رو کرد. و این نقطه عطفی در تاریخ خاورمیانه بوده هموطنان گرامی. حالا به شما من فریاد میزنم آقا این چه چیز ملی بود، قیام ملی بود. آقا قیام ملی معنی داره عزیزم، قیام ملی ملت رو معنی کنی، ما عبارت از آدم هایی که در دشت مغان زندگی میکنن جز ملت ایران هستن، تا آدمایی که در بندر عباس و نمیدونم زاهدان و مرزهای پاکستان زندگی میکنن. شما ندیدیم که این ملت قیام بکنن در روز 28 مرداد. اینها در تهران تانک آمد عرض کنن کودتا بود، و البته نمیتوانیم یک سره بگوییم هیچ زمینه ای نبوده، عده ناراضی هم بودن هر سبب که اینها کودتا شد. خیلی خوب، حالا کودتا شد است در اون تاریخ 1953. حالا تکلیف ما چیست به عنوان میراث خوران کودتا و دولت های کودتا؟ چیکار بس باید دروغ بگوییم و جعل بکنیم که کارمان درست بشود؟ من سراغ نمیدارم چیزی که با جعل و دروغ کاری رو به راه شده باشه، یا ملتی با دروغ عرض کنم که به سرزمین های خوشبختی رسیده باشه و چادر زده باشه. اینجا موضوع جنگ یک طبقه است که منافعی داشتن از دولت کودتا و امروز منافع اونها قطع شد، و همین گروه هستند که عرض می شود که می گویند این ملت لیاقت نداشت باید معذرت خواهی کنه. و من نمی خواهم به این دوستان بسیار عزیزمان در این رسانه ها یک توصیه‌ای بکنم که آقا نفی ملت نکنید عزیزان. آخه چه کاری شما میکنید؟ مگه میسر شما ملت رو نفی بکنید به نفع یک دیکتاتور دو دیکتاتور، یا به خاطر منافع شخصی خدا اینا کرده؟ ممکن است ملت اشتباه بکنه، ملت کرده. بعد معذرت بخوادیم به این حقارت تندر ندیم، چه صحبتی است میکنیم؟ بعضی از ما ملت باید معذرت خواهی بکنه. از چه چیزی معذرت خواهی بکنه ملت؟ آیا دریغ از یک جو فرزانگی؟ آقا داستان چیز، ما برای کی صحبت میکنیم؟ آقا مردم بسیار پیشرفته هستن، بسیار خوب میاندیشن، بهتر از من و شما فکر میکنن. مردم همون مردم ساکت و خاموش که ما اسمشون هم نمیدونیم در خانه ها نشستن، خوب تحلیل میکنن وضعیت. این است که هر کسی نفی ملت میکند سرانجام خائب و خاسر از این میدان بیرونه. و پدیده عجیبی است واقعا این داستان. ما سر این رشته رو که بکشیم از سبب که یاران مرحوم دکتر مصدق که تا میانه راه بودن و بعد کنار کشیدن و بعد از کودتا به نفع دولت کودتا سخنوری ها کردن، اینا همه عرض کنم مطرود ملتن امروز. کسانی که با او بودن گرچه میان مایه بودن، بعضی اینها گرچه خیلی مهم نبودن، امروز به عنوان عرض میکنم که چهره های محبوب نزد مردم محسوب هستن. همچنان که عرض شود که فردوسی از قبیله ملت بود، برای مردم بود، در کنار مردم بود، در حالی که عنصری نشسته بود کنار دست قدرت، اونجا دهانش رو پر از گوهر و نمیدونم چیز میکرد. بخار شد عنصری، ملک و شعرا عنصری. بله، تو همی تابی و من بر تو همی خوانم زمر، هر شبی تا روز دیوان ابوالقاسم حسن. منوچهری در حق استادش عنصری گفته. شاید بهترین چیزی که از عنصری باقی مونده همین قصیده منوچهری است. واقعا کجا رفت؟ یا فرض رو فرمایید که ما افشینی داشتیم کنار دست قدرت نشسته بود، حالا در ذهن او چه میگذشت بماند. یک بابک خرمی هم داشتیم یا خرمدین در کوههای آذربایجان با این استعمار عرب ما مبارزه میکرد. امروز جایگاه افشین کجاست؟ جایگاه بابک خرمدین کجاست؟ این هست که جبهه ملت رو ما ترک نکنیم، خالی نکنیم، هر آینه نچسبیم به جبهه قدرت یا جبهه منافع شخصی. واقعا خیلی کریه هست این صحبت ها. ملت باز بیاد معذرت خواهی بکنه از فلان شخص. حالا شما فکرشو بکنید چقدر ننگین است اصلا صادر کردن چنین سخنی. شما جزء ملت نیستی؟ قبیله کدام قبیله هستی شما؟ این هاست گرفتاری ها. هر شبت که فکر میکنم در این باب قدر کافی هم صحبت کردیم و بیش از این دیگه بایستی که صحبت نشود.
4: یک، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود شما دوستان یاران عزیزان مهربانان بانوان و سروران، درود شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، بیناموسان، مال مردم خوران، قاچاقچیان، خانم فروشان، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، سرداران سپاه تشتکی، فکولی ها، کراواتی ها، پاپیونی ها، دور تا دور دنیا، دکتر مثل دکتر احمدی نژاد، دکتر وطن فروشی، دکتر خود فروشی، دکتر خیانت، دکتر مزدوری، دکتر حماقت و دکتری در نوکری دزدان، دزدان عمامه به سر، دزدان بی عمامه، دزدان مجلس شوربا، دزدان مجلس خبرگان، دزدان مجلس تشخیص، دزدان قوه قضاییه، دزدان قوه مجریه، اکبر دزده، رهبر دزده، آخوند دزده، آیت الله دزده، آیت الله العظما دزده، حشت الاسلام دزده، طلب جغل دزده، قاضی دزده، دزدی شرعی، دزدی با اجازه الله، الله بالایی. و الله بالایی 1400 سال پیش یک کتاب چاپ کرد، تالاپی انداختش پایین، گفت برید بخونید. یارو تلفن کرده، آقای فاضلی تو به قرآن اعتقاد داری یا نه؟ گفتم منظور شما چیه؟ شما فکر میکنی قرآن کلام خداست؟ گفتم خدا کیه؟ خدا رو قبول نداری؟ گفتم من قبول دارم، تو قبول نداری. خدا کیه؟ جواب نداشت بده، نمیشناسه خدا رو، نمیدونه خدا کیه. آخوند گفته خدا، اینم میگه خدا، نمیدونه خدا چه رنگیه، نمیدونه زن، مرد، جسم، روح، ایکی ایکی نمیدونه راجع به اینا. اما وقتی من بهش میگم خدا، یا تو خدا رو قبول نداری؟ من قبول دارم، تو قبول نداری. من میدونم راجع به چی حرف میزنم، تو نمیدونی راجع به چی حرف میزنی. به همین دلیل آخوند سوارت میشه، به همین دلیل آخوند یه الله تو آسمون داره، یه الله زیر زمین داره. تو نمیدونی خدا کیه؟ چرا میدونم، خدا همه دنیا رو ساخته. چجوری ساخته؟ عمل بنا داشته یا خودش عملگی کرده؟ ها؟ نه، توی کتاب تورات نوشته خدا گفت بشه و شد و خدا خوشش اومد. تو قرآن هم نوشته خدا گفت کن و شد. اما این خدایی که یهو همه این کهکشانا رو گفت بگو بشه، جلو دهن من یکی رو نمیتونه بگیره. چقدر بی عرضه است؟ حریف یه شیطون کوچولو نشده. جواب که ندادی، گوشی رو برد فوش بده. جواب نداری. خدا چون پرسیدی قرآن چیه، بعد از این برنامه، بعد از پیشتر آمد برنامه میگم قرآن چیه. و همچنین برای دوستانی که گفتن دیروز خیلی عصبانی بودی، شما ها اگه جای من بودین منفجر میشدین، دلیلش بهتون میگم. در کشوری که شما ها زندگی میکنید، کسانی که اعتقاد به مذهب شیعه، مذهب ساختگی شیعه، خود دین اسلام ساختگیه چه برسه مذهب شیعه، دارند، دو تا الله دارن، یکیش طبقه هشتم آسمونه، یکی طبقه هفتم زمینه. اونی که طبقه هشتم آسمونه شمشیر دستشه، اینی که زیر زمینه این وقتی اومد رو زمین شمشیر میگیره دستش. الان باید پولاتو بدی به آخونده، آخونده ببره تو زیر زمین بده به اون، بعد تای چاسوبونشو بخوره بیاد به تو بگه بفرما. چون اسلام نیاب محمدی باید سر پا وایسه. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. تمام کتاب ها، تمام دانشمندان، تمام کسانی که عقل دارند، اگر بیاری به یه آدم فریب خورده مذهبی بگی، میگه همش دروغه. این که آخونده میگه راسته. هر چقدر دانش و دلیل و دلیل علمی براش بیاری نمیخواد بفهمه. اما بیا بهش بگو محمد یه نصف شب خوابیده بود خونه، جبرئیل اومد در زد و بلند شد و سوار الاغ شد، رفت و دو ساعت سه ساعت برات قصه میگه، وقتی هم برگشت بعد این قصه ها هنوز رخت خوابش گرم بود و همه رو باور میکنی. اما من اگه بگم یه کتاب بخون، کتاب بخونم که کتابو کی نوشته؟ از کجا معلوم راست نوشته اون کتاب رو؟ آخونده راست میگه. من میخوام به این سواری بدم، تو میخوای من منحرف کنی. این سوار من دائم داره هین میکنه، من کیف میکنم. من میرم میدوزم میام این واسم حلال میکنه، تو چیکار میتونی واسم بکنی؟ خب من حرفی ندارم، پا منبر من چیکار میکنی؟ به من چرا گوش میدی؟ گرفتاری با خودت داری؟ برو سراغ آخونده. یارو به من تلفن کرده، فردوسی رو داره به من معرفی میکنه. فردوسی گفته که من شهر علمم، علیم در است، درست این سخن گفته پیغمبر است. فردوسی گفته من به مهر نبی یا علی گفتم گوهرهای معنی بسی سفتم. آخوند هرچی میگه اون باور میکنه. فردوسی رو نمیره بخونه. مزخرفاتی که به نام فردوسی میان تحویلش میدن حفظ میکنه. فردوسی یوسف و زلیخا گفته، به من داره میگه که فردوسی یوسف و زلیخا گفته. خب ببخشید این لغتو باید بگم، یا خودشو به خریت میزنه یا من خر حساب میکنه. آخه مگه میشه آدم اسم فردوسی رو بلد باشه بعد همین سه چهار تا شعر رو از فردوسی بلد باشه؟ فردوسی اصلا اسم خدا رو جایی نمیاره. وقتی میخواد با اون یارو صحبت کنه میگه الا ای برآورده چرخ بلند، به پیری چه داری مرا مستمند؟ چو بودم جوان برترم داشتی. داشت دعوا میکنه. امروز خیام آورده بودم براتون. یه چیزایی هست از خیام شماها ببین. خیام نه از کسی میترسه، نه خدایی رو قبول داره، نه موهوماتی رو قبول داره. میگه روزی است خوش و هوا نه گرم است و نه سرد، ابر از رخ گلزار همی شوید گرد. یه نم نم بارونم داره میاد. بلبل به زبان حال نزد گل زرد فریاد همی کند که می باید خورد. نه این که فکر کنید خیام 24 ساعت نشسته بود عرق خوری میکرد. این دهنکجیه به ملاست، دهنکجیه به شیخه، چون شیخ و ملا پایه کارشون بر مبنای حد زدن گذاشتن. خودش در خلوت همه کار میکنه، واعظان چین جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنند. که دوست بسیار گرانمایه من زنده یاد دکتر منادی مهر گفت بر سر منبر چو میگردند عرعر میکنند. رفته بود پیشواز این شعر، خیلی قشنگ گفته بود. اون قصر که جمشید در اون جام گرفت، آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت، ویرانه شد. بهرام که گور می گرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت؟ و همینجوری چیز می زنم، میگه چندان بخورم شراب چین بوی شراب آید ز تراب، چون روم زیر تراب. تراب یعنی خاک. انقدر من مشروب بخورم به کوی چشم این آخونده که وقتی منو چال کردن از زمین بوی شراب بیاد. گر بر سر خاک من رسد مخموری، از بوی شراب من شود مست و خراب. خب اینها هست، یه ها میرن یه مزخرفاتی رو در میارن که آخوندا گفتن و میگن اینم خیام گفته. روسیا شد رب توبه کرد روش سفید شد. همه این شعرها رو کسی قبول نمیکنه. اون مزخرفی که آخوند میگه همه قبول میکنن، اعتقاد دارن، اعتقاد، ایمان دارن. ما لعبتگانیم و فلک لعبت باز، از روی حقیقتی نه از روی مجاز. بازی چه همی کنیم بر نطع وجود، افتیم به صندوق عدم یک یک باز. منتها تو گرفتاری دینه میترسی، میگی وقتی من مردم پادشاه های مصر میدون چکا میکردن؟ وقتی میمردن یه مقداری کنیز و غلام و پول و غذا و اینا باهاشون چال میکردن، برای اینکه تو مغزشون رفته بود وقتی مردن باز زندگی. نمیخواستن بفهمن که وقتی مردی باز آمدنت نیست، چو رفتی رفتی. سخته. تموم میشه؟ نه، تو ببیری شب اول قبر این دیوارهای قبر فشارت میده، آبلمبو که شدی ولت میکنه. بعد حیف رو تلویزیون همه حرفا رو نمیتونم بزنم. آخه چقدر آدم مزخرف قبول کنه، چقدر شر ور قبول کنه و مثل ببایی بگه با. بعد شما به من میگی آقای فاضلی چرا عصبانی میشی؟ اومدن گفتن فردوسی رافضیه. فردوسی با اون قدرت که یارو اومده ادای فردوسی رو در آورده، گفته که من شهر علمم، علیم در است، درست این سخن گفته پیغمبر است. یعنی اون جمله عربیه که به محمد شیعه ها درست کردن و وصلش میکنن، انان مدینه العلم و علیون بابها، اینو فردوسی رو اومده این کارا رو کرده. نه، دروغه. میدونی چرا این کارو کردن؟ یه عده‌ای با نیت خوب برای اینکه شاهنامه بمونه، اینها رو از زمان صفویه به بعد درست کردن که کشور ایران شیعه شد. پادشاهان صفویه دشمن شعر بودن. زمان صفویه هر کسی شعر ملی میگفت باید از ایران فرار میکرد، میرفت به هند. اصلا سبک هندی از اونجا درست شد. اینا آمدن یه کاری کردن که این از بین نره. حافظ و ملکوتی کردن، مولانا رو امام کردن، پیغمبر کردن، فردوسی رو رافضی کردن. همینجوری دیروز امروز چند شنبه است؟ سه شنبه است. روز یه شنبه یه جایی بودم، یه کسی داشت حافظ میخوند، از بی بسم الله تا تی تمتش غلط میخوند و همرم با کله از من تصدیق میخواست. من نمیدونم چی کار باید میکردم. شعر حافظی که غلط میخونه مثل این که یه سیخ تو کمر من فرو میره. متاسفانه توده مردم ایران اینجوری شدن و بعدم همه فکر میکنن همه چیز میدونن. من اینجا یک ساعت حرف میزنم، بعد یه ساعت میگم آقا یه حرفا رو من از رو کتابا دارم. من از اون وقت حالا کتاب همش دارم براتون باز میکنم، از خودم چیزی نمیگم. آقا آخرش اینه، نمیخوای بفهمی این قرآن تو آسمون چاپ نشده، آسمون چاپخونه نداره. یک شخصی 1400 سال پیش، 1423 سال قمری یا 1388 سال شمسی پیش، تو سرای عربستون اومد گفت من با یک کسی اون بالا رابطه دارم، هر وقت کاری داشته باشم اون یه چیزایی میگه. 13 سال راه رفت، چون زنش پولدار بود احتیاج به کار کردن نداشت، یه مقداری حرفا رو تحویل مردم داد. مردم هم گفتن بلش کن با هر چی میگه بگه. این سوره آیت الکرسی شما میخونید، اون آخرش که میرسید کأنه لمجنون، الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، اینا رو میگی تا آخرش میری. میدونی یعنی چی؟ مردم، پسر عموهای محمد، فامیلای نزدیک محمد گفتن این دیوانه است. هیچ کدومشون هم سنگ نشدن. الله جواب داد، چون الله نشسته بود همه دنیا رو ول کرده بود، نشسته بود اینو محمد چیکار میکنه. بهشون بگو تو مجنون نیستی، مجنون خودشونن. این قرآنیست که توی امریکا توی چیز عرش چاپ شده، انداختن پایین، تو لوح محفوظ بوده. بعد خود محمد اینا رو جمع نکرد. شما قرآن رو اگر بخونی آیات تکراری زیاد داره، برای اینکه یه وقت میگفته شیش نفر میشنیدن، این به اون میگفته اون به اون میگفته، عوضدگش میشده هر چی میشده. اینا بعد 40 سال شروع میکنن اینو جمع کردن. 40 سال از شروع اولین آیه. هر کی هر چی یادش بوده آورده گفته، هر کی هر مدرکی داشته آورده اونجا. چند نفری نشستن بالا پایین کردن، گفته اون خوبه بنزیمش بذاریش این تو، این بده بنزش دور. اینا رو بیاییم پشت سر هم بذاریم، اسمش بذاریم سوره گاو ماده، اون اسمش بذاریم سوره زنان. اینا رو محمد یا الله یا لوح محفوظ نامگذاری نکرده، اینا رو سعی کردن. شما از اول تا آخر و همین جوری باز میکنم، جواب میکنم، سوره انفال میاد، برین بدوزین بیارین بدین به من. سوره اعراف آیه 53 براتون میخونم تا ببینید که هیچ ربطی سوره ها به هم، آیه ها به هم نداره. آیا انتظار تأویل آن را دارند روزی که تأویل آن بیاید؟ افرادی که قبلا آن را فراموش کردند میگویند پیغمبران خدای ما حقیقت را برای ما آوردند. آیا شفیعهایی وجود دارند که شفاعت ما را بکنند؟ یعنی دلالی چیزی هستش جایی؟ یا ما را برگردانند تا عملی غیر از آن چه می کردیم بکنیم؟ آنها خودشان ضرر کردند و شفیعانی را که به دروغ می تراشیدند پیدا نمی کنند، مثل امام حسن و امام حسین و نمیدونم امام رضا و اینا. اینا شفیعایی است که به دروغ تراشیدن. آیه 54. حالا ببینید این دوتا با همدیگه هیچ ربطی داره؟ خداوند شما خداست که آسمانها و زمین را در 6 روز آفرید، آنگاه به عرش پرداخت، روز را با شب می پوشاند که با میل دنبال آن می گردد، خورشید و ماه و ستارگان به امر او مسخر شده اند. بدانید که آفرینش و فرمان در اختیار اوست، خدا فرمان روا و سرور تمام افراد بشر، پاک و پربرکت است. اگرم باور نکنی گردن تو با شمشیر میزنم. آیه 55. خداوندتان را با تضرع و پنهانی نخوانید، چون او افراد متجاوز را دوست ندارد. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی بهتون تجاوز کرد بزنین پدر صاحب بچه رو در بیارین. من اینجوری میفهمم. آیه 56. در زمین پس از اصلاح آن فساد نکنید و او را با ترس و امید بخوانید، چون رحمت خدا به افراد نیکوکار نزدیک است. آیه 57 هم میخونم میذارم کنار ببینم شماها چیزی از این قرآن میفهمید یا نه. اوست که قبل از رحمتش بادها را برای بشارت میفرستد، اولش باد میاد، تا اینکه ابرهای سنگین را جابجا کند. این ابرها که رو آسمون خیلی سنگینه، باد میاد ابرها را جابجا میکنه. ما آن ابرها را به طرف سرزمین مرده میبریم و از آن باران نازل میکنیم و به وسیله آن هر نوع محصول پدید میآوریم. ما مرده ها را این طور زنده می کنیم برای اینکه شما متوجه شوید. سوره اعراف بود از آیه 54 تا 57. برید خودتون بخونید. حالا تو به من چی میگی؟ این کتاب کجای آسمون چاپ شده افتاده؟ اینا اومدن یه چیزایی رو دور هم نشستن گفتن اینو بذاریم، اینو نذاریم، اینو بذاریم، بعدم تیکه تیکه کردن. اون وقت اینی که میگه مثلا سوره بقره، فکر نکنید یه داستانی از اول تا آخر سوره بقره. وقتی میخونی حوصله سر میره، میگه این چیه؟ میگه این شروع سوره بقره، من براتون میخونم باز. من ببین من همه رو با کتاب دارم حرف میزنم، حالا هر کی میخواد بفهمه، هر کی هم نمیخواد نفهمه. این کتابی است که هیچ شکی در آن نیست، راهنمای افراد پرهیزکار است. اینجا دروغی این آقای بختیار نژاد ترجمه کرده. لا رئیس هیچ رتب و یابسی نیست که در این قرآن نیست. پرهیزکارانی که به غیب ایمان دارند و نماز را برپا می دارند و از آنچه روزی آنها ساخته ایم انفاق می کنند، افرادی که به آنچه تو نازل، به تو نازل شد و به آنچه قبل از تو نازل شد، یعنی منظورش تورات و انجیله، ایمان و به آخرت یقین دارند، چنین افرادی از جانب خداوندشان هدایت شدند و

کشته بود، 8 نفر کشته بود اون بلاها سرش بردن. میگه آدم با آدم فرق میکنه. این آخوندها قربونش برم هر رو دارن اعدام میکنن. شرعیه شرعیه. خب وقتی نمیخوای یه چیزی رو بفهمی بعد به من میگی چرا عصبانی میشی، دیگه نمیشم. ادامه یه کتابی که دیروز داشتم براتون میخوندم، من سعی میکنم خسته نشم. خیلی کارها میارن که من خبیب نید. فرض کنید یک چیزی پیدا شده بود، دستخط امام زمان. مدتی پیش تصویر اسکن شده ای از نامه منسوب به امام زمان، توجه کنید، به خط فارسی نه عربی، امام زمان فارسی، در تهران و مسجد جمکران توزیع شد و در نشریه خورشید نیز به چاپ رسید. به تعداد زیاد در محافل مذهبی تکثیر و در سایت‌های اینترنتی منتشر شد که در آن اشاره شده این دستخط امام زمان است. خادم مسجد آن را پیدا کرده. خادم مسجد نوشته در تاریخ 13-12 محرم 1404 هجری قمری صندوق موقوفه مسجد را که نزورات و کمک‌های مردمی مردم ببلی در آن جمع و صرف اطعام به نام حضرت ابوالفضل علیه السلام و عاشورا و مناسبت‌های دیگر دینی می‌شود، باز کردم، مشاهده نمودم به همراه پول‌های درون صندوق نامه‌ای در آن انداخته شده که روی آن 2 عدد شکلات تقریبا بزرگ قرار دارد، در حالی که همه می‌دانیم این شکلات‌ها هرچقدر کوچک باشند ممکن نیست از روزنه باریک صندوق به درون آن وارد شده باشند. معجزه شده، معجزه، مثل معجزه 19 قرآن، معجزه است. اینکه چرا امام زمان ناگزیر شدند وجود خود را با انداختن 2 شکلات در صندوق مسجد اثبات کنند مشخص نیست. این امام زمان شکلاتیه. اما مشخصتر این است که به مصداق هرچه دروغ بزرگتر باورش آسانتر، هرچه دروغ عوامانتر عوام پذیرتر خواهد بود. خریدار داره، امامزاده خریدار داره، زری خریدار داره، چاه خریدار داره. اگه 300 تا چاه تو ایران بکنن، 300 تا امام زمان بذارن توش، خریدار داره. چاه امام زمان امامزاده دنبه، چاه امام زمان امامزاده بیخیرت، چاه امام زمان امام رضا، چاه امام زمان سید احمد، قم که داره یه چاه امام زمان، این شمال تهران امامزاده صالح، چای امام زمان امامزاده صالح. امام زمان زیرزمینی، مثل تونل زیرزمینی. راجب اعتیاد دینی صحبت میکردیم. زیان اعتیاد مذهبی به صورت عقب ماندگی و جمود فکری و کوری ذهن و فرو رفتن در موهومات نمایان میشود که انسان را از درک تمدن جهانی و پیشرفت‌های علمی باز می‌دارد، مانند آنچه در ایران می‌گذرد. در پایان باید گفت که عبادت بر حسب عادت نشانه بزرگترین بدبختی است. باید انسان خود را از قیود بیهوده و ناهنجاری‌های مذهبی برای روشن دیدن جهان آزاد آزاد سازد. در تضادهای دین و دانش می‌خونیم تاریخ اختلاف بین علم و دین بسیار قدیمی بوده و به صورت مختلف بروز کرده است. دین غالباً با حالت دفاعی در مقابل اعتراضات و توضیحات علم مقاومت می‌کند، اما علم بدبختانه توسط سازمان‌های مذهبی از حرکت باز می‌ایستد. اگر این دین ایشان می‌آمد، عصر فروغ

0: ده قرن جلوتر می اومد، ولی اون فشارها باید می اومد که مردم مغزشون باز بشه، این همین فشارهایی که تو ایران داره میاد. در مقابل حقایق علمی، مذهبیون متأثر که گرفتار جمود فکری بودند از فشارها کاستند و امروزه می رود که نفوذ مذهب از روی علم برداشته شود، ولی نه به این زودی ها، زیرا اکثریت بشر از فرهنگ به دور هستند. علم نشان داد در کره زمین آدمیان ساکن بران در جهان و طبیعت مقام خاصی ندارند. همه‌شون مثل حیواناتن، هیچ فرقی نمی‌کنه. حیوانات هم دیگر رو نمی‌کشن، بشر هم دیگر رو می‌کشه. این اصلی است مسلم که همه چیز در مقابل قوانین جهان یکسان نگریسته می‌شود. در سال 1178 میلادی، در حدود 900 سال پیش یا یک کمی بیشتر، آقای هارامبام یک کتابی به نام میشنه تورا این رو تألیف کرد. بزرگترین منقدان او ربای ابراهیم ابن داوود یا دیوید اظهار داشت: به نظر من کلامات این شخص، یعنی هارامبام، نشان می‌دهد که رستاخیز کالبد وجود ندارد. سوگند که این عقیده علمای یهود نیست. به علاوه شمائل دانشمند گاونی نیز نظر هارامبام را محکوم کرد، در حالی که شما تمام تورات رو که بخونید توی اون پنج کتابی که مال موساست یک کلمه راجع به رستاخیز وجود نداره. رستاخیز رو از دین زرتشتی گرفتند. موسی می گفت که یهوه گفته اگر تو بدی بکنی از چهار پشتت انتقام می گیرم و اگر خوبی بکنی به هزار پشتت من خوبی خواهم کرد. نه بهشتی بود نه جهنم، ولی وقتی این اومد نوشت، آخوندها چون دیدن مردم اگر از بهشت و جهنم نترسن پولو نمیدن، اومدن همه چیزو به هم زدن. به نظر من کلمات این شخص هارامبام نشان می‌دهد که رستاخیز کالبد وجود ندارد. سوگند که این عقیده علمای یهود نیست که اون گفته. هارامبام مجبور شد در سال 1191، یعنی 13 سال بعد از اینکه کتاب اولش رو نوشت، رساله رستاخیز مردگان را بنویسد تا از تهمت‌ها و بی‌احترامی‌ها رهایی یابد، در حالی که این رساله هیچ ارزشی نداشت. اسپینوزا، یکی از بزرگترین فلاسفه اخیر که یهودی بود، اسپینوزا این انسان باخرد در کنیسه یهودیان در آمستردام شاهد اتفاقی بود. او دید شخصی به نام پائیل آگوستا در آستانه در بر روی زمین افتاده و اربابان کنیسه هنگام عبور او را لگدمال می کردند، یعنی زیر لگد میخواستن بکشنش آخوندا. اسپینوزا از پدر پرسید گناه این شخص چیست. پدر گفت: به طور خلاصه آگوستا با دستورات دینی موافق نمی باشد. الله که عرضه نداره، ما خودمون میکشیمش. و کنیسه او را به علت افکارش از اجتماع خیش بیرون کرده است. اسپینوزا از او دفاع کرد، ولی سیلی محکمی بر صورتش خورد. بیچاره آگوستا با آن خفت مغز خود را با کلوله شکافت و به دیگران که زیر دست مذهبیون جاهل کشته یا سوخته شده بودند پیوست. در دنبال این حادثه اسپینوزا هم به واسطه عقایدش از جامعه یهودیان اخراج شد. او در کتب مختلف نظرات خود را درباره کلمه خدا و عقاید مذهبی نوشت، در نتیجه مردود شناخته شد. در چند سال پیش در اسرائیل از او و عقایدش دفاع و اعاده حیثیت کردند و او را به عنوان یکی از فلاسفه برجسته یهود شناختند. در مقابل علم مجبورند کتابیان. امروز اینایی که گذاشتم براتون از کتاب میخونم، باز میخوام به شما بگم من از خودم چیزی ندارم بگم. من دین جدیدی نیاوردم. من اتفاقاتی که در دنیا افتاده میرم جمع میکنم برای شما میارم. دلتون میخواد قبول بکنید، دلتونم نمیخواد قبول نکنید. گالیله عالم ریاضی و فیزیکدان ایتالیایی که در طب هم وارد بود در سال 1564 میلادی پا به عرصه جهان نهاد، سپس به علم نجوم علاقه مفرط نشان داد. گالیله اولین کسی بود که گفت، قبل از اون کوپرنیک هم البته گفته بود، کپلر هم گفته بود، ولی این با دوربینی که درست کرد ثابت کرد این کار رو. او اولین دوربین نجومی را اختراع کرد، به وسیله آن نشان داد که فرضیه قدیم بر مرکزیت زمین بسیار غلط و اشتباه است. به عکس آفتاب مرکزیت دارد. او در سال 1632 کتابی درباره حرکات کرات نوشت. یک سال بعد پاپ زمان او را به روم دعوت کرد. اظهار داشت عقیده شما درباره حرکت زمین به دور آفتاب کفر محض است، اعتقادات ما را خراب میکنه. ما قبول داریم که خورشید دور زمین میگرده، اعتقاد داریم، توی کتابی که تو آسمون چاپ شده تالاپی افتاده پایین نوشته شده. پس اگه تو غیر از این بگی کفر گفتی. گالیله را مجبور کرد زانو بزند و از آن عقیده استغفار به طلبت. آن دانشمند استغفار خواست، اما وقتی بیرون رفت با انگشت بر روی زمین نوشت زمین حرکت می کند. این دانشمند در سال 1642 چهره در نقاب خاک کشید. کپلر، این رادمرد ریاضیدان و منجم ایتالیایی، تا سال 1584 دام پروری می کرد. بعدم به واسطه استعدادش به دانشگاه توبینگن فرستاده شد. چون عقایدش و نظراتش با احکام جاری موافق نبود در فشار قرار گرفت. مجبور شد از ایتالیا بگریزد و به دانمارک پناهنده شود. در آنجا با مطالعه درباره ستارگان سه قانون مهم نجومی را پیدا کرد. نیوتن با اتکا به آنها قانون جاذبه را کشف کرد. کپلر که با قوانین خود تمام نظریات قدما را درباره حرکت سیارات به ویژه کره زمین مردود می‌دانست، به همین علت، چون توی کتابی که تو آسمون نوشتن افتاده پایین نوشته نشده بود، به همین علت به قربت رفت و در فقر و فاقه و نداری در شهر راتیسبون درگذشت. شاید از ناسپاسی ها دق کرد تا از ظلم مذهبیون جاهل راحت شود. خب من که دارم دائم با این حرفا سرکنده میزنم، و اینها رو که شماها وقت ندارید بخونید میخونم، میام براتون تعریف میکنم که شما خسته نشید، اون وقت یه عده‌ای که مأمورن، یه عده‌ای هم ناخودآگاهانه، بچه های بین 15 تا مثلا 22 ساله مغزشویی مذهبی شدند. من اون مسئله براتون گفتم که یارو اومدم قصابی پپسیکولا میخواست، هرچی به اینا بگی میگه پپسیکولا. من راجب خدا باهاش بحث میکنم نیم ساعت، بعد میگه آقا پر روح چیه؟ ببین ریختن تو مغز اینا. میگم هرچی شما میگی درسته، من با تو کاری ندارم، من با نسل بعدی کار دارم. چون الان من میبینم، خب از جاهای مختلف برای من ایوش همه گفتی هنرش نیز بگوی، بچه های 16-17 ساله چقدر خوب میفهمن منو، چقدر راحت بحث میکنن و چقدر دارن کارهایی که من میکنم توی ایران دارن بازش میکنن، از خودشون دارن مایه میذارن. کشور ما جمع ازداده. وقتی که میای اینا رو با هم دیگه مقایسه میکنی میبینی یه چیزهایی خیلی با هم دیگه فرق داره. من اگه بتونم دوتا دانشمند دیگر رو میخونم، یکیش ایرانیه هر دو شیرانیان، ابو نصر فارابی. او فیلسوفی عالی مقام بود که طب را نیز آموخت، به طور کلی در تمام علوم زمان ید طولایی داشت. از نظر مالی تنگ دست و برای مطالعه از چراغ قندیل پاسبانان استفاده می کرد. او پیرو مکتب ارسطو و افلاطون بود، صدها رساله درباره مطالب مختلف نوشت. فارابی می گفت ممکن نیست که ارواح بشری پس از فنای کالبد و بدن دیگه باقی بمونن. وقتی کالبد رفت دیگه روحی وجود نداره. اینو باور کنید، حقیقتیه. البته این نظریه برخلاف عقاید بیپایه مسلمین بود. فارابی در موسیقی استاد برجسته‌ای بود، می گفت عقاید فلسفی از اخبار مذهبی دقیق‌تر هستند. با این نظر از دست ملاهای جاهل فرار کرد و عزلت گزید و روشنفکران زمان او را ارسطو یا معلم ثانی لقب دادند. او در سال 260 هجری قمری پس از 80 سال عمر با رنج و بیمهری درگذشت. ابو علی سینا شهرت این انسان والا به واسطه فضل و دانش در جهان بود. او را خدای علم پزشکی می دانستند. قرنها کتب پزشکی او حتی در اروپا تدریس می شد. این دانشمند توانا مخالف خرافات مذهبی و رهبران جاهل و اندیشه آنها بود. بدین سبب متعصبین نادان مسلمان دشمن این نابغه بودند و تبلیغ می کردند که او زندیق است، زندیق یعنی کافر، و گفتارهایش کذب می باشد. لذا مورد بی‌لطفی های فراوان قرار گرفت. ابو ریحان بیرونی، این انسان برجسته و لایق، در خوارزم ایران متولد شد. سلطان محمود با تهمتی که مردم به استادش زده بودند آنها را پیرو فرقه اسماعیلیه معرفی می کردند. سلطان بیخرد مانند سایر مقتدران عالم دستور کشتن این استاد رادمرد را داد، اما به شاه گفتند که ابو ریحان بزرگترین عالم زمان است، علمش نامحدود و تفکرش بسیار گسترده است، لذا از کشتن او خودداری کرد. ابو ریحان نسبت به عرب خیلی دشمن بود، زیرا می گفت این عرب وحشی کتابخانه های ایرانیان را به آتش کشیدند و باعث بدبختی های نامحدود برای مملکت ما گردیدند. او به مافوق طبیعه بی‌اعتنا بود و دین را شایسته انسان آزاده نمی دانست. اینا بزرگان مملکت ما بودند. اگه به آخونده بگی میگه همشون شیعه بودند. تو حرف اون قبول میکنی، حرف من قبول نمیکنی، حرف این کتاب قبول نمیکنی. ابوبکر محمد زکریای رازی، او در نیمه دوم قرن سوم هجری در شهر ری به دنیا آمد و در سال 313 یا 323 چراغ عمرش به خاموشی گرایید. 60 یا 70 سال عمر کرد. او در دو کتاب خود به نامهای نقض الادیان و مخاریق الانبیا که در کتاب تاریخ فلاسفه ایرانی تألیف دکتر علی اصغر حلبی بیان شده چنین میگوید: معجزات مدعیان نبوت یا پیغمبری چیزی جز خدعه و نیرنگ و فریب نیست. ابو محمد زکریای رازی. مبانی و اصول ادیان با حقایق مخالفت و مغایرت دارد، به همین سبب هم میان آنها اختلافات بسیاری دیده می شوند. علت اعتماد و اعتقاد مردم به ادیان و اطاعت از پیشوایان مذهبی تنها به واسطه عادت است. ادیان و مذاهب علت اساسی جنگ ها مخالفت با اندیشه های فلسفی پژوهش های علمی هستند. کتاب هایی که به نام کتب مقدس آسمانی معرفی شده اند، کتاب هایی خالی از ارزش و اعتبار هستند. در مورد حلاج که قدرت روشنفکری او سبب شد که بگوید انالحق و آن را سه بار تکرار کرد، به واسطه این گفتار او را تکه تکه کردند، در آتش سوزانیدند، زیرا متعصبین متحجر مغز می گفتند او کافر است. هر کسی فهمید این گرفتاری ها رو داشته، مال امروز نیست. خیام وقتی این اشعار رو میگفت در زمان حیاتش کسی نمیدونست خیام این اشعار رو میگه، ولی تکه تکش میکردن. ملت ما امام محمد ابو امام ابو محمد ابو حامد غزالی رو خوب دوست دارم. بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در طرف چمن روی دلفروز خوش است. از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست، خوش باش خوش باش و زدی مگو که امروز خوش است. ما همینجوری به صورت فال براتون میگیرم، البته فال من اعتقاد ندارم، یعنی همینجور باز میکنم میگم. ترکیب پیالهی که در هم پیوست، به شکستن آن روا نمیدارد مست. یه پیاله رو، یه جام رو که وقتی درست میکنند، حتی یه آدم مست این جام رو نمیشکنه. ترکیب پیالهی که در هم پیوست، به شکستن آن روا نمیدارد مست. چندین سر و پای نازنین از سر و دست، بر مهر که پیوست و به کین که شکست. جای دیگه میگه گر نیک آمد شکستن از بهر چه بود، ور نیک نیامد این صور عیب کراست. الله همه این جوابا رو داره، برو ازش بپرس، به آخونده بگو بهت میگه. در هر دشتی که لاله‌زاری بوده است، آن لاله ز خون شهریاری بوده است. هر برگ بنفشه که از زمین میروید، خالی است که بر رخ نگاری بوده است. آن بر سر سبزه پا به خاری ننهی. یادم نیست دیگه. وقت سحر است خیز ای مایه ناز، نرمک نرمک باده خور و چنگ نواز. کانها که به جایند نپایند دراز، کانها که به جایند نپایند دراز. وانها که شدند کس نمی آید باز. تو بی ترسی از این، برای همین فشار اول قبر رو قبول داری، آخوندم از همین خریت استفاده میکنه و پول ازت میگیره. من مجبورم لغت خریت رو بگم. اگر کسی باور کنه که وقتی گذاشتنش تو گور این دوباره جمع میشه، اون زنده میشه، انکر و منکر میاد، میشینن حرف میزنن، اونا عربی میپرسن، این ترکی جواب میده، یه تلنگر بزن اینجا. من نمیگم باور نکن، سوال کن آخه چه جوری ممکنه زمین بیاد تو رو فشار بده؟ چرا تو امریکا زمین فشار نمیده، فقط توی هر جا شیعه ها باشن این زمین فشار میده؟ بخوای باور کنی باور کن، زندگی خودته. زین پیش نشان بودنی ها بوده است، پیوسته قلم زین نیک و بد ناسوده است. تقدیر تو را هر آنچه بایست بداد، غم خوردن و کوشیدن ما بیهوده است. این شعر مال خیام نمیتونه باشه، همون جوری که یوسف و زلیخا مال فردوسی نمیتونه باشه. به صادق هدایت گفتن تو چه جور میفهمی این شعر مال خیام هست یا نیست؟ گفت من بو میکنم شعر رو، ببینم اگر بوی خیام داد. البته برای خیلی ها سخته این حرف رو باور کردن، ولی صادق هدایت این کار رو میکرد. گویند کسان بهشت با حور، همون حوری خونه معروف، گویند کسان بهشت با حور خوش است. من میگویم که آب انگور خوش است. این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار، کاواز دهل شنیدن از دور خوش است. بوی خیام میده. همین حافظ گفت تا به که یه زاهد فریبی، به سیب بوستان و جوی شیرم. همین حافظ گفت من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ همینو حافظ گفت پیر مغان حکایت معقول می کند، معذورم ار محال تو باور نمی کنم. امیدوارم تلافی داد بیدادای دیروز در اومده باشه. شما یه مقداری امروز راحت زندگی کرده باشید با من، و به هر صورت اگر یه وقتی اختیار کلام در میره من پوزش میخوام، ولی بعد که میرم نگاه میکنم میبینم نه، حقایقی گفته شده. بعضی چیزها رو بی پرده باید گفت. آقای دیشب بود تلفن کرده بود به من که آقای فاضلی این فروهرات چجوریه که گرفتی باد کرده. باز آخر کار شد این فروهرام اینجوری، آقا این تلاییشه، این نقرهیشه، دستبندش هم نقرهیه، چهار تا فروهر بهش آویزونه. اینها قیمت 60 دلاره به اضافه مخارج پست. اون فروهر نقرهیه با چهار تا بهش آویزونه 100 دلاره به اضافه هزینه پست. دیگه اگر خواستین نمیدونم، اون دوستانی هم که در پاکستان هستند وسیلهشون نمیدونم چجوریه، نتونستم هنوز چون دیروز گرفتاری های زیادی داشتم، باز باید برای آزمایش خون و این حرفا میرفتم، حالا امروز یا فردا وقت کنم یه زنگی بهشون بزنم. دوستان عزیزم، دوستان گرامی، سروران، بزرگان، من حرفایی که میزنم حرفاییست که تو کتابا میخونم و همون سخن سعدی، من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. اگر شما هم کتاب بخونید با من هم عقیده میشید. رضافاضلی.com، رضافاضلی.net، رضافاضلی.org، رضافاضلی.net تبلیغات گوگل روشه. اگر برید تبلیغات رو ببینید 10 سنت به من میدن، از شما چیزی نمیگیرن، مفتیه. رضافاضلی.pars2.blogspot.com، mpahlavi.com، رضافاضلی.10، mpahlavi.blogspot.com، رضافاضلی نمیدونم .com یا blogspot.com، رضافاضلی.10. به هر صورت داریم هر جوری هست اطلاع رسانی رو میکنیم تا ببینیم این خرد به چه صورتی در ایران پخش خواهد شد. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: بشنویم. درود بر شما آقای ایمان سلیمانی عزیز.
2: سلام خدمت شما سرکار خانم پریسای گرامی، عرض درود دارم خدمت جناب دنیل بزرگوار و یک درود و احترام ویژه خدمت همه بینندگان برنامه‌تون. امیدوارم امشب هم برنامه خوبی رو در خدمت شما عزیزان داشته باشم.
1: سپاس از شما دوست عزیز و باز هم سپاسگزاریم که در برنامه دیگری از اسلام، دینی که باید از نو شناخت، ما رو در دانش خودتون سهیم میکنید و سراپا گوشیم آقای دنیل که بحث رو دنبال کنیم و مثل همیشه خلاصه بحث هفته قبل رو از زبان شما آقای دنیل عزیز بشنویم.
3: بله حتما پریسا نازنین، همونطور که بیننده های این برنامه میدونن، برنامه رو ما با بررسی شبه جزیره عربستان قبل از تولد محمد شروع کردیم. تولد محمد رو بررسی کردیم، دوران نوجوانی اون رو، و نهایتا به بحث بعثت و وحیی که بر محمد ارسال شد رسیدیم. در هفته گذشته یک مقدار راجع به این که اسلام چقدر میتونه تامین کننده یه حقوق زنان باشه و آیا زن میتونه به عنوان یک فمینیست، یک یک زن مسلمان با من یک فمینیست باشه یا نه و اینها رو بررسی کردیم. این برنامه رو با توجه به اینکه در ایامی هستیم که نزدیک است با ایامی که آقای خمینی فتوای قتل آقای سلمان رشدی رو صادر کردن، بیشتر میپردازیم به مطالبی که منجر به نگارش کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی شد و اتفاقاتی که در اون وهله از تاریخ در شبه جزیره عربستان اتفاق افتاد. اگر که موافق باشی پریسا عزیز، سوالات این برنامه رو شروع کنیم.
1: بله، سراپا گوشیم و بی صبرانه منتظریم که بشنویم.
3: بله، بسیار عالی. ایمان عزیز، قبل از این که وارد بحث اصلی بشیم، فکر میکنم به خاطر این که ذهن بیننده ها و شنونده ها روشن بشه نسبت به این قضیه، بیاییم و راجع به جایگاه بت در نزد اعراب صحبت کنیم. آیا واقعا اعراب بت ها را آفریننده و خدای خودشون میدونستند، یا اینکه به عنوان نمادی برای پرستش و نمیدونم شفاعت و اینطور قضیه ای؟
2: بله، من مقدمتا عرض بکنم، زمانی که اعراب در خصوص شخصی نخستین بار بت‌ها رو به سرزمین حجاز آورد صحبت می‌کنند، نام عمرو ابن لحی رو می‌آورند، کسی که به شام رفت، در اونجا دید که مردم بتان رو می‌پرستند. گفت اینها چه هستند؟ گفتن اینها شفیعان ما نزد خدا هستند، یعنی از اونها طلب باران می‌کنی، طلب پیروزی در جنگ‌ها رو می‌کنی، از اونها کمک می‌خوایم که محصولاتمون پربارتر باشه، احشاممون به نوعی زنده بمانند، برای ما تولید مثل بکنند و از این دست مسئله. در اینجا نشان میده که اصولا خواستگاه بتان نزد بت‌پرستان این نبود که بتان جهان رو خلق کردن، انسانها رو آفریدن و امورات اونها رو به نوعی تنظیم میکنن، بلکه واسطه‌ای بودن ما بین انسان و آن موجود ماورایی که انسان میاندیشید، امورات او رو رصد میکنه و مشیت او حاکم و ساریست. عمرو ابن لحی این بتان رو به حجاز میان. ما زمانی که به آیات قرآن نگاه میکنیم یا به زندگی اعراب نگاه میکنیم، میبینیم اونها از این بتان استفاده میکردن برای تقرب و نزدیکی به خدا. در جنگ ها این بتان رو به همراه خود میبردن، از اونها کمک میخواستن. کما اینکه زمانی که مشرکان در جنگ احد پیروز شدند، ابو سفیان هوبل رو بالاتر از الله دانست، هرچند خود او هم الله رو قبول داشت، اما الله محمد رو به نوعی قبول نداشت و او معتقد بود که هوبل پیروز شد، و این نشان میدهد که اونها پیروزی در جنگ ها رو از بتان میدادند. در قرآن آیه 61 سوره عنکبوت به عنوان نمونه یکی از این آیات میگوید از مشرکان اگر بپرسی چه کسی آسمانها و زمین رو خلق کرده، میگویند الله. چه کسی ماه و ستارگان رو آفریده، میگویند الله. بنابراین خود مشرکان هم بتان رو به عنوان آفریننده آسمان و زمین قبول نداشت. اما در آیه سوم سوره زمر اگر اشتباه نکنم آمده که به نوعی خود مشرکان عنوان می کنند که اینها نیستن جز شفیعانی نزد خداوند، یعنی ما اگر چیزی رو می خواهیم، آنقدر این خدای ما دارای جایگاه برجسته است، ما نیازمند به یک شفیع هستیم تا حرف انسانهای مقصری چون ما رو بپذیریم. شما اگر دقت بکنید همین نوع تفکر در شیعه هم جریان پیدا کرد، یعنی اونها هم به نوعی مزارهای امامان خودشون رو بتکده هایی در نظر گرفتن که شفیع ما بین اونها و الله اونها، در حالی که معتقد هستن ما روزی 5 نوبت نماز میخونیم، الله صدای ما رو میشنوه، از رگ گردن به ما نزدیکتره و دعای ما رو هم استجابت میکنه. اما میبینیم این اندیشه های بت‌پرستی امروز در میان شیعیان هم وجود داره، یعنی اونها هم سعی میکنن به امامزاده ها انقدر اهمیت بدن که اونها رو شفیعان نزد خدا بدانه، همینطور میان امامان و برخی اشخاص مختلف. در سرزمین حجاز نسبت به امور ماورایی و دنیوی چند دیدگاه، عده‌ای معتقد بودند که به نوعی فقط دهر یعنی طبیعت هست که ما رو زنده میکنه و میمیران، آنچه که در آیه 24 سوره جاسیه مثلا آمده که میگوید دهر فقط ما رو نابود میکنه یا ما رو به دنیا میاد. برخی های دیگر خداوند رو قبول داشتن اما معاد رو نمیپذیرفتن و معتقد بودند ما دیگر زنده نخواهیم شد، که ما این رو میتوانیم از به نوعی آیه 79 سوره یاسین هم دریافت. عده دیگری هم بودن، هم خدا رو قبول داشتن هم معاد رو میپذیرفتن اما نبوت رو قبول نداشتن، یعنی معتقد بودن به چه دلیل خداوند باید محمدی که 40 سال میان ما زیسته دارای فضلی هم نیست، خب طبیعتاً خود مسلمانان هم هرچه گشتن از پیامبر اسلام فضیلتی پیدا بکنن چیزی نیافتن جز صفت امانتداری، در حالی که صفت امانتداری در میان همه تجار قریش بود. اصولا قریش زمانی که به تجارت میرفت مردم اموال خود رو در اختیار اونها قرار میدادن، اونها هم به عنوان امین به شام میرفتن با اموال اونها تجارت میکردن و برمیگشتن. شما اگر به کاروانهای بسیار بزرگی که در دستان ابوسفیان قرار داشت از جمله در همان واقعی که سبب جنگ بدر شد میبینید که گفته شد همه قریش یعنی همه خانواده های بزرگ قریش اعم از کوچک و بزرگ در این کاروان سهمی داشتن. پس این نشان میدهد به امانتداری ابوسفیان اعتقاد داشتن وگرنه اموال خود رو در اختیار چنین تجاری قرار نمیداد. پس صفت امین بودن از حرمین شمس بود در میان اشخاص حجاز، پس صفت برتری نبود که بگوی محمد چون امانتدار بود خداوند او وحی فرستاد، در حالی که این بوده نیست. بنابراین میبینیم این نوع گرایش ها در میان اعراب وجود داشت و به نوعی نسبت به بتان فقط به عنوان شفیع نگاه میکردن. حتی در آیاتی که در سوره نجم آمده هم این مطلب وجود داشت.
3: بسیار عالی، نکته جالبی رو اشاره کردی ایمان عزیز. پس در واقع اعراب این بت‌ها رو در یک رابطه طولی با اون کسی که حالا به عنوان منشأ آفریننده در نظر می‌گرفتن می‌دیدن و از اونها جهت شفاعت و حالا بردن پیغامی از سمت خودشون به اون موجودی که آفریننده هست استفاده می‌کنن. و فکر می‌کنم همین چیزی هم که درست شما اشاره کردی ما امروز در شیعه می‌بینیم دقیقاً همینه. البته در یه جاهایی میبینیم این رابطه طولی تبدیل میشه به یه رابطه ارضی، مثلا خود علی رو انقدر بزرگ میکنن که در واقع خودش در یک جایگاه خدایی میتونه در یه رابطه ارضی با خود الله قرار بگیره.
2: بله، حتی اشعاری هم دارن که حالا یک مصرعش این هست که علی معمار بود خدا بنا بود، یعنی کار اصلی رو علی انجام داده، خدا فقط نقش در واقع این آفریننده این یعنی شخصی کارگر رو داشته برای علی تعطیل. حتی در داستان‌های معراج هم ساختن، مثلا زمانی که پیامبر اسلام میرود و سدرت المنتهى میرسه تازه اونجا علی بن ابی طالب رو با صدا میبینه، یعنی علی قبل از پیامبر اونجا رسیده. این نوع تلقیاتی که شیعیان دارن بسیار عجیب و غریب هست که حتی با آیات خود قرآن هم هیچ گونه مطابقتی نداره. جالب این هست که همین بتان یعنی سه بتکده بزرگ یا بتان بزرگ، که یکی بت منات بود که مورد توجه اوس و خزرج و مردم مدینه بود، بت لات بود در طائف که مربوط به قبیله صغیر بود، و بت عزا که به نوعی مورد احترام قریش و دیگر قبایل بود، اینها رو دختران الله میدانست. یعنی بین بتان و الله شفیعانی وجود داشت. حالا یه نکته رو من داخل پرانتز اضافه بکنم، در میان اعراب خب طبیعتاً آنقدر باهوش بودن که بدانند این بتان صحبتی نمی کنن، پیغامی نمی آبنن، چون دیدن از این بتان پیغامی نمی آید یک موجودات ماورایی هم ساختن به نام جن، که در واقع این اجن نقش پیام‌آور رو داشتن از جانب بالا به جانب پایین، یعنی از الله این اخبار رو دریافت می کردن به کاهنه ها یا شعرا می رساندن، اینها به نوعی نظر کرده های هر قبیله اینها می آمدن و این اخبار غیب رو هم اطلاع می دادن. یعنی ما دو دسته افراد رو داشتیم، در واقع دو مؤلفه رو داشتیم، یکی بتان بودن که به نوعی تمنیات اشخاص رو از پایین به بالا انتقال میدادن به الله، اجنه کسانی بودن که میرفتن در آسمان ها اخبار رو می آوردن به پایین. در سوره جن که ما دقت بکنیم با آمدن پیامبر اسلام خب طبیعتا پیامبر نمی توانست معارضه‌ای در کنار خودش داشته باشه، یعنی بگوید خب جبرئیل به من میآید خبر میدهد، از آن طرف هم عده‌ای کاهن و دیگران هم بیایند بگویند خب به ما هم خبر میرسد، چیز جدیدی نیست. بنابراین در سوره جن با یک مغالطه عجیب و غریبی پیامبر اسلام اعلام کرد که دیگر خداوند اخبار غیبی رو اجازه نمیدهد که به اجنه برسه. شهاب سنگ ها هم برای همین هستند، یعنی اگر جنی از پایین برود بالا، شهاب سنگی در کمین او هست که او رو بزنه. تو فقط نماینده الله من هستم بر روی زمین که خبرها بر از جانب من. در واقع خبرگزاری او شد صدا و سیما جمهوری اسلامی، فقط یه خبرگزاری بود.
3: بسیار عالی، بسیار عالی. خب رابطه‌ای که محمد بعد از اینکه بعد از بعثت نسبت به بت‌ها و ادیانی که پرستش می‌شدند، ادیانی که وجود داشتند در شبه جزیره عربستان و به صورت خاص در مکه چطور بود؟ محمد آیا رسالتش رو اینگونه آغاز کرد؟ اومد گفت که خب من این باور رو، این پیغام رو برای شما آوردم، بیایید بشنوید، و با تأکید بر خود دین اسلام تبلیغش رو شروع کرد، یا نه با حمله کردن به باورها و اعتقادات دیگران در واقع در جهت ترویج دین خودش کار رو شروع کرد؟
2: بنابر آنچه که در تواریخ آمده، پیامبر اسلام 3 سال دعوت خودش رو به شکل حالا نه غیر عمومی، یعنی در واقع به شکل بسیار خصوصی ادامه داد. اما زمانی که دعوت خودش رو علنی و عمومی کرد، خب طبیعتاً گفته های او چندان چیز جدیدی نبود. من حالا این رو به شکل بسیار کوتاه عرض می کنم، بعدا بدین خواهیم پرد. ببینید مثلا پیامبر احکامی می آورد، این احکام در میان اعراب وجود داشت، چیز جدیدی نبود. مثلا بسیاری از احکام مثل دیه یک انسان، خب یک سنتی بود که از زمان عبدالمطلب مانده بود، یک سنت شد. یا میراث، یعنی میراث یک پسر که دو برابر دختر هست، این برگرفته از آن عقیده‌ای بود که ذوالمجاسد یا برخی ها او رو عامر ابن جشم نامیدن آورده. برخی دیگر مثل قطع دست سارق توسط ولید ابن مغیره بنا. بنابراین بسیاری از احکام اسلام احکام امضایی است. حتی نام خدای مسلمانان هم امضایی است. یعنی الله در میان اعراب وجود داشت و پیامبر رو تایید کرد. بابه حج، آن چیزی که ما امروز به نام حج میدانیم، این هم یک امر امضایی است. یعنی پیامبر تایید. بسیاری از این احکام این گونه بود، به غیر از زکات و مسئله مربوط به جهان. برخی دیگر از اینها داستانهایی بود که از قصص کتابهای ادیان ابراهیمی گرفته شد. حتی بسیاری از اونها مثل نظر بن حارث معتقد بودند اینها اساطیر الاولینه و من بهتر از محمد میتوانم برای شما این داستانها رو زیباتر هم تعریف کنم. بنابراین پیامبر اسلام چیز جدیدی نیاورد که برای اعراب زیبا بوده باشه. برای همین استقبال از پیامبر اسلام بسیار محدود بود. عده‌ای مثل علی ابن ابی طالب که در اون زمان 10 سال بیشتر سن نداشت، یا همسر او خدیجه، غلام او و برخی دیگر از دوستانی که اونها هم به واسطه ابوبکر ایمان آورده بودند، یعنی ابوبکر نقش بسیار زیادی داشت. برخی رو هم که بردگانی بودند با پول خریدند و آزاد کردند و اینها اطراف پیامبر اسلام. زمانی که پیامبر دید خب به این طریق پیام روح بخش اسلام چندان جذابیت ندارد، در دعوت علنی شروع به دشنامگویی به اعتقادات و اون سنن قبیله‌ای عرب کرد. یعنی من در جلسه پیش عرض کردم چندین برایند رو مشرکان به اون نسبت دادن در جلسات متعددی که با ابو طالب داشت. گفتن تو چه کارهایی انجام دادی؟ ای با دیننا، دین ما رو عیب گرفت. سبب الهنا، خدایان ما رو دشنام دادی. سبب احلامنا، بزرگان ما رو سفیه دانستی، کم عقل دانستی. شتم آبائنا، تو به پدران ما بدگویی کردی. ببینید اینها پدرانی که ما نام میبریم، ما نباید امروز قیاس بکنیم که زندگی ها فردی شده. در اون زمان پدران نقش یک واضح احکام دینی رو داشتن برای اعراب. آنقدر مورد احترامشون بودن که کسی حتی تخلف از اون سنت های پدری رو نداشت. بنابراین برای اونها بسیار سنگین. زمانی که چنین وقایعی پیش آمد، اعراب ابو طالب رو به نوعی حکم قرار داد. گفتن تو ما بین ما و برادرزاده خود قضاوت. ما اون رو با دین خودش آزاد می‌گذاریم او هم ما رو با خدایان ما آزاد بگذارن. اما پیامبر اسلام دست بردا نبود، شروع میکرد به دشنام دادن، نه تنها به خدایان، به باورها، به بزرگان قبیله، و این سبب نزاع و دشمنی شد که پایه اون از بدگویی های پیامبر اسلام نسبت به خدایان و اجداد عراق شد.
3: پس این هیچگاه در سنت پیامبر و در رفتارهای اون جایگاهی نداشته و این چیزی بوده که بعدها مسلمانان خواستن در جهت تحذیب و تنظیف شخصیت محمد به اون و آینش اضافه کنند و در واقع رفتارهای اون هیچ واقعا هوامان با تساهل و تسامح نبوده.
2: بله ببینید، پیامبر اسلام یک انسان معمولی بود، گاهی غضبناک میشد، گاهی میبخشید، ولی غالبا آنچه که ما در تاریخ نگاه میکنیم، خب مسلمانان طبیعتا برای فضایل پیامبر اسلام به دنبال یک سری شواهد میگرد. خب این بد نیست، اما شما باید شواهد نقیض اون رو هم دقت بفرمایید. ببینید پیامبر اسلام بارها صحبت از رحمت اون میشود، وقتی میگیم خب رحمت اون کجاست، میگن در زمان فتح مکه پیامبر اسلام بسیاری رو بخشید. طبیعتا چون عشیره او بودن، قبیله او بودن. اما شما ببینید پیامبر با یهود بنی قریظه چه کرد، شما ببینید با اسرایی مثل ولید ابن مغیره و نضر ابن حارث چه کرد، شما ببینید با یهودیان بنی نذیر و بنی قینقاع چه کرد، شما ببینید با قبائل مختلف دیگری که در اطراف در واقع سرزمین حجاز بودن چه کرد، با حنین و حوازن چه کرد. در واقع همه شواهد رو رها میکنن، فقط میگویند ببینید پیامبر خانواده خود رو بخشید، روی عمل بسیار عجیبی انجام دادن. یا به عنوان مثال من عرض میکنم، من بارها با اساتید اسلامی که بحث میکنی، خب طبیعتا اونها از بحث پیامبر، عدالت علی و این داستانها مثال میکنن. ببینید در قرآن آیه قصاص آمده، یعنی کسی که یک مردی رو بکشه بیگناه باید قصاص بشن. اما جالب این هست که نوه پیامبر اسلام، حالا به نوعی چون اسامه بن زید بن حارثه فرزند زید بن حارثه بود که او رو زید بن محمد میدانستن، فرزندخوانده پیامبر اسلام، در یکی از این سریه ها که اعزام شد یک شخص مسلمان رو کشت. جالب این هست که خود ابن تیمیه می آورد در کتاب منهاج السنه، می گوید پیامبر اسلام اسامه رو با این که مرتکب قتل شد بخشی، نه کفاره داد و نه او رو قصاص کرد. خب دقت بفرمایید، یعنی آیه قرآن رو به صراحت همین پیامبر اسلام نقض کرد. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اسامه رو دوست داشت. خب طبیعتا این موارد رو ما باید در کنار هم بسنجیم. پیامبر اسلام در برابر هیچ کدام از این عقایدی که آزادی اندیشه داشته باشن اندکی روامداری نداشت، یعنی تا زمانی که دارای زور شد اون هویت واقعی خودش رو نشان داد. آن چیزی که بعدها ما دیدیم بنابر آن فتوایی که حتی عمر داد در سرزمین عربستان اشاره کرده بود که بنابر گفته پیامبر اسلام هیچ دینی به غیر از دین اسلام نباید باشه.
3: بله بسیار عالی. و همینطور فکر میکنم یکی از مثالهای دیگهی که میشه برای این قضیه زد برخوردی بود که حسن و حسین با ابن ملجم کردن، یعنی با اینکه ابن ملجم با یک ضربت به علی، اون هم ضربتی که نهایتا در همون لحظه منجر به مرگ اون نشد، ولی تا اونجایی که من میدونم بسیار برخورد بدی با این کردن و در حد مصلح کردن و تیکه تیکه کردن ابن ملجم جلو رفتن. این واقعیت داره آیه؟
2: بله، شما اگر به کتاب طبقات ابن سعد نگاه بیندازی اشاره میکنه به زمانی که ابن ملجم علی رو کشت و در واقع علی به واسطه اون زخم مرد، ابن ملجم رو آوردن، او آیه قرآن میخوان، زبان او رو بریدن، دست او رو قطع کردن و چشمان او میل کشیدن، سپس گردن او رو زدن و در گوریای نهادند و آتش زدن. جالب این هست که خب طبیعتا شیعیان این مطلب رو نمیپذیرن و میگوین خب ابن سعد کسی بوده است که یک سنی متعصب است، ما اون رو نمیپذیریم. اما جالب این هست که شیخ مفید در کتاب ارشاد خود این مطلب رو آورده، یعنی به صراحت علی اشاره کرده است که بعد از اینکه او رو یک ضربت زدی جنازه او را بسوزانی همان گونه که جنازه قاتلین انبیا را میسوزانی. این عین جمله است که شیخ مفید در کتاب ارشاد آورده. بنابراین دستور سوزاندن او که برخلاف مسئله قصاص هست توسط خود علی از مصادر شیعی گزارش شد. بنابراین این داستان ها کاملا درست.
3: بسیار علی. من یه سری سوالات توی فیسبوک مطرح شده که من اینها رو میذارم در انتهای برنامه و به این سوالات هم جواب میگیم، به خاطر اینکه اون روال و رشته کلام از دست مخارج نشه ادامه بحث رو میگیرم، ولی در انتها به این سوالات هم پاسخ داده میشه. خب فکر میکنم پیشگفتار خوبی رو شروع کردیم که الان بتونیم وارد بحث اصلی و بحث قرانیق بشیم، آیات قرانیق بشیم. خب اول اگر مایل هستید یک مقدار راجع به این صحبت کنید که قرانیق اصلا به چه معناست و این قرانیق چطور چی بود و چگونه شد دستمایه سلمان رشدی در نگارش کتاب آیات شیطانی.
2: ببینید من مقدمتا یک نکته رو عرض بکنم. پیامبر اسلام از آیات قرآن برای پیشبرد اهداف خودش استفاده میکرد، نه اینکه اینها رو فقط ابلاغ بکنه، بلکه به نوعی اون گونه که من برداشت میکنم این آیات رو میساخت در راستای اهداف خودش. آیات قرانیق هم یکی از این آیات در واقع پیامبر به دنبال این بود که بزرگان قریش به او ایمان بیاورند. بارها مذاکراتی میان اونها صورت گرفت، از جمله اینکه اونها به اون گفتند اگر میخوایی ما یک سال خدای تو را میپرستیم و تو یک سال خدای ما رو بپرست، که پیامبر قبول نمیکنه. اما به واسطه فشارها و شاید به نوعی دوستدار این بود که بزرگان قریش به سمت او بیایند، دو آیه آورد که در این دو آیه که در امتداد آیات 19 و 20 سوره نجم بود با به نوعی قبول و پذیرش شفاعت جویی و شفاعت خواهی بتان به اونها رسمیت. یعنی ما وقتی نگاه بکنیم در آیه 19 سوره نجم اشاره میکنه که به من خبر دهید از لات و عزا، و در آیه بعد میگوید و از منات اون بت سوم. در اینجا پیامبر اسلام اشاره میکنه تلکل قرانیق الاول، یعنی اینها پرندگان بلند پروازی هستند. قرانیق رو به نوعی پرندگان بلند پرواز که حالا مصادیق اون رو مختلف دانستن، برخی ها پرستو مثال زدن، برخی ها اون رو با همای در واقع اساطیری مقایسه کردن، بعضی این دست پرندگان بلند پرواز. پیامبر اشاره میکند تلکه قرانیق الاول، اونها پرندگان به نوعی بلند پروازی هست. و در آیه بعد میگوید و این شفاعت همون ندهد، یعنی اینه یعنی قطعاً، یعنی از نظر دستور زبان عربی معنای حتمیت رو میدهد، میگوید حتما شفاعت اونها نزد الله پذیرفته میشه. در اینجا هم خود پیامبر اسلام هم مشرکان و به نوعی بقیه، حالا در روایات هم آمده و حتی بخاری که اهل سنت اون رو جزء بزرگترین امامان محدث حساب آوردن و بزرگان دیگر مثل نهج اسقلانی و دیگران تایید کردن، این روایت کاملا صحیحه. در واقع همه جن و انس به سجده رفت. حتی این داستان به جایی رسید، حالا مسلمان ها سعی میکنن بگوین خیر این واقعه انجام شد، اما شب هنگام جبرئیل آمد و به پیامبر گفت این چه چیزی بود که تو گفتی؟ من که نیامدم چون این مطلبی رو به تو بگوین، این رو چه کسی به تو گفت؟ و ظاهرا مشخص شد که در این میانه شیطان شیطنت کرده. اما واقعه اینجوری نبود، به دلیل اینکه ما در گزارشات تاریخی داریم وقتی چون این مطلبی پیش آمد میان قریش و مسلمانان الفت ایجاد شد. حتی این خبر به حبشه رسید، عده‌ای بازگشتن که در میانه راه متوجه شدن که خیر دوباره پیامبر اسلام بر همان مواضع قبلی خودش پافشاری میکنه، یعنی به دشمن گویی ها ادامه میده و دوباره دشمنی ها آغاز شد. عده‌ای دیگر به شکل کامل این داستان رو منکرن، میگن اصلا همچین واقعی نبود. اما ما یک آیه‌ای در قرآن داریم که نشان میدهد که چیزکی وجود داشته، آیه 52 سوره حج. در این آیه اشاره میکنه میگوید که قبل از تو هم هیچ پیامبری نبوده مگر اینکه در زمانی که وحی برای او میامد شیطان در زبان او القاعاتی انجام میداد و ما القاعات شیطان رو نسخ کردیم. پس ببینید احتمالاً این واقعه قرانیق کاملا وجود داشته، بعدها طبق آیه 52 سوره حج آمدن و این رو حذف کردن و این آیه مانده که رد پایی است مبنی بر آیه قرآن. این آیه بعدها دستمایه حالا رمانی شد که سلمان رشدی رو نوشت، که اگر سوالی تا اینجا هست بفرمایید من وارد اون بحث.
3: بله حتما. پس نکته رو که من متوجه شدم این دعایی که به عنوان قرآنی در سوره نجم حالا بوده و هست شده یا که بعدن گفتن که شیطان رو وارد کرده، در واقع یک شگردی بوده از جانب محمد در راستای ترمیم رابطهش با بزرگان قریش و نمیدونم اون وضعیتی که در اون زمان حاکم بوده در جهت ترمیم این رابطه اومده و این رو مطرح کرده و بعد گویا از این قضیه هم پشیمان شده.
2: بله بله، من یک مثال دیگه هم عرض کنم خدمت شما. بعد از فتح مکه هنوز بودن افرادی که مسلمان نشدن اما از بزرگان قریش بودن، مثل سهیل بن عمرو، صفان بن امیه و دیگر. زمانی که بعد از فتح مکه پیامبر تصمیم میگیره که به جنگ حنین و حوازن بره، در اونجا غنایم بسیار زیادی رو به دست میاره. جالب این هست که پیامبر اسلام این غنایم رو، بیشترین اون رو، به همین مشرکانی که تازه مسلمان شده از ترس هستن یا به نوعی بلغا و آزاد شدگان هستن میده. این مطلب خشم انصار رو برانگیخت، یعنی اونها گفتن که یا رسول الله، ما از تو دفاع کردیم، ما تو رو به اینجا رساندیم، ما مکه رو فتح کردیم، حالا هرچه غنیمت گرفتی رو خانواده و بستگان خودت میدهی. او هم اشاره کرد که خب من میخواهم اسلام در دهان آنها شیرین بشود، یعنی با دادن گاو و گوسفند و شتر این بزرگان رو بگویم ببینید اسلام چقدر خوبه، ما میتوانیم حمله بکنیم، غنایمی که میگیریم 100 شتر 200 شتر به شما ها میدم، شما هم دیگر نیاز نیست خرج سفر و تجارت و این مسائلی از این دست داشته باشین، دیگران تجارت میکنن، ما از اونها میدوزیم، ما از اونها تصاحب میکنیم، این بهترین تجارت جهاد فی سبیل الله. بنابراین این واقع سبب شد که در اونجا انصار اعلام کنن که یا رسول الله عدالت نکردی، یعنی تو تا خانواده خودت رو دیدی فراموش کردی محبت گذشته ما رو. پیامبر اسلام هم اونجا برگشت گفت بله، حالا اینها گاو و گوسفند به خانه میبرن اما شما پیامبر خدا رو به مدینه میبرید. خدا میگه بهتر هست؟ مدینه، اهل مدینه گفت خب مسلمان رسول الله بهتر هست از گاو و گوسفند، ما شما رو قبول داریم، هر جا قدم خواستی شما ببرید. بنابراین ببینید این نوع رفتارها دستمایی بوده است برای تلطیف قلوب بعضا اشخاص که اونها رو به نوعی به اسلام با این طریق علاقه مند.
3: بسیار عالی. پس ما متوجه شدیم که سیاست ورزی و سیاست داشتن هم جزء کارهایی بوده که محمد انجام میداده. فقط یک نکته ای با توجه به چیزی که شما اشاره کردید در مورد آیه 52 سوره حج که در واقع واقعی بودن بحث قرآنی رو اثبات میکنه، مطلعی که تبعات اولیه و این پذیرش قرآنی این هست که اون چیزی که به عنوان اسمت انبیا و به خصوص محمد گفته میشه این زیر سوال میره. اون اسمت عملا یعنی یک شیطان اومده و القاعاتی رو محمد کرده. این رو چطور مسلمانان جواب میدن؟
2: خب طبیعتاً مسلمانان پاسخ مطلقی ندارن بر این مطلع. اهل تشیع معتقدند پیامبر اسلام نه تنها در وحی بلکه اصولا در امور روزمره خود شخص خودش هم گناه و اشتباه نمی کرده، که در واقع آیات متعددی برخلاف این هست. کما اینکه من عرض کردم آیه 2 سوره فتح کاملا بر نقض این مطلب می گوید ما گناهان گذشته و آینده تو را بخشیدیم. یعنی پس خود خداوند هم، یعنی الله به اونها گفته بود که محمد ممکن است در آینده هم مرتکب گناه بشه اما من بخشیدم او رو. پس اصل گناه وجود داشته اما بخشیده شد، مثل اینکه بنده قتلی رو انجام بدم اما ولی دم از قصاص من عبور بکنه. عبور از قصاص نافی قتل من نیست، من قاتل بودم اما بخشیده شدم توسط ولی دم. بنابراین پیامبر اسلام گناه میکرد اما اهل سنت معتقد هستند پیامبر اسلام در ابلاغ وحی امین بوده. اما این آیه 52 سوره حج نشان میداد که چندان هم امین نبوده، مگر اینکه خدا بعداً دخالت میکرده در این داستان ها. هرچند که ما میتوانیم بعدها وقتی به داستان قرآن میرسیم شواهد زیادی ببینیم مبنی بر اینکه چندان هم خدا دخالت نکرده، بلکه برخی از آیات بعدها تغییر کرد، برخی از آیات بعضاً کم و کاستی هایی در اون مشاهده شد، زیادتی هایی به وجود آمد که محل بحثش بسیار گسترده.
3: بسیار عالی. خب راجع به قرآنی صحبت کردیم و شاید تعداد زیادی از بیننده ها و شنونده های ما در واقع خب سلمان رشدی رو بعد از اینکه فتوای قتل صادر شد خب معروف شد و اتفاقا فکر میکنم این کمک کرد که کتاب فرمان روشی خیلی هم بیشتر معروف بشه و به شهرت برسه. اگر امکان داره مختصری راجع به این رمان سلمان رشدی یه توضیحی بدید که بعد حالا اون رو یه مقدار بیشتر باز کنید. چی میگه در واقع این کتاب؟
2: بله، سلمان رشدی که خب یک نویسنده است

0: آیاتی که به نوعی در مورد مسائل جنسی پیامبر اسلام هست، حتی همین آیات توسط زنان پیامبر اسلام مورد انتقاد بود. عایشه، حفصه و دیگران میگفتن استراحت پیامبر میگفتن ما در عجبیم که چگونه الله برای تمایلات به نوعی حالا تمایلات جنسی حالا منظورشون بود اینقدر شتاب و عجله میکنه. و ببینید اونها هم یه دستمایه هایی به دست آورده بودن. علامه سمخلوشی از این داستان استفاده کرد با شخصیت هایی که تقریبا شبیه پیامبر اسلام، عایشه، ابوبکر و افرادی از این دست، یک رمانی رو نوشت. اما همونطور که شما به درستی فرمودید این رمان معروفیتی نداشت مگر اینکه خود خمینی رو با اون فتوای تحریم به نوعی محبوب کرد. بعد تا فتوای قتل او باعث شد که برخی ها اعلام آمادگی بکنن برای قتل سلمان رشدی که مصطفی محمد مازه و افرادی از این دست ما میتونیم نام ببریم. بنابراین این نوع آیاتی که وجود داشت دستمایه یک رمانی شد برای یک شخص. هرچند ما امروزه منتقدین بسیار صریح‌تری داریم که نه در لفافه بلکه به شکل بسیار دقیق و خیلی متقن اون پیامبر اسلام رو زیر سوال میبرن، اما به نوعی با واکنش‌های روبرو نیستن یا واکنش‌ها حداقل به این صراحت نیست که در مورد سلمان رشدی
1: با توجه به اینکه در این رمان همونطور که شما اشاره کردید هیچ اشاره مستقیمی به محمد و اون اصول دین اسلام نشده، مبنای آقای خمینی برای صدور این فتوا چی بود؟ آیا از لحاظ شرعی و از لحاظ دین اسلام این مشروعیت کافی رو داشت برای صدور این فتوا؟
0: ببینید من نکته رو عرض بکنم. بسیاری از این مراجع تقلید غالبا تحت تأثیر عوام هستن، یعنی خودشون ممکنه کتابی رو نخوانده باشن اما عده‌ای به اونها گزارش میدن که یک شخص کافر و ملعونی نشسته با به عنوان مثال با تلویزیون پارس اسرائیل صحبت میکنه برای پیامبر اسلام بد میکنه. او هم میگوید خب بروید و او رو بکشید. ما همین رو در فتوای تنباکو هم میبینیم. خیلی ها معتقد بودن که میرزای شیرازی اصلا در این جریان چندان اشرافی نداشته مسائل جزئیات، بلکه مابقی افرادی که در کنار او بودن، شاگردان مورد سوق او، از او خواستن که چنین فتوایی رو تنظیم بکنه. منم احساس میکنم خود خمینی اصلا این کتاب رو نخوانده بود، بلکه عده‌ای به او گفتن که چنین مطلبی آمده، کسی بر پیامبر اسلام اهانت کرده. ایشان هم آمد و هم نویسنده هم منتشر کننده و ناشر اون رو به نوعی مستحق اعدام داد. این نوع فتواها از صدر اسلام وجود داشت. شما اگر به داستان عبدالله ابن سعد ابن ابی سهر نگاه بکنید، او یکی از کتاب که در واقع افرادی بود کاتب وحی در کنار پیامبر اسلام. وقتی برای پیامبر اسلام وحی می آمد، او اندک اینها رو تغییر می داد و به شکل روانتری اعلام می کرد. مثلا پیامبر می گفت بنویسید سمیع اون حکیم. عبدالله می گفت خیر، بنویسید سمیع اون علیم. محمد هم می گفت واه، هر دو یکی هستن، همین رو بنویسید. بعد از مدتی عبدالله ابن سعد گفت آیا یا رسول الله تو که میگی اینو همه وحیه، پس چگونه است که من در اون دست میبرم و شما نظر من رو تایید میکنی در برابر نظر خدا؟ بنابراین دید که اینها چندان داره وساقت نیست، اسلام رو رها کرد. پیامبر اسلام هم دستور داد که او رو بکشن. حتی در جریان فتح مکه گفته بود عبدالله رو بکشید حتی اگر بر قفل کعبه آویزند. بنابراین ببینید یک انتقاد اینگونه نسبت به اینکه تشکیکی در وحی پیامبر اسلام شد، فتوای قتل عبدالله ابن سعد ابن ابی سهر رو داد، چه برسد این فقط شخصیت پیامبر اسلام رو یا به نوعی آیات قرآن رو زیر سوال ببره، اونها رو حالا به نوعی دستمایه رمانی و نام آیات شیطانی. بله اینا سابقه داشته، فتواها وجود داشته.
1: از نکته جالبی که این وسط میمونه اینه که چطور یک مسلمان، چطور یک شیعه میتونه دم از دموکراسی خواهی و دموکراتیک بودن بزنه در صورتی که هیچ گونه نرمش و هیچ گونه انعطاف‌پذیری برای شنیدن یک حرف ساده و غیر مستقیم رو نداره. چطور میشه یک مسلمان بیاد ادعا کنه من آدم دموکراتی هستم، من پیرو دموکراسی هستم، خواهان دموکراسی هستم، وقتی که دین اسلام همونطور که شما گفتید از ابتدا هیچ گونه تساهل و تسامحی رو نداشته و اونجایی هم که حالا محمد اگر اومده تساهل و تسامحی نشون داده صرفا جهت سیاست ورزی و حالا بهبود رابطه

0: داشت یا رسیدن به هدف خاصی بوده. آیا واقعا تو میتوانی بپذیری ایمان عزیز که یک کسی باورمند اسلام و اون فرامین اسلام باشه و بخواد بگه من آدم دموکراتی هستم و دموکراسی میخوام؟
1: ما همیشه وقتی با مسلمانان وارد گفتگو بحث میشیم از اونها مصداق میخوایم، یعنی میگوییم وقتی شما میگویید در اسلام دموکراسی وجود دارد یک مصداق برای ما ارائه میکنید، غالبا میگویند ببینید خلافت علی ابن ابی طالب با دموکراسی محقق، در حالی که نکته جالب این است که کاملا بر علیه این مطلب در زمان خلافت علی ابن ابی طالب ایران، مصر، شامات، یمن و همه این ممالک تحت تصرف نیروهای اسلامی بود. فقط یک عده اوباشی در مدینه که عثمان بن عفان رو کشتن تصمیم گرفتن علی خلیفه باشه. بقیه مردم آیا اونها جزء دموکراسی نبودن؟ نظری نداشتن؟ آیا معاویه که در شام بود و با علی مخالفت کرد و اتفاقا تعداد نیروهای او کم از علی هم نبود، آیا او نیروهای دموکرات نبود؟ ببینید مصداقی ندارن، فقط ادعاهای گزافی رو مطرح میکنن، در حالی که ما میبینیم در اسلام دموکراسی اعتقادی وجود نداره. بنابر نص قرآن، سنت پیامبر اسلام، دموکراسی سیاسی هم با توجه به خلایی که وجود داره در قرآن و سنت، تو پیامبر نه کسی رو تعیین کرد به جانشینی و نه طریقی تعیین جانشین رو تعیین، یعنی ما این خلع رو داریم، نه مصداق مشخص بوده و نه رویه تعیین مصداق. اندکی در این میانه گشایشی حاصل شد، برخی ها اومدن شورا رو برگزیدن همان گونه که عمر تعیین کرد، برخی ها نصر رو برگزیدن همان گونه که ابوبکر اختیار کرد، برخی ها هم اومدن و گفتن خیر اربابان الله در مثل علی بن ابی طالب رو انتخاب کردن، در حالی که اربابان اردم مدینه نبودند، بلکه دموکراسی باید در میان همه افراد مسلمان می بود. در حالی که ما دیدیم علی وقتی نامه به معاویه می نویسه در اونجا اشاره می کنه که مردم مدینه یعنی انصار من رو انتخاب کردن، بر کسی دیگری حقی نیست، یعنی من برگزیده همین انصاری هستم که تعداد محدودی هم هستن، انتخاب شدم، حالا اگر هر کسی هم مخالف من بنده باشد به نوعی کافر ملحد و باقیست و من با اونها می جنگم تا به نوعی به من تبعیت کنم.
0: و حالا دقیقا در اون طرف این قضیه ما می بینیم که بر اساس همون چیزهایی که تو گفتی بعد در تاریخ وجود دار اسباقا گذشت و تساهل و تصامد در بین اعراب و قریش تا پیش از محمد خیلی بیشتر بود، یعنی بالا مثلا همون چیزهایی که در خود کتب مسلمانان هست و در تاریخ میان، مثلا مهمانی که عمان عشیرت الاقربه این چیز میکنه، خب قریش میان و صحبت میکنن و هیچ تعصب خاصی رو ندارن که بیان همون گونه که محمد موضع گیری میکنه موضع گیری کنن.
1: من یک مطلبی رو عرض کنم، بعد از اینکه پیامبر اسلام شروع به دشنامگویی و این مسائل کرد، یک روز عتبه بن ربیعه و دیگران که جزء عقول قریش بودن گفتن برویم پیامبر اسلام رو بگوییم بیاید با او صحبت بکنیم اتمام حجت. این گزارش رو کاملا ابن اسحاق، ابن هشام و دیگران آوردن. پیامبر اسلام می آید. این دقت بفرمایید این سعه صدر رو. قریش به اون میگوین که خب تو مدعی هستی که پیامبری. میگوید بله. میگوید ما در یک محیط بسته‌ای هستیم. پیرامون ما پر از کوهه. از خداوند بخواد زمین ما رو فراختر کنه. پیامبر میگوید من برای این کار نیامدم. میگوید خب برای ما انجام نداد. برای خودت چیزی بخواه. ما بدانیم تو هم مثل ما دارای ثروت خواهی شد، باغهایی داری، به نوعی دارای یک نوع مایملکی هستی و ما تو رو بپذیری، یعنی اگر برای ما نمی کنی برای خودت انجام بده، که پیامبر اسلام این مطلب رو هم نتوانست انجام بده. بعد گفتن که خب تو مدعی هستی پیامبری، ما هم که تو رو قبول نداری، پس به خداوند بگو برای ما عذابی نازل بکنی. باز هم پیامبر گفت من برای چنین امری نیامدم. ببینید کجا چون این سه صدری رو داریم، یعنی بارها از او خواستن برای ما کاری انجام بده، این نشد. گفتن برای خودت چیزی بخواه، نشد. گفت پس عذاب برای ما بیاور، باز هم نشد. گفتن یک معجزه نشان در کجا چون این چیزی رو ما میبینیم، یعنی این سه صدر رو ما در جاهای مختلف زندگی اعراب میبینیم که مسلمانان طبیعتا دوست ندارن اینها رو عنوان بکنن و بر بکشن.
0: حالا که به اون مقطع از تاریخ رسیدیم ایمان عزیز، راجع به قضیه شعر ابی طالب، این هم یکی از بقایی است که زمانی که محمد هنوز به اون قدرت نظامی و برتری نظامی لازم نرسیده، در زمانی که در مکه هستن برای اینها پیش میاد. راجع به این واقعا مگه لطف کنی و به صورت کوتاه یک توضیح بدی ممنون میشم.
1: ببینید وقتی پیامبر اسلام شروع به بدگویی نسبت به بزرگان اعراب کرد، خب طبیعی بود اونها واکنشی نشون بدن. اونها نمیتوانستن بپذیرن که شخصی آمده دین اونها رو ایراد میگیره، پدران اونها ایراد میگیره، دشنام میده. خب اونها با اون مراوده هم داشته باشن. کما اینکه ما دیدیم زمانی که پیامبر اسلام آمد و به نوعی با ابولهب سر ستیز برداشت، ابولهب طلاق دختران پیامبر اسلام رو که دو دختر او عروس او بودن، یعنی رقیه که همسر قطبت ابن ابی لهب بود و ام کلثوم که همسر عتیبه ابن ابی لهب بود، اونها رو طلاق داد. مشرکان تصمیم گرفتن که با بنی هاشم هیچ گونه مراوده ای نکنن، چون دیدن ابو طالب هم کاری نمیکنه برای اینها. نه بحث زور مطرح بود نه چیز دیگری. گفتن نه ما با اونها تجارت میکنیم، نه به اونها زن میدهیم و نه از اونها زنی میگیریم. مراوده ای نخواهیم. ابو طالب در اینجا پیشنهاد کرد که بنی هاشم به شعب برون. پس اولا این رفتن به شعب کار مشرکان نبود، کار ابو طالب. دوم این که فقط هم بنی هاشم بودن نه مسلمانان، یعنی در اون زمان ابوبکر در خانه خودش بود. بقیه تیره های بنی هاشم، بقیه تیره های اسلام در درون خانه های خودشان بودن، اما این بنی هاشم بودن که هم مسلمانان و هم کفارشون به شعب ابی طالب را. جالب این هست که بعد از گذشت مدتی در درون خود اون قریش افرادی پیدا شدن که بر علیه این کار برخواستن. ببینید جوانمردی تا چه اندازه بود که با این که مشرک بودن گفتن خب این رفتار ما خیلی سنگینه برای اونها، بیاییم و به اونها کمک بکنیم. افرادی مثل حکیم ابن حزام برای اونها آذوقه می بود، ابوالعاص ابن ربیع که داماد پیامبر بود برای او آذوقه می بود، زمعت ابن اسفر، ابوالبختری ابن هشام، زهیر و دیگران، اینها کسانی بودن که کمک کردن که این پیمان نامه پاره بشه. در واقع موریانی در کار نبود، این گروه جنبشی رو به راه انداختن که ما بیاییم. حتی اشاره کردن به ابو جهل، یعنی ابوالبختری که برادر او بود، گفت ما از همون ابتدا هم به این پیمان نامه راضی نبودیم، چون ما نسبت فامیلی داریم، عده‌ای از بنی هاشم با این که مشرک هستن اما دوستان ما هستن، ما نمیتوانیم این وضعیت رو درک کنیم و ببینیم. بنابراین میروند اون پیمان نامه رو پاره میکنن، خبر رو هم به ابو طالب و محمد میدن که ما چون این کاری کردیم. اونها هم آمدن و گفتن که بله چون این پیمان نامه بوده، در حالی که خروج اونها از شب اصلا من این نداشت. اونها میدونست هر وقت خواستن از شب بیرون بیان، اما اینکه فرستادن اونها به شب ابو طالب هم کار مشرکان نبود. این تصمیم خود ابو طالب بود و به نوعی شاید اعتراض بود، آنگونه که ما امروز میبینیم مثلا در مجلس حزبی اعتراض میکنه، در یک گوشه از مجلس مینشینن و به نوعی تحسن میکنن، یک نوع تحسنی بود که ابو طالب به نوعی اقدام کرد که نارضایتی خودش رو اعلام بکنه، وگرنه بحث اعتقادی نبود، چون در داخل شعب از بنی هاشم کفار بنی هاشم هم وجود داشت، اما مسلمانان دیگری بودن که اصلا در شعب نبودن بلکه در خانه‌های خودشون بودن، مثل ابوبکر که از قبیله تیم بود و اصلا جز بنی هاشم نبود.
0: پس یک تبعید خودخواسته بوده جهت یک حرکت اعتراضی، همون کاملا مثلا تحسن میکنن، نمیدونم اعتصاب قضا میکنن مسلمانان، و حالا همونطور که تو گفتی نه تنها مسلمانان بلکه بنی هاشم عملا به اون دره شعب بنی هاشم شعب ابی طالب رفتن و این قضیه به وجود اومد. بسیار هم عالی، بسیار هم عالی. یک سوالی رو یک دوستی مطرح کرد، البته ما در برنامه قبل راجع به اون صحبت کردیم، ایشون سوال کردن که منشأ اسلام از کجاست؟ من فکر میکنم که ما این رو البته صحبت کردیم، ولی اگر امکان داره به صورت گفتن ریشه دین اسلام از کجا نشأت گرفته یا از کدام باور آمده، حالا اگر به صورت مختصر لطف کنید جواب بدید ممنون میشم.
1: حتما. اسلام یک دین التقاطی است، یعنی گاهی از این گزینش کرده، گاهی از دین دیگر گرفته، برخی قصص را جای دیگری آورده. مثلا احکامی که وجود داره برخی ها از دین یهودیت گرفته شده، برخی ها از دین مسیحیت گرفته شده، به غیر از زکات و جهاد که پیامبر اسلام رو به نوعی ابداع کرد که خب منبع درآمدی بودن برای اون. جهان بینی اونها هم جهان بینی ادیان الهی بود که در قبل از در واقع اسلام وجود داشت، اندیشه حنفا بود که وجود داشت. بخشی از احکام هم احکامی بودن که از عرب جاهلی گرفتن و به نام احکام امضایی اون رو تایید کرد پیامبر اسلام. یعنی گفت همین هایی که اعراب داشتن همین امروز هم قابل اجراست، خداوند اون رو تایید کرده. که من عرض کردم مثل 100 شطور دیه یک مرد، آن چیزی بود که عبدالمطلب مقرر کرده بود برای اعراب، پیامبر هم اون رو تایید کرد. بنابراین اسلام چیزی نداشت، یک جهانبینی هم نداره. یکی از دلایل رشد دین در سرزمین حجاز به این دلیل بود که یک خلأ فکری وجود داشت. یعنی شما وقتی یک دینی میآورید، اگر در برابر یک دین قدرتمندی قرار بگیرید، باید پاسخگو باشید، جهان بینی خودتون رو ارائه بکنید. چرا این گونه هست؟ احکام چرا بدین دلیل هست؟ چون در سرزمین حجاز یک خلأ فلسفی وجود داشت، خب کسی بر اسلام ایرادی نمیگرفت و اسلام با همان هم نتوانست پیشرفت کنه مگر با شمشیر. اما زمانی که اسلام از سرزمین عربستان بیرون آمد، اندیشه های اعتقادی زیادی که برگرفته از یونانیان، ایرانیان و یمنی ها و دیگران مسیحا بود، آرام آرام مذاهب فکری و فقهی جدیدی پیش آمدن، معتزله پیش آمدن، افرادی پیش آمدن که به دنبال به نوعی پرسشگری بودن. بنابراین اسلام یک دین خامی بود که از هر کجا مصالحی رو آورد و یک ساختمانی رو ایجاد کرد که به نوعی نامعنوسه. یعنی شما در اسلام وقتی نگاه بکنید احکام ضد و نقیض بسیار زیادی میدید، یک نوع جهانبینی کلی نداره، بلکه همه اینها ساخته شده یه متکلمین دیگر.
0: بله بسیار عالی. یک نکته‌ای که وجود داره و من فکر میکنم که یکی از دلایل پیشرفت اسلام هم میتونه همین باشه، محمد حالا از هر نقطه‌ای که بگذاریم انسان باهوشی بود و این هوش اون کمک کرد که اون نقاط خالی زندگی عرب رو بفهمه. خب حالا عربی که در اون مقطع بوده زندگی می‌کرده و حالا شاید از مکنت و شرایط مناسبی هم برخوردار نبوده، این میاد بهش این پیشنهاد رو میده، میگه بیا بریم قطع کن، به جنگ قارت کن، هر چی که پیدا کردی در اونجا خب یک سهمی از اونی که قارت کردی نصیبت میشه، نمیدونم هر جایی رو که فتح کردی از زنان اونجا میتونی یک تعداد رو برداری، اگر این چیزها رو خب به خوشبختی و خوشنودی دنیوی میرسی. حالا اگر در این مسیر هم کشته شدی ایراد نداره، در اون ور همین شرایط برای تو مهیاست. و یک بازی برد برد رو به اعراب پیشنهاد داد و که اوکی، یا در این دنیا تو به اون چیزهایی که میخوای میرسی، یا اگر به هر علتی در این دنیا نتونستی برسی، در آخرت اون بهشت و حوری و عسل و شراب و زن و همه فراهم هست. و من فکر میکنم این یک عامل خیلی مهمیه. امروز هم وقتی با کسانی که دارن حرکات های تروریستی رو انجام میدن صحبت میکنی، اینها مغزشون از این پر میشه که اوکی، همین لحظه که ما این حرکت رو انجام دادی، حوریان بهشت اون ور منتظر ما هستن و ما بلافاصله به آغوش حوریان بهشت میریم. این رو چقدر موثر میدونی ایمان عزیز؟
1: ببینید بسیار زیاد. نمیده که یک نکته رو نباید غافل بشیم، نقش مشاورانی که در کنار پیامبر اسلام هستن. شاید اگر چنین مشاورانی نبودن پیامبر اسلام دوام نمیآورد. ببینید من یک مثال عینی تر بزنم. بسیاری از ما فکر میکنیم برخواستن حکومت صفویه ناشی از درایت شاه اسماعیل صفوی بود، در حالی که شاه اسماعیل زمانی که 13 ساله بوده به نوعی این جنبش خودش رو آغاز میکنه. خب یک کودک 13 ساله چگونه میتونه یک رهبری یک مذهب شیعی فقهی رو به عهده بگیره، بتواند ایران رو یک پارچه بکنه؟ در اینجاست که ما نقش قزلباش ها و مشاورین اونها رو برجسته میبینیم. همینطور در زمان شاه عباس صفوی، همین رو شما تعمیم بدهید در زمان پیامبر اسلام. شاید اگر در جنگ بدر حباب ابن منذر نبود که پیامبر رو راهنمایی بکنه که در کجا موضع بگیرن، پیامبر نابود شده بود. شاید اگر سلمانی نبود که خندق رو به پیامبر یاد بده، پیامبر امروز وجود نداشت. ببینید نقش مشاوران برجسته هست در کنار پیامبر اسلام، یا محافظینی که او داشته و برای او دست به انجام دفاع میزدن، در مواقع ضرور ترور میکردن. اینها کسانی نیستن که ما بگوییم پیامبر اسلام. البته پیامبر اسلام یک شخصیتی بود دارای دانش سیاسی، اما مشاورین بسیار قوی داشته که بنا به دلایل بسیار زیادی مورخین و محدثین اسلام سعی کردن اونها رو مخدول بذارن. اینها چیزی است که ما باید از لابلای تاریخ در بیاوریم و نشان بدهیم که پیامبر اسلام به کمک غیب نمیتوانست امورات خود رو اداره بکنه، بلکه مشاورینی داشت که در کنار او کمک میکردن، دست به کارهای به نوعی حتی ترور و کمکهای دیگر به او میکردن.
0: بله بسیار عالی. با تشکر از تو ایمان عزیز. پریسا نازنین اگر سوالی صحبتی داری با تو هستی.
2: بله سپاس از شما. یه سوالی که از هفته گذشته یکی از دوستان پرسیده بود، منظور از اینکه طالبان در افغانستان میگن شخصی به نام طالبان و میگن این طالبان در واقع یک کلمه عربی در جمع همون طلبه هست، طلبه‌ای که ما میگیم کسانی که میرن حوزه علمیه و درس به هر حال دین اسلام رو میخونن بهشون میگن طلبه. آیا این درسته؟ طلبه و طالبان رابطه ای دارن با هم؟
1: ببینید میتونه این گونه باشه، یعنی شما میتوانید طلبه رو به معنای کسی که میخواهد، اما چه چیزی رو میخواهد؟ یک وقتی شما میگید من علوم دینی میخواهم یاد بگیرم، اما ممکن است طالبان این گونه برداشت کنن که من شهادت رو طالبم، من گسترش اسلام رو طالبم، من میخواهم برگردم به صدر اسلام. ببینید اندیشه های سلفی این گونه است، یعنی اسلاف ما، گذشتگان ما، ما طالب گذشته است، ما طالب صدر اسلامی، ما طالب سنت نبوی هستیم. پس طالبه و طالبان میتواند یکی باشه، کاملا درسته، اما اون مصداق و موضوعی که اینها طلب میکنن مهمه. یکی طلبه درس هست، میگوید من میروم در حوزه زرع و زیدون میکنم، چند تا به حال آیه در مورد خمس میآورم، پول میگیرم از مردم. دیگری میگوید نخیر، بنده میخوام جهاد بکنم، اسلام رو گسترش بدم، طالب رسیدن به سنت پیامبر هستم. بله میتوانم در رابطه معنایی داشته باشم، اما مصداق ممکنه متفاوت.
2: سپاس از شما و تشکر میکنم از اینکه واقعا ما رو از دانش خودتون بهره مند کردید، لذت بردیم و استفاده کردیم و در همین جا هم با شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده که پنجشنبه راست ساعت 6 بعد از ظهر به وقت اسرائیل باز هم بتونیم در خدمت شما دوست عزیز همکار و محترم باشیم.
1: ممنون و سپاسگزار از همه شما.
2: از شما خدا نگهدارتون. خب برگشتم آقای دانیل عزیز، سپاس از شما، خسته نباشید. میگم بسیار برنامه جذاب و عالی بود و میخواستم بگم که برنامه خاصی داریم که بخوایم به سمع و نظر عزیزان برسونیم. آقای دانیل
0: برای عزیزم فکر کنم برای این یک شنبه یک مهمان تقریبا آشنا برای مردم اسرائیل رو داریم، چون در رسانه‌های اسرائیلی حضور زیادی رو داشته و قبلا دعوت شده و بوده در رسانه‌های مختلف. فکر می‌کنم برای یک شنبه در خدمت این دوست عزیز در یک ویژه برنامه تابو باشیم و
3: آگاه بشن به استقلال خودشون. و از اونجا برمیگردم به یک جمله‌ای که مهناز همیشه در مورد استاد خودش مارسل گوشه میگه، مسئله رهایی از دین، رهایی از دین. و کسی که در فارسی از یک جنبه دیگه از نظر فلسفی کار کرده، همه شما میشناسین آرامش دوستاره که اصلا نظرش کتاب مشهورش که درخشش های تیره اولین کتابشه، که میگه در چنین جوامعی مثل ما که فرهنگ دینی نهادینه شده، چطور کسانی که به وجود میان از نظر تاریخی که میتونن آدم های روشنی هستن، درخشش هایی هستن که در تیرگی به وجود اومدن و به زودی از طرف قدرت و جامعه مستبد و مطیع ترد میشن. که عدم تفکر در فرهنگ دینی، و آخرین کتابش هم باز در مورد این مسئله است که چطور مسئله فرهنگ، چون حیطه کار من هست، من متوجه، یعنی منو بیشتر نزدیک کرده به حرفم که تئاتر و سینماست، که چطور اتفاقاتی که یعنی ما، نسل ما، نسل من در سال 40 و 50، در دهه 40 و 50 تونستیم در عرصه فرهنگی با جوامع مدرن دنیا آشنا بشیم و کار کنیم و هدفمون آگاه کردن جامعه خاموش و مطیع باشه، چطور با دست و پا زدن هایی که به هر حال دهه 40 و 50 دهه درخشش کار فرهنگی بود از نظر نقاشی در تمام عرصه های هنر و نابود شدنش از روزهای اول به حکومت رسیدن در واقع 4 سال طول کشید برای اینکه مقاومت ما آدم‌های فرهنگی و جامعه مدرن به هر حال که خیلی در اقلیت به وجود اومده بود طول کشید. جنگ، در واقع رسیدن جنگ که میگفت خمینی، میگفت نعمته، در واقع به این معنا میگفتش که مسائلی رو پیش آورد که بالکل از نظر فرهنگی بتونن نابود کنن یا خاموش کنن آدم هایی رو که حتی در گروه های سیاسی نیستن، و تبدیل کنن مسئله مبارزه فرهنگی رو به یک امر سیاسی، که الان میبینید که دیگه گوشتون پره از همین اتفاق اخیری که با بکتاش افتاد و تمام زنانی که الان در زندان هستن، همه اینها به جرم امنیتی و سیاسی در زندانن، زنانی که برای جامعه مدرن و خواستهای زنان که از نظر خیلی ها ممکنه سیاسی نباشه، از نظر من سیاسیه، اینها رو خاموش کنن و زندانی کنن. و به خصوص بعد از 40 سال، در این 43 سال اتفاقی که افتاده، اگر نگاه کنیم به دقت، از نظر آموزشی همه ضد ارزش ها رو از نظر ایدئولوژی اسلامی به وجود آوردن، با تکیه به تمام، آقای سلیمانی خیلی خوب توضیح میدن در درس های مختلفشون، یا ایجادی عزیز که راجع به این قضیه خیلی زیاد کار کرده برای اینکه جامعه شناسه، و مهنازم که خب چندین کتاب نوشته از جنبه های از دید های مختلف، که برای ما که در کار فرهنگی هستیم و نگاه میکنیم به کارهای اینا، میبینیم که چقدر توضیح دهنده اینه که اون جامعه ای رو که ما باهاش روبرو بودیم و میخواستیم آگاه کنیم و هدفمون آگاه کرده بود، که آگاه کردن بود، چطور دارن توضیح میدن از نظرهای از دیدگاه های مختلف. ببینید، از نظر آموزشی اولا تمام اون آدم های مطیع رو تبدیل کردن به، حتما خبر دارین که شنیدین که اوایل اتاق راجع به مسئله خشونت کلامی خیلی صحبت می شد، که آقای ایجادی هم اشاره کردن و همینطور میترا بابک عزیز، که البته به نظر منم راجع به مسئله پوتین میشه اشاره کرد، ولی میدونین که تمام روشن فکرانی که الان در روسیه هستن، اونایی که گرفتن، خیلی هاشون رو دارن میگیرن، چون دارن مخالفت میکنن با این جنگ. خب و همون یعنی یه جور دیگه ای میبینیم که در ایران اتفاق افتاد، یا خاموششون کردن یا حذفشون کردن یا گفتن که از این مملکت برین، یا هم که گرفتن کردن زندان و خیلی ها رو کشتن. اصلا
4: البته ما اینجا خشونت در اسلامه
3: بله، به عنوان اینکه شما مقابل اسلام هستین گرفتن کشتن، تمام مرکای اعدامهای بدون محاکمه سالهای 8 برای این بود، همه رو به جرم دادگاه های انقلاب اسلامی. چی بود دادگاه های انقلاب اسلامی؟ این بود که همه شما ضد انقلاب هستین. تمام ما که در خیلی ها اصلا خواهان محاکمه ما بودن که در زمان شاه کار کرده بودیم، کار فرهنگی کرده بودیم و اسلام رو در اسلام ستیزی کرده بودیم به یک معنا. راجع به زنان که صحبت نمی کنم. من حالا این مقدمات رو به این دلیل گفتم که این صحبت ها شد که هر کدومش رو باید باز کرد و باید یعنی وظیفه ما هست که یک جور باز کنیم هر کدوم این اتفاقاتی که افتاده و داره میافته به اسم اسلام. و الان چون مسئله، اجازه بدین لطفاً به من که چون دو روز دیگه روز جهانی زنانه، در این مورد براتون توضیح بدم که اولا در ایران چه اتفاقی افتاد و بعدا در دانشگاه های جهان چه اتفاقی افتاد.
5: خانم دکتر ندای عزیز، جسارت میکنم شما را قطع میکنم، اگر اجازه بدید، یعنی موضوع مهمی رو دارین اشاره میکنید، اگر اجازه بدید این موضوع رو در بخش دوم صحبتتون باز بکنید من ممنون میشم. خیلی جسارت کردم، اگر موافق باشین.
3: خواهش میکنم.
5: ببخشید، ممنون از شما. خانم دکتر شیرالی عزیز، میخوام که حالا ببینید، من یه سری از سوالاتو دارم توی بک کانال میبینم. اگر مشخصا بریم سراغ بحث چرایی خشونت، این خشونتی که خب یه سری از دوستان، من سوالات مخالفین بیشتر دارم میخونم، دقیقا میگن که در صدر اسلام، اسلام مهربون بوده، پیامبر مهربون بوده، اون جامعه وحشی اون موقع، ببخشید من از این کلمه استفاده میکنم، از طریق اسلام متمدن شدن. آیا من میخوام از همه اساتید این سوال رو دارم و آیا واقعا به این شکل بوده و چه دلیل و چه علتی بوده؟ علت در سنت اسلام، در کتاب قرآن، این علت این خشونت که 1400 سال سینه به سینه یه جورایی در اسلام اپیدمی شده و امروز روز در قرن 21 هم ما همون خشونت رو حتی مدرنش رو میبینیم. لطفا خیلی مشخصا بریم سراغ این مبحث. ببخشید میشتم شما رو خانم دکتر.
4: ببینید مزدک جان، ما داریم در دنیای زندگی میکنیم که بسیار درش خشونت زیاده. مثلا شما ببین همین جنگ اوکراین یک خشونت بسیار زیاده و به اسلام ربطی نداره. خب پس من چرا اینجا مسئله خشونت در اسلام رو مطرح کردم، در حالی که ما داریم در دنیای زندگی میکنیم سرشار از خشونت. جنگ جهانی دوم و جنگ جهانی اول هم اونقدر که کشتند، هیچ وقت هیچ مذهبی اونقدر نکشت که این دوتا جنگ کشتند. پس ما چی داریم میگیم؟ من وقتی که در مورد خشونت در اسلام صحبت میکنم، در رابطه با سایر ادیان مقایسه میکنم، نه در ارتباط با خشونت هایی که به صورت جنگ افروزی، قدرت طلبی و مطلقا به اسم هیچ دینی انجام نمیشه. امروز پوتین نرفته اوکراین رو به اسم مذهبش، دینش، ارتودکسی یا هر چیز دیگری بگیره، رفته گرفته و یه توضیح علکی هم داده و همه هم میدونن هدفش چیه، برای چی داره این کار میکنه و اصلا هم ربطی به دین و مذهب نداره. ولی وقتی که مذاهب رو نگاه میکنیم، اونجا مسئله پیش میاد که در اسلام یک خشونتی هست که در عصر حاضر، همونجور که آقای دکتر ایجادی گفتن، یه چیزی حدود 200 هزار نفر رو فقط تروریسم اسلامی کشته. سوال من اینه که چرا با وجودی که در تمام ادیان خشونت بوده، در تمام ادیان، اصلا شما نمیتونید بگید دینی بوده که درش خشونت نبوده، و اصولا ادیان هدفشون کانالیزه کردن خشونت بوده، یعنی خودشون خشونت رو میخواستن هدایت کنن، اجازه ندن که جامعه.
6: بله، جنازه او سبک شده چون فرشتگان او رو حمل میکردن. یا شما در مورد برخی جنگ هایی که در اسلام رخ داد، تجاوز به زنان شوهردار، اینها محل شک عرب بود، میآمدن از پیامبر سوال میکردن آیا ما میتوانیم مثلا با زن شوهردار نزدیکی بکنیم، چون برای اونها پذیرفتنی نبود. ولی خب شما میبینید آیه میامد که بله شما میتوانید چنین بکنید، یا رفتار پیامبر اسلام، همه اینها مثل شکنجه کنانت به ربی که فرمودن. جالب این هست که آیت الله منتظری کتابی حدودا 8 جلدی دارد به نام حکومت اسلامی، دقیقا به مشروعیت شکنجه در اسلام اشاره میکنه و اینکه حکومت اسلامی میتواند در مواقعی که کیان او به خطر میافتد شکنجه بکنه. گرفتن اطلاعات یا برخی امور بسیار مهم میتواند مشروعیت شکنجه رو داشته باشه. به این روایات هم استناد میکنه. پس ببینید طبیعی است که در درون یک نظام ایدئولوژیکی مثل اسلام که خب دین هم هست و طبیعتاً همون گونه که جناب بنایی فرمودن کلام الله است، مثل مسیحیت نیست که الهام خداوند باشه و جای تأویل و توجیه در اون باز باشه، یک کلام الله است که در اون شما منابع فربه‌ای از سیره دارید، یعنی جزئیاتی که رخ داده حداقل از نظر مسلمانان قطعی و صدوره و آنقدر هم مورخین، محدثین، مفسرین در مورد جزئیات اون نوشتن که واقعا یک نواندیش یا کسی که بخواد حتی تفسیر هم بکنه اونقدر دستش باز نیست که بتونه این حجم از خشونت رو تبدیل به رحمت بکنه. بنابراین طبیعی است که ما اگر به کل سیستم فکری و سیره پیامبر اسلام نگاه بکنیم میبینیم که کفه ترازو به سمت خشونت طلبی است، ولی گاهی هم مسائلی رخ میداد که پیامبر اسلام به خاطر سیاست در زمانی که در ضعف قرار داشت مجبور بود یک عقب نشینی استراتژیک انجام بده که صلح حدیبیه نمونه از اون هست، بخشیدن برخی اسرای جنگ بدر نمونه اون هست، یا بخشیدن قریش در زمان فتح مکه بخشی از اون هست. اما در عمده اونها شما یک خشونت عریان رو میبینید که در درون جامعه اسلامی رخ داده. حالا من در نوبت بعد سعی میکنم به ایدئولوژی بپردازم و اینکه چگونه در این ایدئولوژی ابزارها مشخص میشن، اهداف مشخص میشن، ارزش‌گذاری‌ها مشخص میشن و حتی یک نوع تروریسم سیستماتیک رخ میده. یعنی وقتی اوسیان میرفتن کسی رو میکشتن، خزرجی ها میگفتن که ما هم باید بریم این کارو بکنیم. یعنی اگر کسی کعب ابن اشرف رو کشت، اونها هم به دنبال کشتن ابو رافع بودن. یعنی یک رقابت سیستماتیک برای ترور رخ داد. و شما اگر نگاه بکنید در کتب بزرگان حدیثی مثل امام بخاری، مسلم و دیگران، اینا ابوابی باز کردند که مجوز ترور رو میده، مثلا الفتح به اهل الحرب که بخاری آورده، یا کشتن مشرک در خواب که به ترور ابو رافع اشاره داره. همه اینها نشان میدهد که شما با یک متون متعددی از این خشونت ها روبرو هستید که مسلمانان در کنار قرآن این متون رو هم صحیح میدونن، درست میدونن و مورخین هم با شرح جزئیات اون به این مسئله دامن زده اند که خشونت نه تنها امری مذموم نیست، بلکه میتواند نشانه اخلاص یک مؤمن هم باشه که در راستای خدا و رسول داره فعالیت میکنه. عرض دیگری ندارم. ممنونم از شما.
7: سپاس. ببخشید. سپاس از شما جناب سلیمانی عزیز. دکتر ایجادی گرامی، ادامه بحث شما رو میشنویم.
8: بله عزیزان، خیلی متشکرم. ببینید، یکی از متخصصین، در واقع میشه گفت پایه‌گذاران روانکاوی، لکان، یک جمله‌ای داره که چنین است. به فرانسه میشه لانکونسیان اتن لانگاژ، یا به فارسی ناخودآگاه نوعی زبان است، ناخودآگاه نوعی گویش است. و این خیلی خیلی مهم است. چرا؟ به این خاطر که ما اگر در نظر داشته باشیم که مسئله به اصطلاح آگاهی خودآگاهی که مادرش رو میگیریم کانسیانس، این که انسان به شناخت میپردازه، این که انسان تصرف یعنی شناخت رو کسب میکنه، با شناخت صحبت میکنه، دارای زبانی هستش که متکی بر مفاهیم هستش، نسبت به پدیده‌های مختلف تحقیق میکنه، بررسی میکنه، پویش داره و غیر و غیره. یه طرف دیگه هم که در واقع از حوزه کنترل انسان اساسا خارج میشه، همانا ناخودآگاه هستش که در انسان وجود داره، اون لایه‌های بسیار پنهانی و عمیقی هستش که در به هر حال انسان در نزد انسان وجود داره و انسان‌ها خودشون برش آگاهی کامل نداره، ولی عمل میکنه، اون ناخودآگاه عمل میکنه. یک مثالی خاطرم هستش که یک زمانی برخی از پژوهشگران داشتیم صحبت میکردیم، اینا گفتش که مدرسه صحبت از این شد که چه کسی گوشت خوک رو میخوره یا نمیخوره. بلافاصله در اونجا بچه های در واقع 5 ساله و 6 ساله بودن. بلافاصله بر بچه هایی که از خانواده های مسلمان بودن گفتن که ما نمیخوریم. بقیه خب همه گفتن یا حرفی نزدن یا اینکه مسئله برایش نبود، گفتن که ما میخوریم این حرفا. خب شما وقتی که نگاه میکنید که فرزند 4-5 ساله 6 ساله‌ای که بلافاصله این واکنش نشون میده، چرا این واکنش نشون میده؟ آیا تحلیل کرده راجع به گوشت خوک؟ آیا نظر پزشکان رو خونده؟ نه، این نظر، این نگاه، این واکنش در واقع که اساسا یک واکنش ناخودآگاه به نحوی هستش، یعنی متکی بر دانش نیست، متکی بر تشخیص نیست، پیامی هست که از دل خانواده، از محیط فرهنگی دینی خودش گرفته و پدر مادر شنیده گفته که این حرامه و دیگه بحث بر سر این نیستش که چرا حرامه، دلایل چیستش، آیا تاریخ چی گفته و این حرفا نیست، گرفته و این در ذهن او به عنوان یک پدیده و یا یک واژه‌ای که نهادینه میشه در ذهن این فرزند به هر حال عمل میکنه و به این ترتیب هستش که منجر به این میشه که سیاست به هر حال مدارس در ارتباط با مسئله خوراک باید تغییر پیدا بکنه و بنابراین نتیجهش برای اجتماع این هستش که ساماندهی جدیدی برها باید صورت بگیره. خب حال من چرا این مثال رو خدمتون گفتم؟ اون در ارتباط با همین بحث بخش اولم هست، یعنی وقتی که ما نگاه میکنیم به مسئله اسلام، اسلام هممون داریم تکرار میکنیم که به هر حال یک به نوعی کلام الهی هستش. خب این کلام الهی که در درون خانواده ها، در ذهنیت عامیانه جامعه، در کسانی که حاکم هستند و نیستند، مرتبند از لحظه کودکی که به دنیا میاییم تا لحظه‌ای که باید از این جهان به هر حال بریم، مرتبند مانند یک پوت در ذهنیت این افراد کوبیده میشود که هم جنبه توضیحی اونها رو، جنبه اونجایی که به تبدیل به یک نوع به اصطلاح با نوع راسینالیزم خاص خودشون این رو توضیح میدن که به فرض پیامبر اسلام گفته استش که این رو نباید خورد یا باید خورد به خاطر اینکه میکروب بوده یا حال هر چی اینا و داستانهایی که میسازن، و که کسانی که واکنش فقط و فقط هیجانی، احساسی، مقدماتی و انکونسیان دارن و یعنی ناخودآگاهی خودشون به این ترتیب بروز میکنه. هر زمانی که ما میرسیم که در دل جوان خانواده ها و افراد این که میگوییم چگونه هست که امروز در سطح جهان میزان سازمان ها و احزاب تروریستی که خودشون رو بر پایه اسلام تعریف میکنن این همه زیاد هست، یا اتفاقی هستش یا فقط در ارتباط با مسائل مربوط به عدالت اجتماعی و فقر این خانواده ها هستش، یا اینکه یکی از مسائل بنیادی همان مسئله روانی هستش که از ناحیه اسلام و باورهای اسلام و سمبولهای در درون اسلام می آید و در درون این ذهن می نشیند و در انتظاری هستش که یک چیزی بیاد که این رو تکون بده یا به هر حال به واکنش منجر بکنه. به خاطر این که برخی از تئوریسین هایی که در از جمله فرانسه، حتما همکار عزیزم خانم شیرالی میشناسن اینها رو، به عنوان نمونه شخصیتی از که اسلام شناسی است به نام اولیویه روا جور سوری اصطلاحی داره، میگه که اسلامی شدن، اسلامیزاسیون دو لغدی کلیته، اسلامی شدن رادیکالیته، اسلامی شدن تندروی در جامعه. یعنی بنابراین تندروی هایی در جامعه وجود دارد، اعتراضاتی در جامعه وجود دارد که اینها در واقع جنبه اسلامی به خودش میگیرند، یعنی مسئله رو از بنیاد خود اسلام عملا جدا میکنه. یا نگاه دیگه‌ای وجود داره به نام شخصی به نام ژیل کپل که او یه واژه دیگه رو به کار میبره، یه اصطلاح دیگه رو به کار میبره و میگوید رادیکالیزاسیون اسلام، یعنی این اسلامی که رادیکال شده، تون شدن اسلام، افراطی شدن اسلام، به این ترتیب داره صحبت میکنه. یا کسان دیگه هستن مانند ژیل بله که اون مطرح میکنه که مسائلی که داریم صحبت میکنیم اساسا ریشه اقتصادی داره، سیاسی داره و روانی داره و اجتماعی داره این حرفا. و در این و حتی یک نفر دیگه‌ای که به هر حال به عنوان اسلامیستی هستش که امروز هم به هر حال به خاطر تجاوز جنسی در زندان هستش به نام طارق رمضان، که از جمله مثلا میگفت که آنچه که در به اصطلاح برخورد این افراد هست، یعنی در تحلیلش از اسلامیسم از همین به اصطلاح ترورها، میگفتش که علت خیلی روشنه، به خاطر اینکه در به اصطلاح در ذهنیتی که اینها دارن، این افراد دارن، میبینن که چگونه در غرب مسئله پول مهمه، مسئله قدرت مهمه، مسئله سکس مهمه، مسئله قوقا وجود دارد و این جهان جهان به اصطلاح غربی خارج از ارزش‌های روحانی و خارج از ارزش‌های اخلاقی و ارزش‌های ایمانی است و بنابراین او به خشم در می‌آید. ببینید اینم از زاویه توجیه اسلام داره میگه. حال آنکه در تمام این مطالب، این چهار موردی که خدمتتون عرض کردم، یکی از قاعده‌های اصلی یعنی عامل‌های اصلی که خود اسلام باشه عملاً جا می‌افته. ما در نظر بگیریم که به هر حال اگر میگوییم آموزش و پرورش، این آموزش و پرورش چگونه، این تربیت چگونه به وجود می آید؟ پرورش فقط در درس ها نیست، پرورش در ذهن در سمبول ها هستش، در اون فضای فرهنگی هستش که چگونه از طریق پنج حسی که انسان داره با توجه به مکانیسم های در واقع ناخودآگاه در ذهنیت انسان ها می رشینه. خب به این ترتیب هست، اگر ما نگاه بکنیم که به ویولانس یا خشونت در جهان اسلام چرا اینقدر زیاد هستش، به خاطر این هم در جامعه عادی میبینیم در ارتباط با به هر حال خود از جمله جامعه خودمون و هم در برخورد با نهادهای حکومتی رو میبینیم و که البته سطوح مختلفی داره و اونجایی که نهادهای حکومتی با اسلام گره بیشتری خوردن خشونتشون هم مانند جمهوری اسلامی بیشتر هستش و تمام جنایاتی را که جمهوری اسلامی کردش در همون ابتدای انقلاب به نام اسلام کرد، به نام محدور و دم کردش و توجیهات به هر حال دینی برای این امر آوردن. چرا؟ به خاطر اینکه این امر مقدس که اون که دیگر اولول امر هست، این اولول امر باید چیکار بکنه؟ باید در واقع امر پیامبر اسلام و قرآن رو به این ترتیب اجرا بکنه و به این ترتیب این میره در ذهنیت هایی که طرفی که میاد اسید میپاشه روی زنان، طرفی که میاد با شکنجه میده و تجاوز میکنه به زنان، در زنان جوان در زندان ها، این ذهنیتش در واقع جاده صاف شده، یعنی آماده هست به خاطر اینکه به لحاظ اون اعتقادش به امر الهی و نمایندگان این امر الهی تو این کارو باید بکنی و پس آدم میدونی به بهش در واقع هیچ کار خلافی از نظر دینی انجام نداده ای و به این خاطر هستش که امر جنایت حتی ممکنه جنبه‌ای باشه، جنبه‌ای دوگانی هم در ذهنش باشه، ولی امر جنایت در این فضای فرهنگی عادی سازی میشه. یعنی قول همون هانا آرند در واقع زمانی که زشتی به عادت و زشتی به یک امر عادی تبدیل میشه و در درون اسلام نیز به همین ترتیبه، زشتی ها به امر عادی تبدیل میشه و بنابراین دیگه هیچ ترمزی در این زمینه وجود داره. اون کسانی که به این امور نمیپردازن، یعنی به خشونت نمیگراین، به خاطر این هستش که ذهنیت اونها با مکانیزم های ایدئولوژیک قرآنی از نظر من فاصله دارن. هنوز ارزش های شخصی، ارزش های فرهنگی، ارزش های فیلسوفانه، ارزش های گوناگونی در این ذهن داره عمل میکنه که این انسان ها رو در یک مناسبات در واقع آرام نسبت به سایر افراد قرار میگیره. حال ذهنیتی که میگوید مشرک و منافق و نمیدونم یهودی اینها همه پدیده های زشتی هستند و مرتبا تکرار میشه و زمانی که این افراد میان در درون نظام های به اصطلاح تروریستی قرار میگیرن، با چند آیه این ذهنیتی که در بستر این به اصطلاح ایدئولوژی عملا آماده شده است به راحتی چی وارد امر به هر حال تجاوز و خشونت میشه. یک نکته دیگه هم میخواستم خدمتتون عرض بگم با توجه به نکاتی که دوستان مطرح کردن در ارتباط با سه دینی که صحبت شد، دین یهودیت و مسیحیت، درسته که در کتاب‌های در واقع یهودیت امر خشونت به معنای گستردهش خیلی زیاد هستش و اینو من کاملا مورد نظر منم هستش. در به اصطلاح اون چیزی که میگوییم انجیل، به هر حال مسیحیت، نه به این ترتیب نیست، ولی در تاریخ مسیحیت بله، یعنی در تاریخ کلیسا جنگ‌های مذهبی که به وجود آمد، کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها و جنایاتی که در دوران انکیزیسیون صورت گرفت و غیره و غیره. و در و مورد سوم در مورد قرآن، قرآن هم در درون تکست، در درون در واقع نوشتار هست، هم در تاریخش و هم در پراتیکش. یعنی بنابراین در اینجا یک چیزی هستش که باید تشخیص بدیم. وقتی که میگیم به فرض در کلیسا اتفاق افتاده، بله این یک واقعیته، ولی که در خود اون کتاب انجیلی که وقتی شما میخوانید، جز موارد نادری که اومد که مسیح در واقع عصبانی شد در اون به اصطلاح معبر و زد با لگد زد و در اون به اصطلاح برخی چیزها رو شکست، ولی که در خود این تکست به این ترتیب خشونت رو نمیده، ولی که در پراتیک های بعدی با حرکت کلیسا میبینید. حال آنکه در درون کتاب یهود و به خصوص در درون قرآن و با توجه به اینکه اون وقت قرآن هم کلام الله هستش، خشونت به اوج میرسه و این خشونتی که به اوج میرسه ما نمیتوانیم پنهانش بکنیم یا از کنارش به هر حال بگذاریم. به عنوان یکی از منابع تربیتی و بارها خوانده ایم و میدانیم که وقتی میگوید هیچ کسی غیر از اسلام رو نباید اساسا مثلا اختیار بکنه در آیه های گوناگون، از غیر همدینان هیچ کسی رو دوست نگیری، نسبت به کافران نسبت به اونها یاری مجوید و حتی اونها رو باید در واقع در راه خدا کشتش، افراد رو میتونید اعدام کنید، دستش اینطوری ببندید، آنطوری ببندید، منافق و نمیدونم کافر و این حرفا جاشون در درون جهنم هستش. اینها همه با خود یک فرهنگ خشونتبار داره که ذهنها رو آماده میکنه. پس بنابراین اگر این نکته‌ای که همکار گرامی خانم شیرالی متکن در ارتباط با ارغون که یکی از متفکران فرانسوی متاد به اصطلاح الجزایر تبار هستش، بود البته فوت کرده، در نگاه اون که من هم کتاباشو خوندم و به نظر من یکی از افراد روشن جهان اسلام هستش، یعنی این که نگاهی که به هر حال به اسلام داره و تفسیرهایی که میکنه این حرفا، یکی از افراد معتبر جهان اسلام، به خاطر که خود او باز به هر حال مسلمان بود. فقط یک مسئله باقی میمونه که البته یه موقعی هم با یه جایی با هم دیگه یه دیدار کوتاهی داشتیم که بهش مطرح کردم، و اون هم اینه که به هر حال سهم خود این به اصطلاح قرآن کجاست. درسته که جامعه یک بلوکشی به وجود میاد، یک بنبستی به وجود میاد و دیگر ما از اون دورانی که حرکت‌های فرهنگی وجود داره غیر زالک دیگر نیستیم و باز بیشتر و بیشتر رکود ادامه پیدا میکنه، ولی به هر حال اون نقش اون به اصطلاح خود قرآن، نقش اسلام در این رکودهای گوناگونی که صورت میگیره چیست؟ یک، دو، اینکه در همون دورانی هم که دوران عباسی هستش و به عنوان دوران طلایی گفته می شود، اون رو ببخشید باید واقعا نگاه کرد و اینکه آیا این دوران نتیجه قرآنه، نتیجه آیه های قرآنیه، یا اینکه به دنبال تحولات و ارتباطاتی که با دنیای یونان وجود داره، فرهنگ های ایرانی هستش و ترجمه هایی که داره صورت میگیره، و از سوی دیگه عباسیان نسبت برها دوران امویه که بسیار سختتر و بسیار بسته تر بود، برای ادامه حکومتش به نحوی مناسبات رو بازتر میکنه و این مناسبات منجر به این میشه که یک سلسله تحولات هم در این زمینه ها به هر حال وجود داره. و بنابراین این جنبه رو من باز یعنی میرم باز میگم که کمی عقبش بریم اون تحیطه، و این هستش که به هر حال اگر قرآن بدون تأثیر روی جوامع بشری بوده که خب کسی این رو نمیگه البته این حرفا، ولی اگر یکی از ویژگی‌های قرآن بدآموزی‌های قرآن هست که به نظر من بسیار سنگین و بسیار هستش، این در مراحلی میتواند خودشون نشون بده به شکل عریان و آشکار. در برخی انسان‌ها خودشون نشون نمیده، حتی ممکنه انسان‌ها بگن من مسلمان هستم، ولی اونجایی که به هر حال هم خشونت رو میبینیم، هم اسلام رو میبینیم، هم در واقع به شکل پراتیک حکومتی و به شکل این گروه های تروریستی که در جهان به وجود آمدن و بیش از 90% این گروه های تروریستی که در این 40 ساله اخیر به وجود آمدند و رشد کردند، که این باز بی تأثیر با چی؟ با انقلاب اسلامی ایران نبوده است. این انقلاب اسلامی ایران نقطه‌ای بود به نحوی که تمام این گروه‌های تروریستی رو در واقع به نحوی مشروعیت ببخشه و بگی که تویی که تو ذهنت هست که پیام و در واقع الگوی محمدی رو بپا بکنی، ببین من بپا کردم. و برابر این حال این شیعه استش، خب سنی ها به نحوی از این درس گرفتن به بناگذیر. البته تفکرات اسلامیستی قبل از اسلام به اصطلاح چیز سید قطب و اینها رو نگاه بکنی قبل از انقلاب اسلامی وجود داره، ولی انقلاب اسلامی یک جهشی میده به این گروه ها و رقابتی که در اینها تولید میکنه و انتقام جویی کسش و در واقع محرومیت های این دنیا نسبت به جهان غرب. ضد من با این جمله تموم میکنم، داشتم چند سالی پیش بود داشتم مطالعه میکردم راجع به صحبت هایی که داعش یک کتابی نوشته بودن که این کتاب بعدن برها به دست دیگران افتاد و منتشر شده بود که نوعی منشور داعش بود. و داعش چی بود؟ صحبتش در این کتاب این بود که جهان غرب جهان کفر هستش، ما باید اقدامی که باید بکنیم، باید سعی بکنیم در این جهان غرب اختشاش هایی رو به وجود بیاریم با ایجاد ترورهای مختلف که یک بخش از جمعیت رو علیه بخش دیگر بکشونیم. یعنی چی؟ منظورش این بود که یه بخشی در این جهان غرب افراد مسلمان هستن، پس بنابراین ما وقتی که ترور میکنیم، این ترور میتواند مناسبات این گروه های انسانی رو به هم بریزه و حساسیت بیشتری رو در بین مسلمانان تولید بکنه. و بعد در همین نوشته داعش باز مطرح میکنه که جهان غرب تجلی در واقع ظلم، تجلی فساد، تجلی اون چیزی هستش که اسلام میگوید نباید باشد. پس بنابراین هدف ما به عنوان داعش داره میگه، هدف ما عملا رفتن به سوی نابودی جهان غربه. خب ببینید این اون چیزی که او داره مطرح میکنه همش در قرآن نیست، البته قرآن راجب جهان غرب حرف نزده، روشنه، ولی اون مضمونی که در درون قرآن وجود داره رو این به اصطلاح همزمان به اصطلاح به روزش میکنه با اون گرایشی که در درون قرآن علیه کفار و علیه دیگر اندیشان و غیر ذالک هستش رو میاره، با اون کلام مقدس تبدیلش میکنه به چی؟ به ترورهای داعش امروز علیه جهان مده. و به این خاطر هستش که به نظر من باید واقعا این بحث ادامه پیدا کنه، به خاطر اینکه جهان ما به خصوص خاورمیانه و به خصوص ایران این همه خشونت درش وجود داره، اگر ما توجه لازمه رو نکنیم که پایه‌های فرهنگی و تربیتی و آموزشی و جنبه‌های ناخودآگاهی که تولید شده و این ناشی از این فرهنگ اسلامی هستش، دیگه ما نمیتوانیم خوب و به طرز قاطع مبارزه فرهنگیمون رو به پیش ببریم. به خصوص اینکه به هر حال میدانید دوستان گرامی که حتی شیعیان هم باز وعده این رو میدن، نه تنها تا به حال به هر حال چه پیامبر اسلام چه علی ابن ابی طالب چه حکومت اسلامی به هر حال با امر خشونت کاملا هم بستر بودن، بلکه همونطور که میدانید میگویند که امام دوازدهم هم خواهد آمد که با شمشیر خود جهان رو به خون بکشه، زیرا این جهان نمیخواهد ایدولوژی شیعه رو بپذیره. پس بنابراین پیام بعدی هم همچنان پیام خشونت هست. متشکرم.
7: سپاس از شما جناب ایجادی عزیز. استاد سلیمانی شما مایک زدید، کامنتی داشتیم؟
9: بله، من یک نکته در یکی دو دقیقه عرض کنم. ببینید من یک تعریف دم دستی از ایدئولوژی بدهم. من ایدئولوژی رو یک بسته فکری یا یک جعبه فکری تعبیر میکنم که میخواهد بگوید حوزه ها چگونه باید باشند، اقتصاد چگونه باید باشد، سیاست چگونه باید باشد، هنر چگونه باید باشد، و برای این باشندگی او سعی میکنه ابزار ارائه بکنه. سعی میکنه کارگزار معرفی بکنه، دوست رو از دشمن مشخص بکنه، اونها رو نشان بده و برای اون دستوراتی بنویسد که چگونه باید از این ایدئولوژی حفاظت و پاسداری کرد. خب طبیعی است در این ایدئولوژی، به خصوص ایدئولوژی هایی که حالا اگر بگوییم دینهای شریعتی هستند، مثل یهودیت، مثل اسلام، که در جنبه های جزئی زندگی انسان ها هم نظر داده، یا ایدئولوژی هایی که سعی می کنند به امت سازی دست بزنند، در این تفکرات بسته انسان دیگه هویت فردی خودش رو از دست میده، تکثر فکری، تکثر ارزش ها، هنجارها همه از بین

0: داشته باشن. جهان اسلام به دلیل اینکه یک ایدئولوژی بسیار بسته و توتالیتر هست، راه هزار سال تفسیر متعارض رو بست و طبیعی است که اندیشه افرادی که به هر حال میخوان سعی بکنن یک نگاه جدیدی داشته باشن چندان رونق نمیگیره، با متون بسیار بسیار مستحکم و فربهی که به یادگار مانده و ایدئولوژی اسلامی رو نشان میده نمیتونه هم عرض باشه. برای این است که من فکر میکنم یکی از آسیبهای بزرگی که نمیتوان جلوی خشونت در اسلام رو گرفت، کمبود اون قرائت‌های متعارضی است که سابقه قبلی و مشروعیت یا مقبولیت خاص در درون این تفکر رو داشته باشه، چیزی که شاید در جهان مسیحیت کمتر وجود داشته یا در ادیان شرقی به دلیل باز بودن راه اون هموارتر بوده. ولی در اسلام شما چنین محیط بسته‌ای رو می‌بینید که قرائت رسمی اون به قدری گسترده و فربه است که جایی برای یک غیر امتی باقی نمیگذاره که بخواد ایده‌های جدیدی رو ارائه بکنه و بگه این ایده هم می‌شوند در کنار دیگر ایده‌های اسلامی بر روی صندلی بنشینه و از خودش دفاع بکنه. عرضی ندارم، ممنونم از شما.
1: مزدک جان، من در مورد ایدئولوژی دو کلمه اضافه کنم فقط به صحبت‌های آقای سلیمانی. همونجوری که شما گفتید آقای سلیمانی، ایدئولوژی‌ها خیلی سیاه و سفید هستند و جواب‌های آسان به سوالات بسیار مشکل انسان‌ها در جوامع میدن. سوال‌های بنیادینی رو که هر انسانی ممکنه در مورد زندگی خودش بپرسه رو ایدئولوژی‌ها خیلی سهل و آسان می‌کنن و جواب میدن. و ایدئولوژی‌ها کاربردشون خصوصاً در زمانه است که خیلی همه چیز مبهم میشه، خیلی همه چیز مخدوش میشه. اون وقت استش که ایدئولوژی‌ها واقعاً زمینه رشد خودشون رو پیدا می‌کنن. در علوم سیاسی فرق بین دین، مذهب و ایدئولوژی رو سعی کردن خیلی دقیق در موردش صحبت کنن. این هم به این معنی نیستش که چیزی که خواهد آمد بهترین تعریفه، نه، در حال حاضر روی این تعاریف با هم توافق کردن متخصصین علوم سیاسی، شاید فردا تعریف‌های بهتری بیاد. ولی ایدئولوژی رو متخصصین علوم سیاسی مذهب دوران گذار می‌دانند. یعنی زمانی که جوامع از جوامع سنتی مذهبی میخوان خارج بشن و وارد دنیای مدرن بشن، اون وقته که مذاهب سنتی تبدیل میشن به ایدئولوژی و شروع میکنن که یک گفتمان جدیدی رو ارائه کردن. گفتمان جدید در ارتباط با، در مقایسه با مذاهب سنتی. مثلا فرض بگیرید همین اسلام خودمون رو در نظر بگیریم. گفتمان سنتی چی بود؟ گفتمان سنتی این بود که بشین گریه بکنید، خداوند عاقبت شما رو خوب میکنه، اگر هم شاه ظالمی دارید، اگر هم حکمران ظالمی دارید، اگر گریه بکنید پیش خدا، خداوند خودش مسئلتون رو حل میکنه. مطلقاً روی حرکت اجتماعی و انقلاب و این چیزا حرف نمیزد. خمینی میاد چیکار میکنه؟ میاد یک اسلام ایدئولوژیک ارائه میکنه. یعنی چی؟ یعنی اسلام رو وارد یک سری فضاهایی میکنه که اسلام سنتی جاش نبود. تو اونجاها دیگه سیر و سلوک نمیکرد. همین که میاد میگه که فرض بگیرید که خب مستضعفین اگر میخوان که موفق بشن باید بلند شن، یا فقط هم خمینی نبوده، شریعتی همین کارو کرد، بازرگان همین کارو کرد. به یک سری از مفاهیمی که اون زمان در جو عمومی توسط ایدئولوژی مارکسیست مد شده بود، اینها آمدن اینها رو گرفتن و وارد اسلام کردن. اسلام خمینی، اسلام شریعتی، اسلام بازرگان یک فرق اساسی با اسلام سنتی داره و اون استش که به اسلام ایدئولوژیک تبدیل شده، آمده و یک سری تفکرات، مفاهیم مارکسیسم رو گرفته، خودی کرده و آمده اینها رو تبدیل به یک چیز دیگری کرده. مثلا فرض بگیرید در کلام خمینی مستضعفین باید بیان کاخ مستکبرین رو واژگون کنن. خب این همون تفکر مارکسیست دیگه، هیچ فرقی نداره. ولی خمینی میاد این مستضعف و مستکبر میذاره روش و اسلامیش میکنه. یا شریعتی میاد از فاطمه روزا لوکزامبورگ درست میکنه، از شخصیت‌های دینی، از علی رو چگوارا میکنه، حسین رو چگوارا میکنه. شما وقتی که شریعتی رو میخونید این بار ایدئولوژیک شدید اسلامش رو حس میکنید و میبینید چگونه این آمده اسلام سنتی رو از اون فضاهای سنتی خودش خارج کرده و وارد چی کرده؟ وارد یک فضا

0: جدیدی کرده و بسیار هم از ایدئولوژی های قرن بیستم وام گرفته، مثل مارکسیسم یا مثل کمونیسم. این توضیح رو میخواستم بدم دیگه، وارد تفاوت بین دین و مذهب نمیشم، ولی اگر زمانی پیش اومد حتما در موردش صحبت میکنم. متشکرم، ببخشید که من
1: خواهش میکنم. سپاس از شما خانم شیرالی عزیز. اگر اساتید محترم اجازه بدن، بعد از اینکه خانم بابک به این موضوع رو از دید روانشناسی تحلیل کردن، ما در حد 5 دقیقه هر یک از اساتید جمع‌بندی موضوع بحثشون رو داشته باشن و ما به سوالات دوستان که روی استیج هستن بپردازیم، اگر همه اساتید موافق هستن که به این منوال پیش بریم.
2: نوبت من یادتون رفت.
1: نه حتما، چون که خانم بابک بحث روانشناسیشو هنوز مطرح نکردن، ما به خانم بابک دیدگاه روان تحلیل روانشناسیشون رو بشنویم. حتما خانم ندایی بعد از خانم دکتر بابک خدمت شما میرسیم. ببخشید، بفرمایید خانم دکتر بابک عزیز.
3: خواهش می‌کنم. مثلا چی فکر می‌کنید که دو تا از عزیزان رو بشنویم که عزیزانم انگیج باشن با ما و بعد من صحبت کنم؟
1: خانم بابک عزیز، اگر حالا بازم صلاح خودتونه، من می‌خواستم چون شما بحث روانشناسیتون رو مطرح بکنید، همه اساتید هم یک جمع‌بندی بفرمایند، بعد دیگه یک سره بریم خدمت همه دوستان که یکی یکی سوالات رو مطرح بکنید. ببخشید من جسارت کردم.
3: نه خواهش میکنم، شما مدیریت رو میکنید. خب بخشایی رو از صحبت های عزیزان شنیدیم. مسئله بخش روانشناسیش بسیار همونطور که همه هم میدونیم مهمه، چرا که ریشه های شخصیت ما دقیقاً از بخش روان ما میاد، که روان ما میشه افکار ما، احساسات ما و همچنین رفتار ما، و طبیعتاً از درون خانه میاد. خانه‌ای که حالا در هر مکانی که من بزرگ بشم، به دنیا بیام و بزرگ بشم، اونجاست که حال من آیا لاکی یا خوشبخت هستم و یا یک فرد بیچاره و بدبختی هستم که باید در یک خانه‌ای بزرگ بشم که افکار خشونت بار، چون بحثمون در مورد خشونته، بر من روا داشته بشه. خب طبیعتاً هم میدونیم که انواع خشونت ها هست. ما خشونت فیزیکی داریم، خشونت روانی داریم، یعنی با الفاظ زشت تحقیر کردن، مقایسه کردن و غیره، و همچنین خشونت جنسی. در کنار اینا، وقتی که ما خشونت مذهبی رو در کنارش برای بچه‌مون تحمیل بکنیم، منظورم از خشونت مذهبی چیست؟ یک خشونت جهنم، بحث جهنم، بحث خدا، خدایی که جاسوسه.
4: استقبال دیکتاتور شام از ابراهیم رئیسی.
5: اهلا و سهلا بیکم فخامت رئیس.
4: اولین سفر رئیس دولت جمهوری اسلامی به سوریه از زمان آغاز جنگ در این کشور، سفری که پس از نشست اردن با حضور وزیر خارجه سوریه و همتایان عربش معنای دیگری پیدا کرده، جایی که کشورهای عربی درباره پذیرش بازگشت دمشق به اتحادیه عرب رایزنی کردند.
6: موضوع بازگشت سوریه به اتحادیه عرب و مشارکت آن تصمیمی است که کشورهای عربی گرفتند. تصمیم برای توقف عضویت سوریه در اتحادیه عرب هم تصمیمی عربی است که در چارچوب اتحادیه عرب اتخاذ شد.
4: 2 هفته پیش وزیر خارجه عربستان سعودی به سوریه رفت و با بشار اسد دیدار کرد. اولین دیدار یک مقام سعودی از سوریه پس از 10 سال. ریاض اعلام کرده به دنبال راه حلی سیاسی برای بحران سوریه است. مجموع دیدارهایی که پس از امضای توافق بین جمهوری اسلامی با عربستان سعودی با واسطه چین سرعت گرفته. این در حالی است که آمریکا دولت بشار اسد را یاغی خوانده و با بازگشتش به جامعه جهانی مخالفت کرده. وزیر خارجه جمهوری اسلامی هفته گذشته از سفر قریب الوقوع رئیس دولت 13 به دمشق خبر داده بود.
7: معتقد هستیم که آینده منطقه به سمت تقویت هرچه بیشتر همکاری‌های منطقه‌ای شکل خواهد گرفت.
4: رسانه‌های حکومتی در ایران با پخش این تصاویر مدعی استقبال مردم سوریه از رئیسی شدند و آن را پیروزی جبهه مقاومت یا همان سیاست‌های بی‌ثبات کننده منطقه‌ای جمهوری اسلامی ارزیابی کردند. البته که شرایط واقعی جمهوری اسلامی در سوریه به اندازه این تصاویر گل و بلبل نیست. آسمان سوریه در ماه‌های گذشته برای نیروهای سپاه پاسداران ناامن‌تر از همیشه بوده. در شروع سال نو ایرانی، آمریکا به تأسیسات نظامی گروه‌های مورد حمایت سپاه در شرق سوریه حمله هوایی کرد که در نتیجه آن دست کم 14 شبه نظامی مورد حمایت ایران کشته شدند. در ماه‌های اخیر نیروهای سپاه در سوریه زیر آتش حملات اسرائیل بودند. پس از خروج روسیه از سوریه، جمهوری اسلامی کوشید سیستم پدافند هوایی خودش را در این کشور سازماندهی کند. اما این سیستم در مقابل حملات اسرائیل به شدت آسیب پذیر است. سخنگوی وزارت خارجه ایران چهارشنبه به اسرائیل درباره این حملات هشدار داد. لفاظی هایی که مقام های جمهوری اسلامی در ماه های اخیر تکرار کردند.
8: کوچکترین خطایی از جانب آنها نسبت به امنیت جمهوری اسلامی ایران با نابودی حیفا و تل‌آویو همراه خواهد بود.
4: اما مقام های رسمی گفتند هدف از این سفر گسترش روابط تجاری با سوریه است. ایران در یک دهه گذشته به گفته فلاحت پیشه رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس بیش از 30 میلیارد دلار در سوریه هزینه کرده. اما به رغم تبلیغات فراوان درباره سرمایه‌گذاری در این کشور، تهران بازار سوریه را به پایتخت‌های دیگر باخته. سهم ایران از بازار سوریه تنها 3% است، در حالی که 30% بازار این کشور در اختیار ترکیه است. چین و امارات متحده عربی شرکای بعدی اقتصادی سوریه هستند. امیر عبداللهیان هفته گذشته در سفر به لبنان در نزدیکی مرز اسرائیل مدعی وضع بد دشمن درجه یک جمهوری اسلامی شد.
9: طرف دیگر صهیونیست ها در بدترین وضعیت قرار دارند.
4: اما جدای از این سخنرانی ها به نظر می رسد در عالم واقع عربستان و سعودی ترجیح داده فعلا در منطقه به جای نزاع با ایران وارد رقابت با جمهوری اسلامی شود. رقابتی که با توجه به میزان نفوذ دو کشور و توان مالیشان بعید از تهران برندهش باشد. یکی از تنها دستاوردهای جمهوری اسلامی در سوریه تولید مواد روانگردان کپتاگون و صادرات غیرقانونیش به کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی بوده. تجارت سیاه برادر بشار اسد با سپاه پاسداران از گلوگاه بندر لازقیه. در بیانیه پایانی نشست اردن، کشورهای عربی و سوریه بر سر مبارزه با تولید و توزیع مواد مخدر در این کشور توافق کردند. سفر رئیسی به سوریه شاید برای ویترین خبرگزاری‌های حکومتی پرنقش و نگار باشد، اما تغییری در واقعیت معادلات منطقه ایجاد نمی‌کند. میلیاردها دلار و جان هزاران سرباز و موسوم به مدافع حرم تنها به بقای بشار اسد انجامیده. دیکتاتوری که بر سر منافعش حاضر است با همه چای بنوشد. سهم 3% و دیگر هیچ. حالا سوریه تنها قتلگاه سربازان جمهوری اسلامی است. مجتبی پورمحسن، لندن.

عرض سلام و ادب دارم. امروز در رابطه با پست اینستاگرامی خانم یاسمین پهلوی و شعار ملا چپی مجاهد صحبت میکنیم. خانم یاسمین پهلوی پستی رو در اینستاگرام گذاشتن و پیرو مسئله پیشین که الان توضیح میدم چه بوده توضیحاتی دادند و در چند بند. بیاد دارم که حدود فکر میکنم 4-5 ماه پیش بود، یعنی 2-3 ماهی از ماجرای انقلاب ملی گذشته بود و وسط زن زندگی آزادی در یکی از تجمعات خانم داشتن به همراه چند نفر دیگه مثل مردم، مثل باقی تظاهر کنندگان راه میرفتند. چند نفری که خب طبیعتاً میشه فهمید که احتمالاً یا مجاهد بودن یا چپ بودن، شروع کردن به شعار دادن که مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. بعد از اونم خب طبیعتاً همه ما این مسائل رو رصد کردیم، میدونیم، تک تک قدم به قدم متوجه شدیم که چه شیطنت‌های اتفاق افتاد، چه کارهای خبطی انجام شد و یکی از اونها جلوگیری از ورود پرچم بود، هر شکلی از موضع‌گیری نسبت به ایران دوستی و ملی‌گرایی بود. یعنی اینا مدام باید تکرار بکنیم، ملی‌گرایی مساوی پادشاهی خواهی نیست. شما میتونی جمهوری خواه باشی و ملی‌گرا باشی، ایران دوست باشی، و دقیقاً کسانی که بنا به دلایل و اهداف بهانه‌های متفاوت علاقمندن که این

است و چرا مارکسیسم با نهله‌های متفاوت خودش، خصوصا در جاهایی که زمین سفتی بوده، باروری درش وجود نداشته؟ چون از دل چپ ایرانی که علم به وجود نمیاد، که تحقیق به وجود نمیاد، که چپ اروپایی، چپ آمریکایی، اونا میدونستن چه بکنن. وقتی که دیدن این ایده در هواست، اولا که بسیاری بعد از تجربه شوروی اصلا بریدن، اونهایی که نبریدن و شرم داشتن که بگن آقا ما اشتباه کردیم، اینا زدن تو دل دانشگاه. به همین دلیل هم هست که الان بخشی وسیع از دانشگاه‌های غرب تحت سیطره و نفوذ چپ هاست، به خاطر اینکه اینو کار علمی کردن، کار دانشگاهی کردن. اما دقیقاً به همین دلیل، یعنی اشاره به دین بودن مارکسیسم به عنوان یک دین زمینی، پیرو خود نگاه مارکس، اصرار بسیار عجیب اینها دارن که بگن ما علمی هستیم. آقای کارل مارکس قرن 19 که خودش یک هگلی جوان بود، حالا اون عزیزانی که خوندن میدونن از دل مثلا جریان هگل یه سری آدم بیرون اومدن که خود من نسبت به یکی از اینها همیشه فکرم بهش نزدیک بوده و میدونم که چه چیزی رو دنبال میخواسته بکنه، اونم ماکس اشتیرنر آلمانی بوده، یک آنارشیست فردگرا که اون هم نوع هگلی بوده، با هم دوره در واقع میشه با مارکس، با انگلس، با نمیدونم فویرباخ، همه اینها. و اون یه جریان دیگه بود، یه آدم فردگرایی بود که از دلش اصلا به آنارکو مثلا کاپیتالیسم میتونیم برسیم، چون یه خطای بسیار جدی هم در مورد آنارشیسم وجود داره. همه تصور میکنن آنارشیسم یعنی یه سری آدم که دستمال بستن ریختن تو خیابون بزنن بگیرن ترور بکنن، در صورتی که داستان به شدت اشتباهه، یعنی یک مسیر دیگه است. ما آنارکو کاپیتالیست داریم، یعنی کسانی که اصلا یه جای دیگه. تمام بحث آنارشیسم مواجهه یا ضدیت با قدرت مسلط دولته، همون چیزی که مثلا در خود همین آمریکا لیبرتریان ها، اینها کسانی هستن که اصلا هیچ ربطی مستقیم با آنارشیسم ندارن، اما اونها هم از جناح راست به در یک قله همدیگه رو ملاقات میکنن و اون میشه عدم حضور دولت. دولت فاسد است، دولت شر است. چگونه این اتفاق میفته در نگاه کسی مثل من که همچنان حواسم به اشتیرنر هست؟ میگه دولت رو حذف بکنید، بدید دست مردم. اما کدام مردم؟ الان اینجا ما اختلاف ایجاد میشه. اون مردم یعنی انسان توانایی اداری جامعه رو بدون واسطه که تکنولوژی نخواهد داشت، مثل رای گیری هایی که الان میبینیم، مثل آینده نزدیکی که با چیپ میریم هویت ما، این میندازیم تو کارت رو، یه پاس به جای پاس و پاسپورت نمیخوام، موبایل نمیخوام، دم و دستکار نمیخوام، یه چیپ داری، این چیپ هی باید نزدیکتر بشه به بدن. بحثمون نباید فقط منحرف بشه. میخوام بهتون بگم که اینها از کجا اومدن و چرا بحث نادیده گرفته شده. اصل داستان، بانو یاسمین پهلوی میاد میگه که من با این سه ایده مخالفم. چند نفرم از اون ور میزنن، خب چون جریان چپم اینو داره دیگه، آقا ما خونده ایم، همه بی سوادن، بابا شما کتابخونه، ما فلان. این اون بازی اشتباه است. هر کی میاد میگه که آقا مارکسیسم بد است به این دلیل که نتایجش رو در کشورهای دیگه ما دیدیم، گاو، یک عدد گاو رو شما از این ور خیابون ببرید اون ور خیابون، دومی یعنی خودش بخواد بره دومیه ببینه ماشین زدی، شاید اون گاوه یکم رو احتیاط بکنه، بابا ببینه این رفته گاو قبلی رفیقم رفته اونو ماشین زده، شاید من برم من رو هم بزنه، یه تعاملی میکنه. چند بار دیگه باید ایده های سوسیالیستی که بر مبنای مفهوم عدالت است، یعنی عدالت چیه؟ دقت کنید، از برابری من دارم حرف نمیزنم، از انصاف دارم حرف نمیزنم، از عدالت. همه اینا واژه‌های لاتین برابرش هست، الان نمیخوام اینجا ورود بکنم چون برنامه نباید طولانی بشه، فقط میخوام تحریکت بکنم که بری تحقیق کنی خودت. مبنای عدالت اینه که یکی از اساطیر یونانی یه تختی داشت، رهگذرها که رد میشدن روی این تخت میگرفت اینا رو، به قول من رو میخوابون. اون کسی که کوتاه بود انقدر میکشید تا دراز بشه و میکشتش، اون کسی که بلند بود پاهاشو قطع میکرد، سرشو میزد که هم اندازه تخت بشه. مارکسیسم هم همینه، از اساس ایده سوسیالیسم همینه. در معنا عدالت چیزی جز این نیست که اون کسی که درآورده پول طبیعتاً از اون باید بگیری بدی به اون کسی که در نیاورده. به چه دلایلی در نیاورده؟ دلایل متفاوت. تبعیض میتونه یکی از این دلایل باشه، جغرافیا میتونه یکی از این دلایل باشه، مثلا در مملکتی که در جایی که خشکسالی هست خب فرق میکنه، در جایی که آب داره همش میاد، نمیدونم مسئله کشاورزیشون فرق میکنه، منابع طبیعیشون فرق میکنه، جایی که نفت داره فرق میکنه با کشوری که منابع طبیعی مثلا اصلا نداره. اینا رو هم مد نظر داشته باشید. اما از اساس دو

0: مفهوم در مقابل هم قرار میگیرن. مفهومی که میخواد بگه آقا به من کاری ندارم به اینکه تو پولت از کجا درآوردی، ما فقیر داریم، مالیاتو چنان بده که اون فقیرم راضی بشه، آروم بشه. اون بخشم رو جهان روبروش میگه نه داداش، نه عزیز، نه خانم، این درآورده بر اساس مبنا و مفهوم آزادی درآورده، بر اساس مفهوم سود و ماجرای رقابت در اقتصاد درآورده و داستانشونه. حتما مالیات بده، حتما باید کنترل بشه، اما مالیات رو به این دلیل نمیده که فقیر بخوره. یعنی اینا رو همه رو شما داشته باشید، یه پکیج خوشگل مارکسیستی بهش وصل بکنید، یه دونه کلاشینکوف هم بده دستش، یه دونه مثلا کتابم حالا مادر مارکسیسم گورکی هم بده. اینو اشاره دارم میکنم به عنوان طعنه دارم میگم، طبیعتا مشخصه، چون پیش از انقلاب میگفتن آقا تو نمیتونی مارکسیست بشی، بالاخره یکی از این رمان ها رو باید میخوندی، از این ادبیات جهان واقعی، رئالیسم سوسیالیستی. یعنی هر اون چیزی که قراره در هنر اتفاق بیفته باید در نهایت اشاره‌ای مثلا به فقر داشته باشه، به اون کارگر زحمتکش داشته باشه، و اینا دقیقاً همون چیزی که هر جامعه‌ای میخواد و هر جامعه‌ای باید براش تلاش بکنه. اما تو وقتی میای اینو وارد یک جهان مارکسیستی میکنی، یک باره از اون چیزی که بوده توهی میشه. در جهان آزاد هم به همین ترتیبه، کسی که کارگر هست به این معنی است که ستم دیده است، کسی که کشاورز است به این معنی نیست که ستم دیده است، به این معنی که باید بره منطق بازار رو یاد بگیره، منطق آزادی در بازار رو یاد بگیره، تلاش بکنه، کار بکنه، بجنگه، ممکنه شکست هم بخوره. این بخشی از داستانه، بخشی از قضیه است. وقتی که خانم پهلوی داره به این سه ایده اشاره میکنه، حالا مجاهدین رو به عنوان یه ایده میکس باید در نظر بگیریم دیگه، چون چپ ها که چپ هم قاعدتا، اسلامی هم که اسلامی هن. این وسط یه کسایی بودن که بیا دو تا رو با هم دیگه داشته باشیم دیگه، یه دونه از اسلام بزنیم، یه دونه از مارکسیسم بزنیم، دو تا رو با هم دیگه میچسبونیم، نه اینوری نه اونوری. که خب نتیجه‌ش هم دیدید، چرا استقبال نشده در جامعه؟ چرا وقتی که به یه آدم عادی که دارم میگم، یک آدم عمومی در کوچه و خیابان، مردمی که دارن زندگیشونو میکنن، بهش میگی مارکسیسم میره عقب، کمونیسم وقتی که میگیره میره عقب، چون ترسناکه براش، چون داره چین رو میبینه، کره شمالی رو داره میبینه، ونزوئلا رو داره میبینه، کوبا رو داره میبینه، و بعد میبینه کسانی که این ایده رو قبول دارن چرا تو اونجا نیستن، چرا که همش تو کشور غربی هن. من اتفاقا مسئلم، اولا که بسیار درست گفتن اونجا خانم پهلوی که مسئله کشتن نیست، مسئله مرگ نیست، اصلا ایده نمیتونه، ننگ میتونی بگی، اما مرگ خواهی راه حل نیست، حذف راه حل نیست، نقد راه حله، جرح راه حله. یعنی بیاید بشینید جراحی بکنید ببینیم چند قضیه دیگه، ببینیم کجا جواب داده دیگه. حالا پیرو اون حرف اولی که زدم با اون دوستمون و بهش توضیح دادم، بهش گفتم ببین جامعه ایران دیگه ریسمان گزیده شده، ریسمانی که آدم کشته، آدم خورده. در جهان مارکسیستی اگر برادرت به ایده و ایدئولوژی تو خیانت بکنه، تو میتونی نه اعدام انقلابی بکنیش. این حرف رو هوا نیست، تو کردن ها میکنن این کارو. یعنی جهان چپ رو که شما نگاه بکنید، میبینی اصلا شوخی ندارن اینا که. آقا مگه برای زندگی نیست؟ مگر برای زنانگی نیست؟ مگر برای کودکی کردن نیست؟ پشت سر هم سوالهایی وجود داره که اینها نمیتونن پاسخ بدن، و همین عدم پاسخگویی به جامعه واقعی و به زندگی واقعی موجب شده که بین چپها و بین جهان واقعی که مردم، ملت، خلق، هر چی که اسمشو میخوای بذاری هستش، یک شکاف بسیار عمیقی به وجود اومده. حرف که میزنن نمیفهمن. بعد خیلی هم جالبه، میگن مردم نمیفهمند، ما میفهمیم، ما برای حقوق شما دفاع میکنیم. آخه این چه حرفیه؟ چرا ادبیات شما و ادبیات خامنه ای یکیه؟ چرا شما مردم رو صغیر و احمق و ابله و نادان تصور میکنید؟ و چرا تصور میکنید که هر کسی که میخواد ایده مارکسیسم رو بخواد نقد بکنه، آقا من خوشم نمیاد اصلا. خوندی مگه؟ نه. الان بیاد بشینه کاپیتال بخونه، برای تو کاپیتال مثلا نقد بکنه؟ بابا به پیر بپا. خب این حرفا رو من دیگه دارم خودمونی میزنم. اگر قرار بر مارکس خوندن باشه، که باید بشینی کل عمرتو بذاری برای این داستان، باید بری دانشگاه تحصیلشو بکنی. همون مارکسیستم شما از بین کل مارکسیستای ایرانی بیان ببین چند نفر شما فویرباخ خوندید، چند نفر شما واقعا درست هگل خوندید. عملا داریم میگیم دعوای دیگه. شما میتونی مارکس رو بفهمید بدون اینکه فویرباخ خونده باشی، شما میتونی مارکس رو بفهمید بدون اینکه هگل خونده باشی. حالا داروینو نمیگم که بیچاره مارکس چقدرم خودشو کش بهش نزدیک بشه، نشد مثل باکونین که اونم مارکس رو تحویل نگرفت، چون اونایی که حالا چپایی که شاید ندونن بدونن که در دوره‌ای که مارکس زنده بود بسیار تلاش میکرد که بین اون نزدیک بشه و خب متاسفانه یا حالا خوشبختانه یه دیگه تحویلش نمیگرفتن. به هر حال آدم تیزهوشی بود، آدم درس خونده ای بود، تحصیل کرده ای بود، فلسفه دان بود. مارکس اول، مارکس دوم که دیگه زد تو رفت یه جای دیگه. خب اگر تو میتونی مارکسیست باشی بدون اینکه هگل خونده باشی و فویرباخ خونده باشی، خب چرا یه کسی دیگه ای بدون اینکه مارکس نخونده باشه فقط میتونه الان اونم تو جهان امروز یک دوسه بزن توی اینترنت آقا مارکسیسم چیست، سوسیالیست چیست، ایده رو نگاه میکنی یک دوسه تمام. چرا اینقدر کشش میدی؟ چرا اینقدر مسئله رو بزرگش میکنی؟ مگه من مثلا بخوام بدونم که نمیدونم مرگ موش بد است آدم میکشد حتما باید بخورم بمیرم بعد بفهمم بد است؟ انسانیم ما، بر اساس تجربه پیش میریم. مگه خودتون ادعا ندارید که علم است مارکسیسم؟ یه برنامه با جدا درست بکنم که چجوری علم است. خیلی عجیب است، قرار صفر تا صد ما رو مشخص بکنه، در نهایت هم مثل همان دین میشه واقعا. یعنی اونایی که نمیدونن بدونن، به نقطه ای میرسه که به تو حتی میگه که چی بپوش، چی بگو، چی نگو، چی بخون، چه موسیقی گوش بکن. و من موندم اصلا شما چه جوری میتونید سوار بنز و بنو بشید؟ اصلا واقعا تعجب آوره، این شیادیه، این ریاکاریه، خیلی جدیه. مثلا در هر صورت استوری خانم پهلوی به نظر من با توجه به واکنش هایی هم که در پیداش و خطاب مستقیم به رسانه، که شما که مرکز تجمع چپ ها هستید یا ایده های نزدیک به چپ هستید، حالا خیلی هاشون دیگه شرمگیرن نمیتونن بگن ما چپیم، اسامی دیگه ای برای خودشون میذارن، وقتی که من به عنوان یک زن دارم نظری میدم، چرا درباره همسر من صحبت میکنید؟ مگه نمیگید زن زندگی آزادی؟ خانم داره خودش نظر میده، پای نظرش هم هست، چرا در مورد همسرش حرف میزنی؟ این نگاه به شدت ضد زنه. یعنی هنوز در ذهنتم زن زندگی آزادی اتفاق نیفتاده، همچنان در ذهنت مرد مرد مرده، مرد میهن آبادی هم نیست، چون به میهن اعتقاد نداری که. چپی دیگه، اینترنشنال، تو مسئله جهانه، ایران چیه، وطن چیه، زشته اصلا. اینا اون نکات اساسی و مهمیه که باید مدام در موردش حرف زد. واقعیتشو بخواید، در پایان بندی دارم میگم، من تصور نمی کنم که مارکسیسم یا سوسیالیسم برای ایران خطره. من فکر میکنم که اینها تکلیفشون مشخص شده است دیگه، حداقل جامعه ایرانی دیگه این قضیه رو میشناسه. اما کسانی که درگیر این ایده هستند میتونن خطرناک باشن، و اون خطرم فقط یک چیز اساسیه، تعلق خاطر به ایران ندارن، تعلق خاطر به میهن ندارن. چطور خمینی میگفت ما مسئلمون اسلام است، اگر ایرانی میگوییم این ایران برای اسلام است؟ یک مارکسیست درست حسابی، یک کمونیست درست حسابی، یک سوسیالیست درست حسابی بدون پسوند ملی و میهنی و فلان اینا، که اون چیزو من اصلا نمیفهمم، تو باید رک و صریح و شفافیه بگی آقا من برام ایران مهم نیست، من یک جهان وطنم، جهان وطنم به این معنی که آنگولا باشم، زامبیا باشم، نمیدونم تانزانیا باشم، تایوان باشم، فرقی برام نره. ایده اساسی مارکسیسم که به قدرت رسیدن طبقه پرولتاریا هست، که بازم این کلمه هم مال مارکس نیست، مارکس از جای دیگه برداشته، اون دیکتاتوری بزرگ، اصلا اسمش هست دیکتاتوری پرولتاریا، اون اتفاق بیفتد، جهان یوتوپیایی درست بشود، و بعد برید به مارکس رو بخونید که چی نوشته اون موقعی که میگوید درست میشه، منظورش از این درست شدن چیه. همه اینا رو گفتم، در پایان از یاد نبرید همچنان شما دیگه بدترین نشینه دیگه، وقتی میخوای مثلا در مورد یه چیزی مثل یه بیماری میخوای حرف بزنی باید بری تحقیق بکنی. اینا مد نظر داشتیش، اون ور گفتم این ورم بگم، حرف رو هوا هم نزنید، حداقل برید تحقیقات رو بکنید. حالا تحقیقات میتونه رتبه داشته باشه، لزومی نداره تو برید صدها کتاب مارکسیستی بخونید، اما بشناسید، بدونید، مثلا بدونید آلتوسر کیه، که چرا اصلا زنش رو خفه کرد، چه اتفاقی افتاد. نه دارم آروم آروم شمشیر سامورایی ها، منظور یعنی این که در جریان باشیم، دوگم نباشیم، جزمی نباشیم، تصور نکنیم مثل اتفاقا بسیاری از عزیزان چپ که ما همه چیز را میدانیم و مردم نادانند. این کار را نکنیم، امید داریم که جهانی بهتر رو داشته باشیم. طبیعتا باید نگران و دلواپس سرزمینمون هم باشیم، چرا؟ چون بخشی جدی از جهان است. زنده باشید.
1: ما یا با هم این کشتی طوفان زده را به ساحل امن می رسانیم یا جدا جدا غرق خواهیم شد.

0: با درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان محترم، مشیری هستم به خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم جمعه است و هشتم از ماه جون. بله، اجازه فرمایید که یک غزل از حافظ خدمتتون تقدیم کنم، بعد میپردازیم به یک واقعه مهم در روز 8 جون و اون مرگ تاماس پین، در واقع پیشگام انقلاب آمریکا و یکی از دست‌اندرکاران انقلاب فرانسه. این تنها مرد بوده در دو انقلاب در چنین روزی در واقع فوت شده است در منتهای گمنامی متاسفانه. حالا دلایلش خدمتتون عرض می‌کنم. بله، می‌فرماید: به کوی میکده یا رب سحر چه مشغله بود، که جوش شاهد و ساقی و شمع و مشعله بود. حدیث عشق که از حرف و صوت مستغنیست، به ناله دف و نی در خروش و ولوله بود. مباحثی که در آن مجلس جنون می رفت، ورای مدرسه و قیل و قال مسئله بود. دارد مجلس عشق و مجلس رندان رو مقایسه میکند با در واقع مدرسه، بحث اهل مدرسه و قیل و قال مدرسه، که در واقع اینا همش تقلید بود و تکرار بود. سعدی فرمود: مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود. یعنی مدرسه اسلامی هیچ چیز نوعی که هرگز اجازه نداشتن که از بام تا شام همون تلقین و تکرار بوده. بله، میفرماید: مباحثی که در اون مجلس جنون میرفت، ورای مدرسه و قیل و قال مسئله بود، یا قال و قیل مسئله بود. دل از کرشمه ساقی به شکر بود، به شکر بود، ولی زنا مساعدی بختش اندکی گله بود. قیاس کردم و اون چشم جاودانه مست، هزار ساحر چون سامریش بر گله بود. بگفتمش به لبم بوسه‌ای حوالت کن، به خنده گفت: کیت با من این معامله بود. ز اخترم نظری سعد در ره است، که دوش میان ماه و رخ یار من مقابله بود. دهان یار که درمان درد حافظ داشت، فغان که وقت مروت چه تنگ حوصله بود. خب، خدمت شما عرض کنم که روز 8 جون 1809 یکی از رجال بزرگ تاریخ روشنفکری چشم از جهان رو بسته و اون آقای تاماس پین هست. P-A-I-N-E P-A-I-N هم می نویسن، اما هم P-A-I-N-E بیشتر مشهور است. تاماس، دیدم که چیز تام نوشته است، تام پین، تاماس پین هست. BBC باری، تاماس پین شخصیتی بود در دو انقلاب، مردی بود که آینده رو می دید. و از این نوع آدم ها خیلی خیلی کم هستن واقعا. یعنی در واقع آمریکای اون روز پیش از انقلاب، بله، این تصویر آقای تاماس پین هست، روشنفکر بزرگ، فیلسوف، نویسنده، قیامت کرد. تاماس پین در فرانسه و در آمریکا قیامت کرد در هر دو انقلاب، و چه استدلال های جذاب و جالبی در نفی استبداد و در نفی حکومت موروث و در باب حقوق انسان این مرد بزرگ به میان انداخت. و مقالاتی که می نوشت، جزوه هایی که می نوشت، که پمفلت معروف بود در روزگار، امروز هم به همون نام هست، مثل مجلات کوچک، فرض کنین یکی 47 صفحه بوده، همین کامن سنسش، اولین چیزی که نوشت کامن سنس بود. مردم اینجا گمان میکردن که بیشتر توجه به این قضیه داشتن که اینا انگلیسی هستن. خب انگلیس هم اینجا داره ارباب، خب اشکالی نداره و اینا تا اندازه‌ای که یه خورده رعایت بکنن بد نیست و اینا. تاماس پین آمد، اولین پمپلتش رو منتشر کرد، اولین مجلش رو منتشر کرد و در اونجا گفت ما انگلیسی نیستیم دوستان، ما اروپایی هستیم، ما فرهنگ اروپا رو آوردیم در اینجا و این انگلیس ها آمدن اینجا و ما رو به استعمار گرفتند. یه قاره بزرگ مستعمره یک جزیره کوچک شده است و در واقع این کتاب اولش که چاپ کرد در مدتی کوتاه 500 هزار نسخه ازش به چاپ رفت و مردم بیدار شدن و یکی از بزرگان اون روزگار که فکر کنم ادمز باشه میگوید که اگر که کتاب در واقع عقل روزمره یا عقل سلیم همون کامن سنس رو، حالا به عقل سلیم ترجمه کردن، کامن سنس هم عقل روزمره است در واقع، نبود، شمشیر جورج واشنگتن که از غلاف بیرون آمده بود هیچ کاری انجام نمیداد چون با بیداری توأم نبود. خیلی خیلی مهم است در مقطع یک انقلاب، یعنی در واقع انقلاب با بیداری توأم باشد. اگر بیداری نباشد خیلی سریع خیلی سریع اون آزادی از دست میرود. ما دو مجلد خیلی قطور داریم از اون نویسنده کرمانی ناظم الاسلام، دوره بیداری ایرانیان، دوره بیداری ایرانیان که بعد از در واقع شکست از روس‌ها شده است، پیدایش روشنفکران و روشنفکری در ایران و در واقع از میان برداشتن حکومت فردی، حکومت فردی که همون حکومت قاجاری بود که البته خب ناکام موندیم، متاسفانه ناکام موندیم. شاید به قدر کافی ما بیداری نداشتیم، شاید خیلی زود ما رو سرکوب کردن دخالت خارجی، اما متاسفانه بیداری نبود. در مقطع انقلاب هم از بس رو ما بی سوادی کشیده بودیم و آموزش سیاسی نداشتیم و گسترش سیاسی نداشتیم، در واقع وقتی آخون پیدا شد با عبا و عمام اینها در روی زمین که او رو امام دیدیم، هیچ در کره ما هم دیدیم، پشت بام می رفتن می گفتن آها هازا خمینی در کره ما. بله، آمریکایی آنجا بیدار نبودن. این آقای تاماس پین آمد و در واقع قضایای حقوق انسان رو به میان انداخت و موضوع دولت رو مطرح کرد که اساسا دولت چیست و وظیفه دولت چیست، دولت در واقع وظیفه‌اش چه چیزیست. این دولت در واقع که به او میگوید که یک شیطان ضروری به او میگوید، میگوید هر جا که مردم جمعن اونجا جای مقدسه چون مردم جمعن در اونجا، و دولت یک شیطان ضروری است ولی در ماهیت میگوید دولت شیطان است و دولتیان کارمندان در واقع مردم هستند. و این نوشته های پین به سرعتی پخش شد که در اندک مدتی همه مردم بیدار شدن و صحبت از انقلاب و استقلال شد. صحبت از استقلال خیلی کم بود، نوشته های تاماس پین بود که در واقع موضوع استقلال از انگلیس رو در واقع بنیان آورد که بعد قانون اساسی نوشته بود، اعلامیه استقلال به قلم تاماس جفرسون که از همون جد آغاز شروع میکند به نام ملت و اینکه در تاریخ بسیار اتفاق میفتد که دولتی بخواهد از دولت دیگر در بگسلد و در واقع شرح ماجرای آمریکایی‌ها رو میدهد به نام اعلامیه استقلال. این کسانی که اون هفت نفری که خیلی مشهور هستند مثل جفرسون و واشنگتن و مونرو و دیگران، اینها بدون این موتور روشنفکری که اسمش تاماس پین بود شاید کارشون به جایی نمیرسید. اما از اون جایی که در کتاب عصر ریزن یا عصر استدلال که این رو در فرانسه نوشت اگه اشتباه نکنم، بله در اونجا نوشت و دین رو سرکوب کرد، چون به بحثی که انقلاب آمریکا شد آغاز شد تاماس پین رفت به کمک انقلابیونه فرانسه و در اونجاست که در واقع این اریستوکراسی رو میکوبد و حکومت موروث رو میکوبد و استدلال میکند که آقا خرد که از پسر به پدر، از پدر به پسر نمیرسد که خرد که نمیشود و کشورداری موروث باشد. و این رو یک مطلب خیلی بیهوده و سفیهانه میدیده توماس پین. و موضوع دین، یک بار گفته است این کتاب هایی که میگویند خدا من اینها رو نوشته، من اینها رو خوندم، به گمان من اینها رو شیطان نوشته، میگن اینها رو شیطان نوشته. به همین دلیل بود با همه این خدماتی که این مرد بزرگ کرد، تمام کسانی که آمدن و برای بیداری مردم جان دادن و همه به اونها به به آفرین گفتن، اما موقع مرگ اینها رو تنها گذاشتن. یعنی ما امروز گوری برای کسروی ما نداریم، دوستانش از ترس دشمنانش بردنش، معلوم نیست در کجا، در دامنهای البرز کجا کسروی بزرگ رو به خاک سپردن. پین هم تقریبا همین بود. این مردی که در دو انقلاب شرکت کرده بود و نوشته هاش هنوز هم مد نظر هست، وقتی که وفات یافت، 6 نفر در فوتش ظاهر شدن، 6 نفر فقط. و این سیاستمدار به جهتی که آمد و ثابت کرد که این حرفای اهل دین نیمش حرفای دروغ است، اینا به درد زندگی این جهانی نمیخورد، و استدلال های خیلی نیرومند کرد، یک سره پیغمبری رو رد کرد، یک سره وحی رو رد کرد، گفت اصلا این ممتنعه، چون این چیزی میسر نیست، این حرفا رو نزنید چنین و چنان. و در واقع و چون در آمریکای امروز هم کسی میخواهد رأی بیاورد بایستی این کلیساها رو داشته باشه، وگرنه رئیس جمهور نمیشه. یعنی درسته که آخوند در کار دولت دخالتی ندارد، اما بدون آخوند کار روبراه نمیشه در همین آمریکا. این بعض این کارهای حرفای لاتایلی که رئیس جمهور آمریکا میزنن برای کسب نظر و جلب نظر همین کلیسا ملیسه ها هست، از این حرف ها میزنن، به خاطر رأی میخواد، رأی لازم داره. بنابراین اگر ببینید از توماس پین خبری نیست در انتخابات اینها، به جهت اینه که اینا آخوندها دشمن او هستن، آخوندها دشمن چراغ هستن، آخوندهای هر دینی به مثابه یک تاریکی غلیظی هستن، دشمن روشن. این است که نامی از اون نمی آورن مگر اینکه شما اهل خواندن باشید، اهل کتاب باشید که این مرد رو بشناسید و در واقع اون نوشته او رو در باب حقوق انسان بخوانید و همین مجله نخستینی که منتشر کرد Common Sense و Age of Reason، اینها رو بخونید. اساس در واقع آزادی آمریکا رو در اونجا پیدا میکنید، چرا این مردم روی برتافتند از استعمار انگلیس و چگونه استقلال خود رو گرفتن از انگلیس ها. به این آسانی هم نبود، در واقع داوطلبان آمدن برای آزادی، آقای جورج واشنگتن هم فرماندهی اینها رو به عهده گرفت. داستان خیلی شنیدنی است، جنگ نیروهای بریتانیای کبیر با محلی های آمریکا و جورج واشنگتن پیروز شد و این دموکراسی دیرپا برپا شد. بله، و هنوز هم کودتای علیش نشده است. در رژیم دموکراسی کودتا نمیشه، به جهت خود مردم انتخاب کردن دیگه، خود مردم علی خودشون کودتا نمیکنن. کودتا همین رأی دادنه، کودتا همون رأی دادنه، یه جور کودتاست، منتها کودتایی که اعدام ندارد، ماشین ها رو واژگون نمی کنن، لاستیک ها رو آتیش نمی زنن، بانک ها رو غارت نمی کنن. و از این جهت با رأی شما در تاریخ همین قرن بیستم هر جا که دیدن یه آدمی که در واقع می خواهد مملکت رو به راه دموکراسی بیاندازد، ببخشید به راه استبداد بیاندازد و از طریق کودتا نمیتواند مثل هیتلر و اصحابش که کودتا کردند و کتک خوردن و این آقای هیتلر رو بردن محکوم کردن به 9 ماه زندان، برای بود اعدام بشه، خودش رو میکردن اعدامش بکنن با این کاری کرده، اما اونچنان سخنرانی در دادگاه کرد که این قضات گریه میکردن وقتی میخواستن این 9 ماه هم بیدن گریه میکرد. بعد از 9 ماه آمد بیرون و گفت رفقا ما با کودتا به جایی نرسیدیم، ما اینها را هدف رأی باید قرار بدیم، با گلوله رأی و دموکراسی و فرایند دموکراسی ما اینها را باید در واقع به زیر بکشیم و اون حکومت فاشیستی که من گفتم در کتاب نبرد من و شما میدانید من کی هستم اون رو برقرار کنیم و همین کار رنگ کرد. البته هیچ موقع نبردن هیتلری ها و اصحاب هیتلر انتخابات رو نبردن، اما اونقدر رأی به دست می آوردن که تعدادی فاشیست وارد رایشتاگ بکنن و دولت رو به کار دولت کارشکنی بکنن و فشار به روی دولت بیاورن و مجبور کنن رئیس جمهور رو که این بابا رو نامزد کند با یک کسی دیگر برای صدارت عظمای آلمان. این با رأی بوده. در کشور خود ما هم چنین چیز سابقه داره، البته به وقت این کودتا نشد از کنم از طریق دیگر اقدام کردن. بنابراین باید حواس کسانی که دموکراسی به دست می آورن باید انقدر مردم آگاهی داشته باشن که آلت دست فاشیست ها واقع نشوند و رأی بدهن و در واقع با اون رأی وضعیت دموکراتیک کشور رو به استبداد تغییر بدهن. باری این تاماس پین همونطور که عرض کردم مردی بود روشن، مردی بود اهل دلیل و استدلال و آزادی و نوشته هاش رو در منتهی درجه سادگی می نوشت و گفت من وارد زیورهای ادبی نمی شوم، می خواهم همه مردم بفهمند که ما چه می گوییم، چون در دوران ما نویسندگان برای نویسندگان می نویسن، یعنی اهل فکر برای اهل فکر، ما می خواهیم که مردم ما بفهمند اوضاع احوال چگونه است و این مرد تنها تنخیش کارهای خیلی خیلی بزرگی انجام داد که یکیش همین انقلاب آمریکا باشد و کمک کرد بسیار به انقلاب فرانسه و این سیستم در واقع پادشاهی فرانسه رو محکوم کرد و حیثیت اون رو در میان اهل نظر بود. خب اجازه فرمایید که ما از سپهر گران بخوایم یک موزیک برای شما پخش بکنم، برویم و داستان دنباله‌داری که آغاز کردیم و به پایان نبردیم، یعنی کشتن قرة‌العین، این زن بزرگ دلاور و دانا رو چگونه کشتن، اون رو از کتابی که درباره اون نوشته شده از متن کتاب برای شما بخوانیم، چون به این سوال همیشه هست که سرنوشت قرة‌العین، این زن دلاور شجاع که در واقع زنجیرهای انبیاد رو پاره کرد، چگونه بود سرنوشتش؟
1: جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
0: با درود دیگر هموطنان گرامی در باب قرة‌العین صحبت میکنیم. البته چون چندین سال پیش ما به تفصیل این داستان باب و بعد بعدیشون همه توضیح دادیم، خیلی از شخصیت ها هموطن دعوت کردیم، شرکت کردم، حتی یک شخصیتی رو ارز کنند که از کانادا ما معرفی کردن، کتابی تعلیف کردن در این باب، همین ها رو گفتیم. این هم چون کتاب قرة‌العین به دست من افتاد و ندیده بودم این سال همون توافق کردم که اشاره بکنیم به قدرت الهند. اما چیزی که کاملا ضرورت داره اشاره بمون این است که این میرزا جانی کاشانی که ما بهش اشاره کردیم مردی بود روزه در کاشان قزاق‌ها یا حالا بگیم که مأمورین دولت باغ داشتن از اونجا رد میکردن یا با شب منزل ما بمانید. به شب ایمان آورد، شب ایمان آورد به با سید باغ و به همراه شاف داد و کتاب نقطت الکاف رو میرزا جانی کاشان نوشته. ادوارد بران رو فکر کنم همه ما بشناسیم. ادوارد بران دکتر بود، پزشک بود، ولی محقق شهرشناس بود، فارسی خوب میدانست، عربی خوب میدانست. اولین تاریخ ادبیات ایران رو ادوارد بران نوشته و بی اندازه شیفته ایران بود برای مشروطی که زحمت ها کشید و اینها. داستان این دو برادر برای ادوارد بران جالب میفتد، چون وقتی که در واقع حالا ممکنه نرسیم واقعا به پایان این داستان، اما به هر صورت لازم است که عرض کنیم مطالب. دو برادر یعنی مثل نری بهاءالله و برادر کوچکترش یحیی صبح ازل، اینها رو همونطور که عرض کردم تعقیب کردن در عراق و در اونجا سازگاری نشد بین این دو تن، به وجهی که جدا شد حسین نبی بهاءالله از مستر امر که همون چیز باشه، جدا شد برادر دیگر و عثمانی آمدن و دیدن که این ممکنه که در سری بزرگ بشه، فرستادن عثمانی در اونجا جدا کردن از هم. یکی رو به عکا فرستادن که بهاءالله بود، یکیش هم فرستادن به قبرس که اون یحیی صبح ازل بود. ادوارد بران نزد هر دو نفر رفته و چیزهای خیلی خوب در باب هر دو نفر نوشته. اما اون چه گشته ادوارد بران در ایران که کتاب نقطت الکاف رو پیدا بکنه، چاپ شده بود اما پیدا نکرد، زمین زمان را زیر رو کرد نشد. ادوارد بران رفت که ببینیم چه کسی بوده اونجا از مستشرقین، شاید یک جلد از این یک نسخه از این کتاب به دست بیاوریم. به اون میگوین که کنت دو گوبینو اونجا بوده. این گوبینو از شهرشناسان بود، پیامد در واقع فرستادن، یعنی پیامد ارتباطات فتحعلی‌شا و ناپلئون بود این رفتن گوبینو به ایران. و ادوارد بران یاد میره فرانسه، دم در منزل آقای کنت گوبینو و با همسرش یکی از منصوبانش که آقا ایشون کتاباشون کجاست، گفتن کتاباشون ما به وصیت خودشون دادیم به فلان کتابخانه. ادوارد بران محقق هم میاد اونجا و میبیند ای دل غافل، یک نسخه از کتاب نقطت الکاف در اونجا هست. اون رو بر میداره میبره میده به علامه قزوینی مقدمه بنویسه بر این کتاب، که حالا بعض هموطنان باهای ما دوست نمیدارن این قزوینی رو و ادوارد بران رو. ابوالفضائل گلپایگانی که یکی از مهمترین فضلای اون روزگار بوده و ایمان آورده بود و خیلی فضایای ادبیات بابی و قلم اوست، اون هم در مطالبی که من خوندم از ایشون، آقای ابوالفضائل همشهری ما، ایرادگیری کرده از ادوارد بران و علامه قزوینی هر دو که اینا کار درستی نکرده. ادوارد بران به کار درستی نکرده، قزوینی که مقدمه نوشت بر این کتاب و اینا، حالا بماند اون یک داستان دیگریست. و حواشی داستانهای شیرین و تلخ و اینا بسیار هست در این قصه، ما از اینها میگذریم. باری گوبینو اولین کسی است که این داستان آریایی بازی و نمیدونم سمتیک و این دواتی که حالا مثل که قلب مرتب خرج میکنیم اینا رو میگوید گوبینو ابداع اختراع کرده. اینجا چون یک اشارهی بشت هست در سر نوشته قرت العین، ما اسمش رو بردیم و گفتیم که چه کاره بوده و داستانش چه بوده. گوبینو در ایران بوده در اون روزگار کشتار هولناک و این حرفا. باری گوبینو مؤلف کتاب فلسفه و مذهب در آسیای وسطا در کتاب خود در این باب شرحی نوشته که ترجمه اون این است: یک روز صبح محمود خان از اردوی سلطنتی بازگشت. محمود خان به نظر میاد همون کسی بوده که پاسداری بوده که قرتالین سپرده بودن بهش که نگهداری کنه تو تکلیفش معلوم میشه. تو محمود خان از اردوی سلطنتی بازگشت و داخل اندرون شد و پس از سلام و احترامات لازمه به قرتالین گفت: خبر تازه خوشی برای شما آوردم. قرتالین تبسمی کرده با کمال شتاب گفت: من اون را میدانم و احتیاج به گفتن شما ندارم. محمود خان گفت: شما ممکن نیست بدانید قضیه از چه قرار است، زیرا یک امری است که صدر اعظم مرا مأمور کرده به شما اعلام نمایم و تردیدی ندارم که سلامتیتون در آن است، و آن این است که شما را به نیاوران میبرند و میپرسند: قرة‌العین، آیا شما بابی هستید؟ شما فقط جواب بدهید نه. اونها با اینکه یقین دارند بابی هستید مایلند بیش از این از شما جوابی نشنوند. ببینید این بابی هستید یا نه. عرض می کنم که در همین جمهوری منحوس جنایتکار اینا در تبریز یا هر کسی از کسانی که بهایی بودن بردن، آقا شما بگید ما بهایی نیستی، ما به شما کاری نداریم. هیچ کس زیر بار این ننگ نرفت در واقع و تن به کشتن دادن، اما کسی نگفت من بهایی نیستم. و این یک داستانی است که بایستی توجه داشته باشید. خیلی خیلی داستان مهم است این داستان، در حالی که اسلام میگوید تقیه کنید. آقا شیعه‌گری میگه تقیه کنید. یه عمری جامی معلوم نشد شیعه بود یا سنی بود، میره پیش سنی، سنی بود پیش شیعه، شیعه بود. حالا بماند. این هم همون داستانه، این هم همون داستانه که میگه من فردا شما رو میرن نیاوران میگن آقا شما بابی هستید، بگو نه تمام شد مرخص کن میکن. خب میگه اونها مایلن بیش از این از شما جوابی نشنوند و امیدوارن یک چند شما به حالت انزوا زندگی کرده با مردم صحبت نکنید و مستخلص شدید. قرة‌العین گفت: قضیه اینطور نیست که شما نقل بکنید، بلکه بهتر از آن است که خبر میدهید، ولی خودتان از آن آگاه نیستید. قضیه این است که فردا ظهر خود شما که کلانتر هستید مرا زنده خواهید سوزاند و من چنان که آرزوی من است یک شهادت درخشانی به خدا و حضرت خواهم داد. محمود خان متحیرانه گفت: شما در این اندیشه نباشید، قضیه چنین نیست، زیرا محققا شما از اون چه میخواهید امتناع نخواهید کرد. میخواهم و البته هواخواهان شما هم به گفتار شما اطاعت خواهند کرد. این چه خیالیست میکنید؟ قرة‌العین با یک وضع جدی گفت: امیدوار نباشید که من آنی ولو بظاهر هم باشد عقیده خود را انکار کنم، اون هم برای یک امر کوچ مهمل که یک کالبد موقتی بیقدر قیمت را چند روز بیشتر حفظ کنم. نه، اگر از من بپرسن و البته خواهم پرسید، من سعادتمندم که حیات خدا در راه خدا بدهم. و تو محمود خان، حالا اون چرا که به تو میگویم و فردا مرگ من به تو ثابت خواهد کرد که تو را فریب ندادم، گوش بده. میگوید که اربابی که تو با او خدمت میکنی پاداش خدمت تو را نخواهد داد، بلکه برعکس تو به حکم ظالمانه او با کمال بیرحمی طلب خواهی شد. پس سعی کن که قبل از مرگ روحت را به شناسای حقیقت پرواز دهی. بنابراین چه نقد شد وقتی قرة‌العین در استنتاق که از او به عمل آمد صراحتا عقیده خود را بیان کرد، او نیز باید به سرنوشت دیگر همکیشان خیش برسد، ولی جریان قتل وی مانند آنان آشکار نبود. این که داره اشاره میکند به بقیه این است که بعد از تیرباران کردن باب در تبریز او یک عده آمدن نشستن که پیروان او بودن و ایمان به او داشتند و اینا، و یکی دو نفر آدم خیلی خیلی خیلی نادان ناشی که اصلا تیراندازی هم بلد نبودن، اون ساچمه اینا دادن و خلاصه باروت و فلان اینا رفتن تق و توق و علکی. یه ساشمی هم خورد به بازوی ناصری شاد، زخمی هم نشد، اما قیامت خیلی هولناکی داشت. همه رو گرفتن شماجین کردن و گفتن برای اینکه فقط دولت نباشد که در واقع دستش به خون بابی ها آلوده می شود بدیم به فلان وزیر و فلان وکیل و اینها، اونا هم با کمال میل می گرفتن و هر کس هرچی فجیع‌تر یک بابی می کشت مقام بیشتری داشت، که البته در این فرایند خیلی از در واقع کسان بودن که اصلا بابی هم نبودن اما به تهمت بابیگری اونا رو می کشتن و همه اونهایی که مشارکت داشتن کشتن و میرزا جانی کاشانی هم که نویسنده کتاب نقطة الکاف بود اون رو هم کشتن. این است که میگوید همکیشان و مقصود بابی های اون روزگار هست در دوره ناصرالدین شاه قتل عام شدن. بله. خب بلکه شبانه او را از خانه کلانتر به باغ ایلخانی برده با شتاب به قتل می‌رسانند. در کیفیت کشته شدن او اقوال مختلف گفته شده است و شده و به همین مناسبت صبح ازل هم در پاسخ پروفسور ادوارد برام در رساله مجمل بدی چنین نوشته و اون مظلومه را از حبس طلبیدند و به همین اختلاف رباب چنان که شنیدیم به شهادت رساندن. اصل اون نزد مباشرین است و حق دهندگان اون ایام والده شاه و فراش باشی و صدر اعظم بودن. البته اختلافات سابق ایام را می دانن و حافظا در این ایام هم چنین است، محقق امری بیان نتوان نمود چرا که به اختلاف می گوید، چنانچه بعضی روایت نموده که در باقی ریسمان به حلقومش بستن. موسی و نیکولا در فصل 12 کتاب خود داستان اون شب و کیفیت قتل قرة‌العین را از قول اهل خانه کلانتر و برادرزاده او مشروع هم بیان کرده که چون قول مشهور هم در این موضوع همان است تا قسمتی از ترجمه را عیناً در اینجا نقل می‌کنه. می‌گوید یکی از زنان مسلمان خادمه خانه کلانتر اقامت قرة‌العین را در اون خانه چنین نقل می‌کند: محبوس هنگام سحر بلند می‌شد، در صورتی که همه اهل خانه در خواب بودند وضو می‌گرفت و آهسته دعا و مناجات می‌خواند و روزها هرگز از اتاق بیرون نمی‌آمد و اون را با نهایت دقت پاک نگاه می داشت و هیچ کس را نمی پذیرو مگر این که قبلا اجازه داشته باشد. با این که در اتاق خود تنها بود همیشه مثل این که در میان یک جمعی است، مقید به پوشیدن لباس بود و نهایت احتیاط را در طرز رفتار و کردار خود داشت. گاهی نیز در اتاق قدم می زد و دعا می خواد. زنانی که به دیدن او می آمدن پس از درخواست اجازه مرخصی و از مرتسین هم فریفته جمال و فصاحت بیانش می شدن هم مطیع و از او تمجید می کردن. بالاخره شبی بر حسب معمول از اتاق بیرون آمد. من بیدار بودم، رفت در حیاط و تمام بدن خود را شست و برگشت به اتاق و از سر تا پا سفید پوشید و در حال زمزمه عهد به خود می زد: هرگز من او را اینطور شاد و بشاش ندیده بودم. از تمام زنانی که در این خانه بودند دیدن کرد و معذرت خواست که اگر زحمتی به اونها داده یا خطایی از او سر زده باشد او را ببخشند و درست مانند کسی که میخواهد مسافرت کند رفتار میکرد. همه از طرز رفتار امروز او متعجب شده و از یکدیگر میپرسیدیم این رفتار یعنی چه و مقصودش چیست. چون شب شد چادری پوشید و کمر اون را بست و چارغلی مانند کمربند کمر بست و چاقچوب پوشید و در این اشتغال به این کارها به قدری خندان بود که ما بی اختیار به گریه افتادیم، زیرا که ما همه واسطه مهربانی ها و محبت هایی که کرده بود او را دوست می داشتیم، ولی او با خنده به ما گفت امشب یک سفر بزرگ و بسیار طولانی خواهم کرد. نمیدونم وقت ما اجازه بده به آخر برسیم، ولی می خوانم خدمت. در همین موقع در خانه را زدند، گفت بروید باز کنید، مرا می خواهم. در باز و کلانتر آمد و رفت اتاق او و گفت بیایید خانم، شما را میخواهم. گفت بلی من میدانم و خوب میدانم نسبت به من چه خواهم کرد، اما خوب فکر کنید روزی هم خواهد آمد که اربابت تو را نیز خواهد کشت. این پیشگویی به فاصله کمی تحقق پیدا کرد. پس همونطور که لباس پوشیده بود با کلانتر بیرون آمد و ما ندانستیم که او را به کجا میبرند و فردای اون روز فهمیدیم که او را کشتن. یکی از برادرزاده های کلانتر راجع به قتل قرة‌العین تفصیل زیر را حکایت میکند: وقتی که حاجی میرزا محمد اندرمانی و حاجی ملا علی کنی فتوای قتل هورای بابی را نوشته و برای شاه فرستادن، شاه امر کشتن او داد قضیه محرمانه و فقط دو نفر از کارکنان دولتی می‌دانستند. چند روزی بود که عموی من امر کرده بود که با دقت مواظب پلیس باشم و به توسط گشتی‌های زیاد کاملا اطمینان داشته باشم که پلیس‌ها در سر پست خود حاضرند یا نه، و اعلان کردند که هیچ کس پس از ساعت 3 از شب گذشته حق بودن در کوچه را ندارد. و این شب به من امر شد که یک دسته پلیس را از خانه کلانتر تا باغ ایلخانی ردیف قرار دهم. من کسان خود را پنهان کرده بودم و به آنها امر دادم که هر کس از اعضا و کارکنان ما نباشد او را دستگیر و بکشم. 4 ساعت بعد از غروب آفتاب کلانتر از من پرسید که آیا تمام احتیاطات لازم را به جای آوردم یا نه، و نظر به اطمینانی که رو دادم بله، مرا برد به خانه، تنها در اندرون داخل شد و بلافاصله با قرة‌العین برگشت و پاکت مهر کرده به من داد و گفت باید این زن را ببری باغ ایلخانی و به عزیز خان سردار تسلیم نمایی و رسید بگیری. بعد میگوید اسبی آوردم و قرة‌العین را سوار کردم، اما از ترس اینکه مبادا بابی ها از واقع خبردار شدند شنل خود را روی سر او انداختم که هر کس او را ببیند خیال کند مرد است. با یک مرکب تمام مسلحی به راه افتادیم و در وسط کوچه ها می رفتیم، اما با وجود تمام احتیاطات لازمه که به عمل آورده بودیم و با وجود قوای مهمی که ما را احاطه کرده بودند، یقین دارم که اگر به ما حمله می شد تمام افراد ما فرار می کردند، زیرا که بابی ها به قدری ترس و وحشت در توده تولید کرده بودند که حدی بر آن متصور نبود. همین که داخل باغ شدم نفس راحتی کشیدم. محبوس را در اتاقی گذاردم که در دالان دم درب باغ بود و به سربازان امر کردم به دقت پاسبان درب باشم. بعد رفتم به طبقه اول عمارت برای دیدن سردار. او تنها بود و انتظار ورود مرا میکشید. نامه را به او دادم، خواند و گفتم کسی ملتفت نشد که از کیست. گفتم هیچ کس در کوچه نبود، خواهش میکنم رسیده اون را به من بدهی. گفت نه، تو باید در اجرای قرد حضور داشته باشی، بعد رسید خواهم داد. پیش خدمت ترکی داشت، سرا زد و جوانی بود خوش صورت. سردار تعریف زیادی از او کرد و گفت مدت زیادی است که تو در خدمت من هستی و من به طوری که باید توجه به تو نکردم، اما من تو را دوست می‌دارم و می‌خواهم تو گذشته را تلافی کنم و به تو پاداشی بدم. اجالتا بگی این 20 اشرفی را و هر طور دلت می‌خواهد خرج کن. من قریب یک شغل خوبی برای تو تهیه خواهم کرد. فعلا این دستمال ابریشمین را بگیر و با این افسر برو پایین. او تو را به اتاق خواهد برد که یک زن کافری در اونجاست و مؤمنین را از طریق اسلام بر می گرداند. با این دستمال او را خفه کن. البته خدمت خوبی است به خدا می کنی و من نیز به تو پاداش خوبی خواهم داد. بله.

0: دیدم محبوس به سجده افتاده و دعا می کند. پیش خدمت جوان برون شد که مأموریت خود را انجام دهد. قرة‌العین سر از سجده برداشت، نگاه عمیقانه او کرد و گفت: ای جوان، ای پس دست تو به آدم کشی آلوده شود. نمیدانم این کلام چه تأثیری در روح این جوان کرد که مانند دیوانگان پا به فرار گذاشت. من هم به دنبال او می دویدم و با هم رسیدیم نزد سردار. پیش خدمت گفت: غیر ممکن است که من این کار را انجام دهم. البته می دانم از مرحمت شما محروم خواهند شد و به دست خود اسباب بدبختی خود را فراهم می کنند. معذرت، نمی توانم به این زن دست بزنم. عزیز خان با تغییر او را از پیش خود ران و چند ثانیه فکر کرد. بعد یکی از سواران شاهزار کرد که مدتی بود مغصوب واقع شده و برای تنبیه به خدمت آشپزی مشغول بود و چون حاضر شد به طور دوستانه به او تغییر کرد و گفت: خوب پدر سگ که دوستمان میکنم، تنبیه تو کافی باشد. البته عاقل شدی و بعد از این با فکر کار میکنی و دست از دیوانی خواهش کشید و مورد التفات من میشوی. میدانم در این مدت خیلی سختی کشیدی و به تو بد گذشته است. بیا این استکان عرق را بگیر و بخور. به تو اجازه میدم. پس از اون دستمال تازهی به او داد و همون امری که به جوان تور کرده بود تجدید کرد. با هم رفتیم به اتاق و محض ورود خود را روی قرة‌العین انداخت و دستمال را به دور گردنش پیچید و چندین دفعه به سختی کشید تا بالاخره نفس او خلق شد. بیچاره زن به زمین افتاد، دوباره یک زانویش را پشت او گذارده و دستمال را با تمام قوت کشید و مثل اینکه از عمل خود میترسید و مهلت جان دادن به او نداد و به فوریت جسدش را بلند کرده و برد تا عقب دیوار به یخچال و در حالی که هنوز کاملا جان نسپرده بود در چاه انداخت. سردار نوکران را صدا کرد و با عجله چاه را پر کردن که سفیده صبح نزدیک بود. نه داستان کشتن قرة‌العین. فکر میکنم وقت ما تمام شد. سپر جان وقتی نداریم، نه؟ ممنونم از شما هموطنان گرامی. تاریخ ما هم تاریخ درد و رنج رو عرض میکنم که غم است و تجاوز او به انسان از ابتدا. خب با سپاس از دوست عزیزم سپر و از شما که حوصله کردید و مطلب رو شنیدید. تا برنامه دیگر، برنامه رو میبندیم. جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.
1: با عرض درود و تقدیم احترام خدمت یکایک شما دوستان، یاران و همراهان گرامی، ایمان سلیمانی امیری هستم. روز دوشنبه 4 اسفند ماه سال 1399 برابر با 22 فوریه سال 2021 میلادی با جلسه دیگر از برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما عزیزان هستیم. نکات مقدماتی رو من خدمت عزیزان عرض بکنم. اولین مسئله این است که عزیزانی که بعضن پرسش هایی رو دارند، هرچند ما پیشترها هم اشاره کرده بودیم، اما شایسته است دوباره عرض کنم که دوستان می توانند این پرسش های خود رو ذیل فایل هایی که ما به پرسش و پاسخ اختصاص می دیم در آن پستی هم که اشاره میکنه ادمین کانال قرار بدن که ما بتوانیم به راحتی به این پرسش ها دسترسی داشته باشیم. چون وقتی سروران عزیزم سعی میکنن پرسش ها رو در بین فایل های متعدد یا بین پست های مختلف که بسیاری از اونها خب نظرات عزیزان هست منعکس بکنن، این پرسش ها به دست ما نمیرسه و واقعا کار دشوار میشه جستجو کردن در میان این همه حالا به نوعی اظهار نظرها، فایل ها و پیدا کردن اون پرسش ها کار رو سخت میکنه. بنابراین بهتر از کمی نظاممند باشیم و در حوزه پرسش و پاسخ اگر دوستان در مورد برخی از فایل ها پرسشی دارند برگردن به اون فایل پرسش و پاسخ و پرسش خودشون رو در اونجا مطرح بکنن که ما بتوانیم اینها رو جمع آوری بکنیم به پرسش هایی که شایسته پاسخ دادن در این خلاصه برنامه ها هست بپردازیم، اون پرسش

0: تایی هم که خب جنبه عمومی بیشتری داره، شاید نیازمند بررسی در جلسات جداگانه‌ای باشه، رو در روزهای بعد آینده و جلساتی که در حالا در دستور کارمون قرار میدیم اونها رو به نوعی بعداً به شکل خیلی مفصل خواهیم پرداخت. اما بعضی از پرسش ها هم خب طبیعتاً تکراری است و من بارها عرض کردم اینها رو دوستان میتوانند در میان فایل های دیگر پیدا بکنن. مقدمه دیگری که باز من نیاز هست عرض کنم خدمت شما عزیزان، ما نزدیک میشویم به زمان تولد علی ابن ابی طالب، اگر اشتباه نکنم 2-3 روز آینده خواهد بود، که سعیمون این خواهد بود که یک برنامه حالا جداگانه‌ای با موضوعی که به مسئله مربوط به برخی جنبه‌های خاص زندگی علی و حکومت او خواهد بود بپردازم. اما خب طبیعتاً دوست دارم که پرسش هایی هم که شاید برخی از شما عزیزان دارید رو هم پاسخ بدم در مورد حالا زندگی علی ابن ابی طالب. این هست که بعد از ارائه این فایل در کانال شما می توانید پرسش خودتون رو مطرح بکنید. اگر با موضوع مربوط به زندگی یا دوران خلافت و مرگ علی ابن ابی طالب هست، نه موضوعات متفرقه دیگر، این موضوع رو هم به شکل ویژه در دستور کار خواهیم گذاشت که 3 روز آینده اگر اشتباه نکنم 13 رجب به این مسئله خواهم پرداخت. نکته دیگر این که یکی از دوستان برای من 2 فایلی رو فرستادن که در اون استاد و سرور گرامی ما جناب استاد مشیری خب نسبت به بنده لطف داشتن در 1-2 برنامه و اشاراتی نسبت به برنامه های ما داشتند و این برنامه ها رو خب به عزیزان پیشنهاد کردند. بی نهایت سپاسگزاریم از این بزرگواران که واقعا وجود این عزیزان بوده است که اساسا ما دلگرم شده ایم در این راه قدم بگذاریم. شجاعت این بزرگواران قابل تحسینه و کسانی که اساسا در موضوع نقد اسلام کار میکنن با توجه به حساسیت های موضوع واقعا شایسته تقدیر و سپاسگزاری هستند. من به نوبه خودم از طرف همه مردم ایران از این بزرگواران کمال تشکر و قدردانی رو دارم. امیدوارم بیشتر در این راه قدم بگذارن، عزیزانی که با مطالعه به این راه می آیند، نه صرفا به خاطر حب حالا به نوعی ادیان دیگر یا حالا علاقمندی های خاص خودشون و یا بغض نسبت به اسلام، شیعه، حکومت جمهوری اسلامی قدم به این راه میگذارن، چون به نحوی نیست که واقعا شایسته باشه. بهتر است عزیزان با مطالعه، با دانش در این راه قدم بگذارن. طبیعتا راه بسیار دشواری است، هم از نظر آموختن هم از نظر ارائه کردن، چون هر دو راه بسیار پرخطر و پرزحمت و پردردسر هم هست. به هر حال این عزیزان واقعا شایسته هر نوع حمایتی هستن. اگر شما میبینید امروز جامعه ایران درگیر مسئله دین و استبداد دینی هست یا به نوعی سعی شده با این احکام متحجرانه و عقب افتاده جامعه ما به این درجه از نکبت و ادبار برسه، نشده مگر اینکه عده‌ای در این راه سعی کردن. شما طبیعتا این جهانگشایی اسلام، پیشرفت اسلام یا اساسا هر دینی، هر آیینی، هر تفکری، اگر نبودن سربازانی که در رکاب اون دین تلاش بکنن یا در اون اعتقاد حتی از مال و جان خودشون بگذرن، اینها پیشرفت نمی کرد. حالا ما طبیعتا می دانیم بسیاری از این اعتقادات نادرسته، دروغه، کاملا خیالی است، اما روی صحبتمون با این است که شما طبیعتاً برای هر کاری باید مسئولیت پذیر باشید، باید با دانش قدم بگذارید. صرف این که شما صدها جلد کتاب خوانده باشید هم فایده ای نداره، چه بسا اسلام شناسانی بودند که کتابهای زیادی رو هم تبرک کردند و خواندند، اما سعی کردند خود رو حفظ بکنند، سعی کردند به نوعی یک مقدار آرامش خاطر داشته باشند، بنابراین وارد حوزه نقد دین نشدند. اما این که عزیزانی رو شما میبینید با مطالعه، با دانش وارد این حوزه میشن، مطالبی رو ارائه میکنن، یقین بدانید که راه بسیار پرخطری رو در پیش گرفتن. در گذشته ما داشتیم عزیزانی رو که تا طبیعتاً توسط اسلامگرایان یا این مسلمانان بسیار تندرو به نوعی کشته شدند، از بین رفتند، آثار اونها نابود شد، در انواع و اقسام فشارها قرار گرفتند و این عزیزان شایسته هر نوع قدردانی هستند. من با عرض این مقدمات وارد پرسش‌هایی میشم که حالا بعضی از دوستان مطرح کردن و شایسته بررسی هست. من خلاصه این پرسش‌ها رو یادداشت کردم چون بعضی از این پرسش‌ها خیلی طولانی بود، اما چکیده اون رو من سعی کردم یادداشت کنم و پاسخ بدم. اگر حالا امیدوارم در یک برنامه این مسئله انجام بشه، اما اگر احساس کردم کمی طولانی خواهد شد، در دو فایل 30 یا 40 دقیقه‌ای خدمت عزیزان تقدیم می‌کنم. دوستی اشاره کردن که احکام اسلام مثل نماز، روزه، خمس، آیا اصالت آن در اسلام بوده، یعنی محمد خود نماز را اختراع کرد، یا قبل از محمد بوده؟ و بعد سوال دومشون این است که طریقه این احکام و اجرایشان همانند صدر اسلام است یا خیر؟ خب دوستان عنایت دارن که ما در اسلام دو نوع حکم داریم از یک تقسیم بندی خاص، احکامی که به اونها میگیم احکام تأسیسی، یعنی احکامی که خود محمد یا شارع اسلامی بدون اینکه سابقه قبلی مشخصی برای اون وجود داشته باشه اون رو ایجاد کرده، یعنی تأسیس کرده. و دوم احکامی که به اونها میگوییم احکام امضایی، به این معنا که این احکام قبل از پیامبر اسلام حالا وجود داشته در ادیان مختلف یا به نوعی در میان آداب و رسوم مردم اعراب، یا حالا اعراب مختلف چه در شبه جزیره عربستان، در یمن، در جاهای دیگه اینها وجود داشته. احکام تأسیسی خب اکثرا احکام عبادی رو احکام تأسیسی میدانند، در کنار مثلا زکات که شما مثلا میبینید یک حکم تأسیسی است، یا مثلا تیمم که خب یک نوع حکم تأسیسی است در واقع. حالا سببش هم این بوده است که ظاهرا در یکی از این بازگشت کاروان مسلمانان عایشه یکی از حالا ظاهرا خلخال‌ها و گردنبندهای خودش رو به نوعی گم میکنه، کاروان مشغول گشتن میشن که پیدا بکنن ظاهرا این مسئله رو. وقت نماز میگذره، به پیامبر اسلام میگن که خب یا رسول الله الان ما معطل شدیم، آب هم نداریم و وقت نماز هم گذشته، چه باید بکنیم؟ ظاهرا ایشان به خاطر اینکه مسلمانان ناراحت نشوند که خب همسر او چنین خبط و خطا و سهوی کرده، گفته است که خب این خاک رو بگیرید و به این شکل دیگه تیمم بکنید دیگه. که خب این شد یکی از احکام اسلامی که البته غیر عقلایی هم هست، این که شما مثلا آب ندارید، خاک بگیرید، به سر صورت بمالید، به نظر من یک عمل کاملا غیر عقلایی است، ولی خب ظاهرا در اون زمان نیاز بوده که پیامبر به خاطر اینکه کمی این شاید سهو همسر خودش رو لاپوشانی بکنه، سعی کرده این آیه تیمم رو هم بیاره که خب در نماز هم در قرآن هم وجود داره. یا مثلا شما مسئله حجاب رو در نظر بگیرید، خب حجاب کم و بیش وجود داشت، اما با این سبک و سیاقی که پیامبر اسلام آورده هم تقریبا میتوان اون رو یک حکم تأسیسی در درون اسلام دانست که مثلا زنان محمد باید کاملا در پرده باشن، از پس پرده صحبت بکنن، زنان مؤمنان به نحو خاصی رفتار بکنن. اما عمده احکامی که ما در اسلام داریم اینها احکام امضایی هستند، یعنی احکامی هستند که در گذشته وجود داشت، پیامبر اسلام اونها رو تایید کرد. نمونه اصلی اون حج هست. حج یک حکمی بوده که میان اعراب اون زمان وجود داشت، هرچند مسلمانان سعی میکنن مسئله حج رو به مسئله ابراهیم و دوران فرزند و اسماعیل و این داستان ها نسبت بدن و حتی پیش از او ما روایات متعددی داریم که حتی قبل از اینکه حالا آدم بیاید نمیدونم این کعبه ساخته بشود و این داستان ها، فرشتگان طواف میکردن پیرامون کعبه، که البته همه اینها مشروعیت سازی برای کعبه بوده، اما در میان اعراب رایج بود این نوع حج و پیامبر اسلام هم آمد تقریبا اون رو تایید کرد، در برخی الفاظ و برخی رفتارها یه سری تغییراتی داد، اما حج یک حکم امضایی است، یا مثلا قطع دست سارق که شما میبینید به عنوان یک حکم الهی در آیه 38 مائده آمده. این موضوع در گذشته در میان اعراب وجود داشت، یعنی آوردن که مثلا ولید ابن مغیره کسی بود که حکم قطع دست سارقی رو داده بود که از کعبه دزدی کرده بود، از قبایل بنی ملیح بود. بعد این دیگه رسم شد در میان اعراب، که حالا اعراب منظور قریش و حالا همپیمانان اوست. و این حکم بعدها توسط پیامبر اسلام هم به نوعی مهر تایید گرفت، گفت خب بله ما هم همچین کاری رو انجام بدیم. یا مثلا شما میراث دختران که نصف میراث پسر هست رو به ظلم مجاسد نسبت داده بودند، که او وقتی حالا به نوعی میراث خودش رو تقسیم کرد، دختران خودش رو نیمی از پسران میراث داد، و این هم خب برای اعراب اون زمان مطلوب واقع شد. نکته ای که باید عرض کنم اینجا این است که دوستان عنایت داشته باشن که در میان اعراب شما قوی قانونگذاری نمیبینید یا نهادی که بالا دست قبایل باشه بتونه برای اونها تشریع بکنه، قانون بنویسه، حکم تایید بکنه وجود نداشت. این احکام غالبا توسط بزرگان طوایف یا حالا قبائل، حالا یا با مشورت یا بدون مشورت بنابر خواست و تمایل یک قبیله، رئیس قبیله یا شیخ قبیله، اینا تبدیل میشد به یک حکم. برای خود اون قبائل لازم الاتباع بود، اونها انجام میدادن. اما برخی دیگر از قبائل هم اگر میدیدن خب این امر مطلوبی است، میشه از اونها استفاده کرد، اونها هم میآمدن و این احکام رو تایید میکردن برای قبائل خودشون اجرا بکنن. این بزرگان کم نبودن در میان قبائل مختلف عرب، حالا در قریش یه بخش، در ثقیف یه بخش، در قبائل مختلف حالا مدینه و جاهای دیگه هم به همین ترتیب وجود داشتن. این است که شما مثلا میبینید یک حکمی رو که یک مسلمان الهی میداند در اصل الهی نیست، ریشه های اون برمیگرده به تصمیم مثلا شیخ یک قبیله، که حالا بنابر مشخص نیست حب خودش، بغض خودش، کینه خودش، عطوفت و مهربانی خودش یک حکمی صادر میکرد، بعد این تبدیل میشد به یک حکم الهی. به عنوان مثال شما میدانید در اسلام دیه قتل یک مرد، یک مرد حالا مسلمان حالا در گذشته عرب، 100 شتر شده بود. خب این از کجا آمد؟ داستانش برمیگرده به عبدالمطلب. ظاهرا زمانی که او نذر میکنه که اگر من صاحب 10 فرزند بشوم یکی رو قربانی بکنم، تصمیم میگیره که نذر خودش رو به جا بیاره، قرعه میکشه، قرعه به نام عبدالله پدر محمد در میاد. در همان زمان بزرگان قریش به او میگوین که چنین نکن، چون اگر تو دست به حالا به نوعی فرزند کشی بزنی یا برای خدای خودت قربانی بکنی، که حالا ایشون هم در کنار بت هبل قربانی کرد، یعنی بت پرست بود شخص عبدالمطلب، این رسم میشه در درون جامعه ما، مجبور میشویم هر کسی صاحب 10 فرزند شد یکیشو قربانی بکنه. شما بیا از یک کاهنه کمک بگیر، که یک کاهنه ای رو پیدا کرده بودن و ایشان رفت به همراه برخی از دوستان آنجا. آن کاهن به او گفتش که شما بیاید قرعه بکشید، یعنی 10 شتر رو بگذارید یک طرف، عبدالله رو بذارید یک طرف، قرعه بکشید، اگر به نام شتران افتاد همان 10 شتر رو قربانی کنید، عبدالله آزاد میشه به عنوان فدیه اوست. اگر به نام عبدالله افتاد 10 شتر دیگه اضافه بکنید. در واقع او به دنبال این بود یه راه حلی پیدا کنه که عبدالله مجازات نشه، وگرنه خب به هر حال یک بار که در صورت قرعه به نام اون شتران خواهد افتاد، حالا یا با 20 شتر یا با 200 شتر. ظاهرا این کار رو 10 بار انجام میدن و قرعه به نام شتران میفته که به 100 شتر تصمیم میگیرن که اون 100 شتر رو قربانی بکنن، عبدالله نجات پیدا بکنه. این فدیه خون عبدالله بعدها توسط محمد تبدیل شد به دیه خون یک مرد مسلمان. یعنی اگر کسی مرتکب قتلی شد، حالا اگر به نوعی خاص قتل غیر عمد، چون قتل عمد در درون جامعه اسلامی و قوانین ما مجازاتش قصاصه، هرچند میشه با بیشتر یا کمتر مصالحه کرد، اما خلاصه دیه قتل یک مرد رو 100 شتر. خب امروز ما فصل فکر میکنیم این رو الله آورده با یک حکمت بالغه و داده به مسلمان ها. مسلمان ها هم که خب اطلاعی ندارن، فکر میکنن خب حتما یک حکمتی در اوست دیگه اگر ما چنین میکنیم. دیگر نمیگوین که این روی کاهنه‌ای به عبدالمطلب پیشنهاد داد و او هم پذیرفت. یا مثلا شما روزه رو در نظر بگیرید، طبق همین روایاتی که در صحیح بخاری، صحیح مسلم و جای دیگه آمده، عایشه صراحتاً اشاره میکنه که قریش در زمان جاهلیت هم روزه میگرفتن، حالا روزهایی رو روزه میگرفتن، و این هم برمیگرده به اون سبک زندگی، یعنی نداشتن اون معیشت فراخ و گشاده که خب انسان ها مجبور میشن نوع خاصی از زیستن رو آزمون کنن، تجربه کنن، از اون استفاده بکنن که کمتر به اونها فشار بیاد. این موضوع در جاهلیت هم بود، در میان برخی ادیان هم وجود داشت. ظاهرا محمد زمانی که به مدینه آمد دید که خب این یهودیان روزه میگیرن، غذا نمیخورن، حالا با اون ضوابط خاص، گفت به چه دلیل اینها این کارو میکنن؟ گفتن که چون در این روز خداوند موسی رو از شر فرعون خلاص کرد، ما به پاسداشت این روز روزه میگیریم. در اونجا محمد میگوید که خب ما که بر موسی اولاتریم، بنابراین ما هم روزه بگیریم. حالا برخی از روزهای ماه رو روزه میگرفتن، تقریبا دو سه روز در ماه، بعد تبدیل شد به روزه ماه رمضان. خب این رو هم شما میتوانید ببینید محمد از پیرامون خودش یاد گرفت. یا مثلا داستان غنایم که یک پنجم آن مربوط به خدا و محمده، این در مورد برخی از بتان صادق بود، یعنی افراد اگر کشت و زرعی داشتن، احشامی داشتن، اگر در طول یک سال میدیدن که مثلا یک به هر حال درآمدی داشتن، سودی داشتن، یک پنجم اون رو برای خدایان یا بتان خودشون برخی از قبایل قربانی میکردن. در موقع گرفتن غنایم کاروان ها هم همین صادق بود، یعنی اگر رئیس قبیله بنی غفار میآمد و ابوذر و دوستانش رو میفرستاد که شما برید یک حالا به نوعی کاروانی رو غارت کنید، اونها وقتی برمیگشتن یک چهارم یا یک پنجم رو برای خودشون نگه میداشتن، حالا بسته به ضوابط خاص، برخی یک دهم، برخی یک چهارم هم میگرفتن. در واقع این سهم رئیس قبیله یا شیخ قبیله بود. اول بار در سریه نخله عبدالله ابن جحش حرکت میکنه و میره یک کاروانی رو حالا بگیر. ظاهرا در ماه حرام، در حالی که دستور قتال هم نمی بایست داشته باشه، چون دید کاروان داره وارد مکه میشه و فرصت از دست میره، حمله میکنن و اون کاروان رو میگیرن، عمرو بن عبدالله حضرمی رو میکشن، یکی دو نفرم اسیر میکنن، با غنایم تشریف میآورن به مدینه. پیامبر اسلام ابتدا ناراحت میشه که خب این رسم اعراب رو شما به هم زدید، این چه حرکتی بود که انجام دادید، ما بدنام شدیم در میان اعراب که در ماه حرام حمله کردیم. حتی خود برخی از این مسلمانان هم کنایه میزدن به دوستان خودشون. ناگهان راه چاره همیشگی مسلمانان توسط پیامبر کشف شد و آن هم نزول یک آیه بود که به صراحت اشاره کرد که بله، اینها فتنه‌گر بودند و شما برای رفع فتنه چنین کردید و قتال در ماه حرام ناپسنده، اما رفع فتنه خیلی مهمتره، بنابراین شما اون قتال رو تنفیز کن، که محمد هم تنفیز کرد. بعدها هم ما دیدیم چندین بار جنگ و گرفتن کاروان ها در ماه حرام هم رخ داد. اما زمانی که عبدالله ابن جحش باز میگشت، خب او هم در میان اعراب زندگی کرده بود، این رسم و رسوم رو میدانست، یک پنجم اموال غارتی رو برای محمد کنار گذاشت. بعد ها همین موضوع در جنگ بدر و احد و جاهای دیگه تصویب شد که بله، خداوند میگوید انفال متعلق به خدا و رسول اوست، بعد هم اشاره میکند که یک پنجم اون متعلق به پیامبر و الله هست که باید به اونها داده بشه. خب پس اینها همه برگرفته از یک سنت بدوی و ابتدایی اقوام بیابانگرد بود با اون نوع زیستن. اما چون توسط شارع اسلامی تایید شد، امروزه برای اون کتاب‌های مختلف علل و شرایع نوشته میشه، یعنی شما برید ببینید این شریعت ما، احکام ما چه اندازه عقلایی است، چه اندازه منطقی است. اما به تنها چیزی که اشاره نمی کنه سابقه موضوع است، یعنی اگر مثلا میخوام بگن که چرا قطع دست سارق هست، نمیگوین این رو ولید ابن مغیره گفته، برمیگردونن به یک داستان تخیلی از زمان ابراهیم و از زمان حالا که اسنادش موجود وجود نداره و موجود نیست، ابراهیم و حضرت آدم و این داستان ها، که بگن ببینید همه الهی بوده. حالا مشخص نیست اگه الهی بوده ولید ابن مغیره از کجا میدونسته، چون او که کتاب ناخوانده بود مشرک بود و کتاب ناخوانده. اگر این رسم در میان اعراب آن زمان وجود می داشت، پس باید قبل از ولید ابن مغیره هم وجود می داشت، در حالی که گزارشات تاریخی اشاره نمی کنه، بلکه اشاره می کنه اول بار کسی که چنین حکمی رو داد ولید ابن مغیره بود. یا اگر فدیه یه شخص مسلمان 100 شتره، خب قبل از عبدالمطلب هم باید 100 شتر می بود، پس طبیعتا نیاز نبود پیش کاهنه ای برند و این داستان ها رخ بده، قرعه کشی کنن، همون عبدالمطلب می آمد و 100 شتر رو می داد. بنابراین کاملا مشخصه که اینها هیچ سند متصلی ندارن، بلکه کاملا برگرفته از سنن عرب آن زمان بود که پیامبر اسلام هم سعی میکرد اینها رو اجرا بکنه. اما پرسش دیگر این دوستمون این است که طریقه این احکام و اجرایشان همانند صدر اسلام است یا خیر؟ نکته این که برخی از احکام حالا در میان ادیان هم متفاوته. مثلا شما همین روزه رو هم در نظر بگیرید، نماز رو هم در نظر بگیرید، یا حالا عبادت رو در نظر بگیرید، چون کلمه صلات که در قرآن آمده مطلق دعا و نیایش و اینهاست. نماز اساسا کلمه ظاهرا فارسی است و ربطی به عربی بودن نداره، عربی میگه صلات. اما مسئله این است که این نوع عبادت خب در میان ادیان مختلف وجود داشته، اما شکلشون متفاوته. پس اولین وجه افتراق این است که یک حکم وقتی خداوندی مثلا میآید عبادت خودش رو میخواد به یهودیان بگه، طبیعتاً باید همون رو هم به مسیحیان بگه یا همون طریق رو هم به در واقع مسلمانان بگه. اما ببینیم بسیار متفاوته. خب این خودش نشان دهنده این است که اینها از یک منشأ صادر نمیشه، از یک منشأ بیرون نمیاد، بلکه بنابر نوع نگاه قومی است. نکته دوم این که بسیاری از احکام اسلامی در اون ابتدا بسیار خام و ناپخته بودن و به مرور زمان خود محمد در اونها تغییراتی داد، که حالا این تغییرات خودش هم یک اماره و نشانه مبنی بر غیر الهی بودن است. مثلا شما وقتی به قبله نگاه میکنی، خب طبیعتاً باید سوال بکنید که چگونه میشود که یک خدایی به مسلمانان بگوید که شما نزدیک به 15 سال، چون 13 سال در مکه و حدود 18 ماه هم در مدینه، حالا اندکی کم یا بیش، به سمت بیت المقدس مثلا نماز بخوانی، اما زمانی که یهودیان به شما کنایه میزنن ناگهان خداوند نظرش رو تغییر میده، میگه آقا خانه اصلی من اونجا نیست، اینجاست، شما تا الان 15 سال اشتباهی میرفتی رو به اون سمت. اساسا چرا طعن و کنایه یهودیان باید برای محمد مهم می بود؟ خب مگر بسیاری از احکام اسلام مورد طعن یهودیان مگر نبود؟ بسیاری از اونها بود. مگر محمد خودش رو از اعقاب یعقوب و ابراهیم و اینها نمی دانست؟ خب به هر حال از اونها می دونست. خب به هر حال اینها همه یک دین بودن. مگر محمد موسی رو تایید نمی کرد؟ حتی مقام موسی نزد محمد خیلی برجسته هم بود. در کتب صحیحین به صراحت آمده که روزی یک یهودی با حالا ابوبکر و دیگر صحابه مشغول گفتگو و بحث شد. ابوبکر به صورت شخصی به نام فنهاس یک حالا به قول امروزی ها سیلی زد. آمدن به نزد محمد و شکایت کردن که آقا ببینید ابوبکر با ما چه کرده. گفت داستان چیست؟ گفتن که بله، او گفته که مثلا موسی برتر از محمد است. و یک مسلمان هم ناراحت شد که نه همچی چیزی نمیشود و شروع کردن به زد و خورد. در آنجا محمد گفت من رو به موسی برتری ندهید. من دیدم که مثلا حالا روز قیامتی شده، زمانی که همه بیهوش شدن من به هوش آمدم، اولین کسی رو که دیدم موسی بود که پای عرش رو گرفته. یعنی موسی زودتر از من به هوش آمد و پای عرش رو هم گرفته، یعنی مقامش از من بالاتره. و این ایراد رو به موسی نگیرید. خب چه نیازی بوده که حالا مثلا برای 4 تا یهود اون زمان که دورور خودش هم بودن بخواد قبله رو خداوند تغییر بده، مشیت خودش رو تغییر بده؟ خدایی که حالا الله منظورم است، معتقد کلمات من تغییر ناپذیر، مشیت من فلانه، همه اینها در لوح محفوظ هست و این داستان ها. چه نیازی؟ تنها مسئله‌ای که یک انسان متعقل میتونه اون پی ببره این است که اساساً این نوع بازگشت از احکام برگرفته از نوعی تأثیر و تأثیرات بود که محمد از پیرامون خودش میدید. اگر میدیدی که کنایه سختی به اون میزنه، سریعاً مجبور بود اون رو درست بکنه. این رو هم به پای خدا مینوشت که اون مؤمن مسلمان به شک نیفته، بگه خب حتما خداوند گفته، محمد از جانب خودش نگفت. اما یهودیان که خب یه مقدار درک و فهم بیشتری نسبت به مسلمانان آن زمان داشتن، اتفاقا همین رو دستمایه کرده بودن که محمد امروز یه چیزی میگه، فردا چیز دیگه ای میگه. برای همین او خودش هم نمیدونه که تکلیفش با خودش چگونه است. اما میبینیم که مثلا شما در نماز هم همین گونه بود. مثلا نماز ابتدا 2 رکعت بود، نه 4 رکعت. حتی در ابتدا رکوع هم نداشت، قنوت هم نداشت. اینها بعداً به مرور شد 4 رکعت، رکوع به او اضافه شد، قنوت به او اضافه شد. مثلا قنوت رو آوردن که یکی از دلایل آمدن قنوت و استفاده از اون این بود که مثلا محمد عده قاری قرآن رو فرستاد در میان قبائل مختلف بنی حزیل و زکوان و رعل و دیگران، اینها وسط راه اونها رو میکشن. وقتی خبر به محمد میرسه شروع میکنه نفرین کردن اونها رو در نماز. خب نفرین کردن به چه نحویه؟ یعنی که مثلا خواست خدا بخواد که آقا شما اینا رو نفرین کن و اینا کن. اساسا حتی اون لفظی هم که برای قنوت نخستین بار به کار میرفت لفظ لعن بود، لعن بر مشرکان، لعن بر مخالفان، نه اینکه حالا خدا یا منو از عذاب جهنم دور کن، اون چیزی که مثلا امروزه میبینید حالا مادران ما، پدران ما و اجداد ما میخونن، این گونه نبود. بلکه اساسا فلسفه قنوت آمدنش دعایی بود بر علیه در واقع مشرکان و لعن اونها. خب اینها میبینیم به آرام آرام به حالا نماز اضافه میشون، حتی در اذان، در جاهای دیگه. بنابراین خود این احکام هم در خود آن عصر و در زمان محمد تغییر میکرد. طبیعتا در زمان خلفا که عمر به صراحت برخی از رفتارهای حج رو تغییر داد، در مورد مسائل مربوط به ازدواج دخالت کرد، نوعی دیدگاه های خاص خودش رو آورده بود، و بعدها هم شما میبینید که در میان تشیع یا حالا فرقه های دیگر هم نوعی احکام خاصی تأکید شده یا بالعکس از دور خارج شده. خب پرسش دومی که باز این دوست دیگری مطرح کردن و من باید به اون بپردازم که اگر پیدا بکنم، بله، اشاره کردن که موسیقی در زمان محمد چگونه بوده است؟ آیا زنان در زمان محمد می توانستن آواز بخوانند؟ چرا امروز آیت الله ها برخی از آهنگ ها را حرام اعلام می کنند؟ ببینید دوستان، ما اگر به سابقه زندگی اعراب نگاه بکنیم، خب طبیعتاً اعراب انسان‌هایی بودند در یک معیشت بسیار سخت، نوع زندگی دشوار، اما شعر در میان آنها رواج داشت. حالا به نوعی به شکل خیلی ساده اون، نه به شکل خیلی فلسفی یا حالا اندیشه‌های متعالی، بلکه بیشتر همون هلوش شراب و شتر و معشوق و این چیزها می‌گشت. طبیعتاً در محیطی که شعر هم بود، بازارهای متعددی برپا می‌شد و در اون بازارها خب جشن‌ها بود، رقص ها بود، شادی ها بود، و طبیعتا آوازخوانی هم یکی از حالا به نوعی مؤلفه های اعراب بود. برای همین است که مثلا شما قرآن خوانانی دارید که بسیار خوش صدا بودن، از جمله مثلا ابو موسی اشعری، آوردن که او مثلا یکی از اون رگه های صدای داوود رو مثلا داشته و از این داستان هایی که بعد در کتاب های روایی هم آمده. این به خاطر خاصه خوش لحنی و خوش صدایی او بود که همینا مسبوق به سابقه بود، نه اینکه یک بار به وجود آمده باشه. حتی خود پیامبر اسلام، شما اگر به زندگی او نگاه بکنید که ما پیشترها عرض کردیم، ایشان زمانی که در مکه بود در دوران جوانی اشاره میکنه که من تصمیم گرفتم شبی مثلا به مکه بروم. حالا مورخ اسلام آورده که برای گشت و گذار به مکه آمد، در حالی که هیچ کس شبانه، اون هم در آن زمان که نه برقی بود نه این وسائل روشنایی به این معنا بود، کسی شبانه به مکه نمیاد. تازه مگه محمد توریست که نبوده، او خودش زاده مکه بود، در اون مکه زندگی میکرد، دیگه شبانه گشتن مکه چه توجیهی داره؟ اما ظاهر قضیه این است که ایشان تصمیم گرفت که یک تفریح شبانه ای رو با زنان بدکاره انجام بده، که خب اون زمان در میان اهل مکه وجود داشتن، حالا کنیزانی بودن، افراد دیگری بودن که این کار رو انجام میدادن. ظاهرا آوردن که محمد به مکه میاد و وارد یکی از این خانه ها میشه، اما بنابر مشیت الهی به خواب فرو میره. حالا مورخ برای که مجلس عروسی آمده، در حالی که منظور از مجلس عروسی این نبود که شما مثلا یه خانواده با یه خانواده دیگه دختر و پسر وصلتی بکنن، حالا بخوام مهمانی بگیرن، چون نیاز نبود، همه روزانه میگرفتن، یا اگر نیاز به مجلس عروسی بود طبیعتاً هیچ ممنوعیتی نداشت، محمد میتونست به مجلس عروسی هم بره. ولی ظاهر قضیه این که میتوان از لابلای اسناد و مدارک خواند این است که خب پیامبر اسلام هم جوان بود، طبیعتاً دوست داشت به حال یک سری کارهایی رو انجام بده. ایشان میاد به مکه و حالا آوردن که خوابید و صبح با طلوع خورشید و تابش نور به صورت بلند شد. در واقع خواستم بگویم خداوند او رو حفظ کرد از این معصیت، اما اینکه خب طبیعتاً ایشان دوبار دست به چنین کاری زده خودش جای بحث است. نکته دیگر این که ما حتی بعد از زمان اسلام میبینیم در زمان فتح مکه محمد دستور قتل و کشتن دو زن آوازخوان که کنیزان یا زنانی بودن که در خدمت ابن ختل بودن رو میده، که یکی فرتنا و دیگری غلیبه، که یکیش کشته میشه یکی دیگرش مسلمون میشه. خب این نشان میدهد که زنان آوازخوان هم در آن زمان در میان مشرکان و میان مردم عرب وجود داشتن. اما در قرآن به صراحت نیامده است که حالا این نوع آوازخوانی مثلا ممنوس، اما در آیه 30 سوره حج زمانی که از حالا به مؤمن میگوید از بتان دوری بکن، اینها پلید هستند و از این دست مسائل، قول از زور میاره. قول از زور به معنای این که کلام شاید باطل، کلام بیهوده معنا میده. در کنار این عده‌ای همین رو به آوازخوانی یا به نوعی خواندن حالا الفاظ خاص با آن نف هم نسبت دادن. در اینجا پس ما باید برگردیم به این که ببینیم اساساً آوازخوانی در درون اسلام چه معنایی، اصلا آوازخوانی یا این نوع موسیقی اساساً چه معنایی میتونه داشته باشه. خب شما میدانید بخشی از موسیقی آلات و ابزار موسیقی است. بسیاری از این آلات و ابزار بعدها خب تحریم شدن، الان در میان شیعیان شما بسیار از این ابزار و ادوات رو تحریم میکنن. دلیل تحریم صرف این ابزار نیست، بلکه اینکه این رو مقدمه‌ای میدانن برای فسق و فجور. یعنی دقیقاً شما مثلا میدانید زن و مرد در درون اون اندیشه فقهی اسلامی نباید کنار هم بنشینن، زن و مرد نامحرم. نفس نشستن شاید مشکلی نباشه، اما چون این نفس مقدمه‌ای میشود برای اینکه احتمالاً در آینده تجاوزی صورت بگیره، در واقع مغالطه شیب لغزنده، این یک مغالطه است که بنده عرض خواهم کرد داستانش رو، میگن از همون ابتدا ما جلو این رو بگیریم، چون اگر زن و مردی کنار هم بنشینن این آرام آرام بین اینها یک سری رفاقت ها ایجاد میشه، گرمای بدن این گرمای بدن اون با هم دیگه یک قرابتی ایجاد میکنن، یواش یواش به هم دیگه وعده میدن، آرام آرام دیگه کار به جای آخر میرسه و مشکلات پیش میاد. در واقع همون شیب لغزاننده که یکی از مغالطات بسیار رایجی هم هست. در واقع از این بود بسیاری از این هنرها به عنوان مفسده شناخته شدن. مثلا نقاشی یک هنر صورتگری، نقاشی یا حتی خیلی چیزهای ساده تر توسط پیامبر اسلام تحریم شدن، چون احساس میشد که مثلا این مجسمه سازی یک بت سازی میشود بعدن. اگر ایشون نقاشی میکنه تصویر یک انسانی رو میکشه، یعنی داره یک انسانی رو به عنوان یک تمثال یا بت ایجاد میکنه که بعداً میتونه اسباب پرستش بشه. از این نوع توهمات و تخیلاتی که پیامبر گرامی اسلام داشت سبب میشد که ایشان بگوید که اصلا به هیچ عنوان نباید به سراغ اینها رفت. بنابراین آلات و ابزار موسیقی به این نفع تحریم میشد. اما شما اگر به مسئله آوازخوانی نگاه بکنید میدانید آواز چیزی نیست جز خواندن شعر. مسئله اصلی برمیگرده به خود شعر. شعر در اسلام یا به نوعی در سنت محمد دو گونه هست، که حالا در سوره شعرا برخی از شعرا رو به عنوان کسانی که باطل سخن میگند و حتی پیروان اونها رو به نوعی مورد مذمت قرار میده. در نظر محمد شعر دو گونه بود. اگر شعری بود در راستای احکام اسلامی تأیید کننده او و الله، این شعر پسندیده بود. به همین دلیل او شعرایی مثل حسان ابن ثابت، کعب ابن مالک، عبدالله ابن رواحه و دیگران داشت که برای شعر هم میگفتن، حتی دشنام هم میدادن به مشرکان، اما چون در راستای هدف ایشان بود پسندیده بود. اما اگر کسی بود شعری میگفت در رد محمد، در ایراد بر او، حتی دستور قتل و کشتن او رو هم صادر میکرد. شعرایی که در مکه بودن سعی میکردن هماوردی بکنن با قرآن، از نظر محمد مذموم بودن. برای همین در سوره شعرا اشاره کرده بود اینهایی که هماوردی میکنن با قرآن شعر میگن و عده‌ای هم که پیرو به اونها هستن همه گمراهن. دیگر نکته‌ای که باز باید به اون بپردازیم این است که ما در میان احکام پیامبر اسلام اساساً برای صدای زنان یک نوع تابو و ممنوعیت شناخته شد. یعنی یک زن حالا مسلمان نباید صدای خودش رو به نحوی بالا ببره یا سخن بگه که نامحرمی او رو بشنوه. حتی خود زنان محمد هم از این قاعده مستثنا نبودن، اونها حتی در فشار بیشتری بودن. به همین دلیل است که برخی از فقها ها مثلا اشاره میکنن که بله زنان میتونن آواز بخونن، اما فقط در مجالس عروسی. خب از برایند اینها ما متوجه میشویم که بسیاری از اشعار به شکل کلی ممنوع هستند، چون در تأیید مسائل اسلامی نیست، اما شعرهایی که در تأیید مسائل اسلامی باشه مورد موافقته. به همین دلیل است که شما مثلا میبینید برخی از این شعرا که اشعار حماسی میخونند و اینها مورد تایید نظام جمهوری اسلامی هستند، در کشورهای دیگه هستند که حالا به نوعی برخی اشعار مربوط به حالا مداحی ها، نوح خونی ها در میان تشیع، و یا از آن طرف هم در مورد مسائل مربوط به قرآن، اینا مورد تایید. آواز خوانی زنان ممنوعیتش در این است که صدای یک زن نباید به گوش نامحرم برسد، پس بنابراین یک زن مسلمان حق نداره اشعار مورد تایید اسلام رو هم در میان مردم بخونه، بلکه باید در میان زنان بخونه. حالا اینم باز برداشت فقهی متفاوتی. و ابزار و آلات موسیقی هم حرام است به این دلیل که میتواند جهت مفسده استفاده بشه. یعنی اگر ما اینها رو کنار هم دیگه بگذاریم میفهمیم که دلیل آواز نخواندن یا ممنوعیت اون یک بحث کاملا اجتهادی است که در درون اسلام به وجود آمده، حالا در میان فرق و اندیشه های مختلف اندکی تغییر و تحول داره. برخی ها بسیار سفت و سخت میگیرن، برخی دیگر با اون نگاه متساهلانه به اون نگاه میکنن. نزدیک به 40 دقیقه شد، اما خب من به دو پرسش پاسخ دادم، 3-4 پرسش دیگر هم هست که من با استراحتی کوتاه خدمت شما خواهم آمد. در مورد الله، قوانین اسلام، واژه شهدا، اینها که هم دوستان نوشتن، باید در مورد اینها حالا سعی کنیم مطالبی رو هم خدمت عزیزان عرض کنیم، هرچند خلاصه مختصر اما باید مفید هم باشه. بعد از درنگی کوتاه در خدمت شما خواهم بود.
1: عبور از خط قرمز، گذر از قدغن ها برای دستیابی به حقیقت، تجربه ها و اندیشه های اهل خرد در رویارویی با سابقا، آنچه را دیگران از شما پنهان می کنند ما به شما می گوییم. برنامه ای در رادیو مانی.
2: روز و روزگار به شما خوش بینندگان. چه خوش که شما زنده اید و هنوز زنده اید و دارید این برنامه رو می بینید، و چه خوش که ما هم زنده ایم و عمر ما اینقدر بلند بود که به این هفته هم رسید. در این دنیای کرونا زده که آدم نمیدونه تا فردا زنده است یا نه، وقتی که هر بامداد داده از خواب بیدار میشه میبینه که احساس تندرستی داره و میتونه مثل روزهای عادی زندگیشو از سر بگیره، برخیزم و زندگی ز سر گیرم و کار خیش را دنبال بکنم، خیلی خوشحال میشه. و برای ما خیلی جای خوشحالی است که ببینیم بینندگان ما، شنوندگان ما زنده هستند، شاداب هستند و این برنامه رو دنبال میکنند. خب ما امروز بازم سه یار دبستانی در خدمت شما هستیم، آقای ایمان سلیمانی امیری، آقای اسماعیل یغمایی و من مانی. یکی از دوستان بیننده اسم مستعاری برای ما درست کرده بود، توی کامنتش نوشته بود گروه مسیح مانی، سلیمانی و یغمایی. حالا اگه یه ه هم توی ما بود میشد این گروه مسیح، میتونستیم دعای دیانت هم بکنیم. باری ما در این جنگی که کرونا و بشریت راه انداخته و کسی از پسش تا حالا بر نیامده، ما یه جنگ دیگری هم داریم و هر هفته میریم اونجا در صحنه جنگ نظاره میکنیم و درباره سخن میگوییم. جنگ های محمد هست که هفته پیش و پیشترش درباره جنگ محمد با بنی قریظه صحبت کردیم. سخنان ما به پایان نرسید، قرار شد که این هفته هم در همین رابطه در خدمت شما باشیم و این جنگ رو به پایان برسونیم قبل از فروپاشی جهان به دست کرونا و از هفته آینده وارد یک جنگ دیگری از جنگ‌های محمد بشیم. مثل همیشه من میکروفون رو می‌سپارم دست آقای سلیمانی که آنچه را که لازم هست درباره جنگ بنی قریظه به اتمام برسونند در بخش اول، در بخش دوم تحلیل خواهند کرد. و از هفته پیش هم یه تغییری در برنامه‌مون دادیم، آقای یغمایی رویدادهای همزمان با جنگ‌های محمد و پیشرفت کار او رو که در ایران اتفاق افتاد، اون رویدادها و ظاهراً شرطی هم فعلا به هم نداشتن رو بررسی میکنن، اول تشریح میکنن، در بخش دوم تحلیل میکنن تا ما ببینیم این امپراتوری بزرگ ساسانی چه قدر قدرتی بود برای خودش، دوچار چه فروپاشی های درونی بود که بعد محمد با لشکریانش که درست کرد و تحویل عمر داد توانستن بیایند و اون امپراتوری از بین بردارند. بنابراین گرچه دو صحنه فعلا ظاهرا ربطی به هم ندارند، اما اتفاقا همشون یکی داره متولد میشه، یکی داره میمیره تا در یک جایی به هم برسن، یکی بر یکی دیگری غلبه بکنه و ما با همین شیوه در برنامه آینده هم ادامه خواهیم داد. خب آقای سلیمانی گرامی، خیلی خوش آمدید. آقای یغمایی شما هم همینطور، خوشحالم که شما رو میبینم و تندرست هم هستید هر دو و امیدوارم که همچنان تندرست بمونید. شما سرمایه های بزرگ ملی ما هستید، سرمایه های فرهنگی ما هستید، جامعه ما به شما به راستی نیازمند هست و امیدوارم که همونطور که دوستان دیگر در اینترنت پشت این برنامه ها ایستادن و اعلام آمادگی کردن برای پیاده کردن این فایل ها، الان مشغول هستن، شاید از هفته آینده نخستین برنامه پیاده شدن به دست ما برسه. اینا رو ما ادامه خواهیم داد تا برسیم به جایی که به صورت کتاب منتشر کنیم و به قول معروف ثبت در تاریخ بشود. خیلی خوشحالم، امیدوارم که همچنان بمانید و سرپا و برپا و برجا تا انتهای این برنامه ها برسید. خب آقای سلیمانی، ما رو دوباره برگردون و ببر توی شهر مدینه یا یثرب قدیم و جنگ بنی قریظه. بینندگان هم پرسش‌هایی داشتن از شما و اگر دیده باشید میتونید به اونا هم اگر لازم شد پاسخ بدید و بسنجیم ببینیم که در این جنگ محمد و یارانش چه سرانجامی داشتن. بفرمایید.
3: با تقدیم درودها خدمت شما سروران عزیزم، جناب مانی، استاد یغمایی و بینندگان گرامی رادیو و تلویزیون مانی، خوشحالم که این هفته هم فرصت شد که بتوانم در خدمت شما بزرگواران باشم. خب دو جلسه قبل رو ما به بحث‌هایی در خصوص متن تاریخ در مورد واقعه بنی قریظه پرداختیم و هنوز به آن نتیجه گیری نهایی نرسیدیم و من نمیدانم، شاید در این جلسه هم مقدور نشه که بتوانم همه جوانب و زوایا رو روشن بکنم، چون اعتقاد من بر اینه که تنها یک واقعه خوانش تاریخی اون نیاز نیست، بلکه ما باید شواهد دیگری رو هم بیاوریم، در کنار هم قرار بدیم، درس‌هایی که تاریخ به ما میدهد بتواند با شواهد متقن و شواهد نزدیک به آن واقعه کمک کنه به ما و ما بدانیم از دل یک واقعه تاریخی چه نتایجی میتواند به بار بیاید. برای همین من سعی میکنم در پس هر واقعه تاریخی نکاتی هم که شاید به زعم دوستان نیاز مبرمی نباشه و به واقعه بنی قریظه مربوط نباشه اما نکات مهمی در اون نهفته هست رو برای این عزیزان هم عرض کنم. ما به آنجا رسیدیم که بنی قریظه تسلیم شدند و قرار شد سعد بن معاذ که داور پیامبر اسلام بود در مورد اونها حکم بکنه و او هم حکم کرد که زنان و کودکان رو به اسارت بگیرن، مردان بالغ رو گردن بزنن. پیامبر اسلام هم اشاره کرد که این حکم نیست که سعد بن معاذ از فراز هفت آسمانها توسط الله مورد تایید قرار گرفت. لذا زمانی که بنی قریظه رو آوردن گودالهایی رو حفر میکنن، بنابر اجماع مورخان و علی و زبیر عهده‌دار گردن زدن بخش عظیمی از اونها میشن، عده دیگر رو هم افراد دیگر گردن میزنن که ما عرض خواهیم. سابقه گردن زدن اسرا مربوط به این غزوه نبود. ما اشاره کردیم در جنگ بعد هم پیامبر اسلام دو تن از بزرگترین مخالفین خود رو گردن زد، یعنی نضر بن حارث و عقبه بن ابی معید، یعنی اینها کسانی بودند که نقش شاعری داشتند، نقش بسیج کنندگی مردم رو بر علیه پیامبر داشتند و پیامبر اسلام که اسرای بعد رو به نوعی با فدیه آزاد کرد تصمیم گرفت این دو رو گردن بزن. زمانی که اسرا رو برای گردن زدن می آوردن وقایع جالبی هم رخ می دهد. مثلا حویی ابن اختب بنابر نقل تواریخ زمانی که او رو برای گردن زدن می آورند ظاهرا جامعه قرمز رنگی پوشیده بود، اما سعی کرد اون جامعه خود رو با انگشتان دستش پاره بکنه، به این دلیل که خب مسلمانان کسانی بودند که سعی می‌کردند وقتی کسی رو کشتن لباس او رو از تن او در بیاورند به عنوان غنیمت و به نحوی او رو عریان بکنند. خب هویی می‌دانست این داستان رو که ما پیشترها عرض کردیم در جنگ بعد عبدالله ابن مسعود کسی بود که جامه و لباس عمرو ابن هشام مخزومی یا ابو جهل رو از تن او در آورد و شگفت‌انگیز این هست که ابو سلمت ابن عبدالاسد به او طعنه زد که گفت آیا تو پیراهن در واقع بزرگ مخزوم یا همان ابو جهل رو در آوردی؟ گفت بله چنین کردم و به طعنه به او گفت کاری کردی که هیچ کس در قریش چنین کاری نکرده بود. یعنی یک نوع بی اخلاقی که ما می‌بینیم در سپاه اسلام شکلی از اینها کم نبود. مثلا شیخ مفید در ارشاد آورده که علی ابن ابی طالب در همان جنگ بعد زمانی که ولید ابن عتبه ابن ربیعه رو میکشه لباس او از تنش در میاره و شیخ مفید اشاره میکنه، میگوید علی زمانی که از جنگ بعد سخن میگفت این واقعه رو ذکر میکرد که من وقتی این جامعه ولید ابن عتبه رو در میآوردم بوی عطری به مشام من رسید که احساس کردم او تازه داماده. این بی اخلاقی ها 50 و اندی سال بعد در محرم سال 61 گریبانگیر نوه پیامبر اسلام شد، یعنی جایی که حسین ابن علی در صحرای کربلا وقتی برای به نوعی نبرد مراجعه میکنه همان گونه که شیخ مفید در ارشاد آورده جامعه یمنی که پوشیده بود رو پاره کرد که به نوعی سپاه عمر سعد او رو از تن او در نیاورد. اما نکته جالب این است که عبجر ابن کعب او رو هم از تن حسین در آورد، یعنی همان جاری در واقع جامعه مندرس و خاله. حالا اینها چرا مهمه؟ برای اینکه ما ایرانی ها باید بدانیم این سپاهیانی که از یک جامعه پاره یک مرد کشته شده نمی گذشتن چگونه در برابر زنان، کودکان و مردان و اموال ایرانیان در جنگ های مختلف می خواستن بگذرن. برای همین عجیب نیست که ما می بینیم فرشی اگر می گرفتن قطعه قطعه می کردن بین نمک و کافور که نمیتوانستند تمیز کنند، همه اونها رو به نوعی به عنوان یغما میبردند. اینها کسانی بودند تا این اندازه حتی میتوان اونها رو به یک نوع بربریت و وحشیگری منسوب کرد. و این شواهد بسیار مهمی است که ما باید در نظر بگیریم، سپاهیانی که تا این اندازه نسبت به گرفتن غنایم حریص بودند. پیامبر اسلام زمانی که خب اسرا رو آوردن، ظاهرا هوا هم گرم بود، از اونها خواست که به اسرا آبی هم بدن و بعد اونها رو گردن بدن. حالا جالب این هست که از دل این بقایع، چون من دیدم برخی از دوستان مسلمان برای اینکه نشان بدن پیامبر اسلام تا چه اندازه اهل رحمت و عفوت بود، گفتن ببینید پیامبر اسلام چنین میکرد، یعنی میآمد و میگفت که شما به این اسرا آب بدید، در حالی که اصل داستان این است که پیامبر اسلام اشاره کرده بود که گرمای هوا رو به نوعی با آتش یک جا جمع نکنید، اول آب بدید، عین همین چارپایانی که قربانی میکنن و آب میدهن، و بعد گردن اونها رو بزنید. اینها نشانه عطوفت و مهربانی نیست، اما مسلمان ها سعی میکنن این گونه نشان بدن. یا مثلا همین داستان در واقع بین شیعیان خیلی مرسومه که علی ابن ابی طالب گفت اگر ابن ملجم یک ضربت به من زد، شما هم یک ضربت به او بزنید. اما بقایه تاریخی نشان میدن که این گونه نبوده. حالا بعد نیست، من مواردی رو که ذکر شده در تاریخ در مورد کشته شدن ابن ملجم بیاورم، چون هم آن روی سکه‌ای که علمای شیعه یا به نوعی اسلامی نمیگویند رو هم بازگو میکنه، و هم بی اخلاقی ها و نوع اخلاق یا اون منش این افراد رو هم برای ما مشخص میکنه. ابتدا از کتاب منتهی الآمال نوشته شیخ عباس قومی مطلبی میآورم در مورد قتل ابن ملجم، یعنی کسی که علی بن ابی طالب رو کشته. میگوید و مورخ امین، یعنی کسی که از نظر این ثقت الاسلام شخصی است که امینه و او هم کسی نیست جز مسعودی، یعنی علی بن حسین المسعودی، صاحب تقریبا 3 کتاب معروف هست که 2 کتابش بسیار معروف تره، یکی مرود و ذهب و معادن و جوهر، دیگری کتاب التنبیه و الاشراف. یک کتابی هم به نام وصایا به اون نسبت دادن که در حال محل بحث ما نیست. میگوید و مورخ امین مسعودی گفته که چون خواستند ابن ملجم را بکشند، عبدالله ابن جعفر که شوهر زینب بود و در واقع برادرزاده علی، خواستار شد که او را به من واگذاری تا شفای نفسی حاصل کنم. پس دست و پای او را برید و میخی داغ کرد تا سرخ شد و در چشمانش در واقع فرود. و ادامه میده که او را هم کشتن و آتش زدن، که البته آتش زدن او هم بنابر دستور خود علی بود که در ارشاد شیخ مفید هم آورده که البته اون میسم نخعی او را آتش زد. این رو در صفحه 292 از جلد اول آورده. اما شرح اون رو ابن سعد هم آورده، و برای اینکه ما امامان رو هم بشناسیم که چگونه برخورد میکردن با اسرا یا به نوعی با افرادی که به اونها ضربه ای زده بودن، میزان گذشت اونها رو میخواییم ببینیم، اینها اثر بسیار خوبی است. ابن سعد اشاره میکنه و عنوان اون هم همینه، میگوید و چگونگی کشته شدن عبدالرحمن، یعنی منظورش ابن ملجم مرادی است، به دست حسین ابن علی و عبدالله ابن جعفر و محمد حنفی. گویند عبدالرحمن ابن ملجم مرادی در زندان بود و چون علی رحلت فرمود که رحمت و رضوان و برکات خداوند بر او باد و او را دفن کردند، حسن ابن علی فرستاد او را از زندان آوردند تا او را بکشند. در این هنگام مردم جمع شدند و بعد ادامه میده تا جسدش را به آتش کشند، چون علی این رو وصیت کرد. عبدالله ابن جعفر و حسین ابن علی و محمد حنفیه گفتند رهایش کنید و بگذارید خود ما از او انتقام بگیریم. حالا نقطه اساسی این هست که علی گفته بود اگر او به من یک ضربت زد، شما هم از حد نگذرید، همون یک ضربت رو به او بزنید. اما این امامان چه میکردن؟ اشاره میکنه عبدالله ابن جعفر هر دو دست و پای او را قطع کرد و او بیتابی نکرد و هیچ سخن نگفت. آنگاه بر چشمان

0: او را در گویای نهادن و آتش دادن. صفحه 32 از جلد 3. ببینید این رفتار با اسرا یا به نوعی افرادی که مرتکب جنایاتی شدن به شدیدترین وجه اون هم توسط پیامبر اسلام و هم توسط امامان شیعه و نزدیکان اونها رخ داد. اما خب سعد حکم کرد مردان همه کشته بشن و پیامبر هم اون رو یک حکم الهی داند. اما ما اشاره کردیم پیامبر اسلام هر زمان که تشخیص میداد بر روی حکم الهی هم پا می نهاد. از جمله همینجا و در همین واقعه سلما در واقع بنت قیس که او رو به نوعی خاله محمد هم میدانستن آمد و اشاره کرد که یا رسول الله رفاعت ابن سموئیل رو به من ببخش. و پیامبر هم گفت بسیار عالی، اینم برای شما. ثابت ابن قیس ابن شماس آمد و گفت در نبرد بعاص زبیر ابن بارتا بر من لطف کرد و من رو آزاد کرد، او رو به من ببخش. و پیامبر هم گفت بله این هم مال تو. هرچند زبیر ابن بارتا قبول نکرد و وقتی دید قبیله او، عشیره او به نوعی گردن زده شدن، گفت من رو هم گردن بزنید. اما این نشان میدهد که پیامبر اسلام بنابر مقتضیات بر همان حکم الهی هم دست می‌زد. اما در نحوه کشتن اسرا یک نوع بربریتی وجود داشت که برای من اسباب شگفتی است و من این رو از کتاب واقعی برای عزیزان میخوانم و ببینیم تا چه اندازه این رفتارها میتواند انسانی باشد. پیامبر اسلام برای اینکه قدرت خودش رو یا به نوعی بتواند جو ارعاب و وحشتی در مدینه ایجاد بکنه به صحبت‌های اسید ابن حذیر گوش می‌دهد. می‌گوید اسید ابن حذیر گفت ای رسول خدا چنین نیست، هیچ خانه‌ای از خانه‌های اوس را رها مکن و یکی دو اسیر بفرست تا آنجا گردن بزنند، یعنی جلوی خانه‌ها، و هر کس که به این کار رضایت ندهد خداوند متعال بینی او را به خاک بمالد. اول هم به خانه و محله ما بفرستید. پیامبر صلی الله دو اسیر را به محله بنی عبدالاشهل فرستادند. این بنی عبدالاشهل بزرگشون سعد بن معاذ که یکی را اسید بن حذیر کردن زد و دیگری را ابو نائله. دو اسیر به محله بنی حارثه فرستادند. گردن یکی از آن دو را ابو بردت ابن نیار زد و محیسه هم به او ضربه دیگری زد و آن دیگری را ابو عباس ابن جعب گردن زد. و همینطور ادامه میده که دائما به محله های مختلف افراد رو گردن میده. در صفحه 390 و صفحه 390 کتاب واقعی به نام مقاضی واقعی این مطلب رو آورده. خیلی بسیار طولانی است، یعنی محله های مختلف رو ذکر که من حالا تا همینجا رو بسنده می کنم. ببینید جناب مانی، شما دیدید داعش یا بنیادگراها بسیاری از این صحنه های وحشیانه کشتن اسرا رو که با چاقوی در دست بالا سر اونها ایستادن، اینها رو در شبکه های مجازی منتشر می کنن، در تلویزیون های خودشون منتشر می کنن. خب اینها یک عمل به نوعی غیر نبوی نیست. پیامبر اسلام در زمانی میزیست که رسانه ها نبودن، وگرنه ایشان هم با ارجاع در واقع اسرا به محله های مختلف سعی میکردید جو ارعاب رو ایجاد بکنه. داعش هم همین کار رو میکنه، یعنی او هم میخواهد به دیگران بگوید ببینید ما برای ایجاد جامعه اسلامی و حکومت اسلامی اسرای شما رو چنین گردن میزنیم و این صحنه مشمئز کننده رو سعی میکنیم جهانی هم بکنیم. لذا این مطلب رو میبینیم که در نحوه کشتن اسرا هم یک افراد عجیبی شد تا پیامبر اسلام بتواند اون هژمونی خودش رو به افراد نشان بده. و ما بعدها میبینیم که افرادی از همین قبیله اوس که مسلمان نشده بودن تا آن زمان به اونا اوس الله میگفتن، به واسطه همین جو ارعابی که پیامبر اسلام ایجاد کرد به اسلام گرویدن و پیامبر اونها رو اوس الله نامید، از اوس منان. من عرضم چون طولانی شد تا به اینجا عرضم رو تمام می کنم. در نوبت بعد باز داستانهای دیگری رو ادامه خواهم داد که درسهای بسیار مهمی برای ما دارد.
1: جناب سلیمانی، پیش از این سنت نبوی لباس دزدی، آیا در جنگهای پیش از محمد و پیش از اسلام هم این رسم رایج

0: خیلی بوده لباس
1: بله. بله طبیعتاً ببینید اعراب به دلیل اون محیط خاصی که داشتن، خب میدانید بسیاری از این اعراب لباسی برای پوشیدن نداشتن، اونها شبیه لنگی رو به نام ازار میگذاشتن و یک حوله‌ای رو به نام ردا بر روی دوششون میگذاشتن. حتی کار به جایی رسید که مثلا بخاری و دیگران آوردن که زمانی که مسلمانان نماز میخواندن زنان پشت سر بودن، مردان جلو بودن. بعد زمانی که آنها به سجده میرفتن، خب زنهایی که سرشون رو زودتر از سجده برمی داشتن عورت مردان رو نگاه میکردن. این خبر به پیامبر رسید و ایشان دستور داد که زنان تا قبل از اینکه مردان سر از سجده بر نداشتن سرها رو بلند نکنند. بنابراین طبیعی بود در اون محیط افراد دست به چنین کاری بزنند، اما بسیار محدود بود، یعنی کاری پسندیده نبود. برای همینه که ابو سلمت ابن عبدالاسد به عبدالله ابن مسعود طعنه میزنه، میگوید تو کاری رو کردی که در قریش هیچ کس چنین کاری رو نکرده. ببینید عمومی نبود، مثل همون داستان زنده به گور کردن دختران که مسلمانان خیلی اون رو برجسته میکنن، اون هم زیاد نبود. افرادی مثل قیس بن عاصم یا افراد دیگر از بنی تمیم یا برخی از قبائل بنا به دلایل بسیار محدودی مثل بیماری یا به نوعی مشکلات مالی و معیشتی دست به چنین کارهایی میزدن، اما پیامبر اسلام اون رو رسمیت داد به نوعی، یعنی دیگر جوری شد که هر جهادگری سعی میکرد دست به چنین کاری بزنه.
0: بله سپاسگزارم. البته در جنگ‌های کلاسیکی که در تمام دنیا بوده، جنگ ایرانی ها با یونانی ها با رومی ها، جنگ چنگیزی ها و تیموری ها با ایرانی ها، چون این صحنه های ما نمی بینیم. حتی توهین به جسد رقیب کشته شده، دشمن کشته شده رو هم رایج نبوده. من نخوندم، ندیدم، نشنیدم، شایدم بوده، من خبر ندارم. اما این سنت که شما اشاره کردید بیشتر سنت حجازی است. اونم دلیلش رو گفتید، به علت اینکه بسیاری از عرب‌ها در اون زمان خب جامعه درستاوی نداشتن، خانمانی نداشتن، کشتگاهی نداشتن و هر چیزی که دم دستشون میومد پس از جنگ و در جنگ‌ها غارت می‌کردن و اصولاً اکثر اونها به خاطر همین قارت ها می رفتن می جنگیدن. نه مسئله شون اسلام بود، نه الله بود، نه قرآن بود، نه محمد بود. و محمد هم با اینا معامله می کرد. مثلا می گفت به یک عرب اگر می گفت یا به یک طایفه بیاییم با من کمک کنید علیه قریشی ها بجنگیم، اونا هم پرسیدن خب سهم ما چی می شه؟ می گفت اولا بهش که هست مال شماست و زنهای کشته شده هم که مال شماست، اموالشون هم که تقسیم میکنیم دیگه، یک پنجمش من برمیدارم، بقیهش مال شماست و وعده های دیگری هم بهشون میدن تا اونا میرفتن. خب آقای یغمای گرامی در خدمت شما خواهیم بود. ببینیم در همون زمانهایی که همسایگان ما، همسایگان جغرافیایی هم که نبودن، چون کشور خاصی هم که نداشتن، ولی به هر حال آنهایی که در حجاز زندگی میکردن، نه همشون ولی بیشترشون، حتی در جنگ ها به جامعه یک دیگر هم رحم نمیکردن، در ایران چه خبر بود؟ ایرانی که پادشاهش به گفته تاریخ نویسان تاج زرین بالای سرش اینقدر سنگین بود که پادشاه نمیتوانست اینو بذاره رو سرش و تحملش کنه. مثلا 60-70 کیلو 100 کیلو طلا بوده. این رو از سقف آویزان میکردن بالای تخت پادشاه روی صندلی که پادشاه مینشسته و پادشاه در واقع میرفت زیر اون مینشست و این تاج آویزان بود اما بالای سر او قرار میگرفت. این کجا بود؟ اون کجا؟ و بعد خواهیم دید که اون کجا و این کجا. در خدمت شما هست.
2: با درود به همیهنان ارجمند و شما آقای مانی و استاد گرامی آقای سلیمانی، که واقعا من لذت میبرم از بیان این واقعیات تاریخی. و موقعی داشتن صحبت میکردن درباره این کشتارهای وحشیانه، من بیاد این افتاده بودم که چه چیزی این چهره ها رو تبدیل کرد به رحمتون به العالمین و ما رو وارد یه تونلی کرد به درازای 14 قرن. زیرا چنگیز آمد و تیمور آمد و اسکندر آمد، اینها هم کشتند و زنها رو فروختند و گوسفندها رو غارت کردند، شهرها رو گرفتند، ولی ما رو وارد تونل نکردند. یعنی خرد ما توسط تیموریان و مغولان قفل نشد و توسط اسکندر مقدونی، ولی توسط اسلام با آیین محمدی ما قفل شدیم. خطر بزرگ و فاجعه بزرگ اینجاست. و من با اینکه میخوام وارد همزمان تاریخ ایران بشم، تو سالی که بنی قریظه رو داشتن گردن میزدن در بهار، به یاد حرف ماکسیم گورکی افتادم با اشاره آقای سلیمانی به کارکردهای داعش. ببینید با ملتمون، با مردممون تعارف کنار بذاریم. حیطه ما حیطه نبرد فرهنگی است. در نبرد فرهنگی باید تمام چراغ‌ها رو روشن کرد. اینجا مثلا مجلس شورای ملی آینده ایران نیست که ما یه کمی نرم صحبت کنیم، فرضاً به ما نکل نماینده باشیم یا روزنامه‌نگار. حیطه فرهنگی بسیار حیطه باید اوریان به میدان رفت، گفت سنتی که محمد باقی گذاشت همون سنتی است که امروز ما شاهدیم داعش در انجام میده، القاعده انجام میده، بوکو حرام انجام میده. از کجا آمده؟ و گورکی حرف جالبی داره، میگه که تو اولین گردهمایی کمیسرهای ادبی شوروی اون روزگار پس از انقلاب، خب این بزرگترین نویسندشون بود، به جوانها توضیح میده که حواستون باشه شخصیتهایی که ایجاد میکنید بیش از شخصیت‌های واقعی زنده میمونند و تبدیل میشن به آدم‌های خوب یا بد. بعد مثال میزنه رو فکر کنم هوگو، میگه ببینید مثلا فلان ژان والژان که ایجاد شد یه شخصیت این تکثیر کرده خودشو، این آدم‌های خوبو، و اگر شخصیت‌های بد باشه تکثیر میکنه، فرهنگ ایجاد میکنه و خطر ایجاد میکنه. و به خصوص درباره این که اشاره میکنه خواهران و زنان و مادران خودتون رو در رمان‌ها تبدیل به فاحشگان نکنید، برای اینکه این شخصیت‌هایی که شما می‌آفرینید حالا افسار پاره شده زنده دید. این فرهنگی که در بنی قریظه ساخته شد و محمد ساخت و علی ساخت و زبیر ساخت، فرهنگی است که ادامه پیدا کرد و بیهوده نیست. 14 قرن قبل خمینی در سال 58 صریحاً گفت باید گردن زد مثل بنی قریظه، علی ابن ابی طالب 700 نفر رو کشت، خیلی هم افتخار می‌کرد. این فرهنگ رو باید رو در روش ایستن. و اما من برم سر بحث، ببینید ما در سالهایی هستیم که بنی قریظه رو دارن گردن میزنن با خشونت، با بیرحمی، لباساشون رو میکنن، بچه هاشون رو میفروشن. سال 627 پس از میلاد هست، در ماه مارس و فوریه مشغول گردن زدن. همون موقع در ایران چه خبره؟ ایران رو باید ما قبلش رو فعلا رها میکنیم، چون از سالها قبل ماجرا شروع شده، سقوط دولت ساسانی که من فقط برقاسا اشاره کردم به جنبش مرزک و مانی و جنایتی که انجام شد و ایران رو آلترناتیو محروم کرد. این حکومتی که در اوج قدرت 400 سال در حکومت میکنه و بنیانگذارش اشاره کرده که و بزرگان مذهبی، چون حکومت مذهبی بود ساسانیان، با همه قدرت و عظمتی که داشت در حقیقت دین و دولت در هم آمیخته بود. از اول گفتن در عالم صغیر یعنی انسان، اورمزد و همان گونه آشکار ساخت که 4 طبقه در جهان پدید آید که سر آن طبقه دین مردان یعنی آخوندها و مغان هستند، همونایی که مزدک و مانی رو تیکه پاره کردن، دست های آن طبقه سپاهیان که میتونن بجنگند و بکشند یا از مرزها حفاظت بکنند یا مثل رژیم خمینی مردم رو سر بکنند، شکم آن طبقه کشاورزان باید قضا بسازن و پاهای آن طبقه پیشه‌وران و دهقانان. این به اصطلاح چارچوب طبقاتی و کلی دولت ساسانی بود. با این چارچوب اومدن جلو 400 سال و بعد موقعی که ما برسیم به موقعی که زمان یزدی سوم روزگار به اصطلاح خلیفه دوم خواهیم دید. ولی ببینید درست در همون دوره در سال 627 میلادی ما شاهد حمله هراکلیوس هستیم یا هرقل به طرف ایران و این میره دستگرد رو در 120 کیلومتری تیسون میگیره. اینجا پایتخت خسرو پرویز بود. جنگی رخ میده به نام جنگ نینوا و در این جنگ شاه ایران میترسه. این شاه دیگه شاه ذوالاکتاف نیست، شاهیست ترسو که بیشتر با حرم عظیم خودش مشغول، خسرو پرویز با شادی های خودش، و فرار میکنه. ولی با همه اینها سرداران لشکر ایران مقاومت میکنن و دشمن رو متوقف میکنن و جلوی پیشرفت این هراکلیوس یا هرقل رو به تیسفون میگیرن. این یک ضربه شدید درست همزمان اون ور داره با کشتار و سر بریدن میخ خودشو میکوبه با قدرت تمام، این ور ایران داره متلاشی میشه. همزمان ما با طغیان رودخانه های دجله و فرات رو گروهیم که موجب میشه که بخشی از پایتخت بره زیر آب، ایوان مدائن یا تاه کسرا ضربه بخوره و شاه از تیسفون هم فرار بکنه. این رو تو افسانه های مذهبی اشاره میکنن که پروردگار چون محمد اومده بود و نامه پاره کرده بود و اینها بلا میاره. این حرف مفته. الان هم میتونیم بگیم کرونا برای چی اومده، این پروردگار کجاست که کعبش رو خالی کرده و همه حاجی ها فرار کردن، واتیکان هم همه مسیحیان در رفتن و هیچ کاری هم نمیکنه. و اینجا میتونیم ما خیلی روک اون علم ترکیز فعل ربک پرسا فیل رو بخونیم که کش بود بدون تعارف. کجاست؟ ابابیل رو لطفاً بفرست. جهانی رو داره میگیره، به خود مساجد تو رو 70,000 تا رو تعدیل کرده. امامزاده
0: آقای یغمایی از این جماعت باورمند به خرافات اسلامی هیچ بعید نیست که بعد از اینکه اوضاع آرام شد بیان بگن تیران ابابیل همون دانه های کرونا بود که خداوند بر نوک پرندگانی که دیده نمی شدند بر سر مردم ریخت. اینا شما میشناسین دیگه. اینا فردا داستانهای درست میکنن، یه جلد کتاب هم مینویسن که ببین الله چی کرد. بله بفرمایید.
2: ببینید ولی یه تفاوت هست. اولا این دفعه ابابیل بیلشون رو دارن بر سر خود پروردگار رو میدونم امامزاده ها مساجدش میکوبن، فقط ابره رو نمیکوبن که اونم میگن دوچار آبله شد اون لشکرش و این بعد قصه سرایی که ابابیل و خلاصه خود مورد. یکی هم عصر جهل که در دوره محمد فراوان بود و اساسا آیین بر جهل استواره این آیین و هر چی دانش و خرد بره جلو ضربه پذیر میشه. الان عصر جهل و نادانی به خصوص در قشر جوان داره میگذره دیگه نمیشه. اما شما نگاه بکنید که این فیلم هایی که میذارن در باره آخوندها برها توی عصر دیگه ما قرار داریم. برها صدها شکست این جناب خسرو باز هم ترسید خسرو پرویز و عقب نشینی کرد و اینجا بود که انحطاط دولت ساسانی خودش رو نشون داد. جناب شاه با همسر زیبا و محبوب شیرین و پسرهای شیرین و عده‌ای از اطرافیانش رفت به قسمت اون طرف رودخانه دجله و در وردشی اونجا خلاصه اتراق کرد. درست هم دارم بانی قولید باز درست در همین زمان ما شاهد یه تضاد در درون درباری. دولتی که شاهش فرار کرد و رودخانه ها طغیان کردن بس خلاصه موجب شده که این ابهت شاهنشاهی که در طول 400 سال برقرار بود و شاهان گردن کلفتی حکومت کرده بودن که بارها ارتشای مختلف شکست داده بودن ضربه بخوره. شیرین زن خسرو پرویز او رو خلاصه آماده میکنه که به جای پسر بزرگ شیرویه که قاعدتا باید وارث تخت باشه، مردانشاه پسر شیرین رو به عنوان ولیعهدی انتخاب بکنه و این یک زهر کشنده بود تو شرایط بحرانی. خب مسئله انتخاب ولیعهد خیلی ها رو ناراضی کرد، مغان رو، ارتشیان رو، برای اینکه سنتی بود که 400 سال بود که مشخص بود. و اینجا بود که همراه با این اشتباه ملکه و قبولش ما شاهدیم که بزرگان شروع میکنن به از هم پاشیدن از دور خسرو پرویز همزمان با قدرت گرفتن محمد و یک توطئه خانوادگی شکل میگیره که برخی از بزرگان میپیوندن به شیرویه، کسایی که قبلا از شاه ضربه خورده بودن، من جمله کسی به اسم شمتا پسر یزدین و مهرهرمز پسر مردانشاه، این مردانشاه دیگر نه پسر خسروپرویز، پدران این هر دو رو خسروپرویز قبلا کشته بود و اینها فرصت رو پیدا کردن که بپیوندن به شیرویه. و بعد نوبت باز شدن در زندان ها رسید، زندانیان سیاسی رو که در قلعه فراموشی به اصطلاح زندانی بودن اینا رو باز کردن، اینا فرار کردن و عده زیادشون پیوستن به شیرویه و سرانجام این کار منجر شد به دستگیری جناب خسرو پرویز که نگهبانان خلاصه کسایی که اطراف شیرویه بودن رفتن به قصر سلطنتی و خسرو و شیرین رو دستگیر کردن و هر صبح که شد فریاد زدن که خلاصه شاهنشاه عوض شد. خسرو پرویز اولش فرار کرد، پنهان شد، گرفتنش وسط را کسی میخواست بزنه ولی سربازا هنوز دوستش داشتن، یک کسی رو که من حمله کرده بود کشتن و اون رو بردن زندانی کردن.
0: آفرین به اون گارد جاویدنش که بهش خیانت نکرد، مثل اون یکی گارد جاویدن
2: فرار. این 30 سال تقریبا حکومت کرده بود، یعنی برای در دورانهایی بود که حالا کلی خدمات هم کرده بود، مثلا دوره او دوره آوردن موسیقیدانها بود، نقاط مثبتی هم داشت، منتها سیستم پوسیده بود که اون رو باید تو فرصتهای دیگهی ابعاد مختلفش رو بررسی کرد، ولی ما الان فقط رو همون نقطه بنی قریظه زمین. این رو روز 23 و 24 فوریه سال 628 میلادی زندونیش میکنن، محاکمش میکنن، جواب میده، محاکماتش رو نقل کردن، من جمله تاریخ طبری ثبت کرده و این بزرگانی که به شدت دلخور بودن از شاه رفتن سراغ شیرویه که آقا جان این مملکت دوتا شاه نمیتونه داشته باشه، یا تو بکش کنار یا اون رو باید بکش. و شیرویه به قتل پدرش فرمان میده و تصمیم به کشتنش میگیرن و میکشن خسرو پرویز. اینجا هم اشاره بکنم که نوشتن که خسرو پرویز هم نیز پدر کش بود، یعنی او هم با کشتن پدرش به سلطنت رسید و این نشون میده که انقراض از قبل شروع شده بود. اینجا یک کشتار خانوادگی ما رو بروییم که تو تاریخ فقط تو دوره شاه اسماعیل دوم هست که ما شاهدیم که چنین کاری توسط شاه اسماعیل دوم که انجام میشه که اونم تو قلعه قهقه محبوس بود، همه برادرانش رو کشت، آخرش هم خواهرش رو. شیرویه 18 نفر از برادرانش رو دستور میده گردن میزنه و اعدام میکنن و بعدش هم بعد از کشتن برادران دستور میده به مهرهرمز پسر مردانشاه که خونخواه پدرش بود خسروپرویز رو میکشن. ایران در حقیقت چنان تو چنین وضعیتی قرار داره، منتها ماجرا گرداب داره میچرخه، یعنی این که آقا آیه قرآن نازل شده فلان روم ایران با روم میجنگه پیروز میشه، اینا همش واقعیه، یعنی تو این جنگی که شروع شد حدود 20 سال بین ایران و روم خودش یک حکایت نیست که اگر ما واردش بشیم میبینیم بارها و بارها ایرانی ها جنگیدن، مرزها رو بردن تا وسط دریای مدیترانه، مصر رو فتح کردن، بعد برگشت فرق رومی ها شروع کرد، یعنی هراکلیوس در حقیقت پیروز شد، این وسط کلی سردارها خیانت کردن، برخی موافق خسروپرویز، یه داستان عجیب غریبی است که گلش به صدای کشاکشای درون درباره. اگر ما بریم خود اون داستان جنگ های 20 ساله مثلا افتاد من کاغذ میشه به اینکه محمد اشاره میکنه تو قرآن، یعنی حواسش جمع بوده، اخبار میرسیده قشنگ و اینا رو تبدیل کرده به آیات آسمانی. طبق معمول پروردگار جهان فعلا زوم رو ایران، کسی که باید کهکشان راه شیری رو بچرخونه و میلیاردا ستاره رو اشاره میکنه که آقا نگران نباشید به زودی اوضاع عوض میشه و این دید سیاسی داشته. برای تو همین حیث و بیس ما شاهدیم که شیرویه پدرکش به نام قباد دوم میشینه و تخت سلطنت با رومیا صلح میکنه، شرایط رو برمیگردونه به شرایط قبل از جنگ، صلیبی رو که از اورشلیم ایرانی ها گرفته بودن به دلیل فتح اورشلیم برمیگردونه، ولی شانس زیادی نمیاره و این پادشاه پدرخوش نیست بعد از چند ماه به بیماری تا اون در میگذاره. این وسط خوبه ما اشاره هم بکنیم تو همین دوران به یک شخصیت ادبی و تاریخی شیرین که داستان شیرین و فرد تبدیل شده به یک واقعا افسانه عاشقانه ولی ریشه های تاریخی داره که او هم وقتی که خسرو رو میکشن شیروی ازش میخواد که همسر اون بشه. زن بسیار زیبایی بود در سن 50 سالگی. شیرین میگه نخست باید اموال منو برگردونی و فرزندان ما نمیدونم چیکار بکنه اینا، که میپذیره او همه اموالش رو بخش میکنه میون مردم و میگه باید برم وداع بکنم با خسرو پرویز که میره اونجا خودکشی میکنه با زهری که زیر نگین انگشترش بود و داستانش مفصله که باید وقت دیگه پرداخت به ماجرای فرهاد که در حقیقت کوهکن نبود بلکه یک مهندس و یک سپهسالاری بود که گویا عاشق شیرین شده بود و خسرو پرویز اون میفرسته که تو کوه کارهای انجام بده که بعد تبدیل میشه به داستانی که نظامی اون رو جاودانه میکنه. این تا این نقطه شما نگاه بکنید، خسرو پرویز رفته اون پدرش رو کشته، شیروی خسرو پرویز رو میکشه و بعد تا اون شیرویه رو و باز ماجرا درست در همین نقطه ادامه داره که من تو بخش بعدی اشاره خواهم کرد.
0: بسیار عالی. پس تصویری که شما ارائه میدی در واقع تاریخ ارائه داده از اون دوران این هست که در ایران دربار دچار توطئه بوده، نزاع بر سر قدرت بوده، پسر پدر رو میکشته، پدر پسر رو میکشته، سرداران در این میان کم و بیش یا جانب این بودن یا جانب اون و دربار در خودش غرق بوده و سپاه دین که معبدان و مغان باشند سرگرم پیش برد اهداف دین بودند و تدوین قوانین و قوانین دینی و اینکه درست اجرا بشود. کشاورزان همشون همیشه باید کشت و کار میکردند و اندکی برای ادامه زندگی خودشون اندکی به عنوان تخم برای سال آینده برمیداشتند و بقیه رو به بالا دستی ها میدادند تا میرسید به دربار و سپاهیان و صنعتگران هم به هر حال مشغول کار خودشون بودند. در واقع یک تراژدی در ایران جاری بوده در اون یک حکومت بزرگ با سابقه با تجربه همراه با قوانینی که داشت و مدنیتی رو که واقعا نمایندگی میکرد اما دچار یک تراژدی شده بود از یک سو و از سوی دیگر کسی به نام محمد با شعار برابری و برادری و عدالت و حکومت کارگری و از این چیزایی که در سال 57 هم وعدش رو میدادن داشت نیرو میگرفت. پله به پله، جنگ به جنگ، در برخی جنگ ها شکست میخورد، در برخی پیروز میشد، اما روز به روز تناورتر میشد. تا ببینیم آقای سلیمانی در ادامه بحث به این قضیه چگونه نگاه میکنن. بفرمایید جناب سلیمانی.
1: خواهش میکنم. بله ما اشاره کردیم که اسرا رو آوردن، طبق حکم سر قرار شد که افرادی که بالغ هستن گردن زده. خب نشانه بلوغ چیست؟ واقعی گزارش میده و بقیه مبلغان هم به همین نه. میگوید ابراهیم ابن سمامه از قول مسفر ابن رفاعه از محمد ابن کعب قرزی، این محمد ابن کعب قرزی از بازماندگان یهود بنی قریظه که داره روایت میکنیم. برایم نقل کرد که میگفت بنی قریظه را تا هنگام غروب سرخی روز میکشتن و سپس لاشه ها را در خندقها انداخته و رویش خاک ریختن. در مورد پسران نوجوان که در بلوغ ایشان شک میکردن زیر شکمش را نگاه میکردن، یعنی بر روی حالت تناسلیش، اگر موی رسته بود نشانه بلوغ بود کشته میشد و اگر موی نرسته بود جزء زنان و بچه های اسیر شمرده می شد. واقعی در صفحه 391 آورده. جای دیگری رو هم باز واقعی همین مطلب رو اشاره می کنه. میگوید مسلمانان از پیامبر دارن سوال میکنن. پرسیدند ای رسول خدا منظور از بلوغ چیست؟ فرمودند دختران قاعده شوند و پسران مختلم گردند. یعنی بلوغ در اسلام، حالا من این قول رو هم بزنم، شاید نکته طنزآمیز داستان همینه. در اسلام بلوغ بر اساس میزان خرد و دانش و فکر نیست، بلکه با آلت تناسلیه. یعنی شما زمانی بالغ میشوید که هم مرد بتواند آن عمل جنسی رو انجام بده، زن هم به همین نه. یعنی انگار مسلمانان با آلت تناسلیشون فکر میکنن بالغ، در حالی که اگر ما همین رویه رو نگاه بکنیم، وقتی میگوییم عایشه کودک بود که به ازدواج محمد در آمد، یا به نوعی کودک همسری در اسلام وجود داره که به همون آیه 4 سوره طلاق، یا فاطمه به همین نحو، دیگران نباید بگوییم اونها بزرگ بودن، دارای قدرت فکر بودن. نه، اساسا در اسلام بلوغ جایی برای فکر کردن و تعقل کردن شرایط عقد و عقود نداره، بلکه مسئله بلوغ در اسلام
0: بلوغ جسمی بوده.
1: بله، بلوغ جنسی یعنی این که فقط بتوان متمتع شد از این دختر، یا آن پسر بتواند عمل جنسی رو انجام بده، این نشانه بلوغه. در حالی که عقد ازدواج هزاران الزام و تعهدات داره که یک شخص باید بلوغ فکری هم برسه. اینها نشانه هایی است که بینندگان ما باید دقت بکنند. این رفرنس ها و اسنادی که ما میدیم، یک بیننده به نوعی زبردست تیزهوش متوجه میشه که نشانه بلوغ در اسلام اساسا آن نبوده که شخصی بیاندیشه. همین واقعه بعدها در مورد علی ابن حسین یا زین العابدین رخ داد. زمانی که این اسرای کربلا رو به نزد عبیدالله ابن زیاد بردن، با اینکه خب سجاد در آن زمان 22 سال سنش بود، اما چون ظاهری به نوعی نحیف داشت که در بلوغ او شک کرده بودن، عبیدالله دستور داد که جامعه او رو کنار بزنن ببینن آیا او بالغ شده یا نه. جالب این است که محمد باقر در همون زمان هم حدود 3-4 ساله بوده و در کربلا هم حاضر. به نوعی خواهم عرض کنم که نشانه بلوغ در اسلام که حتی مبنای ازدواج یا امور دیگر هم قرار گرفته، همین داستان امور جنسی است. شما میبینید در ایران بسیاری از کودکان رو به جرم مثلا قتل اعدام میکنن، در حالی که به نوعی صغر سن جزء رافع مسئولیت کیفری در بسیاری از مسائل. اما چون اینها بنابر سنت و قاعده نبی، کسی که به سن 9 سالگی حالا در میان دختران رسیده باشه، یا در بین پسران مثلا بلوغ شده باشه 15 سال 13 سال، میگوین اون مسئولیت کیفری داره چون بالغ شده، در حالی که اساسا اون شخص نمیفهمه، نمیدانه، اون قواعد و اخلاقی و به نوعی احکام رو متوجه نیست، منتها تو گوش شنوا. در هر حال این نشانه بلوغ بود. کودکانی که به این نحو بودن رو هم گردن در میان اسرا که خب از تیغ جلادان کنار مانده بودن، زنانی هم بودند که پیامبر اسلام طبق رویه مرسوم خودش به عنوان صفایا افرادی رو انتخاب میکرد و برای خودش برمی‌گزید. یکی از اونها ریحانه هست که من داستانش رو آنگونه که واقعی آورده و مبلغان دیگر رو عرض میکنه. گویند ریحانه دختر زید که از بنی نذیر بود به ازدواج فردی از بنی قریظه در آمده بود. پیامبر او را در سهم خود قرار دادند. این صفایا بود، یعنی برگزیده اسرا یا اموال غنیمت برای پیامبر. این حکم شرعی و فقهی او هست. و او زیبا بود. پیامبر صلی الله اسلام را بر او عرضه داشتند، ولی او نپذیرفت و گفت فقط یهودی خواهم بود. و پیامبر صلی الله از او کناره گرفتند. نکته بسیار مهم. و چون در خود تمایلی نسبت به او احساس فرمود، یعنی دید خب نمیشه کناره بگیره که، ولی یه حرکتی این وسط انجام بشه، کسی پیش ابن سعیه فرستادن. این ابن سعیه همه سعلوت ابن سعیه بود که قبل از تسلیم شدن بنی قریظه از حصار آمد پایین و مسلمان شد و این نکته را به او تذکر دادن. یعنی رسول به سعلوت ابن سعیه گفتش که این خانوم مسلمان نمیشه، ولی من او رو دوست دارم، حالا خود دانی یه حرکتی انجام بده که او مسلمان بشه. در حال ما به مرادمون برسیم. او گفت یعنی ابن سعیه، پدر و مادرم فدای تو باد، ریحانه مسلمان خواهد شد. یعنی خیال جمع کاری میکنن که ایشون مسلمان بشه. این همین مأمورای اطلاعاتی ماست، یعنی در واقع نقششون این آقای ابن سعیه به این هست. ابن سعیه پیش ریحانه رفت و به او گفت از قوم خودت پیروی نکن، دیدی که معی ابن اختر چه بر سر آنها آورد، مسلمان شو تا پیامبر تو را برای خود برگزیند. همچنان که پیامبر صلی الله میان اصحاب خود نشسته بودند، صدای برخورد نعلینی به زمین شنیده شد. پیامبر صلی الله فرمود این صدای کفش‌های ابن سعیه است که می آید تا به من مژده اسلام ریحانه را بدهد. ابن سعیه آمد و گفت ای رسول خدا، ریحانه مسلمان شد و پیامبر شاد شد. صفحه 393 و 394.
0: میگم آقای سلیمانی بخش دستت فهمیستون، این قضیه از دین خود خارج شدن و مسلمان شدن خیلی سطحی و کودکانه بوده به طور کلی در تمامی سیره ها و داستان هایی که ما پیرامون محمد و یارانش و الا بعد میخوانیم، میبینیم که یک کسی با یک مویز گرماش میشه، مسلمان میشه، دین یا اگه یهودی بوده اون رو میذاره کنار، مسیحی بوده اون رو میذاره کنار، از اسلام که نمیتونستی بیاد بیرون چون بلا فاصله میکشتنش. بنابراین اصلا تغییر دین هیچ ربطی به اندیشه نداشته، مثل همون بلوغ جسمی که نیازی به اندیشه نداشته، در واقع بلوغ دینی که تغییر دین بوده هم نیازی به اندیشیدن، مطالعه کردن، مقایسه کردن نداشته، بستگی داشته به منافع شخصی و اینکه آیا جان در خطر است یا نه، و اگر در خطر است خب تغییر میکنیم، مسلمان میشیم، میریم زن پیامبر میشیم و زن فرمانده اسلام میشیم و این قضیه همچنان تا امروز هم باقی است. البته بفرمایید، ببخشید من سخن شما رو بریدم.
1: خواهش میکنم. بله جناب مانی، یدخلون فی الاسلام خیلی ساده است، یعنی آنقدر اسلام تهدیدات بر علیه شما داره که شما ترجیح میدید شهادتین رو بگید، چون هم مالتون حفظه، هم زن و فرزندتون، هم جانتون حفظه. اما یخرجون فی اسلام بسیار سخته، چون شما فقط کافیست یه انتقادی بر محمد بکنید و ما بارها دیدیم کسانی که حتی کوچکترین طعنه‌ای به محمد می‌زدند، عمر بن خطاب میگفت یا رسول الله گردنش رو بزنم، و کافی بود کسی منتقد باشه، بلافاصله اونها رو گردن می‌زدند. و ارتداد هم خوب می‌دونید در اسلام مجازاتش مرگه، در سنت نبی هم وجود داره، افراد زیادی هم به این حکم در واقع مجازات شدن. لذا به این نحو هست که بسیاری از مردم ها سعی کردن برای حفظ جان و مال خودشون مسلمان بشن، اما هیچ درکی از اسلام هم ندارن. یعنی ساده ترین مفاهیم رو بعضا از اینها سوال بپرسید نمیدانن. و خب در اسلام هم ایرادی نیست، فقط کافیست که شما اسمن، حتی برخی از فیلسوفانی که منتقد اسلام بودن رو من دیدم، مسلمان ها اونا رو اسلامی میدانن، یعنی میخوان این اعتبار رو به نام خودشون بدن، در حالی که هیچ کدامشون اندیشه های اسلامی نداشتن، مثل رازی که اصلا کلا نبوت رو منکر. حالا محل بحث ما اینها نیست و این فرمایش شما کاملا درسته. اما برگردیم ببینیم، خب حالا پیامبر اسلام ریحانه و حدودا 6 کنیز رو یعقوبی آورده که دختران زیبایی بودن، پیامبر اونها رو برمیگزینه و به بینوایان و به نوعی افراد ضعیف الحال بنی هاشم میده که به اون خواهم برد. اما مابقی رو چه کرده این بزرگوار؟ پیامبر از این مشان اسلام همون گونه که واقعی آورده این تصمیم رو گرفت. پیامبر صلی الله گروهی از زنان و بچه های اسیر را به عثمان ابن عفان داماد خودش و عبدالرحمن ابن عوف فروختند. این عبدالرحمن، پیامبر گفته بود این امین امت منه و رئیس شورای 6 نفره عمر هم بود، و گروهی را برای فروش به نجد فرستادند و گروهی را همراه سعد ابن عباده به شام فرستادند. یعنی برگ فروشی پیامبر اسلام اینجا کاملا مشخص، یعنی مسلمانانی که میگویند هدف از برده گرفتن این بوده که اونها در دامان مسلمانان پرورش پیدا کنن، با تعالیم اسلام آشنا بشن، کاملا برخطاست. اینها رو میفروختن دم برای اینها به نوعی ما به ازای اون اسلحه و اسب و اینها میخرید. در واقع برده فروشی بود. تا آنها را بفروشد و با پول آن اسلحه و اسب بخرد. و گفته شده است که پیامبر همه را به عثمان ابن عفان و عبدالرحمن ابن عوف فروختند و آن دو آنها را بین خود قسمت کردند. حالا عثمان پیرزنا را هم میگرفت چون اینو با خودشون جواهرات هم داشتن، سود زیادی رو برد این داماد پیامبر که اهل تجارت هم بود. در صفحه 395 مجموعه اسیران از زن و بچه 1000 نفر بودند. پیامبر صلی الله پیش از فروش غنایم خمس آنها را جدا فرمود، چون خمس برای ایشان و الله، و اسیران را هم به 5 قسمت تقسیم فرمود و خمس آن را هم در اختیار خود گرفتند. بعد اشاره میکنه در صورتی که مادری دارای فرزند صغیر بود، او را همراه فرزندانش به مشرکان عرب، دقت بفرمایید، به مشرکان عرب، یعنی بحث اصلا بحث تعالیم اسلام یا پرورش دادن اونها نبوده، پول بوده. رسول ختمی مرتبت اینها رو میفروخته به مشرکان عرب، پولشون رو بگیره. تیما و خیبر میفروختن. بنابراین ما میبینیم که پیامبر اسلام دست چنین برده فروشی میزنه. اما داستان به همینجا نیست. من یک نکته رو هم عرض کنم، شاید برای شیعیان جالب باشه. در نهج البلاغه یک خطبه ای هست که حالا دوستان اگر میخوان اون رو جستجو بکنن، عنوان اصلیش همینه که علی اشاره میکنه خداوند مسئله را خیر ندهد، و دوستان میتونن اینو سرچ بکنن، کاملا خطبه میاد. اصل داستان چه بوده جناب مانی؟ علی ابن ابی طالب معقل ابن قیس رو میفرسته تا در نواحی فارس، یعنی اردشیر خوره فارس، اسرای بنی ناجیه رو گرفتن، یعنی مردانشون رو که به نوعی علم مخالفت برداشته بودن رو کشتن، عده‌ای رو هم اسیر کردن. معقل ابن قیس یعنی سردار علی در حال انتقال اونها به پایتخت خلافت اسلامی یعنی کوفه. در میانه راه مسقلت ابن حبیره شیبانی که او هم از نزدیکان علی بود، حالت این اسرا رو میبینه، یعنی زنان و کودکان رو میبینه در حال گریستن هست. مسقله به معقل میگوید که قیمت اینها چیست؟ معقل اشاره میکنه که مثلا 500,000. مسقل اشاره میکنه خب من نیمی از این پول رو دارم به میدم، اینها رو آزاد کن، ما بقی رو من به شما میدم. خب چون کارمند علی بود و به نوعی از افراد مورد وسوق علی بود، معقل میپذیره و نامه به علی مینویسه که من این بردگان رو فروختم، مسقل نیمی از پول رو به من داد. علی میگه کار خیلی خوبی کردی، در واقع برده فروشی از نظر مولا خوب. اما نکته شگفت انگیز اینه، زمانی که مسقل در بصره بود، علی آنقدر او رو تهدید کرد و به اون فشار آورد که پول ما رو بده، پول بیت المال رو بده، و این فشار به جایی رسید که مسقل فرار کرد از نزد علی و به سمت معاویه رفت و اشاره کرده بود که اگر عثمان بود من رو میبخشید. ببینید یک کار انسانی توسط مسقلت ابن حبیره شیبانی صورت گرفت، از جیب خودش. حتی عده‌ای به او گفتن که تو این رو از عشیره خودت بگیر، گفت نه، نمیخواهم بار مالی به گردن دیگران بندازم. خود رو بدهکار کرد، اموال خود رو در اختیار علی قرار داد که بتواند این بردگان رو آزاد بکنه. اما مولا علی آنقدر وجدان و شرافت نداشت که بگوید خب آن نیمه دیگر رو من به عنوان خلیفه میبخشم، در حالی که پیامبر اسلام بسیاری از اسرا مثل بنی مصطلق و دیگران رو آزاد کرده بود. خب شما چرا نمیکنید چنین کارهایی؟ ببینید این برده فروشی آنقدر دکان پرسودی شده بود برای این افراد که حاضر نبودن اسرا مثل زنان و کودکان رو حتی ببخشن و آزاد بود. پس میبینیم که علی ابن ابی طالب هم چنین کرد. اما یک واقعی خیلی جالبی رخ داد جناب مانی. با آن زمانی است که سعد ابن معاذ که داور این جریان بود فوت میکنه. زمانی که سعد ابن معاذ فوت میکنه، برای تشییع جنازه او که میروند، یک نکته به وجود میاد که خیلی مهمه برای تحلیل این واقعه. در زمان تشییع جنازه این سعد بن معاذ، مسلمانان زمانی که داشتن جنازه او رو حمل میکردن، چون آورده بودن سعد یک شخصیتی تنومند، میگوید مسلمانان گفتن ای رسول خدا، سعد مردی تنومند بود ولی جنازه‌ای سبکتر از او ندیده ایم. فرمود دیدم که فرشتگان جسد او را حمل می کنند. گفتند منافقان می گویند او به واسطه یه حکمی که در مورد بنی قریظه داد چنین لاغر و سبک شد. یعنی ببینید خود حکم سعد بن معاذ از نظر مسلمانان غیر انسانی بود. یعنی اونها در زمان تشییع جنازه او گفتند ببینید این جنازه وقتی سبکه تو خالی هست به واسطه اون حکم ناعادلانه‌ای بود که داد، یا حکم غیر انسانی بود که داد. پس خود این حکم هم بنابر رسم آن زمان میان اعراب هم غیر انسانی به نظر می رسید. فرمود نه دروغ می گوید. به واسطه اینکه فرشتگان جسد او را حمل می کردن سبک به نظر می رسید. یعنی پیامبر اسلام سعی کرد این رو به نوعی توجیه بکنه و به نحوی بگوید نه حکم سعد عادلانه بود. این رو هم در صفحه 399 آورد. اما من در اینجا وارد بحث تحلیل بشم، نمیدونم اگر وقت دیگری در اختیار من قرار میدهید من عرضم تا اینجا تمام بشه، چون بحث حدودا 10 دقیقه یک رو به دیگه من نیازمند وقت هستم که بتوانم یک تحلیل و به نوعی پاسخی برای توجیهات مسلمانان بیاورم.
0: بله، من این وقت رو از بینندگان گرامی و شنوندگان عزیز میگیرم، همینجا به نیابت تقدیم شما میکنم که در دور دیگری سخنانتون رو به پایان برسانید. یک نکته من بگم، چندین بار توی کامنت هایی که زیر برنامه های ما دوستان میگذارن و واقعا آدم از همبستگیشون، از هوشیاریشون، از بیداریشون لذت میبره، چند نفری نوشتن که از آقای دباغ، سروش عبدالکریم دباغ و آقای کدیور و امثالهم هم دعوت کنید در این برنامه ها بیان و حرفشون رو بزنن. من همینجا بگم که از 4-5 سال پیش دستکم آقای سروش رو 4-5 بار دعوت کردم به رادیو مانی بیاد، چون ما برنامه هایی داشتیم در نقد افکار ایشون و من براشون نوشتم که ما نمیخواییم یک سویی به قاضی برویم، از شما خواهش من تشریف بیارید اینجا و به پرسش های ما پاسخ بدید. ایشون اصلا جواب ندادن و ما 4 برنامه درباره ایشون داشتیم. من همه این برنامه ها رو براشون فرستادم، همه رو مطمئنم که دیدند و نگه داشتند و شنیدند. برنامه رادیویی بود و آخرین برنامه هم عنوانش این بود مراسم کفن و دفن عبدالکریم سروش. و از آقای کدیور هم دعوت کردیم، ایشون در یک جمله سپاسگزاری کردن و گفتن که وقت ندارم بیان. به هر روی ما تلاش خودمون رو کرده ایم، الان هم راه به روی این دوستان یا هماندیشانشون بازه. من همینجا رسما دعوت میکنم که این دوستان تشریف بیارن اینجا و اینجا برای ما از اون ساحت قدسی حیات که آقای سروش مدعیش هستن سخن بگن تا پاسخشون رو خود من بدم که این ساحت قدسی گیتی در کجای این گیتی است که فقط آقای سروش میدونه کجاست. باره خب آقای یغمایی عزیز، یک بار دیگه هم برگردیم به کشور خورشید، کشور اهورامزدا، کشور زرتشت، که وقتی دخترش پرشویستا آمد و 19 سالش بود به پدرش گفت که پدر من موقع ازدواجم شده و شما به من کمک میکنی همسری برای من انتخاب کنی که شایسته شما و من و خاندان ما باشه. زرتوش به دخترش گفت که انتخاب همسر برای شما در تصمیم و اراده شخص خود شماست. من نه حق دارم و نه این کارو میکنم که برای شما تصمیم بگیرم و برای شما شوهر انتخاب کنم. این کاریست که خود شما باید بکنید. این رو مقایسه کنیم با اون قضایایی که همکنون آقای سلیمانی امیری گفتن. خب ما برگردیم به اون کشور و ببینیم بر سر اون کشور که چنین پیشوایی از نظر فکری داشته، چنین فیلسوفی، چنین شاعری به نام اشو زرتشت، بعد به کجا رسیده داستان.
2: ببینید مهمانی، این مقوله‌ای که شما گفته من همجا الان اشاره کردم. ما تاریخ رو باید واقعی ببینیم، خوب و بدش رو. من به دوستان شهریاری طلب که بعض وقتا تا موقعی که میگه گوشه چشم محمد رضا شاه ابروش کج بود میتازن با آدم و من بهشون نوشتم شماها اتفاقا کسانی هستید که همین شبیه شماها خراب کردن کار. برای اینکه من به من یک ایرانی معتقدم ای کاش سلطنت ایران از زمان کوروش تا زمان محمد رضا شاه توسط اسکندر و به خصوص اسلام کمرش نشکست بود. ما روند تاریخی واقعی داشتیم، مثل خیلی از کشور، مثل فرانسه، مثل آلمان، که اینا تاریخشون خیلی کوچیک‌تر از ماست. برای اینکه اگر روند تاریخی کمرش توسط یک ایدئولوژی تفکر گندیده و متفنی که الان آقای سلیمانی به خوبی توضیح میداد نشکسته بود، ایران وضعش چیز دیگری بود. و متاسفانه ما شاهانمون نیز آلوده به این مکتب شدن و شهامت و شجاعت شهریاری قبلی رو نداشت. من میدونم در دوره هخامنشیان نیز شکنجه وجود داشت، استبداد وجود داشت، همه جان این چنین بود، ولی کاروان تاریخ با رؤیاهای ما حرکت نمی کنه، بر بستر واقعیت حرکت می کنه و این بستر واقعیت می تونه ضربه بخوره. این حرف کنم از لنین هست که میگه کشورهایی که روند تاریخیشون استبدادی بوده ولی توسط عناصر خارجی شکست نشده، اینو با نقل به مضمون دارم میخونم، سریعتر در پیشرفتن به سوی آزادی و دموکراسی و مردم حرکت میکنن. تا اینکه یه عده‌ای بی سر و پا بیان اینجا از بیابان سوار برای یک ملتی بشن که 1500 سال تمدن داشته. برای ما اگر که استبداد داشتیم، موسیقی داشتیم، بامشاد و رامتین و نمیدونم باربد و نکیسا داشتیم، زرتشت اول و دوم داشتیم، همونی که زمان ساسانیان از اون منحرف شدن، در حالی که زرتشت اومده بود که طبقه دریغوشان یا درویشان یا فقیران رو یاوری بکنه، ولی تو پایان رسیدن. و ما قبل از اون در مقابل بنی قریظه میتونیم ماجرای صفی در کنار صفی و محمد، ماجرای من قبلا اشاره کردم 12 قرن قبل، ماجرای کوروش و آبرادات و پانتا رو داشتیم و چیزی که شما اشاره کردید ماجرای آریو برزن رو داریم که در کنار خواهرش جنگی. و این بلایی که نازل شد، خب ما کمر تاریخ ما رو شکست و این خدایی که بر ما تحمیل کردن شرم‌آور. موقع من گوش می‌کردم حرفای آقای سلیمانی رو، داشتم فکر می‌کردم، راست بودم به فکر فرو که ما آیا شرم نمی‌کنیم که چنین مکتب و آیینی رو داریم پیروی می‌کنیم؟ این خدایی رو که من قبلا توی یک مثنوی به اسم گربه‌نامه که در دفاع از یک خانمی بود که از گربه‌ها دفاع می‌کرد سوزوندنش، دو تا خدا رو مقایسه کردم، این خدای آخوند و اسلام رو که این خدا را ذره ذره ساختند تا هر آنجایی که باید تاختند، از کجاها از سر ما تا به پا، بعد از آن گفتند هازا ربنا، آن که باید منبع خیر و شرف شد، عصای دست شیخ بی شرف. یعنی ما به گذشته خودمون، گذشته تاریخ خودمون افتخار میکنیم و نقدش میکنیم و بررسیش میکنیم، ولی هرگز نمیپذیریم که یک مش بیان اینجا ما رو مسموم بکنن و بعد بشن رحمتون للعالمین. و هنوز تو قرن 21 میلادی و 14 هجرت این جناب از مکه به مدینه ما گرفتاریم. ببینید من برمیگردم سر همون بحثی که شما اشاره کردید، درست همین سال 2028 هجری، خب ما میبینیم که میکشن شاه رو، کشتار شروع میشه، برادرکشی شروع میشه، سرداران شورش میکنن، هفت خاندان به هم میتازن، تا اون میاد و بخش غربی ایران رو درو میخونه، سیل جاری میشه، ایران در حال تزلزله و این وسط یک بچه 7 ساله رو که پسر شیرویه بود به اسم اردشیر سوم، این بالاخره بزرگان میبینن مملکت در هم ریخته، بر تخت سلطنت میشنن که به اصطلاح فرزند قباد دوم یا همون شیرویه بود که پدر خودش رو کشته بود، پدری که اون هم پدر خودش رو کشته بود، که این بچه دورگه بود، کاملا ایرانی نبود، مادرش رومی بود. حالا این بحث باز جداگونه است که تو اون دوران اتفاقا از طریق این شهبانوهایی که از این کشور ارمنستان میومدن یا از روم میومدن، ایرانی مشکلات اینچنینی هم داشت که پادشاهان به دلیل همین به مسیحیان امکان آزادی عمل میدادن که کار خوبی بود، ولی همین خشم مغان رو برمیانگیخت علیه شاه، برای اینکه قدرت خودشون رو احساس میکردن کمتر شده و مملکت رو بیشتر در هم ریخت. در هر حال این بچه 7 ساله چندی بر سریع قدرت نماند. ماجرایی که از دوره خسروپردیس شروع شده بود و موجب شد که یکی از برجسته ترین سرداران ایرانی به اسم شهربراز که مدت ها در جنگ های 26 ساله روم و ایران نخست موفق شده بود وسعت ایران رو بسیار گسترش بده، این مورد به اصطلاح خشم خسروپردیس قرار گرفت و موقعی که یکی از جنگ شکست خورد، او به یکی دیگه از سرداران نوشت که او رو بکشن با 400 تا از سردارانی که شاه فکر میکرد که ممکنه خطر ایجاد کنن، ولی این نامه افتاد به دست دشمن، یعنی همون فرزند راکلیوس، و او داد به پدرش و او هم شهربراز رو خواست که ملاقات کنه. موقعی مراسمی بود که میتونستن فرماندهان سپاه در حالی که با هم میجنگن ببینن، رفت نامه رو داد به اون و اون وقتی نامه رو خون علیه شاه شورید. یکی از ضربات بسیار شدیدی که خسروپردیس خورد همین اشتباه بود، در کنار سایر اشتباهاتش کشتن این سردار، و او خلاصه حمله کرد، موفق نشد، رفت به تبعید و ما این در حقیقت یک خطر خفته ای بود که تحت حمایت هراکلیوس بود، تا اینکه شیرویه رو تا اون کش و این اردشیر اومد بر سر کار، و اینجا بود که اردشیر به اصطلاح شهربراز که اصل شهربراز هست، یعنی یک جنگاوری که مثل گراز می جنگه اینطوری که تعریف کردن، میاد به ایران و شاه رو میکشه، یعنی پسرکی رو که هنوز سنی ازش نگذشته بود میکشه و خودش میشینه بر تخت سلطنت. حالا ایده این گفتم که اردشیر سوم در حال مستی خفه شد، که این حرف درستی نیست، یه بچه 8 ساله نمیتونه به شرابخوری رو بیاره و از مستی خفه بشه. وقتی که او پیروز شد، ایران دوباره شما نگاه کنید، یه کشتار دیگه، یه شاه دیگه رو میکشن، در گرداب ناامنی فرو میره، سرداران خسروپردیس بقیهشون میپیوندن به شهربراز، ولی او هم دوامی نمیاره و پس از مدت بسیار کوتاهی توسط عده‌ای از بزرگان کشته میشه. چون ببینید وضع ایران یک چنین وضعی. حالا همزمان وقتی ما تاریخ دوره ساسانی رو میخونیم در دوره خسروپردیس، شاهد خشم بزرگ مالکانی هستیم که اینها پایه‌های خیلی قدرتمندی دارن و به دلیل جنگ‌های متوالی شاه با روم خسته شدن و سیاست‌های شاه رو قبول ندارن و در حقیقت زیر پای شاه رو خالی می‌کنند، و اینها همون کسانی هستند که در کنار شیرویه موجب قتل خسروپردیس میشن و بعد هم این متلاشی شدن ادامه پیدا می‌کنه. در کنار این بزرگ مالکان، اون خاندان‌های بزرگی که سلطنت رونا حکومت به سر حاکم بود، در حقیقت 7 خانواده فئودال بسیار بزرگ، من جمله خانواده خود شهربراز که نماینده خانواده بزرگ مهران بود، خانواده اسپهبدان نمایندهش سپهبد فرخ هرمز بود و فرزندان جستان فرخزاد، و کلی از اینها هم میشورن علیه سلطنت، و اینجاست که ما شاهدیم ببینید تو اوج دیگه، یعنی سالهای 28 29 30 31 که محمد داره فوت میکنه میمیره، ایران پاشیده از هم و اینجاست که باید اتفاقا توسط دانش آقای سلیمانی ما بعدها اشاره بکنیم که آیات روم

0: پوراندخت هست که دیگه دوامی نداره. هر روز شاهد شورش یک سردار علیه سردار دیگه به خوشترمون هستیم و من همینجا متوقف میشم. تو سال به اصطلاح 2 سال قبل از مرگ محمد، 3 سال قبل از مرگ محمد، فقط امیدوارم ترجمه بکنید که خسرو پرویز پدرشو میکشه، شیرویه خسرو پرویز رو میکشه، شیرویه میمیره، توسط تا اون اردشیر سوم میاد، یک سرداری که بزرگترین ارتش بوده ایران است و ایران رو رسونده مساعد شد تا دریای مدیترانه، میشوره علیه شاه، شکست میخوره در کمینه و میاد اردشیر سوم رو میکشد و فقط 4 ماه یا کمتر از 4 ماه حکومت میکنه، بزرگان میکشندش و الان ایران کاملا از هم پاشیده. دوره بعدی رو ما خواهیم دید که در حقیقت از سالهایی که محمد مرد تا موقعی که ارتش خلیفه دوم وارد ایران شد و قبل از اون، اینا کمتر اشاره میکنن که زمان ابوبکر کلی همون کسانی که آقای سلیمانی اشاره کرد که جز دزدی و غارت و تجاوز به زنان و بردن کنیز نداشتن، اینا بارها و بارها به ایران حمله کردن، منتها جرأت نداشتن به خاطر اینکه هنوز این سطوت و ابهت این امپراتوری قبلی به صورت خاطره در ذهن اینا باقی مونده بود، ولی بارها اومدن غارت کردن بردن تا اینکه سرانجام زمان عمر بود که به یقین رسیدن که میشه حمله کرد و ایران رو گرفت، که اینو در ادامه صحبت وقتی رسیدیم سال به سال اشاره خواهم کرد. من
1: آقای یغمایی، فراموش نکنیم که همه این وقایعی رو که شما بهش اشاره میکنید که در طی یه برنامه یه ساعته اتفاق نیفتاده بلکه سالات میکشیده، همه اینها توسط ایرانیان ناراضی مثل سلمان فارسی و خیلی دیگه منتقل میشده به دربار محمد و پیروانش و بعد به عمر و مسلمان ها، و اونها با دقت میدانستند که در ایران چه میگذرد. و اگر میبینیم یک آدم کاروان زن که از عقل چندانی هم برخوردار نیست به نام محمد، نامه به کسرا مینویسد و میگوید که باید مسلمان شوی وگرنه کشورتو تسخیر میکنن، اینها دلیل داشته برای اینکه محمد بهش رسونده بودن که همه چیز در اونجا از هم پاشیده، فقط دکور باقی مونده و اون شجاع شده بود و شجاعتش هم حقانیت داشت، درست هم بود، اومد و بعد عمر البته با لشکریانش ایران رو گرفتند و الاخر. این وضعیت در واقع نارضایتیه مردم ایران از ستم خاندان پادشاهی و از ستم مغان و معبدان زرتشتی که همشون ستمگر نبودن، خیلی هاشون هم دانشمند بودن، اما دین رو بهانه کرده بودن مثل همین الان و در حکومت اسلامی بر سر مردم میکوبیدن. این ناراضی ها در واقع ستون پنجم دشمن میتونیم اسم بذاریم فعلا برای روشن شدن قضایا، کمک بزرگی به فروپاشی ایران و تقویت اسلام و جهانی شدن اسلام از طریق تصرف ایران شدند. این وضعیت در زمان آخرین پادشاهی ایران، زمان پهلوی هم بود، ناراضیانی بودند که در خارج داشتن تلاش میکردند، چه ملی مذهبی ها، چه بنی سعدها و نمیدونم قدزاده ها و یزدی ها، چه کنفدراسیون ها و چپی ها، چه توده ها، و همه داشتن تلاش میکردن که یک نیروی خارجی رو بیارن و ایران رو به هم بریزن یا اینکه ایران رو از درون از هم بپاشن. برای ببخشید آقای یغمایی، به شما وقت میدم چون سخن دارید برای گفتن. در تمامی حکومت‌های ایران همین قضیه بوده، یعنی وقتی قدرت تثبیت شده و صاحبان قدرت از قدرت سوء استفاده کردن، مردم را نادیده گرفتن و سرکوب کردن، روشناندیشان و نویسندگان و کاتبان را یا به خدمت خود گرفتن یا سرکوب کردن و به تبعید فرستادن، همین وضعیتی پیش آمد که الان شما تصویر کردید و این یک درسی است برای امروز ما.

0: روز که دیگه ما در تحت سلطه این رژیم اهریمنی هستیم، ولی برای فردای ما ایرانی ها که هرگاه یک گروه، یک فرد، یک ایدئولوژی، یک الله، یک خدا قدرت رو در دست خودش متمرکز کنه و ما تن بدیم به اون، همون ما رو ویران خواهد کرد و همون ما رو نابود خواهد کرد. آقای یغمایی شما
1: ببینید، من یه اشاره کوتاهی فقط میخوام بکنم که این ماجرایی که من دارم میگم، ببینید پله به پله پر از خون و جسد، هر کدوم از اینا کشته میشد، پدرشون یا پدر میکشتن، وقتی ما اسامی ثبت شده ده ها نفر از بزرگان و سرداران رو گردن میزدن، میکشتن، به دار میکشیدن، به صلیب میکشیدن و این هی مملکت رو ضعیف‌تر میکرد. مثلا خود این شهر خراز موقعی اومد تو همین دوره بسیار کوچکی که حاکم بود، این اولش موفق نشد تیزفونه بگیره، بعد بقیه فرماندهان بهش که دلخور بودند از خلاصه خاندان ساسانی پیوستن بهش و وارد که شد، این یک نسلی از اشراف صادقان و سرداران و اینا رو دستور داد کشتن، من جمله وزیر بسیار دانشمند و هوشیار ماهازر گشنست رو کشتن، بعد و کلی آدم ها رو از بین برد، اینجوریه که هی ضعیفتر شد و ضعیفتر شد و خودش نیز شروع کرد به اعدام کردن کسایی که دلخور بود، مثلا کسانی که بهش توهین کرده بودن در مقابل شاه، گفت بکشیدشون. و فقط اندک زمانی نگذشت، بعضی میگن 40 روز بعد بود که در یک مراسمی یکی از فرماندهان دیگه به اسم فرخ هرمز یک نیزه‌ای پرت کرد و شهربراز رو کشت و بعد اینجا بود که بعد از شهربراز ما شاهد پادشاهی پوراندخت هستیم که بعدا بهش خواهم پرداخت. همه چی به هم ریخته، فقط یادون باشه و هر پلکانی ده ها نفر کشته شدن که اینا کسانی بودن که بروکراسی و ارتش و اینا رو میچرخوندن و این ایران رو هی ضعیف و ضعیف‌تر همین نشانه من.
0: بله، درود فراوان و سپاس دوباره از شما برای حضور در این برنامه. من میخوام برم خدمت آقای عمر سلیمانی امیری و 10-15 دقیقه پایانی برنامه رو به ایشان بسپارم و پس از اون بدرود بگوییم با دوستان و بینندگان و شنوندگانمون تا هفته آینده که این برنامه رو پی خواهیم گرفت. اگر زنده باشیم، امیدوارم که باشیم، باشید و با هم باشید. آقای سلیمانی بفرمایید.
2: خواهش میکنم جناب مانی. من البته ساعت رو جلوی خودم قرار دادم، امیدوارم بتونم در یک ربع این مطالب رو جمع کنم، چون این بخش پایانی خیلی مهمتر از بخش‌های دیگره. خب ما دیدیم بقایای دوران بنی قریظه چگونه طی شد. حال من در اینجا میخواهم رفتار پیامبر اسلام رو واکاوی بکنم طبق اخلاق اسلامی و آیات قرآن، ببینیم تا چه اندازه این رفتار او میتواند مورد تایید باشه. اولین مطلب این است که ما در قرآن آیات متعددی داریم، حدوداً 4-5 آیه در قرآن وجود دارد که به صراحت میگوید ولا تزر وازرةٌ وزر اخرى، یعنی بار گناه کسی بر دوش دیگری نیست. این رو در آیات مثل 7 زمر، 38 نجم و 15 اسراء و آیات دیگر می‌بینید. یعنی شما وقتی مرتکب یک گناهی شدید، مرتکب یک اشتباهی شدید، بار این گناه بر دوش دیگران نیست. ما دیدیم در واقعه یهود بنی قریظه بار گناه کعب ابن اسد و افراد دیگر مثل وهی ابن اخطب بر زنان و کودکان و بقیه مردان بنی قریظه بودند. جالب این هست که من روزی با یکی از دوستان اهل تشیع بحث می‌کردم. ایشان به رسم همین نواندیشان دینی و افرادی از این دست اشاره کرده بود که این آیه مربوط به مجازات اخروی است که میگوید بار گناه بر دوش کسی نیست، یعنی در جهان دیگر چنین نیست. من در آنجا یک سندی آوردم که البته این رو الان یادداشت کردم و برای اینکه متهم به تحریف نشم عیناً میخوانم. شیخ مفید در کتاب ارشاد خودش این مطلب رو آورده، در واقع یک داوری است که عمر انجام میده و علی در اون دخالت میده. میگوید زن آبستن زناکاری را به حضور عمر آورد، وی دستور داد او را سنگسار نماید. امیرالمومنین به او فرمود بر فرض که بتوانی مادر او را رجم کنی، یعنی سنگسار کنی، و به وی تسلط پیدا کنی؟ چه حقی به فرزند شکم او داری که وی را بدین ملاحظه هلاک سازی؟ با آنکه خدا می فرماید ولا تذروا باذرتم بالذئب. یعنی دقیقاً علی بن ابی طالب به همین آیه استناد میکنه که شما حق ندادید مادری رو سنگسار کنی چون او حامله است. عمر گفت با هیچ امر دشواری روبرو نشدم جز این که دست ابوالحسن مرا یاری کرد، در صفحه 191 بنابراین اون توجیه دوستان ما یعنی مسلمانان عزیز که این آیه مربوط به مجازات اخروی است فاقد وجاهته. پس ما میبینیم که پیامبر اسلام نخست برخلاف آیه قرآن عمل کرد، یعنی بار گناه کعب ابن اسد و هویه ابن اخطب رو بر بقیه مردان و حتی کودکان و نوجوانان تازه بالغ هم بار کرد و اون با فاجعه اتفاق افتاد. نکته دوم، سنت پیامبر اسلام که طبق آیه 21 سوره احزاب اون هم لازم الاتباع است. ما دیدیم پیامبر اسلام در مورد یهود بنی نظیر و یهود بنی قینقاع چنین کاری رو نکرد. اونها هم پیمان شکستن، آمدن و گفتن که ما میخواهیم از اینجا برویم و محمد هم اجازه داد. حال چگونه پیامبر اسلام که در مورد یهود بنی قینقاع و بنی نظیر شفاعت عبدالله ابن ابی بن ابی سلول رو پذیرفت که اتفاقا مسلمانان معتقد بودن که اون منافقه، اونها رو تبعید کرد و پذیرفت که اونها رو نکشه. اما این بار که اوسیان جمعاً نزد محمد آمدن او درخواست اونها رو نپذیرو، پس این هم برخلاف سنت او. دیگر نکته این هست که عدم تناسب میان کنش و واکنشه. ما در مورد یهود بنی قریظه نشان دادیم اونها پیمان شکنی نکردن، فقط در لفظ چنین مطلبی رو آوردن و بعد اتفاقاً مسلمانانی مثل خباط بن جبیر و صفیه دختر عبدالمطلب بودن که یهودیان رو کشتن، نه اینکه یهودیان مسلمانانی رو بکشن. مگر اینکه به پای حصار آمدن، در آنجا بود که زنی ظاهرا سنگ آسیابی رو پرتاب میکنه به سر خلاد بن سوید و اون رو میکشه. پس تناسبی هم وجود نداشت با آن رفتاری که محمد انجام داد. دیگر نکته این هست که رفتار پیامبر اسلام برخلاف عرف آن زمان بود. ما دیدیم سندی رو آوردیم که بسیاری از مسلمانان اشاره کردند که جنازه سعد ابن معاذ بسیار سبکه، این به خاطر حکمی بود که او داد. یعنی این نگاه وجود داشت که حکم سعد یک حکم غیر انسانی بود. جنگ های متعددی هم رخ داده بود، مثلا در همان مدینه نبرد بوآس هم رخ داد میان اوس و خزرج. زمانی که اوسیان پیروز شدند هیچگاه بر خزرجی ها سخت نگرفتن، اونها رو گردن نزدن، زنان و کودکان اونها رو به نوعی به کنیزی نبردن به شام یا جاهای دیگه بفروشن. این نوع رفتار پیامبر اسلام هم خارج از قاعده. اما جناب مانی، طبیعتا این هولناکی این واقعه سبب شد که طیف های مختلفی از مسلمانان به دنبال توجیهات باشن که من در وقت اندک سعی میکنم اونها رو پاسخ بدم. اولین توجیهشان این است که اساساً این واقعه رخ نداده، یعنی یک شبیه سازی شده با یک واقعه‌ای در حدود سالهای 70 و 73 میلادی به نام ماسادا که یک عده یهود رو از قلعه‌ای در ماسادا پایین می‌آورن رومی ها و اونها رو گردن می‌زنن. این در اون واقعه اول سبب شد که این داستان رو مورخین از خودشان بسازن. این مطلب کاملا خلاف واقعه، به خاطر اینکه آیات 26 و 27 سوره احزاب که اتفاقا جنگ احزاب یا همان خندق رو هم آورده مؤید این واقعه هست. یعنی اشاره میکنه اهل کتابی رو که از قلعه ها پایین آوردید که با مشرکان هم پشتی کرده بودن، عده‌ای رو میکشتید و عده‌ای رو اسیر میکردید، همین واقعه رو داره شرح میده. نشان میده که این واقعه بنابر نص قرآن واقع شده، در حالی که ما هیچ اهل کتابی رو نمیبینیم در صدر اسلام که مشمول چنین مجازاتی شده باشند، چون بنی قینقاع و بنی نظیر تبعید شدن، کشته و اسیر نشد. نکته دوم، اجماع مورخان جهان اسلام که همه اونها این مطلب رو ذکر کرد. نکته سوم، حضور راویانی مثل محمد بن کعب قرظی است که من اشاره کردم بسیار مهمه او جزء بازماندگان این هولوکاست حجازه که بازمان و بعدها جزء بازماندگانی بود که روایات رو بود. اتفاقا یکی از دعواهایی که میان ابن اسحاق و امام مالک رخ داد بر روی همین مطلب بود. یعنی امام مالک معتقد بود که موسی بن عقبه از نظر غزوه‌نگاری بر ابن اسحاق به نوعی ارجحیت داره. چرا؟ میگفتن چون ابن اسحاق میرود از میان همین یهودیانی که بالاخره بازماندگان هستند نقل روایت میکنه. در واقع اون نمیپذیرفت این داستان رو، اما آنها با خود راویان اخباری بودند، مثل همین کسانی که به نوعی در اردوگاه‌های آشویتس و داخاو و دیگر جاها بودند و امروز برخیاشون زنده هستند، اونها هم روایت میکنند. وجود زنانی مثل ریحانه و افکار دیگر بود که اینها در حرمسرای پیامبر اسلام جای داشتند. خب اگر یهود بنی قریظه‌ای وجود نداشت، ریحانه از کجا آمد و جزء حرمسرای پیامبر اسلام؟ این نوع رفتار اونها نشان میده که کاملا بر خطا هستند و به دنبال این هستند که توجیه بکنن یک واقعه تاریخی گذشته رو و بگوین این واقعه رخ نداد، چون واقعا هولناک بود این مطلب و غیر قابل دفاع. عده دیگر آمدن و اشاره میکنن که دقیقا در تورات چنین حکمی آمده که من دیدم آقای اشکبری هم به همین مطلب اشاره کرد. اصل واقعه بر این است که من البته تا اونجایی که دیدم نخستین بار سلیمان ندوی و شبلی نعمانی که این دو یک تاریخی دارن که ترجمه هم شده به نام فروغ جاویدان، این دو همین مطلب رو هم آوردن که در صفر تصنیه چون این مطلبی آمده، اما این بزرگواران سعی کردن با تحریف آن مطلب مسئله جزیه رو به نوعی بردارن. یعنی بگویند وقتی موسی آمد، من اجازه بدید این مطلب رو کلن بخوانم چون بسیار مهمه و یکی از توجیهات این بزرگوارانه. ببینید ایشان چه میگه؟ میگوید این تصمیم مطابق با فرمان تورات بود. در تورات صفر تصمیه فصل 20 آیه 10 مذکور است. هنگامی که به قصد حمله آهنگ شهری کردی، که این داره به یک پیامبر دیگر موسی میگه. حالا ببینید جنایت ها فقط مربوط به محمد هم نیست، میان این اسرائیلی ها هم وجود داشته، بنی اسرائیل. نخست آنان را به صلح دعوت کن و اگر آنها صلح را پذیرفتند، دروازه های شهر را برای تو باز کردند. دقت فرمایید، تمام کسانی که در آنجا هستند غلام تو خواهند بود. این رو جناب سلیمان ندوی و شبلی نعمانی تحریف کردند، چون در صفحه تصنیه سمچی مطلبی نیامد. میگوید بر آنها جزیه مقرر کن تا به تو خدمت کنند، یعنی با جزیه یعنی مالیات دادن به تو خدمت کنند. اما ما میبینیم خود یهود بنی قریظه آمد به محمد گفت ما حاضرین تمام اموالمون رو به تو بدیم و از اینجا بریم، اما محمد نپذیرو. خب پس این حکم تورات منطبق با آن حکم سرد نیست. این رو هم در صفحه 417 دوستانی که علاقمند به مسائل تاریخی هستن میتوانن در این کتاب پیدا کنن. پس این حکم هم فاقد وجاهت. نکته دیگری که باز در توجیهات میآورن، میگوین که این واقعه مربوط به زمان محمد بوده و بنابر عرف آن زمان بوده و امروز از روی اون نمیشود الگو برداری کرد، که ما عرض کردیم بسیاری از این وقایع رو ما دیدیم که بعدها به وجود آمد. آیه 21 سوره احزاب سنت نبیست، قصه حسنه هست و امروز هم گردن زدن اسرا کاملا در میان مسلمانان میتواند اجرا بشه و هیچ مشکلی هم از این بابت نباشه. لذا من عرضم رو جمع میکنم، تمام این وقایعی که ما دیدیم به خاطر این بود که پیامبر اسلام بعد از شکست در غزوه احزاب و خندق به دنبال احیای قدرت کاریزماتیک خود و اعتبار خود بود، نیاز بود که یک خشونتی به خرج بده. در کنار این سعی کرد مدینه رو از حضور کامل مخالفان خالی بکنه، به همین دلیل افرادی رو برد در بازارها گردن زد و افرادی رو در محله ها گردن زد که همه به نوعی این خشونت رو ببینن و به سمت اسلام بیایند. شرط سوم این است که خب طبیعتاً با بیرون راندن یهود بنی قریظه اموالی هم به دست مسلمانان افتاد که حتی یعقوبی آورد پیامبر اسلام از میان همان زنان 6 زن رو گرفت که به نوعی برخی از اونها رو به دینوایان بنی هاشم داد و یکیشون هم که ریحانه بود در سهم جناب خودشون اختصاص دادن. این داستان ها نشان میدهد که تا چه اندازه این پیامبران الهی سعی میکردن با خون مردم، با جان مردم، با زیر پا گذاشتن قواعد اخلاقی اقدام بکنن و متاسفانه این ادوار و نکبت و بدبختی که ما به اون گرفتار هستیم همانیست که ما میبینیم در سطح اسلام به ما میراث رسیده و توجیهات نواندیشان دینی یا افرادی که سعی میکنن از ناآگاهی مردم سوء استفاده بکنن هم در برابر منتقدان بزرگی مثل شما جناب مانی، استاد بزرگ جناب یغمایی و دیگران قطعا رنگ خواهد داشت. ممنون، سپاسگزارم.
0: من هم از شما سپاسگزارم یار همراه گرامی و از آقای اسماعیل وفا یغمایی هم همینطور و خوشحالم که شما هستید و این فرصت در زمانه ما برای روشناندیشانی همچون شما فراهم است تا دریافت‌های خود، تجارب خود و دانسته‌های خودتون رو با ما در میان بگذارید. چه زیباست شکستن اختناق در دورانی که اختناق هنوز حاکم است. شادکام باشید و بدرود تا هفته آینده.
3: با درود مجدد خدمت یکایک شما سروران عزیز، خب مصادف هستیم با روز 18 ذیحجه و در این روز شیعیان معتقد هستند که جانشینی علی ابن ابی طالب از سوی پیامبر اسلام برای مسلمانان اعلام شد. با توجه به این که ما در حال بحث‌های متعددی از زندگی علی هستیم، تحت عنوان علی کیست و چگونه زیست، به بحث قدیر در جلسه گذشته پرداختیم و قرار بود دیروز که دوران خلفا و مناسبت علی با اونها رو بررسی بکنیم که با توجه به اینکه مصادف شد با مسئله قدیر، بد ندیدم یک نگاه کوتاه هم به آن مسئله داشته باشیم و سخنان عزیزان رو هم بشنویم، اظهار نظر دوستان رو در مورد مسئله قدیر خم که شاید در جلسه گذشته و پرسش و پاسخ ها مطرح نشد، شاید دوستی هم یک اظهار نظری داده. بنابراین از مدیران خواهش میکنم که اگر عزیزی اظهار تمایل دارد بر سخن گفتن، البته نه آن عزیزانی که اتاق رو منحرف میکنن، عزیزانی که واقعا ذیل عنوان اتاق بتونن مطالب خودشون رو عنوان بکنن، دعوت بکنن و ما در حد 2-3 دقیقه نظر اون افراد رو هم بشنویم. در این فاصله که خب افراد رو دعوت میکنید به بالا، من یک نکته ای رو اجمالا عرض بکنم. ببینید دوستان، مسئله بر این است که در یک باور مذهبی که جان بسیاری از انسانها گرفته شده، در مورد اون نظریه پردازی شده، دیدگاه‌های مختلفی عنوان شده و کار حتی به تکفیر رسیده و در کنار این نزاع‌ها شما با مقوله‌ای مواجه میشید که واقعا قابل دفاع نیست. بحثی بدین اهمیت، یعنی جانشینی پیامبر اسلام، آن هم از دل برخی روایت هایی که در درون خودش مشکلات عدیده ای رو داره. من در بحث قدیر نکاتی رو عرض کردم فهرستوار و به شرح اون پرداختم، اما این بار هم سعی میکنم نکاتی رو عرض بکنم شاید مهم باشه بررسی اون، چرایی اون و چرا شیعیان پاسخی برای این مسائل ندارن. من وقتی به کتاب‌های اونها مراجعه کردم دیدم پاسخ متقنی ندارن که چرا واقعا این مشکلات وجود داره و شما از دل برخی تعبیرها مجبور میشوید نکاتی رو بیرون بیاورید که نه در خود اون تعبیر قابل دفاعه نه با حال و هوای آن واقعه مطابقه. به عنوان مثال من عرض کردم اولین مشکل داستان قدیر برای جانشینی معنای 27 گانه مولاست، یعنی این چیزی نیست که بنده به آن رسیده باشم. عرض کردم علامه امینی در القدیر این مسئله رو ذکر کرده که مولا داره 27 معناست که اتفاقا برخی از معانی شاید بیشتر به علی تطبیق بکنه، مثل پسر عمو، داماد، دوست، یاور و اینها بیشتر به علی تطبیق میکنه. اما برداشت این که او اولا به تصرف است امریست که نیاز به قرائن دیگر هم داره. خب سوال اینجاست چرا الله یا محمد برای امری بدین مهمی از کلمه ای استفاده می کنند که حمله بر معانی 27 گانه بشوند؟ آیا قصد داشتن در برابر خلافت علی سنگ اندازی بکنند؟ مگر کلمه خلیفه در قرآن نیامده؟ به صراحت آمده. بسیاری از اعراب هم همین خلافت و جانشینی رو حمله بر امر سیاسی یا امر حکومتی می کردن. پیامبر اسلام بارها به جنگ رفته بود، افرادی رو به خلافت در مدینه گذاشته بود، به جانشینی در مدینه منصوب کرده بود. خب چرا یک شخصی که دارای حکمت است، دارای علمه و آن خدایی که داره این رو به پیامبر اسلام اعلام میکنه که تو این رو بگو، اگر نگی رسالت خود رو به پایان نرساندی، آنگونه که شیعه تعبیر میکنه، با این مشکل مواجه هست که خب چرا در پی یک لفظی با 27 معنا باید این مسئله گزارش بشه؟ دومین نکته‌ای که ما عرض کردیم این بود که چرا این امر مهم که برای همه جامعه اسلامی بود در مکانی که همه مسلمانان هستن اعلام نشد؟ بهترین مکان در مکه بود، بهترین موسم موسم حج بود، خود علی ابن ابی طالب هم حضور داشت، پیامبر اسلام هم در منا و عرفات سخنرانی هایی کرده بود. خب چرا در جایی که همه مسلمانان هستند این مسئله بدین وضوح و روشنی اعلام نشد؟ باید در یک راه فرعی از جاده اصلی که من عرض کردم حدوداً 5 کیلومتر از جاده اصلی فاصله داشت و تصویر اون رو هم قرار دادیم، آن هم در یک دره و در یک آبگاه کوچکی بخواد این مسئله رو اعلام بکنه. اگر حداقل در مکه تخلف شد، چرا در مدینه این کار دوباره صورت نگرفت؟ امری که بسیاری از مردم مدینه هم چه بسا باید اون رو میشنیدن. نکته دیگر، پیامبر اسلام زمانی که بیمار شد ابوبکر نمازگزار مسلمانان بود و بنابر نقل‌های تاریخی این کار برای نزدیک به 17 بار انجام گرفت. حالا عده‌ای تعداد کمتر و عده‌ای هم 17 بار رو نوشتن، ولی حتی یک نقل وجود ندارد که علی ابن ابی طالب پیش نماز مسلمانان شده باشه. مسئله امامت مسئله بسیار مهمی است. در این 17 بار هم علی ابن ابی طالب قطعا در کنار دیگران به نماز ایستاده در پشت ابوبکر. زمانی هم که پیامبر اسلام در حال تدارک لشکری است، میبینید که اسامه ابن زید رو به عنوان امیر لشکر انتخاب میکنه، نه علی ابن ابی طالب رو. یعنی نه در امر جهاد علی رو مشخص کرد و نه در امر نماز به عنوان امام یا پیشوا. به هر حال در این 3 ماهی که از 18 ذی‌حجه تا فوت پیامبر اسلام حدوداً طول کشیده، ایشان باید یک عملی انجام بده که کاملا مؤید آن ولایت علی به عنوان جانشینی باشه. خود شیعیان هم گاهی فراموش میکنند که ولایت علی در 18 ذی‌الحجه اعلام شد. در نقل های تاریخی خودشان آوردند که در یک شب جمعه پیامبر اسلام قلم و دواتی خواست که بتواند چیزی رو بنویسه که مسلمانان گمراه نشوند. خب عجیبه، اگر قرآن در طول 23 سال آمد و علی ابن ابی طالب هم در روز 18 ذی‌الحجه منصوب شد، دیگر پیامبر اسلام چه چیزی میخواست بنویسد که مسلمانان گمراه نشوند؟ هم قرآن بود هم علی. شیعیان اشاره میکنند که نه خیر، ایشان میخواست تصریح بکند بر خلافت علی. اگر بپذیریم که این تصریح مهم بوده است، شاید هیچ تصریحی به اندازه یک آیه قرآن در مورد خلافت علی مهم نبود. چه نیازی بود که پیامبر اسلام دو سه شب مانده به فوت بخواد ولایت علی رو در یک کاغذ بنویسه؟ آیا مقوله امامت و جانشینی آنقدر بی اهمیت بوده که نیاز نبوده برای او آیه قرآن بیاید؟ اما بسیاری از آیات منسوخ در قرآن هست، یا برخی آیاتی که به مسائل شخصی پیامبر اسلام مرتبط بود و با مرگ ایشان دیگر سالبه به انتفاع موضوع بود، یا برخی قصصی که هیچ جایگاهی نداشته در قرآن بیاید؟ آیا ارزش علی، خلافت و امامت او به اندازه یک آیه هم نبود؟ دیگر نکته این که بیاییم فرض کنیم در شب جمعه این اتفاق رخ داده. پیامبر اسلام در روز دوشنبه فوت کرد. دو سه روز دیگر فرصت بود که ایشان بتواند آن مطلبی رو که سبب گمراهی مسلمانان میشد رو بنویسه. نه اینکه 23 سال زحمت بکشه برای هدایت جامعه، اما در آن دو سه روز مانده فراموش بکنه که آن نوشته‌ای که میتواند ننوشته بماند و موجب گمراهی مسلمانان شود چه عواقبی خواهد داشت. آیا شیعیان میاندیشند که این سخنان تا چه اندازه سبب وهن پیامبر اسلام خواهد شد؟ انسانی که با ننوشتن یک نوشته کوتاه اسباب گمراهی مسلمانان را فراهم کرده؟ اما نکته‌ای که من در اینجا میخوام به اون اشاره بکنم این است که گاهی خود منابع شیعی هم نمیدانن چه باید بنویسن که آن ادعای اولیه اونها رو زیر سوال نبره. بنابر منابع شیعی، زمانی که پیامبر اسلام در حال مرگ به سر میبره، دو نفر از نزدیکان خود رو میخواد، یکی علی و دیگری عباس عموی اوست. خب اگر ولایت به علی داده شده، خلافت به اوست، امامت به اوست و طبیعتاً وصایت هم به او، باز هم باید در رفتار پیامبر اسلام این مسئله روشن باشه، نه اینکه این رو به یک نفر دیگری پیشکش بکنه. ببینیم شیخ مفید در ارشاد چه آورده که برخلاف داستان غدیر است، حداقل از نظر ادعای شیعه. جدای از اینکه شیعه معتقد است که وصی انبیا یعنی علی ابن ابی طالب از جانب خدا تعیین شده، او وصی نبی است، اما آیا این مسئله از قبل تعیین شده؟ در 18 ذی‌الحجه اعلام شده و اون وقت خود پیامبر اسلام یادش رفته؟ حالا ببینیم داستان چه میگه به ما. عباس عرض کرد: یا رسول الله، هرگاه میدانید غلبه با ماست و ما پس از شما به مقام حق پیروز میاییم و مستقر میشویم، اطلاع فرمایید. یعنی میگه آیا ما خلیفه خواهیم شد؟ این سوال عباس نشان میدهد که داستان غدیر اصلا رخ نداده، او در یک دوگانگی به سر میبره. رسول خدا فرمود پس از من درمانده و بیچاره خواهید شد و سخن دیگری نفرمود. ظاهرا داستان غدیر رو بدون مقدمات لازم اعلام کرده و نمیدانسته که بر آل خود او چه خواهد آمد. این عده هم با کمال ناامیدی از حضور رسول خدا مرخص گردیدند. رسول خدا فرمود برادر و عمویم را برگردانید، یعنی علی و عباس رو. چون حضور یافتند و مجلس منحصر به آنها گردید، پیغمبر اکرم صلی الله به طرف عمویش عباس توجه کرده فرمود ای عمو، وصیت مرا میپذیری و وعده مرا قبول میکنی و قرض مرا ادا مینمایی؟ خب به چه دلیل پیامبر اسلام تخلف کرده از آن وصی منسوب از جانب خدا؟ میدانست وصی او علی است، دیگه چرا به عموی خودش داره اول پیشنهاد میده؟ حالا ببینیم عباس چه میگه. عباس عرض کرد یا رسول الله، عموی تو پیر مرد و عیالوار است و سخا و کرم تو مانند باد وزش داشته و عموی تو ناتوان، نمیتواند به وعده تو قیام کند. آنگاه به علی علیه السلام توجه کرده فرمود ای برادر، آیا وصیت مرا میپذیری و به وعده من وفا میکنی و قرض مرا ادا میسازی و امور بازماندگانم را اداره مینمایی؟ عرض کرد آری، فرمان تو را از دل و جان میپذیرم و آن را اجرا میکنم. پس اگر عباس در ابتدا پذیرفته بود، گویی داستان جور دیگری است. اما اگر پیامبر اسلام هم میدانست این وعده خداست، دستور خداست که علی وصی انبیاء، وصی نبیه، خب چه نیازی داره که اصلا او رو به عباس پیشنهاد بکنه که شائبه ایجاد بشود؟ بعدها بنی عباس هم همین ادعاها رو داشتن، یعنی فرقه هایی مثل راوندیه معتقد بودن نخیر، خلافت بعد از پیامبر به عموی او میرسه. به همین دلیله که اول به عموی خودش این پیشنهاد رو میده. حالا ادامه بدیم بقیه داستان رو. پیغمبر فرمود نزدیک بیا. چون پیش رفت علی را به سینه چسبانید و انگشتری خود را از انگشت مبارکش بیرون آورده فرمود این انگشتری را در انگشت کن. سپس شمشیر رو تمام سلاحایی که داشته داده به علی. این رو شیخ مفید در صفحه 172 یک کتاب ارشاد خودش آورد. این نقل رو تبرسی هم آورده در اعلام الورا. خیلی سریع این بخش رو هم بخوانم، چون دوستان شیعه ما نگویند که اینها همه علامان و قله، نه، کثرت این روایت ها بسیار زیاده. آنان در خدمت حضرت رسول حاضر شدند و پس از استقرار در مجلس پیغمبر فرمود ای عباس و ای عم رسول خدا، اکنون وصیت مرا قبول کن و وعده هایم را انجام ده و دیون مرا ادا نما. عباس عرض کرد یا رسول الله، عمویت اینک پیرمرد است و دارای زن و فرزند زیادی می باشد و شما در سخاوت مانند نداری و من هرگز قدرت ندارم و وعده های شما را انجام دهم. در این هنگام پیغمبر روی مبارک خود را به طرف علی علیه السلام کرد و فرمود ای برادر، تو وصیت مرا قبول می کنی و وعده های مرا انجام می دهی و دیون مرا ادا می سازی؟ علی عرض کرد یا رسول الله، من اینک حاضرم وصیت های شما را قبول کنم. فرمود اینک نزد ما بیا. امیرالمومنین نزدیک رفتند. پیغمبر او را به سینه خود چسبانید و انگشتر خود را از دست بیرون کرد. و بقیه داستانی که همانند شیخ مفید طبرسی هم در کتاب خدا کرده. به نظر میرسه با توجه به این جنبه های مختلفی که حداقل نسبت به رفتار پیامبر در آن سه ماه انتهایی بعد از قدیر خم وجود داره، شاید ایشان خود منکر ولایت علی به عنوان حق جانشینی و خلافت بوده و شیعه‌ای که سعی میکنه این رو ناشی از خیانت و قصد به افرادی مثل ابوبکر، عمر، عثمان، ابو عبیده جراح، سالم، مولای ابی حذیفه و دیگران بدانه که آنها در مکه اجتماع کردند و گفتند برویم این خلافت رو از خاندان پیامبر بگیریم، بیشتر این طعنه ها و کنایه ها متوجه خود پیامبر اسلام باشه، کسی که حداقل نقل قول های او در کتاب های شیعی و رفتار او در تاریخ اسلام جای این طعن رو باقی میگذاره که حداقل ایشان در آن سه ماه به نحوی رفتار بکنه که بر جانشینی علی شواهدی بسیار بیشتر از آن که بخواهند با تأویل و توجیه کلمه مولا راه به خلافت ببرن داشته باشن. جدای از این تعابیری که من عرض کردم، خب بسیاری از خود بنی هاشم هم به مسئله غدیر استناد نکردن، نه عباس عموی علی و نه عقیل برادر او و نه دیگر بنی هاشمیان. خود علی هم در نهج البلاغه به این مسئله استناد نکرد. به نظر می رسد شیعیان با آوردن این نقل قولها و ادعاهایی که مطرح می کنن بیشترین تیر رو بر خود پیامبر اسلام میزنن، گویی او نخستین کسی بوده که با رفتار خودش منکر ولایت علی به عنوان جانشین بوده. برخی از مفسرین حتی مسئله رو به سمت و سویی بردن که در مورد آیات سوم سوره مائده و دیگر آیات که بحث تمام کردن دین و آیه ابلاغ هست و نامی از علی نیست، کار رو به ترس پیامبر نسبت دادن. یعنی ایشان حتی آنقدر میترسیده که از دستور الهی هم تخلف کرده. حالا دقت بفرمایید که آقای محمد هادی یوسفی غربی در مورد مسئله غدیر یکی دو نقل رو آورده. برای جنبندی اینها رو بخوانم و بعد شنونده اظهار نظر عزیزان باشم. ایشان از عیاشی از امام صادق روایتی رو آورده: وحی الهی درباره ولایت علی در منا نازل شده بود، اما رسول خدا از اعلان آن خودداری کرد. یعنی دقیقا همان نکته‌ای که من عرض کردم، یک انسان عاقل در یک جمعی که همه حضور دارن مسئله مهم رو ابلاغ میکنه، ایشان داره میگه رسول خدا خودداری کرد. یعنی عملا کاری رو که مهم بود انجام نداد و اون رو فرو گذاشت و مقصر خود رسول خداست، چون در منا اعلام شده بود اما ایشان انجام نداد. زیرا از واکنش مردم نسبت به این دستور الهی خوف داشت. یعنی یک عذر بدتر دیگر هم برای پیامبر تراشیدن. ایشان از اعلام نفی بت‌پرستی و شرک و هیچ کدام از اینها خوف نداشت، اما زمانی که به خلافت علی رسیده خوف داره. حالا ایشان سه ماه بعد بیشتر زنده نیست، خب فرضم خوفی داشته باشی، مگر نه این است که باید در راه حق جان سپرد؟ اگر در منا هم شما رو میکشتن، شما وظیفه خودت رو ابلاغ کرده بودی، نه اینکه سه ماه بعد در بستر بمیرید بدون اینکه اون مسئله رو عنوان بکنید. و بعد ادامه میده ایشان: روایتی به همین معنا از امام باقر وجود داره. حالا آقا داره ذکر میکنه: جبرئیل بر رسول خدا نازل و فرمود که ولایت علی ابن ابی طالب را اعلان کند. اما آن حضرت از ترس ایجاد تفرقه و شورش این کار را نکرد. یعنی گویی خدا و جبرئیل نمی دانستند در ذهن مردم چیست، در دل مردم چیست، اما پیامبر اسلام می دانسته. یا جبرئیل زود آمده نمی دانسته کی باید بیاید، یا اینکه نه پیامبر اسلام مصلحت دیده که این رو عنوان نکنه. خب این تخلفی است از دستور الهی. حالا دقت بفرمایید، تا نزول جبرئیل 3 مرتبه تکرار شد. شما اسم این رو چی میگذارید؟ یعنی از نظر یک انسان مؤمن که موظف هست امر خداوند و امر جبرئیل رو انجام بده و انجام نمیده و تخلف میکنه، چه میگذارید؟ که 3 بار جبرئیل بیاید تا در آخر تضمین بدهد که ای محمد هیچ خطری برای تو نیست، آن هم در جایی که غدیر خم هست و اونجا ایشون این مسئله رو اعلام کنه. آیا جبرئیل نمیتوانست در بار اول تضمین بده در همون منا که ای محمد ابلاغ کن هیچ خطری هم برای تو نداره؟ این دستگاه فکری اسلامی چگونه میاندیشه به نظر شما؟ خب بار اول که آمدید در منا همون جا هم اعلام کنید رسول این رو ابلاغ کن هیچ خطری هم برای تو نیست. خب علامه طباطبایی ببینیم ایشان چه میگه. باید در آیه 3 سوره مائده، حالا ایشون داره این رو توجیه میکنه که در این آیات قرآن خب این مسئله مربوط به ولایت علی نیامده و احادیثی که درباره آن از طرف شیعه و سنی وارد شده و خبرهای متواتر مربوط به حادثه غدیر و اوضاع اجتماعی زمان رسول خدا دقت کرد. موضوع ولایت چند روز قبل از غدیر نازل شده بود، اما پیامبر از اعلان آن واهمه داشت زیرا می ترسید که مورد قبول قرار نگیرد و یا نسبت به وی سوء قصدی انجام گیرد. برای همین اعلان این امر را به تأخیر می انداخت و امروز و فردا می کرد. دقیقاً بفرمایید، یعنی دقیقاً انگار تخلف از رسالت کرده ایشون و بعد هم در جایی که هیچ گونه موضوعیتی نداشته مسئله رو اعلام کرده، آن هم با یک کلمه ای که 27 معنا از اون بیرون میاد و نه در قرآن اشاره به این مسئله شده و نه رفتار بعدی او این مسئله رو نشان میداد که ولایت و خلافت علی رو برای مسلمانان تبیین بکنه، تعیین بکنه. تا اینکه آیه 67 سوره مائده نازل شد، اونجایی که میگه اعلام کن ترسی بر تو نیست و اینا، آنگاه پیامبر صلی الله این دستور الهی را اعلان کرد، در جلد 4 کتاب موسوعه صفحه 507. پس ببینید به نظر میرسه شیعیان و بزرگان اونها هم چاره‌ای ندیدن از اینکه مسئله‌ای مثل غدیر رو در یک محلی دور از مردم آن زمان بخوان به نحوی برجسته بکنن که اصالت اون رو به دوران حج ببرن، اما گناه این تأخیر رو بیاندازن به گردن پیامبر اسلام که او بود که مسبب این مشکلات بعدی شد. به هر حال این مسائلی هست که یک انسانی که اندیشمند هست میتونه از دل اون آن چیزی رو که بایسته و شایسته هست دریافت بکنه. من عرضی ندارم، شنونده فرمایش دوستان هستم. اگر عزیزی تمایل به سخن داره در خدمت جناب کسرای فرمایش بزرگوار دوست گرامی مون خواهیم هست.
4: ارادت من درود میفرستم خدمت شما، خدمت همه رفقا. عرض بشود که درود ویژه خدمت استاد سلیمانی نازنین دارم. حالا صحبت که استاد کردن به شدت عالی با رفرنس های تاریخی مبنی و اینکه اساسا مفهوم امامت یک مفهومیه که بیس و پایه نداره، یعنی ساخته و پرداخته ذهن یک سری از افرادی بوده که تقریبا حالا طرفدار یا کسانی که حامی یا پیرو علی ابن ابی طالب بودن و این بر اثر مرور زمان همینجوری تورم پیدا کرده و بر اثر یک اتفاقی که شاهان صفوی رقم زدن به خاله کشور وارد شد و این اتفاقات و خب متون تاریخیش که خونده شد، اون حدیث قرطاسی هم که استاد اشاره کردن کاملا دقیق بود که پیامبر زمانی که تو حالت احتضار بوده به اصحاب خودش میگوید که برای من قلم و دواتی بیارید که برای شما چیزی رو بنویسم که بعد از من گمراه نشید. این هم در مستندات اهل سنت اومده، یعنی از صحیح بخاری و اینها بگیرید، و هم در میان اهل تشیع، یعنی میان هر دو فرقه این مسئله مطرح شده تو کتابای اصلیشون، که حالا استدلالم به این گونه است که اگر قرار باشه پیامبر نزدیک مرگش باشه و چیزی رو میخواد بنویسه که امت بعد از این نوشتار، بعد از این مسئله‌ای که مکتوب میشه دیگه گمراه نشن، آیا این مسئله‌ای که میخواسته بنویسه در درون قرآن آمده بوده یا نیومده بوده؟ اگر این مسئله در درون قرآن آمده بوده که پس امت گمراه نمی‌شدن. چرا؟ چون قرار بود ایشون بنویسه تا گمراه نشن. وقتی در قرآن آمده بود طبیعتاً گمراه نمی‌شدن، چون جای دیگه مثل قرآن آمده. و اگر هم نیامده بود این چه مسئله‌ایه که جزء اصول دینه و جزء مسائلیه که اگر نوشته نشه امت گمراه میشن؟ چرا؟ چون پیامبر میگه بیاید بنویسم تا گمراه نشید، یعنی اگر ننویسم گمراه میشوید. خب این مسئله‌ای که مربوطه به گمراهی امته اگر در قرآن نیامده باشه که قرآن ناقصه، قرآن آمده است برای هدایت بشر، چیزی که باید باشه برای هدایت بشر توش نیست، پس ناقصه. اگر توش بوده، یعنی در قرآن مسئله آمده بوده، پس حرف پیامبر اسلام موقع احتضار میشه لغو، حرفش میشه حرف بیجا، چون میخواسته اصرار کنه بر چیزی که قبلا بوده. این مسئله. حالا من میخواستم از جنبه قرآنی به این مسئله بپردازم، این رو اشاره کنم حالا دوستانم در مورد این مسئله جنبه قرآن، چون بحث تاریخی و روایش رو که استاد فرمودن من در مورد بحث قرآنیش یک نکته رو عرض کنم. اون همین که ببینید واژه امام در خود قرآن تقریبا شاید 3 دفعه تکرار شده باشه. یکی جایی که به ابراهیم میگه ما تو را به عنوان امام برگزیدیم، میگه جعلناک للناس اماما، ما تو رو بعد از اینکه ما مبتلات کردیم فرزند تو این همه مصیبت بهت دادیم، امتحانت کردیم و تو از این امتحانات سر بلند بیرون آمدی، ما تو رو به مقام امامت میرسونیم. حالا این امامتی که تو قرآن اومده چیه؟ میخوام هر 3 آیه‌ای رو که در مورد امامت رو بگم یه توضیح بدم که یه فضای ذهنی به وجود بیاد. این امامتی که تو قرآن اومده معنای لغوی داره. ببینید معنای لغوی امامت یعنی پیشوایی. کسی به فرض مثال میگن امام جماعت. چرا میگن امام جماعت؟ چون کسی است که در پیش رو وای میسته و بقیه بهش اقتدا میکنن. به کسی که بهش اقتدا میکنن میگن امام، یعنی کسی که پیشواست. حالا میگه ابراهیم ما تو را آزمودیم و چون از این آزمونها پیروز بیرون اومدی تو را امامت کردیم، یعنی تو را پیشوای بقیه انسانها کردیم. حالا بعضیا میان استدلال میکنن مگر ابراهیم پیشوا نبوده؟ خیر، چون هر نبی پیشوا نیست. نبی یعنی کسی که وحی رو از جانب خدا میشنود و میگوید، همین. نبی بیشتر از این نیست. و حالا کسی که بالاتر از نبی است میگن رسوله. رسول کسی است که این وحی رو میشنود و میخواد این رو به عنوان یک انقلاب فکری در درون جامعه گسترش بده، یعنی شروع میکنه به یک اکت فرهنگی که حالت انقلابی داره در درون جامعه. بعد میان مطرح میکنن که حالا اینجا که گفته امام، چون ابراهیم که هم نبی بوده هم رسول بوده بعدش شده امام، اینجا یعنی چی؟ یعنی کسیه که 2 مرحله قبلی رو گذرونده و حالا که امام به عنوان پیشواز، یعنی کسی که مردم به رفتارش میتونن اعتماد 100% کنن و این امام که برای ابراهیم گفته شده میتونه قوانین اون زمان خودش رو یعنی شریعت الهی رو به اجرا در بیاره، چون هر نبی نمیتونه قانون رو اجرا کنه. بعضی از انبیا حالا فرضاً تو تاریخش مطرح شده بودن که اینا فقط وظیفه‌شون ابلاغ بوده، حتی برای یک فرضاً روستای اینا نبی شده بودن، اینجوری نبوده که هر نبی برای جهانیان نبی باشه. بعضی موقع انبیا برای یک قوم بودن، مثلا گفته میشه 70 پیامبر رو در یک روز در قوم بنی اسرائیل میکشتن، اینها فقط برای یک قوم بودن، برای همه بشریت نبودن. این پس در مورد این، پس معنای امام اینجا معنای لغوی، یعنی تو رو پیشوا قرار دادیم بعد از این امتحانات که مردم به تو اقتدا کنن و رفتار تو به عنوان یک اسوه و الگو برای این مردم قرار بگیره. جای دیگه هم گفته شده و جعلناهم ائمه، تو قرآن ائمه جمع امام دیگه، دقت میکنید؟ مثلا جای میگن امام صادق بعد میگن ائمه، این ائمه جمع اون امامه. تو قرآن یه جای دیگه میگه و جعلناهم ائمه، ما اونها رو امام قرار دادیم. اونها کیان؟ اسحاق و یعقوب و لوط و ابراهیم و به اینها، یعنی به همه اینها میگه امام. در نتیجه امامت یک منصب نیست، امامت یک صفتی بوده. که در قرآن به بعضی از این انبیا نسبت میدادن که اینها با رفتارهایی که انجام میدادن به عنوان پیشوا هستن. و آخرین موردی که امامت تو قرآن مطرح شده در مورد تورات، توی قرآن میگوید که تورات یک کتابی است که امام است، یعنی صفت امام بودن رو به کتاب نسبت میده، میگه این کتاب امامه. یعنی چی؟ یعنی که این کتاب میتواند محور رفتارهای شما باشه. این کتاب به عنوان یک پیشوایی، به عنوان دستورالعملیه که شما رفتارهاتون رو میتونید منطبق بر این کتاب کنید و بهش اقتدا کنید. در نتیجه امام صفت کتاب هم قرار میگیره. حالا امامتی که پس تو قرآن اومده ربطی به منصب امامت که تشیع ادعا میکنه نداره. وقتی که خدایی که قرآن رو فرستاده برای مسلمانو در مورد منصب امامت که اینا میگن جزء اصول دین، برخی میگن جزء اصول مذهبه، وقتی این مسئله مطرح نشده داخل قرآن یعنی چی؟ یعنی این منصب در دین اسلام به رسمیت شناخته نشده. یعنی فردی که تشیع داره باید در وهله اول چیکار کنه؟ چون مسلمان قرآن رو بخونه. آیا قرآن این منصبی که جزء اصول مذهب یا اصول دین هست رو به رسمیت شناخته؟ به هیچ عنوان. در نتیجه به صورت اوتوماتیکلی منصب امامت زیر سواله، یعنی مفهوم عام امامت زیر سواله با منطق قرآن. مرسی استاد.
5: سپاسگزارم از شما جناب کسرا عزیز. و اگر اجازه بدین آقای امیر رو بشنویم.
6: با سلام و عرض ادب خدمت استاد سلیمانی امیری، خدمتتون عرض کنم که استاد، پرسشی که من از حضرت عالی دارم این هستش که علی ابن علی ابی طالب تا چه حدود علاقمند به قدرت بوده؟ با توجه به احادیث و به هر حال خود نهج البلاغه که مرجعی هست از نوشته های ایشون، چیزی که دیده میشه این هستش که ایشون یک دید تیره‌ای نسبت به دنیا دارند و خدمتتون عرض کنم خیلی روشن صدارت و خدمت شما عرض کنن امیری رو در دنیا نمیپسندن. خواستم ببینم که به نظر شما چقدر این علاقه در وجود ایشون بوده یا نه، اصلا ایشون هیچ علاقه‌ای به قدرت نداشته. و اینکه استاد شما علی ابن ابی طالب رو تا چه حد در دنیای عرب حداقل انسان برجسته میدونید، با توجه به اینکه حالا شیعیان که به خیلی از احادیث استناد میکنن و کاربردی میگه امروز، حالا غیر از شیعیان هم بعضن شاید هم قشر کثیری استناد میکنن به احادیث و سخنانی که ایشون داره توی نهج البلاغه و به امروز کاربردی رو میدونن. من خواستم بدونم فارغ از این که اصلا در داستان قدیر چه گذشته، علی ابن ابی طالب رو چقدر شما شخصیت برجسته‌ای میدونید؟ آیا این برجستگی که به هر حال شیعیان که به عنوان خودشون ایشون رو میدونن و شاید پله کمی پایین تر از خدا ایشون رو میدونن، آیا از لحاظ پژوهشی که شما بسیار در این زمینه متبحر هستین ایشون شخصیت بسیار برجسته‌ای داشتن یا خیر؟ بسیار سپاسگزارم.
3: درود بر شما جناب امیر گرامی. خب من درخواستم این بود که سوالات متفرقه مطرح نشه به غیر از مسئله قدیر، ولی خب چون بحث قدرت مطرح شد من این رو عرض میکنم. یک نکته هم پیرو فرمایشات جناب کسرای عزیز عرض کنم. ببینید شما در قرآن حتی امامانی که دعوت به آتش جهنم می کنند هم دارید، یعنی امام الزاماً فقط برای انبیا به کار نرفته. شما به آیه 41 سوره قصص نگاه بکنید، ائمه اهل نار هم دارن، یعنی کسانی که از آن طرف هم امامت می کنند برای جهنمیان. پس نمی توانیم بگوییم که امامت اساساً یک مفهومی است مقدس، یک مفهومی است که خداوند صرفا برای انبیا با درجه بسیار بالا به کار برده. چون من دیدم این ادعا رو شیعیان میکنن که ابراهیم ابتدا نبی بود و پیامبر بود بعد به امامت ترفیع پیدا کرد، یعنی گویی امامت یک مقولی است حتی بالاتر از نبی بودن. ولی این گونه هم نیست، چون تعبیر قرآنی برای اهل جهنم هم تعبیر ائمه رو به کار. اما برگردم به پرسش

یعنی کسانی که یاران پیامبر اسلام بودند، جمع شدند که برای خودشان یک امیر انتخاب بکنند. و خب نام سعد ابن عباده برجسته بود. افرادی هم مثل حباب ابن منذر و دیگران سخن از این می‌کردند که در نهایت باید یک امیر از جانب شما باشد و یک امیر از جانب ما. در آنجا حباب ابن منذر یک مسئله‌ای رو عنوان می‌کنه که درسته. من در این نقل هم خواندم جایی که عباس به پیامبر اسلام می‌گوید که آیا ما بعد از شما خار و خفیف می‌شویم یا خیر؟ خب چرا عباس باید چنین حرفی رو بزنه؟ این مناسبات قبایلی آن زمان بوده. یعنی کسی که از بیرون داره نگاه میکنه و این مناسبات رو ندانه، متوجه عمق این مسئله نمیشه که چرا عباس داره این سخن رو میگه. دقیقاً حباب ابن منذر هم در سقیفه این حرف رو میزنه. یعنی جایی که به خاطر اختلاف اوس و خزرج و حسادت افرادی مثل بشیر ابن سعد و دیگران با ابوبکر بیعت شد. حباب ابن منذر در آنجا میگوید که من سرد و گرم چشیده روزگارم، از این به بعد شما حسرت خواهید خورد که چرا از بین خودتان امیری انتخاب نکردید. اسلام به خاطر شمشیر شما بود که پیشرفت کرد و این خلافت رو وقتی تقدیم مهاجران کردید دیگر برای شما سهمی قائل نخواهند بود. و ما دیدیم عملا هم همین گونه شد. یعنی در دوران خلافت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، دیگر بزرگان انصار به محاق رفتند. به عنوان شخصیت‌های ضعیف شدند. پس این نشان می‌دهد که کشمکش قدرت وجود داشته. در درون قریش هم کسانی بودند که در گذشته قدرت داشتند. این قدرت، قدرت رهبری بود، به خصوص در امور مالی که نزد بنی امیه، بنی مخزوم، بنی سهر و دیگران قرار داشت و اینها می‌دانستند چگونه می‌توانند قدرت رو بگیرن دوباره، که ما این رو بعد از عثمان می‌بینیم که آرام آرام امویان قدرت گرفتن، هرچند در دوران ابوبکر هم به بسیاری از این افراد مناصبی داده شد در جهاد. شما خالد ابن ولید رو میبینید از بنی مخزومه، یزید ابن ابی سفیان رو میبینید از بنی امیه است و خیلی های دیگر. بنابراین قدرت همیشه وجود داشته. علی هم از این قاعده مستثنا نبود. علی احساس میکرد که اگر به قدرت نپردازه به نحوی باید کنار بنشینه و حق خودش رو از نظری که خودش میپذیرفت که این اسلام به خاطر پسر عموی من، به خاطر پدر همسرم، به خاطر شمشیر من رشد کرده، حالا من هیچ سهم چندانی هم از این خلافت نداشته باشم، از این قدرت نداشته باشم. بنابراین ایشان هم سعی میکرد قدرت رو به دست بگیره. در شورای عمر شرکت کرد، با عثمان نزاع‌های متعددی رو داشت، بعدها برای کسب قدرت و سلطه حتی با شورشیان کوفه و مصر عقد اخوت و مراودت بست، برای حفظ قدرت جنگ جمل رو به راه انداخت، در برابر معاویه آن گونه رفتار کرد که خب مشخصه. و در این طیف هم شما کسانی رو میبینید که چندان تمایلی به کسب قدرت نداشتن. نمونه شاخص اون مثلا سعد بن ابی وقاص، چندان اهمیتی به قدرت نمیداد. نه اینکه نمیتوانست، نه، در جامعه‌ای که معاویه توانست قدرت رو بگیره، سعد بن ابی وقاص دست بالاتر رو داشت، اما اقدام نکرد برای این کار. ولی طلحه و زبیر و دیگران اقدام کردند. یا عبدالله ابن عمر چندان علاقه‌ای به کسب قدرت نداشت. شما حتی در سریال مختارنامه هم میبینید زمانی که مختار به نزد داماد خودش عبدالله ابن عمر میره که شوهر صفیه بود، به صراحت میگه آقا این گوشه دنجی است که من دارم، این رو به هم نزن و من قصد حکومت کردن ندارم. با اینکه از زمان حکمیت بین علی و معاویه ابو موسی اشعری و دیگران به دنبال این بودن که عبدالله ابن عمر خلیفه بشه. پس این قش هم بودن، اما علی در این دستبندی نبود. علی در دستبندی بود که به قدرت تمایل داشت، اما نقل هایی که آمده که من به قدرت تمایلی ندارم یا به نفعی حالا من رو کنار بگذارید، اگر کسی رو انتخاب کردید منم با شما موافقم.

0: دقیقاً زمانی است که
1: مرگ عثمانی که خب هر انسان عاقلی میدانست که شورش‌های متعددی ممکنه برپا بشه و کسی که خلیفه خواهد شد کار دشواری خواهد داشت، چون اولین شخصی خواهد بود که در مظان اتهام بود برای اینکه خب بله تو خلیفه شدی، حالا باید قاتلین عثمان رو قصاص بکنی. آیا علی میتوانست چنین بکنه؟ آیا خلیفه دیگر میتوانست چنین بکنه؟ پس طبیعی است که یک مقدار نقل قول‌هایی که به علی منتسب میشه مبنی بر این که من طالب قدرت نیستم مربوط به این واقعه هست، وگرنه ما نقل‌هایی رو آوردیم در همان داستان غدیر که هم سلیم ابن قیس هلالی آورد از متقدمین شیعه، هم ابن ابوالحدید آورد و هم دیگران، داستانی که اشاره میکنه معاویه به علی که خانه نشینت را شبانه سوار حمار کردی، فرزندانت را به دست گرفتی، هیچ خانه ای از انصار نبود که به نزد آنها رفتی. و سلیم میاره سه بار علی این کار رو کرد، به درب خانه همه رفت که بگه که خلافت حق منه، چون من پسر عموی من پیامبر بوده، این دختر اوست که شما میبینید در خانه منه، من جزء بنی هاشمم و محق هستم به خلافت. خب اگر انسانی حب قدرت نداشته باشه، دست زن و فرزند کوچک خودش حسن و حسین رو میگیره، به درب خانه انصار میره برای سه روز پیاپی، و خود سلیم ابن قیس هلالی آورده که فقط 4 نفر دعوت او رو قبول کردن. و بعد اشاره میکنه از علی که اگر من 40 نفر داشتم شمشیر میکشیدم. خب این تطبیق نمیکنه با انسانی که تارک دنیا باشه، به دنبال حکومت نباشه. نه، در دوران خب عمر، در دوران عثمان همین داستان رو میبینیم. اما آن نقل ها زمانی است که بله خلیفه کشته شده، طبیعتا اگر هر کسی قدرت رو به دست بگیره با مصائبی روبروست. اینجاست که علی سعی میکنه به اونها بگه که شما کسی دیگری رو انتخاب بکنید برای این کار. امیدوارم مطلب رو رسانده باشم خدمت شما.
2: استاد من معذرت
1: میخوام. اما نکته دومی هم فکر کنم پرسیدید و اون برجسته بودن علی است، اینکه آیا ایشان انسان برجسته است. ببینید، اولا معیارهای فعلی، یعنی آن معیاری که ما انسانی رو الگو قرار میدهیم، در برابر علی نمیتواند او رو انسان برجسته ای بداند. یعنی شما امروزه معیار یک انسان برجسته رو چه در مسائل حکومتی چه در مسائل شخصی، انسانی میدانید که اهل مدارا باشه، صلح طلب باشه، اهل معرفت و دانش، نه به معنای دینی اون، به معنای عمومی اون باشه، کسی باشه که در مقام حکومت نگاه به جلو داشته باشه، اهل گذشت باشه. ولی اینها رو در علی نمیبینید. جنگ طلبی، نزاع، نپذیرفتن آراء مخالفین و نوع حکومت او نشان نمیدهد که او برای امروز ما بتواند یک حاکم مطلوب باشه. در امور شخصی او هم او چیزی جدای از همین تعالیم اسلامی نبود. دیدگاه‌های او نسبت به زنان بسیار فجیعه. من بارها این مطالب رو خواندم. هیچ انسان برجسته‌ای نمیتواند با معیارهای امروزی نیمی از انسانهای جامعه رو جزء سفها بدانه، جزء بیخردان بدانه. و این اندیشه در نزد او وجود داشته. من بارها این روایت‌های متعدد رو خواندم. در دوران خود او از نظر جنگاوری شخصی با معیارهای آن زمان ایشان انسان برجسته‌ای بود. از نظر فرماندهی در جنگ ها ایشان را میتوان یک انسانی متوسط دانست، نه برجسته و نه یک انسانی بیدرایت. اما در امر حکومتداری به معنای نظام اداری، نظام سازمانی، ایشان در سطح پایینی قرار میگیره. یعنی کاری که حتی افراد رد دوم و سوم از صحابه میتوانستن به خوبی انجام بدهن، ایشان نمیتوانست انجام بده. 4 سال و حدود 10 ماه خلافت او در کوفه همین رو نشان داد. افرادی رو برگزید که شایستگی نداشتن، تصمیمات اشتباهی گرفت که میتوانست نگیره، تن به برخی امور داد که نشان ضعف و سستی او بود، و همه اینها نشان میدهد که در این جنبه ها باید اینگونه قضاوت کرد. عرض دیگری نیست. اگر سوال دیگری رو دوستان دیگر دارن شنونده هستم. ضمن عرض احترام خدمت خانم دکتر بابک گرامی.
2: سپاس جناب سلیمانی عزیز. آقای SPS شما رو میشنویم.
3: درود بر باشندگان این روم. من یک نظریه‌ای داشتم. ببینین اگر ما بیایم ساختار اصلا تشکیل اسلام رو از یک منظر دیگه بهش نگاه بکنیم، خصوصا این که در بدایت شروعش با حالا مهاجرت سلمان فارسی به عربستان عرض شود که این شروع میشه، این جریان، ما از این طرف مرز، از طرف مرز ایران به قضیه نگاه میکنیم و میبینیم که سلمان فارسی وقتی که به عربستان مهاجرت میکنه، حالا بعضی میگن به بردگی فروخته شد، بعضی میگن فرار کرد، اندیشه های ایشون به اندیشه های برابری طلبی مزدکی نزدیک بوده. وقتی که اونجا میره مستقر میشه، همزمان حالا قبل از به بعثت رسیدن حضرت حالا محمد به نوعی فرمانده و رئیس گروه عیاران اونجا میشه، عیارانی که به نام حلف الفضول شناخته میشن و ایشون به نام محمد امین رئیس اونها میشه. و این خیلی جالبه به نظر من که فرمانده عیاران ایران یا مزدکیان ایران یا از رؤسای ایران مزدکیان ایران که همون سلمان فارسی باشه روزبه، ایشون رفته اونجا و فرمانده و رئیس مزدکیان یا عیاران عربستان رو ملاقات میکنه. اگه دقت کنیم در تمام جنگای محمد تئوری های سلمان فارسی تئوری های کلیدی بوده که برای پیروزی در عملیات خیلی واجب بوده. اگر در روایات خود پیغمبرم دقت کنیم، میگه سلمان تمام علم نزد سلمان است، یعنی یه فرد باسوادشون بوده، اونم این سلمان فارسی بوده که اندیشه مزدکی، یعنی تقریبا رعایا رعیت هایی که در ایران معترض به پوزیسیون حکومت زمان بودند را، این اندیشه و ایدئولوژی را با خودش اونجا میبره. اگه دقت کنیم وقتی میخوان بیان ایران و به ایران حمله کنن، ابتدا با شعار انما المؤمنون اخوه میخوان وارد ایران بشن. این نشون میده که مزدکی های ایران یا طبقه رعیت و طبقه پایین دست ایرانی ها گول میخورن، گول اینا میخورن، چون اسمش عوض میکنه از روزبه و میذاره سلمان، که سلمان به اسم مسلمان نزدیک هست، اسم رمز میتونه باشه. ایشون به احتمال خیلی زیاد، چون نتیجه هاشو میبینیم، طبقه رعیت ایران رو وعده داده که ما اینجا بلال حبشی و ابو سفیان رو سر یک میز نشوندیم. این ما میشده جمع سلمان، محمد و علی که همیشه از اون اول با محمد بوده. در حقیقت پس اینا یه حزبی بودن که حزب برابری طلب بودن، حزب طبقه همون عیاران یا مزدکی ها به بیان بنده
1: یا عیاران. الان بحثمون در مورد سلمان فارسی نیست،
3: در ادامه میام سر وقت این که حضرت علی شخصیتش چرا مثلا بین ایرانیان مطلوب تر بوده. و اگر دقت کنیم عراق اون زمان که قسمتی از ایران بوده، بیشتر گرایش علوی داشتن. اگر دقت کنیم علی رو بعد از این که اول من این رو بگم، محمد خودش اولین قربانی قادسیه بوده. دسیسه هایی که شیوخ میکنن تا محمد کنار بذارن، در حقیقت کنار میذارن، حزبش هم باش کنار میره. حزبش که گفتم شامل همون حزب برابری طلب ها بوده. دلیل این عرض من بنده هم این هست، این نظریه بنده هم این هست که وقتی به ایران حمله میکنن برابری طلبی ما نمیبینیم، بردگیری و کنیزگیری و از ایران ها.
1: ببخشید من عذر میخوام، مجبور شدم کلامتون رو قطع بکنم. ببینید اطلاعات شما خیلی پراکنده است، گاهی هم عذر میخوام اشتباه است. یعنی در مورد مسئله قادسیه و کنار گذاشتن حزب محمد یا مسئله حلف الفضول و اینها به نظر من مشکل داره. من یه سوال از شما بپرسم، شما چند نفر ایرانی، یه لحظه به من پاسخ بدید ممنون میشم، شما چند نفر ایرانی در کنار پیامبر اسلام میبینید یا میشناسید؟ میشه نام اونها رو ببرید؟ یه چند نفر رو؟
3: سلمان فارسی فقط سلمان. همین یه نفر بس بوده چون
1: اجازه داشتم. نه عزیز من ببینید مشکل همینجاست. در کنار پیامبر اسلام حداقل منابع تاریخ اسلام اشاره میکنن که ایرانیان متعددی نزد پیامبر اسلام بودن. شاخصترین اونها نه سلمان فارسی که شخصی است به اسم سالم مولای ابی حذیفه، یعنی سالمی که ابو حذیفه او را آزاد کرده. این شخص به قدری برجسته بوده، اتفاقا از پیشگامان اسلام هم هست در مکه، که امام جماعت مهاجران میشه زمانی که وارد مدینه میشن. کسی است که عمر نام فرزند خودش رو به خاطر علاقه‌ای که به این سالم داشته سالم میگذره و اشاره کرده بود که اگر سالم مولای ابی حذیفه زنده بود من بعد از خودم او رو خلیفه میکردم. متاسفانه برخی پژوهشگران ما هم، حالا نمیدونم دلیلش چیست، اسلام رو به سلمان نسبت دادن و این یک دام بسیار بسیار بزرگی است، چون حداقل جای پای سلمان رو شما اصلا در مکه نمیبینید، بلکه در مدینه هست که سلمان ظهور میکنه. و اتفاقا سلمان رو شیعیان برجسته کردن، چون من عرض کردم سالم مولای ابی حذیفه در جناح علی نبود، در طیف دوستداران علی نبود، اما بسیار شخص محبوبی بود در درون جامعه اسلامی. شیعیان بعدها سعی کردن سلمان رو به نحوی برجسته بکنن، برخی روایت ها حتی بسازن که سلمان از اهل بیت است، تمام علوم نزد سلمان است. در این که سلمان به واسطه اون محیطی که رشد کرده بود با برخی تعالیم آشنایی داشت شکی نیست، اما در این که این رو یک دسیسه‌ای بدانی که یک ایرانی می رود در یک واحه دور افتاده‌ای در حجاز، در یک شهری به اسم مکه، یک شخصی رو برجسته می کنه که فقط یک روستایی رو که بنابر نقل ها نمی توانسته بیشتر از 2-3 هزار نفر جمعیت داشته باشه رو بسیج بکنه، که بتواند حساب کند که 20 سال بعد از آن دوران هجرت، حالا اگر بخوایم از همون بعثت هم اگر حساب کنیم نزدیک به 33 سال بعد بتوانند بیایند و ایران رو فتح بکنند. این با عقل سلیم جور نیست. سلمان اگر چنین قدرتی رو داشت در ایران شروع میکرد، در ایران پیروانی رو پیدا میکرد، نیاز نبود که وارد اون بخش بشه. ضمن اینکه محمد اصلا در حلف الفضول نقشی نداشت، او در آن زمان یک انسان بسیار جوانی بود، بزرگانی که اون رو امضا کرده بودن عموی او بود، زبیر پسر عبدالمطلب، و این رو شما نمیتوانید بگید محمد رئیس این گروه یا حزب شده بود. که من بارها عرض کردم این مسئله رو که نبوت پیامبر اسلام حالا از نظر اجتماعی چگونه بود. بنابراین اگر بحثتون در مورد داستان غدیر بفرمایید خوشحال میشیم، ولی بحث در مورد سلمان و این حزب و گروه و این داستانها رو به نظر من چندان منابع تاریخی اونها رو تایید نمیکنه. برای بعد بگذارید. بفرمایید حد یکی دو دقیقه اگر مسئله در مورد غدیر داره.
3: بله ممنون. ببینین عرض بنده این بود که مقدمه سازی بکنم برای اینکه بگم چرا علی رو گذاشتن خلیفه بشه. علی خلیفه شدنش یا روی کار برگشتنش از اون بحثی که رفته بود نخلستان نخل میکاشت و چا میکند و کار میکرد، دوباره برگشت به سیاست، وقتی بود که برای حل مشکل نهاوند نیاز به علی پیدا کردن. اینکه یه تعداد زیادی از ایرانیان بعد علوی میشن توی قضیه نهاوند به درد اون شیوخ خورد، یعنی شیوخ اگه علی رو نمی آوردن تو قضیه نهاوند و ازش استفاده نمی کردن، حمایت ایرانی های رعیتی که حالا به تعبیر بنده میگم مزدکی هایی بودن که برابری طلب بودن و قصد داشتن به اون با اون شعار انما المؤمنون اخوه اون نظام طبقاتی که تو ایران بوده رو بشکنن و به برابری طلبی خودشون نزدیک بکنن نزدیک بشن. اگر لشکرشو عرب عمر لشکرشو از سمت شام میخواست بیاد برای نهاوند حرکت بده سمت نهاوند با مقابله روم و با حمله روم مواجه میشد، اینها اعراب و شیوخ به خاطر اون نهاوند، قضیه نهاوند، در حال راه چاره این بود علی رو دوباره به یه شکلی آوردند و وقتی علی رو آوردن ایرانیانی که به تعبیر بنده مزدکی هستند اینها اومدن طرف علی قرار گرفتن. یعنی وقتی که دو
2: کم سعی کردم بنده کنید آقای اسیاسی چیزی بوده 10 دقیقه است.
1: بله اجازه بفرمایید، یه لحظه اجازه بفرمایید
3: تموم میشه. بعد علی با مشکل حمله دوباره شیوخ مواجه میشه و اونجا دوباره از دست زمام امور در میره. از اینجا بوده که ایرانی هایی که دنبال اون نظام طبقاتی باز دوباره تو سرشون خورده بوده توسط
1: شما شدن دوست گرامی من. نه هیچ کدام اینها، ببینید هیچ کدام اینها جای پای تاریخی نداره. اصلا علی حداقل شما کتاب هایی که در مورد فتوحات نوشته شده رو یک بار نگاه بکنید، نقش مشاوره علی در حمله به شامات و ایران رو در زمان ابوبکر و عمر به راحتی می‌بینید. یعنی ایشان در آن شورای تصمیم گیری حمله به شامات و ایران. کتاب الفتوح ابن اسلم کوفی رو بخوانید، فتوح البلدان بلازوری رو بخوانید، اینا کاملا ثبت و ضبطه. علی جدای از این افراد نبوده، اصلا برابری طلبی معنا نداره. ببینید این رو دیگه خود منابع شیعی هم نوشتن. زمانی که عمر تصمیم می‌گیره از بیت المالی که از غنائم به دست آمده از ایران و شامات هست دیوان ترتیب بده، سهم علی و حسن و حسین همپایی افراد اهل بدره، در حالی که جنگ بدر سال دومه، حسن سال سوم به دنیا میاد، حسین سال چهارم. خب اگه ایشان برابری طلب بود، چگونه زمانی که عمر دیوان ترتیب داد و فرزندان علی رو در اولویت گذاشت ایشان معترض نشد؟ نگفت آقا نه خیر، حق من و فرزندان من این نیست، اون پولها رو گرفت. بعدها هم در زمان عثمان وقتی این غنائم میرفت ایشان اشاره میکرد که سهم من خیلی بیشتر از این غنائمی است که شما برای من دارید میفرستید. این رو هم در نهج البلاغه آمده، در اون داستان سعید ابن عاص، هم منابع دیگر اسلامی آورده. من بارها این هدایایی که عبدالله ابن عامر ابن کریس فرستاد رو خواندم برای عزیزان. بنابراین اصلا این گونه نیست، اینها تعبیرهایی است که من فکر میکنم، حالا به شما این مسئله رو نمیگم، بلکه دیدگاه‌های خاصی که شاید تاریخ پژوهان کمونیست یا کسانی که فکر میکنن مسئله طبقاتی است و حالا باید یک شخصی پیدا بکنیم که از دل اون بشه مثلا یک ابوذر سوسیالیست بیرون آورد، یک علی برابری طلب بیرون آورد و این قصص رو هم سرهم میکنن، اصلا جای پای تاریخی نداره. به هر حال ممنونم از شما. جان بابک عزیز در خدمت شما هست.
4: با درود خدمت حضار محترم، میخواستم بدونم که دلایل اصلی این که علی ابن ابی طالب نتوانست جانشین پیامبر بشه چیست؟ یعنی این که به عنوان خلیفه اول و یا حتی نفر چهارم انتخاب شد چیست؟ سپاسگزارم اگه جواب بدید.
1: بله خب عمده دلایل اول عدم تصریح، یعنی آن چیزی که حداقل پیامبر اسلام باید مشخص میکرد، به خصوص پیامبری که با سنن قبایلی آشنایی داره، یعنی میدونه که شیخوخیت تا چه اندازه اهمیت داره. وقتی شما قصدی دارید که یک نفر رو جانشین خودتون بکنید و میدانید یک بستری فراهم هست که بر اساس نظام قبایلی شخصی که دارای شیخوخیت دست بالا رو خواهد داشت و شما اون رو نمیپذیرید، باید این رو به شکل جدی اعلام بکنید. علی در زمان مرگ پیامبر اسلام حدوداً 32 سال سن داشته. ما نمونه هایی رو داریم که پیامبر اسلام جوانانی رو بر مسند گماشته بود، که نمونه شاخص اون مثلا بعد از فتح مکه عتاب ابن اسید رو میذاره، یک جوانی حاکم مکه است. یا فرمانده لشکر رو که عرض کردم، یک جوانی مثل اسامه ابن زید بر او اعتراض میکردن، اما پیامبر اسلام میگفت نه خیر، او شایسته این کاره، و بقیه هیچ صحبتی نمیکردن. در رکاب اسامه به جنگ هم میرفت. پس من پیامبر اسلام وقتی متوجه میشم که اگر مسئله مد نظر من است که مغایر با اون سنن قبایلی است، تصریح نکنم، موجهش نکنم، از او حمایت نکنم، میتونه با دشواری مواجه بشه. حداقل از زمان اول هجرت که دیگه علی تقریبا 20 و اندی سال سنشه، باید اقدام میکرد برای اینکه نشان بدهد علی شایستگی خلافت رو داره و جانشین اوست، حتی اگر به ظاهر عده‌ای مخالفت میکردن، که اتفاقا مخالفین عمده‌ای که نام میبرند جزء بزرگان نیستن. یعنی حتی مورخان شیعه و تحلیلگران شیعه هم نمیدانند که بزرگان قریش اتفاقا با علی همسو بودن. یعنی ابوبکر یک شخصی از تیره یا بیوت بنی تیم، بسیار تیره ضعیفی بود در قریش، یا عمر از بنی عدی بود، تیره بسیار ضعیفی بود، ابو عبیده جراح از بنی زهره بود، تیره بسیار ضعیفی بود، سالم مولای ابی حذیفه که اصلا جز موالی بود که آزاد شده بود. شیعه میگه اینها توطئه کردن که خلافت رو از علی بگیرن، در حالی که کسی که به نظام قبایلی آشنایی داشته باشه باید بدونه اونهایی که میتونن این کار رو بکنن کسانی هستن که دارای پایگاه بزرگی هستن. مثلا در آن زمان شما دو شخصیت رو پیدا میکنید از بنی امیه که از علی و عباس حمایت کردن، یکی ابو سفیان، دیگری سعید ابن عاص. عباس عموی پیامبر اسلام یک نکته جالبی میگه، چون ابو سفیان به نزد علی آمد و او گفت شما چگونه اجازه دادید که خلافت وارد یکی از بیوت ضعیف قریش بشه، دستت رو جلو بیار با تو بیعت بکنی. عباس استناد میکنه به این که اگر من عموی پیامبر و ابو سفیان شیخ بدها با تو بیعت بکنیم هیچ کس مخالفت نخواهد، و این درسته، این نقل درسته. یعنی وقتی بزرگان قریش میتونن در یک امری تصمیم گیرنده باشن، جا برای توطئه افرادی مثل ابوبکر و عمر نمیمونه که عملا از نظر قبیله‌ای جایگاهی ندارن. پس طبیعی است وقتی پیامبر اسلام بداند نظام قبایلی یک نوع تصمیم گیری عمومی رو ایجاد میکنه و او مخایر اون میخواد نظر بده، علی رو 10 سال زودتر همان گونه که جوانان رو بر کارها میگماشت بر کار میگماشت تا به نوعی جانشینی او دیگه مورد شک و شبهه نباشه. پس اولین مسئله عدم تصریح. دومین مشکل کارهایی بوده که علی ابن ابی طالب نسبت به برخی از قریشیان انجام داده بود، چیزی که سبب کینه و کدورت شده بود، از جمله خونهایی که ریخته شده بود، از جمله کینه هایی که نسبت به افرادی مثل ابو سفیان و دیگران داشت، و خب اینها رو بازگو میکرد. این باعث میشد که افراد از گرد او پراکنده بشن. وقتی عثمان در نزاعی که با علی داشت اشاره میکنه که من چه بکنم که قریش تو رو دوست ندارم، چون تو جوانانی از اینها رو کشتی که صورتشون چون مثل ماه میدرخشی. عبدالرحمن ابن عوف در شورای 6 نفره تصمیم میگیره با مردم هم مشورت کنه، ببینه نظر مردم نسبت به جانشینی عمر بر کیست. میبینه اکثریت مردم عثمان رو میخوان نه علی رو، به خاطر سوابق شخصی که او نسبت به قریش داشته. این هم مشکل دوم. مشکل سوم که من عرض کردم عدم شیخوخیت علی بود. یعنی علی برای این که بتونه قدرت خودش رو به عنوان یک رهبر نشان بده، یا نیاز به اتوریتی مثل تصریح داشت، مثلا آیه قرآن یا نص واضح از جانب پیامبر، یا مقام شیخوخیت داشت، آنگونه که مثلا ابوبکر داشت. خب علی این رو نداشت و طبیعی بود در اون نظامی که در اون شیوخ می توانستن تصمیم گیرنده باشن، علی دست پایین رو خواهد داشت. و چهارمین مسئله عدم حمایت قبیلگی است. من عرض کردم برای خلافت علی عباس و ابو سفیان پیشنهاد دادن که با علی بیعت کنن، علی نپذیرفت. از آن طرف هم برادران علی مثل عقیل و پسر عموهای او و دیگران هم از او حمایت نکردند. وقتی سلیم ابن قیس هلالی می آورد که فقط 4 نفر از انصار در کنار او بودن و ایشان هم اشاره کرد اگر من 40 نفر در کنار من بودن قیام می کردن، نشان می ده که خود بنی هاشم هم از علی حمایت نکرد. بنابراین طبیعی است که ایشان دست پایین رو داشت در کسب قدرت. و من فکر می کنم که اگر یک تحلیلگری بخواد به آن داستان نگاه بکنه جدای از علقه های شیعی، کاملا متوجه خواهد شد که علی هیچ شانسی برای به دست گرفتن قدرت نداشت، مگر اینکه با بزرگانی مثل ابو سفیان، سعید ابن عاص و دیگران ائتلاف میکرد، کما اینکه اونها تمایل داشتن. دو، تصریحی که پیامبر اسلام میتوانست انجام بده و دیگران نتونن اون رو مورد نقد و نفر قرار بدن. عرض دیگری نیست.
5: بازخواهی میکنم استاد. پس یعنی خلاصه جواب میشه که ایشون محبوبیتی در بین اعراب نداشتن. یعنی حتی حالا شیوخ رو ما به کنار میذاریم، حتی اقبال عمومی هم نداشتن. آیا اینطوره؟
1: ببینید، من عرض کردم علی اساسا در مکه هم قدرت نداشت. زمانی که خلیفه شد نامه ای فرستاد به حاکم مکه و اون رو پاره کردن مکیان و گفتن ما خلافت علی رو نمیپذیریم. علی در مدینه هم آنچنان قدرت نداشت، برای همین به کوفه رفت. زمانی که ایشان کوفه رو ترک میکرد، برخی از یاران به او گفتن که شما مدفن النبی رو ترک نکن. گفت مال و مردم در کوفه هستن، یعنی مردان جنگی من در کوفه قرار دارن، اموال یعنی اون ثروتی که من میتونم خرج حکومت بکنم در کوفه است. در حالی که شما میدونید عثمان، عمر، ابوبکر همگی در مدینه بودن. خب چه میشود که یک شخصی میگه اموال و مردم یعنی جنگاوران در کوفه؟ چون میدونه در حجاز پایگاهی نداره، میخواد نقل مکان کنه به مناطقی مثل عراق که در اونجا بتونه از جهادگران بهره ببره. این کاملا به وضوح نشان میده که ایشان در درون قریش هم محبوبیتی نداشت.
5: سپاسگزارم.
2: آقای مستر ای،
6: من یک پرسشی که داشتم این است که مسئله رویداد غدیر به عنوان یک پشتوانه برای مفهوم امامت آیا صرفا مختص فرقه شیعه 12 امامی و شیعان 7 امامی اسماعیلیه یا شیعان زیدی هم این رو داشتن و دارن هنوز؟ و یه پرسش دیگه هم این است که آیا خود علی به عنوان پشتوانه محکم برای جانشین، حق جانشینی خودش، هرگز به غدیر اشاره نکرده یا اینکه تعداد معدودی از افراد اشاره کرده ولی منظورش از اون بابت نبوده؟ و در آخرم خوشحال میشم اگر یک توضیح مختصری درباره شخصیت ابن سبع بدید.
1: بله، خب شیعیان زیدی هم امام دارن، اما معتقدن که امام کسی است که قائم به سیف باشه، یعنی کسی که قیام بکنه برای آن چیزی که معضلات جامعه هست، چه امر به معروف بکنه چه نهی از منکر بکنه، در برابر حاکم جور و فاسد قیام بکنه و نمیتواند پرده نشین باشه. بله، اونها هم به مسئله امام معتقدن و اساسا امام رو دوستان نباید ذیل تعریفی که شیعه میکنه فهمید. امام به عنوان کسی که پیشوا هست، جلودار هست، نماد هست، حتی به اشیا بار شده مثل قرآن، به اماکن بار شده مثل کعبه، به اشخاص هم بار شده. من عرض کردم حتی به اهل جهنم هم امامانی منتسب شده، کسانی که مردم رو گمراه میکنن، آیه 41 سوره قصص بود. بنابراین اونها هم دارن. بله، استناد علی به قدیر رو ما داریم در زمان جنگ نهروان. حالا من در آینده این رو عرض خواهم کرد، زمانی که اهل نهروان یا خوارج مدعی کفر علی شدن، علی نقل‌هایی رو مطرح کرده بود از همین محبت و دوستی که پیامبر اسلام اون رو سفارش کرده که دوست بدارید حالا علی رو، دشمن ندانید او رو، و از اون طرف هم لعن کرده. اینها رو من در آینده عرض خواهم کرد، اما در مورد حکومت به مسئله غدیر استناد نمی کنه. یعنی خطبه های متعددی در نهج البلاغه وجود داره، اتفاقا خطبه شیخ شقیه یکی از مهمترین این خطبه هاست که اونجا وقتی بحث از خلافت ابوبکر و عمر و عثمان میشه داره همه اونها رو زیر سوال میبره، اما نمیگه که اونها حق من رو به دلیل وجود حدیث قدیر خم، واقعه قدیر خم زیر سوال بردن به هیچ عنوان، بلکه سخن از میراث میکنه. یعنی میگه که من به عنوان پسر عموی پیامبر اسلام و داماد او از بنی هاشم وارث او هست و شما میراث من رو بردید. در نامه‌ای هم که من اشاره کردم به برادر خودش عقیل مینویسه، در اونجا هم هیچ اشاره‌ای به مسئله غدیر نمی‌کنه، بلکه میگه قریش حق مادر، در واقع برادر مادر من رو گرفت، منظورش پیامبر اسلامه، که حق من رو که من در حال پسرعموی او بودم، برادر او بودم، داماد او بودم، قریش از من گرفت. هیچ بحثی از مسئله غدیر خم نیست در جای جای مستندات علی، اما به مسئله غدیر خم در جایی اشاره میکنه که اونجا محل بحث حکومت نیست، که حالا من در جنگ مسئله جنگ نهروان اون رو در آینده عرض خواهم کرد. در خدمت شما هستم.
2: سپاسگزارم. آقای ماهان شما رو میشنویم.
7: سپاس از شما. درود خدمت شما بزرگواران، به خصوص جناب استاد مالی امیری. من کوتاه میخوام بعد دو تا سوال مطرح بکنم. یکی این که میخواستم بدونم استاد در زمانی که پیامبر بود والی هایی که انتخاب میکرد دقیقا مدلی بود که بعد مثل دوره های عمر و ابوبکر بود که مثلا مادام باشن رو عوض بکنن؟ این سوال من بود. و دومیش این که آیا امام علی رو چه در وقتی که قبلا سه ماه قبل از فوتشون که هیچی خواهم بپرسم که اونجا اصلا قرار داد به عنوان شهر توی شهری باشه و والی قرارش بده؟
1: سوال دومتون رو دوباره تکرار بفهمید. سوال دومتون رو
7: این سوال دوم من این هستش که مثلا امام علی رو یعنی شما صاحب قبل از اینکه بخواد فوت بکنه پیامبر مثل اصلا خب 3 سال 4 سال قبل جای بعد از فتح مکه هستن مثلا آورده باشه بگه شما حاکم اینجا باش. خب آیا هم چیزی بوده؟ و سال دوم این هستش که 3 ماه آخر عمر پیامبر جال شیعیان قائل به این هستن که تو اون 3 ماه به قول من قدیر رو اعلام میکنه، آیا تو اون 3 ماه هم والی بوده جایی یا نه؟ و در آخر توی قضیه تبوک جانشین که پیامبر میذاره برای کل مدینه چی بود؟ چون من با یک دوست شیعه که صحبت میکردم اصلا گفتش که تو کل غزوه تبوک اصلا کلا علی بن ابی طالب جانشین بود، که گفتم خب جور در نمیاد اگر پیامبر ایشون رو به عنوان جانشین قرار داده چه لزومی داره ناراحت بشه و بیاد بگه آقا به نوعی مثلا مسخره کردم. این 3 تا سوال اگر به من جواب بدید سپاسگزار میشم از شما.
1: بله، اولا اینکه پیامبر اسلام والیانی رو که تعیین میکرد مادام العمر نبودن، بسیاری از اونها رو برمیداشت، افراد دیگری رو منتصب میکرد، غالبا هم کسانی بودند که آشنایی با اون قبائل داشتن، حالا چه برای ولایت چه برای بحث خراج. فقط در مورد قاریان قرآن بود که بعضا شما میبینید افرادی دیگر منتصب که به قبیله نبودن اما چون مسائل قرآنی رو بهتر بلد بودن ارسال میشد. نکته دیگر این که علی هیچگاه در دوران پیامبر اسلام ولایت منطقه‌ای رو نداشت، اما برای دریافت صدقات یا خراج میرفت، به یمن رفت، به نجران رفت، به جاهای دیگه میرفت و این رو افراد زیادی هم انجام میدادن. بنابراین نمیتوان عنوان ولایت مثلا برای یک مدتی رو برای علی به رسمیت شناخت، بلکه به عنوان خراجگیر این کار رو انجام داده. همین رو در 3 ماه آخر هم میبینید که مسئله رفتن ایشان به یمن مطرح شد و دیگه کار دیگه از ایشان نیامد و در اون 3 ماه هم نقش چندانی نداشت. در مورد غزوه تبوک ببینید نقل های این است که به دلیل اهمیت این جنگ پیامبر اسلام دستور داد اکثریت مردانی که میتوانند بجنگن، مگر اونهایی که عذر شرعی دارن، حالا یا کور هستند یا معلولیتی دارن یا به دلایلی نمیتونن نیان. بسیاری از مسلمانان در جهاد شرکت میکنن. پیامبر اسلام بنابر نقل‌های متعدد، یکی سبا ابن عرفته و دیگری محمد ابن مسلمه رو به عنوان جانشین خودش در مدینه تعیین میکنه. علی ابن ابی طالب رو برای حفاظت و حراست خانواده خودش میگذاره. ناراحتی علی به همین دلیله. میگه به چه دلیل من باید برای زنان و کودکان باقی بمانم و با مردان نیام؟ که بعد اون داستان حدیث منزلت میکنه که من اشتباهات این حدیث رو عرض کردم که هیچ گونه ربطی به جانشینی نداره، چون اولا منزلت هارون به موسی به منزله برادری است اما جانشینی نیست، چون هارون قبل از موسی فوت میکنه. نکته دیگر این که زمانی که موسی به کوه میره هارون رو جانشین خودش میکنه بر مردان، در حالی که در داستان اسلامی پیامبر خودش حاکم بر مردان جهادگره و علی فقط در کنار زنان میمونه، در کنار کودکان میمونه. نکته دیگری که باز شیعیان میگن به خاطر ترسی که وجود داشته که دیگران به شهر مدینه حمله بکنن علی رو قرار داده، در حالی که هیچ عقل سلیمی نمیپذیره که اگر این خطر وجود داشته شما همه جنگاوران رو از شهر خارج بکنید. نکته دیگر این که جنگ تبوک اگر اشتباه نکنم در سال نهم رخ داده، یعنی زمانی که مکه فتح شده، طائف مسلمان شدن، شبه جزیره تقریبا اسلامیه و هیچ خطری هم مدینه رو تهدید نمی‌کرده. پس وجود علی در داخل مدینه نمیتونه توجیه حفاظتی داشته باشه. خب اینها رو اگر شما کنار هم دیگه قرار بدید متوجه خواهید شد که چرا علی از این مسئله ناراحت شده که من در میان زنان و کودکان میمانم و شما میروید. اما من عرض کردم دلیلش هم برمیگرده به یک شایعه ای که در مورد ماریه قبطیه وجود داشت. چون پیامبر اسلام وقتی از مدینه خارج میشد، خب عده شایعه کرده بودن، حالا داستان افک هم قبلا رخ داده بود در مورد عایشه و صفوان ابن معطل سلمی، و در مورد شخص ماریه قبطیه و آن فرزندش ابراهیم هم شایعه ای بود مبنی بر این که در زمان غیبت رسول عده ای می آیند و نسبت به زنان رسول تعرضاتی می کنند. به نظر می رسه پیامبر اسلام زمانی که می خواد به یک جنگ سخت یا جنگی که طولانی است بره، کسی رو جانشین خودش قرار بده که به نوعی از به وجود آمدن این شایعه ها خودداری بکنه. برای همین بهترین کسی رو که در نظر میگیره علی است، وگرنه هیچ توجیهی ندارد که علی رو به عنوان سرپرست خانواده خودش قرار بده. پس از دل این واقعه نه مسئله جانشینی بیرون میآید بنابران اشتباهات، و نه اینکه علی جانشین محمد در مدینه بوده، بلکه علی جانشین محمد در میان اهل بیت او بوده، زنان و دختر او فاطمه و فرزندانی که وجود داشت. فرض دیگری نیست. اگر سوال دیگری دوستان دارن بفرمایید.
7: سپاس استاد، تشکر میکنم. فقط یک کوچولوی سوال پیچیده دیگه هم دارم. در زمانی که امام علی به خلافت میرسه یک سری والی میفرسته، مثلا برای کوفه که میفرسته قبول نمیکنن و موساد نگه میدارن و حتی جنده و عزیزی هم که درست اونجا بود هیچ کاری نمیتونه بکنه. به چه علت بود که والی که میفرسته، خب خلیفه بود دیگه، برای چی مردم کوفه قبول نمیکنن این کار رو و بر میگردن اون والی امام علی رو؟ این هم به این جواب بیدید. سپاس گذارم.
1: ببینید مسئله کوفه بحث گسترده است. کوفیان اساساً حتی در زمان عثمان هم هر والی رو نمیپذیرفتن. خیلی معروفه که ولید ابن عقبه رو بیرون کردن و بعد ادعا کردن که ما ابو موسی اشعری رو میخوایم، بعدم که سعید ابن عاص رو که به نوعی به مدینه آمده بود در راه برگشت جلوی او رو گرفتن، اجازه ندادن او وارد بشه چون معتقد بودن ما افرادی رو میخوایم که خودمون نسبت به اونها به نوعی آشنایی داشته باشیم یا از خودمان باشه، و غالبا هم فرماندهان جهادگران عراقی بودن. شما عمار یاسر جز فرماندهان جهادگران عراقی بود در حمله به ایران، ابو موسی اشعری همین گونه. و وقتی علی امارت ابن شهاب رو برمیگزینه، ابتدا یک پیرمردی بود، نه اهل سیاست بود نه هیچی، اونا احساس کردن که به خاطر ضعفی که وجود داره میتونه مشکلات ایجاد بکنه. این از که این نزاع‌ها وجود داشت. نکته دیگر این که اساسا در شهر کوفه همگی شیعه نبودن، فقط یک سوم شهر بوده که شیعه بوده. شما برای اینکه داستان قتل عثمان هنوز مشخص نبود، دیدگاه‌های خاص عثمانی هنوز در اون شهر وجود داشت، خیلی راحت نبود که خلافت علی رو تمام و کمال بپذیرید. برای همینه که حتی بعدها زمانی که علی داره به جمل، یعنی به بصره میره که با طلحه و زبیر و عایشه به جنگه، دو سه بار نامه می نویسه به مردم کوفه، ولی هر بار اونها تن می زنن از مقابله، چون ابو موسی اونجا اشاره می کرد که این یک فتنه است. و بعد از اون هست که علی حسن، عمار و مالک اشتر رو می فرسته که با اون لحن بسیار بدی با ابو موسی صحبت می کنه، حتی در یک نامه بسیار زشت ابو موسی رو خطاب می کنه که ای بافند زاده، ای کسی که آلت پدر خیش گزیده ای، و با این لحن بسیار زشت با ابو موسی صحبت میکنه. بنابراین جو کوفه خب یک جو خاصی بود. حالا امیدوارم در آینده که در مورد زندگی در واقع علی کیست و چگونه زیست، یک نگاهی هم به مسئله کوفه داشته باشیم و این مشکلاتی که از همان اول هم نشان میداد خلافت بر مردم کوفه چندان آسان نیست. حالا نکته جالب رو دقت بفرمایید که بعدها وقتی معاویه داره به یزید سفارش میکنه، میگه اگر کوفیان امیری رو خواستن او رو برگزین، چون پذیرش یک امیر بهتر از این است که 100,000 شمشیر بر علیه تو قیام بکنه. این نکته بسیار مهمی است. یعنی مردم کوفه رو معاویه به خوبی میدانست که اگر شما امیری از خودشون انتخاب نکنی میتونه مشکل ساز بشه. عرض دیگری نیست. دوست دیگر بفرمایید.
2: بسیار خب، آقای بهزاد بفرمایید.
8: عرض ادب خدمت دوستان و جناب سلیمانی امیری عزیز. من تو یک رومی بودم و صحبت شد راجع به این که حضرت علی خیلی ارتودکستر بوده از محمد و یک جاهایی که محمد کوتاه می اومده حضرت علی مثلا می اومده می گفته که مثلا نه اینجا نباید کوتاه بیای و فلان کار رو باید بکنی و می دونید. اینجا من دچار یک تناقضی شدم که خواستم از حضور شما این سوال رو بپرسم که آیا حضرت علی بر محمدی که از جبرئیل پیغام می گرفته و از طرف خدا پیغام می گرفته سرتر بوده؟ یعنی دستوراتی رو که، یعنی اگر تعادلی رو محمد ایجاد میکرد، مثلا میگفته سکوت کنیم، حالا مثلا اینجا هیچی نگیم، که بعدش در آیات قرآن میومده البته، ولی علی من نمیفهمم ارتودکس در بوده از محمد یعنی چه. و اینکه اگر حضرت علی اینقدر حرفش درسته، من اونجا بیان کردم که خب دستو نهج البلاغه راجبه حسن صحبت میکنه که حسن زن زیاد طلاق میده و از اونجا هم حرفش حجته و از حسن شایستگی امامت نداره. این تناقضات رو میخواستم اگر که شما نمیدونم اگر وقتتون باشه یه توضیح به من بدید ممنون میشم.
1: بله، این نقل رو ما آوردیم که در حجة الوداع، آن داستانی که در یمن پیش آمد و اجتهاد علی که کاملا برخلاف رسوم معمول بود که غنایم جنگاوران رو تقسیم میکردن، خمس رو نگه میداشتن و به پیامبر اسلام میرساندن، یک نزاعی رخ داد در مکه. پیامبر اسلام وقتی نزاع رو شنید و عده‌ای هم معترض شدن، ایشان اشاره کرد که علی در کار خدا بسیار سختگیره. در واقع خواسته علی رو تایید بکنه بر این سختگیری بیش از اندازه‌ای که داشته. و شما در زندگی علی در جای جای متعدد این مسئله رو میبینید. یعنی آن نوع سیاستی که پیامبر اسلام داشت در جذب برخی از افراد در علی وجود نداشت. و حالا شما میتونید تعبیر کاسه داغ‌تر از آش گرفته تا یک انسان حل شده ایدئولوژیک گرفته تا کسی که در کار خدا سختگیر هست رو به علی منطبق بکنید. بله کاملا درسته این مسئله.
8: پس اینجا برای من این سوال پیش میاد جناب سلیمانی عزیز، یعنی علی بر محمد اولاتر بوده در پیغمبری؟ چون محمد که با جبرئیل و دوستان در تماس بوده، اینجا چی میشه که علی بیشتر میدونسته؟ یعنی اگر که ما بخوایم از دید کسی که باورمند هست نگاه بکنیم، یعنی اینجا چجوری باید نگاه بکنه اون شخص؟ چون از دید من این یک ایدئولوژی انسانی هست، انسان‌ها ساختن، حالا یه نفر خیلی به قول شما کاسه داغ‌تر از آش میشه، ولی اگر الهی باشه اون شخص نمیتونه در برابر دستوری که از طرف خداوند بر محمد نازل شده و محمد حتما بر یک مبنایی داره کوتاه میاد، اونجا جسارتی بکنه. اگر که اون عبد و عبید محمد بوده و محمد رو قبول داشته، نمیتونسته بیشتر از اون دستور بده. ببخشید من.
1: بله ببینید، خب همین مشکل وجود داره. یعنی پیامبر اسلام خب با افرادی روبرو بود که متهم بودن به نفاق یا جاسوسی. عده اشاره کردن که یا رسول الله اجازه میدی گردن اینها رو بزنیم؟ پیامبر میگفت نه، دوست ندارم کسی بگوید محمد یاران خودش رو میکشه. اما شما به علی نگاه بکنید، برای حفظ قدرت و حکومت و آن قرائت خاصی که داشته، بزرگترین صحابه پیامبر اسلام رو مثلا در بصره و در جنگ جمل کشته. خب این قرائت خاصی است. افرادی مثل شافعی معتقدن اصلا اگر علی نبود ما در واقع جنگ با اهل قبله رو نمیدونستیم. این نکته مهمی است. کسی که حاضره برای حکومت یا اون قرائت خاص خودش حتی بزرگترین صحابه پیامبر اسلام رو در جنگ بکشه، که شاید پیامبر اسلام چنین نمی‌کرد. یا نوع دیدگاهی که نسبت به بیت المال داشته این گونه بوده. یک انسانی که حل شده در یک ایدئولوژی خاصی است. این جزء مشکلات بزرگی است که در مورد علی نه تنها ما بلکه خیلی از مسلمانان اولیه هم نسبت به او همین دیدگاه رو داشتن. بفرمایید اگه مطلب کوتاه دیگه هست.
8: پس میشه علی رو اولی منافق علیه اصول اسلام دونست، درسته؟
1: خب معنی نفاق رو شما باید ببینید که چه تعبیری از اون دادید. نه، مهم مسئله بر سر این است که علی دیدگاه‌های خاصی داشته که نسبت به اون دیدگاه‌ها در بعد سیاسی دچار اشتباهات بزرگی شده، اما خطاهای حکمی هم داشته. عدم قصاص قاتلین عثمان گرفته تا بقیه موارد، در حالی که همین حکم قرآنی است. نسبت به اینها سختگیری نکرد، چون مهاجمین جزء دوستان او شده بودند، او رو بر قدرت نشاندند. یعنی اگر بگیم ایشان سختگیر بوده، بله، آنجایی که فکر میکرده که باید سختگیری بکنه انجام داده، یه جاهایی هم که اتفاقا باید سختگیری میکرد سختگیری انجام نداد و سبب ساز جنگ های متعددی شد. این اشتباهات او وجود داشته، ولی را تعبیر منافق رو بسته به تعبیر شما داره که چه از او برمیکشید.
8: نه، از جهت منافق یعنی بر اساس تعابیر قرآن و تعابیر دستور محمد به هر حال در هر زمانی مخالفتی داشته دیگه، در مقابل اون و عکس العمل های متفاوتی رو انجام داده که شاید در اون زمان از لحاظ شرعی نباید انجام میداده. من منظورم این هست.
1: ببینید، در برخی از جنبه ها که شرع دست او رو باز گذاشته بود، یعنی بحث تقسیم بیت المال، الزاماً این گونه نبود که همه یک اندازه ببرن. نه، خود پیامبر اسلام هم این گونه رفتار نمی‌کرد. به برخی از افراد بیشتر میداد، به برخی کمتر میداد، به یاران خودش انواع و اقسام مواهب رو میداد. در جای دیگری هم تقسیم ها رو به نحو منصفانه میکرد. دستش باز بود که این کارها رو بکنه، ولی نکرد و این اشتباه بزرگی است. در جای دیگر باید اون حکم رو اجرا میکرد، مثل قصاص قاتلین که علی انجام نداد و این مشکل ساز شد برای او. در جای دیگری مثلا حکمیت افرادی رو که خودش قبلا ناعادل دانسته بود، مثل عمرو بن عاص، میپذیره که بیان به همراه ابو موسی اشعری که من عرض کردم قبل از اون در مورد او چه تعبیری به کار برده، حکمیت اونها رو در مورد یک جنگی که خون مسلمانان ریخته شده بپذیره. این تعارضات وجود داشته، یعنی احکام ضد و نقیض وجود داشته. من بارها عرض کردم مسروق ابن اجده علی رو حاتب لیل دانسته بود، یعنی کسی که بعضن در اموری کارهای ضد و نقیض انجام میده، مثل یک هیزم کشی که شبانه به جنگل میره به جای چوب مار میگیره و این میتونه مشکلات بزرگ باشه. ولی این متاسفانه مشکلاتی بود که ایشان داشت و دوران حکومت او هم به همین دلیل زود به سر آمد و اوضاع و احوال کوفه هم معید این مسئله بود که متاسفانه درایتی در این روش حکومتداری وجود نداشت. دوست دیگر اگر مطلب.
8: و سوال آخر جناب سلیمانی امیری عزیز، ببخشید من فقط این سوال آخر رو دارم. من استناد کردم به این که اگر که علی حرفش درست باشه در مقابل حسن هم که خیلی طلاق میگرفت میتونه درست باشه. آیا این روایات درست هست که حسن طلاق میگرفت و حضرت علی در جایی گفته که به حسن زن ندهید؟ من چون من جایی که صحبت میکردم به من گفتن که این روایات شک برانگیزه و ممکنه صحت نداشته باشه.
1: ببینید بله، من الان خدمت شما عرض بکنم. اولا اختلافات میان حسن و علی یک مسئله کاملا ریشه‌دار و در جنبه‌های مختلف اون بوده، یعنی چه در امور شخصی، چه در امور خانوادگی و چه در امور سیاسی، نزاع‌های متعدد کلامی بین حسن و پدر او بوده و حسن برخی سیاست‌های پدر خودش رو نمی‌پذیرفته. اما در مورد طلاق دهنده بودن حسن دو نقل وجود داره. یکی این که ایشان زنان زیادی داشته و اونها رو طلاق میداده، این نقل هم وجود داره. و یک نقل همین است که ایشان زود طلاق میداده، یعنی بررسی نمی کرده، که داستان منذر ابن زبیر و اینکه بر علیه همسر او چیزی گفت و حسن بلافاصله زن خودش رو طلاق داد، بعد متوجه شد که اشتباه کرده. حالا اینها نقل های متعددی است، ولی بله، میتواند هر دو جنبه اون هم صادق باشه، یعنی کسی که هم زن زیاد میگیره و با اندک بهانه هم زنان خودش رو طلاق میده که علی به او اعتراض هم میکنه و احساس کرد این دائم ازدواج کردن و طلاق دادن میتونه بین قبائل رو برهم بزنه و نوعی کدورت ایجاد بکنه که این رو هم به مردم کوفه اطلاع داده بود. ولی مثلا میتونه وجود داشته باشه. ولی هر دو جنبه اون رو باید در نظر بگیرید.
8: سپاس از شما. فقط می‌خواستم بدونم پس این احادیث درست است، چون که به من میگفتن که ممکنه که مثلا این احادیث اشتباه باشه، دروغ باشه که بستن به ایشون. پس این احادیث هست و در کوفی و این چیزها موجود هست و صدق داره.
1: ببینید کلیت حدیث درسته، اما در تعداد بله میشه تشکیک کرد. مثلا نقل هایی که برای حسن 300 زن 400 زن دانستن، من اینها رو قوی نمیدانم، اما در اینکه ایشان زنان متعددی داشته بله درسته، این نقل هم وجود داره. بنابراین روی عدد و ارقام نباید زیاد مانور بدید، چون برخی ها شاید به خاطر اشتباهاتی این عدد و ارقام رو خیلی خیلی برجسته کرده باشن.
8: سپاس از شما، ممنونم.
2: بسیار خب، اگر دکتر میترا بابک عزیز شعرشون مستعد هست ایشون رو بشنویم، بفرمایید.
9: درود بر شما لاله جان، ایمان عزیزم، به همه عزیزان که در این اتاق هستید پوزش از تأخیر، ولی صحبت‌های بسیار بسیار مهمی رو شنیدم که فکر میکنم اگر اجازه داشته باشم یه مقدار از دید روانشناسی به این شخصیت نگاه کنیم. ببینید، ببخشید من بیرونم، امیدوارم که درست صدای منو بشنوید. همونطور که البته این بخش که زندگی علی رو من بیشتر بعداً سعی میکنم تحلیل کنم شخصیت علی رو، ولی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که علی طبیعتاً سوگلی محمد بود، اما درایت محمد رو نیاموخت و زیرکی و سیاستمداری محمد رو نیاموخت. یک پسری سوگلی که میدونه محمد خیلی دوستش داره و سعی کرد با قلدری و لومپنی و کوشدار خیلی زیاد و با زور بازوی خودش شیرین شدن خودش رو و حامی بودن پسر عموی خودش و یا محمد رو از این طریق نشون بده. چون اصولا این چنینه، کودکی که سوگلی میشه سعی میکنه که به یه طریقی خودش رو شیرین‌تر و قدرتمندتر نشون بده و علی میبینیم که با شمشیرش و با کشتارش دقیقا این حالت رو نشون داد. چیزی که خیلی جالبه برای من اینه که میبینیم که علی و حسن با هم نمیتونستن کنار بیان و علی مقداری از درایت محمد اونجا استفاده میکنه برای اینکه حسن گوش نمیکرده و رفتارهایی میکرده که اصلا شایسته نبوده و باعث مشکلات پیچیده‌ای میشده که دقیقا همینو ما از در زمانی که محمد بود هم متوجه شدیم که چقدر محمد سعی میکرد که یک جاهای اون رو ترمز بهش بده و قدرت اینو نداشت خیلی زیاد که در برابر علی سعی میکرد که در علی رو در برابر دیگران هم خیلی ضایع نکنه، ولی علی همش سعی کرد گوش فرا نده برای اینکه دوست داشت در جنگ ها شرکت بکنه، دوست داشت که شخصیت بسیار مهمی باشه، ولی محمد اینو توی علی نمیدید چون زیرکی سیاسی رو داشت و همین دلیلی که علی رو نگزید و علی بسیار از این قضیه طبیعتاً آزرده خاطر شد که حالا در سکوت 25 سال سکوت علی بیشتر اونجا بازش میکنه. اما وقتی نگاه میکنم میبینم که علی و حسین چقدر شباهت داشتن، بیدرایتی در سیاست و کل شقی از چیزی که میخواهند باید بهش برسن و این شباهت این چنینی رو من شخصا از درمشناسی بین علی و حسین میبینم. اما در مورد اون جنگی که اجازه بهش ندادن و باید میمان در کنار زنان و کودکان، دو تحلیل خیلی مهم بود. یک، شایعات خیلی خیلی سخت و دشواره، همچنان که برای هر فرهنگی دشواره، به خصوص برای محمد و به خصوص برای علی و به خصوص برای دختر محمد. اینجاست که خب طبیعتاً بمانه که اتفاقی نیفته که بعد شایعات بیشتر بشه و دیگه حیثیت و آبرویی برای محمد اسلامش نمیماند و در کنارش هم رفتارهایی که علی از خودش نشون میداد، کل شقی هایی که از خودش نشون میداد، کنترل رو متاسفانه از خود کنترل رو نمیتونست خودش رو کنترل بکنه و کنترل از محمد خارج بود و همیشه سعی کرد به یه جوری من حسی که میکنم، احساسی که میکنم از صحبت ها و ریسرچ ها میبینم که محمد همش در حال ترمز کشیدن بود، ولی هرگز فکر نکرد که علی رو میتونه جانشین خودش کنه. و جالب اینجا اینه که علی وجود نداره در قرآن، خدیجه وجود نداره در قرآن، هیچ زن علی، هیچ عزیزی، حتی فاطمه و اینا مسائل خیلی بحث برانگیزه در طبیعتا دیگه، و انتخاب نکردن

0: میدیدند. طرفداران خامنه‌ای خامنه‌ای او را شایسته میبینند. آیا او واقعا شایسته است؟ شایستگی علی به نظر من فقط زور بازوش بود و خونریزی و گوش نکردن و سرکش بودن بود و بس. سپاسگزارم عزیزم.
1: جناب سلیمانی اگر جنبندی دارید شما رو بشنویم.
2: من نکته پایانی رو دوباره تکرار مکررات اولیه نمی کنم. فقط در مورد یک بحثی که من فکر می کنم پایه یک نوع اشتباه سیاسی علی بود رو عرض بکنم. و آن این که حالا از دل اون هم من مسئله شورای نگهبان رو بیرون آوردم. چون یادم هست دوستانی در همین کلاب هاوس اشاره می کردن که آقا جمهوری اسلامی کجا شبیه حکومت اسلامیه؟ کجا شبیه حکومت علویه؟ مگر ما در زمان علی ابن ابی طالب نظارت استصوابی داشتیم؟ و من عرض کردم بله داشتیم، اما به شکل یک نهاد نبود. زمانی که ایشان خلیفه شد، خب افرادی که صاحب نظر بودند به ایشان پیشنهاداتی دادن، از جمله پسر عموی او عبدالله ابن عباس و برخی دیگر از افراد، که شما برای کنترل این اوضاع که بسیار هم اوضاع متشنجی بود، عده‌ای از امرا رو نگه دارید و بلافاصله اونها رو عزل نکنید یا افرادی رو به مناسبی بگمارید، از جمله طلحه، زبیر و اینها. علی ابن ابی طالب اشاره میکنه که من ولایت رو به کسی میدهم که از او نسبت به خودم یک اعتمادی داشته باشم، از او نسبت به انجام امور مطمئن باشم، وثاقت داشته باشم. در واقع این تفکر همان نطفه شورای نگهبان امروزی است. یعنی حاکمی کسانی رو انتخاب میکنه که نسبت به او تعهد داشته باشن، او اونها رو قبول داشته باشه. برای همینه که طلحه، زبیر، سعد و بزرگان رو کنار میذاره، اما امارت ابن شهاب رو مثلا انتخاب میکنه، سهل ابن حنیف رو انتخاب میکنه، عثمان ابن حنیف رو انتخاب میکنه و بعد هم پسرعموهای خودش. یعنی همان مشکلی که در دوران عثمان وجود داشت که پیامبر اسلام همین کارو نکرده بود، یعنی گماردن بستگان بر همه امور، با اینکه عمر این رو به عثمان و علی تذکر داده بود که عثمان اگر تو آمدی آل ابی معیط رو بر کارها نگمار، علی اگر تو آمدی بنی هاشم رو بر گرده مردم سوار نکن. یکی از مشکلاتی که مسلمانان در برابر شخص عثمان داشتن همین بود که او خیشاوندان خودش رو بر امور گمارده. زمانی که علی می آید هم همین گونه است، یعنی فرزندان عباس رو از مدینه گرفته تا مکه و یمن و بصره بر سر کار گماشت. غالبا هم افراد بیدرایتی بودن. یا مثلا منذر ابن جارود رو انتخاب میکنه و بعد وقتی میبینه او نمیتونه کارها رو درست اداره بکنه، میگه من به خاطر حسن ظنی که نسبت به پدر تو یعنی جارود عبدی داشتم تو رو انتخاب کردم. دقت بفرمایید، یعنی آن سخن اولیه ایشان که من کسانی رو انتخاب میکنم که نسبت به کاردانی اونها، نسبت به تعهد اونها اطمینان داشته باشم. اما خودش بعداً در مورد افرادی اقرار میکنه که من کسانی رو گماردم که شایسته این کار نیستن. پس نوعی شورای نگهبانی در ذهن ایشان بود. خب این طبیعتاً برای مسلمانان سوال بود که این همه صحابه بزرگ وجود دارن، شایستگی، درایت، اما این نگاه دوگماندیشی و کنار گذاشتن افراد برای او گران تمام شد و ما دیدیم که حتی نزدیکترین یاران او هم گاهی طعنه زدن. دقیقاً مالک اشتر وقتی شنید که فرزندان عباس رو بر کار گمارده، گفته ما به چه دلیل دیروزان پیرمرد رو کشتیم؟ منظور عثمانه. ما به خاطر همین خیشاوند کشی، خیشاوند سالاری بود که او رو کشتیم. حالا علی هم که داره همون کار رو میکنه، که البته علی با او صحبت میکنه و او رو راضی میکنه. پس اینا وجود داشته، نگاه جامع نداشتن نسبت به اطرافیان. اینم خیلی مسئله دشواری است که متاسفانه این مشکلات ایجاد کرد. حالا ما در آینده وقتی به بحث دوران خلافت علی خواهیم رسید، جزء به جزء این سیاست ها رو بررسی خواهیم کرد، جدای از اون اعتقاد شیعی که برای شخصی مثل

0: یعنی انواع فضائل، بدون حتی ذکر یک رذائل رو ذکر میکنه. اما ما از عنوان رذائل استفاده نمی کنیم، بلکه اشتباهات او رو ذکر خواهیم کرد که بتونه حداقل یک تحلیل واقع بینانه از یک حاکمی به دست بده که امروز شیعیان مدعی هستند حکومت او یک حکومت الگو و اسوه بوده است. عرض دیگری ندارم، ممنونم از همه عزیزانی که در این اتاق مشارکت کردند، با ما همراه بودند، اتاق رو به اشتراک گذاشتند. در جلسات آینده به مباحث دیگری در این حوزه خواهیم پرداخت. ممنونم از خانم دکتر میترا بابک گرامی و مدیران عزیز.
1: من بدرود میگم به همگی و در پناه خرد تندرست و پیروز باشید.
2: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر نوذری هستم و یک مهمان هنرمند هم در ضمن داریم. با هم میریم به سراغ دکتر نوذری و مهمان عزیزمون. خانم نغمه جاه و آقای دکتر نوذری، درود بر شما.
3: سلام
4: بر شما.
2: Ladies first. بفرمایید.
3: سلام خدمت همه بینندگان عزیز، خیلی ممنون از دعوتتون برای این برنامه.
2: خیلی ممنون دکتر جان.
4: درود بر شما، درود بر نغمه جاه و درود بر همه فرزندان خوب ایران، درود بر دختر خانم ها و پسران ایران.
2: بله خانم جا کارهای خیلی زیبایی روی، یعنی نقاشی خیلی قشنگی کشیدن و طرح‌های خیلی قشنگی داشتن که توی تظاهرات خیلی به چشم خورد و دلیل این که ما از ایشون دعوت کردیم که توی این برنامه همراه ما باشن به خاطر همون کارهای قشنگی که بود انجام دادن. من ابتدا با شما شروع میکنم، انگیزتون چی بود؟ چی شد که اصلا شروع کردین به نقاشی کردن؟ آیا قبلا سابقه داشتین؟ کاری کرده بودین در این زمینه؟
3: ببینید، به نظر من هنرمند در واقع زبان گفتگوش کارشه و هنرمند در واقع انعکاس اون چیزیه که در جهان داره اتفاق میفته، که با زبان هنر، موزیسین به یه شکلی، کسی که کار سینما میکنه به یه شکلی، ویژوال آرتیست به یه شکلی اینا رو منعکس میکنه و در واقع استکاک روح هنرمند با جهان باعث شعله ور شدن روحش میشه، که اگر این اتفاق نیفته به نظر من اسم هنرمند نمیشه گذاشت روی اون شخص. اصلا همین استکاک جهان، اتفاقات جهان با روحیه هنرمنده که آثار هنری رو میتونه خلق کنه. از در تاریخ همیشه به این شکل بوده و نقش هنرمندان بسیار بسیار مهمه در جنبش‌های اجتماعی، به خاطر اینکه هنر زبانی است که نیاز به ترجمه نداره و زبان تصویره. شما با هر کس از هر جای دنیا میتونی ارتباط برقرار کنی. و باز از نظر شخصی من بخوام بگم، در واقع این روش وقتی یک اتفاقی میفته، روش سوگواری من، روش مبارزه من، روش تحمل کردن اون رنج، اون اتفاق و روش پروسس کردنش برای من اینو کنه به تصویر در بیاد.
2: من یعنی میخوام ببینم که قبلن هم کرده بودین از این کارها شما، یعنی قبلن هم نقاشی داشتین در این زمینه راجع به ایران؟
3: نقاشم، گرافیستم و هیچ وقت بی تفاوت نبودم به اتفاقاتی که به هر شکلی فکر میکردم من هم سهمی دارم برای به ثبت رسوندن اون اتفاق با قلم خودم.
2: بسیار عالی. دکتر جان شما چی فکر میکنین الان شرایط فعلی و اتفاقایی که داره میفته و اصلا اثری که کار خانم جاه داره؟
4: اگر شما به استرالیا تشریف ببرید، اگر شما به کالیفرنیا یا شهرهای دیگه ایالات متحده امریکا، واشنگتن تشریف ببرید یا کشورهای فرانسه زبان، شما همه جا و همه جا کارهای نغمه جاه رو میبینید که چقدر به دل همه نشسته در یک مقیاس فوق‌العاده و چه کارهای زیبایی و چقدر خوشحال هستم که امروز اینجا تشریف دارم و اینکه نوجوانان و جوانان ایران بدونن که ما در خارج از کشور بیکار ننشستیم و به لطف اونها دست گدایی هم به سوی کسی دراز نکردیم، نه دست گدایی به سوی پارلمان، نه به سوی کاخ سفید، نه به سوی آقای ماکرون یا آقای ترودو. به لطف اونها و به لطف هنرمندانی مانند نغمه جا ما از موضع قدرت هست که میتونیم صحبت کنیم. شما تصورش رو بکنید، آبرنگ های نغمه جا روی تیشرت های هزاران هزار نفر هست و طبیعتاً اونهایی که اهل استرالیا هستن اونها رو میبینن، لاتین هایی که اهل کالیفرنیا هستن اونها رو دیدن، اونها رو میبینن. و من بسیار از اونها رو میشناسم که چقدر تحت تأثیر اون کارها قرار گرفتن، چون کارهای نغمه جا نیازمند به زبان نیست، نقاشی است، نغمه جا گرافیست هستن، نیازمند به زبان نیست و این هست که نغمه جا رو منحصر به فرد میکنه.
3: ممنونم.
2: خب خانم جا، شما فکر دوست دارین چه اثری داشته باشه؟ یعنی وقتی که خودتون دارین آثار رو خلق میکنین هدفتون چیه؟ میخواین که چه پیامی بدین از درست کشیدن نقاشی؟
3: حقیقتش رو بگم، من اصلا این ماجرا رو شخصی نمیدونم. من فکر میکنم توی این اتفاق ما تک تک ما هر کدوم قطعه های یک پازل هستیم که باید سر جای خودش قرار بگیره و این پازل کامل قطعه گم شده نباید داشته باشه. هر کسی که هیچ کاری نمیکنه قطعه گم شده اون پازل محسوب میشه. من فکر میکنم منی که این نقاشی رو دارم میکشم، اونی که میبره پرینت میکنه، اونی که رو تیشرت تنش میکنه و اونی که میره باهاش توی تظاهرات، ما هممون هیچ کدوممون کار اضافه تری نکردیم. ما هممون یک زنجیره انسانی تشکیل دادیم برای اینکه یک پیام مهم رو به گوش جهان برسونیم، برای یک هدف مهمتری که هممون داریم، برای رنجی که هممون سالهاست داریم تحمل میکنیم. من واقعا این مسئله رو، شما لطف کردیم منو دعوت کردیم، ولی من میخوام از اینجا به تمام عزیزانی که تشکر میکنن، تعریف میکنن، واقعا نقش اونام که دارن دنبال میکنن، پرینت میکنن، میپوشن و میرن به تجمعات، به نظر من یکسانه و ما هممون دست در دست هم داریم یک کار انجام میدیم.
2: اشاره کردیم به اینکه یه هدفی داریم، این همون هدف رو میخوام ببینم که چیه. شما هدفتون چیه؟ هدف هممون از نظر شما چیه؟
3: هدف هممون زندگی آزادانه، کشوری که بتون حقوق بشر توش پیاده بشه و همه ما به دلایلی بیرون از ایران هستیم، به خاطر اینکه نمیتونستیم زندگی طبیعی بکنیم و الان تمام مردم یک صدا دارن همینو میگن که سیستم کشور ما باید تغییر کنه و مردم ما لیاقت اینو دارن که در یک شرایط آزاد و طبیعی زندگی کنن، چیزی که محروم شدن سالها ازش و سرکوب شدن و ترسیدن که بخوان حقشون رو بگیرن. و به نظر من همونقدر که ترس مصریه، شهامت هم مصریه. من همین که هدفم اینه که من همین که این تیشرت رو میدم یکی میپوشه، دارم شهامت هم رو با اون به اشتراک میذارم و به نظر من همینا خیلی مهمه. اینا مسائل بسیار مهمیه و نکته مهم تر اینه که کسانی که خونشون در این راه ریخته شده به هیچ عنوان نباید فراموش بشن و وقتی یک کار هنری ثبت میشه به هر شکل اینا ماندگار میشن و برای همین من همش شبا که میخوابم عذاب وجدان دارم که اینو نکشیدم، اونو نکشیدم، فلان زندانی رو نکشیدم و متاسفانه انقدر تعداد زیاده که یه تعداد گزیده ای رو آدم فرصت میکنه بهشون بپردازه. ولی هدفم اینه که تا جای ممکن هیچ جان باخته ای رو نذارم که تصویرش ثبت نشه. هدف خودم اینه.
2: چند تا کار تا حالا کشیدین؟
3: نشمردین.
2: چون خیلی زیاد بود.
3: فرصت نکردم.
2: حدس میزنین چند تا باشه تا الان حدودا؟
3: واقعا نمیدونم، به خاطر اینکه اون ترانه شروینم که پخش شد من برای تک تک جمله هاش تصویر کشیدم. واقعا نرسیدم حتی نگاه کنم، حتی ریویو کنم، به خاطر اینکه شبانه روز دارم کار میکنم.
2: یعنی روزی فکر کنم یکی دوتا میکشین یا بیشتر؟ چند تا میکشین در روز؟
3: یکی دوتا میکشم.
2: دوتا بعد. خب دکتر جان شما نظرتون چیه؟
4: راز پیروزی ما اینه که روی خودمون سرمایه گذاری کنیم. هیچ کسی دلش برای ما نسوخته. دلمون هم خوش نکنیم که فلان عضو پارلمان اینو گفت، فلان عضو پارلمان در فلان کشور به طرف ما اومده یا فلان رسانه. روی هیچ کسی حساب نباستی کرد جز خودمون. راز پیروزی ما در خودباوری هست. همین یک شنبه آقای فرید زکریا به همراهی خانم رابین رایس در سی ان ان امریکا گفتن که اون چی که شما در ایران شاهد اون هستید یک مشت بچه هستن. اصلا از واژه کیدز استفاده کردن، K-I-D-S. این دوتا نشستن در CNN در کمال بیشرمی. یعنی اون چه که شما میبینید یک مش بچه هستن و به جایی نخواهد رسید. اما شما میبینید که اگر به کارهای نغمه جاه نگاه کنید، برید ببینید در کشورهای خارجی، شما همه سن و سالها رو دارید، همه ما دست در دست هم، راز پیروزی ما هست خودباوری، هم‌آوایی، همدلی، همیاری و پیوستگی. روی هیچ کسی حساب نکنید، نه آقای بایدن دوست ماست و میبخشید که اینو میگم، به جهنم که نیستن، نه آقای ترودو هست، نه آقای ماکرون، نه هیچ پارلمانی، نه شرکت‌های بزرگ نفتی. راز پیروزی ما خودباوری هست و این رو ما از دختر خانم‌ها یاد گرفتیم. خودباور بشیم، روی خودمون سرمایه گذاری کنیم که هیچ چیزی، هیچ نیروی حریف هوش جمعی و خرد همگانی نخواهد شد.
2: دقیقاً همینطوره و اتفاقا خیلی هم خوبه که الان این رسانه‌ها دارن خودشون نشون میدن، چون قبلاً باور نمی‌کردن بعضیا که اینا نمی‌خوان واقعاً اتفاقی بیفته تو ایران. ولی راجع به اینکه اینا گفتن کیدز، ما هم تیپ‌های مختلفو داریم دیگه، الان فیلم‌ها و تصاویر و عکس‌ها هستش که فقط بچه‌ها نیستن. بچه‌ها شاید پرچم‌دار اصلی و اون خط مقدم باشن، ولی آدم‌های دیگه تو سن‌های مختلف هستن که توی این تجمعات شرکت می‌کنن. به هر حال
3: یه چیزی اضافه کنم، اتفاقا من یه کار گرافیکی کردم، ساین مدرسه رو که براتون می‌فرستم، ساین مدرسه که محل عبور دانش آموزان در ایران طراحی کردم که اسکول زون و دو تا مأمور امنیتی هستن که دارن دانش آموزا رو توی اون مثلث اسکول زون کتک می‌زنن و خون داره می‌چکه از اون ساین. اتفاقا به نظر من خیلی مهمه که دولت‌های غربی همین اتفاق کودکان رو به قول معروف پیراهن عثمون میکنن. اگر اتفاقی در خارج از کشور بیفته، اگر به یه مدرسه حمله مسلحانه بشه، میتونن قوانین عوض کنن، ولی میتونن در واقع دست کم بیارن، مینیمایزش کنن در ایران که این جریان کودکان است، در حالی که الان نهادهای حقوق بشر و یونیسف و کسانی که مدعی دایه حقوق کودکان دارن الان باید صداشون از همه بلندتر باشه. اگر واقعا کودکان دارن اینجوری کشته میشن در کشور ایران، این مسئله ایه که این مسئله اسکول زون که اینقدر سنسیتیو سابجکته، ببخشید من انگلیسی الان در حال حاضر تمرکزم، مسئله حساسیه در کشورهای غربی، در ایران ما نباید اجازه بدیم که مینیمایزش بکنن. این مسئله اتفاقا بسیار بزرگه. بله کودکان هستن، بسیارشون کودکان هستن و حقوق کودکان، کسایی که دایه حمایت از حقوق کودکان دارن چرا الان صداشون در نمیاد؟ این مسئله اتفاقا خیلی مهمیه به نظر من.
2: بله و اینکه اصلا به هر حال اگر اینا واقعا این حرکت کودکان است، پس چرا اینقدر شدیداً دارن سرکوبش میکنن اینجوری، اونم به این با این خشونت که این همه تا الان جوانان و نوجوانان رو کشتن، به قتل رسوندن. پس نشون میده که داستان خیلی جدیتر از اون چیزیه که سعی میکنن به مردم دنیا نشون بدن. و واقعا این رسانه ها امیدوارم که یه روزی افشا بشن کاملا. الان به نظر من این کاراشون داره افشاشون میکنه. خب شما دکتر جان، شما صحبت دیگه‌ای دارین الان در این زمینه؟
4: ببینید خردسالان ما، نوجوانان ما به لطف اینترنت آشنا شدن با علم، با هنر، با نقاشی، با آبرنگ، با موزیک، با مد، با آزادی، و به خاطر همین رهبران ما هستند و هیچ اشکالی نداره، ما یه افتخار ما هستند. من افتخار میکنم که این سربلندی که امروز نصیب ما شده پس از سالها، این سرافرازی که نصیب ما شده به همت خردسالان بوده باشه، مایه افتخار هست و به همین دلیل جای نگرانی نیست. اونها رهبران ما هستن. دست کم نگیریم خرد همگانی رو، دست کم نگیریم هوش جمعی رو، و این رو ما به راستی از اونها داریم. شما نگاه کنید به دختر خانم های ما، به دلیری و شجاعت دختر خانم های ما و همه ایران، زن و مرد، کرد و لور و بلوچ و اهل خراسان و بندرعباس، خوزستان، همه فریاد میزنن زن، همه فریاد میزنن زن، و شما واقعا یکی از برجسته ترین اونها رو امروز در برنامه خودتون دارید.
2: بله بله، واقعا همینطوره. واقعا این که اولا که اینا جوانان و نوجوانان به هر حال آینده سازان این کشور هستن و این یک کابوس 43 ساله است که همه ما داشتیم و این نسل اون نسلیه که جرأت کرد بره وایسه تو صورت اینا. این فیلم ها رو نمیدونم دیدین یا نه، که توی دانشگاه ها میرن قشنگ تو صورت این بسیجی ها میگن مرگ بر بسیجی جلو چششون. یعنی این شجاعت رو ما نداشتیم به این شکل، و همونطور که شما گفتین جناب دکتر دقیقاً رهبری دارن میکنن دیگه، و چه چیزی از این قشنگتر و افتخار هستن به نظر من، و بدونن که ما قدرشون رو میدونیم.
4: و ببینید کاخ سفید رو تکون دادن، امروز دارن صحبت از این میکنن که برخی از افرادی که طرفدار مذاکره با رژیم بودن رو اخراج کنن، نه به خاطر اینکه عاشق ما هستن، این جوانهای ما هستن، نوجوانهای ما هستن که دنیا رو تکون دادن. تردید نداشته باشید که دنیا همچین چیزی رو تا به حال به خودش ندیده، به راستی دنیا رو تکون دادن. اگر هنرمندان بزرگ دنیا، خوانندگان بزرگ دنیا در مورد اونها صحبت میکنن، در استادیوم های ورزشی در ایتالیا برای اونها بلند میشن و دست میزنن، همه به خاطر خودمون هست، همه به خاطر نوجوانان خودمون هست، همه به خاطر جوانان خودمون هست. همین راه رو باستی ادامه بریم. خودباوری و خودباوری، پیوستگی، همبستگی، همدلی و همآبایی، راز پیروزی ما در اون هست. و این رو هم بگم که ما پیروز شدیم. پیروزی مرزهای کردستان و سیستان رو پشت سر گذاشته، پیروزی مرزهای ما رو پشت سر گذاشته، به طرف تهران در حرکت هست، مستقیم به طرف بیت رهبری. و تردید نداشته باشید که با یک اردنگی جانانه دختر خانومهای ما علی خامنه‌ای رو و اسلام رو از ایران ما اخراج خواهند کرد.
2: بله، به امید دیدن هر چه زودتر اون روز. خانم جاه، شما اگه مطلب دیگه دارین در خدمتون هستم.
3: من فقط چون راجع به جوان‌ها حرف زدیم، چیزی که من چون خودم بزرگ شدم تو ایران، تو سیستم ایران مدرسه رفتم، دانشگاه رفتم، و اون موقع ما هم می‌جنگیدیم به شیوه خودمون، ولی اتفاقی که الان افتاده به نظر من نسل جدید یک دچار یک پوست اندازی شده و ظاهراً این رنج 40 و چند ساله باید طی می‌شده تا این اتفاق بیفته، این پوست اندازی اجتماعی رخ بده که مردم مثل بت پرست دارن بت‌هاشون رو می‌شکنن. زن 80 و چند ساله، مادر ستار بهشتی و زنان دیگه بعد از سالها روسری از سر برمیدارن که من تلاش کردم اینا رو هم ثبت کنم با نقاشیم، به خاطر اینکه واقعا به نظر من اتفاقات مثل اتفاقات اساطیری تاریخی میمونه، واقعا مثل قصه هایی که ما توی تاریخ میخوندیم، افسانه، شبیه افسانه است این بت شکستن هایی که داره اتفاق میفته، و الان شبیه یک دوی استقامته که هر کس باید بره و چوبو بده به نفر بعدی، اون بگیره ادامه بده و هیچ کس نباید این وسط بایسته برای اینکه این اتفاق به ثمر برسه. و من فکر میکنم خیلی خیلی مردم ایران بزرگترین اشتباهی که همیشه همه راجبش حرف میزدن که ایرانی ها کار جمعی بلد نیستن، ورزش جمعی بلد نیستن، برای همین تو کشتی موفقن، برای همین تو فوتبال موفق نیستن، اصلا چنین چیزی نیست. من کار جمعی که دارم الان توی ایرانی ها میبینم بدون اینکه رهبری وجود داشته باشه با یک همدلی، اصلا تا به امروز من همچین چیزی ندیدم. خودم من همیشه برگزار کننده یه نمایشگاه کارایی بودم که میدونم برای حتی یک نمایشگاه نقاشی شما میخوای برگزار کنی یک نفر باید رهبری کنه، و یعنی همه چیز به هم میریزه. ولی اتفاقی که داره رخ میده نشون دهنده همون خرد جمعی که دکتر نوذری فرمودن، که واقعا این کار تیمی بسیار بسیار فوق‌العاده داره اتفاق میفته.
2: و جای امیدواری داره که هر چه زودتر به نتیجه برسه. بله، به هر حال خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتین امروز.
3: ممنون
2: از شما دعوت کردین، خیلی ممنون. مرسی، ما واقعا لذت بردیم از کارهای قشنگی که شما کردین و امیدوارم که همینجوری ادامه داشته باشه. دکتر جان، شما صحبت پایانی اگه دارین در خدمتتون هستم.
4: درگه خیلی خوشحالم که در خدمت شما بودم و خیلی خوشحال هستم که از این طریق تونستیم که یکی از هنرمندان برجسته خودمون رو به نوجوانان ایران، به خردسالان ایران، به جوانان ایران معرفی کنیم که چقدر همه اونها مایه افتخار ما هستند.
2: بسیار عالی، پس تا دیداری بعد، روزگارتون خوش، بدرود.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر مسعود میرشاهی هستم و می‌خوایم راجع به زبان‌هایی که در ایران صحبت میشه و پیشینه این زبان‌ها با هم از اطلاعات ایشون بهره ببریم. در حقیقت دکتر میرشاهی درود بر شما.
1: درود. خب سپاسگزار. البته پیش از این که ما به زبان‌های داخل ایران بپردازیم، ما باید این گستره فرهنگی ایرانی رو بهش توجه کنیم، جایی که زبان‌های شاخه ایرانی در اون هست. همونطور که از من بینندگان بهتر میدونن، در طبع‌بندی زبان‌های دنیا ما جز زبان‌های هند و اروپایی هستیم که از هند و اروپایی شاخش هند و ایرانی است و ما زبان ایرانی است. در نتیجه زبان ایرانی یکی از زبان‌هایی است که فقط به همین نام شناخته شده و در گستره فرهنگی ایران هم این زبان‌ها رو شامل میشه. در حدود 80 یعنی بیش از 85 شاخه این زبان وجود داره، مثلا کردی، بلوچی، همینطور که شما نگاه کنید و گویش‌های دیگه‌ای که در سراسر این گستره فرهنگی پراکنده. من شخصا خودم زبان فارسی ارومچی رو شنیدم، یعنی کسانی که در ارومچی سینکیان زندگی میکنن و زبان خانوادگیشون زبان فارسیه از یک سو، تا بصره و عراق که از سوی دیگر. در نتیجه ما میتونیم حس بزنیم که چقدر فاصله زیادی از نظر جغرافیایی وجود داره بین این دوتا، اینگار از سینکیان تا بغداد، که همه اینا میتونن فارسی صحبت کنن. خب گفتیم که زبان فارسی در این میان حدود همه اینا در حدود 250 میلیون نفر هستن و شاخه‌های گوناگون زبان که گفتیم بیش از 85 شاخه هست با این گپ میزنن. اگر ما آغاز کنیم از طرف شرق به طرف غرب، یعنی از طرف ارومچی که در سینکیان چین هست تا قسمت غرب که بغداد و بصره هست، اگر حرکت کنیم میبینیم که نخستین زبانهایی که ما در ایرانی میدونیم و در بخش غربی وجود دارن، در زمان قدیم هم وجود داشتن، خارج از زبان فارسی زبان ترفان هست. در منطقه ترفان ما نوشته های ترفان رو داریم که همون نوشته های مانوی هستن و این نوشته ها حالا منتقل شدن به موزه برلن و در اونجا نگهداری میشن و تمام پژوهشگرانی که روی این زبان کار میکنن حالا به اونجا مراجعه میکنن که بتونن خب از این زبان بیشتر آشنا میشن. و همونطور که میدونیم این زبان زبان قدیمی است. خب در همین خطه ما زبان سغدی داریم که همون زبان رسمی راه ابریشم بوده، که خب جالبی ما ایرانی ها اینه که راه ابریشم رو خیلی همه میدونن ولی راه شاهی رو کمتر بهش توجه میکنیم، که باید در آینده همه اندازه که راه ابریشم مهمه، ما به راه شاهی هم که از شوش تا کرانه های دریای سیاه در ترکیه بود ببینیم، که همه اینا البته زبان های ویژه خودشون رو دارن. ما در همین راسته اگر حرکت کنیم ما زبان ختنی داریم. زبان ختنی زبانی هست که از قدیم مونده اونجا و زبان جز زبان های سکایی هست، زبان هایی که سکاها صحبت می کردن، که ما این سکاها رو حالا به صورت سیستانی می شناسیم، سیستان و همون سکاها هستن. این یکی از زبان هاش ختنی بوده، که البته این زبان ها تقریبا از بین رفتن ولی نوشتاری وجود داره که ما میتونیم متن قدیمی رو بخونیم، همونطور که از ترفان زمان مانی مونده در قسمت این منطقه که آسیای میانه است در نهایت ما میتونیم زبانهای در کنار زبان سغدی زبان ختایی رو هم ببینیم. ولی اون چیزی که همه اینا رو باز در یک گروه قرار میده سکاها هستن که گفتیم سیستان، و زبانهایی که در این منطقه بازم وجود دارن اضافه بر اینا زبانهای پامیری هستن. گویش پامیری گویشی است که در کوههای پامیر هندوکش غربی وجود داره و در افغانستان و تاجیکستان و چین از اینا استفاده میکنن. نام این زبان ها رو اگر خواسته بشیم فقط نام ببریم، ولی به صورت زبان زنده هستن. ما مثلا زبان اوستا داریم، میتونیم خط داره بخونیم معنی کنیم. زبان ختایی خط داره، خط نداره. چرا خط داره؟ ما تکست داریم. زبان که در طرفان گفتیم مانوی خط داره، تکست داره، ولی ما ولی همین اکنون وجود ندارن. کسی به این زبان ها به این گویش ها از این گویش ها استفاده نمی کنن. ولی در همین منطقه در قسمت پامیر ما تقریبا 7 گویش داریم که مردم امروزه با اون صحبت میکنن. این گویش ها از واخان اگر آغاز کنیم که در چین امروز هست و بعد میاد به شغنان، اشکشیم، یعنی هر دره یک زبانی داره که از در قدمت با هم زبان اوستا برابری میکنه، با زبان ختایی برابری میکنه، ولی چون دست نخورده مونده، همونطور مونده. اینها زبانهایی هستن مثل سرقولی، روشانی، 7 زبان پامیری هستن، گویشهایی هستن که خط ندارن، ولی مردم هنوز با همین زبانهای صحبت میکنن. ولی زبان رسمی بین هر کدوم از اینا فارسیه. مثلا کسی که شغنانی هست میخواد با روشانی صحبت کنه، دیگه به فارسی صحبت میکنه. و در همین راسته اگر ما خواسته بشیم زبانها رو که قدیمی هستن نگاه کنیم، زبان یغنابی هست که این بازمونده زبان سغدی هست که هنوز هم وجود داره و مردم یغناب مسیا در شمال تاجیکستان هنوز هم استفاده میکنن. خب ما اگر اینها رو بگذاریم، ما به زبان فارسی میرسیم. میدونیم که ادبیات فارسی، ما زبان فارسی قدیم داریم، فارس که دوره هخامنشی اینا بودن، زبان فارسی میانه داریم، دوره پارتا و ساسانیان بودن، و فارسی نو داریم که بیشتر به پارسی دری مشهوره و زبانی است که فردوسی و رودکی و اینا آوردن و یعنی بازسازی کردن و سعدی و حافظ و بقیه هم به اون شعر گفتن و جزء زبان‌هایی است که همین اکنون من و شما داریم با هم صحبت می‌کنیم. خب ما اگر خواسته بشیم گستره زبان فارسی رو باز در همین منطقه ببینیم، زبان فارسی در شهرهای مانند کاشغر و یارکند استفاده میشن، در کوهستان‌های پامیر شرقی که در چین وجود داره بازم استفاده میشن و این زبان فارسی به نام زبان گلستان مشهوره. چرا زبان گلستان؟ چون اون تکست بوک، اون کتاب رسمیشون که این زبان رو یاد بگیرن گلستان سعدی. در نتیجه ببینید یک شخصیت بزرگی از شیراز یک کتابی می‌نویسه نامش گلستان، ولی سبب میشه که صدها سال مردم با اون آموزش زبان فارسی رو ببینن و همین اکنون در بخشای پامیر و بدخشان شرقی که بازم میفته توی همون قسمت های سینکیان چین، خب بالاخره مرزبندی شده، ما زبان فارسی چیز داریم، گلستان رو داریم. خب به این اسم مشهور شده. بعد ببینید زبان تاجیکی است. زبان تاجیکی در نهایت زبان فارسی است. یک مشکل بزرگی که ما داریم در برای زبانها و تعبیر‌بندی زبانها، خب تاجیکی و دری و فارسی هر سه تا یکی هستند، به جز فارسی نو هستن، ولی این جدایی طلبی ها و خود مختاری ها و همین بی‌نظمی هایی و اینکه این زبان پدر مادر نداره، اینطوری شده که در تاجیکستان میگن تاجیکی، در افغانستان از زبان داوود خان میگن که دری، و در ایران میگن فارسی. ولی فردوسی و رودکی که فرزندان همین خراسان بزرگ هستن، اونا از پارسی دری صحبت میکنن. در نتیجه ما 3 لهجه زبان رو داریم که از پارسی دری است. یکی در تاجیکستان به نام دری است و این زبان به نام فارسی در سمرقند و بخارا استفاده میشه، در افغانستان به نام دری که متاسفانه تو همین 7-8 ماه پیش طالبا اعلام کردن که زبان رسمی دیگه فقط پشتون فارسی نمیتونه باشه. و قبلا هم البته در ازبکستان همین کار رو انجام داده بودن و زبان اون منطقه رو چون ما زبان ازبکی نداریم ولی زبانی که قبیله به صحبت میکرده داریم و همین زبان قبیله ازبک رو گذاشتن روی کشور و میگن زبان ازبکی. در نتیجه خود به خود ما به طور تقلبی یک زبان ازبکی داریم ولی زبان فارسی در سایش قرار گرفته ولی مردم سمرقند و بخارا به همین زبان فارسی صحبت میکنن و فارسی یا اون پارسی دری که در بخارا صحبت میکنه میشه بسیار شیواست. بعد در همون رده زبانهایی که ما داریم در بخش شرق ما زبان پشتون داریم که این زبان در کنار زبانهای پامیری این در کوههای سلیمان در بخش البته سلیمان هم قبلا هم گفته بودیم که هر جا سلیمان گفته میشه مقصود کوروشه. در همون کوههای کوروش که در بخش جنوبیش مربوط به پاکستانه در بخش شمالیش مربوط به افغانستانه این زبان جز زبانهای قدیمی آریایی وجود داره و در شاخه هندو ایرانی و مثلا شاخه ایرانی زبانهای اکادمیک قرار گرفته. خب البته لهجه‌های گوناگون در زبان پشتون وجود داره و بعد از اون ما میتونیم در این منطقه زبان فارسی رو ببینیم که همون فارسی دری هست و همون که بعد از داوود خان در افغانستان خیلی کوشش میشه که دیگه فقط بگن دری. البته دوستان و فرنگان افغانستان باید بدونن که وقتی که زبانشون رو چه در تاجیکستان تاجیکی بنامن چه در افغانستان دری بنامن ما گنجینه زبان فارسی آنچنان قوی هست که سبب میشه که اون جوانانی که این زبان رو استفاده میکنن خودشونو در یک تنگنای دور از تاریخچه زبان ببینن، دور از داده های تاریخی. دیگه ما فردوسی نمیگه من به تاجیکی یا به دری دارم. چرا ما داریم؟ ناصر خسرو میگه در دری. در دری مقصود همون در یعنی پارسی دری هستش که ما خواهیم گفت. و چرا پارسی دری؟ خب بعدا اشاره خواهیم کرد که واژه پارس فقط در یک منطقه که ما فارس امروز میگیم نیست، در جاهای دیگه معنی داره و ما بعدا در این مورد هم اگر فرصت بشه صحبت کنیم. خب ما همینطور که بفرمایید.
0: بله من خواستم یه سوالی حالا قبل از اینکه وارد این قسمت بشیم بگین که این مبنای تقسیم بندی این که مثلا میگن زبانهای هندو اروپایی زبانهای ایرانی این مبناش چیه؟ بر چه مبنای اینو تقسیم بندی میکنن؟ و بعد خود زبان پشتون و اینا از کجا آمده؟ آیا اونم یه ریشه در همین پارسی یا دری داره یا اینکه مثلا کلا از یه منبع دیگه اومده؟
1: بله خب معمولا زبانشناسا میان با استفاده از واژهای خیلی ساده مثلا 1 2 10 اینا رو اول در نظر میگیرن. مثلا میبینید که یا گاو، گوسفند، دختر، پسر، اینا رو وقتی که بیان در زبان مختلف نگاه کنن میبینن که بله دختر رو در انگلیسی هم میگن داتر، مثل دختر میگن. مثلا ده رو در فرانسه میگن ده، دو رو در فرانسه میگن دو، آب رو در فرانسه میگن او. در نتیجه وقتی که اینگونه اگر نگاه کنین خیلی زود، البته حالا دیگه با هوش مصنوعی اینجور کارا خیلی سریع انجام میشه ولی این ادیبان در ظرف 2-300 سال گذشته تونستن به این گونه جمع‌آوری کنن. مثلا گاو، گو، همه اینا و همه وقتی که نگاه کنید در انگلستان و در ایران و در ارمنستان و همه اینا به گاو گاو میگن ولی لهجهش فرق میکنه، تلفظش فرق میکنه. بدین گونه اومدن ساختار زبانها رو درست کردن و بعد آمدن ببینن که کجا به کجا بیشتر میاد، دیدن هند و اروپا خیلی به هم شبیهن و بعد شاخه ایرانی رو که درست کردن دیدن که مثلا زبانهای کردی، زبانهای تالشی، تاتی، فارسی که الان ما میگیم و بلوچی و اینا باز خیلی خیلی به هم نزدیکن و همون زبانهایی که من پیشتر گفتم جز شاخه‌های زبان ایرانی هستن اینا واژه‌های مشترک خیلی زیاد دارن. در نتیجه زبانشناسه اومدن گفتن همه اینا جز یک خانواده و نامشونو زبان ایرانی گذاشتن. زبان ایرانی یا ایرانی، خب یک طرف ما ایرانی رو داریم در کل، ما ایران رو داریم و ایران رو داریم که ایران، ایران همون شمال، همون جایی که همین اکنون آذربایجان بهش میگن، آذربایجان کشور آذربایجان مقصودم. در نتیجه همه اینا از نظر داده های علمی و اکادمیک خیلی زیاد هست و علاقمندان میتونن حتی برن با همین انترنت معمولی هم جستجو کنن که چگونه این ساختارها وجود آمده. ولی خب ما اینجا فقط هدفمون اینه که یک مروری کرده باشیم به این زبانهایی که در سراسر گستره فرهنگی ایرانی پخش هستن. و برای همین ما رسیده بودیم به زبان پشتون و بعد از اون ما خب همین زبان فارسی رو داریم، چون این زبان در زمان قدیم نوز پیدا کرد و تقریبا تمام کسانی که به هر زبان صحبت میکردن کارشون رو به این به فارسی مینوشتن و بیان میکردن. مثلا اگر اقبال لاهوری پنجابی صحبت میکرد از پاکستان، شعرش رو به فارسی میگفت. اگر مثلا نظامی گنجوی شعرشو به فارسی میگه، سعدی شیرازی شعرشو به فارسی میگه، قصران تبریزی شعرشو به فارسی میگه. ما اگر نگاه کنیم این زبان فارسی گنجینه بزرگ مشترک همه زبان ها هست. یعنی هر کس یک کار بزرگی رو میخواسته انجام بده به این زبان با گویش پارسی دری میگفته که از رودکی و فردوسی شروع شده، سعدی و حافظ و الان همین اکنون هم سرسر دنیا کسانی که خب مثالشو من گفتم در پاکستان برای لاهوری. ولی خب ما همه اینا رو داریم، نظامی گنجوی، همه اینا محسطی خجندی یا محسطی گنجوی، اینا همه از زبان فارسی استفاده میکنن برای که بتونن خودشونو معرفی کنن، اون چیزی که در دلشون هست بگن و در گنجینه ادبیات اینا جمع شده. ولی خب هر کشوری، هر جایی، هر حالا کوشش میکنن که اینا رو جدا جدا کنن، یک اسمی بنامن که البته جاش نیست. مثلا ما اگر نگاه کنیم هندی ها انگلیسی صحبت میکنن ولی نمیگن، یا خیلی از کشورهای استعمار قدیم انگلیسی صحبت میکنن ولی اونا نمیگن که زبان ما هندیه دیگه، مثلا میگن انگلیسیه. ولی ما یا کبکی که فرانسه صحبت میکنن یا سویسی ها یا بلژیکی ها میگن زبان ما فرانسویه. ولی ما ایرانی ها و ایرانی نژاد ها هر قسمتی که هستیم زبان رو به همونجا میخوایم بگیم. تو افغانستان میگیم دری، در صورتی که خب فارسی هن. فارسی دری هست و به همین ترتیب تاجیکی و خب بعدن بر میرسیم به قسمت تات و تالش و اینا که اونا هم جای خودش داره. خب ما اگر همینطور ادامه بدیم از شرق به غرب، فقط زبانها رو نام ببریم و منطقه‌هاش رو بگیم، ما میرسیم به زبانهای مثل که گویش‌های حساب شده هستن، مثلا سمنانی، بعد گیلکی، مازندرانی یا تبری، و همینطور که بیایم میرسیم به تالشی، تاتی و بعد آذری و بعدم ارانی، یعنی قسمت آذربایجان که الان آذربایجان شوروی حساب میشه ارانی. و همینطور ما میتونیم باز بیایم، ما زبان کردی داریم، زبان لوری داریم و بعد یک سری زیادی زبانهای گویش های جنوبی ایران رو داریم که خب اگر نگاه کنیم همونطور گفتیم همه اینا رو اگر به دقت حساب کنیم حدود 87 تا گویش و زبان خواهد بود که البته جاش نیست در این باره صحبت کنیم. ولی خب به بعضی از مطالب باید بیشتر اشاره کنیم. یکی این که ما گفتیم تمام این گویش ها کار بزرگشون رو با زبان فارسی نوشتن. خیلی از این گویش ها مونده است در طول زمان خوشبختانه، بلوچی، کردی، لوری و دیگر زبان. ولی
0: ببخشید دکتر، معذرت میخوام، این زبان پشتون رو نگفتین که ریشهش از کجاست؟
1: بله،
0: ریشه زبان پشتون، پشتونی که الان
1: زبان پشتون جزء زبان ایرانی است و در طبعبندی جز به زبانهای سکایی میشه و یک ایرانی است، اون در شاخه زبانهای ایرانی است. یعنی شما اگر برید کارهای اکادمیک رو نگاه کنید، خود به خود زبان پشتون جز زبانهای ایرانی حساب میشه. و من خودم هم یک کنفرانسی چندین سال پیش در دانشگاه، در یکی از دانشگاه آلمان درست کرده بودیم و آقای مجاور احمد زیار که متخصص زبان پشتون هستن دعوتشون کرده بودم و مقاله خیلی کاملی رو در این باره نوشته بودن و این مقاله رو من در کتاب همین کنفرانس چاپ کردم، در حدود 50-60 صفحه بهترین مقاله درباره زبان پشتونه. این زبانها در کنار زبان پامیری، در کنار زبان فارسی، در زبان کنار اوستا، در کنار زبان پهلوی، اینا همه از یک خانواده هستن. خب ما نام پهلوی رو گفتیم، این هم خیلی مهمه که ما بدونیم که زبانهایی که در تاریخ ایران خیلی اهمیت داشتن و تاثیرگذار بودن، یکی زبان اوستایی است که چون در مذهب زرتشتی کتابا به اون زبان نوشته می شده، چون ما دو گونه ساختار زبانی برای اوستا داریم، یکی گاتا داریم که خیلی قدیمیه که این بیشتر مربوط میشه به آسیای میانه، به همون منطقه دره وخش، همون جایی که مارکوارت و بقیه میگن که زرتشت در اونجا به دنیا آمده. یک بخش دوم که در مورد اوستای مزدیستایی ایناست، بیشتر میره به طرف پارس قدیم که همین آذربایجانی که ما میگیم هست، که آذرپاتکان اینا تو اونجا بود و بیشتر با گویش منطقه غرب ایران نوشته شده. ما در نتیجه اوستا داریم، بعد زبان پهلوی داریم. زبان پهلوی که بازم از زبانهای قدیمی ایرانی بود که در قسمت اشکانیان پارت‌ها نشت گرفت و چون پارت‌ها از قسمت شمال شرقی گسیره فرهنگی ایرانی حرکت کرده بودن و جهانگیر، یعنی تمام فلات ایران گرفتن و پایتختشون تا مدائن و تا همون لبنان امروزی و سوریه امروزی هم برده بودن، اینا زبانشون پهلوی بود و اینا پهلوی قدیم بود. کم کم این زبان باز در نزد ساسانیان موند و به صورت پارسیک موند و ما متن زیادی داریم پارسیک که خیلی از اینا برگردون شده به زبان فارسی و همین پهلوی که ابن مقفع و اینا برگردون کرده بودن، مثل کله و دمنه رو از پهلوی برگردون کرده بودن به عربی که باز از عربی به فارسی برگردون شده بود، اینا از همون زبانهای قدیمی هستن. چیزی که مورد توجه است که باید اشاره کنیم، این ساختار زبان پهلوی چون این پارت ها تا ارمنستان تا گرجستان حکومت میکردن، در نتیجه زبانشون همراهشون بود و برای همین ما در زبانهای مثل تاتی یا تالشی یا زبانهایی که در منطقه شمال آذربایجان، مثلا شمال تبریز اگر نخواسته بشیم کشورگشایی کنیم و آذربایجان قدیم خودمون رو برگردونیم به خودمون، تا اون آذربایجان شوروی، اینا زبانهای ویژه خودشونو دارن. اینا زبانهای تاتی دارن، تالشی دارن و ارانی دارن و آذری دارن. متاسفانه در میان همه این زبانهایی که صحبت کردیم، فقط زبانی که تقریبا زنده به گور شد زبان آذریه. اصلا ما نتوانستیم، یعنی مخلوط همه این زبان ها و وجود آلمان سیاست زده در این سده اخیر، زمینه رو به گونه فراهم کرد که تقریبا اون زبان آذری که ما داشتیم، مثلا زبان لوری هست، مردم لوری صحبت میکنن، زبان کردی هست، کردی صحبت میکنن، ترانه دارن، ما ترانه هاشونو گوش میکنیم، پشتون هست، پشتون گپ میزنن، بلوچی هست، بلوچی گپ، ولی ما زبان آذری که مثلا 150 سال پیش بوده دیگه نداریم. ما زبانی رو داریم که به غلط مخلوطی از عربی و ترکی و فارسی و خب دیگه خوشبختانه تاتی و تالشی و اینا هستن، ما اینو اکنون به صورت آذری میشناسیم، ولی متاسفانه ادیبای ما که خیلی گشتن و کمتر یافتن، اصلا نسل این یعنی این زبان پاک شده. کسانی که مثل یحیی زکا یا شخصیت هایی که روی زبان ها مثل آقای کسروی اینا در باره زبان آذری گپ می زدن، اینا معتقدن که از زمانی که آتاتورک تصمیم گرفت، از زمانی فروپاشی عثمانی ها و تولی و ایجاد کشور جدید ترکیه، زمینه رو به گونه فراهم کردن که زبان آذری بشه. خب تاتی بود، آذری بود، اشکالی نداره. و این زبان به نام آتشکده که اونجا بود، آذربایجان بود، آذربایجان بود. ولی متاسفانه این سیاست تو سرزمینی که اینا دوست داشتن پانترکیسم بشه، چون این ترکیه عثمانی ها تمام عراق و سوریه و لبنان همه را از دست داده بودن، مانده بودن که چیکار کنن، گفتن همین دورو برای خودمونو که بعد از صفویه به صورت به زبان ترکی صحبت میکنن، گفتن همینا رو جمع جور کنیم که اینا به صورت آذری که زبان آمد، و بعدم که لنین و استالین و بقیه هم آمدن و کشور آذربایجان رو درست کردن و اونجا هم آذربایجان نامیدن، این در راستای همون موند. اگر نه اران، ارانه، زبانش هم ارانیه، گویش هایی هم که دارن تالشیه، باکویات تالشیه، تاتیه، اینا هست. ولی خب آنچنان جلوه دادن که این مردم انگار یک زبان دیگه دارن. نه، این زبانی دیگه ندارن، اینا همون زبانه. این که در رادیو تلویزیون تبلیغ میشه، اینا همه تبلیغات سیاست زده هاست و باید دقت کرد. و مخصوصا ادیبا و البته به نظر من کسانی که در کار اکادمیک هستن حتما دقت میکنن، چون اونا نمیتونن چیزایی رو به دروغ بنویسن. ولی ما باید دقت کنیم که این هوار کردن ها جایی نداره، چون اگر وقتی که ما به دهات اطراف باکو برگردیم و به دهات شمال آذربایجان برگردیم و خود تبریز و دوروبرش رو ببینیم، میبینیم که ما با زبان تاتی و تالشی بیشتر روبرو هستیم تا اون چیزی که اینا حالا در بر حسب زور و خب جنبه های اقتصادی زمینه فراهم شده که این زبان ترکی در اونجا رسم بشه و اکنون ما ترکی آذربایجانی داریم، در صورت که در حقیقت چنین زبانی وجود نداشته و اکنون هم وجود نداریم، مخلوطی از چندین زبانه که امیدوارم زبانشناسای ما در آینده بتونن در این باره بیشتر تحقیق کنن. یک چیزی هم که باید گفت اینه که البته این خارج از زبانشناسیه، ولی اکنون شما میدونید که انالیز ژن و هیومن جنتیک راهی رو وا کرده که ما میتونیم، چون این مردم یک خیالی دارن، کسانی که تو این قسمت ها زندگی میکنن، مخصوصا سیاست زده ها از پانترکیس و از این چیزا صحبت میکنن. یک 6 سال پیش من در کانادا با گروه همینطوری در ارتباط بودم و اینا بله ما زبانمون اینه، من گفتم نه زبانتون اینطور نیست، اصلا شما در اثر بی‌مبالاتی زبان اصلی خودتون رو گم کردید، این زبانی که دارید زبان همسایه است و این زبان همسایه هم زبان خودشون نیست. چون اگر شماها، اونا میگفتن نه ما ترکی مونیتور، گفتم نه، خیلی ساده است، من 99 دلار به شما میدم، برید ژنتون رو آنالیز کنید، سال دیگه میشینیم با هم صحبت میکنیم. وقتی که همین کار کردن، دیدیم که این طرفی که با من خیلی برافروخته گپ میزد، یک ژن کوچکی از این منطقه ترک التایی نداشت. در نتیجه این آدم اومد گفت ببخشید راست گفتید، نه همینطوریه. الانم من تاکیدم اینه که برای این دو دستگی انداختنا، برای کسانی که ممکنه، چون فکر کنم شما این چیزایی که صحبت میکنید در یوتیوب میگذارین دیگه، ممکنه براتون چیز بنویسن، دعوا بنویسن، چون مثلا ادعا بنویسن، همه اینایی که این کارو میخوان بکنن قبل از اینکه اظهار نظر کنن، اینا میتونن با حالا با 40 یورو، با 40 دلار برن بفهمن که اصلا اینا کجایی هستن. بعد از اون بیان اگر میخوان اون چیزایی که من میگم رو رد کنن یا طرفداری کنن. چون ما اگر برگردیم باز به زبانها، البته این من رشته زبانشناسی نیستم و فقط علاقه دارم که بر اساس human population تاریخ و ژن و ساختار این مردم ببینم کشاورزی چجوری بوده، یک کار فرهنگی زبان چجوری بوده اینا. در نتیجه وقتی که ما اینا رو مطالعه میکنیم میبینیم که مثلا تاتی قبلا فارسی بوده، اصلا پهلوی بوده، ولی دیگه کم کم تاتی هست. الان شما نگاه کنید میبینید که تو زبان تاتی خیلی واژه‌های اوستایی وجود داره. یعنی عجیب نیست که در زبان تاتی واژه اوستایی وجود داشته باشه، چون ما میدونیم که بزرگترین آتشکده‌ای که در غرب بود آذربایجان بود، که همون نام دو تا از منطقه‌های بزرگ ایران و مثلا یک کشوری هم در این منطقه به همون اسم آتشکده ما داریم استفاده می‌کنیم. اگر ما نگاه کنیم می‌بینیم که تمام این زبان‌ها از نظر خویشاوندی بین تاتی و تالشی و گیلکی و بعد اینا باز زیر پایه دارن کردی و لکی و یا لوری، همه اینا یک ساختار منسجم دارن که ما ادیبامون اگر خوب کار کنن، که البته ما در آینده با هوش مصنوعی همه اینا رو جوابگو خواهیم بود که چگونه این واژه ها رو بگذاریم و ریشیابی ها این دستگاه های هوش مصنوعی خیلی خوب به ما نشون بدن و حتی ژنا رو هم همراه کنیم. یکی از چیزایی که مثلا در همین باره اگر خواسته بشیم صحبت کنیم، چون از ژن گفتم، من خیلی وقتا فکر میکردم که یعنی به اشتباه فکر میکردم که این زبانی که ایرانی غربی ما مثلا لوری، کردی اینا زبانهایی هستن که از قبیله های هندو اروپایی منطقه اونجا آمده، چون ما میدونیم که در حدود 3000 سال پیش ما دخستین کسانی هم که می نوشتن هیتی ها بودن. هیتی ها همین ترکیه همین اکنون هیتی بودن و هنوز هم بازمونده هاشون اون مجسمه های اهورامزدا و همون مجسمه هایی که تندیس های خیلی زیبا در اون منطقه مونده. بعد گروه دیگر هستن که میتانی ها بودن. من فکر کردم که اینا این زبان از دگردیسی زبان های هیتی یا میتانی بوجود آمده، ولی حالا که نگاه میکنیم حتی از نظر ژنتیک و هم از نظر زبانشناسی میبینیم که نه، اینا از طرف شرق به غرب آمدن. یعنی ما اگر از نظر ژنی نگاه کنیم و مرکز ژنتیک رو نگاه کنیم تو کوپای های زاگرس، میبینیم که اینا در هند هم همین مرکز ژنتیک وجود داره. یعنی در نشانه های ژنتیکی نشون میده که یک زمان این شاخه هندو اروپایی هندو ایرانی جدا شده، هندیا به هند رفتن و ایرانیا به ایران، و اینا خط آخرشون کردهای سوریه، یعنی تا دریاچه مدیترانه آمدن که میشه همون کردهای سوریه. در نتیجه ما زبان هم همراه با خودشون آوردن و اینا هم کسانی که علاقمند هستن

0: تفاوتش زیاد هست. این تفاوت‌ها از کجا به وجود اومده؟
1: خب میدونید حالا رابطه ها، رسانه های گروهی هست، رابطه ها هست، کتاب هست که ما همونطوری که من مثالی رو زدم برای گویش های پامیری که دره به دره یک زبانه که اصلا از ریشه یابی هم زبان جداگانه هستن و همین اتفاقات در تمام مناطق کوهستانی میتونه وجود بیاد. و ولی وقتی که اینا خوب ریشه یابی کنیم میبینیم که در نهایت از در زبان شناسی اینا بعضی از واژه‌های کلیدی رو مانند هم استفاده میکنن، ولی واژه‌های دیگه در اثر لهجه، در اثر خب سبب‌های دیگه که وجود داشته، محیطی اینا، سیاسی محیطی اینا، کم کم گم شده و خود به خود راسته دیگر رو پیدا کردن. همونطور که مثلا شما اگر برید به کبک، بخش مثلا جنگل های کبک، دهاتی که تو کبک هست که فرانسوی صحبت میکنم، مثلا ما ها کسانی که از فرانسه میریم اونجا اصلا زبانش رو نمیفهمیم، ولی وقتی بنا میگیم چه زبانی تو، میگن که ما فرانسه صحبت میکنیم. و شما هم همینطور میتونید در کوهدشتای اطراف بخارا، در خجند که اونا فارسی تاجیکی صحبت میکنن، برید نگاه با اونا صحبت کنید، به سختی میتونید گویش اونا رو بفهمید، مگه اینکه اقلا یک دو سال اونجا زندگی کرده باشید و بعد میتونید بفهمید که ها اینا چقدر با لهجه کردی مثلا ولی خیلی دگرگون شده شو دارن صحبت میکنن. اینه که ماها باید با یک تجربه ماندگاری بتونیم به اون نتیجه برسیم، مگر اینکه کارمون زباندانی باشه مثل کسانی که در این رشته کار میکنم. و در آینده هم حتما من مطمئنم که با این GPT چت که شماها خیلی خوب میدونید و این هوش مصنوعی تمام این مشکلات زبانی یک ساختار دوباره خواهد پیدا کرد و حل خواهد شد.
0: بعد راجع به خود ریشه زبان کردی، من یه مطلبی رو مثل مقاله خوندم چند سال پیش، الان دقیقا یادم نیست تا کجا خوندم اینو، ولی صحبت این بود که این در حقیقت از زمان هخامنشیان که به هر حال عقب نشینی کردن از پایتختشون به طرف شرق و بعدم دو مرتبه یک حکومت جدیدی در شرق ساخته شد که همون شما اشاره کردین پارت ها، و دو مرتبه برگشتن به غرب و در حقیقت همین زبان هم با خودشون بردن به غرب و دو مرتبه از غرب برگشت به شرق، از شرق برگشت به غرب. و این زبان کردی فعلی خیلی نزدیک به همون پهلوی ساسانی یا پهلوی.
1: ماها شما یک پهلویه داریم در همین منطقه
0: بس.
1: که حتی کسانی مثل بابا طاهر و اوریان اینا هم فکر کنم در همون راسته ها شعر گفتن اینا. خب همین پهلویه، پهلوی، همه اینا جز زبان ها و جز زبان های ایرانی شرقی هستن، غربی هستن. در نتیجه اینا رابطه های نزدیکی به همون زبان گویش آذری دارن، با گویش های لوری دارن، تاتی دارن. اینا همشون وقتی از پایین نگاه کنیم یه انسجامی میشه پیدا کرد برایشون، ولی درباره شاخه شاخه میشن. و برای همین این زبانها هم وقتی که ما زبان شاخه ایرانی رو میگیم خودش چندین شاخه داره و زبانشناسا اومدن همه اینا رو بر اساس داده هایی که وجود داشته جدا کردن. یاری چون از زبان کردی گفتید، یکی از شخصیت هایی که خیلی روی این زبان کار کرده البروس هست. البروس نام دیگه البرز در نهایت، ولی نام یکی از دانشمندان اوستی هست در دانشگاه اوستی. یا چون اونا هم الان برمیگردیم به این زبان هم برمیگردیم، اوستی ها هم حالا منطقه کوهای قفقاز اونا البرز میگفتن و البرز هم بر همین دارن. این جناب البرز متخصص زبان کردی و تمام کاراش درباره همین شاخهای این بخش هست که البته خب اینا یکم تخصصی میشه، با اینا اگر بتونیم صحبت کنیم اینا خیلی میتونن روشن صحبت کنن و مکانیزمای خیلی دقیق این پرسش شما رو پاسخ بدن. ولی با همه اینا

0: اون خوشبختانه یاد این آقا افتادم، یکی از شاخهای دیگه زبان ایرانی در اوستی هست. ما اوستی شمالی داریم که الان جزء شوروی قدیمه، یعنی جزء الان شوروی، و اوستی جنوبی داریم که یک کشور مستقل، هر دو تاش البته مستقلن، ولی خب یکیش تحت نظر یکیش، مثلا که این سال آخر گرجستان کوشش میکرد که اونو زیر بال خود بگیره ولی خب نشد و خوشبختانه همینطور اوستی ماند. این اوستی ها هم یک شاخه از زبانهای ایرانی هستن و جالب اینه که اونا یک بخششون هست زبان ایرونی، یعنی واژه ایرونی. وقتی که لیلا فروهر ایران ایران ایرونی میخوند برای تیمای ایران، اون اوستیا خیلی خوشش میامد چون واژه ایرونی رو زیاد استفاده میکردن و ایرونی یکی از زبانهای، یکی از بخشای زبانه فارسی که نه، زبان اوستی هست. و خب بالاخره یک کشور با این زبان صحبت میکنه، اینم لازمه ما بدونیم. و بعد از این کشور علنها آمدن و تقریبا تا جنوب اروپا رفتن که دیگه مورد بحث ما نیست، چون اونا زبانشون و زبان محلی منطقه رو گرفتن، ولی از نظر نژاد و ژنی اینا بیشتر با ایرانی ها شباهت دارن تا به خود اروپایی ها. اینه که خب این بخش بحث در زبان خیلی زیاده. ما مثلا زبانهای کردی گفتیم، لوری گفتیم، مثلا ما بختیاری یک لهجه است، یک ساختار داره که ممکنه لوری شمالی و لوری جنوبی نتونن راحت همو بفهمن. همونطور که شما در کردستان که بودید میدیدید که مثلا زبان از اینکه جا به جا بشید زبان ها هم فرق میکنه و خب خوشبختانه اینطوریه. ولی مهم اینه که ما ایرانی ها باید در یک فرهنگستان زبان همه این گویش ها رو در یک جا جمع کنیم. و ما مشکل بزرگی که ما ایرانی ها داریم این است که همیشه مرغ همسایه قاز، یعنی همیشه از بیرون رو بیشتر میپسندیم تا مال خودمونو. ما همین اکنون فرهنگستان ما، اگر منی که دکتر هستم، اگر همه ایرانیایی که دانشکده پزشکی هستن تو ایران حتما همین بلا دچار شدن. ما وقتی که اندام رو یاد میگیریم بیشتر به عربی یاد میگیریم، استخون ترقوه مثلا، یا یک چیزایی به عربی یاد میگیریم که معنیش هم نمیدونیم. ولی ما باید ساختار اکادمیکمون فرنگستان طوری باشه که بیان اعضای بدن رو برای یک بار شده با گویش ایرانی درست کنن، از کردی و آذری گرفته تا بلوچی و پشتون و بالاخره همه جا، که ما بتونیم یک بار شده از یک فرهنگ ناب زبانهای ایرانی به طور جدی استفاده کنیم. ولی اکنون متاسفانه همه اینا در سطح بی‌تفاوتی مونده است و در نهایت زبانهای ایرانی همین اکنون کمتر به قول خود ما ایرانی ها پدر و مادر دارن، یعنی هر کس هر طور خواست واژه پردازی میکنه، هر طور خواست میگه، هر طور خواست قضاوت میکنه، هر طور... اینه که این زبان زبانیست که بی پدر. ولی خب اینم تقصیر بزرگیشم این فرهنگستان این کشورها هست و فرهنگستان های این کشورها بسیار بسیار ضعیف هستن، چون شخصیت های مهمی که باید توش باشن نیستن، خارج از فرهنگستان هستن. اونایی که هستن اصلا این کاره نیستن، در نتیجه ما هیچ کاری رو نمیتونیم پیش ببریم و هیچ کاری پیش برده نشده در مثلا در این 50 سال اخیر. خب زمان رضا شاه خوشبختانه آمدن، واژه یابی کردن، واژه های خوب آوردن، شخصیت های بزرگ رو گذاشتن تو فرهنگستان، کارا پیش رفت. ولی الان هیچ کس به هیچ چی نیست، تمام آدمایی که اونجا هستن بیشتر رو رابطه ها اونجا هستن، نه رو دانشی که دارن. و از این نظر واقعا متاسفیم، نمیتونیم روی کار اونا قضاوت کنیم و روی داده هایی که اونا میتونن بدن قضاوت کنیم، یعنی قابل ارزش قضاوت نیست متاسفانه. اینه که باید این جهان ایرانی یک فکری کنه که بتونه یک فرهنگستانی برای گویش های خودش آماده کنه، و مخصوصا همونطور گفتم با تکنولوژی مدرن باید ببینیم تکنولوژی جدید چگونه با فناوری تازه چگونه ما میتونیم این راه حل ها رو پیشنهاد کنیم که بتونیم به نتیجه های برسیم.
1: پس در حقیقت شما میفرمایید که باید یک فرهنگستانی از تمام زبانهای ایرانی باشه، در حقیقت اینا گنجینه همون زبان ایرانی هستن، یا همه از تمام واژه هایی نمیشه استفاده کرد. سوال آخر این برنامه راجع به دبیره یا خط هست، که اصلا این خاستگاه خط هایی که الان به هر حال این الفبایی که الان ما داریم استفاده میکنیم که مشترک در واقع با عربی بیشترش، این از کجا اومده خاستگاه این؟
0: بله البته دو چیز ما در مورد دبیره میتونیم صحبت کنیم، یه سه چیز در مورد دبیره باید صحبت کرد. یکی این که ما خیلی از گویش هامون دبیره نداریم، اینجا تأسف. ما باید گویش هامون همه بتونه دبیره داشته باشه. خب باید فکرشو بکنیم، اگر نکردیم تقصیر خود ماها هست، نه تقصیر غرب و شرق و چین و ژاپن. یعنی ماها خودمون لاابالیگری میکنیم و بی‌تفاوت هستیم و نمیتونیم انجام بدیم. دوم درباره خط، تاریخ خط. خب تاریخ خط ما از زمان قدیم فکر میکردیم که، یعنی به ما گفته بودن و درست هم گفته بودن، چون کارهای علمی رو بدون داده های دقیق نمیشه گفت. داده های دقیق قدیم نشون میداد که نخستین کسانی که یاد داشتن بنویسن و خط و دبیره رو اختراع کردن، اینها سومری ها بودن. خب همه پذیرفته بودیم و همینطور هم بود، تا وقتی که کم کم یک سنگی که 50-60 سال پیش تو ایران پیدا شده بود، شاید بیشتر 1920 شاید 100 سال پیش، به اسم خشت شیر در شوش پیدا شده، و این نشون میداد که این خب قدیمتر از سومری ها است، ولی روش چیزایی نوشته است، ولی کسی هم نمیتونه بخونه، و در نتیجه مونده بودن که آیا این خط یا نقاشیه یا چگونه هست. تا اینکه در سال 2021 یک مقاله منتشر شد به اسم ژان فرانسوا دوسه، یک نفر از کالج دو فرانس در فرانسه، یک مقاله منتشر کرد، گفت بله من تونستم خطای خشت شیر شوش رو بخونم، و دلیلم آورده، و من این مقاله رو به فارسی برگردون کرده بودم و فکران تو مجله بخارا چاپ شده تو ایران. من براتون اینکه این آقا چگونه به ست عکس فتول میفرستم براتون که اینا چگونه تونستن این خط قدیمی رو بخونن آمده. خب تونستم بخونن، و چیز جالبی که من دیدم، یکی از اینا وجود درفش در ایلام قدیم بوده، یعنی این مسئله پرچم، درفش کاویان، درفش همیشه وجود داشته، و از زمان قدیم هم وقتی که این خط ها رو میخونن که مثلا مال فلان شاه ایلامی بوده، و این مربوط به 600 سال پیش از سومری ها میشه. در نتیجه اگر ما با توجه به این نگاه کنیم، با توجه به این چیه جناب ژان فرانسا دوسه، که خوشبختانه ایرانی نیست که باز بگن ایرانی ها هر چیزی رو به خودشون نسبت میدن، این جناب ادعا میکنه که شوش در پروتو ایلامی میگن در زبان اروپاییشون، یعنی ایلام پیشتاز قدیم، اینا خط رو داشتن و با هم می نوشتن و تاجرا با هم تبادلات خطی می کردن، نوشتاری می کردن، و این خط خونده شده، و این در حدود 3700 سال پیش از میلاد، 2000 هم حالا حساب کنیم میشه 5700 سال قدمت داره این خط ایلامی. خب پس ما که نه، همین استاد کالج دو فرانس میگه که ایرانی ها در شوش نخستین کسانی بودن که خط رو اختراع کردن. خب پس ما از این قسمت کسان دیگه به ما این افتخار رو میدن که ما مخترع خط بودیم. دوم درباره خط فارسی، اون چیزی که ما امروزه می‌نویسیم به اسم خط عربی است. باید گفت که این خط اصلا عربی نیست. یعنی قبل از اینکه این خط استفاده بشه، چون در قرآن استفاده شده و پخش شده، همه فکر میکنیم که این خط عربی. ما اگر خواسته بشیم برگردیم به داده هایی که خود دانشمندا اقرار کردن با توجه به اون چیزی که عربستان سعودی قبول کرده، اینه که در فرانسه یک نمایشگاهی در 10 سال پیش حدوداً ایجاد درست شد که عربستان درست کرده بود به نام راه عربی. در این نمایشگاه یک کتاب منتشر شد. این کتاب که تقدیم شده بود به السید نیکولا سرکوزی، که البته سید رفتی به آخوندان نداره، مثل جای ما ازش استفاده دیگه نمی کنند، یعنی آقای سید، آقای نیکولا سرکوزی. در این کتاب یه بخشی هست درباره دبیره عربی. اونای کسانی که این کتاب رو نوشتن که از شخصیت های معتبر زبانشناس و دبیرشناس هستن، نوشتن که خط این دبیره که قرآن بایش نوشته شده، این دبیره رایج منشی انوشیروان یا خسرو یک در بخش کشورهای غربی خودش بوده، یعنی کشورهای غربی خودش پایتخت اونا مدائن بوده. خب حدودا میشه دیگه همون جایی که عراق و سوریه و اینا هست. این کسانی که اونجا زندگی میکردن، 3 نسل اینا منشی، خب ملوک توایفی بوده، 3 نسل منشی خسرو یک و دو و بالاخره همین پاچان ساسانی بودن. حالا اونهایی که در کتاب راه عربی اقرار میکنن، میگن که چون این گروه ها ادیب بودن، شاعر بودن و مینوشتن و کتاباشون هم به خط دبیره درباری ساسانی مینوشتن، خب دبیره دیگه وجود نداشت، در نتیجه این دبیره رو آدمای اون منطقه میتونستن بخونن و این دبیره که اونا استفاده میکردن با دبیره پهلوی کامل شد و در نتیجه چندین وات دیگه، حرف دیگه بهش اضافه شد، افزوده شد و در نتیجه یک الفبای ابتدایی رو تشکیل داد که کم کم درش نقطه اینا آوردن که بتونن، چون دیگه نوشتن زیاد شده بود و بتونن بهتر بفهمن. و این وقتی که در اسلام حضرت محمد آمد و قرآن درست کرده بود و قرار بود که این قرآن رو بنویسن، تصمیم گرفتن که این قرآن رو به همون خط بنویسن که در دربار خسرو انوشیروان می نوشتن و در نتیجه خط قرآنی در نهایت از دستگاه اداری خسرو انوشیروان میاد. این چیزی که خود چیزا میگن، خود اینا اسم هم داره، من چون اسمش عربی است، یکی از اینا که پدر بوده عدی بن زید العبادی بوده، ببخشید، این عدی بن زید از آخر نواده منشی انوشیروان، اولین منشی انوشیروان، این نواده اونه که اینا 3 نسل شاعر بودن و اینا در استانبول، در کشورهای همون دوروبر، با همراه با نماینده های خسرو پرویز اونجا سفیر بودن که با یونانی ها با صحبت کنن، با رومی ها صحبت کنن، با اینا. این فامیل گروه خیلی دانشمند هم بودن و این عدی ابن زید العبادی از آخر که نسل سوم همین دفتردارای خسرو پرویز هستن، دیوانشو یک نفر در بصره چاپ میکنه در سال 1969 فکرم یا 67 چاپ میکنه و این دیوان شعرهای همین شخص رو در بر داره و در این دیوان، البته این معلوم میشه که یک کمی دستکاری شده، چون 60 سال پیش از حضرت محمد کسی نام الله رو نمیدونست که مثلا شعر برای الله هم بگه، ولی من دیدم که در اینجا حتی شعر الله و اینا هم داره، معلوم میشه که یک چیز اضافه شده. ولی با همه اینا در مقدمه این جناب می نویسه که چقدر از واژه ها از فارسی وارد زبان عربی شد توسط همین شعرهای همین عدی بن زید، زید العبادی. و خب این دیوان وجود داره، من در دسترس هست، فکر کنم در ایران ادیبا، فکر کنم کسی به نام آذرنوش کار کرده روش، ولی با همه اینا این دیوان هست. به نظر من این دیوان 100% باید به فارسی خودش ترجمه بشه و این چیزایی هم که گفتم، این خود دانشمندان عرب شناس اقرار کردن که خطی که دبیره که قرآن نوشته شده از دبیره منشیهای خسرو پرویز در الحیره و منطقه سوریه دمشق، همین اکنون تقریبا اگر خواستی بشیم ببینیم از اون منطقه بوده. پس ما به این نتیجه میرسیم که این خط اصلا ربطی به عربستان نداره و اگر ما بریم خطای عربی اون زمان که بیشتر یمنی ها استفاده میکردن در رابطه با مصر که اون طرف دریای سرخ بود، اونا خطاشون مثل هیروگلیفیه تقریبا، هیچ ربطی به این خطی که دبیره که ما اکنون میگیم عربی نداره. و این دبیره هم همونطور که گفتیم دبیره در عربستان نبوده و در زمانی که هم قرآن رو می نوشتن طبق همین گفته های همین کتابا بیش از 7 نفر آدمی که با سواد باشه بتونه کتاب های شعر عدی بن زید رو بخونه نبوده، مگر اینکه تاجرها با خودشون داشتن، چون راه ها دور بوده با خودشون می بردن و شعر می خوندن و در نتیجه این خط پخش شده و الفبایی که داره و خط و دبیره که وجود داره هیچ ربطی به نه اسلام داره نه عرب. میتونیم بگیم که این دبیره بیشتر مسیحی بوده، چون آدمایی که اون طرف عدی بن اینا همه مسیحی بودن و با زرتشتی ها و با، چون زمان خسرو پرویزی هم دینم آزاد بود، هر کس هر دینی داشت جای خود، اون انسانیت آدمیتش مهم بود و اینا هم خب دینای مسیحی داشتن، ولی واژه های پهلوی و حروف پهلوی و یک ممزوجی از داده های اون منطقه با حروف پهلوی میتونه حساب بشه.
1: سپاسگزارم جناب آقای دکتر میرشایی، خیلی ممنون از اینکه نتایج تحقیقاتتون رو انقدر بدون هیچ منتی در اختیار ما گذاشتین. ممنون از لطفتون. فقط آخرین سوال، وقت زیادی هم نداریم، یه سوال خیلی کوتاه اگه میشه در یکی دو دقیقه اینو پاسخ بدین که تلفظ این واژه‌هایی که الان ما داریم به این زبانی که صحبت میکنیم در حقیقت منبعش میشه همون شاهنامه فردوسی، نوشته‌های ادیبان قدیم، که اینها خب خوشبختانه چون به شعر هست و آهنگ داره تلفظشو نمیشه جور دیگه ای گفت، بعد همون جوری که توی اون شعر اومده گفت. حالا در بین این زبانهایی که با این از این واژه ها استفاده میکنن، کدوم زبان نزدیکتره به تلفظش به اون چیزی که به هر حال منبع هست؟
0: اون چیزی که گفتن و تقریبا روش کار شده و اون پارسی دری درباری بوده، خب طبیعتا همیشه در دربار نوشتار هست، گفتار هست، فن گویش بیان هست، همه اینا در ساختارهای حکومتی وجود داره، همونطور که همین اکنون هم وجود داره. در نتیجه بهترین گویش ها، بهترین طریقه صحبت کردن اگر خواستیم که خیلی عربی بگیم، همون پارسی دری هست، چون ما پارسی رو خب نگفتیم، همونطور که اشاره کردم پارس در زمان قدیم هم تقریبا آذربایجان هم پارس بود. ما از وقتی که استان فارس رو درست کردن دیگه ما منطقه فارس رو پارس گفتیم، در صورتی که این پارسی دری اگر حالا می بود چهار گفتن اونجا پارسی تاتی داره، اینجا پارسی دری داره، مثلا اینطوری باید می گفتن. ولی خب ما همه اینا رو چون ادیبامون رو اینا زیاد کار نکردن و ما هم سردرگم هستیم، نمیتونیم به طور خیلی جدی بگیم. ولی اگر در باره پاسخ پرسشتون، من فکر میکنم تنها شاید اون پارسی دری که هم رودکی بایش شعر میگه، هم فردوسی بایش شعر میگه و خیلی بزرگای دیگه ازش استفاده کردن، اون شاید بهترینش باشه. همونطور که ناصر خسرو گفته که من و اون چی که ناصر خسرو میگه و اینا کوشش کردن که واژه های ناب رو استفاده کنن و بی سبب هم نبوده. وقتی رضا شاه اومده میخواسته اون ویکابولر اون فرنگستان ارتش رو درست کنه، گفته که برن سعدی و حافظ رودکی و ناصر خسرو و اینا رو ببینن، ببینن بهترین واژه ها چیه که بتونن ازش استفاده کنن. در نتیجه به نظر من بازم زیباترین فن گویش بیان همون فنیه که همین اکنون خواننده های ما میخونن و همون یعنی فارسی نام. البته کردی همون خواننده کردی از همه بهتر میخونه، آذری خواننده آذری بهتر میخونه، بلوچی هم همین. اینا خب چون آمیخته شده با فن بیان. اگر فارسی مقصوده که ما بیشتر استفاده میکنیم، به نظر من فارسی دری از همه زیباتر، چون سالهاست روش کار شده، از زمانهای خیلی قدیم روش کار شده و اونطور که حتی زمان فردوسی هم تونستی به اون شیوایی و به این قشنگی بده، انگار که دیروز گفته.
1: بله، ولی پارسی دری که میفرمایین پارسی دری که الان در افغانستان صحبت میشه یا هم پارسی؟
0: نه، اصلا ربطی به افغانستان نداره پارسی دری. پارسی دری اینا رو داوود خان دریشو جدا کرد از پارسیش. پارسی دری یک مجموعه ای از زبانهای خراسان قدیم، خراسان بزرگه که خیلی از ادیبای ما به این زبان، به این گویش گفتن. و پارسی دری هم یک چیزی نیست که من میگم، پارسی دری یک چیزی که رودکی میگه و پارسی دری یک چیزی که فردوسی میگه. اینا پارسی دری رو استفاده کردن و منم از روی اونا پارسی دری میگم. اگر نه مثلا ما میتونستیم پارسی تاتی داشته باشیم، پارسی آذری داشته باشیم، پارسی کردی داشت، ما یه عالمه پارسی دیگه هم میتونستید داشته باشیم. ولی تو زمان برای که اینا جدا کنن از هم، پارسی دری مال خراسان بوده، پارسی مثلا شاید تاتیش مال پارس آذربایجان بوده، خب نمیدونیم. ولی ادیبا و زبانشناس آینده به ما خواهند گفت که اینا چی بوده. امیدوارم که خیلی چون همش مروری بود سخت نباشه برای فهمیدن گفتاری که انجام دادیم، صحبتایی که شد، ولی خب کوشش کردیم که خیلی با زبان ساده دیگه بتونیم اشاره کنیم به اقلا پراکندگی گویش‌های ایرانی در گستره فرهنگی ایران.
1: سپاسگزارم و تا دیداری بعد.
2: اجازه بدید در باب ذهنیت بردگی صحبت کنیم بعد از جواب به این که رمضان که شروع شد، چون میدونیم امروز اول ماه رمضان است و بین علما در ایران الان بحث هست، عمامه ها به سر هم میزنن که آیا شروع بکنیم یا شروع نکنیم یا فردا شروع کنیم. با این همه تکنولوژی و ساعت های اتمی و عرض میکنن، این هم ماهواره و تشکیلات، اینها قبول نیست. بایستی که علی خامنه‌ای بره بر روی پشت بام، اگر نعشه نباشد ماه رو ببیند، با اونجا شروع بشه. چند دوستی زنگ زدن که آقا این ماه رمضان جاریانش چیست، از کجا آمده است؟ خدمت شما عرض میکنم که دو آیین بزرگ از دل آیین یهود بیرون آمده. یکی آیین مسیح هست که خود مسیح یهودی بود و یک انتیتزی بوده است آیین مسیح به قولین آیین مارکسیستا بر اون سخت گیری و تسلب و تعصبی که بعض یهودیان داشتن در روزگاری که مسیح متولد شد، و علاوه عرض کنم ستمکاری که رومی ها داشتن در اونجا. خود مسیح یهودی بود، یکم آیین اسلام هست. آیین اسلام رونویسی آیین یهود هست که عرض میکنم که متناسب با سنت عرب تغییر شکل داده، که البته از آیین زرتشت هم چیزها گرفت، اما مایه های اصلیش رو از آیین یهود گرفت. شما هیچ چیز تازه‌ای در اسلام نمیبینید جز زکات، هرچه هست از اونجاست. این غذا رو بخور، اون غذا رو نخور، از یهود هست. میدونم ختنه بکن، از یهود هست. روزه بگیر، از یهود هست. تمامی داستان های یهودی است و حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم عرض کنم مصادره فرمودند تاریخ یهود رو. به همین دلیل یهودیان برآشفتند، چون می نشستند می فرمودند برادرم موسی. یهودیان نمی پذیرفتند چون این چیزی که یک عربی بیاد بگه برادرم موسی و تاریخ یهود رو به خودش ببنده، اصلا برای یهودی ها قابل قبول نبود. این 55% یهودی مدینه. این است که عرض می کنند جنگ شد. کار به اختلاف کشید و این سوره بقره که بقره یعنی گاو و اشاره به داستان مفصلی است و می شود که بزرگترین سوره قرآن هم هست، همین فوش به یهودی هست، به واقع نفی یهود هست و اینها برکشیدن پیامبران یهودی و تحقیر یهودیان هست. حالا اجازه بدهید برم این سراغ بلعمی، گزارش او را بخوانیم از قول طبری که این روزه از کجا شد. بله، صفحه 105 جلد مجلد سوم. دوستانی که کتاب رو گرفتن میتوانن باز بکنن با هم بخوانید. بله، خبر صوم شهر رمضان میگوید و چون پیغمبر به مدینه آمد به ماه ربیع الاول اندر و اون سال بگذشت، دیگر سال به ماه محرم اندر و یهودیان را دید روز دهم محرم که روزه داشتند و این روز را روز عاشورا خواندندی. یه سال دوم که آمد در مدینه، چون در مکه یهودی نبود، مدینه 55% یهودی داشته، 5-6% یا بیشتر هم مسیحی داشته. این یهودی ها کسانی بودند که از سال 70 میلادی که روم، امپراتوری روم حمله کرد و اونجا رو خراب کرد و این دیوار ندبه که هست از اونجا واقعی است، اینا گریختن آمدن به جزیره العرب. در مدینه بودند چند قبیله یهودی، از قبیله یهودیان خیبر، یهودیان بنی قینقاع، یهودیان بنی قریظه و عرض کنم که بنی مستلق، اینها اونجا بودن و دو قبیله عرب اوس و خزرج، اینها کارگزاران و کارگران این قبایل یهود بودن، کسب و کار و تجارت و فلاحت در دست اینها بود. البته اینها به علت طول مدتی اونجا بودن نامهاشون هم بیشتر عربی شده بود، زبان عربی هم صحبت میکردن، اینها نویسنده و شاعر هم وجود داشت. و آمدن مسلمین به مدینه در ابتدای کار نه، ولی سرانجام هم نظر شهر رو به هم زد و وضعیت اقتصاد شهر رو خراب کرد. اینها هر روز شمشیر به دست سر گردنه ها رو میگرفتن و خلاصه شروع کردن. این است که نه اونجا بودن، رسول هم از اینها یاد میگیره. میگه پرسید این چه روزیست شما روزه میگیریم؟ گفتن این روز عاشوراست، ما روزه میگیریم. یهودیان گفتن به رسول. پیغمبر علیه السلام پرسید که این چه بود، چه روزیست شما را، برای چی، اهمیتش در چیست؟ ایشان گفتن که این آن روز است که خدای تعالی فرعون را در دریا غرق کرد و موسی را برهانید و آن روز موسی علیه السلام روزه گرفت شکرانه آن را. داستان معلومه، خب این روز است که فرعون رو به دریا غرق کرد، موسی رو برهانید، موسی به شکرانه این رهایی و از دیو رفتن فرعون روزه گرفت. و سنت است ما را این روزه داشتن هر سالی. پس پیغمبر علیه السلام مسلمانان را بفرمود تا اون روز روزه داشتند و گفت من سزاوارترم به سنت برادرم موسی بن عمران. موسی رو برادر خودش حساب میکنه، یهودی هم چیزی نمیپذیرفت. این رو مصادره تاریخ یهود تصور میکرد، چه ربطی داشت حضرت رسول پسر عبدالله به موسای عمرانی؟ گفت من سزاوارترم به سنت موسی تا این یهودی ها، پس روزه بگیرید. ببینید کپیکاری چگونه انجام میشه، طور کپی برداری میکنه از سنت یهود. باری پس میگوید من سزاوارترم به سنت برادرم موسی بن عمران. پس پیغمبر ترسایان را دید. حالا این موضوع روزه رو گزارشش رو به ایجاز و اختصار بلعمی کرده است که نزد یهودیان چگونه بود. حالا توضیح میدهد که مسیحیان چگونه روزه میگرفتن. بله بله، میگوید پس پیغمبر ترسایان را دید که 50 روز روزه داشتند، 50 روز روزه میگرفتند. پیغمبر را علیه السلام آرزو آمد که اندر شریعت او این روزه بود. پس چون ماه شعبان به آخر آمد، خدای عزوجل روزه ماه رمضان داشتن فرض کرد و هم اندر این سال آیت فرستاد قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی الیهود و نصارا گفتا یا مؤمنان روزه بر همه شما فرض کردم، همچنان که آنان که پیش از شما بودند از یهودیان و پرسایان. البته این تاریخ ها همواره جهودان می نویسه، اما واژه واقعا زشتی است، بنده میگم یهودیان. بله. و علیه السلام و عیسی علیه السلام 30 روز فرمود و ایشان خیشتن همی افزودند تا آن را به 50 روز بردند. میگوید دستور عیسی 30 روز بوده، 1 ماه برای روزه، اما اینا اضافه کرده بودن، خود این مسیحیان ترسایان 20 روز هم اضافه کرده بودن، شده بود 50 روز. و موسی علیه السلام روزه را روزی واجب کرد خواسته از بحر مناجات و 30 روز از ذوالقعده، پس 15 روز دیگر بفزود و اون ماه 30 روز بود، چون که خدای تعالی گفت شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدا و الفرقان، و محمد ابن جریر این قصه در این کتاب سخت نیکو گفته است. پس چون ماه رمضان بگذشت، پیغمبر علیه السلام صدقه روز عید واجب کرد. روز عید بیرون آمد از مدینه و به مصلا رفت و نماز کرد و اندر خطبه صدقه فطر فرمود چون دیگر سال محرم اندر آمد و روز عاشورا ببود، پیغمبر بفرمود که روزه دارند و مردمان همی داشتند. پس اندر این ماه رمضان پیغمبر علیه السلام به غزوه بدر بیرون شد و روز 17 ماه رمضان بود، روز آدینه، که پیغمبر به بدر حرب کرد و خدای عزوجل او را بر مشرکان مکه ظفر داد. و این غزوه را غزوه بدر کبرا خوانند. و این حدیث بدر حدیثی بزرگ است و محمد ابن جریر اندر کتاب تمام نگفته بود و این قصه اندر اخبار مغازی و اندر اخبار تفسیر معروف است. مغازی کتاب معروف البلاذری، مورخ معروف عرب که تاریخ جنگ ها را نوشته است. بله. که هیچ قضا نیست از مغازی پیغمبر علیه السلام که اندر او چند آیت آمده است از آسمان اندر و توضیح داده، حالا بعد که مهم نیست. پس روزه همونطور که ملاحظه می‌فرمایید مسیحی‌ها داشتن، 50 روز می‌گرفتن خلاف فرمان عیسی که گفته بود 30 روز، و یهودیان هم داشتن و ایشان هم آمده است و به تقلید یهودیان و مسیحیان ماه رمضان رو گفته است روزه بگیرید و روز عید، عید فطر، صدقه بدهید. البته برای اون روزگاران بسیار کار خوبی هم بوده، چون اولی که غذا گیر نمی آمد، دومی که مردم بیکار بودن، سوم این که هر آینه اگر این کار به درستی انجام بشه و با نوعی درون نگری انجام بشود و با حس قرب به حق و قول معروف، پدیده خوبی بوده در اون روزگار. ابن سینا رمضان رو میگم مرزان، سخت مخالف بود حکیم ایرانی با این ماه.
3: در این روز بزرگ تاریخ ایران از تخت جمشید، زادگاه شاهنشاهی کهنسال ایرانی، در حضور سران عالی قدر کشورهای جهان که برای شرکت در بزرگ داشت ملی ایران در اینجا گرد آمده اند، در حضور سایر میهمانان والا مقام، در حضور نمایندگان برجسته دانش و فرهنگ جهان و مذاهب مختلف دنیا، در حضور فرستادگان شایسته مراکز خبری و مطبوعاتی عالم و در برابر مردم بیشماری که در این لحظه در سراسر ایران و در نقاط مختلف گیتی شاهد مراسم 2500مین سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران هستند، به نام شاهنشاه ایران، به تاریخ پر افتخار ایران و و به ملت بزرگ و جاودانی ایران درود می فرستم. درود به کورش بزرگ، بنیانگذار شاهنشاهی ایران و قهرمان جاویدان بشریت. درود به شاهنشاهان و پادشاهانی که در طول 25 قرن پرچم پر افتخار و ملیت ایرانی را افراشته نگاه داشتند. درود به همه سرداران و قهرمانان ایرانی که در کشاکش سهمگین‌ترین حوادث تاریخ مردانه از استقلال و شرافت میهن جاویدانی خود دفاع کردند. درود به میلیون‌ها سرباز ایرانی و به دیگر جانبازان این سرزمین که در طول قرن‌های دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. درود به همه سازندگان کاخ عظیم تمدن و فرهنگ ایرانی، به همه متفکران، به همه دانشمندان و دانش‌پژوهان، به همه نویسندگان و سخنوران، به همه هنرآفرینان ایران که در طول هزاران سال این سرزمین را به صورت کانون جاودان اندیشه و معنویت درآوردند و قسمتی از والاترین ارزش‌های فرهنگ و تمدن تاریخ جهان را به جامعه بشری ارمغان دادند. درود به همه خدمتگزاران گمنام این مرز و بوم که در طول 2500 سال با روح ملیت و با کوشش و تلاشی مداوم استمرار شگفت‌انگیز تاریخ و تمدن و فرهنگ ایران را باعث شدند و آن را به صورت یک عامل جاودان دوستی و تفاهم بشری زنده نگاه داشتند. در این روز تاریخی که ایران نو به زادگاه پرشکوه شاهنشاهی کهن خیش روی آورده است، تا با 25 قرن تاریخ پر افتخار خود تجدید عهد کند، به عنوان شاهنشاه ایران تاریخ جهان را گواه می‌گیرم که ما وارثان این میراث کهن در تمام این دوران دراز به رسالت معنوی خیش وفادار ماندیم و هرگز پیمانی را که 2500 سال پیش با تاریخ و با بشریت بستیم از یاد نبردیم. ما در طول قرون و اعصار فرهنگ خیش را پیام‌آور آرمان‌های عالی بشری و مبشر صلح و محبت و تفاهم قرار دادیم و همراه با این فرهنگ همه جا با خود پیام دوستی و آشنایی بردیم. امروز ما ترازنامه 2500 ساله خیش را به پیشگاه تاریخ عرضه می کنیم و ایمان داریم که در حساب سود و زیان آن سربلند هستیم، زیرا این ترازنامه حیات ملتی است که با سهمگین ترین حوادث تاریخ جهان روبرو شده و میلیون‌ها و میلیون‌ها فرزندان خود را قربانی داده است، ولی هرگز رسالت معنوی خیش را در دفاع از ارزش‌های عالی بشری از یاد نبرده است. امروز پس از 25 قرن بار دیگر سپاهیان ایرانی در این دشت پهناور از برابر ستون‌هایی که به یادگار جلال و شکوه دیرین در کاخ کهن تخت جمشید سر برافراشته‌اند خواهند گذشت، ولی اینان نیز همانند سپاهیان روزگار هخامنشی آرمانی را مقدس می شمارند که استقلال و شرافت ملی را با موازین اخلاقی و بشری درآمیخته است. 25 قرن پیش داریوش بزرگ در کتبی که هم اکنون در چند قدمی ماست همراه با ذکر پیروزی های ارتش خیش نوشت: راستی را دوست دارم و از بدی بیزارم. نمی خواهم که در قلمرو شاهنشاهی من توانایی به ناتوانی ستم ورزد. نمی خواهم که کسی از راه بداندیشی به دیگران زیان رساند. و امروز نیز به همراه سربازانی که نمایندگان ادوار قدیم و جدید ارتش ایران هستند، افرادی از این ارتش رژه می روند که سپاهیان دانش، سپاهیان بهداشت، سپاهیان آبادانی نام دارند و افراد دیگری که لژیون خدمتگزاران بشر نامیده می شوند و وظیفه انسانی آنها مرز و حد جغرافیایی و نژادی نمی شناسند. در این لحظه تاریخی من به نام ملت ایران به تمام نمایندگان عالی قدر ملت‌ها و کشورهای جهان که برای شرکت در این بزرگداشت ملی ما در اینجا حضور یافتند درود می‌فرستم. به تمام جهان بشریت که با همبستگی قلبی در تجلیل از فرهنگ و تمدن ایرانی شرکت کرده است درود می‌فرستم. به همه نیک‌اندیشان جهان، به خدمتگزاران صلح و همکاری جهانی در هر جا که هستند درود می‌فرستم و آرزو دارم که آن عامل بزرگ تفاهم و دوستی که نمایندگان برجسته این همه کشورها و ملت‌های جهان را در یک جا گرد آورده است، الهام بخش همه مردم روی زمین در ادامه راه آنان به سوی نیکبختی واقعی جامعه بشری باشد.
4: با درود بر شما هموطنان گرامی و بینندگان، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است و چهارم از ماه سپتامبر. در روزهای چهارشنبه قریب یک ساعت خدمت شما هست. خب قبل از اینکه این شعری بخوانم خدمتتون، یک توضیحی میخوام بدهم و اون اینکه ما در این 20 سال گذشته در تیوی تکیه بر شاهنامه داشتیم و سعدی و به خصوص حافظ. اینها بعضی دوستان زنگ زدن که آقا از شعر جدید ایران هم بخوانید، به خاطر اینکه بسیاری از هموطنان ما، اون جوانان بعد از نیما و نسلایی که ما به بعد از ما، بسیار علاقمند به شعر جدید ایران هستند، به خصوص دوست عزیزم آقای محسن نژاد از شمال کالیفرنیا، و در این باب بحث کردن، در این سخن گفتیم. و این یک مطلب. مطلب دیگری، یک دوستی دارم در اورنج کانتی، از دوستان قدیم و بسیار عزیز من هستن، و از اوقات از آقای واقدی یاد میکردن که دوست ایشون بوده، و این که به ما اجازه ندادن که شعر عاشقانه بگوییم، و این خیلی گویا مشهور بوده، این مصرع در واقع، بگونه ای که اگر دوستان بودن در هتل نادری، مثلا اگر شاملو بود یا اخوان بود یا شاعر بودن، به معنی که باقری وارد میشد همه گفتن به ما اجازه ندادن که شعر عاشقانه بگوییم. و این خیلی در واقع خاطره و ذهن بچه های روزگار بود است. این در ذهن من بود. باری میگشتم کتابا، از به اتفاق یک کتاب یافتم که متعلق به من هم نیست، به نام زیباترین شعر نو، گردآوری نوشته شاهکارها، تهیه و تنظیم احمد شاملو. باز کردم، اتفاقا همین غزل آقای باقری آمد که وجود شریفشون الان هستن، در آمریکا هستن، اگه خطا نکنم باید در کلرادو باشن. من این شعر عرض کنم که عاشقانه رو خدمتتون میخوانم. توضیح میدم که فضای روشنفکری فضایی بود که شکست خورده و مایوس و دردمند و در واقع یک یأس عمیقی بر جامعه ایران حاکم شد بعد از بگیر و بندهای کودتا و سرکوب اندیشه های ملی و سرکوب ملیون و تیرباران های چپ و اینها دخالت آمریکا و اینها حقایق امور است هموطن. من میدونم اینا قیمت گوشت خیلی ارزان تر بود، وضعیت بهتر بود، اینا رو من میدانم، اما این حقایق هم هست بدانید، نفع و ضرری برای من ندارد، اما لازم است شما بدانید که مثلا این شعر شما نمیدونم شاعری دیگری میگفت، حمید مصدق میگفت آه باران باران، یا آه باران باران شیشه پنجره را باران شست از دل من، اما چه کسی نقش تو را خواهد شست. یه همون شعریست که همه ملت میخوندن، بخش آخرینش من اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه برمیخیزن، اگر بنشینم تو اگر بنشینی چه کسی برخیزد، چه کسی با دشمن بستیزد. یه همچین چیزی بود. یا اخوان میگفت هوا بس ناجوان مردانه سرد است آی. میدونید این فضا بود و در شعر منعکس میشد. در واقع ذهن شاعر با ذهن عادی فرقش اینه که حساس‌تره و این قضایا درش بیشتر تأثیر میکنه و به صورت ایمایش‌های شعری ارائه میده. این است که در واقع بچه‌ها به خصوص بچه‌های روشنفکر چپ، ما چند سال قبل از انقلاب 3000 زندانی داشتیم که اغلب بچه‌های چپ، 3000 زندانی سیاسی. حالا اینا در واقع گذشته رفته، اما تاریخش مانده، حقیقت مانده، آثارش هست، چاپ شده هست، اینا رو ما نمی‌تونیم که باری. من شعر واقعی رو می‌خونم، خیلی شعر زیبایی است، توجه شما رو جلب می‌کنم. به ما اجازه ندادند که شعر عاشقانه بگوییم، به ما اجازه ندادند مهربان باشیم، میان میکده با گریه های پنهانی، شب مکررمان را به روز آوردیم و در پناه درختان و در پناه سکوت قدم زدیم در این جاده های طولانی. به ما اجازه ندادند که در عزیزترین لحظه های بیخبری به پاس خاطر دلهای من که خاموش است به عاشقانه ترین روزها بیندیشیم و پر کنیم فضا را ز عطر خاطره ها. و شهر خفته و بیمار را به چلچراغ غزلهای من بیاراییم، تو ای زلالترین چشمه نوازش و مهر که با شکوه تر از روزهای پاییزی، میان ما شب طولانی زمان جاری است، تو خوب میدانی که سالهای جدایی به ما چگونه گذشت، هنوز در دل این کوچه های خاطر خیز تنین زمزمه عاشقانه میپیچد و ذهن پنجره از انتظار لبریز است. به به به به این ایماج آخر، ذهن پنجره از انتظار لبریز است. بیاندازه زیبا. تو ای نهایت خوبی چگونه باید گفت که این زمانه نفرینی، که این هوای غبارآلود، که این فضای شناور میان آتش و دود و روزهای سیاه گرسنگی هرگز به ما مجال ندادند به عاشقانه ترین لحظه ها بیندیش. بسیار قطعه زیباست. کرمانشاه درست 10 سال قبل از انقلاب، تیر 47، بله. دور بیرسم به جناب اصغرخان واقدی با این شعر خیلی خوب و من بالاخره خوشحالم که این مصرعی که دوست ما سالها خونده بود و ما توانستیم همه شعر رو پیدا کنیم. خب این از این مطلب. مطلب دیگر این که یک گفتگوی بین آقای امینی و مخلص هست در باب مشروطه. 2 جلسه‌اش رو ما سخن گفتیم به صورت دیسکورسه، گفتگوست، یعنی به صورت مصاحبه یک نفر با یک نفر دیگر نیست. بخشای من هم سخن میگم، بخشای ایشون سخن میگن. این مشروطه بزرگترین داستان تاریخ ایران مشروطه است، به لحاظ کیفیت و حضور ملت و به لحاظ انگیزه و هدف بزرگترین داستان مشروطه است حقیقتا. و در این دو جلسه پخش شده، یکیش امروز پخش شد و روی یکی گشت روز جمعه ساعت 8:30 شب به وقت تهران جلسه دوم پخش خواهد شد. و ایشون پیشنهاد کردن هر هفته، اما چون من حقیقتاً وقتم کم هست، فکر کردیم که ماهی یک بار یا حداکثر ماهی دو بار این وقت من ایجاب میکنه که این کار مهم رو به پیش ببریم. و از شما دعوت میکنم این برنامه رو نگاه کنید، از تلویزیون اندیشه پخش میشه. اینم یک موضوع دیگر. اما تنان میدانید که ماه محرم هم فرا رسید، الحمدلله ولمنه ماه محرم فرا رسید، خدا را سپاس. حالا یک روزگاری بود که دین دولتی نبود و یک سنتی بود این بر سینه کوفتن، به خصوص از تاریخش دراز بعد از روزگار صفوی، و این که ما لازم داشتیم یک چیزی که ما را از اونها جدا بکند و این کشور را نگهداری بکند، تکیه شد بر این و اغراق شد در این کار سنت سینه زنی و عزاداری حسین. بارها عرض کردم به جهتی که ما دو دشمن قوی پنجه داشتیم در شمال شرقی و در واقع شمال غربی کشور، و این شیعه گری با هویت ایرانی ما ممزوج است. با این ترفند شیعه گری ما از مسیر اصلی اسلام که نظر محمد و عمر و عثمان و علی بود، ما خودمون بیرون انداختیم. بله، به ما میگن رافضی واجب القتل، و این چیز خیلی خوبی است که ما با رافضی هستیم و نظر دیگران فرق میکنیم با بقیه. بله، و با فرهنگ ایرانی سازگاریش بیشتر بود، چون ایرانی بی اندازه دقیق النظر و بی اندازه لطیفتر و بی اندازه رقیق القلب، با اون خشونت بیابانی هیچ سازگاری و هیچ سنخیتی نداره فرهنگ ایرانی. عرفان رو تولید کردیم، عرفان خیلی مهم بوده. بله، تولید کردیم که این زمختی و این تلخی و این درشناکی و این زبری این اسلام رو، این فرهنگ رو که از بیابونها برهوت برخواسته بود، و این ما بخواب توصیه کنم که این الله مدینه، نه ما اصلا اسم الله آوردیم به عبرمون، همیشه گفتیم خدا، ولی این الله مدینه از ما نیست، یه از سنخ و جنس و ما، جنس ما نیست، یه الله مدینه، باید یه خدای ایرانی پیدا کنیم. کارش هم یه بده، اخلاقش هم به اخلاق ما سازگاری نداره، زود خشمه، کینه جوه، میسوزانه آدم ها رو، دستور نمیدونم قتل و کشتار میده دائم. حالا یه تیکه به زبان بختیاری بیم خدمتتون، یه کسی بگه گفت که پیوتو قرون دونی چه منست نوشته؟ گوها بلا. گفت چه نوشته؟ گفت دو صفحه تعریف خود کنه، سه صفحه هم زهله ایمانه بره. گفت قرآن خوندی؟ گفت بله. گفت چی توش نوشته؟ گفت هر پنج صفحه دو صفحه تعریف خودش میکنه، سه صفحه هم زهر ما رو میترکونه. یعنی کتاب ترس دیگه. بله، کتاب ترس باری. و این داستان شیعه گری و اینها سنت شد. یه مقدار آبروریزی هم بود، حالا یک روزگاری ضرورت داشت این شیعیان تکرار کنند و به سر بزنن که بگوین ما معترضانیم به شما حکومت عباسیان و حق حکومت از اینها بوده، چنین و چنان معترضان اینا چیز بودن، آویخته بودن به این داستان، و این تداوم یافت بر صورت تا روزگار ما. و در روزگار جدید بعد از مشروطه یه شکل مضحکی گرفته بود، ما یه آبروریزی بود. و در این میانه در واقع رضا شاه این مایه درک رو داشت، یک این یک چیز وحشیگری است، دو با آبرو مملکت رو میبره، و قدغن کرد. یعنی رضا شاه بدونه که دانشگاه رفته باشه یا دکترا داشته باشه و اینقدر فهم طبیعی داشت و واقعا پرگماتیک بود، و معنی کلمه رفسنجانی گفتن پرگماتیک، این آقا رضا شاه آدم پرگماتیک بوده، گفت آقا این آبرو مملکت رو میبره، این مسخره بازی توی خیابونا و کفن پوشیدن قم زن و آبروریزی اینا، تا اونجا که توانست گوشید، اما بعد دوباره حالا به هر حال این ماه مبارک رمضان زمانی که دولتی نبود یک عده میمادن حالا روی اعتقاد یا هرچی یک جلساتی میذاشتن و تا آخون دعوت میکردن. این در واقع

و شنیدم که شدیدترین رقم زنی ها در اردبیل هست و پیش از مشروطه در تبریز بوده، البته بسیار بسیار شدید بوده و بعد از مشروطه تبریز در واقع پیش رو و غافل سالار روشنفکری و شجاعت و رشادت و بزرگواری شد در داستان مدرنیته ایران، پایتخت بود، بعد از اون هم رشک بود. این داستان دیگه در تبریز دیگه نبود دیگه، در زمانی که ما در تبریز ما قمه زنی ندیدیم اونجا باری. حالا ولی امروز دولتی است. خب یک مش آدم فرومایه که هیچ کاره بودن امروز مالک جان و مال ملت هستن. آره حاج آقا، من دو نوع ما مردم داریم، حاج آقا و حاج خانم. بچه های آقایون حالا قبل از اینکه به سن حاج آقایی برسن همه دکتر. آره دکتر، برای دیگه اون دانشگاه اون چنانی دکتر. اینها بعد از یک سال دوزی و دروغ و غارت مال مردم، حالا میخوان که هم دولت رو راضی بکنن، بگن حاج آقا فلانی حضرت مسلمین جهان، رئیس مسلمین جهان، حاج آقا فلانی آقا 900 نفر آمده اونجا، و در واقع جان چند تا بره زبان بسته رو این سرمایه میکنه که شکم ها رو پر کنه، کارد میارن و سر میبرن. و من نمیدونم چرا در تاریخ ما این همه سر بریدن هست، چرا دو روز نداریم برای سر نبریدن؟ دو روز ملی عرض میکنم، بگیم ما ایرانی هستیم، سنت ما اینطوری بوده، ما 10 روز سر نمیبریم. بله حالا به هر حال، حالا در ماه رمضان میگوین که مگس رو گرفتید نم چه بکنید فلانی، داستان دیگریست. باری سر میبرن و دیگه ها رو پر میکنن و میان. حاج خانم هم میاد، حاج خانم چه حاج خانمی، حاج خانم هم این چیز سیاه رو پوشیده، زیرش اونقدر طلا آویزون کرده که اگر دولا بشه بعد به این دیگه جای خوشمزه بره رو برداره از سر میره تو دیگ، بیشتر شبیه این گاریای کنار خیابون شاه عبدالعظیم و تیغبانا هول میدادن از این زلمزین با علنگو این چیزای قلابی میفروختن. خانم شکل اون گاریاست در واقع، از اینجا تون دو طلاهای سنگین آویزون کرده و اینا، اگه 5 تا بچه‌م داشته باشه 5 تا رانندم داره. و یعنی اون اشرافیتی که یا اون چگونه عرض کنم اون تعداد کارکنانی که در دم در منزل این آقای ایستادنی، آقای حاج آقای بی سواد از دنیا بی خبر دوست، شاه ایران نداشت 6 تا بچه، 6 تا اتومبیل، 6 تا راننده. خودش چی کاره هست؟ هیچی. این تصدیق شیشمش به زور گرفته، تو دیپلم هم رفوزه شده و چون ذات لاتی داشته و یک مناسبات مریضی با این اون، حالا ایشون 6 تا راننده رو درش ایستاده، 1500 نفر هم دعوت میکنه، چند تا برادر هم میکشه اینا، که حالا چند تا کار انجام بده. یکی این که خودش رو به بقیه بشناسونه که این ماییم که میبینید آمدی دیدی 6 تا راننده داریم، نمیدونم چه بره اینا فلان، برای خودش کسب اعتبار این دنیایی بکنن. یکی این که دولت رو راضی بکنن، یکی که سر کلا سر خدا بگذاره. حالا بعد از یک سال دزدی دارد کلا سر خدا میذارد که در روز قیامت حضرت علی بن ابی طالب این نکبت رو بر دستش رو بگیره، بعد از همه جنایات از اون زیرزمینی که علی میداند تمام این شیعیان جیبر و چاقوکش و اینا با شرف و اینها رو ببره اونجا، حوری به بغل اینا بندازه، اونجا رو میخواد داشته باشه. ببینید با یک تیر میگفتن نهایت دو نشان، این آقا با یک تیر 3-4 نشان داره میزنه با این زلم زین با تشکیلات و اینها. و یک هفته ارتیز این عرض کنم مدیح خانان و اینها تو این خیابون ها و سیاه پوشیدنشون و کثافتکاری و این داستان ها واقعا مایه آبروریزی است، واقعا مایه آبروریزی است. و روز به روز هم گسترش میشن، چه بودجه ها صرف این داستان میشه و اینها بمانه. ولی اصل داستان

حسین واقعا چه بوده؟ شما فکر میکنید آدم های اون روز هر کدوم دو تا فرشته رو چیزش بود همش به معنویت فکر میکردن یا چی؟ یا بین اینا گاندی بودن مثلا یا بودا بودن؟ این امروز بوده، فرق نکرده، قضیه کنترل قدرت و پول بوده در همه تاریخ، در همه حرکت ها. شما رد پای اقتصاد رو میبینید، اسکندر لشکر میکشه میاد بره ایران رو بگیره، اینها برای چی آمده؟ وظیفه خدایی داره؟ نه، آمده تسلط بشه اینجا. زر و زور، زر و زور، همه چیز رنگ اقتصادی داره. مناسبات امروز همه رنگ اقتصادی داره عزیزان. زور و زر، بله، زور و زر، این طور بوده. فکر نکنید این حسین روزی نمیدونم 40 رکعت نماز میخونده یا تمامش فکر معنویت، نه، اینا رقابت های فامیلی بود. اینها از مکه بودن، اصلشون اینا قریش بودن. قریش 5 شعبه داشت، مشهورترین اینها خاندان ابو سفیان بودن. ابو سفیان ابن حرب ابن امیه ابن، عرض کنم که، عبدالمطلب، علی ابن ابو طالب ابن، عرض کنم که، هاشم ابن عبدالمطلب. اینا امیه بودن، خاندان امیه، امیدوارم اشتباه نکرده باشم، اینا خاندانه و اینا بنی هاشم بودن، بنی امیه. 5 شعبه بودن این شعبه قریش. اینها ثروتمند بودن، در محلات خوب مکه می نشستن، چون درشون تجار بودن، اینها سرمایه داشتن که تجارت کنن، خرید و فروش می کردن، دزدی و سرگردنه. ما ندیدیم ابو سفیان بره سرگردنه یا معاویه بره سرگردنه برای غارت کاروان، هرگز ندیدیم. بعضشون خوب بود، اینا فقیر بودن، بله، فقیر بودن. بعد یک کسی در این بنی هاشم پیدا شد، ادعای پیغمبری کرد. اون کسی هم که باورش نمیشد میخندیدن. حتی روز آخر که اینا حمله به مکه، چادر زدن کردن مکه، ابو سفیان بودن، چه خبری گرفتنش؟ عباس عموی پیغمبر بردش پیش پیغمبر، ابو سفیان رو گفت حالا دیدی خدای من بر حق فران منه، دیدی من خدا بر حق منم، رسولشم. گفت قربانت برم، ای ابن عم، من اولیش قبول کردم که خدا بر حق منه، ولی تو رو من قبول ندارم که پیغمبر هستی. این یکی رو اجازه بده فکر کنم. عباس گفت چه چیزی فکر کنی؟ قبول نکنی گردنت اینجا میزنیم. اگر سر به تن استوار میخوای، باید پیغمبره ببینید که این حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم چه آدم هوشیاری بوده که شما هر جای دنیا بخواد مسلمون شی، اسم ایشون کنار اسم خدا باید بیاری، وگرنه اعتراف و اعتقاد به توحید نمیتواند که زامن مسلمانی باشد. تا محمد رسول الله باشد، لا اله الا محمد رسول الله، محمد رسول الله کلامش باید مهر بخوره کنار خدا. ایشون پیدا شده بود، من پیغمبرم، همونطور که میدونید 13 سالم اونجا زحمت کشیدن، کسی مسلمان نشد الا 30-40 نفر، نهایت 60 نفر گزارش دادن، نهایت استنار میزن. بعدش هم که تشریف بردن مکه، خب اونجا شروع کردن به فشار آوردن به اینها، و از این 32 جنگی که در صدر اسلام حادث شد، یه 2 جنگ دفاعی بود که اینها هم به انتقام کشتگان بعد جنگ احد و نبرد احزاب، اینها اتفاق افتاد که اینا دفاعی بودن، مگه بقیهش تهاجمی بودن، قافله رو میزدن، آدم ربایی میکردن، کسی جرأت نمیکرد بینیشو از مکه بیرون کنه. مدینه هم که جای آرامی بود، جای کشاورزی و بیزنس بود، در کمپ داعشی هر رو با سرهای بریده اینا از سر کوه میمدن پایین، و یه داستان عجیب غریبه. خب اجازه بدید که ما باید برویم یه
کاری باید انجام بدن، یک موسیقی هم پخش میکنند، آواز آقای مسعودی. به به، چقدر من این آهنگ رو دوست دارم. تا چند دقیقه دیگه.

هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-06-07. سپاسگزاریم.

نسبت ماه محرم و اینکه کل کشور درگیر این ماجراست و تا یک ماه این بزنه بگو صداهای انکر و عرض میکنم که این مراسم عقب افتاده و این داستان ها برای تبلیغات رژیم و شستشوی بعض این بچه ها و این ها بچه ها رو چیز قرمز میبندن بغل میکنن این مادر ها میان دسته قمزنی و این ها این عقب افتادگی و این ادبار معلوم نیست که قرار از شرش از این مملکت کم بکن. باری عرض میکردم که اینا پسر عمو بودن، بنی هاشم، بنی امیه. خب بنی امیه همه ضد اسلام بودن، بنی هاشم شمشیر دستشون افتاد و اینها در فتح مکه عرض میشود که ابو سفیان هم مسلمان شد. دیدیم که در جنگ طائف که بعد از جنگ حنین اتفاق افتادن بیشتر شترهایی که گرفته بودن از اونجا غنیمت گرفتن میدادن به ابو سفیان بچه‌هاش که اینا راضی بشن، به جهت اینکه یکی از پسران او رو کشته بودن، حنظله علی کشته بود، عرض می شود که به خسارت مالی فراوان وارد کرده بودند به ابو سفیان که رئیس عرب بود، حالا می‌خواستن راضیش کنن، شطور و اموال مردم رو بهش میدادن و اون گروه هم آمدن به ظاهر مسلمان شدن، حالا یا باطن کسی باطنی کسی رو نمی‌دانن، اینا هم آمدن و معاویه رو عمر می‌گذارد به در واقع که حاکم چیز باشد همین سوریه امروزین که بعد پایتخت اینها شد و معاویه بزرگ یکی از بزرگترین سیاستمداران تاریخ است، نه تاریخ اسلام. عمر یک جا میگوید شنیدم که در شام مردمان وقتی سخن از سیاستمداران بزرگ هست نام کسرا میبرند، یعنی انوشیروان، در حالی که معاویه اونجاست. و در تمام این سالها که عمر چیز بود رسمش این بود که هر سال یک نماینده میفرستاد، شوخی هم نداشت در کار همون عدالت خودش، جار میزد، مستقل و رأی بود اونجا که هر کس از دست این حاکم شاکی هست بیاد در مسجد و ما به حاکم رسی میکنیم و اگر علیه این حاکم چیزی بود حاکم رو محاکمه میکردن، بیرون میکردن از این کارها. معاویه یک شاکی هم نداشت. باری بعد که عرض کنم که رحلت رسول هست و حکومت میفتد به دست ابوبکر و بعد عمر و بعد عثمان و بعد علی، هنوز معاویه اونجا حاکم است، پایگاهش محکم شده، شون بیشتر اصحاب رسول طرفدارانش بودن، شیوخ بزرگ عرب طرفدارانش بودن، پسرش بودن، مرد هم اهل جنگ بود هم خداوند سیاست بود. اول کاری که کرده شمشیرش رو برداشته رفته، هر چی گفتن آقا این 20 ساله نم چند سال اونجاست، این پایگاهش محکمه، خون مسلمانان نریز، جنگ برادرکشی نکن، نخیر، ما بین من معاویه شمشیر. بعد رفته شکست خورده با چه فضاحت، شانس آورد کشتنش، وگرنه معاویه داشت شهرها رو یکی یکی میگرفت، چیزی نموند که مکه که در واقع پایتخت علی بود اونجا هم بگیره، احتمالاً میگرفت زندانش میکرد. بعد رفقاش کشتنش. بله، در طول حکومت معاویه یک اتفاق مهم که افتاد، امام حسن بعد از کشته شدن حضرت علی آمد ادعا کرد و لشکر کشید و معاویه اون رو خرید، پول بهش داد. آقا پول بهش داد، بارها گفتم خدمت، خرید، پولش رو ریخت تو جیبش، پولم کم نبود، 6 میلیون درهم توی بیت المال مسلمین بود، گفت این مال من، همش ریخت به جیب، نامه نوشت، فروخت، حکومت رو فروخت. این یه کار بسیار ننگینی بوده. حالا دیدید میگن که صلح قرروز قرآمیز حسن، دیگه چیزی ندارم بگن رافضی ها، چیزی بگن صلح نمیدونم چی چیز فیلسوفانه حضرت حسن. پس اگه این درسته، اونی که صلح نکرده که حسین بوده، باید اون مضمون باشه دیگه، نه؟ یا اگر اون درسته، اینی که رفته و نامه امضا کرده پول تو جیبش ریخته، این مذمومه، این که تضاد. رافضی کارش فقط دروغ و در واقع مغالطه است. آخوند رافضی فروخ زعمشو. در عرب هم مثل اروپا، حالا تفاوت داره، نباید من این قیاس رو بکنم، در عرب هر کسی که میمرد، شیخ میمرد، پسر بزرگش وارث آقاییش بود، وارث زعامتش بود، وارد همین چیزش بود، حکم اگه شغلی داشت بود. این در کار حسن بود، به حسین هیچ ربطی نداشت، حسین کاری نبود که اصلا ادعای خلافت بکنه. و صغار کبار دنیا هم گفتن نرو آقا به اونجا، نرو به اون سمت عراق،
که اونجا پدر تو رو کشتن. این واقعی که اینجا بغل دست من هست پر است از این اخبار که چه کسانی التماس کردن که ای حسین نرو اختلاف بین مسلمانان نینداز، وقت نیست من هم اینا رو برای شما بخونم. ولی گفت نه من باید برم اونجا. البته ناگفته نماند که وقتی که معاویه میخواست بمیرد، که من این قضیه رو مکرر کردم چند بار به لحاظ اهمیت مطلب، چون هی داره تکرار میشه در تاریخ ما، به یادآوری هست و پارتی از جزئی از این فرهنگ شده، شما باید بدن که معاویه بیعت گرفت برای فرزندش یزید از همه بزرگان عرب و نامداران. چند نفر بیعت نکردن، یکی عبدالله ابن زبیر، پسر زبیر بود، که زبیر از سابقین بود، از دلاوران عرب بود، مرد بزرگی بود زبیر، که علی او رو کشت، یعنی کسان علی او رو کشتن. عبدالله ابن زبیر و حسین ابن علی و در واقع عبدالله ابن نه عبیدالله عبدالله ابن عمر و محمد ابن ابوبکر، اینا سرباز زدن از در واقع بیعت با معاویه در موضوع در واقع امامت و نمیدونم خلیفگی یزید، جانشینی یزید. این چهار نفر بعد که معاویه میخواد بمیده میگه پسرم بیا، میگه من برای تو گردن کشان عرب رو نرم کردم و از همه بیعت گرفتم، خیالت راحت باشه. به غیر این چند تن به یکی هم میشمره. میگه که این عبدالله ابن عمر این اهل دینه و نماز و روزه است، مزاحمتی برای حکومت تو نخواهد داشت. این پسر ابوبکر این اهل ملاهی و مناهیه، این عرقش بخوره کاری به کار تو نخواهد داشت. آره گفت که این حسین هم پسر عموی ماست، یه چیزی بهش بده، کاری نکن که شرنگیزی و جنگ و کشتار اینها بشه، اما بترس از پسر زبیر، چون زبیر هم خودش دلیر بود، هم مصعب یکی از پسرانش بی اندازه دلاور بود، یکی همین عبدالله بی اندازه دلیر و نقشه کش بود و سیاستمدار بود. اینا در مدینه بودن، هم حسین هم ابن زبیر. یزید آدم میفرسته که از این چند نفر بیعت بگیره و اگر بیعت نکنن چنین و چنان کنید. اینا حسین رو دعوت میکنن، 40 نفر با خودش میبره، به طوری که طبری و باقدی و غیره گزارش کردن. حاکم میگه بیا چیز کن، بیا بیعت کن با یزید. میگوید که اون 4 نفر بقیه هم بیان یا اون 3 نفر بقیه بیان تا منم بیعت کنم. این آقای عبدالکریم سروش میگه آقا شما در بیرون کردن استاد از دانشگاه، به قول خودتون تصویر دانشگاه، خاطراتی بگید. گفت اون دهن ما 10 تا بودیم، اون 10 تا رو هم بیارن تا منم بگم. اینا مقالطه آقای عبدالکریم است، عبدالکریم سروش. یعنی انقدر شهامت و دلاوری نداره و انقدر ایمان به مردم ندارد این مرد که بیاد حقیقت رو بگه. آقا شما بودید، شما بیا حقیقت رو بگو، یه استغفاری هم بکن بد نیست، اون کار زشتی کردی. خب باری اینها نصف شب گریختن، ابن زبیر و ابن علی گریختن و رفتن اونجا. زبیر تا رسید لباس درویشی پودش شروع کرد مرد جمع کردن، رقیب نمیخواست برای خودش، چون حسین رقیب بزرگتری بود، گرچه به لحاظ لیاقت بسیار فروتر بود البته از پسر زبیر. تحریکش میکرد بعد از اینکه موضوع نامه ها و دعوت ها که بیایید و این یزید رو براندازیم و شما رو خریب ما، کودتا بود دیگه. ولی این زبیر تحریک، تنها کسی که او رو تشویق میکرد و تحریض میکرد که امام حسین برود به همون به قول خودشون عراق، پسر زبیر بود، چون میخواست یک رقیب رو از مکه بیرون بکند. بقیه از ابن عباس گرفته تا سایر یاران دور و نزدیک و دوستداران علی و خانواده نامه نوشتن بی آقا شنیده میخواد همچی کاری بکنی، نکن این کار رو. اینها به گوشش نرفت و پسر عموش مسلم ابن عقیل برادر علی بود، از دیده هم ضعیف بود یا نابینا بود، فرستاد اونجا که داستان مسلم رو میدونید. طفلی هم با خودش نبرد که طفلانو، چه طفل مسلمی، کدوم طفل مسلم، طفلاش یعنی آدمی که میده به در واقع به مأموریت سیاسی به این مهمی که طفل با خودش نمیبره، یعنی از دروغای رافضی است این داستان طفلمون. حالا رفت اونجا و یزید حکومت کوفه رو از حاکم قبلی که طرفداران خاندان علی بود گرفت، داد به ابن زیاد. این ابن زیاد قومخش نزدیک اینا بود، زیاد ابن ابی، یعنی زیاد پسر پدرش،
چون از مادری بود که ازدواج نکرده بود دیگه. اما انقدر لیاقت داشت این زیاد که ابو سفیان مجبور شد معاویه عرب رو جمع کنه، بگه این بگوید زیاد ابن سفیان. این ابن زیاد یعنی پسر همون زیاد. آمد اونجا رو بسیار سخت گرفت. اول مسلم رو گرفتن، سرش رو بریدن، پرت کردن توی کوچه دار خلافه، مردم هم گریختن در واقع. و نامه هایی که نوشته بودن، که نامه نوشته بودن گریختن اینا. حسینه که مطلقا و ابدا ارزش جنگی نداشت، بیچاره ارزش سیاسی هم نداشت، یعنی مایه فساد بزرگ شد در اسلام، در یعنی این دو دستگی رافضیگری رو چیز سنگ مهم این بنا رو حسین گذاشت. ولی باشد با یه مش زن و بچه رافت داد آمد و اگه داستان هم میدانید و داستانی هم که شیعیان گفتن دروغ گفتن، بسیاری قضایا رو نگفتن، هرگز نگفتن که ابوبکر ابن علی و عثمان ابن علی در این جنگ کشته شدن. نمیخوام بگن که علی پسری داشته اسمش عثمان بوده یا، و نگفتن خیلی مسائل دیگر رو. و اینجا جنگ شد، بسیار هم چانه زد برای زندگیش با حسین با ابن سعد، چون اولین سپاهی که آمد ابن سعد بود. ابن سعد یعنی پسر سعد ابن ابی وقاص، شاید بزرگترین اصحاب رسول این سعد بود، فاتح قادسیه فلا. خلاصه خیلی چانه زد با ابن سعد. ابن سعد هم نمیخواست که این کار بشه و بهش میدون میداد تا خبر رسید به ابن زیاد، اون شمر رو فرستاد. حالا این یه شمر داریم، یک خولی داریم، یک سنان داریم، یک هرمله داریم، یک یزید داریم. عرض کنم که امروز در هر کوچه تهران 50 شمر و خولی و یزید و از خولی بتر داریم. سرانجام به جایی نرسید. یکی از پیشنهاداش این بود که بگذارید من برگردم به مکه، یا برگردم سر قبر جدم در مدینه، یا بگذارید برم با ایرانیا جنگ کنم، برم با کفار دیلمی، چون میدونید دیلمیان شجاع‌ترین بودن و بیشترین ضربت رو به اعراب این دیلمیان وارد کرد. گفتن نه، یا بیعت یا اینکه. بعدم آمدن اینا 82 از اونا کشتن، اونا 72 از اینا کشتن و دو تا زن و یه مردم اسید بردن دیگه. جوانی بود همین حضرت زین العابدین امام چهارم، علی اصغر اونی که در حسین بودی که دروغام اینه اسمش عبدالله بود، به حسین میگوییم ابو عبدالله الحسین. چرا؟ ابو یعنی پدر عبدالله، پدر رو لقبش و کنیتش رو از پسر کوچیکش بگیر تا پسر بزرگش، ابو عبدالله میگیم دیگه. نه اون بچه کوچیکی که بود که در اونجا میگن کشته شد و شهید شد و فلان، اسمش عبدالله بود. یعنی علی اصغر همین زن العابدین بود، خیلی هم عمر کرد، خیلی هم زن گرفت اینا. این بود فقط، و عرض کنم که سکینه بود و حضرت سکینه و حضرت زینب اینا رو گرفتن بردن اسارت و این حرفا. و هم حضرت عرض کنم امام چهارم، حضرت امام زین العابدین عمر طولانی کرد و زنهای بسیار گرفت. حضرت سکینه هم 5 شوهر کرده و موسیقیدان بوده و منزلش محل تردد آوازخوانان و موسیقیدانان و معلمان موسیقی بوده، بسیار آدم روشنی بوده. هیچ کس هم ندید سر صورت خودش بزنه برای پدرش گریه کنه، ما نشنیدیم. و این ماجرا بر سر قدرت بود، یعنی نمی توانستند بچه های ابو طالب قبول بکنند که بچه های ابو سفیان خلیفه باشند، شاه باشند و اینا نباشند. بعد اولاد حسن داستان رو پی گرفتن، همین اولاد علی ابن الحسین همین زن العابدین گرفتن، زید ابن علی ابن الحسین و یحیی ابن زید ابن علی ابن الحسین. اینا چندین بار کودتا کردن، موفق نشدن. وقتی ابو مسلم خراسانی اومد هنوز جسد یحیی ابن زید در درختی در خراسان آویخته بودن، خوش شده بود این جسد. ابو مسلم خراسانی پایین آورد، با احترامات اون رو خاک کرد. بله، بنابراین جنگ قدرت بوده، برای خدا و اسلام این حرفا نبوده.
که اسلام چه بشه، که جنگ بکنیم که اسلام چه بشه. مگه معاویه کافر بود؟ اینکه بزرگترین سیاستمدار اسلام بود، اصلا قبرس رو گرفت، چه کرد؟ خاک اسلام اضافه کرد. در روزگار معاویه یک مسلمان با مسلمان یک سیلی نزد. در روزگار عمر هم همینطور بوده. در زمان علی کشتار مسلمانان بود، هرچی آدم کشی شد در روزگار حضرت علی و مسلمانان بودن که جنگ خارجی نکرد. حضرت علی بیرون نیم این چند به اسلام اضافه نکرد و فرزندانش. و این کتاب فتوح البلدان بلازوری اینجا نام حسن و حسین رو به نام کسانی که میفرستادنشون با این سرداران عرب برای غنیمت و غارت در این کتاب فتوح البلدان هست. اگر دستتون افتاد فتوح البلدان خیلی کتاب قطور بزرگی، این بخش ایرانش هست، این بخشی مربوط به ایران است که مثلا بلوچستان چگونه فتح شد، سمرقند و بخارا و جاهای دیگه چگونه فتح شدن. در این مأموریت ها حسن حسین هم بودند. بله. و بعد دیگه داستان پیدایش شیعه هست. در طول مدتی که امویان بودن اینا جرأت نمی کردن، بیشتر فقرا بودن و اسرا بودن. و بعد ایرانیان این رو به عنوان یک تئوری پیشنهاد خاطر کردن، به عنوان یک مذهب رفته رفته جا افتاد و بعضی سلسله ها به وجود آمد. عرض کنم که شیعه در خراسان و یک سلسله هم داریم که فاطمیان در مصر بودند و اینها، تا رفته رفته صفویه پیدا شد که دیگه با زور شمشیر تمام ملت ایران که 90% بیشتر سنی بودند اینها رو به زور شیعه کردن، جز حاشیه های ایران که از شمشیر قزلباش دور ماندند. و این سنت نامحمود سینه زنی و گریه و زاری و این حرف ها مونده. حالا ای کاش اینا فضیلتی داشتن. بر صورت این داستان امام حسین یک داستان تراژدی حماسی هم هست. این در واقع نبرد این 70 چند نفر، این هم عناصر حماسی درش هست، هم عناصر تراژیک درش هست و در داستان بزرگی است. داستان بزرگی است. فرض کنید که عباس ابن علی، حضرت عباس، مرد دلاوری بود واقعا، یه بعد حماسی داده به داستان کربلا. از این نظر میشه بررسی کرد، خیلی هم داستان غم‌انگیزی است. اما این که یک ملتی آویزان بشود به یک همچین قصه ای و این رو مهمترین داستان حیات تاریخی خودش بکنه با وجود این همه تاریخ و این همه دلاوران و این همه آدمایی که در دنیا علم شدن و شهرت اینها بین خودمان است. شما بروید در انگلیس، در آکسفورد، در سوئد، در آمریکا، در ژاپن، اونجا کوروش کبیر هست، اونجا زرتشت هست، همه میشناسن. اما علی و حسن و حسین و تقی و نمیدونم امام جعفر صادق اینا کسی نمیشناسه. اینا آدمای جهانی نبودن، آخر آدمای لوکال بودن. حقایق امور اینجاست. حالا آغاز شده، حالا وقت نیست. من یه تکه چه میذارم، وقت داریم، پایانه. واه واه. به هر حال گفت این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن و الله اعلم بر رشاد. وقت ما تمام شد و سپاس گذارم از امیر گرامی در اتاق فرمان و شما نازنینان بزرگواران که وقت خودتون رو گذاشتید. تا جلسه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستن. برنامه زنده در مورد آینده ایران. مدتی که من این برنامه زنده که میذاشتم نامرتب و نامنظم شد، قبلا هفتگی بود، دارم سعی میکنم که برگردم به همون روال. در مقدمه این برنامه باید بگم که اپوزیت تصمیم داشتم یه اپوزیت این هفته داشته باشم راجع به همین سخنرانی که رهبر فرسودگان با برای امامان جمعه داشت، که خیلی جالب بود به نظر من. یعنی برای اپوزیت ساختن خیلی سوژه خوبی بود و هست، و این برنامه رو می‌سازم فقط این یک شنبه، یعنی برای فردا آماده نمیشه این برنامه. احتمالاً توی هفته بعد این برنامه رو تقدیمتون خواهم کرد. در مورد اون برنامه زنده‌ای که راجع به شاهنامه داشتم، یه چند تا ایراد گنده داشت که احتمالاً دو مرتبه اون برنامه رو اجرا میکنم و آپلود میکنم بدون اون ایرادها. یه جایی من گفتم که داستان شاهنامه دروغه، در صورتی که منظورم داستان رستم و سهراب بود، و یک دو تا اشکال دیگه، یعنی من اشتباه هستن گفتم یه سری چیزا رو، یکی دو تا موضوع رو، همین اشتباهات لپی. یه موضوع خیلی مهمی هم نگفتم که بعد میگفتم راجع به رستم، که حالا در ادامه همین برنامه زنده امروز خواهم گفت، اون رو هم خواهیم داشت. و بریم به سراغ مطالب امروز، مطالبی که برای امروز آماده کردم براتون. میخواستم یه سری ویدیو و اینجور چیزا بذارم، ولی دیدم که همه این ویدیوها رو دیدین خودتون، راجع به سیل و اتفاقاتی که الان افتاده. ببینید باز دو مرتبه سیل اومده. سیل در اتفاقا جایی هم داره میاد که همیشه داره از خشکسالی دارن مینالن. یزد سیل اومده، اطراف کرمان، استان کرمان، سیستان و بلوچستان، این جایی که همیشه ریزگرد داره، همیشه خشکسالیه، کشاورزات به خاطر بیابی محصولاتشون از بین میره، یا به خاطر بیابی محصولاتشون از بین میره، یا به خاطر سیل محصولاتشون از بین میره. و واقعا این بلایای طبیعی به خاطر ناکارآمدی جمهوری اسلامی، به خاطر بی‌عرضگی و اینکه اصلا اهمیتی قائل نیستن برای مردم ایران، صدماتش خیلی خیلی سخت‌تر و شدیدتر برای مردم. سال‌هاست که داره این اتفاق میفته، یعنی مثلا حداقل در این 10 سالی که من دارم اخبار ایران رو به صورت روزانه زیر نظر میگیرم، دارم میبینم که از 10 سال پیش هم همین جوری بود. یعنی مثلا فرض کنید در روستاهای شمال کشور سیل میومد، خونه و زندگی و مزرعه و همه چی از بین میبرد و بعد نابود میشدن اون آدما. یعنی اصلا هیچ رسیدگی نمیشه، دو مرتبه بعد یه جوری اون طرف خودش یه کاری بکنه دیگه، حکومت کار خاصی نمیکنه. مثلا جمهوری اسلامی نهایتا بیاد یه وامی، اونم باز با بهره، حالا میگم با بهره کم، بهره کمشون مثلا 10% 15%. من فقط میخوام بگم دوستانی که در ایران زندگی میکنن، در خارج از ایران وام هایی که بانک ها میدن بهره هاشون معمولا 4-5%. اگر مثلا یه کسی بهره 10-15% بدن، یعنی اینکه اعتبار بدی داره اون آدم و وام بدیه. ای وامی که 10-15% بهره باید بسش بدی در سال، 10-15% در سال. ولی در ایران 15% و جمهوری اسلامی، یعنی بانکداری اسلامی میگه 15% کف داستان، یعنی خیلی هم خوبه. اگه بخوایم بهتون لطف بکنیم 15% ازتون بهره میگیریم، که این واقعا نوبره دیگه، مثل بقیه همه کاره دیگه جمهوری اسلامی. و گزارش های مختلفی از این سیل منتشر شد در نقاط مختلف، و دقیقا همون میگم، همون داستان من دارم میبینم. نه تنها سیل، زلزله هم میاد همینه. زلزله مثلا به قدرت 5.6 و 5.8 و 6 در مقیاس ریشتر، که تو بیشتر کشورها این زلزله ها حتی تا 7 هم خرابی نداره، به خاطر نوع ساختمان سازی که تکنولوژی پیشرفت کرده. میتونن الان در ژاپن خب ساختمان‌های بلند و طوری میسازن که با زلزله 8.6 در مقیاس ریشتر هم بازم خراب نمیشه. من فقط بگم که این قدرت و شدت زلزله به صورت لوگاریتمی زیاد میشه، یعنی یه زلزله مثلا 6 در مقیاس ریشتر با 7 در مقیاس ریشتر 30 برابر قدرتش و فکر کنم 10 برابر شدتش. حالا ممکنه من این دوتا رو دارم جابجا میگم، ولی خیلی فرق میکنه. برای همین یه دهم اعلام میکنن که این زلزله مثلا قدرتش 6.2 بود، 6.1، چون خیلی فرق داره بین 6.1 و 6.2.
و خب الان در ژاپن یا خیلی دیگر کشورها طوری خونه ها رو میسازن که وقتی زلزله تو به قدرت 8 هم میاد، 8 در مقیاس ریشتر میاد، بازم جای خراب، هیچ جا خراب نمیشه، هیچ اتفاقی نمیفته. ولی خب میبینیم تو ایران به چه ترتیبه، به خاطر اینکه اهمیتی داده نمیشه، به خاطر اینکه هیچ، یعنی واقعا مردم ایران رو یه زمانی این کشورهای فقیر آفریقایی رو نشون میدادن که این مردم دارن تو بدبختی زندگی. الان وضعیت مردم بسیاری از جاهای مردم ایران از اون کشورهای آفریقایی خرابتره. یعنی همین بکنم 6-7 ماه پیش بود، دو مرتبه یه سیلی تو سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان و اینا اومد. خب دیدیم خونه های مردم، خونه زندگی مردم که زیر با این سیل به این رفته بود، و دیدیم که واقعا وسایل تو این خونه ها یا عکسایی که منتشر میشه، من نشون دادم قبلا تو این برنامه ها، افتضاحه. یعنی هیچ جای دنیا مردم انقدر فقیر نیستن، واقعا برابری میکنه با فقیرترین ممالک دنیا، مثلا مردم بنگلادش اینجوری الان وضع خیلی از جاهای، و اینا هموطنان ما هستن، اینا صاحبان همین ثروت های ایران هستن که یه همچین وضعیتی دارن و به خاطر ناآگاهی، به خاطر بیسوادی خودشون اصلا خبر ندارن که چه اجحافی داره بهشون میشه، چقدر داره از حقشون خورده میشه، ضایع میشه چقدر حقشون اینجا. و خب همه هم میگن که کاری از دست ما بر نمیاد، ما چیکار کنیم و از این حرفا. حالا در ادامه این صحبت ها میخوام بگم که چرا از دست شما هم کار بر میاد و شما هم میتونین کاری بکنین که جلوی این روند رو بگیرین. میخوام یه همینجوری یه بررسی بکنیم، به خاطر اینکه موضوع این برنامه آینده ایرانه، میخوام فقط ببینیم که این آینده ایران به کجا میره بر اساس همین چیزایی که الان داریم میبینیم. از یک طرف صدمات محیط زیستی که به ایران داره وارد میشه. دریاچه ارومیه خشک شد. خشک شدن دریاچه ارومیه اتفاق وحشتناکیه. یعنی بادهایی که حتی خود روحانی هم در همون اوایلی که سر کار اومده بود چند دفعه به این مسئله اشاره کرد. یه خورده بارون مارون اومده بود اون موقع، سطح دریاچه ارومیه یه ذره آبش اومده بود بالا، می‌خواست بگه کار ماست، برای همین میگفتش که اگه خشک می‌شد این اتفاقا می‌افتاد. که الان خب خشک شده. یعنی نتیجه همه کارهای دولت روحانی این شد که آخر سر اون دریاچه خشک شد. و البته دولت احمدی نژاد و دولت‌های قبلی فرقی با هم دیگه ندارن. این فقط می‌خوام اینو بگم که بعضی از دوستان فکر می‌کنن که اگر این رئیس جمهور بیاد مثلا ممکنه اوضاع عوض بشه، اگه اون یکی مثلا اگه مثلا به جای روحانی رئیسی شده بود خیلی بد. خب الان رئیسی اومد دیگه، به همون روند، با همون شیب همه چی داره از بین میره، همه چی داره خرابتر میشه، بیشتر نابود میشه. روحانی اومد سر کار، دلار بود 3000 تومان، وقتی از سر کار رفت دلار 30000 تومان بود، تقریبا 10 برابر شد. اول آخر احمدی نژاد 3 برابر شده بود، این هم فوشش دادن و چیزش کردن، که حالا نمیخوام دفاعی نمیخوام، اونم یه کسی مثل همین روحانی فرقی ندارن، اینا همشون فقط یه ماسک دارن، یکیشون ماسک اصولگرا داره به قول خودشون، یکیشون ماسک اصلاح طلب، که همشون به همون اندازه عقب افتاده و نادان و ابله هستن که یه همچین بلایی سر کشور خودشون دارن میارن، یه همچین بلایی سر آینده خودشون دارن میارن. به هر حال اونا هم ایرانی هستن و دارن خیانت میکنن به کشورشون، و این به نظر من کسی که خیانت میکنه ابلهه. شاید پیش خودش بکنیم که خیلی زرنگی، ولی ابلهانه است این فکر. به هر حال دریاچه ارومیه خوش شد. خوش شدن دریاچه ارومیه یعنی پوشانده شدن بسیاری از زمین‌های حاصلخیز آذربایجان با نمک برخواسته از دریاچه ارومیه و غیر قابل استفاده شدن. خب این چه پیامدی داره؟ کوچ. مردم مجبورن از اون مناطق غیر قابل زندگی کوچ کنن و بیان به طرف همین کلان شهرها. پیامد اون چی میشه؟ افزایش فقر، افزایش دزدی، افزایش تمام ناهنجاری‌های اجتماعی که ما الان داریم میبینیم، شاهدش هستیم. همین الان هم در کلان شهرها ما شاهد ناهنجاری‌های اجتماعی وحشتناکی هستیم. دیگه نمیخوام یکی یکی مثال بزنم دیگه، دونه دونه خودتون ناشنایی داریم میبینین هر روز تو خیابون، از زباله گردی و کودک کار و فقر و فحش و همه رو ملاحظه میکنین خودتون که چه وضعیه توی ایران. رودخانه های بزرگ ایران، دریاچه های بزرگ، این محیط زیست اسمش روشه دیگه، محیط زیست، محیط زیستنه دیگه، فرقی نمیکنه که شما ولایت مداری، بسیجی، پادشاهی خواهی، جمهوری خواهی، محیط زیست وقتی از بین میره همه صدمه میخورن.
به یه اندازه. و این محیط زیست رو کی داره از بین میبره؟ جمهوری اسلامی داره از بین میبره. حالا هایی برین خودتون این بسیجیان دو عالم که من میگم مغزشون زنگ زده بهشون برمیخوره. مغزتون زنگ زده دیگه، این واقعیت ها رو نمیبینین. اینی که داره چه بلایی به سرتون میاد، چه خطری بالای سرتونه، این هوای آلوده ای که هر روز دارین تنفس میکنین، این همه گرانی و تحقیری که میشین هر روز رو نمیبینین و دلتون رو خوش کردین به این که ما اسرائیل رو نمیدونم از روی زمین محو میکنیم، ما الان بمب اتم داریم، ما نمیدونم در منطقه نفوذ داریم. شما داری در بدترین شرایط زندگی میکنی، دلتو به چی خوش کردی؟ این نابودی محیط زیست رو که ازش بگذریم که خیلی جا داره راجبش صحبت بشه، صدمه بعدی که جمهوری اسلامی به صورت سیستماتیک داره میزنه نابودی صنایع ایرانه. اینی که خام فروشی میکنن، سنگ آهن به کارخونه ذوب آهن نمیرسونن، حالا طبق گزارش های خودشون 45% ظرفیتش خالیه و نمیتونه کار بکنه. خب اینا یعنی بیکاری، یعنی که نابودی اون صنعت و صادرات سنگ خام آهن یا حالا شمش آهن، بازم خام فروشی. صادرات شمش آهن هم بازم خام فروشی. چرا این شمش آهن نباید به محصول تبدیل بشه؟ چرا نباید تبدیل محصول بشه؟ ما صنعت خودروسازی مگه نداریم؟ چرا اصلا این خودروها رو با این، ما که این همه آهن داریم، چرا مثل حلبی روی این خودرو؟ به خاطر اینکه داره دزدی میشه. یکی دیگه از دلایل نابودی صنایع ایران قاچاق همین برادران قاچاقچیه. سالی 25 میلیارد دلار طبق گفته‌های نماینده‌های مجلس شورای اسلامی، یعنی طبق گفته ایادی خود جمهوری اسلامی، نه دستگاه خبر پراکنی فلان جا یا مثلا جاسوسان سیا و موساد، نه خودشون اعلام کردن سالی 25 میلیارد دلار کالای بنجول، کالای به درد نخور وارد ایران میشه. همه چی داره وارد میشه، از لوازم خونگی قاچاق میشه تا میوه، هست گزارشش، تا خودرو، تا همش خودروی قاچاق. خودرو رو مگه میشه قاچاق کرد؟ یه خودرو هم کولبره یا سوخبره داره میاره. خب اینا رو خودشون سیستماتیک دارن قاچاق میکنن. قاچاق نمیکنن، یه اسکله زدن به قول احمدی نژاد، یه گوشه رو سوراخ کردن. اینی که میگم به قول احمدی نژاد، به خاطر اینکه احمدی نژاد کسی که دست خامنه ای ماش کرد، یعنی بغل دست این حکومت، تو دل این حکومت اومده بیرون، اون داره میگه اینو و بسیاری از آدمای دیگه هم اینو گفتن، همین مطالبو گفتن که چطور قاچاق میشه به ایران. و این یعنی قاچاق نیست، یه گوشه ای رو سوراخ کردن یا اسکله برای خودشون ساختن و کشتی هر باری دلشون میخواد برمیدارن میارن و این همه کالای غیر استاندارد وارد میشه که صدمش به خود مردم میخوره مستقیما و غیر مستقیما اینه که صنایع ایران رو از بین میبره. ایران صنعت مثلا کفش باب، صنعت کیف و کفش خیلی خوب داشت، از بین رفته الان تقریبا به خاطر اینکه همین کالای بنجل چینی با قیمتای خیلی ارزون انجام شد به داخل وارداتش یا قاچاقش و تمام صنایع از بین رفت. بسیاری صنایع دیگه هم از بین رفتن، هست گزارشایی که چقدر از کارخونه ها درش بسته شد، تعطیل شد. ارج یکی از اون شناخته شده ترین هاش هست. ارج کارخونه ای بود که قبل از انقلاب داشت صادرات میکرد لوازم خونگی به خارج و الان 3-4 ساله که درش هم بستن، برای اینکه زمیناشو بفروشن، برای اینکه مصادره کردن اونجا رو و افتاد دست یه مشدن بی سواد. بسیاری از کارخونجات دیگه هم همین، کارخونجات لوازم خانگی و کارخونجات دیگه همین بلا به سرشون اومد. خب از بین رفتن این صنایع برابر با بیشتر شدن بیکاری، اون کارگری که قبلا اونجا کار میکرد کارشو از دست داده و کار دیگه این نیست، همه میان به طرف شغلهای کاذب مثل مسافرکشی میشه، مثل سیگار فروشی، مثل دلالی و این به ضرر اقتصاده. اینقدر دلال که در این اقتصاد ما هستن یه سمن داره این اقتصاد. این همه دلالی که در هر زمینه، یک زنجیره از دلالی وجود داره که اکثرا خودمون دلالا باز حکومتی انگرن کلفتشون و دلالای ریستر میرسه به مردم. یک سیستم دلال پرور درست کردن که این باز اقتصاد مریض میکنه، صنایع رو داغون میکنه. خب بیکاری ادامهش میشه فقر محصولش فحشا اعتیاد و دزدی و ناهنجاری های دیگه در جامعه است که به صورت سیستماتیک توسط جمهوری اسلامی، یعنی این
اختاپوس، نمیدونم بگم این سرطان فقر به وسیله جمهوری اسلامی تغذیه میشه و هی بزرگتر و بزرگتر میشه توی جامعه ما. دزدیایی که تو بانک ها میشه، میان مؤسسات، اومدن یه مدتی مؤسسات مالی، حالا بعدن گفتن مؤسسات مالی غیر مجاز. حالا اون زمانی که از مردم داشتن پول میگرفتن نمیگفتن اینا غیر مجازن، بعدن که اینا اومدن اعلام ورشکستگی کردن گفتن آها اینا غیر مجاز بودن. باز دو مرتبه یه شالاتان بازی دیگه، باز دو مرتبه یه دروغ دیگه، دودش به چشم کی رفت؟ به چشم مردم. حالا ممکنه یه عده‌ای درون این، ممکنه که نه، قطعاً خیلی از کسانی که رفتن پولشون رو تو این مؤسسات غیر مجاز گذاشتن سیاسی نبودن، اصلا اهمیتی نمیدادن به سیاست، میترسیدن راجع به دزدی‌های حکومت حرف بزنن، راجع به خرابکاری‌ها و ناکارآمدی‌های این حکومت حرف بزنن، ولی خب دودش تو چشم اونا هم رفت، اونا هم کلا سرشون رفت. یا اینی که مثلا به اسم لیسینگ خودرو اومدن پول از دست مردم گرفتن بعد خوردن، هیچ کدوم هم کارشون نمی‌کنن. همه هم آخر سر اگر هم حتی یه دادگاهی یه چیزی برگزار بشه مثل اون پریدشاندیز، آخر سر اون آقای پهلوان مقدم رو ولش کردن رفت، به خاطر اینکه همه چی از درون خود سیستم داره انجام میشه، همه این نقشه ها رو میکشن که چجوری پول از جیب مردم در بیارن، چجوری از مردم دزدی بکنن. واقعا حکومت یه مش دزد این حکومت، و اینی که من میگم بسیجیان مغز زنگ زده به خاطر اینکه مطلب نمیخوان قبول کنن، مغزشون زنگ زده دیگه، نمیتونن اینو بفهمن که داره این حکومت دستش تو جیب خودمون هم هست. و دلیل و اصلا دلیل اینکه اینا ولایت مدار میشن و جذب این حکومت میشن به خاطر بیسوادی این آدم هست، به خاطر نادانی و ناآگاهیشونه. باید آگاه بشن، باید به خودشون بیان، بفهمن که مسئولیت اجتماعی دارن، نباید همینجوری به خاطر یه مش پول، به خاطر یه ذره امتیازی که بهشون میدن برن نوکر این حکومت بشن، بنده این حکومتی که داره کشورشون از بین میبره، همه اقوامشون رو زجر میده، دارن خودشون میبینن دیگه، چششون رو بستن روی این چیزا. این یعنی مغز زنگ زدن. صدمه بعدی تاراج منابع طبیعی. دیدین اون برنامه معادن که ساخته شد اپوزیت 394؟ اگه ندیدین حتما بریم ببینین. بزن ببینین چطور دارن منابع طبیعی ما رو تاراج میکنن. سالی 50 میلیون تن اسکله ساختن که سالی 50 میلیون تن، 50 میلیون تن اندازه یک کوهه، یعنی سالی یه دونه از این کوههای ایران میبرن یا از توی زمین در میارن و میفرستن میره به چین یا اروپا برای اینکه صنایع اونا رو تغذیه بکنه. سنگ آهن الان خیلی کم شده توی دنیا، خیلی از کارخونجات بزرگ ذوب آهن دنیا لنگ سنگ آهن، راحت از ایران بار میزنن میبرن و چیزای دیگه که ما خبر نداریم. این خاک جزیره هرمز ما نمیدونیم توش چیه که اینجوری خالی کردن. یه کوه عکسش در اومد، یه کوهی که قبلا بوده الان نیست دیگه توی جزیره هرمز. حالا این به چه دردی میخوره، چه کاری با این خاکه میکنن، هیچ کسی حرفی نمیزنه، یعنی خود ایادی حکومت هم نمیان حرف بزنه. من از این بسیجیان مغز زنگ زده میخوام که حداقل از این استاد اساتیدشون مثل رائفی پور یا اون یکی از قدی و اینا برن بپرسن، میگن خب این چیکار دارن میکنن، خاک جزیره هرمز به کجا صادر میشه، چقدر اصلا درآمد و کشور از بابت فروش این خاک، فروش این همه معدن، منابع طبیعی ایرانی که دارن میفروشن. ما نمیدونیم واقعا چقدر، شاید 100 میلیارد دلار در سال بشه. 50 میلیون تن خودتون حساب بکنین، یه ضرب و تقسیم بکنین به صورت حدسی، ببینین که چه ثروتی داره از ما دزدیده میشه، از همون اهالی سیستان و بلوچستان که در اون شرایط دارن زندگی میکنن، از همون اهالی کرمان، از همون اهالی خوزستان. یعنی اصلا فراموش کنین، حتی نفت و گاز رو هم فراموش کنین. چون من میبینم بعضی از وقتا هموطنان عزیزم میگن کاش ما نفت و گاز نداشتیم. یعنی چی کاش ما نداشتیم؟ این بی‌عرضگی ماست که نمیتونیم از این نفت و گازمون حفاظت بکنیم. یعنی چی کاش نداشتیم؟ باید دفاع بکنیم، باید آگاه بشیم، باید بریم این ثروت کشورمون، از ثروت خودمون دیگه، بعد محافظت بکنیم ازش، به جای اینکه از سر خودمون باز بکنیم بگیم کاش نداشتیم که اینا کاری به ما نداشته باشن. اگه نداشتیم من بازم به کارمون کار داشتن. تاراج منابع طبیعی ایران یه جور استعمار مدرنه که بسیار بسیار بدتر از استعمار سنتی، از اون استعماری که قبلا بود. یعنی مثلا اگر
انگلیسی ها رفتن هند و مستعمره خودشون به صورت رسمی کردن، یه چیزایی هم به خودشون بردن اونجا، یه نمیدونم دستگاه اداری یا دانشگاهی، یه چیزایی هم با خودشون خلاصه بردن به اون مستعمره هاشون و یه کمکی به اون مستعمره هم شد در مصر و این ورانور هم که مستعمره بودن یه مدتی. یه اثراتی هنوز هم شما به اون کشور رو بریم میبینین که یه سری شاید 90% بد بود ولی 10% هم چیز خوب داشت. الان این استعمار مدرن فقط داره ویران میکنه، همه چی از بین میبره، اتفاقا مردم رو بیسوادتر میکنه چون راحتتر میشه ازشون دزدی کرد و به اسم خود حکومت هم هست، به اسم اسلامه، یه چماق اینکه اینا ایرانی هستن و مسلمان اسلامه دیگه، باید اسلام از پیش بره، با این چماق دارن همه چی رو تاراج میکنن میدوزن. این استعمار مدرنه. گرانی ها، یه صحبتی میشه به اسم گرانی. گرانی در حقیقت کمبود درآمد مردمه، وگرنه اگه درآمد مردم به اندازه بود، اگه مردم ایران هم ما $1,000 درآمد داشتن دیگه نمیگفتن گرانیه، میرفتن همین این گوشت کیلو 200,000 تومانی رو راحت میخریدن دیگه. اگه 30 میلیون تومان در ماه درآمد داشتن خب میخریدن، میتونستن اونام راحت گوشت بخورن، مرغ بخورن و دیگه صحبتی از گرانی نبود. گرانی یعنی کمبود درآمد. کمبود درآمد برای چیه؟ برای اینکه داره دزدی میشه تو مملکت. اگه حقوق یه کارگر در اصلویه ماهی $200، ماهی $100، یعنی ماهی $3,000-4,000 از حق همون کارگر داره میره تو جیب این حکومت، داره میره تو جیب ایادی جمهوری اسلامی. همینه که از جمهوری اسلامی دفاع میکنن اینا، بخاطر اینکه پول زیادی گیرشون میاد. گول نخورین، جو نذارین که جوگیر بشین با جوی که اینا به وجود میارن. و تا میای بهشون میگی، میگن آقا شما تخصص نداری، اینجوری نیست، شما ما بلد نیستیم توضیح بدیم. بعدم میگه خب تو خود تخصص داری، به من بگو چرا داره دزدی میشه. میگن نه، یه کسی که متخصصه باید بیاد توضیح بده. و انقدر عبارات قلمبه سلمبه به کار میبرن که این حقیقت رو لای این عبارات پنهان میکنن که یه جوری به شما بقبولونن که شما نمیفهمی این باید اینجوری باشه. درسته که دروغه، این یه دروغ بزرگه که به مردم میفروشن. اکثریت مردم البته قبول نمیکنن، ولی یه عده قبول میکنن این حرفا رو، مغموم میشن. حالا یه چند سال طول میکشه تا بفهمن که سرشون کلا رفته. و این دزدیه که مستقیما از جیب مردم میشه، فشار میاره به مردم دیگه. این گرانی یا کمبود درآمد باعث زجر کشیدن میشه، باعث درد کشیدن میشه، باعث حسرت خوردن میشه و ناهنجاری های اجتماعی رو به وجود میاره. باعث میشه آدما، همه آدما مثل هم نیستن، بالاخره از 100 نفر 5 نفر هم ممکنه به این فکر بیفتن که برن دزدی کنن و میکنن. داریم میبینیم دیگه چه اتفاقی داره میفته. بعد اون دزده رو میگیرن، دستش رو قطع میکنن، تحقیرش میکنن، میزنن تو سرش، میگن اینا اراذل اوباشن. اراذل اوباش واقعی خود مسئولین جمهوری اسلامی هستن که دارن اینجوری دزدی میکنن. از شکل حرف زدنشون شما میبینید که چقدر اینا دون واقعا به معنای واقعی کلمه حقیرن و جامعه رو اینجوری میکنن. و بعد هم قربانی شدن مردم در اثر همین ناکارآمدیایی که جمهوری اسلامی داره. ببینید مثلا همین خودروسازی ها، این خودروهایی که به مردم میدن سوء مدیریت یا دزدی هر چی که هست، به هر حال مردم تو همین خودروها جونشون از دست میدن. مردم در اثر همین سیل هایی که هیچ، یعنی هر سال یه منطقه سیل میاد، نمیکنن یه سیل بند بسازن، یه جوری خلاصه پیشگیری بکنن این اتفاقی که داره اونجا میفته رو، یا حداقل آماده باشن، یه سری خونه پیش ساخته داشته باشن، خونه طرف از بین رفت ببرن بگن خیلی خب حالا تو فعلا اینجا باش، نه اینکه بعد از اینکه 10 تا ویدیوی یه چادر بزنن، تازه چادره به همه نمیرسه، بعد مردم انقدر ویدیو بگیرن که بابا ما تو این شرایط بد داریم زندگی میکنیم، بعد بیارن مثلا بگن ستاد اجرایی فرمان امام اومده کانکس داده، تازه دو مرتبه تو خود اونم دزدی میکنن، بعد ستاد اجرایی امام میره با دولت یه قرارداد میبنده که یه پول دیگه از خزانه مردم بگیره، حالا این همه دزدی کرده، این همه خودش پول داره، خودش بازم از خودش مایه نمیذاره، بازم میره قرارداد میبنده با دولت که بودجه عمرانی کشور یه چیزی بردارن، دو مرتبه دستشون میکنن تو خزانه کشور که مثلا بدن به مردم، باز تو اونم دزدی میکنن، همشو به مردم نمیدن. یعنی بازم اونجا هم
شرف ندارن، وجدان ندارن اینا، نمیتونیم ازشون توقع داشته باشیم. یه کسی که بی وجدانه همینجوری فرقی نداره واسش. واسش مهم نیستش که اون هموطنش داره توی کانکس بدون پنجره زندگی میکنه یا توی کانکسی که فقط یه لایه حلبیه، هم گرم فوق‌العاده هم

و 20 سال این شو داره اجرا میشه، این نمایش مذاکرات و اینجور چیزا داره اجرا میشه، آخر سر هم به بمب اتم هم رسیدن. اومدن گفتن، این که اومدن اعلام کردن که ما میتونیم بمب اتم بسازیم ولی نمیسازیم، هر دو قسمتش دروغه. ولی یعنی اینا تکنولوژی ساخت بمب اتم رو نخواهند داشت، ولی اینی که میان اعلام میکنن که ما میتونیم، یعنی ما داریم. بمب اتم هم تو دنیا زیاده، یه جای دیگه بهشون بمب اتم میده، بهشون میرسونن. یعنی همون جوری که قطعات F-14 از بازار سیاه به جمهوری اسلامی رسید، بمب اتم هم میرسه. الان هم اعلام کردن که ما میتونیم درست کنیم دیگه. خب من سوال میکنم از شما، اگر ولایت فقیه تصمیم بگیره که بمب اتم رو به حوثی های یمن و حزب الله لبنان بده، کی میتونه جلوشو بگیره؟ شما میتونی جلوشو بگیری اون موقع؟ مگه وقتی که موشک بالستیک یا پهباد نقطه زن یا موشک نقطه زن به همین حوثی های یمن و حزب الله لبنان دادن، کسی تونست کاری بکنه؟ اصلا ما فهمیدیم اینا کی دادن این چیزا رو به یمنیا یا حزب الله لبنان یا تروریستای غزه؟ نه، یه دفعه اونجا سر در میاره. به نظر من بر اساس همین الگوی جمهوری اسلامی، بمب اتم، حالا شاید یه بمب اتم کوچیک‌تر، نه مثل اون چیزی که تو هیروشیما منفجر شد، شاید، حالا امیدواریم یه چیز کوچیک‌تر بشه، بمب اتم هم به دست حوثی‌های یمن و حزب الله لبنان میرسه. حالا مثلا میگن سیستم دفاع موشکی، من دیدم که چند تا اکانت هستن اسرائیلی هستن و از اینجور مطالب رو تو توییتر پست میکنن که ما مثلا سیستم دفاع موشکی داریم، هر موشکی بخواد بیاد برسه به اسرائیل یا میاد روی اسرائیل، ما میزنیم رو هوا قبل از اینکه بخوره به زمین. یه موشک اتمی رو شما به فاصله 5 کیلومتری هم مثلا بزن، که 5 کیلومتری نمیزنی، به فاصله 1 کیلومتری میتونیم بزنیش، تشعشعاتش نمیخوره، نمیرسه به شما. اون شهری که زیر این بمب اتم هست، حالا تو فاصله 1 کیلومتری هم منفجر بشه، تو فاصله 2 کیلومتری هم منفجر بشه، تشعشعاتش اون شهر رو برای سالیان سال غیر قابل زندگی میکنه. این اتفاق میفته، شوخی نیست. و پیامد این اتفاق، پیامد انفجار بمب اتمی در یکی از این کشورها، در عربستان، در امارات، در اسرائیل، اینه که اونا میان ایران رو بمبارون اتمی میکنن. مراکز همین یه ذره صنعتی هم که داریم، همین یه ذره زیرساختی هم که داریم، اینم نابود میکنن. همین یه خورده محیط زیستی هم که باقی مونده، اینم از بین میره. بعد میدونید چه قحطی میاد توی ایران و چه سیلی از پناهندگی. موقع بعد دیگه همه دیگه فرقی نمیکنه، شما پول داری پول نداری، ولایت مداری ولایت مدار نیستی، با حکومتی، پادشاهی خواهی، جمهوری خواهی، هیچ فرقی نداره. هممون قربانی میشیم اونجا، هممون میسوزیم اونجا. حالا فرض کنیم اصلا این تئوری بمب اتم من غلط، امیدوارم غلط باشه، واقعا امیدوارم غلط بشه، اصلا فرض کنیم اینا اتفاق نمیفته، بمب اتم هم اینا نخواهند رسید، اگه برسن در خوشبینانه ترین حالت فقط برای این دارن که یه وقتی قدرت خارجی بهشون حمله نکنه. اینا رو ما فرض میکنیم اینجوری باشه، که اینجوری نخواهد بود. جمهوری اسلامی قطعا از بمب اتمش استفاده میکنه، امیدوارم پیشبینی من اشتباه باشه، ولی فرض کنیم که اینجوری باشه. این موارد قبلی که گفتم کافی نیست، نابودی محیط زیست، نابودی صنایع، گرانی، استعمار مدرن، اینا کافی نیست برای اینکه رگ غیرت ما رو جوش بیاره، ما بخوایم یه تکونی بخوریم، یه کاری بکنیم. بازم میخوایم منتظر بشیم که یه رهبری از خارج بیاد به ما بگه چیکار کنیم. بازم میخوایم منتظر بشیم که یه قدرت خارجی بیاد، مثلا این جمهوری اسلامی بعد. این قدرت خارجی همشون پشت سر جمهوری اسلامی هست. گول این نمایشو نخورین، این دشمنی علکیه، این ساختگیه برای اینکه شما رو بشونن سر جاتون، چون فقط شما میتونین اینو عوض بکنین، چون فقط مردم ایران این قدرت رو دارن که این حکومت رو بکشن پایین. میخوان مردم ایران رو پسیو بکنن یا بدون عمل بکنن، بشینن فقط نگاه بکنن، بشینن فقط درد بکشن. من متاسفم که این مثال رو میزنم، ولی واقعا وضعیت ایران منو یاد کشتارگاه میندازه. دیدین این گاو و گوسفند و حیواناتی که میخوان سرشون ببرن توی صف وایسوندن، هزار تاشون مثلا روزی

دونه دونه میرسن اون جلو، یه دستگاهی سرشون میبره، بعدم سرتایشون میکنن تا خونه تنشون بره و همینجوری مثل یه ریل همینجوری یکی یکی میرن اون جلو، سرشون میبرن میکشن بالا میرن. الان ما هم در همین وضعیتیم. اون لحظه‌ای که این چاقو رو می‌بینیم یه ممکنه یه دست پای بزنیم بگیم آ حق ما رو خوردن، وای بیایم یه کاری بکنیم، من برم افشاگری کنم، برم فلان کنم. چرا وای میسی تا اون موقع؟ قبلش بیا بکن، قبلش همکاری نکن با اینا. اگر می‌خوای این کابوس تموم بشه باید از همینجا وایسی جلوش، همکاری نکنی، تحت هیچ شرایطی باشه همکاری نکنی. من یکی از دوستان بود با هم وارد بحث شدیم که داشت به من میگفتش که ما مثلا با قرارگاه خاتم الانبیا رفتیم نمیدونم برای در فلان روستا دار قالی زدیم و الان این بچه روستایی به خاطر اینکه ما کمک کردیم تونسته الان مثلا یه شغل داشته باشه. بهش گفتم مثلا دلیل اینکه این بچه روستایی به جای اینکه تو مدرسه باشه نشسته پای دار قالی همین قرارگاه خاتم الانبیا است، همین فشارهایی که و دزدیهایی که اینا میکنن خانواده ها رو به اینجا رسوندن که بعد برن برای دار قالیشون هم ایجا وام بگیرن، بعد برن برای یه کشاورزی کوچیکی که میخوام بکنن مجبور بشن دستشون دراز بشه جلوی همین حکومت، تو مراسم مذهبی اینا هم شرکت بکنن تا این وامشون جور شه. این سیستم رو، این زمین بازی جمهوری اسلامی، ما نباید تو زمین بازی جمهوری اسلامی بازی بکنیم، ما باید خودمون زمین بازی خودمون رو درست بکنیم و اونها هم موقع مجبور میشن بیان تو زمین بازی ما. توضیح میدم که چطور میتونیم این کارو بکنیم. از اینجا بعد میخوام چند تا پیشنهاد بدم، ولی صلاح مملکت خیش خسروان دانند. شما هر کدومتون خسرو مملکت خودتون هستین، شاه مملکت خودتون هستین، یک قلمروی دارین. تو اون برنامه شاهنامه توضیح دادم که هر انسانی برای خودش قلمرو داره، یه قلمرو مالی داره، یه قلمرو روانی داره. شما خودتون تصمیم میگیرین در نهایت که چی کار میخواییم بکنین. من فقط میخوام از یه زاویه دیگم این همه این ماجراها رو بهتون نشون بدم و یه پیشنهاد دارم که چه کاری میشه کرد. پیشنهاد اولم برای ایادی خود جمهوری اسلامیه، سپاهی ها، بسیجی ها، بچه های وزارت اطلاعات، شما میتونید نقش خیلی تعیین کننده ای داشته باشین الان. اگر به موقع به طرف مردم بیاین، در حال حاضر که کنار این حکومت ایستادین دارین خیانت میکنین به ایران، ولی راحت میتونید تبدیل بشین به یه خادم، میتونید تبدیل بشین به یه قهرمان. حتی بیاین به طرف مردم، جمهوری اسلامی برای شما هزینه سخت‌تر داره. حتی شما نگاه کنین که چه بلاهایی به سر نزدیکان جمهوری اسلامی اومده. ببینید که چطور همین بسیجیان، همین کسانی که برای جمهوری اسلامی گلو پاره میکردن و بردن توی همین جبهه ها به کشتن دادن، همه رو کردن زیر گل تو اون عملیات کربلای 4 و 5. بچه ها رو گول زدن، بچه های جوان میرن سراغ جوان ها که چون ذهنشون خالیه راحت تر میشه شکل داد ذهن اونا رو، میرن با اطلاعات غلط ذهن اینا رو پر میکنن، متعصبشون میکنن، یه دگمه درست میکنن روی مغزشون، قفل میشه مغزشون دیگه، متوجه دیگه نمیاد چی. مثلا همین بسیجیان مغز زنگ زده، برای همین میگم چون زنگ میزنه بعد از اینکه قفل میشه مغز، بعدم زنگ میزنه دیگه نمیفهمی، دیگه شعورت هم میاد پایین، مجبور میشه میان بعضی وقتا اینجا مثلا فحش مینویسن، فحشای رکیک مینویسن، برای اینکه بلد نیستن جور دیگه ای احساساتشون رو بیان کنن، بلد نیستن جور دیگه ای مخالفتشون رو بیان کنن، چون بی سوادن، ناآگاهن و حاضر نیستن برن با سواد بشن. شعورشون اومده پایین، برای اینکه شعورشون بیاد بالا باید برن اول بپذیرن که بیشعورن و بعدم برن شعورشون رو بیارن بالا، بعد بری تحصیل کنی، بعد بری دانش بریزی تو سرت تا شعورت بیاد بالا. بنابراین پیشنهادم به بسیجیان دو عالم و این کسانی که کنار این حکومت ایستادن و دارن همکاری میکنن اینه که اول برین شعورتون رو بیارین بالا، برین یه چیز یاد بگیرین، برین تاریخ این مملکت رو بخونین، تعصب رو بذارین کنار، یاد بگیرین، ببینین، چشتون رو نبندین روی این کثافتکاری ها، روی این دزدی ها، روی تاراج منابع طبیعی ایران، به خاطر اینکه حالا یه مش پول بهتون میرسه، یه چیزی، یه آب باریکه بهتون دارن، یه چیزی میندازن جلوتون برای اینکه ساکت بشین، دهنتون رو ببندین. راضی نشین به این، به مردم ایران بپیوندین و کمک کنین. کمک شما خیلی مهمه و موثره برای اینکه بشه جمهوری اسلامی آورد پایین. کشورمون رو اون لبه نابودیه، لبه پرسگاه، اگر از اینجا رد بشه
البته ایران از بین نمیره، ایران بالاخره دو مرتبه برمیگرده، دو مرتبه این ملت دور هم جمع میشن و یک ایران زیبا خواهند ساخت در آینده. یعنی من امیدوارم در تا زمانی که زنده‌ام اینو ببینم، امیدوارم الان این کارو بکنیم، به خاطر اینکه هزینه از الان تا 3-4 سال دیگه خیلی زیاده. یعنی طوری ایران از بین میبرن که شاید برای 40-50 سال دیگه نشه دو مرتبه ما کشوری به اسم ایران روی نقشه ببینیم. ایران رو تجزیه میکنن. اگر شما نگران تجزیه ایران هستی، فقط باید به فکر این باشی که چجوری به جمهوری اسلامی صدمه بزنی، چون با وجود جمهوری اسلامی قطعا ایران تجزیه میشه، قطعا، چه شما دوست داشته باشی چه دوست نداشته باشی. جمهوری اسلامی داره ایران رو میبره به اون طرف و اصلا یکی از تکنیکاش برای نجات خودش همینه، اینه که ایران تجزیه بکنه، تیکه تیکه بکنه، مردم ایران بندازه به جون هم دیگه. میبینین که الان تخماشو کاشته این برانور، صحبتاش داره میشه به وسیله این رسانه‌های خارجی، دارن این بذرشو دارن میکارن تو ذهن مردم. جلوشو بگیرین، به این رسانه‌ها توجه نکنین و به فکر صدمه زدن به جمهوری اسلامی باشین. پیشنهاد بعدیم برای فعالین و همین کسانی که در صحنه هستنه، من میبینم مثلا معلم ها اعتراض سراسری برگزار میکنن، خیلی هم خیلی خوبه واقعا که اینکه یه دفعه در مثلا 50 شهر، 30 شهر، 40 شهر اینا میان اعتراض تجمعات برگزار میکنن، تجمعات اعتراضی برگزار میکنن. تو بعضی از شهرها خیلی شلوغ هم میشه، تو بعضی از شهرها کمتر، در حد مثلا در 20 نفر، ولی همون در 20 نفر هم ارزش داره، به خاطر اینکه یه کار هماهنگ در همه کشور داره اتفاق میفته. این اعتراضات اگر پیوند نخوره به اعتراضات اصناف دیگه به جایی نمیرسه. دارین میبینین دیگه، الان 4 ساله که معلم ها به طور مشخص تقریبا هر سال، حالا مثلا بعضی سالها 2-3 تا بود، الان دیگه امسال و سال گذشته در هر سال 30-40 تا 20-30 تا تجمع در طول سال برگزار میکنن. 10 تا 20 تجمع خوب سراسری 40-50 تا شهر کشور میان بیرون، ولی فقط معلم هاست. بعد دو مرتبه دو روز بعدش بازنشسته ها تجمعات سراسری میذارن، دو مرتبه اونا در همه جای کشور میان بیرون. یه زمان راننده ها این کارو کردن، راننده های کامیون اعتصاب کردن 15 روز اصلا هیچ باری منتقل نشد، بعد دو مرتبه رفتن سرکوبشون کردن چون تنها بودن. دو مرتبه اینم یه چیز مجزا بود، یعنی 10 روز 15 روز اینا اعتصاب کردن، معلم ها حمایت نکردن، بازنشسته ها حمایت نکردن، مال باخته ها حمایت نکردن. خب این عیبه، من میخوام بگم این عیبو باید برطرف بکنیم، باید به عنوان یه وظیفه باید در دستور کار قرار بدین فعالین محترم، فعالین صنفی محترم، که بریم با بقیه اعضا، با بقیه صنفای دیگه ارتباط برقرار بکنیم. حتما تو فامیلتون معلم دارین، حتما تو فامیلتون بازنشسته دارین، کارگر دارین، ارتباط ارزی باید برقرار بشه بین شما و اینا، باید هماهنگ بشه، باید هدفمند بشه. این یعنی رهبری. شما خودتون الان میتونید نقش این رهبری رو به عهده بگیرید و این کار رو انجام بدید و وقتی حرکت باشه رهبری بزرگتر پیدا میشه. مثلا من میبینم کارگران اهواز همین یکی دو هفته گذشته، کارگران فولاد اهواز که ید طولایی دارن در برگزاری تجمعات اعتراضی و به موفقیت‌هایی هم رسیدن، موفقیت‌های نسبی در حد اینکه مثلا کارخونه رو به بخش خصوصی واگذار نکنن یا یه کم مثلا حقوق عقب افتادهشون رو پس بدن یا یه ذره حقوقشون رو ببرن بالا، خیلی واقعا موفقیت های کوچیکی بود نسبت به این همه رنجی که این کارگران عزیز کشیدن، اومدن گلی خودشون پاره کردن این برانور تو بازار اهواز، راهپیمایی های چندین راهپیمایی جلوی فرمانداری، تجمعات زیادی برگزار کردن، روزها و هفته ها رفتن تجمع برگزار کردن، آفرین به شما. ولی میبینین که الانم دیدم که زیر همین گرمای 50 درجه اهواز باز رفتن جلوی فرمانداری، همون تعدادی که همیشه میرفتن 100 نفر 200 نفر، حالا بگو اصلا 1000 نفر. نتیجه شو داری میبینین دیگه، نتیجه نمیده این کار. این همه کارخونه فولاد هست توی کشور، فقط اهواز که کارخونه فولاد نداره، شهرهای دیگه کشور، حتی در همون منطقه خوزستان چند تا کارخونه فولاد هست، کارخونجاتی که در همین زمین هست فعالیتشون، حالا حتی معادن سنگ آهن هم هستن، اونا هم معترضن، اونا هم اعتصاب میکنن جداگانه.
باید جمع بشیم، باید یه کاسه بشیم، این اعتراضات باید یه کاسه بشه. لازم هم نیستش که حتما شما بگید آقا ما دیگه سر کار نمیریم تا مثلا فلان حقوق ما زیاد بشه، نه، اینجوری به نتیجه نمیرسیم. ولی میتونین یه دفعه یک روز یا دو روز کلن در تمام سراسر کارخونجات فولاد کشور یه روز اعتصاب کنم، بگن آقا ما امروز فقط برای اعتراض نمیخوایم بیایم سر کار، فردا برمیگردیم، ولی امروز نمیه. هم این هماهنگی رو تست میکنین، هم حکومت میفهمه که با یه جریان خیلی گردن کلفتر طرفه، و مطمئن باشین وقتی که یک پارچگی خودتون حفظ بکنین، وقتی که این اعتراضات و اعتصابات منظم باشه، مثلا بگیم ما دوشنبه ها کار نمیکنیم، هر هفته یه روز در هفته کار نمیکنیم، سه روز یا بعدا میتونین بکنینش یک هفته، بگین یک هفته نمیایم سر کار، این اون موقع نتیجه میده. اصلا سیاسی هم نیستیم، اصلا نمیخوایم جمهوری اسلامی رو بندازیم، باش حق خودتونه که میخوایم بگیری. چرا شما باید مایی $200 حقوق بگیری؟ چرا اون کارگری که در آلمان همین کار رو داره انجام میده، در همین کارخونه با همین دستگاه ها، اون داره مایی €3,000 حقوق میگیره، €4,000 حقوق میگیره، €5,000 حقوق میگیره، اونشون که یه خورده سرکارگره مثلا، چرا تو باید مایی €200 بگیری، €300 بگیری؟ چون اونام دارن سود میکنن، اونه که ضرر نمیده که اون کارخونه، اون کارخونه هم دارن سود میدن با همین حقوقایی که پرداخت میکنن. تفاوت این داره میره تو جیب همین دزدا، داره میره تو جیب همین عوامل جمهوری اسلامی. چرا؟ چرا میخوای وایسی تو صف تا سرتو ببرن؟ چرا باید زجر بکشی؟ مگه کار نمیکنی؟ روزی 8 ساعت 9 ساعت داری میری کار میکنی، سخت ترین کارو میکنی. چرا نباید راحت زندگی بکنی؟ چرا باید شرمنده خانوادت بشی؟ برای اینکه داری اجازه میدی بهشون، برای اینکه وجود نداری. اگه وجود نداشته باشی حقی هم بهت نمیدن، بعد وجود داشته باشی. چجوری وجود داشته باشی؟ باید حرکت بکنی، حرکت مؤثر، بعد بشین فکر کنیم، نقشه بکشیم چطور میتونیم این کارو بکنیم. کارگران نیشکر هفت‌تپه جدا اعتصاب میکنن، کارگران فولاد اهواز 100 کیلومتر 200 کیلومتر اینورتا جدا. خب چرا اینا یه پارچه نمیشه، یه کاسه نمیشه؟ باید بشه، اگه نشه به هیچ جا نمیرسه. هیچ قدرت خارجی، هیچ نیروی خارجی، هیچ اپوزیسیون خارجی، هیچ کس به شما کمک نمیکنه، خودتون باید بکنین این کارو، باید وجود داشته باشین. پیوند و ارتباط بین این جانبازان، نمیدونم معترضان اجتماعی، اینایی که حجاب بی حجاب، همه اینا باید یک کاسه بشه، باید ارتباط رو برقرار بکنیم، باید شبکه سازی بکنیم، بین خودتون شبکه سازی باید بکنین. عوامل و افرادی که بین همین کارگرها برای حکومت خبرشینی میکنن، برای حکومت باید به چالش بکشین اینا رو، بکشینشون کنار، دوستانه، برادرانه، خواهرانه باشون حرف بزنین و متقاعدشون بکنین که این کارشون غلطه، دارن حماقت میکنن. اول از در گفتگو وارد بشین و بعدم بایکوتشون کنین اگه نخواستن بیان به این راه، نه اینکه باشون دعوا بکنین، یقه هم دیگر بگیریم، نه، بذارینشون کنار، راهشون ندین در هیچ چیزی، همه چی ازشون پنهان کنین، شناساییشون کنین، ولی مجبور کنین که اینا عقیدهشون رو بگن که طرفدار جمهوری اسلامی، منطقشون رو به چالش بکشن. به هر حال آدم میره فکر میکنه، شما الان یه چیزی بهش میگی، شب میره تو خونه فکر میکنه روش، بعد هی بگیم، با یه دفعه دو دفعه هم نمیشه، هی بعد این بیان میشه، هی بعد گفته بشه، دائما هر روز مزاحمشون بشین تا همکاری با حکومت بذارن کنار، تو محلتون میشناسین، بریم به چالش بکشینشون. به هر حال این ارتباطات ارضی بین فعالین صنفی، معترضین اجتماعی باید برقرار بشه. برقرار نشه، ادامه همین روند، ادامه همین بدبختی ها، زجر ها، بیچارگی هایی که تا الان کشیدیم ادامه خواهد داشت، تموم نمیشه. و پیشنهاد سوم هم برای همه مردم، هر ایرانی که در ایران به خصوص داره زندگی میکنه، یک خطر بزرگ بالای سرشه. میگم حالا اصلا فرض کنیم که اون تئوری بمب اتم هم غلطه، اصلا نه، بمب جنگ اتمی هم نمیشه،
ولی مگه نابودی محیط زیست شوخیه؟ مگه استعمار مدرن شوخیه؟ خب تا کی این منابع رو خالی میکنن؟ تموم میشه دیگه یه وقتی، بعد به یک کشور بدون هیچ منابع طبیعی طرف میشه، بدون هیچ ثروتی. این ثروت ما، ثروت نسل‌های آینده ماست که دارن میدوزن میبرن. چرا؟ چون ما وجود نداریم، چون ما نیستیم که از این ثروت دفاع بکنیم، سرمون تو کار خودمونه. فقط حواسمون به اینه که شکممون امشب سیر کنیم، یه ذره بیشتر پول جمع بکنیم که بتونیم یه ذره دیگه بیشتر دووم بیاریم. و اصلا گیت همجوری رفتیم توی اون لاک خودمون، متوجه نیستیم که این دور و بر ما داره چه اتفاقی میفته. بعد یه دفعه سیل میاد زندگیمون رو میبره، میگیم چرا اینجوری شد؟ برای اینکه حواست نبوده. زلزله میاد خونمون خراب میشه و 6 ماه بریم تو کانکس زندگی بکنیم. چرا؟ برای اینکه وجود نداری آخه عزیزم. باید وجود داشته باشی. الان باید وجود داشته باشی. قبل از اینکه این اتفاق برات بیفته از حقت دفاع کن. اینی که من ازتون میخوام کار سختی، البته من میدونم در جمهوری اسلامی سرکوب میکنن، میزنن، شکنجه میکنن، میبرن، خیلی کار سختیه. من خودم همینجا در همین آمریکا دارم میبینم که اگر من خودم رو دارم میگم موضعی ضد جمهوری اسلامی نداشتم، زندگی خیلی راحت تری میتونستم داشته باشم. اگه من نمیگفت وجود نداشتم، منم الان یه جا تو این رسانه ها داشتم کار میکردم، یه حقوق خیلی خوبی هم میگرفتم، 8 ساعت در روزم میرفتم کار میکردم، دیگه کاری به هیچی هم نداشتم، کامنت کسی هم لازم نبود جواب بدم، به من مسیج نمیزدن، هیچ مسئولیتی هم نداشتم، حقوقم میگرفتم، زندگیمو میکردم، بنزمو سوار میشدم، نمیدونم تفریحمو میکردم، مسافرتمو میرفتم، میشه دیگه، خیلی راحت. اینجا خیلی راحت تره اتفاقا اینجوری. ولی این دل نمیذاره، یه عشقیه به ایران که اجازه نمیده این کارو بکنی. پس بعد اول این احساسو در خودتون تقویت بکنی، بعد پهلوان بشی. سخته، بعد رستم بشی. این که گفتم یه مطلب خیلی مهم و راجع به رستم نگفتم تو اون برنامه زنده شاهنامه، اینه که رستم اهل سیستانه و نام دیگر سیستان نیمروزه. نیمروز نماد زمان حاله. یعنی اگه دنبال رستم میگردی، اگه میخوای رستم بشی، همین الان باید بشی. رستم مال زمان حاله، همین الان باید رستم بشی. و پهلوان شدن آسون نیست. بعد خود برتربینی رو کنار بذاریم، جدیت باید داشته باشیم، پشت کار باید داشته باشیم، ناامید نشیم و از این قفس باید بیایم بیرون. از این قفسی که من فقط سرم به کار خودم باشه، از این قفسی که من فقط با پادشاهی خواه همکاری میکنم، من فقط با جمهوری خواه همکاری میکنم، من فقط با فدرال دروا همکاری میکنم، من نمیدونم بسیجی ام، من اینم، من این قفسه. این یه قفس ساختن شما، یا به میل خودت یا به زور شما رو گذاشتن اونجا، و بعد شما رو با یه هموطن دیگه‌ات که اونم مثل تو داره زجر میکشه، اونم مثل تو داره بلا سرش میاد، دشمن میکنن. به جای اینکه شما برین با دشمن اصلیتون بجنگین، با جمهوری اسلامی بجنگین، میافتین به جون هم دیگه. خب بذارین کنار اینو. نگران این که مردم ایران گول میخورن نباشید. مردم ایران مردم سال 57 نیستن. شما نگران خودت باش فقط. ما بقیه مردم رو بیشعور و نادان فرض نکن. بقیه مردم هم شعور دارن، بقیه مردم هم سواد دارن، میتونن خوب و بد خودشون رو تشخیص بدن. و اصلا بعد از اینکه جمهوری اسلامی افتاد، فضایی باز میشه که میشه درست به مردم اطلاعات، میشه راحت نشست بحث کرد بدون دعوا، بدون جنجال، و به نتیجه درست رسید. همه ما میخوایم که یه زندگی سعادتمند داشته باشیم، همه ما خوبو میخوایم برای ایران. یه کسی فکر میکنه مثلا با پادشاهی خوب میاد، یه کسی فکر میکنه با جمهوری خوب میاد. خیلی خب، اون موقع میشینیم بحث میکنیم راجع به محتواشو اصلا در میاریم ببینیم چی. الان باید فقط تمرکزمون روی نابودی جمهوری اسلامی باشه. این بحث ها رو، این فضا رو میسازن برای اینکه شما انرژی تو صرف این بکنی، صرف جنگیدن با فلان کسک و بهمان کسک، به جای اینکه بری با جمهوری اسلامی بجنگی. شما یه دفعه میشی دایه مهربانتر از مادر، دلت یه دفعه برای مردم میسوزه که الان مردم دارن گول میخورن میرن سمت فلان چیز.
مردم گول میخورن میرن سمت پادشاهی، مردم گول میخورن میرن سمت جمهوری، مردم گول میخورن. شما چرا نگران مردمی؟ مردم خودشون تشخیص میدن، شما نگران خودت باش. یه خورده به فکر این باش که چجوری به جمهوری اسلامی صدمه بزنی، چون جمهوری اسلامی ایران از بین میبره، جمهوری اسلامی ایران تجزیه خواهد کرد. این اتفاق میفته برای ایران، محیط زیست ایران رو ویران کرده. خوش شدن دریاچه ارومیه یعنی مهاجرت وحشتناک از اون منطقه به مناطق دیگه ایران، یعنی فقر چند برابر میشه، گرانی ها چند برابر میشه. این به ضرر همه ای ماست. بعد هر چه زودتر جمهوری اسلامی رو از بین ببریم، وگرنه سرنوشت بسیار سیاهی در انتظارمونه. پیشنهادی که دارم برای دوستانی که فکر میکنن که میتونن و حاضرن که پا به این میدان بذارن، چون خیلی ما کمیم، اولین پیشنهادم اینه که ما باید این آگاهی رو طوری گسترش بدیم که بیشتر بشیم. ما الان کمیم، باید بیشتر از این بشیم. بنابراین یه کاری که هزینه‌ای هم نداره، فقط وقت میخواد، آگاهی رسانیه. این برنامه‌ای که من خدای‌نامه‌ای که با هومر، عالی جناب هومر عزیز نشستیم، ایشون البته همه صحبت‌های قشنگی کرد، صحبتایی که هومر آبرامیان میکنه حاصل 40-50 سال تحقیقه، تحقیق مستمر و مداوم، یه گنجه واقعا. اینا رو پخش بکنین، مخصوصا بین جوونا، مخصوصا بین این بچه‌هایی که 14-15 سالشونه تا 20 سال، اینا ذهنشون داره شکل میگیره، بزنین با اطلاعات درست، با این سخن قشنگ، با این سخنگویی قشنگ پر بشه. اصلا گوش کردن به این حرفا ادبیات ما رو بهتر میکنه، باعث میشه ما واژه‌های بهتری استفاده بکنیم. اینا رو تا اونجایی که میتونیم پخش بکنیم، مخصوصا بین جوون ها. یا مطالب زیادی شبیه به این، موازی با این، داره به وسیله کانال های دیگه پخش میشه، اونا رو هم پخش بکنیم. هر مطلبی که فکر میکنیم کمک به آگاهی مردم میشه رو پخش بکنیم. من اینو دلیلی که گفتم برای اینه که یه چیزی که دیگه خب خودم توش بودم، میدونم که از اول تا آخرش به درد مردم میخوره، یه هویت جدید میده به مردم. هر کسی به خودش، به نظر من اعتماد به نفس هر ایرانی رو میتونه ببره بالا. اینی که ما همینجوری بدون برنامه بریزیم تو خیابون میشه 96، میشه آبان 98، به جایی نمیرسه. به نظر من قبل از اینکه ما همینجوری بریزیم بیرون تو خیابون، قبلا هم گفتم، شاید 10 بار گفتم، بازم میگم، شبکه سازیه. ما میخواییم بریم با دشمنمون بجنگیم، بعد آماده باشیم براش، بعد برنامه داشته باشیم براش. هیچ جنرالی، هیچ جنگی بدون برنامه پیروز به پیروزی نمیرسه، شکسته بدون برنامه. باید برنامه مدون بد داشته، یه برنامه خوب بد داشته باشیم، حساب شده، پله به پله، زمان بندی شده، تا بتونیم به نتیجه برسیم. ما با تعداد پیروز میشیم، اونا همه جور امکانات دارن، مسلحن، نمیدونم سیستم امنیتی دارن، کشور خارجی دارن کمکشون میکنن، ولی کمن نسبت به بقیه جامعه، چون یه مش دزدن که اون بالا نشستن. بقیه جامعه دارن قربانی این قضیه، ولی در صحنه نیستن، ناامیدن، یا اینکه یه گوشه یه پولی بهشون میرسونن که شرکت نکنن در اعتراضات عمومی، یا اینکه ترسوندنشون، انقدر ترسوندنشون که حاضر که وجود ندارن دیگه. بنابراین بعد اول بریم طوری گسترش آگاهی بدیم که این تعداد کسانی که حاضرن بیان به این میدون بیشتر بکنیم، و بازم بعد بریم سراغ جوانها، اول ذهنشون رو با اطلاعات درست باید پر بکنیم، بفهمن که چرا باید بجنگن با این حکومت و چه خطری بالا سر ماست، و بعد هم شبکه سازی. گفتم گروه 5 نفری، یار داشتن خیلی مهمه. بگردین تو شهرتون یار پیدا بکنین، بگردین تو محلتون یار پیدا بکنین. الان دیگه همه ناراضیان، اول از کسانی شروع بکنین که هم فکرترن به شما، نزدیک فکرشون به شما،
بعد بشینیم با هم جلسه بذارین که چیکار کنیم چیکار نکنیم. خودتون فکر کنین چرا بعد یه کسی دیگه به شما بگه چیکار کنین، چرا یه کسی دیگه بعد به شما برنامه بده. خودتون فکر کنین، حتما اگه بشینین فکر بکنین راههایی پیدا میکنین که چجوری به جمهوری اسلامی صدمه بزنین. صدمه مالی، فقط صدمه مالی بزنین بهش، همین صدمه مالی اونا رو میاره به طرف عقب، اونا رو میترسونه و همینجوری ذره ذره میشه قدرت آوردشون پایین. ولی بعد اول حرکت بکنیم. اونایی که دنبال اینن که یه رهبری بیاد همه را هماهنگ بکنه، الان که نیست همچین رهبری. حالا هستن بزرگانی که خیلی هم محبوبن، دوستشون دارن مردم، ولی رهبری نمیکنن. یعنی رهبری وجود نداره، برای اینکه حرکتی نیست. مطمئن باشین اگه شما حرکت بکنین رهبرم پیدا میشه، همون کسانی که دوست دارین میان اعلام رهبری میکنن. ولی اول باید شما حرکت بکنین. اگر حرکت نکنیم اتفاقات بدی میفته برامون. تیم ساختن از همه چی مهمتره، اینو گفتم چندین بار، توضیحاتش توی لایو قبلیم هم هست. فکر میکنم همه مطالبی که آماده کرده بودم براتون رو گفتم. امیدوارم نتیجه داشته باشه، امیدوارم که واقعا این ایران رو بتونیم نجات بدیم. در لبه پرتگاه ایران متاسفانه، و بعد وجود داشته باشیم. من اینکه دوستان نوشته دیوار نویسی، دیوار نویسی هم خوبه، ولی نه فقط با دیوار نویسی خالی این حکومت نمیفته، همه اینا باید با هم انجام بشه، هماهنگ با برنامه. کی دیوار نویسی کنیم، کی اعتراض بکنیم، کی اعتصاب بکنیم، وقتی تبدیل به برنامه بشه مطمئن باشین در کوتاه‌ترین زمان به نتیجه میرسه، چون مردم ایران خسته شدن و بعد انگیزه میده به بقیه که بیان توی میدون. این حرکات انگیزه میده که بقیه بیان توی میدون. همین هماهنگ شدن اعتراضات صنفی که الان داره میشه با هم دیگه بشه، میدونید چقدر انگیزه میده به بقیه مردم، چقدر مردم رو باهاتون همراه میکنه. بنابراین به صورت جدی به این موضوع فکر کنید. از همین الان گفتم رستم اهل نیمروزه، زمان حال، همین الان باید دست به کار بشیم. امیدوارم که بتونیم ایران رو نجات بدیم. وقتتون بیشتر از این نمیگیرم. تا دیدری بعد، بدرود.

0: درود درود، من زئوس هستم. آره، خدای خدایان. او میدونید که قبل از اسلام حج مراسمی برای بت‌ها بوده، از طواف گرفته تا رفت و آمد بین صفا و مروه و تا قربانی کردن و همه برای بت‌ها بوده، از سر تا سر سرزمین حجاز برای این آیین و مراسم عرب به مکه می اومدن. پیامبر بعد از تسخیر مکه دیگه به اعراب غیر مسلمون اجازه نداد که به مکه بیان و آداب و مراسم خودشون رو به جا بیارند. اما پیامبر آیین حج بت پرستان رو برای دین خودش حفظ کرد. البته سعی کرد که ماهیت اون رو تغییر بده. چرا؟ چرا اونو حفظ کرد؟ نگه داشت؟ چون به هر حال یک دین نیاز به آیین داره. هیچ دینی بدون آیین و مراسم دوام نمیاره. مهم نیست که اون آیین چی باشه. مهم اینه که بتونه مردم رو به خودش مشغول کنه. اما ساختن و جا انداختن یک آیین مذهبی در یک جامعه کار راحتی نیست. آیین و رسوم باید با فرهنگ اون جامعه جور باشه و زمینه پذیرش اون آیین برای مردم از قبل مهیا باشه. و خب حج رسمی بود که در میان اعراب جا افتاده بود. در میان آیین حج رسم قربانی کردن هم بود. امروز ما کار به بقیه کارهای حج نداریم، فقط کار به این یتی که رسم قربانی کردن داریم. این رسم بت پرستان بود که حیوانات رو برای بت‌های خودشون قربانی می‌کردند. در این میان داستان مشهوری هست که حتما شنیدید. خود مسلمان‌ها نقل کردند اینکه عبدالمطلب یعنی پدر بزرگ محمد نذر کرده بود که اگه صاحب 10 پسر بشه، پسر دهم خودش رو در راه الله قربانی کنه. حالا اینکه 10 تا پسر برای چیش بوده نمیدونم، شاید میخواسته نسلش منقرض نشه. اون موقع قبل از اسلام رو میگم، ظاهرا مردم عرب الله رو به عنوان خدای توی آسمان میشناختند، خدایی دست نیافتنی، که این بت‌ها واسطه هایی بودند برای تقرب و نزدیکی به الله. یعنی الله هم خدای ساخته دین اسلام نبوده. البته اونجور که از آیه 3 در سوره زمر معلومه، قرآن میگه که بت پرستا گفتند که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله، اینها رو نمیپرستیم مگر به خاطر اینکه ما رو به خدا نزدیک کنند، ما رو به الله نزدیک کنند. هرچند که در قرآن دقت در کلمات وجود نداره و ممکنه مثلا اونها خدا رو با لفظ دیگه‌ای هم گفته باشند، ولی در قرآن به جای خدا لفظ الله آورده باشه، ممکنه. او به هر حال از موضوع پرت نشیم. خلاصه داستان اینو میگه که عبدالمطلب چنین نذری کرده که پسر دهم خودش رو در راه الله قربانی کنه، زد و خلاصه اون صاحب 10 تا پسر شد. دهمین اونها رو برای همین عبدالله نامید، یعنی بنده و برده الله، و تصمیم گرفت که او رو برای الله قربانی کنه، سر ببره. یعنی عبدالله میشه همین بابای پیامبر. اما بزرگان قریش در اون زمان جلوی این حماقت او رو گرفتند. اونا نخواستند که قربانی کردن انسان در میان قبایلشون باب بشه. خب از اون طرف اون بابا نذر کرده که سر بچه رو ببره، او پس نذرش چی میشه؟ بالاخره برای حل این مشکل از کاهنان کمک گرفتند. مقام کاهن در بین اعراب پیش از اسلام بسیار مقدس بود، چون یک کاهن از طریق اجنه بهش وحی میشد، میتونست از آسمان ها خبر بده، پیشگویی کنه و خلاصه مشکلاتی رو حل کنه. پیشنهاد کاهن به جای قربانی کردن عبدالله 100 شتر قربانی کردند. اینه که الان در نظام کوفتی میبینید که دیه یک انسان کامل 100 تا شتره اساس این شرع مقدس نیست، خیر، بلکه اساسش کاهن مقدسه. کاهن اعراب پیش از اسلام. اما مسلمان های ساده امروزی فکر می کنند که این احکام الله بر محمد بوده. حتما همینطوره. او بگذارید برگردیم به بعد از تسخیر مکه. محمد آیین حج رو به ابراهیم پیامبر نسبت داد. ای خدا نگذره از اون سلمان فارسی که هرچی میکشی ما از اون مرموز میکنه. دیگه از این به بعد اهمیت صفا و مروه برای بت‌ها نیست، بلکه برای قصه‌ای هست که اسلام از ابراهیم نقل میکنه. قربانی کردن مراسم حج هم دیگه برای بت‌ها نیست، بلکه برای اون قصه سربریدن اسحاق توسط ابراهیم هست. اما محمد اومد در اون قصه اسحاق رو برداشت و اسماعیل رو جاش گذاشت، او چون میخواست فاصله خودش رو با یهودیا حفظ کنه. اسحاق باشه برای یهودیان و اسماعیل رو هم برداشت برای خودش. و قصه این طور شد که ابراهیم به خاطر خوابی که دیده بود فکر کرد که خدا ازش خواسته که چی؟ سر اسماعیل رو ببره. یعنی باز قربانی کردن یک انسان به خاطر خدا. اینجوری بریدن گلوی فرزند میشه روش انبیاء الهی و قابل تقدیره، البته اگه خدا بخواد. امروز هم پیدا میشن کسانی که فرزندان خودشون رو وحشیانه میکشن. چرا؟ چون فکر میکنند که از طرف خدا مأموریت دارند. میبینید که چون این تصور کردند، من نماینده خدا هستم و خدا از من خواسته تا فرزندانم را به سمت او بازگردانم. بله، اما این دیگه قصه نیست که چاقو نبره و از آسمان ندا برسه و نه. امروز چون این شخصی روانی محسوب میشه، اما مسلمانان کار اون رو روش پیامبران میدونند و با قربانی کردن حیوانات به عنوان رسم عید قربان این رفتار روانی و غیر انسانی رو تمجید میکنند و باور اون رو مقدس میدونند. الانم جوابشون رو میدونم ها، میگن نه، خواب پیامبران صادقه هست و با خواب دیدن مردم عادی فرق دارند. یک کلمه صادقه روش میگذارند و تمام. دیگه بریدن گلو هم قابل توجیه میشه. او شاید خبر ندارند که خیلی از این مثلا بزرگان اسلامی هم خواب صادقه رو امروز برای خودشون هم معتبر میدونند. اونها میگن پیامبری به انتها رسیده، اما وحی به انتها نرسیده. میبینید که الان بزرگترین عید مسلمون ها که توی اون میلیون ها حیوان رو سر میبرند، اساسش که از آیین بت پرستان مکه گرفته شده و مبنای تئوریش هم یک قصه ساختگی در تورات هست که البته اسحاق شده اسماعیل. البته برای توجیهش کلی حرفای قشنگ هم میزنن ها، این که میگن نه، بریدن سر حیوان نماد دل بریدن از تعلقات دنیوی است و از این چیز حرفا. این حرفا قشنگن، به به، اما نمیدونم چرا نمادهای این حرفای قشنگ یا سر بریدنه یا سنگ پرت کردنه یا یه کار خشن دیگه. دیگه غیر خشنش در دین میشه گریه کردن و زجه زدن. ای بابا، بماند. امروز فقط خواستم بگم که اساس این آیین‌های دینی ایراد داره، اساسش قربانی کردن انسانه، شیوه اجرای این آیین‌ها ایراد داره، این که در یک روز سر میلیون‌ها حیوان در ملأ عام بریده بشه. آموزه‌های این آیین‌های دینی هم ایراد داره، این که خواب و خیال مقدس‌تر از جان آدمیزاد باشه. لابد انتظارم دارن که بهشون بگیم این عیدتون مبارکتون باشه. کانال های من رو هم فراموش نکنید. من زئوس هستم.
1: یک، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ قاتلان، قبادان، قاچاق فروشان، بی پدر و مادران، آخوندان، یعنی از توی اون لوله فیضیه رد شدن. اونجا یه جاییست که خدا آخوندان میدونن از کجا رد میشن. امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان. از دزد بزرگ اکبر دزده، رهبر دزده، تا آیت الله های دزد، حجت الاسلام های دزد، آخوند طلبه فسقلی دزد، سردار سپاه دزد، وکیل و وزیر دزد، رئیس جمهور دزد، هیئت دولت دزد، سه طویله شورا و تشخیص و خبرگان دزد، سه قوه دزد، به خصوص قاضی دزد، رئیس قوه قضاییه دزد، دادستان دزد. برای خودشون این دزدی شرعیه، شرعیه. چرا؟ برای اینکه این دزدی اسلامیه، اسلام به اینا اجازه این دزدی رو داده، اسلام اجازه غارت و دزدی داده. امروز من مطابق کتاب با شما صحبت خواهم کرد، از خودم چیزی نمیگم. به این خاطر اینها تنها کاری که باید بکنن بایستی حافظ بیزه اسلام نیاب محمدی باشند که دزدی برا باشه. وقت دزدی اسم داره. مثلا اگر شما بگید دزدی بده، اما بگید کمیسیون، این درست شرعیه. اگه بگید ربا، شرعی نیست. اگه بگید کارمز، شرعیه. لشکر اینها نادانانی هستند که فکر میکنند مسلمانند. این مسلمانان میترسند حقایق رو بشنوند. من نمیگم باور کنم، میترسند بشنوند، بشنوند بگن نه تو دروغ میگی. میگن الله گفته، الله اون بالایی، الله رو آسمونی که رو عرش نشسته، یه الله زیر فرش هم داریم که تای زمینه. ما هم بین این دوتا الله ساندویچیم. او الله هر کاری دلش میخواد با همون میکنه. این الله هم باید بریم باج بهش بدیم، منتها چون خودش وجود نداره باجش آخوندا میگیرن. و ما مسلمونیم، نه کاری به الله بالایی داریم، نه به الله زیرزمینی واسه حسین سینه میزنیم، زنجیر میزنیم، قمه میزنیم. ماه رمضون یواشکی غذا میخوریم، نمیدونیم مربوط به اون اللهه یا این اللهه. روز 17 دفعه تعمون هوا میکنیم، سرمونو میذاریم زمین، نمیفهمیم چی میگیم، با کی حرف میزنیم. این بابایی. خب وقتی آخوند میبینه همچی حالوهایی هستن، میگه چرا من سوار نشم؟ شما یک مرکب راهوار اونجا بی صاحب باشه سوارش نمیشید؟ بیم حقیقت فکر کنیم. مقصر اصلی اون کسیست که نمیفهمه، نه آخوند. آخوند میفهمه و میگیره میذاره جیبش، بهشت میده به تو، میگه این دنیا مال من، اون دنیا مال تو. میگه تو خطا کردی، خدا بی عرضه است، کاری نمیتونه با تو بکنه، من سرتو میبرم. میترسه بگی خدا بی عرضه است؟ نه، خدا رو خودش ساخته. فردا اگه بخواد الله رو ور میداره، یکی دیگری میذاره جاش. همینجور که محمد یهوا پدر آسمانی رو برداشت، الله رو گذاشت جاش. کسی فکر نمی کنه که اصلا چرا فکر بکنه آدم؟ سفرنامه ناصر خسرو، دانشمند با اون بزرگی، وقتی میرسه به بیروت بهش میگن اینجا در بهشته، اونورم در جهنمه. میگه از کجا گفتن؟ میگه که عمر ابن خطاب وقتی رسید اینجا گفت اینجا جهنمه. از اون وقت به بعد همه میگن اینجا جهنمه، اگه بری جلو صدای فریاد آدم ها رو میشنوی که دارن میسوزن. ناصر خسرو میگه من کنجکاو شدم، رفتم گوش دادم، دیدم هیچ خبری نیست. ولی آیا جرأت داشت به اون مردم بگه صدایی نمیاد؟ نه، اونا هم بابایی بودن. نزدیکی های بیروت، اگه کسی سفرنامه ناصر خسرو رو خونده، نزدیکی های بیروت به یه همچین گرفتاری هایی برمیخوره. منتها هر کسی به این به یک نظری نگاه میکنه. ناصر خسرو نتونسته اینجوری که من صاف و پوسکنده میگم حرفشو بزنه، ولی حرفشو زده. بعد از اینکه 4 بار رفت به زیارت مکه، دور خونه گشت، سنگ سیاه رو اینجوری اینجوری کرد، گفت خدایا فاش گویم فتنه از توست، ولی از ترس نتوانم چه بیدم. گفت تو چون کرده ای اختر خیشتن را، یه هم چیزیه، که تو که اختر خودتو بد کردی، مدار از فلک چشم نیک اختری را، همه کار رو خودت میکنی، گردن این و اون نذار. اگر با فکرت با مغزت کار نکنی، آخون صبح میره تو چا صبحونشو میخوره میاد بیرون میگه امام زمان امضا کرده، تو هم مجبوری گوش بدی. اگه نه میفرسم تو جهنم، سیخ اتت میکنن، اما مغز در میاد رو آتیش میچرخوننت. درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خائنین به سرزمین و مملکت ایران و مردم ایران ببخشید. ماه ژانویه تموم شد، ماه فوریه است، رئیس جمهور جدید ما اومد، قرار با ایران صحبت بکنه، قرار نکنه، قرار مشتشو وا کنه، قرار برخصه، قرار نمیدونم قرار چیکار بکنه، ولی دعوا سر لحاف ملاست. اگر فکر میکنید که کسی به فکر مردم ایرانه، اشتباه میکنید. مردم ایران گله گله اگر اعدام بشن، رئیس سازمان ملل صداش در نمیاد، اما دکون شیرین عبادی رو که ببندن، رئیس سازمان ملل صداش در میاد. اینا یه روابطی با هم دارند، یه حق و حقوقی بینشون رد و بدل میشه، یه چیزهایی رو میتونن بگن، یه چیزهایی رو نمیتونن بگن. تو همین کشوری که ما هستیم، کسی جرأت نداره بگه نفت این همه اومده پایین، باز چرا بنزین داره میره بالا؟ اینا قوانین سیاسیه. من نمیفهمم، چون شماها همه تون سیاستمدارین، چون همه ایرونی ها سیاستمدارن و از نوع بالاش هم هستن، هیچ سیاستمداری رو در دنیا قبول ندارن، به خصوص ایرانی هایی که از سن 50 و 60 رد میشن، تمام سیاست های دنیا تو مشتشونه. یه وقتایی با من بحث میکنم، میگم آقا من نمیفهمم، من نمیدونم، شماها میدونید. بحث امروزم، و قبل از این که برم سراغ نگاهی نو به اسلام، 3-4 مسئله براتون نوشتم. دوستانی میخوان با من حرف بزنن، آقا من اینقدر حرفات قبول دارم، اینقدر قبول ندارم. ما با شما گرفتاری نداریم. اصلا شما میتونی همه حرفای من قبول نداشته باشی. من که جبرئیل نیومده چیزی دستم بده بگم همینو قبول کن، اگه قبول نکنی میکشمت. من عقاید خودمو میگم، شما هر چیشو میدونی میبینی بده، بریز دور. من اصراری ندارم همه ی حرفای من درسته، تمام اصرار من به اینه که برادر من اگر دلت میخواد فکر بکن، خواهر من اگر دلت میخواد فکر بکن. انقدر این لغت خواهر و برادرم خرابش کردن، آدم چندشش میشه وقتی میگه خواهر و برادر. ببینید اگر قرار بشه من روزی حداقل 20 نفر رو باهاشون بشینم لیست یه رو بحث کنم، میشه 5 ساعت. شما یه نفرید، من اینجا مرکز ثقلم که هی تلفن بهم میشه، قسمت هایی که قبول نداری قبول نکن. اگر میخوای حرفای شما رو من قبول کنم، من قبول نمی کنم. من به یه جای رسیدم اینجوری فکر میکنم، اگه فکرم غلط مال خود منه، اگه فکرم درسته ازش بهره گیری کن، ولی من هیچ اصراری ندارم همه این حرفا که من میزنم درسته و شماها باید همه رو قبول کنین. اون محمد بود که میگفت الله میفرسته، من میگم شماها عمل کنین. من هم چه حرفی نمیزنم. من دین جدیدی نیاوردم. من لغت خرد رو رفتم پیدا کردم. وقتی یه حرفی به هم میزنن با خردم قضاوت میکنم، نه با چشم و گوشم. خانم و آقایی که توی خونت نشستی و حتی شماره تلفنتو میترسی کسی بفهمه چه برسه به اسمت، اگه کاری خودت بلدی برو بکن، با من چه کار داری؟ تو بیش از من میفهمی، تو فهمیده تری، تو آقاتری، تو بالاتری، تو والاتری. نامه بی امضا برای من میفرستن 8 صفحه 9 صفحه منو نصیحت کنن. آقا این کاری که تو داری میکنی اگه این کارو بکنی اون کارش اون گوشه. عزیز من شما کاری بلدی برو بکن. ما ایرونی ها گفتم هممون معلمیم، هممون بلدیم انتقاد کنیم، هممون بلدیم بگیم اون یکی بده. همین تلویزیون ها رو نگاه کنید، همشون نشستن میگن اون یکی بده. کسی راجع به خودش حرف نمیزنه. من میگم من یه مطالعاتی کردم اینا رو فهمیدم، شما میگی اینا که فهمیدی همش بی خوده. من دعوایی با شما ندارم، شما درست میگی. میگی من اشتباه فکر میکنم، شما درست میگی. میگی با همه این مکافات هایی که سر من اومده که یکیش 10 تا مردو میزد زمین، یه دونش 10 تا مردو میزد زمین، نشستم اینجا بلایی که سر من اومد سر بچگیم، میخوام توی جوانای ایران رو پرورش بدم. تو هنوز دنبال اینی که نمیدونم غزوه با حرب چیه. غزوه یعنی راهزنی، یعنی دزدی. لغت عربیه، برو تو هر قاموس عربی میخوای کاروان زنی رو میگفتن غزوه. سپاه اسلام با ایران غزوه نکرد، حرب کرد. اما در اونجا غزوه میکرد، یعنی میرفت کاروانا رو میدوزید. حالا تو میخوای باهاش بحث کنی، من غلطی گفتم ببخشید منو. از خودم که چیزی در نمیارم. این همه فرهنگ لغات هست، یه دشون ترسیدن بگن، یه دشون گفتن. بعد از این 1400 سال، امروز اتفاقا این حرف رو من به شما بزنم، خیلی آدم ها همین امروز، کاری به گذشتم نداریم، از من خیلی قشریتر فکر میکنند، ولی جرأت این که بیان اینجا از جونشون بگذرن حرفشون رو بزنن ندارن. دوست عزیزم، تو که در خونتو بستی، کلید کردی، تلفنتو بلدی چجوری چیز بکنی کسی نفهمه، بعدم اگه از امریکا تلفن میکنی بگی از چی، به عنوان دوستا نه به عنوان دشمن، دیگه من نصیحت نکن. اگه کاری بلدی خودت برو بکن. من یه راهی پیش گرفتم، من فهمیدم که اگر بر خودم فهمیدم ها، نه که بگم باز این حتما درسته، من فکر میکنم، من باور میکنم، من اعتقاد دارم که اگر ما بفهمیم، شعور پیدا کنیم، شعار ندیم، این بلاها سرمون نمیاد. ولی متاسفانه من و تو با شعار زندگی میکنیم. وقتی میشینیم ما کوروش داریم، ما داریوش داریم، تو کی هستی؟ تو چی کار میخوای بکنی؟ چی کار میخوای بکنی؟ اگر توی این مملکتی که من دارم زندگی میکنم یک روز در حدود مسکه 10 سال پیش بود، یک راننده سیاه پوست مست

پوسته لس آنجلس ریخت بیرون، خیابونا رو غارت کرد، گفت دادگاه باید حکم عادلانه بده، پلیس دنبالش اومده هر کاری کرده حقش حق نداشته بزنتش. ملت ببایی از روز اول اگر اونجا این کار رو نمی کردن فردا یه کار دیگه می شد، پس فردا یه کار دیگه می شد، به یه جایی می رسید که دیگه اونا نمی تونستن. شما مردم امروز که نزدیک 30 سال داره می شه از هجوم دوم تازیان به ایران، از روز اول که اینا اینجوری نبودن، هر غلطی کردند روشن فکر خودفروخته ما که اصلا فکر نداشت، اسمش روشن فکر بود، کارگر ما، فامیلای اون آدم به هوا این که ارثشو بخورن اومدن دست همکاری دادن به قاتلین. اگر می فهمیدن این کار رو نمی کردن، می گفتن انقلاب کردیم، شاه رفته، حالا یه حکومت دموکراسی می خواهیم، دین نمی خواهیم. اگر شعور اینو داشتند که دین در هر کجای استوار بوده، به جز خون ریزی، به جز جهل، به جز جنایت، به جز آدم کشی، به جز دزدی هیچ کاری نکرده، خب جلوی کار رو می گرفتن. اما به خاطر جهلی که داشتند رفتن به دنبال یک کسی که لباسی تنش بود که مال زمان هارون رشید بود، گفتن سید اولاغ پیغمبر از ماه اومده. نتیجهش اینیست که امروز دارید، نتیجهش این برنامه ایست که دارید. ببینید ما پخت خوریم، ما مفت خوریم، ما نشسته بودیم ببینیم آب مجانی کجاست، برق مجانی کجاست، کشور ما مردمش به نسبت خود مردم ایران پولدار شده بودند ولی فرهنگ پولداری نداشتند. روشن فکر ما تا صفحه ششم کتاب بیشتر نخونده بود. روشن فکر ما یا نوکر روس بود چون خودش کسی نبود، یا نوکر انگلیس بود چون خودش کسی نبود، یا نوکر امریکا بود چون خودش کسی نبود. جبهه ملی ما آدمی نبود، کسی نبود، عرضه‌ای نداشت، یه رهبر میخواست، رفت زیر عبای خمینی، آقای سنجابی. اون نهضت آزادی بازرگان گجستک همه مسائل دینی رو میدونست ولی اینا از رو نمیرن. الان هم پسرش همون کار خودشو داره میکنه. از رو من اگه پسر بازرگان بودم خودکشی میکردم. تمام قتل‌هایی که تو ایران به وجود اومده، تمام این کثافتکاری ها تقصیر اون بازرگان بی همه چیزه. نفکر کنید از رژیم گذشته دفاع میکنم. من اگر به جای محمد رضا شاه بودم کلید مملکت رو به دست بختیار نمیدادم. یه مسئله خیلی ساده براتون میزنم. آقایون، خانم ها، شما اگر یه مؤسسه ای داشته باشی که 10 نفر توش کارمند باشه، بخوای بری این مؤسسه‌ت رو، میگی 1 ماه یه نفر باید اداره کنه، اون 1 نفر چقدر باید تجربه اداره یه مؤسسه 10 نفری داشته باشه؟ بختیار چقدر تجربه مدیریت داشت؟ من نمیگم بختیار بده، نمیگم شاه بده، ولی همه اینا اشتباهاتی بود رو هم رو هم رو هم رو هم به اضافه جهل مردم ما رو به اینجا کشید.

محمد رضا شاه اگر میخواست مملکت رو دست کسی بده، باید حداقل دست یه نفر میداد که یک وزارتخونه رو قبلا اداره کرده، یه استان رو اداره کرده. گو این که آدم ها وزیرا استاندارا اون زمان بله قربان بودن، ولی حداقل یه مدیریت خونده بودن، یه تجربه مدیریت داشتند. آقای بختیار اومد، همه دنیا ساواک داره، اولین کاری که کرد تیشه به ریشه مملکت زد، ساواک رو منحل کنید، چشم و گوش مملکت رو ببندید. مقدم خائن، فردوس خائن، قرباقی خائن، نمیدونم بختیار چی بگم. سعدی میگه مردیت بیازمای بانگه زن کن، دختر منشان به خانه و شیون کن. مملکت داری این نیست که من دموکراسی آوردم، من دموکراسی، بیاین هر کاری میخواین بکنین، هی تو بی جلو من میرم عقب، تو بی جلو من میرم عقب، این مملکت داریه؟ اینا اعتقادات منه، ممکنه همش هم غلط باشه، ولی من حق دارم به عنوان یه انسان فکر بکنم. میدونم رگ گردن خیلی ها سیخ میشه، بشه از فردا خرجی منو ندم، حداقل یه نفر این حرفا رو بزنه.

0: یکی از انتقاداتی که من دارم هر کسی از من ایراد میگیره یا از اوباما ایراد میگیره. اوباما میدونید چی کار کرد با راش لیمبو؟ شما راش لیمبو رو نمیشناسید. یک آدمیست که حدود 20 میلیون شنونده داره، یک برنامه رادیویی داره و بند کرده بود به اوباما که این 850 میلیارد میخواد چیکار کنه. اوباما تلفن کرد بهش، رفت رو خطش، گفت نقشه ما اینه، شما نقشه بهتری داری بده. که البته راشلیمبو یه حرف احمقانه ای زد بعدش، به اعتقاد من، بازم از نظر خود من راشلیمبو رو خیلی دوست دارم، ولی توی بن‌بست قرار گرفت یه حرفی نداشت بزنه، چون وقتی یه همچی سوالی میشه مطبوعات میریزن سرش، میگن آقا خب اوباما گفته نقشه تو چیه؟ چیه؟ گفت قسمت کنین، اینا اینجوری کنن، نه حرف مزخرفه. نه اینکه چون من اونو دوست دارم بیام بگم هر مزخرفی میگه تایید کنم. ببینید وقتی که کاری رو نمیپسندید نیاید به من بگید آقای فاضلی این کار این کار این کار این کار بده، این کار این کار این کار این کار این کار رو بکن. من نمیتونم، من یک گل دارم، آگاه کردن نسل فردای ایران، آگاه کردن نسل فردای ایران در مقابل خرافات دینی. نه اینکه بگم هر چی من میگم خرافاته، میگم برید پیدا کنید. یکی از دلایلی که من برای خودم دارم، هیچ وقت اون چیزهایی که نمیدونم به کسی پیشنهاد نمی کنم. الان یه گروهی هستن در ایران، اینا میخوان حرکت کنن، یه کارهای انجام بدن، با من مشورت میکنن، من نمیدونم اینا کیان. اینی که میگم نمیدونم کیان، نمیگم آدمای بدیان، ولی هر کسی به من تلفن کرد من نمیتونم اطمینان کنم، چون خودش وقتی به من نوشته اینجا، هدف و دلیل من از نوشتن این نامه به صورت ایمیل به دست شما میرسد این بود که از شما خواهش کنم که این افراد را از هر طریقی که میتوانید با ما ارتباط دهید. میگه اگه کسایی رو میشناسی که مثل ما فکر میکنن به ما ارتباط بده. خب من چجوری این کار رو بکنم در حالی که تو خودت آخرش نوشتی شما باید تمامی سعیتان را بکنید تا افراد خائن با ما ارتباط پیدا نکنند. عزیز من، هر کیو من اینجا میشنوم یک تلفنه، یک صداست. اگر قراره کسی رو تو پیدا کنی، تو خودت تو ایران باید پیدا کنی. من اینجا نه تو رو به کسی معرفی میکنم، نه کسی دیگر رو به تو معرفی میکنم. میدونی برای چی؟ برای اینکه هیچ کدومتون رو نمیشناسم. این نمیشناسم دلیل این نیست که شما آدم های بدی هستید. دلیل بلاهاییست که به سرم اومده تو زندگی. دلیل اون شعریست که همیشه میخونم، زبست که مردمک دیده دیده مردم بد، دیگر به مردمک دیده سوء ظن دارم. من نمیدونم این آقای حمید اگر صدای منو میشنوه، اگر نمیشنوه، هر کجا، من اصلا نمیدونم شما کدوم شهرستان هستین. من نمیدونم از کجا میخوان شروع کنید. زمانشو به من گفتی، ولی من حتی به منم نگو، چون ممکنه منم خائن باشم. رازی رو که دو نفر بدونن اون راز نیست. طراحیت خودت بکن، آدمات خودت جمع کن، اگر کاری میخوای بکنی. من فقط میتونم صدای تو رو به مردم برسونم. در همون زمانی که صدا تو میرسونم از قول خودم نمیگم چی کار بکنم. برای که من اصلا من 30 سال تو اون مملکت نیستم، من خیابونا رو نمیشناسم، شهرستانا رو نمیشناسم. من اگه بگم شما برید فلان جا، ممکنه اونجا یه بن‌بست باشه، یه دام باشه. چیزهایی که به درد هیچ کس نمیخوره از من نخواید، چون کاریست که شماها میتونید بکنید نه من. من اینجا نشستم، راهم چیز دیگه است، کارم چیز دیگه است. یه روزی فکر میکردم با کوکتل مولوتوف و نمیدونم انقلاب و اینا کاری میشه صورت داد، ولی توده بالای 100,000 نفر میخواد. این کار سرمایه میخواد، نه من سرمایه شو دارم نه زمانش. اون زمانی که میرفتم دنبالش یک تلویزیون در اختیارم بود، الان روزی 1 ساعت من با شما صحبت میکنم، 5 روز هفته. حساب و کتابتون اگه درست نکنید، اشتباه بکنید، گرفتار میشید. و من دلم نمیخواد حتی 1 نفر گرفتار بشه. فرق من با بازرگان همینه. این کتاب نگاهی نو به اسلام که یه مقداری ازش داریم تجربه میگیریم، یکی از سر نوشته های این، یا به قول آقای مسعود انصاری فرنام های این کتاب، جایگاه الله پیش از آفرینش و نخستین چیزی که او آفرید. یکی از یاران محمد از او پرسش کرد: آیا خدای ما پیش از آفریدن زمین و آسمان ها در کجا بود؟ محمد پاسخ داد: در آن زمان او روی ابر زندگی می کرد و هم، یعنی مثل خدایان یونان، و هم در بالا و هم در زیر او هوا وجود داشت. آنگاه نخستین چیزی که او آفرید عرشش بود که آن را آفرید و بیدرنگ روی آن نشست. یعنی خدا باسن داره میشینه. و سپس پیش از این که چیز دیگری بیافریند، فرمان داد که آنچه باید آفریده شود روی لوح رویدادها نگارش یابد، البته به زبون خدایی یا به زبون عربی، چون خدا نمیدونم زبونهای دیگر بلده، بلد نیست، ولی فکر میکنم مقصود اینا زبون عربی بوده. آقای انصاری یه جوابیهی برای این حدیث گذاشتن. میگه درباره شرح جایگاه الله پیش از آفرینش به نظر میرسد که پیامبر الله در زمانی که گرفتار آثار بیماری بود و در مورد جایگاه الله پیش از آفرینش به ذکر چنین مطالب سرگرم کنندهی پرداخته است، دلیل این امر آن است که جایگاه الله پیش از آفرینش در لابلای درخت‌های شبه جزیره عربستان بوده و تازی‌ها از آن چوب‌ها بت او را ساخته و آن را در بین سایر بت‌های خانه کعبه قرار دادند، ولی چون تازی‌ها بت او را بزرگتر از 359 بت دیگری که در خانه کعبه نگهداری می‌شد ساختند، از این رو به آن فرنام الله اکبر که معنی الله بزرگتر است، یعنی از سایر بت‌ها بزرگتره، بنابراین ای کاش این پیامبر میدانست که بر پایه تئوری بیگ بنگ هنجار آفرینش مدت 20 میلیون سال پیش و اینا این توضیحاتو میده. به هر تقدیر قسمت دوم که من توی شروع برنامه‌ام اشاره کردم راجع به غزوه و حرب، الله ترور، غارت و چپاول اموال را در جنگ برای محمد مشروع و مجاز کرده است. محمد موسویت و مسیحیت را به رسمیت می شناسد و موسی کلیم و عیسی مسیح را پیامبر می خواند، ولی ادعا می کند که الله او را در 6 مورد بر آنها برتری داده که یکی از آن موارد مشروع بودن مالکیت اموالی است که در جنگ ها غارت و چپاول می کند که اصطلاح فقهی و قرآنی آن غنیمت می باشد. حدیث شماره 1062 جلد اول صحیح مسلم، این همون صحاح سته است که براتون گفتم، یکی از اوناست. و حدیث شماره 331 جلد اول صحیح البخاری در این باره می نویسد جابر ابن عبدالله روایت کرده است که محمد گفت الله به من 5 مزیت داده است. 1. که پیش از من آن را به هیچ کس دهش نکرده است و آنها به شرح زیر است. 1. الله از فاصله مسافتی که 1 ماه مسافرت می باشد در دل دشمنان من ترس و هراس افکنده است. در جنگ احد بود که 1 نفر با سنگ پرت کرد برای محمد بدون اینکه ترس و هراسی تو دلش باشه، دندان محمد رو شکست. این رو همه مؤمنین قبول دارن. 2. کره زمین برای نمازگزاری و تیمم من و پیروانم ویژگی داده شده است. بنابراین پیروان من میتواند در هر نقطه ای از کره زمین در اوقات مقرر شده نماز بگذارند. اون زمانی که اینو می نوشتن زمین رو کسی نمی دونست کره است. من نمی دونم آقای انصاری این لغت کره رو از کجا آورده. فکر نمی کنم لغت کره در صحاح سته اصلا گفته شده باشه، برای اینکه کره زمین تا زمان گالیله یا قبل از اون کوپرنیک کسی کرویت زمین رو قبول نداشت. 3. غنیمت یعنی غارت و چپاول اموال مردم در جنگ پیش از من برای هیچ کس مشروع نبود ولی برای من مجاز شده است. 4. هر پیامبری تنها برای ملت خیش به پیامبری برگزیده شد ولی من برای تمام افراد بشر به این مقام برگزیده شدم. این با نص صریح قرآن فرق میکنه، چون در قرآن میگه که تو باید به ام القرا رسیدگی بکنی. 5. در روز قیامت به من اختیار شفاعت داده شده است، یعنی من میتونم دلال باشم بین مردم و خدا. غنایم جنگی که اصطلاح ادبی غارت و چپاول اموال مردم در جنگ ها میباشد، آنچنان در کیش اسلام و انگیزش مسلمانان به خونریزی اهمیت دارد که قرآن و حدیث در بسیاری از موارد به آن اشاره کرده اند. در فقه اسلام اموال و دارایی هایی که مسلمانان در نتیجه جنگ، غارت و چپاول به دست می آورند به 2 بخش تقسیم شده است: غنیمت و فعی. غنیمت شامل اموال و دارایی هایی می شود که مسلمانان در نبردها غارت و چپاول کرده و پس از پایان جنگ بین آنها تقسیم می شود. فعی عبارت از اموال و دارایی هایی است که مردم بدون ورود به جنگ به مسلمانان تسلیم می نمایند. در فصل دوم شرح داده شد که بر پایه قرآن سوره 8 آیه 41، 1/5 همون سوره انفال آیه 41، 1/5 غنایم جنگی به محمد ویژگی داده شده، ولی نگهداری و اختلاس غنایم جنگی بدون آگاهی به فرمانده اسلامی گناهی بزرگ به شمار می رود و محمد در این باره گفته است در برابر آنهایی که به الله ایمان ندارند نبرد کنید، ولی اموالی را که در این نبرد مقدس به دست می آورید بدون اجازه از آن خود نسازید، بعد خبر بدید. دکترین خودداری از اختلاس غنایم در نبردها در قرآن نیز شرح داده شده است. هیچ کس نمیتواند انکار کند که غارت و چپاول اموال دیگران پیشه دزدان و راهزنان است. هنگامی که گروهی از دزدان برای دزدی اموال دیگران اقدام می کنند، هر یک از آنها کوشش می کنند تا آنجا که ممکن است سهم بیشتری به دست آورند و تنها انضباط شدیدی که از سوی رهبر گروه به افراد آن تحمیل می شود آنها را از این که سهم بیشتری به خود ویژگی دهند باز می دارد. اکنون روشن است که اگر کسی توان آن را داشته باشد که برای غارت و چپاول اموال دیگران از سوی خدا آیه و فرمان بیاورد، به همان گونه نیز خواهد توانست برای منع از اختلاس اموال غارت شده از سوی خدا فرمان بیاورد و این کاری است که محمد در قرآن و حدیث انجام داده است. بر پایه یکی از آیه های قرآن، آیه 24 از سوره نساء، سوره چهارم، مسلمانان حق دارند با زنانی که در جنگ ها دستگیر می کنند ولو آن که شوهر داشته باشند همخوابگی کنند. حدیث زیر این موضوع را آشکارا شرح می دهد. ابو سعید خدوری گزارش داد که در نبرد حنین پیامبر الله گروهی از مسلمانان را به آوتاس گسیل داشت. مسلمانان بر دشمنان خود پیروز شدند و گروهی از زنان آنها را دستگیر کردند، ولی چون آنها شوهر داشتند از همخوابگی با آنها خودداری کردند. از این رو الله آیه 24 سوره نساء را نازل کرد که میگوید همخوابگی با تمام زنان، با زنانی که در نبردها دستگیر میکنید، مشروع و مجاز است. الله رو ببینید چه الله خوبی. خوب شد که به خدا به ما الله داد، خوبش هم داد، ولی این کار را پس از اتمام عده آنها انجام دهید که بدونید بچه مال شوهرشه یا مال شماست. حدیث درباره تئوری غنیمت از قرآن بسیار فراتر می رود و تمامی زمین را ملک الله و پیامبرش می داند. قرآن سخن از غنایمی به میان می آورد که هنوز مسلمانان نتوانستند به آن دست یابند. سوره 48 آیه 21. حدیث زیر در این راستا سخن از اسلامی کردن تمام افراد بشر به میان می آورد. صحیح البخاری به روایت از ابو هریره نقل کرده است: ما در مسجد نشسته بودیم که پیامبر الله وارد شد و اظهار داشت آماده شوید تا به سراغ یهودی ها برویم. ما همراه او به راه افتادیم تا به محل سکونت آنها رسیدیم. پیامبر الله سرپا ایستاد و گفت: ای گروه یهودی، اسلام را بپذیرید تا بتوانید در امان زندگی کنید. مفهوم سخنان بالا آن است که تمام زمین منطقه غارتگری مسلمانان است و چون محل سکونت یهودی ها نیز جزئی از زمین است، اگر آنها اسلام را نپذیرفتند محل امنی برای زندگی نخواهند داشت. این طولانیه و من همین یک مقداری رو براتون خوندم. من هر روزی یه تیکه از این کتاب نگاهی نو به اسلام و نگاه موشکافانه آقای انصاری رو به این مسائل براتون میخونم که باز اگر دلتون میخواد برید دنبالش، خودتون تحقیق کنید، به حرف من گوش ندید، شاید من میخوام شما رو منحرف کنم. چون این اسلام زده ها وقتی بهشون میگی که قرآن رو به فارسی بخونین، تلفن میکنه میگه اون قرآن چی نوشته، کی ترجمه کرده. من این قرآنی رو که نشون میدم نمیگم حتما این رو بخونید. این قرآن ربون نوشته شده، اینو اصلا نخونید. قرآنی رو که خودتون فکر میکنید درسته اونو بخونید. گرفتاری با آدمی که خودشو به خواب میزنه زیاده. یکی از دوستان پر روز به من زنگ زده بود اسم 5 تا کتاب رو گفت کدوم اینا رو اول بخونم. دم والا هر کدومش رو بخونی آگاهی تو میبره بالا، از من میشنوی، ما یه دونش رو بگیر بخون. من همه سعی که دارم میکنم شما رو با کتاب خونی آشنا بکنم. من دارم سعی میکنم بلایی که به سر من اومد نگم خب حالا اومد که اومد دیگه ولش کن هر اتفاقی میفته بیفته، نه. خیلی جوانها، خیلی آدمهای نادان، یه دی برای دین یه دی برای پول بچه هاشونو فروختن، این بچه ها رو یه کلید انداختن گردنشون فرستن روی مین. با حیوانات اگه چنین کاری بکنن تمام دنیا بلند میشه، ولی سازمان ملل مرده بود. سازمان ملل اونجا مرده بود. چرا؟ چون خودشون نفع در این کار داشتن. شما که نشستید یک کشور خارجی یا یه امام زمون یا یه الله یه چیزی بیاد نجاتتون بده، این دموکراسی که برداشتن بردن عراق و شماها الان ناراحتین که چرا در عراق آدم کشته میشه، چرا در اون یکی حماس اونجا غزه آدم کشته میشه، بیایید جمع آدمایی که اونجا کشته میشه با جمع آدمایی که توی ایران فقط و فقط از آلودگی هوا و تصادف کشته میشن، اینا رو با حساب با کتاب بنویسید، بگید که ظرف یه ماه و نیم گذشته مثلا 1200 نفر در غزه کشته شد، روزی 150 نفر در تهران از آلودگی هوا دارن میمیرن. میدونی ماهی چقدر میشه؟ میشه ماهی 4500 تا. اینو حکومت دینی داره شماها رو میکشه، برای اینکه حکومتی است که به فکر غزه هست، اون 1000 نفره براش مهمه. در غزه باید حساب بکنه بچه ها چقدر پول میخوان، چقدر نون میخوان، چقدر مدرسه میخوان. ایران همه مردن به جهنم. ما وقتی خرد نداریم میگیم الله اینجوری خواسته، الله خواسته، الله اگه خودش بخواد درست میکنه، امام زمان میاد همه کارها رو درست میکنه. نه، تا روزی که خودت دست به زانوت نگیری هیچ کسی درست نمیکنه. باز میرم سراغ این دوستان. دوست عزیزم، من باز برای شما توضیح میدم چون من چندین بار این رو خوندم، از جمله‌ای که گفتی ترجیح میدهم روی پاهایم بمیرم تا اینکه روی زانوانم زندگی کنم، حرف خیلی قشنگیه. مردم ایران الان روی شکمشون دارن زندگی میکنن حتی، و هرچقدر شما کوتاه بیایید ببینید، یک جمعیت 100,000 نفری از خونه اگه بیاد بیرون، این تفنگ به دست ها سوراخ موش میخرن. قسمت اعظم اینا اصلا مخالفن با اون سیستم، برای اینکه چیزی به دست اینا نمیاد. قسمت اعظم این مردم باور کنید از گرسنگی، بدبختی، بیچارگی، نون خوردن، رفتن نمیدونم بسیج و سپاه و اینا شدن. همه مثل سردارانشون دزد نیستن، فرق میکنن اینها با هم دیگه، اما حرکت توده‌ای میخواد. روز چهارشنبه سوری وقتی که شما میبینید که مردم همه میان و ترقه بازی میکنن، میبینید که هیچ کسی چیز نداره، پاسداری وجود نداره، کسی نمیاد مقاومت بکنه. میدونید چرا؟ برای اینکه اگر اون روز پاسدار بیاد، اون حرکت میلیونی شروع میشه، چون همه بیرونند. به این دلیل اونها میدونن، میذارن اون روز هر کاری اینا میخوان بکنن بکنن، و تنها کار بدی که میکنن پشت پای خانما اینا ترقه در میکنن، من شنیدم، و این کار بسیار بسیار بدیه. اگه میتونی پشت پای پاسدار ترقه در کن. خنددار نیست تو پشت پای یه زنی ترقه در کنی و اون زن بترسه. بیایم یه مقداری جوانمردی رو راجع بهش فکر کنیم. من نمیگم جوانمرد باشید، میدونم به هم میخندید اگه بهتون بگم جوانمرد باشید، ولی برید ببینید معنی جوانمردی چیه. برید ببینید ما 50 سال پیش مردامون چجوری فکر میکردن. برید کتاب عیاران رو بخونید، برید ببینید بابت کیه، برید ببینید یعقوب لیس چرا بهش میگفتن عیار، دنبال چه رشته از دین و مذهبی بود که رفت که خلیفه رو سرنگون کنه. شاهان سامانی هم چه کاری نخواستن بکنن، در زیر چتر خلیفه زندگی کردن، ولی یعقوب لیس گفت من پایه رو برمی‌دارم. از کجا بود؟ چه دینی داشت؟ چه باوری داشت؟ چه باور ایرانی داشت؟ عیار یعنی چی؟ اینها مسائلی است که باید رفت پیدا کرد. شماها باید عیاران باشید. سعی میکنم فردا یکمی بیشتر راجع به عیاران صحبت بکنم. تا فردا صبح خیرت، نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیدی هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم روز چهارم جولای هست که آمریکایی ها در واقع افتخار به دست آوردن آزادی رو جشن میگیرن. این هرگز نصیب ما نشده. ما اگه بگیریم بایستی که روز دیکتاتورها رو بگیریم و اسیریم دیگه، اسیر. امروز در خدمت دوست گرامی و قدیم استاد اسماعیل تهرانی هستیم و فیض میبریم از تجارب ایشان که در همه مراحل موسیقی حضور داشتن، وجود داشتن، خودشون بیشتر توضیح خواهند داد. استاد تهرانی عزیز ما، عرض کنم که به سال 28 فروردین ماه 1327 در تهران متولد شدن، از من یک سال جوان‌تر هستن. در دوران تحصیل ابتدایی توجه و علاقه به هنر موسیقی رو از راه شنیدن ساز دو استاد بی‌بدیل کشورمان، چون پیانوی مرتضی محجوبی و ستار احمد عبادی که تحت عنوان تکنوازی از رادیو وقت پخش می‌شد، پیدا کرد که این مطلب از یک سوی و از سوی دیگر دقت پدر و سبب سازی به ایشان را به وادی موسیقی کشان. من از سپهر عزیز خواهش میکنم که اون اجرای درآمد دشتی رو که کار ایشان هست پخش کنن تا ادامه بدیم. بله،

0: یکی از ساخته های استاد عزیز من، استاد ایران، این ردیفی و اینا نبود، مثل که ساخته خودتون بود.
1: بله، من اجازه میخوام یک درودی هم خدمت شما، هم خدمت هم میهنان عزیزمون عرض کنم و خیلی خوشحالم که الان در خدمت شما و این فرصت رو شما ایجاد کردید که بتونیم یه گفتگوی داشته باشیم. اشاره کردید آره، این یک درآمد دشتی بود. خب معمولا یه نوازنده بر اساس آنچه که برداشته و درک و دریافتش از ردیف او یه چیزایی میزنه.
0: بله.
1: و حالا این درآمد از صفر تا صدش دیگه تراوش شده
0: خود
1: از ذهن ما.
0: زنده باشه.
1: بله.
0: زنده باشه. بذارید من ادامه بدم. بره
1: بله،
0: عرض میکنم که بله، عرض میکردم که از سوی پدر مورد معبد قرار گرفتن و پا به وادی موسیقی گذاشتن و وارد هنرستان موسیقی ملی شدن مهماه 1339. شما میتونید یه توضیح کوچیکم در باب موسیقی، یعنی هنرستان موسیقی؟
1: بله حتما. ببینید، روشن‌ترین سابقه برمیگرده به سال 1328.
0: بله.
1: که رسما روانشاد روح‌الله خالقی مدیریت این محیط رو به عهده داره.
0: بله.
1: و خب تمام پیشکسوت‌های خود من هم که الان هم خوشبختانه بعضیشون در قید حیات هستن.
0: بله.
1: شاگردای اون دوره.
0: عجب.
1: بعد از آیه روح‌الله خالقی مدیریت چند سالی به دست آقای مهدی مفتاح میفته.
0: بله.
1: که نوازنده قانون بودن. بعد در سال تا سال 39 که من وارد شدم ایشون یه سال هنوز مدیریت با آقای مهدی مفتاح بود. بله. بعد سال 1340 استاد حسین دهلوی میاد. من سال 39 وارد هنرستان شدم.
0: بله.
1: در نتیجه این هنرستان قبلش هم هنرستان عالی موسیقی، این دوتا با هم شکل میگیرن یه جورایی.
0: بله.
1: در اون هنرستان عالی صرفا به موسیقی کلاسیک غربی پرداخته میشود.
0: بله.
1: در این هنرستان موسیقی ملی دو سویه بود، دو بچی بود.
0: بله.
1: در واقع هم موسیقی ملی کار میشود، سا ابزار ایرانی. تا سه سال هم، یعنی در واقع اولا تمام واحدهایی که ما در هنرستان داشتیم در دو تا هنرستان ها برابر بود با دبیرستان های بیرون، هنوز همین بود، ولی از کلاس دهم تا دوازدهم دروس تخصصی می شد. بخشی از دروس از بین می رفت، مثلا ریاضی به طور کلی برداشته می شد، ولی از اون طرف فیزیک صوت قوی‌تر
0: قوت می‌گیره.
1: ادبیات دقیقاً با دیپلمه ادبی بیرون یکی می‌شد. در نتیجه این دو تا هنرستان‌ها به این شکل بودن و ما هم به مزاح، ما چون بچه هنرستان موسیقی ملی بودیم اسم خودمون رو گذاشته بودیم بچه مسلمان‌ها، به اونا می‌گفتیم بچه کافرها.
0: بله. عرض کنم خیلی جالبه، چون قدمای ما هم ریاضیات و نجوم و موسیقی رو با هم تدریس میکردن. خب ایزه بیدید که من ادامه بدم. بعد عرض کنم که پایان این دوره و گرفتن دیپلم موسیقی با ساز تخصصی سنتور، ضمن آشنایی با سه ساز دیگر چون تنبک، پیانو و ویالونسل، پس از 6 سال، یعنی بین سال 1345 تا 46 و عرض کنم که در
1: دو اتفاق در این دوران میفته.
0: یک تکنوازی در پیشگاه کلنل النقی وزیری در زادروز وی با اجرای یکی از قطعات خود استاد به نام بندباز.
1: بله.
0: کسانی که بیرن تبرین تار ببینن حتما این بندباز رو باید بزنن، یعنی تو چیز
1: البته بعد از یک دوره 5-6 ساله که مضراب زدن
0: بله بعد بزنی
1: بخون سال اول کنه هم باید برم بندبازی بیرون بگم
0: بله تدریس ساز سنتور و رسیدن به جایگاه رفیع معلمی. این توضیح شما اینجا خیلی مهمه که ایشون هنوز فارغ التحصیل نشده بودن که جز استادا قرار گرفتن. بفرمایید که این خیلی شنیدنی است.
1: بله واقعا من همیشه این 6 سال رو میگم خب تمام اتفاقایی که درش افتاد و آشنایی ها با واحدهای موسیقی ساز و و و و ولی برای خودم این دو تا اتفاق بسیار میمون جالب بود. یکیش همین بود که من کلاس دهم بودم که مدیر وقت حسین دهلوی مثل زادروز کلنل وزیری بود.
0: بله.
1: در انجمن ایران و روس.
0: بله.
1: اونجا چیز میشد. بنده رو و جناب یادشون بخیر هوشنگ ظریف رو بله انتخاب میکنن که جلویشون سازی بزنیم.
0: جلو وزیری؟
1: بله.
0: کار ساده در... نبوده؟
1: کار ساده نبوده. ما هم حالا انتخاب کردیم همین بندبازشون که خب برای تار یکی از قطعات خیلی مشکله.
0: بله.
1: تکنیکال بالا.
0: بله.
1: ولی خب توسط روانشناس پرمرز پایور این برگردون میشه برای ساز سنتور. خب فرق داره دیگه.
0: بله. بله.
1: مضراب و فلان. این قطعه من جلویشون زدم. این یه اتفاق بود. اتفاق دوم این بود که خوشبختانه 6 ماه بود من دیپلم بگیرم. شروع سال 1345 بود که آقای دهلوی یکی از کارهای مهمی که کرده بود ما کلاس هفتم اولین سال نظام آموزشی قدیم یعنی اول دبیرستان وارد هنرستان شدیم. یکی از کارهای مهم که حالا بعدا دلم میخواد بیشتر بهش برسم این بود که آقای دهلوی چون شروع کرد 6 ابتدایی رو گرفتن. یعنی بچه ها رو دیگه 6 ابتدایی تو هنرستان پذیرفتن اما یک سال بیشتر بعدن شد 5 بعدن شد 4 ابتدایی
0: عجب.
1: هر سال که میگذر ایشون 6 تا از این بچه ها رو دادن به ما رو صدا کردن گفتن آقا شما با اینا کار کنید به عنوان معلم.
0: بله.
1: که منم این کار رو کردم ولی خاطری هم که دارم خیلی جالبه برام این بود که معمولا در وقت امتحان اسامی معلمین ساعات امتحان و و و در یک جعبه اعلاناتی نوشته میشد. ما با ذوق و شوق که حالا 6 ماه ذوق و شوق داشتم من قبلش هم خوابم میبرد از ذوق و شوق که حالا میشینیم
0: کنار
1: استاد فرامرز پایور و استاد محمد حیدری معلم خودم و بانو عرفه اطرایی معلم میشیم اینا شه کنار بعد ذوق و شوق که اسم اونم میره تو این جعبه اعلانات.
0: بله.
1: رفتیم دیدیم میگن بچه ها میگفتن دماغ سوخته میخریم.
0: بله.
1: اسم ما نبود اون تو. خیلی من آزرده خاطر شدم بچه های من دارن میرن اونجا امتحان بدن شاگرد. بله. من دارن میرن چرا اسم من نیست. بعد ها سالها گذشت که من متوجه شدم که چه کار درستی استاد حسین دهلوی کرده بود. او با خودش اینطور میاندیشید که اگر تهرانی همون وهله اول بلند شه بیاد پیش آقای پایور و فلان نمیشه شاید خودشو گم بکنه.
0: بله.
1: جوان دیگه.
0: بله.
1: هنوز دیپلم هم نگرفته.
0: بله.
1: و شاید کجروی بکنه.
0: آها.
1: یا خیلی فکر کنه که کار به انتها رسید است و معلم شد. این مخصوصا این کارو کرد که آدم جایگاه خودشو فراموش نکنه.
0: بله مدیر مدبری بود.
1: مدیر مدبر بود. داستان بود که
0: عجب خیلی جالب بسیار جالب بود. خب اینجا بله اینجا رفتن بنا به تصمیم مدیریت بعد استاد حسین دهلوی که توضیح دادن ورود به دانشگاه تهران دانشکده هنرهای زیبا گزینش رشته آهنگسازی به مدت 4 سال. شما بعد از این مدت 4 سال دانشگاه تهران بودید؟
1: ما رفتیم دانشگاه تهران. بله.
0: خب اونجا چه
1: اونجا دیگه باید تعیین رشته میشد. بعضیا میرفتن رشته ساز که کامل این 4 سال لیسانس سازشون میگرفتن. حالا چه غربی یعنی کلاسیک غربی چه کلاسیک ایرانی. بعد یه رشته دیگه هم بود که رشته آهنگسازی بود. رشته دیگری هم بود اسم دقیقا هارمونی میخونده،
0: بله.
1: در رشته هارمونی اینجا مثلا فارغ التحصیل شده که من رشته آهنگسازی رو،
0: بله، اینجا حاصل لیسانس آهنگسازی اسفندماه 1350،
1: بله، کار ما تو دانشگاه تهران اینجا تموم شد اسفند 1300.
0: اینجا موسیقی غربی رو به خوبی میآموختیم؟
1: بله دیگه، من دو تا معلم داشتم. معلم اول من تو آهنگسازی شخصی بود که اون موقع ازش دعوت شده بود، در کشور اتریش اومده بود، کریستیان دیوید یا داوید،
0: بله، دیوید، بله،
1: توماس کریستیان دیوید، بله، یک مرد بسیار آگاه و قدر توی رشته خودش. جالب این که بگم چقدر این آدم مهم بوده. بعدا که ما کارمون با این تموم شد، یه ازدواجم با خانم منصوره قصری که خواننده اپرا بود، یه ازدواجم میکنه با یه خانم ایرانی. بعدا برمیگردن به وین، محل زادگاهش و اونجا بود اتریش وین. به معنی که اونجا برمیگرده، دپارتمان آهنگسازی آکادمی وین ایشون رو انتخاب میکنه برای نوک هرم دپارتمان آهنگسازی.
0: چه جاله؟
1: 18 تا من یادم، چون دیدم، حالا بعدا خدمتون میگم وقت شد، چون من رفتم بعدش وین، ایشون اونجا رئیس دپارتمان بود. 18 نفر از استادهای بنام آهنگسازی وین زیر نظر ایشون بود، که اسم دو سه تاشون یادمه، مثلا پروفسور هاینر، بعد یکی دیگه بود پروفسور تویگر، و اینا و آقای کریستیان دیوی که دعوت میشه تو تهران. هم به دلیل تشکیل ارکستر مجلسی در رادیو تلویزیون، بعدم که دانشگاه تهران ازش دعوت کرد که اونجا معلم آهنگسازی ما بود در این چهار سال.
0: جالبه، بله. خدمتتون میخونم رزومه استاد عزیزم و فعالیت های و اجراهای عدیده در آمریکا. خب چون چند سال آمریکا بودن، برگشتن ایران، خودش مایی توضیح بدین از مسافرتون به آمریکا و بازگشتتون.
1: بله، من هجرت از وطن رو در 4-5 سال بعد از این قیامی که اتفاق در ایران افتاد، سال 1357، من 1362 اومدم به اتریش تو وین و رفتم تو همون آکادمی. اینجا یه شانسی آوردیم، دل تو دلمون نبود حالا باید بریم برای 18 تا قدرهای کشور اتریش دفاع بکنیم که من کار آهنگسازی کردم، مثلا این کار شده، این کار شده. بعد تا برسیم به اون محیط، یه 5-6 کیلو گوشتمون آب شد، گفتیم حالا چجوری جلو این قدرها آدم قد علم بکنه. و اتفاق جالب این بود، من که نمیدونستم که وقتی وارد شدم به اونجا، دیدم توماس کریستیان دیوید اونجا نشسته، معلم آهنگسازی من.
0: عجب.
1: و اینم چون همچی که اشاره کردم رئیس اون دپارتمان بود، تا ما وارد شدیم این خودش بلند شد دیگه. بلند شد و رو کرد به تمام این 17-18 نفر، گفت فلانی در تهران شاگرد آهنگسازی من بوده، این کار کرده، این کار کرده، این کار کرده، این کار کرده، اینا رو میدونه، اینا رو میدونه، کسی سوالی داره؟ همه دیگه سر تکون دادن، گفتن اصلا ما خوشحال از اونجا زدیم بیرون. زدیم به جو لازم نشد طرف. اینا یه خاطره ای بود، بله. بعدش من اومدم بعد دو سه سال دیگه، چون هدفم از روز اول امریکا بود که کاش اتفاق نمیافتاد من همونجا میموندم، ولی به هر حال تو امریکا دیگه یه گروه سنتی تشکیل دادیم، اشاق، بله، که بنا به ضرورت، نه برای فرض کنیم انترتین و امرار معاش و این صحبت ها،
0: بله،
1: اتفاقاتی که میفتد، از جمله یکی از برنامه هایی که من خیلی خودم بهش میبالم، این گروهی 18 نفر بردیم رو صحنه برای اینکه بگیم بزرگداشت زن در موسیقی ایران.
0: چه کار خوبی بوده؟
1: 9 نفر نوازنده خانم رو جلو نشوندیم، آقایون نشستیم اول. این برنامه جا شد، پوستر اونم عکس بانو قمر بود. از این اتفاقایی که
0: بسیار عالی، بسیار عالی. بعد اینجا بله که نوشتید دو بار رفت و برگشت از غربت به وطن بدین منظور که ما را بار آورند،
1: بار آوردند و ما بار
0: بیاییم، بله که ما را بار آوردند و ما باید بار بیاوریم. بعد شروع فعالیت‌های هنری در این دو دوره شامل تدریس و اجراهای
1: اجرای روی صحنه.
0: بعد آخرین فعالیت این دوره به مشتاق اون که گفت کاش که می‌خوردن، باید کاش که دیگر هم بخورن، موضوع انگیزه بازنویسی و تصحیح و ویرایش و تدوین نگارش مجدد در 5 جلد از ردیف‌های سنتور استاد ابوالحسن صبا.
1: بله.
0: این کتاب اول که مهماتش رو برای من شما خوندین و توضیح دادین خیلی شگفت انگیز بود. اون 4 جلد دیگر هم که در حال
1: بله اندر قریب تمام خواهد شد،
0: بله تمام
1: مرحله چاپ خواهد شد.
0: بله در باب این توضیح مفصل خودتون خواهید داد.
1: بله
0: درباره مرحوم صبا و
1: بله
0: بله بله. و این 5 جلد کتاب رو ایشون در نیشابور نشستن و تحریر کردند و دوستی مشغول کار هست و روی این 5 کتاب. پذیرفتن ریاست هنرستان موسیقی استان اصفهان به پیشنهاد وزارت فرهنگ و هنر در حین خدمت نظام وظیفه، لیسانس ها رو افسر می کردن و می فرستادن به اطراف. این جالب بوده که شما در اصفهان هم کار سربازی رو می کردین هم کار ریاست این مؤسسه رو.
1: بله این توجه اول رئیس هنرستان بود که بعد میره با وزیر وقت صحبت میکنه آقای بلو و میگه که خب اینا حالا دیپلم گرفتن لیسانس گرفتن، حالا وقتشه که ما ازشون بهره بگیریم، به عنوان معلم فلان اینا رو پرورش دادیم، حالا شما خواهیم برش داریم ببریم دو سال
0: بندر عباس
1: مثلا، ما اصطلاح هم گفتیم دورقوز تپه.
0: بله
1: خلاصه و اونا پذیرفتن، نامه‌ای نوشته شد و گفتن خیلی خوب اصلا اینا بعد از اون دوران اولیه که مثلا اطلاعات اولیه سربازی و تیراندازی از این صحبت ها دیگه ما رو آزاد کردن. آها. گفتن شما حتی با لباس ولی میرید محل خدمتون وزارت فرهنگ و هنر. اینم که بلافاصله ما رو هم فرستادن اصفهان و اونجا مثلا رئیس اونجا شدن هنرستان اصفهان که در ساختمان هنرهای زیباشون بود.
0: بله در باب مرحوم پهپور من خیلی با ایشون من اینجا با ایشون آشنا شدم.
1: بله.
0: و از هر کسی که به بچی با ایشون تماس داشته عرض کنم که حرفای پسندیده شنیدم از اینکه ایشون خدمت رفت داشت و نجیب بود و شریف بود
1: خیلی.
0: و کمک میکرد، یعنی کارشکن نبود و از عهد سوء استفاده نبود و خود رحمتشون کنم.
1: بله.
0: بله. بعد اینجا فرمودید مدیریت مرکز آموزش موسیقی در کانون پرورش. من بای بزرگوار سال 1977 و 8 یک نواری به دستم افتاد که روش نوشته بود کانون
1: پرورش فکری
0: کودکان و نوجوانان.
1: بله.
0: و سنتور ایشان رو من اون سالها شنیدم چندین سال قبل از این که ما با شخص شکیس ایشان آشنا باشیم و ارادت پیدا کنیم. خب عرض کنم که در این باب خیلی باید صحبت کرد. شهبانو فرح به نظر من وجود فردی بود در توجه به هنر در دربار ایران. یعنی امروز آرام آرام داره معلوم میشه که چه کارها کردن، چه زحمت ها کشیدن و چقدر توجه داشتن به هنر و به زبان ایرانی و به موسیقی ایرانی. اینها یک قطعاتی میاد داره میاد بیرون و کسی مساوی با ایشان نبود در دربار ایران. من اینو با قاطعیت میگم تا اونجایی که به هنر مربوط است، موسیقی و زبان و غیره، و شما فرمودید کتاب به دهات می‌بردن با خاطر و اینا، اینو توضیح بدید. بله. یک قدردانی از شهبانو هم بشه.
1: بله، من به توصیه که دوستان که اونجا کار بود، آقای احمد رضا احمدی شاعر،
0: بله،
1: بعد از مخانم شیده آقر شدادی که مدیر مرکز آموزش موسیقی بوده دو سه سالی، نمیدونم چقدر دیگه، از ما خواستن که بریم اونجا. این کانون پرورش بکی بودکان زیر نظر، یعنی مدیریتش زیر نظر دوست
0: شهبانو
1: سرکار خانم لیلی امیر ارجمند.
0: عجب.

0: کتاب نموند.
1: اگر
0: در مناطق مختلف، حالا تو استان‌ها و شهرستان هم همین، اون تو با تعداد اندک محدود.
1: اگر
0: در نصیب بچه ها میمادن عضو کتاب خونه میشدن، از توی به ویژه محله های فقیر نشین.
1: بله.
0: خب یه محیط زیبا، معماری خیلی زیبا، تر تمیز، کتاب خونه، چهار تا کتابدار درس خون، کتابداره که اونجا ده همه مدرک داشتن.
1: بله.
0: همه مدرک داشتن، همجوری نبود یه نفر واسه اینجا کتاب بده کتاب بده. برای اینا کارت عضویت چاپ میکردن، بچه ها میادن اونجا میشستن، خونک هم بود و تمیز هم بود، میشستن کتابشون مختن، تازه دو سه تا کتاب هم قرض میکردن میوردن خونه.
1: عجب.
0: بعد میمادن کتاب ها رو پس میدادن. همه جا همینطور بود تا اونجا که به استان ها و شهرستان و بعد روستاها.
1: بله.
0: تا روستاها با ماشین و جیپ و از این حرف هم کتاب میرفت.
1: بله.
0: اونجایی که به ارتفاعات میرسید اونو کتاب میبرد، با قاطر کتاب میبردن.
1: عجب.
0: روستاهایی که مثلا بالای
1: کوه
0: و تپه و نمیدونم چیز دسترسی سخته. این یه کار بسیار با ارزش.
1: بله.
0: و حاصل هم خیلی زیاد داشته.
1: بله.
0: به موقعش حداقل منی که مسئولیت موسیقی رو داشتم به یک کشاگردام حتما اشاره خواهم کرد که این آدم خودش الان تو این 40 ساله داره چه میکنه.
1: عجب. با اجازه میدین یک بله. برپی گیریم یکی آثار شما رو بشنوید.
0: بله.
1: اثری که قراره بشنویم
0: چهار مزدابه.
1: بله. چهار مزدابه دشتی، اثر استاد عزیز ما جناب تهرانی رو پخش میکنیم، برمیگردیم خدمتتون.

0: با درودی دیگر هموطنان گرامی خدمت جناب تهرانی هستیم، در باب خاطراتشون صحبت میکنیم. استاد شما محمد حیدری بود، من با ایشون دوستی داشتم و اینها، و چگونه شد که حیدری با اون توانایی که داشت در کار سنتور و غیره و اینها ناگهان به رادیو اومدن و اتفاقا در رادیو هم ایشون منشأ آهنگای خیلی زیبا شدن،
1: اونجا
0: درخشش بیشتری پیدا کرده، چون هموطنان ما میشناسن آقای حیدری رو، ایشون در نجاز ساکن بوده لس آنجلس و اینها. یه توضیح بفرما در باب کاراکتر او و کار او و قوت و قدرت او در کار نوازندگی و موسیقی علی اطلاق.
1: بله، یادشون بخیر. من اشاره شد که سال 39 وارد هنرستان شدم، یک سال ما استاد مربوطه آقای حسین ملک بود، هر روی ما مزراب رو من یادم نمیره، ایشون مزراب رو به دست ما داد.
0: آها.
1: ولی وقتی ریاست هنرستان عوض شد در سال 1340، آقای پایور آمدن به جای
0: حسین ملک.
1: حسین ملک که من یک ماه با ایشون کار کردم، بلافاصله پشتش آقای محمد حیدری آمدن هنرستان و از اون به بعد من دیگه با ایشون کار کردم تا پایان دیپلم. اینقدر بگم، بسیار کاراکتر جدی، مثلا کسی نمیشد با شوخی بکنه واقعا، و چقدر منظم، خوشتیب و خوش لباس و بله. سر ساعت میمد، سر ساعت میرفت و ما هفته دو جلسه هم باید درسی میگرفتیم پس میدادیم جلسه بعد به هم ترتیب. ایشون در باب جدی بودنشون که بعد از 5 سال، من کلاس پنجم یعنی 11 هنرستان بودم، یک جلسه اتفاقی و مثلا ما جز شاگردای خوب هنرستان بودیم، یک بار اتفاقی من درس بلد نبودم، ایشون یه جلسه رو نبخشید، یک جلسه رو برنجا رفت پیش رئیس هنرستان، یک شکایت مفصلی کردن از ما.
0: عجب.
1: گفتن
0: خیلی جدی بوده
1: حیدری. اصلا یه چیزی میگم باور کنید، ایشون به مثل اون که گفت گربه رو در اجله بکش. واقعا اینطور شد. خب من اوائل از ایشون خود تو سن پایین دیگه نوجوانی و اینا آدم دلخور میشه، پایین سن میشه، ولی بعدها آدم میفهمه که چه کار درستی کرد که دیگه این کار اتفاق نیفته.
0: آها.
1: این بود. و ایشون خود تو فرهنگ هنر همپایه یا فرموز پایبر هر کدوم دوتا ارکستر جداگانه داشتند و فعالیت میکردند و خیلی از کاراشون هم که در تالار رودکی وقت روش طراحی میشد، طراحی رقص فقطات ایشون، برای که بسیار ایشون خوش صحب بود.
0: بله.
1: خیلی به نظر من تو کتاب خودم هم که تحت عنوان سنتور به گویش سبا هست و یک مقاله از من خواستن زمانی که ایشون فوت کرد
0: انتظار.
1: اونجا قید کردم، گفتم ما تصنیف ساز تو مملکتمون زیاد بود، جسو گریخت، شاید واژه رو با پس بگیرم زیاد نبودم
0: بله.
1: ولی انگوش شما اگر میگیم عارف قزوینی و بعدش میگیم شیدا، من گفتم باید نفر سوم بگیم محمد حیدری.
0: بله.
1: به دلیل تعدد تصانیفی که نوشته.
0: بله.
1: و هر کدومش هم زیبایی خاص خودشو داشته.
0: بله.
1: یعنی این به تأیید خیلی از آدم ها و خواننده‌ای رو که شما سراغ دارین که بله. خطات ایشون رو میخوند و
0: بله.
1: برای این که اونجا رو ترک میکنه، به نظر من این مقدار چه میدونم مورد توجه بودن، یعنی بیشتر به آقای پایور توجه میشد.
0: عجب.
1: و ایشون شاید یه مقداری به نظرم آزرده خاطر میشه از این زاویه و به رادیو پناه میبرن.
0: خوب شد براشون.
1: چقدر خوب شد. بله. برای اینکه تازه اونجا مردم شناختن محمد هیدری کیست.
0: بله بله
1: دلیل تصانیفه.
0: بله بله
1: واقعا این بود این خاطرات خیلی
0: دارم ازش یادی بکنید. بله بله عرض میکنم خدمتون که خب یه سوال خیلی مهم دارم خدمت شما. یعنی شما روزگار قبل از انقلاب و وضعیت موسیقی و مدیریت و غیره و ظالت و غیره، انقلاب که آمد و آخوندهای کذا و کذا آمدن، تغییرات چگونه بود و وضعیت چگونه شد؟
1: اجازه میخوام که اینطوری خدمتون بگم پاسخ به این سوالو که میشه گفت باید تو خود بخون حدیث مفصل.
0: بله
1: من اینطوری میگم، من میگم عدم شناخت بر شرح و احوال در درجه اول ادیبان، متفکرین و پیشگامان هنر و تجاربشون، اینها از یک سو، از سوی دیگه عدم توجه و عدم آگاهی از تاریخ، تاریخ سرزمینمون.
0: بله.
1: تاریخ هنر به طور عام و تاریخ موسیقی به ویژه، اینها یک فرد و به ویژه نوپای موسیقی رو،
0: بله،
1: یه هنرجوی تازه پا گذاشته شده به باز موسیقی رو به ورطه تکرارهای بیهوده، چون وقتی توجه نکردن ریشه ندارند.
0: بله.
1: از ریشه قطعن.
0: بله.
1: و حاصلش میشه دور باطل داشتن و میکروب اصلی هم که به نظر من یه چیزی که هم وجود داره و اون روزمرگیه. من توی این 10 سال به وضوح که در ایران بودم این رو می دیدم، هم در هنرجوی هم در هنرآموز. بعد یه مقایسه باید خدمتون بکنم که اشاره کردید پیش از انقلاب به چه شکل بود، بعد از انقلاب به چه شکل.
2: عرض ادب دارم و ادای احترام می کنم خدمت تک تک شما هموطنان و مهربان یاران. امیدوارم که هر کجای این جهان پهناور و زیبا هستید، در زیر این آسمان زیبای نیلگون لاجوردی پیوسته موفق و تندرست باشید. موضوع تاپیک ما اسلام، مذهب و جهان امروزه که تایتل بسیار مهمیه و مذهب قرنهاست که مأخذ و مأمن خوبی برای دینمداران و باورمندان بوده و زندگی بشر را ریلگذاری دیگری کرده، چه انسانهایی که احساس سعادتمندی با دین و مذهب داشتند و چه بسا افرادی هم توسط همین آیین‌ها به بیراهه و شوربختی افتاد. حال آنکه در سوی مقابل تفکری امشب هست که شدیداً مجهز به سلاح برنده نقد و پرسشگری هست و جلوی هر حکم به اصطلاح الهی و نبوی علامت سوال میذاره و هر موضوعی را در بست نمیپذیره و ایمان بدون تعقل را به شدت مردود و خطرناک میدونه. نماینده طیف باورمند نواندیش امشب هم در این مناظره جناب آقای دکتر سروش دباغ هستند که معرف حضور همگان هستند. هم به سبب فعالیت‌های ادبی و فلسفی ایشان و هم به سبب آن که فرزند برومند مرد صاحب نام دیگری در همین حوزه چون دکتر عبدالکریم سروش. اما در اون سوی مناظره آقای ایمان سلیمانی امیری هستند، پژوهشگر اسلام شناس و مورخ صاحب نام ایرانی که قطعا با ایشان هم شما آشنایی کافی و وافی دارید. مناظره امشب را آغاز میکنیم با صحبت‌های ابتدایی این دو عزیز مهمان. خب خیلی خوش آمدید. من اول درود میفرستم خدمت جناب آقای ایمان سلیمانی امیری عزیز و بعد از اون درود میفرستم خدمت جناب آقای سلیمانی عزیز. خیلی خوش آمدید.
3: با درود خدمت شما سروران عزیزم، جناب آزادمنش، خانم ریحان گرامی و جناب آقای دکتر سروش دباغ عزیز، خوشحالم که این بستر فراهم شد که بتوانیم گفتگویی داشته باشیم. من البته از منظر یک خدا ناباور به مسئله نگاه میکنم و اگر در طول بحث ادله‌ای برای مسائل اسلامی می آورم به این دلیل است که بحثم این است که آن بستر برای روشن شدن نیازمند آوردن ادله و شواهدی از درون متون دینی است. بنابراین من از منظر دیگری به این داستان نگاه می کنم. این رو خواستم به عنوان مقدمه عرض بکنم. امیدوارم بحث بسیار خوبی رو در پیش داشته باشی. ممنونم از شما.
2: خواهش میکنم. جناب آقای دکتر سروش عزیز در خدمت شما هم هستیم. شما بفرمایید.
4: بله، سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان حاضر در تالار، شما جناب فرهنگ عزیز، خانم ریحانه عزیز و جناب ایمان سلیمانی امیری عزیز و همه دوستان حاضر در تالار. من هم امیدوارم گفتگوی خوبی صورت بگیره و با عنایت به اهمیت مسئله و خصوصا با توجه به عنوان و تاپیک بحث امشب که ناظر به ربط و نسبت اسلام، مسلمانی و جهان جدید هست، با یکدیگر گفتگو بکنیم.
2: بسیار عالی. خب جناب سلیمانی عزیز، من کرونومتر رو میزنم، 10 دقیقه در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
3: بله، درود مجدد خدمت همه شما بزرگواران. نخست عرض کنم که خب هر پدیده‌ای و مفهومی رو باید در بستر خودش مورد سنجش قرار داد، به این معنا که ادیان به صرف اینکه همگی دین هستند الزاماً از شکل یکسانی برخوردار نیستند و نمیتوان آنگونه که مثلا با بودیسم مواجه میشویم با مسیحیت، یهودیت یا اسلام هم مواجه بشیم. یعنی باید یک تفکیکی میان ادیان قائل بود و من عرض خواهم کرد چرا. در گذشته اشاره کردم مثلا در نظری که جان لاک داشت در کتاب و رساله نامی در باب تساهل، ایشان مسیحیت رو به این نحو که میتواند و ظرفیتی دارد که در اون جدایی نهاد دین و دولت رو بیرون آورد به رسمیت میشناخت، اما این رو برای یهودیت نمیشناخت چون دو حوزه عمومی و خصوصی بسیار در هم تنیده بود. بنابراین طبیعی است که ما اندیشه های دین دیگر یا سخنان اندیشه ورزان دین دیگر رو نمیتوانیم بر اندیشه های یک دین دیگر یا متفکران دین دیگر بار بکنیم و اگر دچار این اشتباه بشویم میتواند نتیجه نامطلوبی به ما بدهد. نخست این که دین اسلام با ایدئولوژی های انسانی متفاوته. اول اینکه با یک وجود متعالی و مقدس مواجهیم که بسیار بسیار بالاتر از انسان است و فاصله ای دارد که قابل دستیابی و دسترسی نیست. دوم اینکه این وجود متعالی یا مقدس اتوریته بلا قید و شرط دارد. حالا من مصادیقش رو خواهم آورد. و سومین ویژگی اینکه انسان هیچگاه نمیتواند هماورد او بشود. وقتی سخن از اسلام میکنیم، خب یگانه سندی که در آن روش اندیشیدن، زیستن توسط خدا و یا آن کسی که از سوی او مجوزی برای تعیین شریعت، تبیین شریعت داده شده، قرآنه. ببینیم در قرآن حداقل الله مسلمان رو چه تعریف میکنه و بعد در نوبت بعد خواهیم دید که چه توقعاتی داره. اولین مسئله این است که خدایی که در قرآن معرفی می شود بالاتر از همه انسان هاست. علم او از خرد همه انسان ها ارجحیت و برتری داره. آیه 216 سوره بقره این مسئله رو اشاره می کنه. والله یعلم و انتم لا تعلمون. یعنی عقل جامعی که بر عقل جمع برتری داره. دومین ویژگی این است که او از مردم و انسانها توقع ندارد که در برابر حق، یعنی کتاب او، شریعت او، از گمان و وهم پیروی بکنند که آیه 36 سوره یونس در این راست است. در این حق یعنی قرآن ویژگی های خاصی هم وجود دارد. اولین ویژگی عدم ابطال پذیری است. آیه 42 سوره فصلت این مسئله رو نشان می دهد. دومین ویژگی این است که در این کتاب و احکام اون هیچ گونه انحراف و کژی وجود ندارد که آیه 28 زمر و 1 کهف مؤید این مسئله. این خدا معتقد است که در کلمات او و در سنت او هم تغییری به وجود نخواهد آمد. در کنار این، خداوندی که قرآن رو فرستاده مدعی است که آن کسی که راهنمای شما به سمت حق است منم، یعنی آیه 35 سوره یونس به صراحت اشاره میکنه الله یهدی للحق، یعنی این خداست که شما رو به حق هدایت میکنه. ما بقی اساسا در ذیل این مسئله حق میتوانن یا باطل باشن یا مواردی باشن که اجازه داده شده باشه که ذیل اون تعریف بشن. اما در کنار خدا در قرآن شما یک منبع و مرجع قانونگذاری دیگر هم میبینید که اون مشروعیت خود رو از خدا گرفته نه از مردم، و آن پیامبر اسلامه، آنگونه که اطیع الله و اطیع الرسول در آیات متعددی در قرآن به کار رفت. در جایی هم البته هم جوار با خدا میشه، مثل آیه 80 سوره نساء و من یطع الرسول فقط اطاع الله، خدا و پیامبر او در یک راستا قرار میگیرن. و در کنار اینها شما میبینید که از پیامبر اسلام به عنوان الگو و اسوه حسنه بودن نام میبره در آیه 21 سوره احزاب. بنابراین وقتی ما سخن از اسلام میکنیم، دستورالعمل هایی است که از سوی دو مرجع، یکی خدا و دیگری رسول، برای کسانی که در نوبت بعد عرض خواهم کرد که چه کسانی هستند به عنوان مسلمان شناختگی میشوند، عرضه میشه. در این بستر شما نمیتوانید مرجع قانونگذاری دیگری پیدا بکنید که بخواهد در برابر خدا و رسول ایستادگی بکنه، مشروعیتی داشته باشد که در برابر خدا و رسول بتونه منویات خودش رو، علایق خودش رو به عنوان یک حکم، چه در باب عبادیات گرفته، چه در حوزه اخلاق گرفته و چه در مسائلی که مربوط به امور سیاسی اجتماعی جامعه هست، بر متن تحمیل بکنه و بخواهد خدا و رسول رو کنار بزند. یعنی انسان‌ها در درون آن جامعه اسلامی میتوانند بیاندیشند، میتوانند فکر بکنند، میتوانند نکاتی داشته باشند، اما در جای اینها مشروعیت دارد که در برابر خدا و رسول قرار نگیره. حالا آن چیزی که در قرآن آمده به عنوان احکام و آن چیزی که در رفتار رسول یا نقل قولهای او آمده به عنوان سنت. بنابراین اسلام رو ما اینگونه از دل این قانون اساسی میتوانیم شناختیابی بکنیم. هر چیزی خارج از این سند نیازمند دلیل است. دلیلی که یا در قرآن باید به عنوان دلیل ذکر شده باشد یا مجوز آن صادر شده باشد که افراد دیگری بتوانند هم ارز اینها قرار بگیرند. من در پایان کلامی را از علی ابن ابی طالب از نهج البلاغه بخوانم در گفتار 125 که ایشان هم اسلام رو چگونه تعریف میکنه. میگوید اسلام همان تسلیم است و تسلیم همان یقین و یقین همان تصدیق و تصدیق همان اقرار و اقرار همان ادا و ادا همان عمل. من عرضم تا اینجا به اتمام میرسونم. در نوبت بعد در مورد بحث مسلمانی سخن خواهم گفت که چه کسانی اساساً میتوانند به عنوان مسلمان از نظر این سند و متون شناختگری بشن. عرض دیگری ندارم.
2: جناب استاد سلیمانی حدود 8 دقیقه صحبت کردید، 2 دقیقه را نمیخواید صحبت کنید؟
3: اگر مقدور هست برای نوبت دوم من ذخیره بفرمایید.
2: چشم، 2 دقیقه من یادم باشه ذخیره کنم. بله خیلی متشکرم. خب در خدمت جناب آقای دکتر سروش عزیز هستیم، بفرمایید.
4: بله، عرض می شود که شنیدم سخنان جناب سلیمانی عزیز رو. من یکی دو نکته مقدماتی عرض کنم تا بعد هم ناظر به آنچه که ایشون فرمودن و هم خصوصا معطوف به تاپیک این مباحثه، مناظره، هرچه که هست رو آغاز بکنیم. ملاحظه بکنید این نوع گفتگوها درک من اینه که در مواقع متعدد قرار نیست طرفین یکدیگر رو قانع بکنند، و همطور که جناب سلیمانی ابتدا گفتم که من، یعنی خودشون، ایتئیست هستن و بنده که دین باورم با روایت نواندیشانه رفرمیستی دینی، قرار نیست که در پایان این گفتگو یا در پایان فرض بفرمایید که اگر هم احیانا جلسات بعدی هم داشته باشه، یا ایشون مثل من عرض می شود بگروند و آنچه که من باور دارم یا بالعکس. اما در این گفتگوها خیلی امور بر طرفین مکشوف میشه. یعنی خود من احیانا به نواقصی که استدلال های من داره، مدعیات من که عرض می شود که جاهایش منقح نیست، ادله من احتیاج به تراش دادن پیدا میکنه، اینها تو این گفتگوها روشن میشه. من به همین خاطر همین گفتگوها رو البته سختگیرانه و با عنایت به همه جوانب معمولا این دعوت ها رو پاریش رو میپذیرم که هم بیاموزم هم عرائزم روشنتر بشه و هم در این گفتگو بر یکدیگر تأثیر میگذاریم. اون تعبیر پوپر رو نقل بکنم و درگذرم، در کتاب اسطوره چارچوب من عمیقا بهش باور دارم، میگه که اون شیوه سقراطی گفتگو اتفاقا با کسی که در مبادی و مبانی با تو تفاوت داره این هنر رو بیابی مهمه. یعنی گفتگوی اصیل، گفتگوی معطوف به تحری حقیقت اونجا صورت میگیره. ما با هم دلانمون، هم فکرانمون هم گفتگو میکنیم، اونا حالا هم از جنس گپ و گفته هم از جنس ایزاه بیشتر، اما در این گفتگوها یا مباحثاتی که طرفین مبادی و مبانیشون با هم متفاوته خیلی امور روشن میشه. از این مقدمه که درگذرم، من ناظر به آنچه که در بخش اول عنوان و تاپیک این بحث است که اسلامه، نکاتی رو عرض میکنم تا در فقرات بعدی معطوف به مسلمانی و جهان جدید. من بار دومه که با جناب سلیمانی عزیز هم کلام میشویم. یک بار در یک تالاری چندی پیش، فکر کنم چند هفته قبل بود، و اکنون هم که خب مستقلن و مشخصن با هم مباحثه و مناظره میکنیم. پاری از نکاتی که الان گفتم و حدس میزنم برخی مواردی دیگر هم سخنانشون رو شنیده ام که از کجا حرکت میکنند و مبدأ عظیمتشون در این بحث چیه، بر من کاملا مکشوفه و این خب خوبم هست، یعنی گفتگو رو سمت و سوش رو مشخص میکنه. ببینید، دو تا تعبیرشون به کار بردن. من از منظر یک دین پژوه و البته کسی که با قرآن انس مکفی خوشبختانه داره، یعنی ارجاعاتی که ایشون میدن بر من هم نامکشوف نیست، به اونها میپردازیم به وقتش، یعنی نیازی اگر باشه. اما من چند تا ملاحظه روشی دارم که این گفتگو و این مباحثه رو با عنایت به تاپیک پیش میبره. ببینید، اولا ایشون یه تعبیری راجع به ابطال پذیری کردن که فکر نمی کنم در این بحث ما جایی داشته باشه. ابطال پذیری واژگان و مفاهیم یک تبار شناسی باید، یک شناسنامه دارن و باید تبار شناسی بشن. ابطال پذیری تعبیریه در زبان فارسی که معادل فالسیفایبیلیتی در زبان انگلیسیه و این تعبیری بود که پاپر در کتابهای خودش به کار برد در مقام نقد پوزیتیویستای منطقی، چون این تعبیر رو به کار بردن عرض میکنم و معطوف به تفکیک میان علم از غیر علم بوده. اولا یعنی اینکه علم تجربی و آنچه که علمیه تفاوتش با آنچه که غیر علمیه چیه. هرچه که بوده، یعنی بحث رو الان از بحث و حوزه گفتگومون خارج میشیم، اما چون خب این حوزه که از حوزه‌های تخصصی کاری منه، میتونم قشنگ تبار این رو نشون بدم که قبل این چی بوده، بعد این چی بوده، چه تطور این ایده پیدا کرده است. نفیان و اثباتن ما وقتی که راجع به متن مقدس سخن میگیم و روایتی که از آن به دست داده میشه، فکر میکنم از این تعابیر که شناسنامه دارند در گفتگو این چنینی اگر نیاز باشه استفاده بکنیم. من اونقدر که میفهمم به قول انگلیسی ها relevant نیست به بحث ما استفاده از تعبیر ابطال پذیری. نکته دوم، ببینید، شاید همون مبنایی است که الان اشاراتی که فرمودن گفتگوی ما رو تنقیح میکنه، اختلاف ها رو. ما وقتی راجع به اسلام سخن میگیم، بخش اولی که در تایتل هست، ایشون بلا فاصله رفتن سراغ متن مقدس، عیبی نداره، اما یادمون باشه یه مفروض گویی اسنشیالیستیک یا ذاتگرایانه یا تقلیلگرایانه تو فرمایش ایشون و امثالیشون من میبینم. میخوام برای این که گفتگو اون منقح بشه که ما پیش میریم، برای این که ببینید ما وقتی از اسلام سخن میگیم و حالا در وهله بعدی مسلمانی، بلا فاصله به یه کثرتی غیر قابل تحویل به وحدت مواجه میشیم. یعنی درازنای تاریخ اسلام باید پیش چشم ما باشه. اسلام مثل هر آیین دیگری، مثل هر مکتب دیگری، مثل لیبرالیزم از این منظر، مثل فرض بفرمایید که سکولاریزم، جان گری کتاب لیبرالیزمز رو نوشت، لیبرالیزم ها، یعنی امری که قدمت کنسده ای داره، هم به کدوم روایت از لیبرالیزم ما داریم سخن میگیم. مثال رو با عنایت از امر غیر دینی زدم تا بگویم این حساسیتی نیست یا سخن بر سر پنهان کردن مقوله ای نیست، از اقتضائات اموریه که در عالم انسانی وقتی سر بر می آورند که با یک کثرت غیر قابل تحویل به وحدت مواجهیم. ما وقتی که از اسلام سخن میگیم، اسلامی که متعلق فهم ما واقع میشه، بخوام از تعابیری که خب در سنت نواندیشی دینی طرح شده و خیلی به کار ما میاد از اون حیث اونها رو استفاده میکنم، یکی تفکیک بین دین و معرفت دینیه که عبدالکریم سروش در قبض و وصل تئوریک شریعت آورده، یکی تفکیک میان اسلام یک، اسلام دو و اسلام سه به روایت مصطفی ملکیان. ما وقتی راجع به اسلام سخن میگیم، همچنین که راجع به لیبرالیزم، این تفکیک ها رو تا نکنیم قدم از قدم نمیتونیم برداریم. اسلام یک همونیست که در متن آمده، همونیست که در سنت دینی که اشاره کردن آمده، این همون متنه، میتونیم راجع به اینها توافق بکنیم. اما و هزار اما، آنچه که گیر ما میاد، اعم از موافق و مخالف فرقی نمیکنه، اعم از دیندار و غیر دیندار، اعم از این که کسی باور داشته باشه یا نه، اون معرفت دینیه به تعبیری یا اسلام دوه. و آنچه که در درازنای تاریخ محقق شده عبارت است از اسلام سه. پس در همون ابتدا ما وقتی راجع به اسلام داریم سخن میگیم و بعد مسلمانی که در وهله بعدی، این تفکیک ها رو تا نکنیم به نظرم بحث ما چنان که باید پیش نمی رود، یا به تعبیری از جاده خودش قدری ممکنه منحرف بشه. به تعبیری دیگه، اگر من از اسلام سخن میگم، تعبیر دقیق ترش اینه که اسلام چه کسانی؟ اسلام فقیهان، اسلام عارفان، اسلام فیلسوفان، اسلام متکلمان. و این رو هم شرطی نیست که من میگذارم، این اتفاقی است که در عالم خارج رخ داده. وقتی که این رو میگید، همه آنچه که ایشون اشاره فرمودن به اتوریتی، به قدرت، به قدسیه، تقدس، اینا همه بسته به این که ما از کدام روایت از اسلام سخن میگیم، حدود و سقورش و درکش متفاوته. توجه دارید من الان آنچه که عرض میکنم در مقام تقریر و صورت بندیه، الان نمیخوام از اسلام متکلمانه یا عارفانه یا فیلسوفانه یا نواندیشانه الان دفاع بکنم، میخوام بگم به اقتفای، یعنی در پی آنچه که دکارت میگفت تقسیم کن تا پیروز شوی، به مساوی یک بحث نظری، به مساوی یک بحثی که سبقه دینشناختی، فلسفی، الهیاتی داره. من به عنوان یه عرض می شود که کسی که دین پژوه با پیشینه فلسفی الهیاتی وارد این گفتگو می شم شده ام و به هر حال فکر می کنم تدقیق محل نزاع یا حدود شهور بخ چقدر مونده؟
5: یک دقیقه.
4: بسیار خب، ممنونم. فکر می کنم این کمک می کنه که ما گفتگومونو بهتر پیش ببریم. من اون وقت در ادامه خواهم گفت که انواع مسلمانی با این توضیحی که گفتم چگونه اون کثرت رو به شرحی که آوردم میشه اون شقوق رو توضیحاتی داد و من چه روایتی یا چه قرائتی از اسلام رو فکر میکنم موجهه. اینو از این جهت میگم که پاره از آنچه که ایشان یا دیگران میگویند در مقام مواجهه با آنچه که تعبیر به دین کردم عیبی نداره در مقام تقریر و توصیف، اما یادمون باشه قاعدتا کسی از اون روایتی که بهش باور داره دفاع میکنه و در دل نظام واژگانی و دستگاه مفهومیش مثلا تصور خودش رو از خدا، از نبوت، از معاد، از نسبت میان دین و جهان جدید توضیح میدهد.
5: خیلی سپاسگزار. 10 دقیقه و 7 ثانیه. خیلی ممنون جناب آقای سلیمانی عزیز. الان همون 10 دقیقه رو میخواین صحبت کنید یا 12 دقیقه؟ چون 2 دقیقه از قبل هم شما طلب کارید. میرید جورا اگه خواهد.
3: بله ادامه میدم. حالا اگر چیز شد در بند سوم دیگه کمتر صحبت کنید. ببینید من بحث ابطال پذیری رو به این نحو مطرح کردم که از خود قرآن وام گرفتم. یعنی وقتی در آیه 42 سوره فصلت اشاره میکند که لا یأتی باطل، یعنی هیچ باطلی در این کتاب راه نداره، یعنی ابطال پذیر نیست گزاره های اون. این مطلبی نیست که من بگویم، یعنی اگر شما معتقدید که سخن من معقول و منطقی نیست، من فقط راویم و این خدا یا آن ساحت قدسی است که این سخن رو یا به خاطر مسائل معرفتی به اشتباه به کار برده یا خواسته اتوریته مطلب خودش رو قدرت بده. بنابراین این اشکال طبیعتاً بر خود متن هست. اما ببینیم مسلمانی چیست؟ آیا واقعا فرمایش جناب سروش درست است که هر کسی میتونه روایت خودش رو داشته باشه؟ من هم در ابتدا می اندیشیدم شاید بتوان یک همزیستی پیدا کرد میان اندیشه های جدید، نو و آن چیزی که ما رو در اسلام نگه داره به عنوان یک مسلمان، اما دیدم نمی شود. طبیعتاً ما راه های قبلی رو آزمودیم و دیدیم که واقعا نمی شود اندیشه های جدید داشت اما با آن مختصات و مشخصاتی که قرآن می گوید مسلمان هم بود. حالا من نمونه های رو عرض می کنم. باز هم برگردیم به اصول قانون اساسی اسلام یعنی قرآن و دلیل بیاوریم. اولین مسئله این است که خود قرآن از قول انبیا مسلمانی رو تسلیم بودن در برابر خدا میدونه. آیات متعدد از 128، 131، 132، 133 بقره گرفته تا آیات دیگر. حتی خود پیامبر اسلام در آیه 91 نمل معتقده که من تسلیم امر خدا هستم. دومین مسئله این است که این تسلیم بودن فقط در ابتدا نیست، شما باید تا انتها هم تسلیم باشی. آیه 102 آل عمران سخن از این میکند که جز به مسلمانی نمیری. و خب آیه 85 هم اشاره میکنه که من دین اسلام رو برای شما برگزیدم. مؤلفه دیگر این است که خداوند از یک مسلمان و مؤمن میخواهد خالصانه در خدمت او باشد، اعتقاد خودش رو برای خدا خالص بکنه، که در 139 بقره، 146 نساء شما به راحتی میتونید اینها رو ببینید. و جالب این هست که در برابر این خلوص، این تسلیم بودن، چون و چرایی هم مجاز نیست. سمعن و طاعتا باید بپذیرید، مثل 51 نور، 71 احزاب، 3 اعراف که به صراحت اشاره میکنه. تبعیت بکنید از آنچه که خدا برای شما نازل کرده. گزاری دیگر این است که اصلا نمیتوان در کنار این خدا و رسول شریکی قائل شد، یعنی کسانی که بتوانند دیدگاه جدیدی رو ارائه بکنن و این دیدگاه به رسمیت شناخته نمیشه. یعنی شما اگر به آیه 33 اعراف نگاه بکنی به صراحت میگه چیزی رو شریک خدا نکنی که براش دلیلی نیست. این کلمه دلیل یک معنایی داره در اون متن، یعنی من خدا برای اون مشروعیتی نشناختم که شما بخواید قرائت اون رو، خانش اون رو، دیدگاه اون رو در برابر حکم من بپذیرید. این در واقع همان شرکی است که در متون درون دینی معنا پیدا میکنه. مسئله دیگر این است که در همین قرآن اشاره میکنه که پیرو هوا و هوس خودتون یا تمایلات دیگران هم حتی نباشید، که شما در آیه 18 جاسیه میتونید ببینید. حتی نقل هایی هست که از قول علی ابن ابی طالبه. حالا من چند نمونهشو بخونم شاید بتونه به بحثمون کمک بکنه. ایشان در خطبه 176 میگه شما گفته اید پروردگار ما الله است، بنابراین باید بر طریقه کتاب او و راه روشن فرمانش و مسیر درست عبادتش مستقیم و ثابت بمانید. پس از این مسیر روشن خارج نشوید و در آن بدعتی نگذارید و از آن منحرف نگردید، چه این که آنان که خارج شوند در قیامت در پیشگاه خدا وا میمانند و به سرمنزل مقصود نمیرسن. و بعد دائما این مسئله رو در خطبه های مختلف تکرار میکنه که نشون میده حتی خود ایشان هم نمیتواند خانش جدیدی داشته باشه، دیدگاه جدیدی داشته باشه و بخواد اون رو به متن تحمیل بکنه. اما همین خدا وقتی شما تسلیم امر او شدید، منع پیمان شکنی رو به شما دستور میده. در آیه 159 لعنت میکند کسانی رو که بعد از اینکه تسلیم شدن مدعی می شوند که بله من می توانم پا رو از دایره امر خدا بیرون بذارم. آیه 229 بقره به صراحت اشاره می کنه از حدود الله تجاوز نکنی. آیه 91 نحل صحبت از این می کند که حق نقض پیمان خدا رو نداری. ویژگی دیگر این است که در آیات متعددی جدال و مجادله با خدا به رسمیت شناخته نمی شه. در آیات او جدال بکنی، بگید نه این درست نیست، معناش چیز دیگری است، این آیه باطل است، این آیه باید تعبیر بشود، تفسیر خاصی ازش بشود. حتی برای شریعت و مناسک هم اجازه مجادله و منازعه نمیدهد. یعنی شما در احکام هم نمیتوانید چنین بکنید. آیه 87 مائده اشاره میکنه حلال رو حرام ندانید، از حد نگذرید. و بعد در سه آیه سوره مائده، یعنی آیه 44، 45 و 47 به صراحت اشاره میکنه و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون. در 45 میگه ظالمون، در 47 میگه فاسقون. یعنی کسی که به حکم خدا تن نمیده و حکم نمیکنه کافره، ظالمه، فاسقه. شما اینها رو مثل قانون اساسی در نظر بگیرید که این بندها داره برای یک مؤمن تعیین تکلیف میکنه. ما با یک اندیشه فلسفی روبرو نیستیم که بتوان اون رو انسانی دانست، در اون تغییر داد یا احکام او رو به اشتباه پذیرفت، اصلاحش کرد، برای اون یک خانش جدیدی آورد، اون دیدگاه رو به نوعی پذیرفت. این همه آیات آمده برای که افراد به اون حکم تن بدن. سنت نبوی یک سنت قطوری است که یکایک این خانش هایی که میتوان داشت روشن کرده، یعنی امری که پیش از نواندیشی دینی در این کتاب ها وجود داره و ما نمیتونیم بگیم ما یک خانشی داریم که این خانش هم اسلامی است، مگر اینکه در درون اون متن به رسمیت شناخته شده باشه این خانش ما. حتی منع گزینشی عمل کردن رو هم ما داریم. آیه 85 بقره، افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. حتی خود پیامبر اسلام در آیه 25 و 26 محمد منع میشه از اینکه پیروی محدود بکنه، یعنی بگه من بخشی رو میپذیرم بخشی دیگر رو نمیپذیرم، و این رو کار شیطانی هم میدونه. در آیه 12 هود به صراحت هم به محمد نهیب میزنه که تو حق نداری بخشی از وحی رو ترک بکنی برای خوشایند دیگران. در 78 آل عمران من میکنه از بازی با کلمات و به صراحت این رو میگه که با کلمات بازی نکنید که آیات من رو جور دیگری معنا بکنید یا به سمت سوی دیگری ببرید، یا برای خوشایند دیگران در 15 یونس آمده. نکته دیگر این که در این اختلاف این خداست که داور است نه مردم، یعنی این خداست که حکم میکند که کدام یکی درسته، حکم خودش درسته یا حکم مردم. و این مرجع داوری هم به ما نشان میدهد که این خدا حتی جایی برای این نگذاشته است که انسانی بتواند امیدوار باشد به دفاع از خودش در برابر خدا. یعنی وقتی شما به آیه 10 شورا نگاه بکنی اشاره میکنه و مختلفتون فیه من شی فحکم او الالله، اگر در چیزی اختلاف پیدا کردی حکم او با خداست. یا آیه 59 نساء به صراحت آمد. نکته جالب ترین است که این مسئله فقط برای مسلمانان هم نیست، یعنی برای اهل کتاب هم این محدودیت ها وجود داره. آیه 68 مائده به اهل کتاب این نهیب رو میزنه که شما اهل کتاب وقتی تورات و انجیل رو دارید اگر عمل نکنید بر هیچ نیستید، لستم علی شیء، یعنی تو به چیزی هم حساب نمیشید. فردا نمیتونید برگردید بگید من با خرد خودم، با دیدگاه خودم این رو تعطیل کردم. و نمونه اصلی اون که من بارها مثال زدم آیه 5 سوره جمعه هست، جایی که زمان و مکان دیگه از بین میره. مخاطب خدا یهود است، یهودیان زمان پیامبر که هزار و اندی بعد از موسی در سرزمین دیگری دور از بیت المقدس در مدینه در حال زندگی هستند. وقتی حکم سنگسار رو اجرا نمی‌کنن، پیامبر اسلام به اونها اشاره می‌کند که این حکم حکم توراته، باید اجرا بشه. و آیه 5 سوره جمعه اشاره می‌کنه کسانی که تورات بر آنان بار شد آن را فرو گذاشتند همانند خرانی هستند که کتاب حمل می‌کنند.
5: جناب سلیمانی 10 دقیقه تمام شد، 2 دقیقه رو لحاظ کنم یا نه یا تمام می‌کنید؟
3: چیکار تمام می‌کنم؟ فقط یه نکته کوتاه عرض بکنم. با اینکه در جالب اینه در آیه 124 نهل حتی در مورد اختلاف یهودیان برای روز شنبه هم خداوند دخالت میکنه و میگه من داوری میکنم بین اختلافات شما. بنابراین عرضم این است که ما با این اوصافی که میبینیم نمیتوانیم به راحتی سخن از خانش جدید بکنیم و بعد بگیم این خانش به رسمیت شناخته میشود در دل این متون. عرض نیست. ممنونم.
5: ممنونم از جناب آقای ایمان سلیمانی امیری عزیز و گرانقدر. جناب آقای سروش عزیز در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
4: عرض می شود که من یه نکته رو ابتداعا بگم ناظر به آنچه که فرمودند در باب ابطال پذیری و بعد همچنان من بر اون بحث مبنایی و روشیم تأکید میکنم. به پاره از آیات قرآن هم اشاره میکنم و درکم اینه که جناب سلیمانی امیری بحث رو از کمرش گرفتند و دارن تقریر میکنند. یعنی ما همچنان راجع به اون مبادی و مبانی باید با همدیگه گفتگو بکنیم و این فکر میکنم سودمند باشه. ببینید اولا به اون آیه قرآن که اشاره کردید به یأتی الباطل، جناب امیری عزیز، اون باطل با ابطال پذیری مشترک لفظیه. شما باز اینو تأکید کردید، این خطاست آنچه که فرمودید. باطل که اینجا ازش یاد میاد یعنی صدق و کذب، یعنی نادرست. این دخلی به ابطال پذیری نداره به روایت پوپر چنان که اشاره کردم. میگه در این کتاب مثل اینکه هر کسی در هر متنی بگه در کتاب من سخن ناصادق ناموجه راه پیدا نمیکنه. این اون ادعایست قرآن کرده و هر کتابی هر نویسنده قاعدتا تصورش اینه آنچه که مینویسه درسته به این معنا. اما ابطال پذیری چنان که در بخش اول آوردم ناظر به تفاوت میان علم و غیر علمه و ما برای توضیح این مسئله هیچ نیازی نیست از این مقوله و مفهوم استفاده کنیم. چون شما دوباره فرمودید من این رو عرض کردم. اون آیه قرآن رو من دیدم و از این دست آیات درسته باطل رو به این معنا باید گرفت. نه به معنای ابطال پذیر، به معنای فالسیفایبل که گفتم یه واژه‌ای شناسنامه دار در زبان فارسی. از این در گذریم. ببینید باز من اون نکته مبناییم رو میخوام تأکید بکنم. ببین این که شما الان در واقع به تعبیری میفرمایید چند جا میگید به رسمیت شناخته نمیشه. چه کسی قراره به رسمیت بشناسه؟ میدونید خودتون مستحضرید، من دیدم با متن مقدس یعنی با قرآن آشنایی دارید، استشهاداتی میکنید. ما در قرآن اتفاقا برخلاف اسفار خمسه چنان که مستحضرید قاریان رسمی شریعت و دیانت نداریم. یک جا تو قرآن این اشارتی بهش نشده به عنوان مهمترین سند مسلمانی. یه جا هم که تعبیر تفقه در دین به کار رفته است اون هیچ به معنای فقه اصطلاحی نیست، برخلاف عهد عتیق که راجب کاهنان سخن میگه، حاملان رسمی شریعت. و این که ما در سفر لاویان در سفر تثنیه ما راجب حاملان رسمی شریعت میشنویم، بارها سخن گفته در باب کاهنان. اما این اتفاقا تو قرآن نیست. من سالها پیش مقاله نوشته بودم همین نکته رو کوشیدم توضیح بدهم که این یه تفاوتیه میان آیین اسلام و آیین مسیحیت و تعبیر تفقه در دین که یک جا در قرآن آمده این هیچ به معنای فقه اصطلاحی نیست. عنایت دارید این از بحث ما الان بیرونه. قائلان به حکومت دینی، قائلان به ولایت فقیه، یکی از استشهاداتی که میکنند، حالا اگر بحثشون سبقه و سویه قرآنی هم داشته باشه، اشاره به این آیه است که این اشاره نادرسته، کاملا نادرسته. سیاق آیات نشون میده و چنان که گفتم رسمیتی به این معنا ما نداریم. اینکه شما میگید به رسمیت نمیشناسن، چه کسی قراره به رسمیت بشناسه؟ در درازنای تاریخ طایفه فیلسوفان، طایفه عرفا، طایفه متکلمان سر برآوردند در آیین ما. به رسمیت شناختن در آیین اتفاقا مسیحیت که دوگما بعد از آن شورای نیقیه سر برمی آورد در عالم مسیحیت. ما در عالم اسلام این رو نداشتیم. بله الان طایفه فقها داریم، نهاد روحانیت داریم، اینا رو که البته که بنده منکر نیستم و نمیشود هم منکر شد. اما اون رسمیتی که چند بار شما اشاره میفرمایید هیچ جا در آیین اسلام نیست. و بعد من میخوام برگردم به اون نکته. به لحاظ هرمنوتیکی جناب سلیمانی، من فرقی نمیکنه چه قرآن باشه چه دیوان حافظ باشه، این رو به انهای گوناگون و به نحو روشمندی میشه خوند. من اینجا اصلا استدلال هرمنوتیکی میخوام بکنم و تو این استدلال هرمنوتیکی خب خیلی فرنگ جا من 2 دقیقه مونده بود به وقتم اشاره بکن شما که من استشهادات قرآنی هم بیارم. توی این نگاه هرمنوتیکی نحوه تعامل ما با متن چنان که گادامر میگه به اختفای بحثایی که هرمنوتیستای سده 18 کردن، گادامر شاگرد مشهور هایدگر کتاب حقیقت و روش رو نوشته، نمیدانم به فارسی ترجمه شده یا نه، روزگاری داشت ترجمه میشد، خیلی نکات نیکویی آورده است در باب تناظر میان امر دینی و امر هنری، فهم اثر هنری و فهم اثر دینی. تعبیر آرتیستیک آبجکت یا اشیاء هنری رو که میکنه، این همین معامله رو ما با شعر حافظ میکنیم و با دیگر متون. شما میدونم میگید که این که علل اصول متن نیست که از جانب خدا فرستاده شده، البته از منظر باورمندان، اما ما چیزی جز این در دست نداریم. و ما این که میگید خدا گفته، مگه خدا عرض میکرد که نشسته پیش چشم من و شما سخن میگه؟ شما این گونه فهم رو، متن رو دارید میفهمید. به قول خودتونم بله، نؤمن و به بعض و نکفر رو به بعض نباید بود. سلیمانی امیری، جناب سلیمانی امیری این گونه فهم و متن رو میفهمه، سنت رو. منم که روایت خودم رو عرض میکنم این گونه میفهمم. این البته به معنای دل بخواهی بودن نیست. هر کسی باید ادله متنیشو و مفاهیمی که مد نظرش هست رو تقریر بکنه. اما شما این رو توی بحثتون جامپ میکنید، یعنی میپرید از روش. یعنی متن آیا قابل قرائت هست یا نه؟ من میخوام میگم بله، البته که هست. این استدلال هرمنوتیکی هم داره. یعنی ما به تعبیر گادامر برپا میکنیم معنای متن رو در یه تعامل، رابطه دیالوگی دیالکتیکی ما با متنه. به این معنا اونی که شما میفرمایید، منم همین آیاتو دیدم، هم میدانم که محفوظ شما این از همین آیاتو دیدم، تفاسیر مختلف قرآن رو هم دیدم، اما روایت خودم رو به عنوان یه نوع اندیش دینی که عرضه میکنم که اومد ادامه پیدا بکنه راجع به همه اون احکام فقهی که در قرآن آمده، چگونه فهمیدن اونها در روایت ما، توزینش در ترازوی اخلاق، هم مفصل نوشتم، همینجا میتونیم گفتگو بکنیم. اما ببینید اون بحث اول بحث مهمیه. شما میگید خدا این رو گفته، بگید تصویر و تلقی سلیمانی امیری از خدایی که در متن آمده اینه. اومخ وقتی این رو بگید، یه عارف و یه فیلسوف هم به معنای دیگری خدا رو میفهمه و استشهاداتی کرده است. این اون مقوله ایست که پس نه رسمیتی در کاره. تفاوت آیین اسلام رو با یهودیت و مسیحیت آوردم و بعد به نحو پسینی تجربی که نگاه میکنیم، این کثرت غیر قابل تحویل به وحدت وجود داره و هر کسی سخن خودش رو گفته، استدلالای خودش رو هم آورده است. ما نواندیشای دینی عموممون قرائت و روایت فقیهانه از سنت اسلامی رو، یعنی فقه رو برمیکشه، خب نقد میکنیم، ادله داریم. دیگر عارفان هم همین کارو کردن. اینا هم همه در درازنای سنت اسلامی رخ داده. نه اینکه پس سلیمانی امیری مت تو مشتشه یا تو مشت سروش دباغه یا عمرو یا زیده، نه، هر کسی روایت خودش رو میگه و بعد شواهدی عرضه میکنه. توجه میفرمایید؟ ببینید الان شما اشاراتی کردید به پاره از من آیات قرآن، منم میخونم، استفاده میکنم، بحث کفر و فسق و اینا کردید. من میخوام بگم در همون جلسه هم خدمتتون عرض کردم، الان چون مربوطه میگم، شما کافیه پاره مفاهیم رو وام کنید جهت توضیح این فیلم مثلا بین کفر قرآنی و کفر فقهی تفکیک کنید. در قرآن داریم در سوره بقره، ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. درسته، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظیم.
6: این یک دیگه مونده.
4: بله بله، این یه مصداقیه. یا آیات دیگری مثل لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خداوند تکلیف فوق طاقت نمی کنه. یا لیس للانسان الا ما سعی. ببینید من هم وقتی با متن مواجه میشم به همین رابطه تعاملی دیالوگی، فهم خودم رو میکوشم به نحو روش من عرضه کنم. نه من رسمیتی داره سخنم، نه شما، نه دیگران. یعنی ادله ایست که عرضه میشه، شواهدی که پد نظره. اون آیاتی که الان از سوره بقره خواندم به روایت من، یعنی کفر قرآنی، کفر به معنای پوشش، همونطور که میدونی پوشانده شدن. کسانی که ان الذین کفروا، کسانی که کفر پیشه کردن، یعنی اون قشاوهی، پردهی بر قلبشون، بر دلشون افکنده شده است، اینا فرقی نمی کنه. چه اونها رو انذار بدهی یا ندهی، ایمان نمی آورن. این میشه کفر قرآنی. اما این خیلی با کفر فقهی متفاوته. و بعد هم شما میتونید بفرمایید، یعنی توی این روایت امثال بنده من هم استشهاد میکنم به متن، پاره مفاهیم رو مد نظر قرار دادم، اصول هرمنوتیکی هم پیش چشممه و به هیچ رسمیتی به این معنا که از پیش اجازه نداده شده باشه به من یا امثال من که سخن میگم یا دیگرانی، شما جوری سخن میگید و انگار که همین روایت اسنشیالیستی که شما دارید، یعنی همین است و این ذاتگرایی و همین یه جور میشه متن رو خون. نه، هم ادله هرمنوتیکی هست در این باب، هم شواهد تجربی، عارفان، فیلسوفان، متکلمان، نواندیشان به انهای دیگر این سنت رو خواندن. پس این دو تا دلیل ناقض فرمایش شما، هم دلیل هرمنوتیکی به شرحی که به اختصار آوردم و در ادامه مجالی باشه عرض میکنم، هم شواهد تجربی خلاف بسیاری داره.
6: ممنونیم.
4: ببینید اینا عرض میکنم، یه دقیقه از اینو من بگم فرنگ جان از وقت بعدی مکم بکنیم.
6: حتما.
4: ببینید مثلا الان اشاراتی به آیات قرآن کردید، بله منم الان اشاره کردم، حالا راجع به امر متعالی ما در قرآن داریم هو اول و الاخر، از ظاهر و الباطن، یا لیس کمثل شیء. بعد یه عارفی مثل مولانا وقتی به اینا میرسه میگه دل من گشت و به که ماند، به که ماند، به که ماند، به که ماند. یه جور الهیات تنزیهی که از دل این متن و این سنت برمیخیزه و قائلان متعددی داره. شما میتونید بفرمایید، منم توجه دارم که آیات دیگری در قرآن هست، من سلیمانی امیری روایت دیگری رو برمیکشم، اما توجه دارید این برکشیدنی، یعنی توجه داشتن به این اصول هرمنوتیکی و اینکه مخالف با آنچه شما فرمودید قاریان متعددی در سنت ما متن رو اینگونه خوانده اند، با عنایت به دو دلیلی که آوردم دست کم نشان میده که قرص و قایم میسونی که میفرمایید میشه

شده من به این نتیجه برسم که واقعا نمیتوان در کنار این متون جایی برای اندیشه امروزین خودم جستجو بکنم و آن خدایی که در قرآن خودش رو معرفی کرده من رو به رسمیت بشناسه. حالا ممکنه جناب دکتر سروش عزیز این گونه برداشت بکنن، مهم نیست. مسئله بر سر این است که ما ادله و شواهد خودمون رو باید ارائه بکنیم. نکته ای خواستم عرض بکنم. ببینید، بحث ابطالگرایی پوپری مد نظرم نبود. مد نظرم این است که شما نمیتوانید آیات قرآن رو با هر قیدی باطل بکنید، یعنی دیگه فاقد موضوعیت بکنید، فاقد مشروعیت بکنید. دیگه اگر بوده برای زمانی بوده، امروز دیگه باطل است، وگرنه بحث صدق و کذب و مسائلی از این دست اصلا مطرح نیست. بسیاری از امور دینی هستند که اصلا قابل سنجش نیستن که ما ببینیم صدق و کذبی دارد یا نه. اما اینکه فرمودن چه کسی باید به رسمیت بشناسه، خب طبیعی است، خدا، یعنی همان اللهی که شما برای اون عبادت میکنی. اگر قرار است خدا به رسمیت نشناسد، خب دیگر عبادیات برای چیست؟ یک انسان مسلمان خود رو عبد خدا میدونه، بنده خدا میدونه. برای چه؟ برای اینکه با خلوص خودش، تسلیم خودش در قیامت از خاسرین نباشه، از کافرین نباشه، در جهنم خدا فیها خالدون نباشه. پس طبیعی است که مرجع تشخیص خداست، اوست که میسنجه آیا شما مسلمانی یا نیستی. وگرنه چه فرقی میکنه میان مسیحی و مسلمان؟ چه فرقی میکنه میان یهودی و مسلمان؟ وقتی خدا اشاره میکند که به غیر از اسلام دین دیگری رو نمیپذیرم، مد نظر او دینی است که یک حدود و ثغوری رو داره. کسی نمیتونه خانش جدایی داشته باشه که با متن تطابق نکند و بعد بگوید که من خدا رو به رسمیت نمیشناسم. حداقل در درون این متن اجازه داده نشده. مسئله مقایسه دیوان حافظ یا مثنوی مولانا با قرآن از چند جهت دچار مشکله. اولا اینکه اونها سند هدایت نیستن، اما قرآن سند هدایته، یعنی آمده که برای مردم مطالبی رو روشن بکنه، اونها رو به سمت و سوی ببره که تا قبل از آن نبودن. دیوان حافظ یا مثنوی مولانا از درون یک انسان میجوشه، اما این کتاب از یک ساحت قدسی آمده، اتوریته خاصی داره. دومین مسئله این که آیات قرآن توسط خود پیامبر اسلام در سنت او تبیین میشه، یعنی اجازه خوانش جدید دشواره. به راحتی شما نمیتونید بگید مثلا من سنگسار رو نمیپذیرم، یا آیه‌ای در قرآن آمده برای من نامشخصه، چون آنقدر این سنت قطوره که شما نمیتونید اونها رو کنار بزنید. این سنت بعدها هم اجرایی شده، یعنی شما در زمان خلفا کاملا اینها رو میبینید. این سخنانی که من از علی ابن ابی طالب خواندم برای این است که مردم رو داره ارجاع میده به یک امری که برای اونها مشخص بوده. اینکه حتما حدود رو رعایت بکنید، به سنت رسول تبعیت بکنید، برای چیست؟ اگر قرار خوانش هر کسی رسمیت داشته باشه، خب اصلا علی ابن ابی طالب نباید توصیه به این بکند که به سنت پیامبر رجوع بکنید، چون هر کسی خوانشی داره. حتی از نظر ایشان شریعت یکیست، در خطبه 120 به صراحت اشاره میکنه ان الشرایع واحد، شریعت در دین یکیست. نقل قول دیگری هم داره، حالا من اونم از گفتار 105 ایشان بخوانم. ایشان میگوید خداوند فرایضی را بر شما واجب کرده، آنها را ضایع نکنید، و حدود و مرزهایی برای شما تعیین کرده، از آن فراتر نروید، و شما را از اموری نهی کرده، حرمت آنها را نگاه دارید. خب با این متن چگونه میتوان روبرو شد؟ طبیعی است پیشفرض علی ابن ابی طالب این است که مردم دوران او حدود و مرز رو میدونن، واجبات رو میدونن، نواهی رو میدونن، و برای همین داره اونها رو متنبه میکنه به این مسئله که شما حق ندارید از اینها بگذرید. این تأکید و سفارشات است که باعث میشه خیلی راحت نشود امروز قرائت‌های خاصی داد. وقتی در قرآن آمد در رجال قوامون علی النساء، دیگر نمیتوان امروز یک خوانش دیگری رو داد، چون هم آیه روشنه، واضحه، هم نسبت به اون آنقدر احکام در سنت وجود دارد که
یارای مقابله با

0: او وجود نداره، اون هم یه خوانش کاملا مغایر و آن همه توصیه به اجرای احکام خدا. بنابراین طبیعی است که خیلی آسان نمیتوان خوانش دیگر رو به رسمیت شناخت. و من عرض کردم، من وقتی دیدم در این درون متون دینی یا اون کانتکست اسلامی واقعا نمیتوان بر سر این پیمان با خدا بود، پیمان شکستم، با خدا بازی نکردم که بگویم بله تو نوشتی از رجال قوامون علی النساء، اما من میگویم نه خیر، مردان و زنان برابرن، سرپرستشان نه، مردان سرپرستشان نیستن. تو نوشتی با کفار این گونه بکنی، اما من میگویم نه خیر. تو نوشتی بردهداری مجاز است، بنده بگویم نه خیر. حداقل از ساحت اندیشه خودم نتوانستم خودم رو راضی بکنم. بنابراین طبیعی است که بگویم این متن در جای خودش با 1400 سال سنت، با روشن شدن جزئیات، یک مطالبه ای از من دارد که در توان من نیست، نمیتوانم این رو بپذیرم. و اساسا انسان امروزی همینه، انسانی که برای او استدلال مهمه، خردگرایی مهمه، تعبد مهم نیست. ایاک نعبدو معنا نداره که من در نماز میخوانم، بلکه جایی که استدلال باشه میپذیرم، جایی که استدلال نباشه نمیپذیرم. دنیای جدید به ما گفته است معجزات، مسائل خلاف علم، مسائل خلاف دانش و تجربه. من همین الرجال قوامون علی النساء رو اشاره کردم، کاملا با زیسته تجربی امروز ما مغایره. شما نمونه خانم آنگلا مرکل رو مثلا در آلمان میبینید، در کشورهای دیگر میبینید. پس طبیعی است که من این آیه قرآن رو باید کنار بگذارم، بگویم باطل است، برای امروز دیگه نمیشه این رو اجرا کرد. اما از آن طرفم نمیتوانم بگویم خدا یا من تسلیم تو هم هستم، نه، من تسلیم خرد خودم هستم. اتفاقا انسانهای امروزی در دنیای جدید خرد رو در بالاترین حد خودش میذاره، اما خداوند میگه من میدانم و شما نمیدانی. به صراحت آیه 216 بقره است، میگه شما چیزی رو دوست دارید اما برای شما بده، چیزی رو دوست ندارید برای شما خوبه، خدا میداند و شما نمیدانید. این یعنی یک آتوریتی مافوق خرد بشری که شما باید به اون تن بدید، عبد اون باشید، بنده اون باشید. در این دستگاه طبیعی است که اصلا خوانش دیگر معنا پیدا نمیکنه، مگر ذیل احکام اسلامی باشه، مگر در همان چیزی باشه که شارع مد نظرشه. عرض دیگری ندارم. ممنونم.
1: بله ممنونم، متشکر از جناب آقای سلیمانی عزیز. جناب دکتر سروش در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
2: عرض می شود که شنیدم فرمایشات جناب سلیمانی عزیز رو و چند نکته در تجمله آنچه که پیشتر آوردم و ناظر به آنچه که ایشان طرح کردند. من از آخری آغاز بکنم که خب فراوان هم در این باب گفته شده است و آنچه که الان عرض می کنم نه در مقام ارزش داورانه نیست، یعنی یک وقت معنای خدای نکرده این نیست که من چیزی میدانم فلانی یا بهمانی نمیدانم، اما چون بخشی از تاریخ تفکره و من بسیار میبینم در این بحث ها که افرادی که منتقد و مخالفن استفاده میکنن بهش اشاره میکنن. ببینید چند بار تعبیر تعبد و استدلال رو شما اشاره فرمودید، این یه تصویر حقیقتش صده 18 از عقله، یعنی اون عقل دوران روشنگریه، enlightenment period. و این که ما وقتی از عقلانیت سخن میگیم یا از خردورزی تفاوتی نمی کنه. کار عقل عبارت هست از استدلال آوری. البته که کار عقل عبارت هست از استدلال آوری، اما این یک تصویر و یک فانکشن، یک کار کرده از عقله. عقل در سده 19 20 با تحولاتی که در پست مدرنیسم رخ داده، محدودیت‌های عقلی که عرضه شده و به تفصیل راجبش متفکران نوشتهاند، به ما میگه که در این که ما بگیم یا تعبد یا استدلال، اصلا عالم انسانی و قوه فاهمی ما، قوای شناختی ما تو این عالم بیش از این و پیچیده‌تر از این عمل می‌کنه. هر یک از ما پیشینه تجربی تاریخی داره. ما دستگم پس از بروز و ظهور جامعه شناسی جدید، جامعه شناسی سیاسی، عرض می شود که کارهایی که پس از فروید رخ داده در باب محدودیت های عقل یا بگید قصور ذاتی ناپذیر عقل، اگر از این تعابیر هم میخواد استفاده کنید، نسبت میان عقل و تعقل و معیشت، نسبت میان ضمیر ناخودآگاه و عقلانیت، نسبت میان اینها با نحوه زندگی یا به قول ویتگنشتاین صورت زندگی و تخت بند زمان و مکان بودن. اینقدر در این باب سخن گفته شده است و کارهای درخشانی منتشر شده که اون روایت سده 18 همی رو به محاق برده و اینکه ما بگیم که ما تعبد و استدلال و اینکه ما وقتی که استدلال اقامه میکنیم همینه. البته که چنان که اشاره کردم در گذشته هم از اجر فلسفه استدلال ورزی از مقومات تفکر بوده است، اما هزار باده ناخورده در رگ تاک است. جناب سلیمانی امیر از این نکته که در گذرم اشاره کردن که این خانش جدید دشواره. شاید در ابتدا آنچه که من بخوام بگم، شاید ما داریم به سمتی حرکت میکنیم که امکان ناپذیر نیست. دشواری اگر بخوایم لوازمش رو برکشیم با امکان ناپذیری دو مقول است. میشه یه چیزی بگی دشواره اما امکان پذیره. درک من اینه که همچنان هم برش متفق القولم به اون دو دلیلی که من اشاره کردم نپرداختن جناب سلیمانی امیری. یکی این که به لحاظ هرمنوتیکی چرا ممتنع باشه، چرا امکان پذیر نباشه به دست دادن خوانش ها و قرائات دیگری از متن، و اشاره به گادامل کردم، اشاره به این که چگونه است که ما مخاطب متن واقع می شویم و قصه تخاطب چه امر پیچیده و عرض می شود که ذو ابعادیه، و بعدم شواهدش رو اشاره کردم. یعنی علاوه بر بحث هرمنوتیکی اشاره کردم به اینکه در سنت ما طایفه فیلسوفان، عرفا، حکیمان روایت و قرائت دیگری به دست دادند. و بعد ببینید اشاره به آیه الرجال و قوامون علی النساء میکنن و امثال هم. اینا رو هم کاملا توجه دارم. قرائت که میگیم نه اینکه الان این آیه رو من بذارم جلوی خودم، شما بذارید جلوی خودت بگید خب اینو چجوری دوتایی در میابیم. یعنی اون مبادی و مبانی انسان شناختی، مبادی و مبانی تصوری و تصدیقی، از اونجاها باید آغاز کرد. اینکه فرض کنید شما قائل به این باشید، اینکه دارم میگم قرائت دیگه اینه، چنان که عموم نااندیشان دینی در جهان اسلام این رو گفتن که این متن تختبند زمان و مکانه، ذاتیات داره، عرضیات داره، به تعبیری که شاه ولی الله دهلوی آورده است عرف زمان پیامبر لزوما بهترین عرف نبوده، یه محملی بوده برای انتقال پیام‌های بلندی که در آن به ودیعت نهاده شده. میدونید از این جهات سخن از خوانش جدید یا قرائت جدید تر میشه، نه اینکه الان من به یه آیه استشهاد کنم شما به یه آیه بعد بگین اینو چجوری میشه به نحوی دیگری فهمید. بله از مبادی و مبانی دیگری که بیاغازیم، از اینکه فی المثل مقولاتی مثل عدالت، مثل خشونت، اینا همه مفاهیم به تعبیر فیلسوفان socially constructed concept، هم مفاهیم برساخته اجتماعی، هم مصادیقشون از عصری به عصری عوض میشه. این که استدلال بکنیم زمان پریشی یه خطاییست که در کار خیلی از دوستان رخ میده که با معیار و محکهای امروزین دارن متن رو میخونن. توجه میفهمید ما وقتی میگیم خوانش جدید یا قرائت جدید همه اینها در آن لحاظ میشه و از اونجاها باید آغازید. یعنی علاوه بر این که من در واقع این استدلال سوممه یا توضیح سوممه، علاوه بر این که به لحاظ هرمنوتیکی استدلال کردم که متصوره که این متن رو مانند دیگر متون به انهای دیگری خواند، اینم با ما آغاز نمیشه. شما اسپینوزا رو ببینید در سنت مسیحی یهودی، یعنی وقتی با متن مقدس مواجه میشد و این که ما چگونه میتوانیم متن رو به انهای دیگری بخوانیم و این صورتبندی و تئوریزش، حالا من یه روایت سده 20 عرضه کردم. این استدلال اوله. استدلال دوم چون اشاره نکردن جناب سلیمانی، به حال ما با طایفه عرفا که اون هم یک طایفه نبوده است، سنت عرفان خراسانه داریم، عرض می شود سنت بغداد داریم، سنت عرفانش مکتب شیراز داریم، یا بیایم سراغ فلاسفه، فلسفه مشاء داریم، فلسفه من سنت ایرانی اسلامی رو میگم، فلسفه اشراق داریم، فلسفه صدرا داریم. ببینید اینا همه در ذیل این سنت رخ داده و اینا به انهای دیگری متن رو خوندن و در این باب تولید کردن. یا بیایم سراغ آثار پاری از متکلمان مثل خواجه نصیر طوسی و امثاله. ببینید اینم دلیل دومه که نشان میده اینم امکان پذیره و امکان پذیر هم و محقق هم شده، عدل و دلیل هم به قول فیلسوفان وقوع یک پدیده است، رخ داده. و حالا ناظر به بخش سوم بحث امروزه که ما که جهان جدیده، میخوام این رو عرض کنم. این که ایشون اشاره کردن اگر از اون مبادی و مبانی ما آغاز بکنیم و قصه قرائت رو قصه جدی بدانیم، خب در قرائتی که در جهان جدید کسانی مثل رفومیستای دینی میکنن، هم گوشودن به جهان جدید از اون ابزار و ادوات برای بازخوانی فهم متن استفاده میکنن. این یه امر کاملا روشمند و موجهه، یعنی نمیشه به لحاظ مبادی و مبانی به این ایرادی گرفت. ایشان هم اشاره فرمودن که دشواره. منم میدانم که به نحو اغلبی قرائت دیگری، یعنی بگید دینداری سنتی، حاملان بسیاری داره. خیلی خوب، دینداری بنیادگرایانه حاملان کمی داره، دینداری رفرمیستی، دینداری سنتگرایانه. میدونید اینجا ما با یک کثرت غیر قابل تحویل به وحدت مواجهیم. من اینو چند باره تکرار میکنم چون به نظرم مهمه. بعد اشاره کردن به اینکه سند هدایت، بله اینکه محل کلام نبوده. ببینید من بازم اینو تأکید میکنم، شما فرمودید به رسمیت بشناسه خدا این رو. مگه خدا الان در جامعه نشسته؟ مگه خدای موجودی که بر فراز عرض میشود که شهر نشسته، ما همه اون رو میبینیم و با شرف میزنیم؟ توجه میفرمایید؟ اونی که در میان ماست، بازم تأکید میکنم، متنه، اسکریپچره. یعنی بنابر ادعای مسلمانان، بنابر ادعای دین باوران، اونا که در ذیل ادیان ابراهیمی البته که قائل به پدیده وحیان و امر وحیانی، محصول فراورده وحیانی متن و مایم و این متن. اصلا این که میگید خدا به رسمیت بشناسه، مگه خدا سخنگو داره؟ یعنی الان در حال حاضر، به قول حافظ، دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود، تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود. یه قصه گیسوی در درازنای تاریخ 14 قرن قبل گفته شده، بنا به باور باورمندان میگم و منکران که اینو باور ندارن. خب حالا خود خدا بله، به من یه دقیقه دیگه وقت بدید. کش خود خدا که نیست، اصلا نمیتونه باشه. شما میفرمایید چه کسی به رسمیت بشناسه؟ ما این ما آنچه که بر این متن و بر این سنت، یا چنان که آوردم اسلام یک، اسلام دو، اسلام سه محقق شده، ما میخوایم قصه گیسی رو بفهمیم. منکران یه جور میفهمن، مثل شما که میفهمید خدا ناباورید. حالا اون البته اشکالات به نظر من هرمنوتیکی در کار، اما عیبی نداره، موضعتونه. و بعد هم باورمندان هم به نحو دیگه. و اتفاقا در این روایتی که من اشاره میکنم، شما با آیات قرآن اشاره کردید، من هم با آیات دیگری توجه فرمودید و هممونم میکوشیم روشمند این رو اشاره کنیم، اینکه خدا تکلیف و فوق طاقت نمیکنه، تفکیک بین کفر قرآنی و کفر فقهی. اینکه عرض میشود که لیس للانسان الا ما سعا، چیزی جز سعی و کوشش برای آدمیان نیست. یا اون آیاتی که ناظر به امر متعالی که گفتم دستمایه الهیات تنزیهی شده برای عارفان. میدونید اینا رو که نگاه میکنیم به ما میگه که قصه پیچیده تره، به این معنی پیچیده تره. یعنی ما قصه رسمیتی که میفرمایید قرار نیست کسی به نحو پیشینی رسمیت بشناسه. اشاراتی به تفاوت آیین مسیحیت و اسلام و آیین یهودیت و اسلام کردن. اگر این باشه، اون وقت بعد کسی میشه سند هدایت رو، یعنی به این معنا که به باور باورمندان به متن که مراجعه میکنی، آنچه که در آن هست، ارزش‌هایی که در آن به ودیعت نهاده شده، این که معنا بخش به زندگیه، این که آشتی کیهانی میده آدمیان رو با جهان، اینا همون سند هدایت به تعبیر شما. تو این روایت اینا محقق میشه، در این حال روایات دیگری هم هست. پس اشاره‌ای به یه آیه قطع میکنم الان. از اینجا نباید بحث رو آغاز کرد. این کمر بحث، چنان که گفتم اون مبادی و مبانی، این که نوع اندیشان چنان که گفتم از تصورات و تصدیقات و مبانی انسان شناختی می آغازن، ذاتیات رو از عرضیات تفکیک می کنن، معتقدن عرف زمان پیامبر یه ظرفی بوده که در آن اینها ریخته شده. می بینید که از اینجاها آغاز کنیم، کل این متن رو چگونه می شه به نفع دیگری فهمید و به تعبیر شما خانش جدیدی ازش به دست داد، که این نشان میده کاملا امر امکانیه، همونطور که آوردم. گوش می کنم.
1: بله، خیلی متشکرم سروش گران قطر. بفرمایید جناب امیر.
0: بله، ببینید جناب سروش فرمودن که مبانی که ما استفاده می‌کنیم به قبل از دوران مدرن و مفاهیم جدید کاملا، چون اساس قرآن بر اینه، یعنی مبنایی که خود قرآن برای درستی گزاره‌های خودش به کار می‌بره همین گونه است. تکالیفی که از شما می‌خواد، وظایفی که از شما می‌خواد، همه اینها همین گونه است. یعنی این که ما بخوایم ویژگی‌های اندیشمندان دوران مدرن رو بر قرآن بار بکنیم که اشکالاتش خیلی زیاده، ولی الله همونها رو پذیرفته. آن چیزی که ما میبینیم نمیتوان با جهان مدرن تطبیق داد، همان تقدیرگرایی است که مثلا در قرآن هست، همان تکلیف مداری به جای حق مداری که در قرآن هست، همان تفکیک گرایی میان زن و مرد، آزاد و برده، مسلمان و غیر مسلمان، خب در قرآنه با اون مبانی خودش. بدترین آن تحمیل زیستن افرادی پیشا دوران مدرن به افراد دوران مدرنه. یعنی من و شما کاری نداریم که این قرآن چه زمانی آمده. برای یک مسلمان همان گونه که ثابت ابن قیس ابن شماس زندگی میکرد، ما هم باید همون گونه زندگی بکنیم. چرا؟ چون خداوند تصمیم گرفته میزان ارث، دیه، شهادت زنان، نوع ازدواج ها، همه رو با همان نحوی زیستن تطبیق بده. اونها رو مبنای ما قرار داده. این که فرمودید اینا تخت بند زمان و مکانند، بله من هم میپذیرم، اما این خداست که با مبانی خودش اون رو از زمان و مکان خارج کرد. من با آیه 5 سوره جمعه استناد کردم در مورد یهودیان، اوست که مبانی خاص خودش رو داره. جناب دکتر دباغ عزیز، یعنی ما باید با قواعد بازی او بازی بکنیم، نه با قواعد بازی خودمان. چون مسلمان یعنی تسلیم مبانی خدا بود. اوست که اشاره میکنه کلمات و سنت من تغییر نمی کند. اوست که از ما میخواد آیات او رو طابق و نعل به نعل اجرایی بکنیم. این که فرمودید خانش صدرایی وجود داره، بله همین ها وجود داره، ولی در درون مبانی اسلامی پذیرفتنی نیست. من بارها این مثال رو زدم. روزی ابن عباس آمد و در مورد یک مسئله به او سخن گفتن که عروة بن زبیر اینگونه گفته. گفت دلیلش چیست؟ گفت اون نقل قولی از عمر آورد. ابن عباس میگه نگاهی به او کرد و گفتش ببینی پسر بچه چه میگه، من از پیامبر میگم، او از عمر میگه. یعنی حتی بزرگترین صحابه پیامبر هم در برابر او یارای مقاومت ندارن. خانش صدرایی، خانش اینا، زمانی که در تعارض و تخالف قرار بگیره با سنت نبوی اصلا محلی از اعراب نداره. من عرض کردم میگه شما به هیچ چیزی نیستید. اما این مسئله دشواری که عرض کردم رو فقط در دو گزاره عرض بکنم. ببینید همزیستی آن چیزی که شما به عنوان خانش جدید ارائه میکنید با مسلمانان در امر دنیوی دشواره. من اون لیستش هم عرض کردم به چه دلیلی، آن سنت قطور، نوع تقدس کتاب مقدس و آن دیدگاهی که توسط صحابه و افراد دیگر وجود داشته و به دست ما رسیده. در امر دنیوی، یعنی این که من و شما بخوایم خانش جناب سروش رو بپذیریم در یک جامعه، دشواره. چون گروه دیگری سنتگرا هستن، دست بالا رو دارن در آن چیزی که شما به عنوان یک خانش میخواید ارائه کنید. اما در امور اخروی به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست. یعنی شما نمیتوانید در حالا من عرض میکنم بنابر اون معیارهای درون دینی عرض میکنم، شما نمیتوانید در روز قیامت در برابر خدا احتجاج بکنید به خرد خودتون، به اندیشه خودتون، به دیدگاه‌های هرمنوتیکی. به هیچ عنوان نمیتونید این کار رو بکنید، چون او آورده و روشن کرده در امر دنیوی دشواره، اما در امر اخروی نشدنی است. اما اینکه میفهمه چه کسی باید به رسمیت بشناسه، خدا که در جامعه نیست، خب قرار نبوده در جامعه باشه. اگر خدا در جامعه نیست، نمیبینه، هرچند مسلمانان معتقدن میبینه، پس ما چرا نماز میخوانیم؟ چرا دعا میکنیم؟ او که کنار ما نیست، چگونه میتونه صدای ما رو بشنوه، با نیت قلبی ما برخورد بکنه، اعمال ما رو ببینه؟ پس طبیعی است که یک مؤمن، یک مسلمان میپذیرد خدا ناظر بر اعمال اوست. همه اینها ثبت و ضبط میشه و در روز داوری، روزی که مالک یوم الدین شما رو به داوری میخونه و در اونجا ذره ذره اعمال شما رو زیر نظر میگیره. این که فرمودید مثلا ممنون. آیاتی ممنون. مثل یک نکته کوتاه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هیچ کدام اینها نافی مطالب من نبود، چون خدا که در این آیاتی که آورده و احکام رو روشن کرده تکلیف مال و اتاق نکرده، از نظر او عین عدالت و حکمت بود. عرض دیگری ندارم، ممنونم.
1: بله سپاسگزاریم از جناب آقای سلیمانی عزیز و گرانقدر.
2: عرض می شود که من اون سخنان پایانی رو الان عرض بکنم در این دور. ببینید من این رو اون آیاتی که اشاره کردم، حالا جناب سلیمانی هم اشاره فرمودن، اتفاقا خب اونا که روی سخنش با مردمانه، یعنی وقتی گفته میشه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اینا حالا چون استشهادات قرآنی کردی درز میکنم، یعنی خداوند تکلیف فوق طاقت نمیکنه، یعنی اگه طاقت ذهنی و بدنی من متفاوت باشه اون یه امریه که پذیرفته شده است. در قرآن ما فی مثل جای دیگری میخوانیم فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، حالا چون اشاره به هدایت کردین این رو میگم، اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب، که بشارت با به بندگان من که سخنان رو گوش میکنن و بهترین اونها رو ازش پیروی میکنن، که خدا ایشان را رهنمایی کرده است و اینا همون اتفاقا اولو الالباب چیز شبیه خردمندی اگر بخوایم ترجمه کنیم در زبان فارسی کنونی. میخوام بگم ببینید من این رو تأکید میکنم، بازم تأکید بر این امر که وقتی ما میخوایم نگاه بکنیم به اون قصه امکان پذیری خانش های متفاوت، از اون مبادی و مبانی باید آغاز کنیم. بازم من تأکید میکنم، یعنی در اسلام نو اندیشانه ما نگاه میکنیم حالا به اون کثرتی که در عالم تحقق رخ داده که اشاره کردم در طایفه فیلسوفان عرض میشود، عارفان به کنار، اما در روزگار کنونی این که شما المثل از ذاتیات و عرضیات بیاغازید، یعنی اون رو یه مبنا بگیرید، یا اینکه عرف زمان پیامبر مقدس نبوده، یا اینکه مقدس بودن که الان شما تو بخشای قبلی فرمایشات تو بود به معنی فوق و چونه چرا بودن نیست، درک من از مقدس یعنی ساحت قدسی، یعنی امر رازورانه، این هیچ به معنای فوق چون و چرا کردن به حساب نمیاد. میدونید میخوام بگم تو دل این فضا این یه پارادایمه در مقابل پارادایم و روایت بدیل، که مهم اینه که به نحو سازواری مبادی و مبانیش با هم بخونن. بعد اشاره کردی به این که بار کنیم توی فهمش، اصلا سخن بر سر بار کردن نیست، یعنی گادامت میگه ما بار میکنیم، من اشاره کردم این یه اصل شناخته شده هرمنوتیکیه، ما با متون ادبی هنری دینی اینگونه مواجه میشیم، چون بار کردن معنای تکلف و تصنع میده اصلا و ابدا، اون توضیح میده، من اینکه او رو نام میبرم برای اینکه هم متفکر شناخته شده یه هم من با او کاملا هم داستانم، میگه ما وقتی سراغ متون میرویم یا آرتیستیک آبجکت اشیاء هنری مجسمه یه شعر و در اینجا متن موسوم به متن مقدس، در تعامل و رابطه دیالوگی میان ما و این روند آیند معنا بر ساخته میشه، این یه توضیح ظریف فلسفی هرمنوتیکیه، اصلا به معنای بار کردن نیست که میتونه بار معنای منفی داشته باشه. بعدم شما باز فرمودید قواعد بازی خودمان، یعنی چه قواعد بازی خودمان؟ ببینید بازم تأکید میکنم این متن که میان ما موجوده، چیز دیگری غیر از متن نداریم، و برای فهم یه متن که به هر حال سخن خداوند بنابر باور باورمندان در قالب متن با مخاطبان در میان نهاده شده، به ودیعت نهاده شده، ما چاره‌ای جز تبعیت از قواعد نداریم، یعنی قواعد فهم متن، قواعدی که خب جامعه بشری به اون رسیده و ما گریز و گزیری از آن نداریم. به این خاطر من میخوام میگم با اون تعبیر بار کردنتون موافق نیستم، چون یه استدلال هرمنوتیکی جدی پشتشه که ما با هر نوع امر زو بتون یا بگی چند لایه اینگونه مواجه میشیم و معنا برپا میشود، ساخته میشود در یه رابطه تعاملی، اون وقت وقتی که این رو به رسمیت بشناسیم اون کثرت رو میشه توضیح داد، یعنی اسلام سنتی، اسلام سنتگرایانه، منظورم از سنتگرایانه اینجا شوان و نصر و اینان ترادیشنالیزمه، اسلام بنیادگرایانه، اسلام رفرمیستی، میدونید این کثرت رو میشه توضیح داد که غیر قابل تحویل به وحدته، و بعد بحث اینجا خاتمه پیدا نمیکنه، هر کسی ادله خودش رو در باب اینکه شواهد خودش رو عرضه میکنه، مبادی و مبانی تصوری و تصدیقی خودش رو تنقیح میکنه، این چنینه که هم کثرت توضیح داده میشه و هم یک کسی اون قرائتی رو که داره بر میکشه، نه اینکه بار میکنه، چنان که آوردم اینو از قواعد هرمنوتیکی، اینو من نمیگم، اینو شلایماخر میگه، اینو عرض میشود که گادامر میگه و به ما نشان داده ان یاد داده ان که این گونه باید با متن چند لایه‌ای مثل اثر دینی که این چنین در جهان تنین انداز شده باهاش مواجه بشید. به این معنا تصورم اینه که اون خانش حالا فارغ از دشوار بودن یا نبودنش که اون یه امر تجربیه ما الان داریم بحثی که میکنیم به نظرم میاد با این مبادی و مبانی کاملا میشه ازش سخن گفت و مبادی و مبانیشو تنقیح کرد، ادله اون رو هم بررسید. البته آخرین نکته ایست که عرض میکنم با خانش و قرائت سنتی و بنیادگرایانه فرسنگ ها فاصله داره. مثل این میمونه که ببینید، من اشاره کردم به لیبرالیزم، شما بگید چرا لیبرالیزم انواع پیدا کرده در جهان؟ چرا ما یه مدرنیته نداریم، مدرنیته ها داریم؟ این نه دست منه، نه دست شماست، نه به قصد و عمده، این از اقتضاعات عالم انسانیه. من وقتی به شما میگم مدرنیته، قدم بعدی اینه که شما از من بپرسید کدوم مدرنیته؟ مدرنیته فرانسوی، مدرنیته آلمانی، مدرنیته انگلیسی، همه آنچه که در درازنای تاریخ رخ داده. بعد اگر شما اینو از من بپرسید، من میگم چرا دارید قواعدت رو بار میکنی؟ نه، این کسرتیه که رخ داده. بگم لیبرالیزم کدوم لیبرالیزم؟ توجه میفهمید؟ به این معنا تمام میکنم الان فرهنگ چون، به این معنا ما قواعد شناخت رو و فهم رو حالا داریم ازش استفاده میکنیم. خب ما ساکنان سده 21 این گفتگوی من و شما به نحو فرضی میشد سده 8 هم شکل بگیره. اون موقع جهان رازآلود بود، بله، متون مقدس، ادیان، اینا همه در جهان رازآلود رخ داده. اما من و شما پس از بروز و ظهور علم و فلسفه جدید داریم با هم سخن میگیم در این سوی کره خاکی. خب چون ساکنان سده 21 از همین قواعد استفاده میکنیم برای فهم آنچه که رخ داده. و چنان که گفتم، اون به رسمیت شناختن این کسرت، وقتی که من از مدرنیته و لیبرالیزم میگم، مسئله روشن‌تر میشه. چرا اینو ما نریم و به رسمیت نشناسیم این کسرت رو، وقتی سراغ آنچه که در روزگار گذشته رخ داده برویم؟ و بعد هم البته بازم تأکید میکنم شواهد خودمون رو، ادله خودمون رو، مبادی و مبانی تصوریه و تصدیقی خودمون رو هم تنقیح میکنیم و پیش میرویم. عرضم تمام فرنگ.
1: خب خوش آمدگویی عرض میکنم خدمت جناب آقای بریاخان امیری عزیز، خیلی خوش آمدید. جناب سلیمانی، شما مایک زدید عزیز.
0: بله بله، من یه نکته کوتاه داشتم فقط ناظر فرمایشات دکتر سروش عزیز. ببینید، طبیعیه ما در مورد لیبرالیسم، حالا اگر از جان لاک آغاز کنیم و بیایم، افراد متعددی در اون حوزه نظر دادن، چون لاک معتقد نبود همه چیز نزد منه. ولی مسئله در اسلام این است که شما یک رسولی دارید که اشاره میکنه اصلا در قرآن رسولن، من هم یتلو علیهم آیاتهی، یعنی تلاوت میکنه آیات رو برای شما، و یزکیهم، تزکیه میکنه، و یعلمهم الکتاب و الحکمه، تعلیم میده به شما. یعنی اینگونه نیست که ما فکر بکنیم قرآن همانند اندیشه های مدرن حاصل کار یک جمع متعددی است، بلکه این سنت قطور به ما نشان میده که بسیاری از این احکام به خصوص که محل نزاع من و شما هستند، زمان خودش تبیین شده، از آن رازآلودگی و رمزآلودگی بیرون اومده. تمام عرض من همین، عرض دیگری نیست. ممنونم،
1: خیلی سپاسگزارم، متشکرم. جناب بریا، شما خیلی خوش آمدید. 5 دقیقه صحبت های شما رو بشنویم در ابتدا.
3: ممنون. راستش من چون اینجا ما اولا سلام بکنم خدمت ایمان سلیمانی عزیز، جناب دکتر سروش عزیز و دوستان دیگر روی استیج و دوستانی که ما رو میشنون. من چون قبلا بحث خدا باوری و خدا ناباوری با جناب سروش ما کرده بودیم و میدونم موضعی که از اون دفاع میکنن که تجربه دینی است، یک دفاعی است از وجود عالم قدسی، ساحت قدسی. ولی چون اینجا بحث خیلی مشخصا به اسلام مربوطه، من فکر میکنم یه ایرادای دیگری میشه گرفت به خدای اسلام. من اول صحبتم بگم، من فکر میکنم که همین که ما بتونیم نشون بدیم طبیعتگرایی، حالا من امیدوارم جناب سروش بعدن حالا این سخن من رو تا اینجا بپذیرن، ولی اگر مخالفتی بود بعدن بگن. من دارم میگم آقا یک نگاه اویدنشال دارم به قضیه میکنم، یعنی قرینه گرایانه دیگه، ایراد منطقی نمیخوام بگیرم، میخوام بین دو تا مدل بگم کدوم مدل مدل بهتری است، یعنی به سمت استنتاج بهترین تبیین ببرم. من میگم یه مدل ناتورالیسم هست، طبیعت گرایی است، یک مدل همینجا مشخصا ادیان ابراهیمی و مشخصا بگیم اسلام. من حالا الان بیشتر اینجا دیگه به جای تئیزم میگم اسلام. بین این دو تا مدل من فکر میکنم مدل طبیعتگرایی خیلی خیلی موجه تره پذیرفتنش. اولا که من این شرط رو میذارم که جناب دکترم میپذیرن که آقا انسان طبیعتگرا میتواند معنادار و شاد و سعادتمند زندگی و اخلاقی زندگی کند، یعنی این من فرض رو میذارم که میپذیرن. اگر میشود که یک انسان طبیعتگرا، انسانی که به اسلام باور نداره یا حالا لزوما به هیچ کدوم از این ادیان باور نداره، میتونه شاد و سالم و معنادار زندگی بکنه، اون وقت تنها دلیلی که باقی میمونه برای پذیرفتن اسلام در حقیقت حقیقت اسلام باید باشه. یعنی فقط بریم سراغ این بحثی که بحث اپیستمولوژیست که آقا اگر بدون قرار نیست معنای زندگی و اخلاق و شادی رو از اسلام بگیریم، پس تنها دلیلی که ما اسلام رو میپذیریم اینه که یک مدلی است که بهتر از مدل طبیعت گرایی است. طبیعت گرایی چی میگه؟ طبیعت گرایی میگه آقا این جهان یک جهان است طبیعی با سری قوانین فیزیکی و ما از طریق علم این جهان رو میشناسیم، هیچ شواهدی هم برای وجود ساحت قدسی نیست، پس ما تمام فوکسمون رو میذاریم رو همین جهان. بدون وجود ساحت قدسی، خب طبیعت گرایی این رو داره میگه. حالا من میگم آقا اگر در زیر سایه مثلا اسلام ما انتظار داریم که آقا این جهان یا خیلی دقیق تنظیم شده باشه همه چیزش، همه پارامتراش، یا اینکه به گونه ای منظم آفریده شده باشه که هیچ ایراد در نظم و ترتیبش هیچ ایرادی نشود گرفت، همه چیزش دقیق باشه. ولی وقتی نگاه میکنیم ببینیم پارامترای فیزیک ذرات و چه میدونم، یعنی وقتی چجوری بگم، پارامترهایی که اونجا داریم و جرم این ذرات و چیزهای دیگر نشون میدن که یک جوری خیلی پراکندن، مثل اصلا اون نظم و ترتیبی که ما میخوایم توش نیست. در سایه اسلام مثلا ما انتظار داریم که انسان و انسان مسلمان به خصوص و حیات یک نقش بسیار مهمی رو در یونیورس بازی کنه، یعنی ما اشرف مخلوقات باشیم در این یونیورسی که 2000 میلیارد کهکشان داره. ولی در سایه نچرالیسم انتظار داریم که خیلی چیز غیر مهمی باشیم، خیلی چیز بی اهمیتی باشیم، مثل گرد و غبار باشیم که واقعا هم هست در این یونیورس. یعنی به عکس چند تا از این کهکشان‌های جیمز فرستاد اگر نگاه کنیم، توضیح تئیسم، یه آدمی که تئیست هست به خصوص مسلمان هست اینجا، میگه آقا من به این کهکشان‌ها که نگاه میکنم میفهمم که آقا دلیل اینها که اینها خلق شدن اینه که من اینجام، به خاطر من خلق شدن، اینگونه پاسخ میده. ولی هیچ شواهدی علمی همچین پاسخی رو ساپورت نمیکنه. این شواهد علمی نیست که ما بگه آقا ما یک، یعنی این مدلی که داریم تملق به خودمون میگیم با هیچ شواهد علمی ساپورت نمیشه. هیچ شواهدی نیست که بگه آقا ما مرکز یونیورس هستیم یا ما خیلی مهم هستیم در یونیورس. مثالاش زیاده. مثلا در سایه اسلام خدایی که خواسته با ما صحبت بکنه، خدایی که هدفش این بوده که با ما ارتباط بگیره، که الله هست، نه تنها پیامبر فرستاده، کتاب هم فرستاده، بعد امام هم فرستاده. پس این خدا میخواد با ما ارتباط بگیره. در سایه همچین خدایی ما انتظار داریم که خدا به سختی نباشه، دیدن خدا، دیدن الله در این جهان اصلا سخت نباشه و خدا خیلی واضح باشه، خدایی که میخواد با ما ارتباط بگیره. ولی در سایه طبیعت‌گرایی چه انتظاری داریم؟ انتظار داریم که اتفاقا هر چی میگردیم الله رو پیدا نکنیم، این خدا رو پیدا نکنیم، ادیان مختلف باشن، دیدن خدا به وضوح سخت باشه، چون طبیعت گرایی که میگه خدایی نیست، پس اون کسانی که به دنبال خدا هستن در حقیقت شواهدی برای خدا نیست. پس طبیعت گرایی خیلی مدل بهتری است از اسلام اینجا. یا مثلا در سایه اسلام شما باور دارید که این تعلیمات دینی اسلام یا تعلیمات دینی خدا حداقل باید همه جای جهان یکی میبود، یعنی این خدایی که میخواد با انسان ارتباط بگیره باید همین حرفا رو به مسیحیان میزد، باید همین حرفا رو به یهودیان میزد، باید همین حرفا رو به چینیان میزد. در سایه اسلام اینه دیگه، این خدا میخواد با همه ارتباط بگیره. ولی در سایه طبیعت گرایی چیه؟ اینکه آقا هر کسی برای خودش یک مدلی از مذهب و دین رو میسازه و هیچ کدوم اینا ممکنه درست نباشن، هر کس به شیوه خودش یه دینی برای خودش میسازه. طبیعت گرایی این رو میگه و دقیقاً هم اینه، طبیعت گرایی به واقعیت خیلی نزدیکتره. مثلا در سایه اسلام شما انتظار دارید که یک خدا که بیشتر نیست، یا الله هم هست، همون یه الله، قواعد دینیش هم ببخشید قواعد اخلاقیش هم که یکیست، پس وقتی ارتباط میگیره با بشر اخلاقیات بشر همه جا باید یکی باشه، چون این خدا همه ما رو، یعنی یه خدا که بیشتر نیست و تعالیم اخلاقی این یک خدا باید برای همه یکسان باشه. ولی در سایه طبیعت گرایی چه انتظاری داریم؟ که آقا این نظام‌های اخلاقی با هم فرق داشته باشن، یه چیزایی که به غرور و حرمت آدم‌ها مربوط میشه یک جای دیگه کاملا بی‌حرمتی باشه. یعنی طبیعت گرایی انتظار دقیقاً این همچین جهانی رو ما در سایه طبیعت گرایی انتظار می‌کشیم، همچین جهانی هم هست، تعالیم اخلاقی به مختلف با هم فرق میکنه. یا مثلا در سایه دین اسلام ما انتظار داریم که آقا حقایق مهمی در این کتاب اومده باشه، چون قراره که اسلام درست باشه، قراره که خدا این کتاب رو فرستاده باشه، پس ما انتظار داریم این کتاب توش حقایق مهمی باشه، حرف خداست. ولی در سایه طبیعت گرایی چه انتظاری داریم؟ انتظار داریم ببینیم که آقا نه، این هم مثل کتابای دیگه هیچ حرف حقیقت مهمی نزده، از مثلا کوانتوم فیزیک، کوانتوم مکانیک کوانتومی چیزی نگفته، از فرگشت چیزی توش نباشه، از نمیدونم قوانین فیزیک و شیمی توش چیزی نباشه. اتفاقا همچین انتظاری رو میکشیم و هست. بعد میبینیم مثلا سوره 11 و 12 نساء وقتی از ارث صحبت میکنه جمعش میشه 13 12 هم علنا غلطه. یعنی میبینیم که این خدا، یعنی انتظار داریم اتفاقا که یه ذره ریاضیات سخت شد این خدا اشتباه بکنه، چون آدمهای اون موقع اشتباه میکنن. همچین انتظاری رو میکشیم و هست و خدا اشتباه کرده و دوستان توی تقسیم ارثی که شما بهتر از من میدونید کلام خدا رو به هم میریزن که یک جوری این اشتباه رو بپوشونن. خب همه اینها رو در کنار هم بذاریم، من فکر میکنم شواهد خیلی خیلی خوبی وجود داره که طبیعت گرایی مدل بسیار بهتری از اسلام است برای توضیح جهان. در سایه این فرض اولیه که گفتم ما بدون اسلام میتوانیم معنادار، اخلاقی و شاد زندگی بکنیم، اگر این فرض رو بپذیریم. من سخنم تمام، ببخشید زیاد حرف زدم.
1: خواهش میکنم، بسیار عالی بود. منصوری رو بالا آوردم و همچنین شیخ بهزاد و از اون طرف هم جناب آقای وریا هستند و جناب آقای فرج سرکوی، استاد سرکوی عزیز. خب خیلی متشکرم از همه دوستان، خیلی خوش آمدید. در خدمت جناب آقای شیخ بهزاد هستیم. جناب شیخ بهزاد بفرمایید.
4: بله، ممنون از شما جناب آقای فرهنگ بابت این روند خوب و مناظره بسیار آموزنده. ببینید ما در اینجا دو تا تفکر مواجه هستیم. من که خب نواندیش دینی نیستم و قسمی هم نیستش که از جناب آقای دکتر سروش بخوام دفاع کنم، ما هم خودمون نقد بر نواندیشی دینی داریم. منتها نکته اینه، ببینید نقدهایی که حتی فقیهان سنتی بر نواندیشی دینی دارن، از سنخ این نقدهایی که جناب آقای سلیمانی امیری بر نواندیشی دینی دارن نیست. یعنی تفکر اونها هم در مورد نواندیشی دینی و اینکه این آیات و قرآن رو در کنار هم بگذارن و این نتیجه گیری ها رو بکنن در مورد نواندیشی دینی، اصلا از این سنخ نیست. شما مثلا مناظرات جناب آقای لطفی با آقای سروش دباغ که حالا ضبط شده هم هستش در مورد حجاب ببینید، در موارد دیگر ببینید، این انتقادها از سنخ این انتقادهایی که چند تا آیه قرآن رو در کنار هم بگذاریم و نقد کنیم به نواندیشی دینی، از این سه نیست. من نمیخوام در واقع خدای نکرده بی احترامی کنم به از اون تا تفکر دیگه. ببینید اگر یک داعشی در مقابل آقای دکتر سروش بخواد انتقاد کنه، دقیقاً همین آیات قرآنی رو میاره که جناب آقای سلیمانی امیری آورد و همین دقیقاً استدلالایی رو میاره که جناب آقای سلیمانی امیری آورد. من قصد جسارت خدای نکنه ندارم، بالاخره تفکره. حالا داعش هم برای خودش یک تفکریه و همین دیدگاهی رو نسبت به قرآن و سنت داره که آقای سلیمانی امیری مطرح میکنه. و خب از دیدگاه حالا چه آقای وریا چه آقای ایمان، هم از آقای وریا که من خودم شنیدم که فرمودن که اسلام همین داعشه، یعنی در این 1400 سال همه به خطا رفتن، فیلسوفان و ملا صدراها و مولانا ها و فقیهان و عرفا و همه به خطا رفتن و فقط همین عده قلیلی که خب جدیدن پدید اومدن، اینها در واقع برداشتشون صحیحه. خب ببینید حتی فقیهان سنتی هم عرض میکنن این نوع در واقع استدلال رو در مقابل نواندیشان دینی ندارن. یکی این مطلب و به مطالبی اشاره کردن جناب آقای سلیمانی امیری که من نمیتوانم مثلا در روز قیامت بر خدا در واقع بر این عقل خودم خرد خودم احتجاج کنم و حکمم حکم الهی است. خب ما اگر تناقض این رو در خود متن مقدس دیدیم، اون موقع باید چی کار کنیم؟ شما یک برداشتی رو از متن مقدس دارید و به یک جایی میرسید به تناقض میخورید، میبینید که الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. این رو در مورد صفت خردمندان داره خدای متعال میگه، کسانی که اقوال مختلف رو میشنوند و از بهترینشون تبعیت میکنن. فبشر عباد، اینها رو بشارت بده. خب وقتی که ما به این در متن به اینها میرسیم، اون برداشت اولیه ما بالاخره باید توسعه پیدا کنه. نمیتونیم بگیم که نه همون برداشت اولیه من و طبق همونی که فرمودید نؤمن و بعد و نکفر و بعد، ما نمیتونیم به یک چیزهای کافر بشیم، یک چیزهای بپوشانیم، یک چیزهایی رو هم در واقع اون چیزی که دوست داریم رو در واقع برداریم از متن. این یک مسئله. در مورد آیات دیگری هم که فرمودن سراسر اشکالاته. الرجال قوامون علی النساء، نمیگه مردان حاکم بر زنان هستن، کلمه حاکم اینجا نیست، نمیگه الرجال حاکمون علی النساء. اینها در عربی کلمات همشون بار معنایی داره. نمیگه الرجال و اولیاء و نسا ولی زنان هستن. بنابراین قوام رو که شما در لغت عرب که وقتی که مشاهده میکنید در لغتهای دوردست، یعنی کتابهای مثل العین یا قاموس اللغه و کتابهای دیگه، قوام رو میبینید به معنای سرپرستی مالی گرفته. مردان سرپرستی مالی دارن بر زنان، یعنی از جهت مالی آنها رو اداره کنند. بعد شما در ادامه باز نگاه میکنید میبینید فضا رو باز کرده، میگه به ما فضل الله بعضهم علی بعض، میگه به خاطر اینکه بعضی از اونها بر بعضی هاشون قدرت بدنی بیشتری دارن. خب به ما فضل الله بعضهم علی، نمیگه همه مردان اینجوریه. یعنی هیچ فقیهی در درازنای تاریخ بر اساس این آیه فتوا نداده که رئیس بودن مثلا یک زن حرام هستش. ما یک فتوا هم نداریم، اگر هست شما به ما نشان بدهید.
5: آقای بزاری اراده ما خیلی کلی تر بودا، خیلی اراده کلی تر بودا.
4: بله بله، ببینید من اراده کلی خودم رو گرفتم عرض کردم.
5: آخه اصلا جایی این بسنه جزئیاتش
4: شما نه شما از طبیعت گرایی گفتید جناب آقای وریا و گفتید این طبیعت گرایی چقدر خوبه. انتقادهای بسیار هم به طبیعت گرایی، این که چقدر خوبه و نظر من چقدر خوبه
1: جناب شیخ بهزاد عزیز، شما یک دقیقه دیگه تایم
4: این که دلیل نمیشه که چون طبیعت گرای این است و فلان است و پس حقیقت همینیه که من بیان. یعنی نتیجه که شما نمیتونید به حقیقت برسید علاوه بر این که شما همین الان سرچ کنید
5: چه انتقادها و چه مقالاتی به
4: شما نگاه کنید. جناب آقای امیری شما ابتدا میفرمایید که در واقع بحثای ما کلی بود، من دارم کلی میگم دوباره شما انتقاد میکنید. اجازه بفرمایید شما صحبت کردید، بنده شنیدم، بنده هم عرض کنم یک دقیقه هم رو بتونم در واقع منعقد کنم. این خب طبیعت گرایی هم شما ببینید چه انتقادهایی بهش شده، انتقادهای بیش از در واقع در مقابل دینداری. خب اینا که دلیل نمیشه که پس حقیقت همون چیزیه که در واقع من میگم که چون طبیعت گرایی خوبه پس حقیقت هم همین. شما که نتیجه نمیتونی حقیقت رو نتیجه بگیری که. این یک مسئله. حالا در مورد همون آیات قرآنی که ببینید اون برداشت، پس وقتی که شما به کتاب مقدس یک برداشتی رو دارید نباید متناقض با آیات دیگه قرآن باشه، ولی شما وقتی که متناقض با آیات قرآن دیگه باشه، شما از حکم وقتی که از حکم الهی صحبت میکنید، پس وقتی که میرسید به الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه تعریفتون رو باید عوض کنید، نباید به این نتیجه برسید که پس این دو تا آیه با هم دیگه تناقض دارن. خیر، اون تعریف اولیه شما دوچار اشتباه بود، یک تعریف تفکر داعشی بودش. بله من حالا یه مطلب دیگه مونده بودش که حالا من تمام میکنم.
1: سپاسگزارم، خیلی متشکرم. خب خوش آمدگویی عرض میکنیم خدمت
0: فرهنگ عزیز. من اجازه
1: دارم بله
0: یه نکته کوتاه عرض بکنم. ببینید
1: بعد از شما در خدمت آقای سرکوهی عزیز هستیم. بفرمایید.
0: خواهش میکنم. ببینید این بحث که تفکر داعشی هست، من نمیدونم قبل از داعش این تفکرات چه نامی داشت؟ اینکه کسی سنت محمد آیات قرآن رو ارائه کنه با دلیل قرآنی، با دلیل روایی، دقیقا همان چیزی است که شما در میان اهل سنت هم می‌بینید. بنابراین مغالطه بار ارزشی کلمات رو مرتکب نشین که عده‌ای فکر بکنن کسی سخنی میگه که اینها فقط داعش میگه. نه خیر، شما باید ببینید کدام یک از سخنانی که گفته میشه منطبق با قرآنه، منطبق با سنت نبیست. در مورد الرجال قوامون علی النساء من شاهدی آوردم و به خانم مرکل اشاره کردم، یعنی بحث حکومت. حالا اگر شما نیاز دارید من متن سخنرانی آقای سید حسن مدرس رو در مجلس دوم میخوانم که به صراحت به همین آیه اشاره میکنه که زنان حق انتخاب ندارن چون جزء سفها هستن، عقول اونها استعداد انتخاب نداره. اگر نیاز هست من این متن رو بخونم. بنابراین دقیقاً من یک قرینه‌ای رو نشان دادم که بگویم این نوع احکام با تجربه زیستی مدرن تطابق نمی‌کنه. آنگونه که سید حسن مدرس خوانده و می‌فهمیده و دیگران هم می‌فهمیدند این بوده است که زنان نمی‌توانند حاکم جامعه باشند. پس طبیعی است که ما نگاه میکنیم که این آیات حالا داعشی هست، نبوی هست، علوی هست، مهم نیست، با سنت زیسته امروز ما مطابقت نمی کنه. اگر خدا میگه تسلیم این آیه باش، من ایمان سلیمانی امیری میگویم خیر. پس طبیعی است که بیایم از بار مغالطات با در واقع مغالطه بار ارزشی کلمات بیرون بیایم، اینکه اون داعشی ها این گونه میگن و طالبان این گونه میگن، اینها رو به کنار بگذاریم، ببینیم که خود آیات قرآن چه میگن، علمای اسلام چه میفهمیدن، و امروز هم ببینیم که آیا از این آیات میشود دفاع کرد یا خیر. عرض دیگری نیست.
1: سپاسگزاریم از
2: من نکات میکنم ناظر به سخنان وریا که من رو خطاب قرار داد، بعد دیگر دوستان رو بشنویم، جناب منصوری و جناب سرکوهی رو. بله، عرض می شود که من از این نکته اخیر جناب سلیمانی آغاز بکنم که فرمودن راجع به جناب مدرس. البته این بحث مصداقیه، ما بیشتر توجه کردید که امروز من می کوشیدم روشی بحث کنم و البته استشهاداتی هم به جاش، از جمله همین آیه فبشر عباد الذین یستمعون القول که اشاره شد بهش، منم در عرایزم بود. یه نکته اول بگم چون مصداقی گفتن، خب ببینید اگر مصداقی باشه از اون برم آقای طالقانی رو هم بگید، میدونید آقای بازرگان و صحابی رو هم بگیم. من نکتم اینه، یعنی الان از من که از صحابیری مثل طالبان و داعش اونا که اصلا استفاده نکردم و نمی کنم در بحث، میخوام بگم برای همین میگم که کل روایت رو که ببینیم، بله مرحوم آقای نائینی هم داریم که راجع به استبداد دینی سخن گفته و تحذیر کرده، آقای طالقانی هم با حجاب اجباری اول انقلاب، مثال دارم میزنم، یعنی همش رو بگیم. چون شما وقتی میفرمایید من میخوام روایت روشمند اینه که مصادیق متعدد رو بگیم که از هر دو سو بوده. آقای شیخ فضل‌الله نوری هم داریم که ترجمان و باز تولید امروزینش آقای مصباح یزدیه، این درسته. نائینی هم داریم که باز تولیدش در دهه های اخیر طالقانیه. میدونید در ایران خودمون مثال بزنیم، یعنی همه اینها هست. بازرگان رو که اونم دیندار، فقط چون شما اشاره به روحانی کردید خواستم به روحانیون دیگه اشاره کنم. یا مرحوم آقای طباطبایی هست، صاحب تفسیر المیزان، که او هم روحانیه اما ذوق قوی عرفانی فلسفی داره و از این تعابیر در سلوک فکری و سیاسیش نیست. بعد بیایم سراغ غیر روحانیونم، البته که هستن مواردی که نام بردم، بازرگان هست، صحابی هست که نگاه دیگری دارن. این از امر مصداقی، یعنی کلش رو که نگاه بکنیم اون وقت یه تکثری که من اشاره کردم و کسرت غیر قابل تحلیل به وحدت دیده میشه. ناظر به آنچه که وریا جان اشاره کردن، من به اختصار بگم، البته همتون که میدانید و خودشونم گفتن ما بارها با هم مباحثه داشته ایم، دو تا ملاحظه دارم به اختصار بگم چون دیگر عزیزان هم هستن بشنویم در یک ساعت و اندی که از جلسه باقی مانده. ببینید اون نکته‌ای که یعنی خود شما توجه دارید، دو تا بحثه، قصه سلامت روان رو که اشاره کردی، یا حالا شادی، یا بگیم شادی درونی. یه وقت است که ادعا اینه، یعنی در بحث ما الان اون نبود، ناظر به سنت دینی بود و یه بحث هرمنوتیکی من میکردم. حالا من موضع خودم رو دارم تقریر میکنم، یعنی اصلا بحث رو حتی ناظر به وجود خدا هم اینجا ما تقریر نکردیم در بحث کنونی. بحث ما ناظر به این بود، یعنی مفروض ما با آنچه که با جناب سلیمانی آغازیدیم، اتفاقا بحثایی که با ایشون امروز من کردم با جنس بحثایی که با شما کردیم در این جلسات متفاوته. به این معنی متفاوتی که همش ناظر به منظومه معرفتی دینی و تئیزم، ای تئیزم، اگناستیسیزم، یعنی خدا باوری، خدا ناباوری، ندارم انگاری توجه دارم، اما جنسش دو تا سلی، ناظر به دو ساحته. ببینید ما الان بحثمون در باب این بود که آیا متن دینی قرائت پذیره یا نه، و اسلام چیه، مسلمانی چیه، نحوه تعاملش با زیست کنونی، جهان کنونی. من میکوشیدم، فکر کنم شما چون دیدم از اوائلم فکر کنم بودید، ادله هرمنوتیکی آوردم که بعد شواهد تجربی که چرا این رو میشه به انهای گوناگون فهمید و البته شواهد خود رو هم باید عرضه کرد و ادله خود رو. مفروض من البته در این بحث نچرالیزم نبود، روشنه، یعنی نقد نچرالیزم، یعنی من از یه مفروضی آغاز کردم، جناب سلیمانی امیری هم از مفروضات دیگری. این بحث ما میتونیم راجع به اونی که شما میگی صحبت بکنیم، اما جاش فکر کنم یعنی در این بحث نیست. اولا چند بار که با هم گفتگو کردیم، در این حال این که تفسیر نچرالیستیک، من توجه دارم به آنچه که شما میگی، از هستی معقول تره، موجه تره، اپیستمیک ولیو به ارزش معرفتی بیشتری داره، یا تفسیری که جهان رو ایستاده بر پای خود نمیبینه. خب من قاعدتا دومی رو باور دارم و فکر میکنم این معقول و موجه تره. اما توی این بحث ما به این قصه
5: من گفتم اسلام ها، شما الان گفتید قدس، ساحت قدسی رو معهول تر میگیرید.
2: خب اسلام هم یه مستاقش دیگه، یعنی
5: مشخصا اسلام، یعنی من مشخصا گفتم اصلا دلیل این که من این دو مدل رو مطرح کردم اتفاقا در امتداد بحث شما و جناب امیری بود. جناب امیری میخواد به شما بگه که جناب امیری هدفشون اینه که بگن آقا متنی که از دلش قرائت های مختلف در میاد و یک قرائتی که خیلی نزدیک به متن یک قرائت غیر اخلاقی است، این متن از طرف خدا نیست. این رو به شما میخواد بگه، میخواد بگه یک متن معمولی است و شما میخواد اصرار کنید که نه، این قرائت های مختلف میشه ازش داشت و داشتن قرائت هنوز موجه است و این متن هنوز میتونه خدایی باشه. خب من از یک منظر دیگری میخوام بگم این متن از سمت خدا نیومده. من از منظر دیگری میخوام بگم آقا اسم مسلمانی در جهان جدید موجه نیست. آقای امیری از مسیر اخلاق و هرمنوتیک میخوان بگن مسلمانی در جهان جدید موجه نیست. من میخوام از منظر اپیستمولوژیک و یک مقایسه بین دیسکورس دینی و دیسکورس علمی مقایسه بکنم بگم به این دلیل اسلام در جهان جدید موجه نیست. نمیدونم حالا اگر واضح بوده.
2: والا بیشتر آخه این مدعا بود، من دلیل رو الان نشنیدم. میدونید من دارم چه حال بله، یعنی میخوام بگم اون
1: صحبت کردیم نیه دو دقیقه دیگه جنبندی کنید آقا دیگه. آره ما در خدمت
5: من میگم اگر بزنیم گفتگوها همینطوری باز باشه، همه با هم گفتگوها شاید بهتر باشه.
1: خب پس اجازه بفرمایید این دو نفر آقای استاد سرکویی و جناب آقای بنصوری هم صحبت بکنن دیگه، برمیگردیم به اون.
2: آره من یه 3-4 دقیقه جنب بکنم چون حالا به یه جانم اشاره کردم بعد دوستان صحبت کنید. ببینید بذارید اینو بگم، یعنی توی بحثی که ما داشتیم دو تا بحث بود، اون بحث هرمنوتیکی رو من کوشیدم توضیح بدم و بعدم اون که به لحاظ اخلاقی شما میگی خب تو این تصویر چنان که من آوردم در این نظام این روایت از سنت دینی خب اخلاق هم مؤلفه هاش متفاوته، یعنی درک ما، یعنی اگر اون خطای زمان پریشی، من معتقدم حالا چه آنچه که شما میگید و جناب سلیمانی عزیز یه جور، این الان البته جای بحثش نداره، یه جور زمان پریشی توشه، یعنی آناکرونیزم فالسی به این معنا که ما با معیارها و محکهای امروزی نرز ارزشهای اخلاقی متن رو میخونیم، متنی که اون موقع تحقق پیدا کرده اصلا جزی نمیتونسته باشه، یعنی متناسب با عرف و نرمهای هنجاری زمانه، اصلا گفت خلاف این بودی عجب بودی. اما مدلولش این نیست که ما به نحو هرمنوتیکی به مصداق گندمش بستان که پیمان اسرد این رو به نحو دیگری بفهمید. ببینید مثال بزنم، حالا چون گفتید میگم، ما در قرآن داریم ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خداوند امر به عدالت و احسان میکنه. تو این نظام و روایت هرمنوتیکی من بله عدالت مصادیقش و مؤلفه‌هاش از عصری به عصر تغییر کرده. الان در روزگار کنونی فهم عرفی میگه که پاسداشت حقوق زنان، پاسداشت حقوق بنیادین آدمیان مصداق امر عادلانه است. اما اون روزگار که این چیزها نبوده اصلا نمیشده به نحو دیگری متن رو فهمید. یعنی مخاطبان مگه میتوانستند، نامتصوره که به نحو دیگری بفهمند. به همین خاطر که همونطور که میدونید مفهوم مخاطبه و مخاطب متن واقع شدن متن مفهومه خیلی مهمیه. به این معنا درک من اینه، یعنی اون ادله اخلاقی و هرمنوتیکی رو من هنوزم روش هستم و فکر نمی‌کنم میتونیم دربارش گفتگو بکنیم و تصور امثال بنده اینه که ما اگر مخاطب متن واقع بشیم به نحو روشمندی، به گونه دیگری اونو به نحو روشمند میفهمیم.
5: خب دقیقاً دارید نکته منو تایید میکنید فکر کنم. بذارید من فقط نکته رو بگم. ببین من آخر گفتگو یادتونه گفتم بین مدل خدا با
2: بگذارید بریازان ببخشید من حرفی ندارم
5: نگران من فقط چهار جمله رو بگم چون خیلی مربوطه به این چیزی که شما گفتید. ببینید من توی مدل قبلیم گفتم آقا بین تئیزم، بین اسلام و بین طبیعتگرایی به دلایلی طبیعتگرایی بهتره. یکی از دلایلی که گفتم همین بود، گفتم در سایه اسلام ما انتظار داریم که متنی که از طرف خدا فرستاده شده با کتابای معمولی فرق بکنه و یک متنی باشه که وقتی از اخلاق صحبت میکنه این یه نظام اخلاقی باشه که به درد بشر بخوره در همه زمانها. همچین انتظاری از کتاب مقدس میده. ولی در سایه طبیعت گرایی همچین انتظاری میره که متن مقدس اخلاقیاتش بعد از یه مدتی بازنشست بشه. چرا؟ چون مقدس نیست. در سایه طبیعت گرایی ما میگیم یه کتاب معمولی است، بعد از مدتی اخلاقیاتش تغییر میکنه.
2: میفهمم. حالا من نوبت بعدی توضیح میدم. فقط این ادعاش شد تفکیک بین یونیورسالیتی و لوکالیتی، یعنی جهان شمولی پذیری و امور سیاقمند میتونه، من فقط میخوام میگم از این منظر میتونم ناظر به آنچه که گفتی توضیح بدم. اما دوره بعدی توجه دارم، یعنی میخوام میگم در متن مقدس الان شما ده فرمان رو ببین در عهد عتیق و عهد جدید، و اون جهان شمولی پذیری یا در قرآن داریم، در سوره عرض میشود اسراء هست، در سوره حجرات جای دیگری، و خصوصا آیات مکی که آیات کوتاه و اون تنین اخلاقیش. میخوام میگم اون یونیورسال ها همچنان هم قابل استفادن و عرض میشود که تلقی به قبولشون میشه کرد. اون لوکالیتی هاست که حالا لازم باشه بهش میگیم، اونا که اصلا جزی نمیتونست باشه، یعنی واقعا مخاطب اون متن، چون در یه زمان و مکان مشخصی متن تکون پیدا کرده و اون قاعدتا زمینه و زمانه در اون ریزش کرده. این باشه، من در بخش بعدی توضیح تکمیلی میدم. بعد

دو تا دوا چون به کار من مربوط میشه، بحث هرمنوتیک که خیلی ایشون روش تاکید دارن، تو ما در کار من نقد و تفسیر آثار ادبی هنری، ببخشید من یک جراحی فک دارم، ممکنه بعضی کلماتم نامفهوم باشه، عذر میخوام، این به خاطر اینه که توی چیز بخیه هست. ببینین این تو کار منم بوده، ایشون مخصوصا در این مورد توضیحی بدم، اما قبلش دو تا نکته بگم که شنیدم برام خیلی تعجب انگیز بود. یکی که آقای سلیمانی آیاتی از قرآن خوندن، برخی دوستان گفتن آقا این حرفا داعشیه، خب که تفسیر آقای سلیمانی نیستش که، مگر اینکه شما بگین آقای سلیمانی غلط خونده، اگه درست خونده هرچی که اونجا هست همینه دیگه. حالا حرف دوستان این است که ولی آیاتی متناقض با این هم وجود داره. بله قرآن متن متناقضیه و این نشون میده که به اصطلاح خداوند حرف متناقض داره، ناسخ و منسوخ داره، یه حرفی زده بعدن لغو کرده یه چیز دیگه گفته. اینا همه به اصطلاح این تردید رو فررنگ میکنه که این خدا نگفته، این در طول زمان نوشته شده و خیلی از محققان هم بر این باوره، بنابراین حرفای متناقض توش هست. بله ولی وقتی ایشون میخونن آیه رو، این آیه هست دیگه اون تو، بعد گفتن که مثلا یه این جزئیه، من برمیگردم به بحث هرمنوتیک، یا گفتن که بله اون داستان رجال و نساء فلان منظور سرپرستی مالیه، وای که دیگه بدتر، یعنی چی که مردا سرپرستی مالی زنا رو داشته باشن؟ این اصلا مسخره دیگه، خلاف برابری انسان هاست. میگویند ولی در اون زمان آقای دباغ برای توجیه این چیزا و از جمله برای توجیهی که در قرآن بردهداری نفی نشده به صراحت، یا مثلا خیلی چیزای دیگه، مثلا میگویند خب این شرایط اون دوران بوده و طبیعتا سنت اون دوران یعنی هنجار مسلط اون دوران در قرآن متجلی شده به عنوان حکم خدا. خب این که دیگه نمیشه خدا باشه که، میشه یه فیلسوف معمولی، یک نویسنده معمولی. خدا قراره که اسیر دوران نباشه، خدا قراره فراتر از حد یک انسان معمولی باشه که مثلا تحت تأثیر هنجارهای مسلط زمان خودش حکم صادر میکنه. بعد اینم یه مسئله که جزئی بود. من در مورد داعش هم یه نکته بگم، من معتقد نیستم مسلمانان همه داعش، داعش شاخه‌ای از اسلام هست، اما این داعش که رفت این مجسمه ها و آثار باستانی خراب کرد، فکر کنین از سنت کی پیروی کرد؟ بزرگترین افتخار ادیان ابراهیمی این است که ابراهیم رفته در بتکده بت‌ها رو شکونده انداخته تو سطح آشغال، یعنی مقدسات دیگران رو خرد و خمیر کرده ریخته تو سطح آشغال. در تاریخ اسلام آمده، البته این تاریخ جعلیه، اما شماها قبول دارین که محمد رفته در خانه کعبه بت‌ها رو خرد کرده انداخته تو سطح آشغال. خب داعش هم همین کار کرده دیگه، اون آثار باستانی که تخریب می‌کردن توجیهش بود که اینا بتن، بعضی هاشون در زمان خودش بود بودن البته، یعنی قرابت هم داره، اینجور نیست که کاملا بیگانه است داستان. در سنت اسلامی بت شکستن یعنی توهین به مقدسات دیگران، خرد کردن مقدسات دیگران، همین حالا هم شما امر مقدس میپندارید. ابراهیم بت شکن یعنی کسی که توهین میکنه به مقدسات دیگران، بعد حالا اگه یکی مثلا توهین بکنه محمد دادی بیدادتون بالا میاد. بنابراین این خیلی هم بیگانه نیست، اما خب بله داعش هم نیست، اما این گناه آقای سلیمانی نیست. گناه در این است که در قرآن تناقض وجود داره، یه آیاتی از کهف شما رو تایید میکنه، یه آیاتی از کهف آقای سلیمانی تایید میکنه، و این مشکل هست آدم بپذیری این کلام خداست. حالا یک من ولی مخصوصا راجع به اصل اون هرمنوتیک که آقای دبا گفتن صحبت بکنن. ببینین آقای دبا، شما بهتر از من میدونی، این درست هست که هر متنی در هر بازخوانی بازآفریده میشه. متن شما میذارین جلوتون، با ذهنیت خودتون رو میفهمین و با ذهنیت خودتون تفسیر میکنین. بنابراین وقتی شما یا هر کسی یا بنده میگوییم برداشت مثلا این متن این رو میگه، در واقع داریم برداشت خودمون رو از متن میگیم. این کاملا درست، اما چند تا قاعده ساده هم وجود داره در تفسیر متن. من الان نمیتونم از این آیه که زنان کشتزار شما هستن از هر دو طرفی که خواستین بهش وارد کنین این تفسیر رو بکنم که منظور نه تنها برابری زنان هست، بلکه منظور تفسیر من این است که گفته که زنان رو در سنت‌های عالی سیاسی بگمارید. میخندین به من اگه من همچه تفسیر بکنم؟ چرا؟ برای که تفسیر یا تفسیر متن قاعدش در هنر اینه

0: در هر متن اینه. متن مثل قله است، قله یک کوه. از راه‌های گوناگونی در درس هرمنوتیک اینو میگن دیگه، از راه‌های گوناگونی میشه به قله رسید، اما به یه شرط. میشه از راه سنگلاخ رفت، میشه از راه مثلا صاف که صاف کردن رفت، میشه از صخره رفت. به هر حال راه‌های گوناگونی هست که به قله برسید. این راه‌ها رو بگیرین شیوه خانش، اما یک شرط داره که اون راه‌ها بر دامنه قله باشند. اگه شما پشتتون کنید به قله و برین، به قله نمیرسید. یعنی چی؟ یعنی شما باید مؤلفه‌هایی در متن پیدا بکنید که با تفسیر شما نسبت داشته باشه. یک. دوم، نباید در متن مؤلفه‌هایی باشه که با تفسیر شما در تناقض باشه. این دوتا شرط اصلی تفسیر هرمنوتیکی. شما اینو نمیبینید. شما هر تفسیر دل بخواهی میکنین شبیه همون که من از کشدار زنان کردم، که منظور علا بر برابری زن مردان این است که همه پست‌ها سیاسی رو به زنان بدین. این تفسیر من هیچ نسبتی به اون آیه نداره، و به علاوه در قرآن موارد بسیاری است که ضد تفسیر منه، متناقض به رفتون به تفسیر منه، تفسیر منو ممتنع میکنه. بنابراین اینجوری نیستش که در هنر اجازه داده باشن، یعنی مجاز باشد. میتونی آدم این کارو بکنه ها، من الان میتونم چه بدونم از دل هر ذره‌ای که بهش کافی آفتابش در درون بینی. میگم این تئوری نسبیت این مساوی ابسیدوه. اون میتونسه این شاعر اینو، من میتونم از چه بدونم همین از چه بدونم هر تفسیری بکنم. میتونم این سرپرستی مالی زن مردان بر زنان که ایشون فرموندن برعکس بگم، بگم نه ولی منظورش این هستش که مرد زنان باید، تفسیر من اینه دیگه، شما چه میگید؟ اینجوری نیستش. باید من مؤلفه هایی در متن باشه که نسبت داشته باشه تفسیر من، و در متن مؤلفه هایی نباشد که متناقض منطقی با تفسیر من باشه. بنابراین این که شما میگویید که بله خب تفسیرهای مختلف ممکن است، بله ممکن است، ممکن است من شاخ در بیارم الان برام حرف، بله ممکن. شما که نمیتونید به لحاظ قضای ریاضی یعنی ترکیبی تحلیلی من ثابت کنید که این چیزی ممکن است، ولی باید بیاید ببینید در ژنتیک من، در دی ان ای من هست یه چیزی برای شاخ در آوردن. اینجوری که نیست. بنابراین ببینید من فکر کنم مشکل شما این هستش که شما الذین یؤمنون بالغیب هستین، ذالک الکتاب لا ریب فیها هدى للمتقین. بعد متقین رو تعریف کرده، گفته الذین یؤمنون بالغیب، یعنی کسانی که از به غیب ایمان دارن. این کتاب اونا رو راهنمایی میکنه، بسیار خوب. اما این غیب رو از یه راه دیگه باید میباردش میشدیم که آقا من شهودی به اسلام یا خدا، به پیغمبر، یا حتی شهودی باور دارم، مثل همون چیزی که برخی عرفای شرقی ما میگن. من از عرفان فقط عرفان خراسانی میشناسم، تو بنگوتون ادبی خوندم، مولوی رو نمیدونم، از راه توحید و اینجوری شد که خدا انتخاب میکنه بعضی رو و نوعی از شناخت در مراحل گوناگون به اونها میده. تموم شد رفت. وقتی اینو بگین این اصلا دیگه بس بسته میشه، یه چیزی بین قلب شما نمیدونم و خدا یا هر چی. اما شما وارد میشین به مسئله منطق، برای این منطقی که عقل میاد وسط. وقتی میاد وقت میگید هرمنوتیک، آخه هرمنوتیک نمیشه هر چیزی. این یک نکته در مورد هرمنوتیک، شما این شرط رو ببینید و این شرط رو اثبات کنید، موجهش کنید حداقل تفسیر خودتون رو. و در متنم نباید آقای سلیمانی وجود داشته باشه 20 آیه بخونه که مخالف تفسیر شما و متناقض با تفسیر شما است، مگر اینکه بپذیریم این متن نیست متناقض، به دلیل اینکه در طول تاریخ نوشته شده در دوره امویان و عباسیان و طبیعتاً شرایط زمان هی درش دخالت کرده، وقت میشه یه متن بشری. ولی شما دارین از این متن مقدس و بعد یه چیز دیگه میگین قرآن هم مثل آثار هنری. خب اجازه بدین من این سوال در ذهنم مطرح بشه، یه خدای نمیدونم توانای قادر حکیم چه و چه تصمیم گرفته با بشر تماس بگیره و او رو هدایت کنه، و چرا هدایت رو به زبان هنر کرده که مبهم و تفسیر پذیره؟ خیلی نامعقوله دیگه. من اگه بخوام شما رو هدایت کنم که به زبان مبهم و تفسیر پذیر و اینا با شما حرف نمیزنم، که اون که هدایت نمیشه. اون هنرمند که اثرش خلق میکنه اون باید زبان مبهم و تفسیر پذیر به کار بگیره، قصدش هدایت کردن نیست. او حس عاطفی داره که نمیتونه از زبان به عنوان ابزار استفاده کنه و سریع روشن بگه اونا. ولی یه روزنامه‌نویس باید سریع و روشن بگه، معیارش اینه. یک متفکر باید سریع و روشن بگه، معیارش اینه. اما یک هنرمند میگه من چیزی دارم که جز با زبان هنر، یعنی زبان ابهام و استعاره و تفسیر و تصویر و اینا، گفتنی نیست، ولی برای هدایت شما نیست. من اثر هنری خلق میکنم. حالا شما میخواید هدایت یاد بگیری چیزی از او بگیر، این به من مربوطه. اما وقتی من مدعیم که من این کتاب برای هدایت تو نوشتم، برای بشر نوشتم، مگه مریضم که برم به زبان مبهم بگم که هزار تو ابهام توش بیاد؟ یا مثلا وقتی که من بعضی قوانین رو گفتم تو اون کتاب، من منظورم خدا و این قوانین محدود به زمانه، خب همه مجلس دنیا عاقلات که وقتی قانون تصویب میکنن مینویسن و اونایی که معتقدن متناسب با شرایطی نیستن، این قانون 5 سال معتبره، بعد از 5 سال کمیته تشکیل شده دارن تجدید نظر کنن. خدا هم میتونست بگه آقایون توجه کنید، بعضی این آیات مربوط به زبان حالها ابدی ازلی نیستن. چرا نگفته؟ خب یعنی ببین، یه خداییست که با بشر بازی مشوربه در آورده، هم مبهم حرف زده، هم متناقض حرف زده، هم متناسب با زمان حرف زده، ولی گفته ابدی ازلیه. فکر نمیشه که
1: ممنونیم جناب.
0: من الان تموم کنم. این یک نکته. نه، یک نکته دیگه بگم در مورد عقل که خیلی مهمه. آقای رباب گفتن بله، اون عقل قرن 18 که مطلق پنداشته میشد منتفی شده. 100% درست میفرمایید. فروید نشان داد که عقل مشروط است به روانشناسی ما، مارکس نشان داد که مشروط است به موقعیت اقتصادی اجتماعی ما، دیگران نشون دادن که مشروط به زبان هست، مشروط به چی؟ مشروط به خیلی چیز هست. اما این معنیش نیست که پس چون عقل بشری محدود و مشروط و خطا پذیره، ثابت میکنه یه منبع دیگه وجود داره به نام امر قدسی. نه، این فقط ثابت میکنه عقل بشری محدود و مشروط و خطا پذیره، اما ثابت نمیکنه که یک مرجع دیگر بوده. این دوستان ما در ایران، به منظر بخوام این پر حرفی میکنم، به خصوص بعد از اینکه پست مدرنیست که به ذات ارشادم خیلی سرمایه گذاری کرد برای رواجش در ایران، فکر کردن و این که مثلا پس تموم شد، پس ثابت شد اسلام. نه، اسلام ثابت نشد، دین ثابت نشد به این طریق، به طریقهای دیگه ممکنه، موجه هم نشد، بلکه نشان داده شد که نه تا پست مدرنیستا، از قبلش نشان داده شد که عقل قرن 18 اونجور مطلق نیست، محدود و مشروط و خطا پذیر. از این اما هیچ نتیجه ای نمیشه گرفت که ما مثل قدیم که نمیدونستن رعد و برق چیه، میگفتن پس خدا ایجاد میکنه. هر جا که ما ضعف داریم که زود امر قدسی به چپونیم توش، که مگر اینکه واقعا اونو باید یه جور دیگه مدلل بکنید شما، و بعد تازه اگر حتی اثبات بکنید امر قدسی رو. شما الان بحثتون با آقای امیری امر قدسی نیست، بحث این است که ایشان میگویند و به نظر من درست میگویند که این متن با جهان مدرن ما بعد رنسانس در تضاد. بعد دوستان، الان من یه جمله دیگه هم بگم. بله، من میفهمم رفرمیستای مذهبی میان چه میکنند. این اتفاق افتاده واقعا در تاریخ. هر وقت که بشریت سعی کوشش کرده، تلاش کرده، مبارزه کرده، یک چیزی رو، یک ذره به اصطلاح تعریف انسانیت رو جلو برده، اینا گفتن اه این که شما میگین، من میرم تو قرآنم یه آیه پیدا میکنم که این تایید میکنه. حقوق بشر همین کار کردن. اول که نمیگفتن، یعنی هیچ رفرمیست های مذهبی اسلامی هیچ دستاورد فکری نداشتن، همیشه نشستن یک چیزی رو بشر مبارزه کنه کشف کنه، قبول بکنه، پذیرفته بشه در اکثریت جامعه، بعد رفتن یه آیه پیدا کنید تو قرآن. بحث دگرباشان جنسی آخرین مثالش دیگه، مخالف بودن همشون با دگرباشان جنسی. حالا که دیگه این داره جا میفته که اینها هم انسانن، حقوق برابر دارن، چه و چه و چه، بعضی تازه یواش یواش آیه های پیدا میکنن یا تفسیرهای ارائه میدن که بله، اسلام هم با این نگفته که اینا رو بکشید، نمیدونم چه و چه و چه. ببینید، یک بار نشده که رفرمیست‌های مذهبی یک چیز تازه‌ای بگن که هنوز تو بشر، فرهنگ بشری جا نیفتاده باشه و از متن استخراج کرده باشن. مرادم این جمله آخر مهمه، که از متن استخراج کرده باشن. بنابراین مفید هستن. البته من کاملا قبول دارم که تفسیرهای رفرمیست مذهبی در یک دنیای اسلامی متعصب بسیار مفیده، چون معتدل‌تر، انسانی‌تر، به مدرنیته نزدیک‌تر. من این کاملا قبول دارم تفسیرهای شما، این که معتدل مفید شاید باشه، اما واقعیت اینه که وقتی بحث منطقی میکنیم نه دیگه، این به اصطلاح مشکل ایجاد میکنه. بنابراین من اولا در مورد واقعا فکر میکنم که یک نکته هم که شما میگین، من دلم میخواد یه بار دیگه این در اتاق دیگه با شما بحث کنم. شما از اسلام اسلامی مدام یک تصویر خوبی ارائه میدین. من عرفان خراسانی شرقی ادبی خودمو خوب خوندم، از جمله مولوی. خدای مستبد دیکتاتوریست تو این عرفان، برخلاف اون ظاهرش که فردیت آدمی رو میخواد لگن بکشه و او رو به یک تهی بکنه از فردیت و انسانیتش و او رو تبدیل بکنه عبد عبیدی که در کل محو میشه، برای که برگرده به رجعت بکنه به کل خودش رو باید نه. این اصلا خلاف مدرنیته. بنابراین من کل عرفان نمیدم، عربی را نمیشناسم. عرفان شرقی ما یکی از مستبدترین روایت هایی است که ممکنه وجود داشته باشه. من فکر میکنم بعضی روایت فقها از روایت مولوی و نمیدونم ابو سعید و اینا انسانی تره. ببخشید این رو تا یه موقع دیگه بحث کنیم. خیلی معذرت میخوام که من خیلی عصبانی.
1: بسیار عالی، خیلی متشکریم قربان شما. خب در خدمت جناب آقای منصوری عزیزم هستیم، بعد از اون برمیگردیم با آقای ایمان سلیمانی. و جناب آقای منصوری عزیز بفرمایید.
2: سلام، سلام بر شما، تشکر از جناب امیری، جناب دباغ که پیشنهاد کردن و شما جناب فرهنگ برای دعوتتون و عرض ادب خدمت همه بزرگواران. با احترام فرصت از جناب سرکوهی هم تشکر کنم که ما شهروندان بینام و نشان از دهه های گذشته نفسکشی که تو فضای ایران بود از زمان آدینه از جمله به اهتمام این بزرگواران بود و الان اگه جناب تاجزاده گرفتار نبودم، میدونم که هفته قبل قرار بود گفتگوی بین جناب سرکویی و جناب تاجزاده باشه. این مقدمه رو از این جهت گفتم که به نظرم اهمیت این اتاق اینه که بحث خدا، بحث کلامی، بحث انتزاعی به نظرم تو این اتاق نیست. هم جناب دباغ، هم جناب سرکویی، هم جناب ایمان و جناب ولیا دغدغه‌های اجتماعی دارن، نقد آنچه که در فضای اکنون اجتماعی سیاسی ایران میگرده و از بحث‌های هارد تئیست و هارد ایتئیست به نظرم این اتاق میتونست فراتر باشه و هست. و من هم راستش فکر میکردم کمک ما این باشه که شنونده باشیم و جناب دباغ و جناب سلیمانی بتونن از دو طرف یک شکاف معنیدار بحث رو ببرن جلو. من مثلا جناب شیخ بهزاد اسماعیلی عزیز که حتما باید در فرصتی ازشون استفاده بشه، یک مشکل به نظرم دوگانه داره، چون ایشون همونطوری که گفتن هم منتقد روشنفکری و دینی هستن، هم منتقد جریان بنیادین ناقد اسلام هستن. اینی که من خودم ترجیح میدادم که سکوت بکنم، شنونده باشیم و استیج خلوت بره جلو و فقط برای امتثال امر و عرض ادب چند نکته رو میگم و هر جا که فکر کردی طولانیه منو متوقف کنید که شنونده باشم. راستش اهمیت این بحث که اسلام و مسلمین در دوران مدرن جایگاهی دارن یا نه رو من میخوام یه مقدار توسع بدم به این که اساساً دین در دنیای کنونی، در دنیای مدرن فانکشنی داره یا نه. آیا باید کسی که وفادار به خرد مدرن هست، چون ممکنه یکی اساساً با مدرنیته مخالف باشه، ترادیشنالیستی که معتقدی که حتی دین مدرن نامطلوبه، اون یه داستان دیگه ای داره، ولی کسی که به خرد مدرن پایبنده، که من فکر میکنم جریان روشنفکری دینی خرد مدرن رو، حقوق بشر مدرن رو میپذیره، علم جدید رو میپذیره، حالا این باید توضیح بده چگونه میتونه متن مقدس به توصیفی که دوستان گفتن در اون چیزهایی هست که به نظر میاد با علم جدید و حقوق بشر جدید ناسازگاره، چنین دینی اساسا در دنیای جدید جایی داره یا نه. من برای اینکه به نظرم به پاسخ نزدیک بشیم، یک طیف بندی رو میخوام اشاره بکنم که طیفی که توضیح میدم ممکنه به تقسیمی که جناب سرکویی بزرگوار فرمودن یک اصلاحیه بزنه، که شاید اگه پسند افتاد همین محل بحث جناب دباغ و جناب امیری هم ممکنه باشه. و اون اینه، ببینید ما یه اسلام سنتی داریم بر اساس فهمی که از زمان صدر اسلام، از خود پیامبر اسلام وجود داشته تا حتی زمان اونا هازا. مسئله فقط همونطوری که دوستان منتقد میگن فقط داعش نیست، آقای مصباح هم هست، جمهور فقهای قم هستن، یعنی شما الان کلیه فقهای اکنون قم، نه فقط داعش، اکنون قم رو نگاه کنید ببینید درباره این سوالا پاسخشون چیه. درباره برابری حق مرد و زن در شهادت، در حضانت، در دیه، حالا دیه تو قرآن نیست، تو فقه هست، ولی بقیه تو متن مقدس هست. بنابراین به نظر میاد که یک جریان، جریان سنتیه از صدر تا فقه زنده امروز، خب که به نظر میاد با پاره هایی از دستاورت های جهان جدید علم و حقوق بشر ممکن نخونه. این توی این طیف اینو بذاریم یک اسلام، یک نوع اسلام. یک جریان دیگه ای هم پدید اومد که جناب سرکویی ذیل رفرمیست گذاشتن. من میخوام با اجازه ایشون بگم که ممکنه به اینا بگیم جریان احیاگران اسلام سنتی، نه رفرم، که رفرم رو من میخوام برای جریان سوم بذارم ببینیم این به لحاظ تعریف مقبول میفته یا نه. احیاگران جریان سنتی کسایی هستند که همونطور که آقای سرکویی فرمودن ابتدا زیر بار نظریه‌ها نمیرن نظریه‌های جدید و بعد میگن اتفاقا اسلام ما از قبل گفته بود. من مثال یکی دو تا مثال بزنم. ببینید مثلا وقتی که داروینیسم مطرح شد از طریق مصر و ترجمه‌های عربی به ایران اومد و نخستین کسی که اینجا واکنش نشون داد سید جمال اسدآبادی بود و گفت که داروینیسم با اسلام سازگار نیست. وقتی حقوق زن اومد، همونطور که جناب امیری فرمودن، جناب امیری نه فقط مدرس بلکه آقای عمید زنجانی و نه فقط عمید زنجانی بلکه آقای محمد مجتهد شبستری که الان جزء روشنفکرای دینیه و خود آیت الله خمینی با رأی دادن زن تا سال 41 مخالف بودن، مقاله نوشتن در این راه. بنابراین حالا ممکنه بعد از تأخیری با تفسیر چند آیه که قوامون یعنی این بیان بگن نه مراد این نبوده، یا مثل ابن عربی که از عذاب از ریشه عذب، عذب یعنی گوارا، اصلا قرار نیست چون شکنجایی باشه. اینو اسمشو بذاریم جریان احیاگران اسلام سنتی که تمامیت حقانیت رو برای متن کلاسیک در نظر میگیرن و میخوان اتفاقا به نوعی مصادره بکنن دستاوردهای جهان جدید رو به سود متن مقدس، که جناب سرکویی با همدلی گفتن درسته که این روایت لطیفه با ارزش‌های مدرن، اما واقعا از اون متن در نمیاد. حالا اشکال این نگاه دوم چیه به نظر من؟ اشکالش اینه که اگر در مباحثه کسی مثل آقای مصباح، مثل مراجع بزرگ قم، با کسی که نواندیش دینیه و خوانش رحمانی و لطیف از این دین داره، اگه اون شخص با استناد به اصول خودش ببینه که منطقا از اون متن این رحمانیت در نمیاد، اون وقت نمیشه این فهم رو مبنای نظام قانونی یک جامعه قرار داد. برای اینکه طرفدارای اون اسلام میگن که شما دارید یه چیزایی رو از خودتون الغا میکنید، تحمیل میکنید به متن. خب این ایراد به نظرم وارده. اینجاست که جریان سوم پدید میاد که حالا یه لحظه از اسلام بریم تو غرب. در غرب هم رفرمیستای مسیحی وجود داشتن. رفرمیست مسیحی غیر از کسیه که میگه از ابتدا همه حقوق بشر در متن مقدس بوده، رفرمیستای دینی میپذیرند که در متن مقدس به اقتضای اون دوره، حالا این اقتضا قسمت دشوار کاره که باید وقت موسعی باشه توضیح بدادم که شبهه جناب امیری، سلیمان امیری و جناب سرکویی پاسخ داده بشه که اگر واقعا ماتن این متن، مؤلف این متن خدای حکیم آگاه مقتدر جهانه و سخنش برای همه ادواره، چرا به زبانی میگه که هم بشه ازش با اون فتح سنتی که با حقوق بشر سازگار نیست حکم استخراج بشه، هم با هزار تکلف نیاز باشه که امروز ما به سود حقوق بشر ازش چیز استخراج بکنیم؟ اینجاست که رفرمیستای دینی، کسی مثل ابوزید در اسلام، عبدالکریم سروش در اسلام، یا در غرب دیگرانی از جان هیک شما بگیرید تا گابریل مارسل و دیگران، اینا حرفشون چیه؟ میگن ما با خدا که تماس مستقیم نداشته ایم، ما یعنی مسلمانان و مسیحیانی که در این روزگار باشیم یا بودیستی که در این روزگار باشیم، اما به نظر میاد یک جریان فرهنگی از دل سنت تا اکنون باقی مانده همچنان پاور داره، نه فقط پاور سیاسی، به لحاظ این که چسب اجتماع باشه به تعبیر دورکیم، همونطور که دورکیم میگفت که در سنت مسیحی
1: جنبندی هم کنیم. ممنون.
2: وقتم تمام شد، من میتونم متوقف شم؟ فقط یک دو دقیقه نیاز دارم.
1: نه جنبندی تا یک دو دقیقه میتونید.
2: متشکرم. بله، بنابراین جریان سوم با پذیرش این که متن آنچنان که در سنت بود پاسخگوی نیاز جهان جدید نیست از طرفی، و از طرفی گویی اجتناب ناپذیری فرهنگ گذشته. یعنی چنین نیست که بشه کل فرهنگ بشه، نه برای معدودی از افراد و متفکر، یک متفکر ممکن آنچنان رشنال و عقلانی نظام اخلاقی خودش رو بازسازی بکنه که هیچ نیازی به فرهنگ گذشته نداشته باشه. اما آنچنان که کسایی مثل هابرماس و جان رالز به ما میگفتن که اجازه بدیم سنت‌های دینی از فیلتر عقلانیت جدید عبور بکنه و آنچه که میمونه از فیلتر آن چیزی که بهش میگفتن پابلیک ریزن، عقل جمعی، اون چیزی که میمونه به کار بیاد برای اینکه ما بتونیم یک جامعه به سامان و به صلح رو پیش ببریم. بنابراین رفرمیستای دینی به خلاف اون جریان دوم که تمام متن مقدس رو به گونه‌ای میخونن که انگار همه حقایق متأخر از ابتدا بود، میپذیرن که این متن در یه افق سنت تولید شده، با خوانش بشر کار پیش رفته و اگر کانون این متن الله از این باب نیست که ما با کلام اثبات کردیم، از باب این که تجربه گر این متن سنتی از الله خبر داده. حالا اینجا رو باید در فرصت دیگه توضیح داد. من آخرین جمله‌م اینه که به نظر میاد که رفرمیست بودیست، رفرمیست مسیحی یا مسلمان با پذیرش این که متن نیاز به یک بازخوانی به سود خرد مدرن داره، میخواد از دستاوردهای فرهنگ و سنت همچنان استفاده بکنه. ببخشید اگه طولانی بود.
1: خواهش می‌کنم. نه، سپاسگزارم از شما جناب آقای منصوری عزیز.
3: من می‌خواستم پیشنهاد بدم اگر موافقی هم یه گفتگوی داشته باشیم همه با هم دیگه، هر کس دو نوبتی نباشه.
1: بلی عزیز، فقط آقای سلیمانی صحبت کنید، دو کمتر صحبت کرد. 5 دقیقه در خدمت آقای سلیمانی هستیم دیگه. بله دیگه، صحبت‌ها رو شما در این پایان کار دیگه پینگ پونگی خاصی نشکال بده. جناب سلیمانی شما رو بشنویم بزرگوار.
4: بله، درود مجدد، بسیار بهره بردم از فرمایشات بزرگواران. من به عنوان جنبندی عرض کنم، ببینید این نوع جهانبینی با اون مبانی که چه ما بخواهیم چه نخواهیم، چه مورد قبول ما باشد یا نباشد، از دل این متن به دست می آید. شما در دل این متن نوع تقدیرگرایی رو می بینید که با مفاهیم مدرن یا انسان حاضر در جهان مدرن همخوان نیست. تقدیر ما از گذشته نوشته نمیشه، در یک لوح محفوظ وجود نداره. این ما هستیم که جهانمون رو میسازیم، این ما هستیم که اون رو تغییر میدیم، اصلاح میکنیم، و این در درون متون دینی بسیار بسیار نایابه. دومین مشکل تکلیف مداری است. انسان تا قبل از جهان مدرن اساساً حق مدار نبود، به غیر از موارد جزئی در برابر دیگران. اما در درون این متن مقدس شما تکلیفی دارید که از حقوق خیلی بالاتره. بی جهت نیست که شما در این متن میبینید که خدا میگوید من همه گناهان رو میبخشم به غیر از شرک. یعنی این اشتباه هم باید کنار بگذاریم که خدا حق الناس رو نمیبخشه، حق الله رو میبخشه. نه، اتفاقا کاملا برعکسه. در قرآن آمده خدا حق الله رو نمیبخشه اما حق الناس رو میبخشه. گاهی برخی امور جزئی مثل شرب خمر، میزان میراث، تخلف از اون حدود الله دانسته شده. یعنی اگر شما قواعدی رو تنظیم بکنید که در اون میراث دختر و پسر مساوی باشد، تجاوز کردید به حقوق خدا. آیات 11، 12 تا 14 سوره نساء. دیگر مشکل تفکیک گراییه. یعنی این ساحت قدسی تفکیکی میان زن و مرد داره، میان مسلمان اهل کتاب و مشرک داره، میان آزاد و برده داره. هر کدوم از اینها به نوعی حقوق مختلفی دارن، گاهی حتی به نابودی دیگران امر میشه. نکته دیگر که به نظر من اصلا با جهان امروز همخوان نیست، جاسازی زیست نامتناسب برای امروزه. من عرض کردم بسیاری از ما وقتی با قانون مدنی، با قانون جزایی خودمان در ایران مواجه میشیم، فراموش میکنیم که این قوانین نیستن که 3 فقیه یا 4 فقیه نوشته باشن، بلکه قبلا در کوچه پس کوچه های مدینه، در حجاز، در جاهای دیگری میان نزاع 2 مسلمان رخ داده و بعد از جانب خدا یا پیامبر تبدیل شده به یک حکم شرعی که به هیچ عنوان متناسب جامعه امروز ما نیست. نکته دیگر این که اصلا اینها رو تختبند زمان و مکان نکرده، میگه اینا ذکر للعالمینه، برای همه عالمیانه، کافتا لناسه، برای همه مردمانه. یعنی برای همه انسان ها با فرهنگ های مختلف هم جاری و ساری است. شما اگر یک مسیحی می بودی و مسلمان می شدی، نحوه زندگی شما باید دگرگون می شد، تغییر می کرد. دیگر مشکل علم گریزی است، این که از شما می خواد معجزات رو بپذیرید با این که حتی ممکنه با هیچ گونه دلیلی تطبیق نکنید. آن چیزی که دیگران دارن رو وام نگیرید، حالا حسبنا کتاب الله گرفته تا جاهلیت دانستن فرهنگ های دیگر گرفته، نابودی اندیشه های دیگر گرفته، عدم استفاده از دانش دیگرانه. گاهی کفار رو در قرآن به نفهم خطاب میکنه که اونها نمیفهمن، اونها علم ندارن، و اینها مشکلات بزرگی برای یک انسان ایجاد میکنه که بخواد با انسانهای جهان مدرن همزیستی بکنه. و اگر جامعه ای با این نوع فرهنگ بخواد زندگی بکنه، طبیعتاً پس زده میشه و نپذیرفتن مؤلفه های جهان مدرن ما رو عقب نگه میداره. کسی دلش نمیسوزه، اونها راه خودشون رو میرن، اما مایی که مقاومت میکنیم در برابر علم، در برابر مؤلفه های جهان مدرن، حق مداری، قوانینی که امروز بشر می نویسه و بسیار بسیار بالاتر از حکم خداست، این رو در تطبیق اعلامیه جهانی حقوق بشر و آیات الاحکام قرآن میتونید به راحتی ببینید و این خسران بزرگی رو برای ما به جا میاره. عرض دیگری ندارم، ممنونم.
5: بله، سپاسگزاریم از جناب آقای امیری عزیز. جناب سروش، شما صحبتی دارید بزرگوار؟
6: بله، من یه نکاتی گفتن جناب سرکوهی و من اشاره میکنم و بعد هم حالا چون بریا جان هم گفتن، چون اسم اتاق به اسم من و جناب سلیمانیه، با اجازتون حد اکثر نیم ساعتی دیگه تالار رو ببندیم. حالا اگر مجالی بود و دوستانی خواستن طرح یه قالبی دیگری بحث ادامه پیدا کنه. حالا البته جناب سلیمانی هم که طرح کردن نکاتشون رو و خب چنان که در ابتدای عرایزم هم آوردم گفتگو میکنیم، حالا به نحو جمعی و غرض اینه که مسائل روشنتر بشه و یک به نحو بین الاذهانی این تحقیق حقیقت میکنیم و با یکدیگر پیش میرویم. من از آنچه که جناب منصوری گفتن هم استفاده بکنم. توضیح نیکویی دادند، یعنی ناظر به اون تفکیک هایی که در میان این سه برخورد هست و سه جریان باشه بخوام نام ببریم، و ناظر به آنچه که جناب سرکوهی گفتن حقیقتش قدری تعجب کردم. این نکاتی که راجع به هرمنوتیک میگی که جناب سرکوهی، اینا همه بر من مکشوفه، جسارتا جزو الفبای هرمنوتیکه. من بیش از 20 سال کار فلسفی میکنم، این نکاتی که میفرمایی که روشن بر من. بعدم اون نکاتی که اشاره کردید، حالا من که اصلا بحث مصداقی نکردیم و بحث من از بیشتر اصلا بحثای هرمنوتیکی یا ناظر به ادله‌ای بود که آوردم، الان هم اشاره میکنم بازم اینا حرف من نیست، یعنی من اینا رو نگفتم اما استفاده میکنم، به نظر من خیلی هم درسته. ببینید، من اشاره کردم در پاسخ به اون پرسش که از یه آیه اصلا ما اشاراتی، من نه به داعش اشاره کردم نه به القاعده نه به یه آیه. الانم تو سخنان جناب منصوری بود. ببینید، هرمنوتیک مبانی یا بگیم سطوح مختلف به تعبیری داره، یعنی خیلی از نواندیشای دینی متأخر اتفاقا برخلاف احیاگرانی به قول جناب منصوری، یا بگید پاره از رفرمیستای دینی متقدم که میخواستن از دل دین خیلی از این امور رو استخراج بکنن و ملتزم به قواعد هرمنوتیکی نبودن، اصلا این کار رو نمی کنن. البته که نمیشه از هر متنی هر معنی رو استخراج کرد. چه کسی این رو گفته؟ سخن بر سر در عرایز منم بود، بازم تأکید میکنم. ببینید، برخی تفکیک ها ناظر به تنقیح مبانی انسان شناختی، وجود شناختی، معرفت شناختیه و بعد مبتنی بران متن رو میخونند و رابطه دیالکتیکی با متن دارند، یا تلاش میکنن به قول گادامر هم افق بشن با زمینه و زمانه که متن متکون شده. بلا اینکه روشنه که از یه متن، یعنی به تنهایی اون رو نمیشه هر جوری خوند، قواعد زبانی داره، آربیتریری که نمیشه متن رو خوند. من در عرایزم هم در همین مباحثه امروز هم اینو چند بار گفتم. حالا سر مصادیقش بشه اینجا بنا نبود، میتونیم مستاقا سخن بگیم و عرض میشود در جای دیگری. من به تفصیل کتابی نوشتم تحت عنوان رد آبی روایت، اونجا 7 جستار بلند راجع به قرائت اگزیستنشیل و انسانی از آیات قرآن یا بیشتر مبتنی بر آیات مکیه و کلی راجع به اونها تأمل کردم، تتبع کردم، متون مختلف رو دیدم. میخوام بگم اونجاها اگر باشه، یا احکام فقهی اجتماعی که الان ذکرش رفت، مصداقی اگر بخوایم سخن میگه. من در گفتگوی با جناب سلیمانی عزیز هم چند جا با آیاتی از قرآن که تو دل این نظام معرفتی ما جا میگیره استشهاد کردم، و الا من هم معتقدم خطای زمان پریشی که اشاره میکنم در پاسخ به جناب ریا، خود ما هم میکشیم ملتزمیم که مرتکب نشیم. یعنی با معیار و محک های امروزین بریم سراغ متن، یا بخوایم از تو دل متن هر چیزی رو در بیاریم، این که فکر میکنم روشنه. حالا اگر یه جماعتی روزگاری کسایی کارایی میکردن، الان دهه هاست که این قصه با عنایت به فراورده های علوم انسانی در دستور کار نواندیشی دینی نیست و در جای خودش به نحو روشمندی. من میخوام میگم علاوه بر اون فایدهی که فرمودید به کارآمد بودنی که خب با در قیاس با قرائت بنیادگرایانه روشنه که این کارآمدیش برای جامعه بیشتره، اما بحث ما افزون بر کارآمدی من نکتم اینه. یعنی بحث الان روشی هرمنوتیکی میکنیم و من فکر میکنم افزون بر کارآمدی که البته کارآمدتره، اما این یک شیوه جا افتادهیه. یعنی متونی که اونی که من از قول گادامر گفتم یه سخنی که عمق داره، معنا توی روایت او یک امر دیالکتیکی دیالوگیه که برپا داشته میشه متن، معناش نه چیزی که از پیش وجود داشته. و بعد شما با تنقیح اون مبادی و مبانی با اضافه کردن مفروضاتی، اشاره به ابوزید کردن، من اشاره به شاه ولی‌الله دهلوی کردم، به اقبال لاهوری، به همه اینها آدمای استقصداری بودن، به این معنا منظورمه. یعنی مبانی داره حرفشون و به نظر من به درستی هم هرمنوتیک جدید رو دریافتن. همین که چگونه میشه اون وقت متن رو به این معنا، یعنی پس از تنقیح اون مبادی و مبانی و افزودن مفروضاتی که موجه میکنند، به نحو دیگری فهمید. و این در کنار اون قرائت بنیادگرایانه است، در کنار قرائت سنتگرایانه و قرائت سنتیه. به این معنا تصور من اینه که هم هرمنوتیک جدید ابزاری به دست ما داده که ازش استفاده میکنیم. و بعد یه نکته ای که الان جناب سلیمانی، چون وقت ضیقه و حدود میخوام دیگر عزیزان رو هم بشنویم، میخوام حالا فارغ از همه این ادله ای که آوردم و دیگه فکر کنم کفایت مذاکرات به این معنا که طرفین گفتن، من همچنان هم البته ناظر به نکاتی که آوردم و ادله ای که آوردم، جواب مستقیم به جناب سلیمانی رو نشنیدم، میدونم مخالفن اما ادله ای من رو ندیدم نقد بکنن، حالا به اون کاری ندارم. اشاره به جهان جدید، یعنی اون زیست کنونی. خب ببینید، ما الان در جهان، همین امریکا پیشرفته ترین کشور، حالا الان شما ذیل ادیان ابراهیمی دارید سخن میگید و حالا مشخصا از اسلام که سخن، نیمی از اون جمعیت حدودا مطابق آمار خودشون دین دارند و شما ممکنه بفهمید به نحو قاطبهشون مسیحی هن. بله، نیمی از اون جمعیت، اما این نه جلوی پیشرفت رو گرفته، نه جلوی زندگی تکنولوژیکشون رو گرفته. چند میلیون مسلمان هم اونجا زندگی میکنن. اگر ادله پرگماتیک رو بخواید، میدونید، یعنی میخوام بگم کاملا میشه در کمن اینه، هم نظرن متصوره هم عملا، که به نحوی مسالمت‌آمیز ما در کنار یکدیگر زندگی بکنیم و میشه نشون داد با شواهد تجربی که روایتی و قرائتی از دینداری که در عالم اسلام چه در عالم مسیحیت، معلوم مثال رو از آمریکا زدم، از عالم مسیحیته، اما چون بحث از متون دینی بود، حالا شما هم میفرمایید که در عالم اسلام چند میلیون مسلمان اینجا تو آمریکا زندگی میکنن. به عنوان مثال عرض میکنم، یعنی جذب اون فرهنگ شدن، مراتب عالیه دانشگاهی دارن، سی او آی کمپانی های بزرگن. میخوام میگم در عمل مواردی یافت میشه کاملا که این ناسازگار نشده در مقام اول، به ویل بیینگ یا بهروزی شهروندان لزوما این مانع اراده ای براش ایجاد نکرده. بله، وضعیت افغانستان رو ما میدونیم، وضعیت سوریه رو میدونیم، وضعیت عراق رو میدونیم، توجه دارید. من داوریم، سعی میکنم داوری جامع الاطراف و منصفانه ای باشه. یعنی در مقام تحققم این هست که اینا مانعی پیش پای این قرار نگرفته. در باب قصه هرمنوتیک و عقلانیتی هم که اشاره که حالا از هرمنوتیک در گذاریم، در باب عقلانیت من اون نکته‌ای که گفتم بازم اشاره میکنم. البته عقلانیت صده 20 و پست مدرنیسم که من نگفتم، حالا البته شما گفتید به کسانی داخل ایران که قوام بخش یا موجه کننده، یا حالا به تعبیر شما اثبات، که جناب سرکوهی رو عرض میکنم که تعبیر درستی نیست به نظر من، بگی موجه کردن، هر کسی معقول میکنه روایت خودش رو از دیانت، از هستی، از علم، و بیش از این نمیشه از عقلانیت انتقادی انتظار داشت در سده 20 و 21. اپیستمیک ولیو، ارزش معرفتی داشته باشه. من اونی که گفتم محدودیت‌های عقل رو خواستم نشون بدم و اینکه همه ما دانسته یا نادانسته تختبند زمان و مکانیم و توی روایتی که دوستان میکنن این برای من همچنان قابل هضم نیست. ببینید بنابر این بوده که یه متنی حالا ذیل ادیان ابراهیمی داریم سخن میگیم، الان من بحث الهیاتی هم نمیخوام بکنم، میخوام بگم غیر از این مگه متصوره یه متنی شکل گرفته قراره با یه جماعتی مخاطبه بکنه، مگه میشده غیر از این که اون نرمها و هنجارهایی که اونجا پیش چشم بوده، اون فرهنگی که در ریزش کرده در تصورات و تصدیقات و عرف زمانه، مگه میشده غیر از این با اون مردمان گفتگو بکنه و اون تخاطب شکل بگیره و اون انتقال معنا صورت بگیره؟ شما اصلا فرض کنید که نگاهی که میخواید بکنید، فرض کنید که خدا میخواسته، این در مقام بحث و نظر میگم دیگه، میگید که میخواسته یه چیزای جهان شمولی داره، بله، اما به این معنا دارم میگم این منافاتی با این که تخت بند زمان و مکان نداشته باشه، یه پیام نداره. مگه الان ما وقتی که شعر حافظ رو میخونیم در مقام اصل تخاطب دارم میگم، و میدونم ساحت قدسی به معنای مفروض در تلقی دینی، مگر غیر از اینه که فرهنگ زمانه، تصورات و تصدیقات زمانه در شعر حافظ ریزش کرده، مخاطب اون عصر بوده، مردمانی که اون رو میفهمیدن. خب به کتاب هم که میرسیم توجه داشته باشید، اینجا پیام در قالب کتاب داره منتقل میشه. شما بگید سورس الهی و از منظر دینداران داره، بله، اما اون منشأ الهی در قالب کتاب ریزش کرده، نزول یافته، یعنی تدرجی نگاه بکنید اومده پایین تو قالب کتاب. خب کتابم قرار بود اون موقع اولا فهمیده بشه، غیر از این نمی شده اولا. اومد بعد همطور که گفتن، ختم میکنم دیگه، همطور که گفتن اون وقت رفرمیست های دینی با عنایت به تحولات علوم انسانی، استفاده کردن از ابزار و ادواتی که هرمنوتیک جدید در اختیار قرار داده، بدون اینکه متکلفانه و متصنعانه، اینو تأکید میکنم، اصلا تکلف و تصنعی در کار نیست، تلاش میکنن که ما چگونه مخاطب این متن باشیم در این روزگار و اون رو بفهمیم، مفروضاتمون رو تنقیح کنیم. نه تکلفی هست، نه تصنعی هست، نه اینکه بخوایم یه چیزی رو زیر فرش عرض می شود که پنهان بکنن تو این روایت. برای اینکه اصول هرمنوتیک مد نظره، فقط اون تنقیح مبادی و مبانی. به همین خاطرم نتایجی که رسیده اند، خب بنیادگرایانی یا دینداران سنتی اونها رو در وهله نخست نمیپذیرن. من میخوام اینو عرض بکنم. بله، عرضم تمام. خواستم این رو بگم که از این منظر که ملاحظه بکنید مصادیقش، اگه خواستید یه نوبت دیگری راجع به ارث، راجع به حجاب، راجع به دیگر مقولاتی که آمده، من در سطح مصادیق نخواستم تو این مباحث و مناظره سخن بگم، چند تا آیه رو فقط جهت اینکه یه اشاراتی هم به متن شده باشه. بحث من مبنایی بود، همونطور که جناب منصوری هم گفتن، یعنی تو این فضا روشی مبنایی هرمنوتیکی بود که چگونه میشه مخاطب یه متن واقع شد. عرضم تمام، گوش میکنم.
7: خیلی متشکرم، خسته نباشید دوستان، خیلی بحث خوب، من که واقعا دارم لذت میبرم. بله، اگه مورد تخاطب آقای سلیمانی، بله آقای سرخویی، چون جناب سلیمانی
4: یک دقیقه مطلبی رو من در پاسخ به آقای دکتر دباغ عزیز عرض بکنم. چرا من پاسخ دادم؟ ببینید، عرض من این است که فهم متن مقدس اسلامی کار چندان سختی نیست، حداقل به خاطر اینکه نخست این کتاب از سنتی استفاده کرده که سنت عبری مسیحی است. بسیاری از قصص و داستانها در این کتاب آمده، قبلاً تا حدود زیادی روشن شده. دومین مسئله، احکامی است که در قرآن آمده. این احکام غالباً امضایی‌اند و در سنت عربی قابل شناخت بودند. یعنی جنبه‌های بسیار زیاد اون روشن شده بوده. سومین مسئله این است که باز هم زمانی که قرآن آمده، شما برای تبیین اون، فهم اون، سنت پیامبر رو دارید که کاملا این سنت نه تنها با زبان بلکه در عمل هم اجرایی شده و به نظر من راحت تر میتوان وارد فهم این متن شد. عرض دیگری ندارم.
7: بله، سپاسگزارم، خیلی کوتاه و موجز. جناب سرکوی عزیز، در خدمت شما هستم.
0: منم سعی میکنم خیلی کوتاه و موجز بگم.
7: ممنونم، سپاسگزارم.
0: گفت نیازمند بحث بسیار
7: باشین.
0: من میدونم که شما فرمودین که هرمنوتیک رو میدونین. من میدونم شما میدونین، خیلی بهتر از منم میدونین. من حرفی ندارم در این باره. عرض من این بود که شما قواعدش رو بلدین، اما موقع تفسیر متن اون قواعد رو رعایت نمیکنین. این مردمان این نبود که شما نمیدونین، حتما میدونین. من عرض کردم از جمله این قواعد که باید تفسیر نسبت داشته باشه که شما حتما میدونین، و نباید مؤلفه‌های متناقض با تفسیر در متن آشکارا باشه، در موقع تفسیر متن این من شنیدم تفسیرهای شما رو رعایت نمی‌کنید. بحث دانستن و رعایت کردن دو امره. من می‌دونم سیگار کشیدن خیلی بده، اما سیگار می‌کشم.
6: ببخشید یه مثال می‌زنید از اینکه رعایت نمی‌کنم؟ ببخشید.
0: نکته دوم این که
6: ببخشید گفتم یه مثال می‌زنید چون گفتی رعایت نمی‌کنید، برای اینکه من استفاده کنم. بله بفرمایید.
0: دومی که بر محدودیت عقل، منم قبول دارم عقل محدود و مشروط و خطاپذیره. بحث من این بود که با اتکا به این که عقل محدود و مشروط و خطاپذیر هست، نمیشود چیز غیر عقلی رو یا امر خود یا حتی اثبات کرد یا موجه کرد به قول شما. بعد در مورد اثبات و موجه هم که گفتین، من به این دلیل گفتم اثبات که کسانی که در ایران هم خیلی هاشون میگن اثبات نمیگن موجه، این حرف اونا رو من زدم. اما نکته اصلی که سخن شما بود این بود که مگر این ببینید ما یه متن تفسیرپذیر داریم که مبهمه، بخش اصلیش به زبان هنر است، یعنی به زبان تفسیرپذیر مبهم، استعاره، تصویر، تشبیه، فلانه، متناقض خیلی جاش با هم دیگه، ناسخ و منسوخ داره و خیلی جاش با به اصطلاح با چیز منطق مخالفه، خیلی جاش با فلان مخالفه. یه متن اینجوری شما میگویید که خیلی از قواعدش ضد انسانیه. شما میگویید که این خب در اون زمان اون پیام اصلی مگر این چاره جز این بود که در اون قالب بیان بشه تا بتونه ارتباط برقرار کنه با مردم اون زمان؟ نخست این که این متن بسیاری از قوانینش از قوانین رومی عقب‌تره، بنابراین متناسب با تمدن بشری اون دوره نیست، متناسب با تمدن بخشی از بشر هست که عقب‌تر از روم و یونان بودن. دوم این که ببینید شما با گفتن این که این حرف و با گفتن این که ما باید متن تفسیر بکنیم و چه و چه، یک تناقضی. شما به این حافظه میتونید تفسیر بکنید، شما به چه قوانین معتقدی، شما به چه ارزش‌های اخلاقی معتقدی، من به چه ارزش‌های. این خیلی هم خوبه، میشه بحث دو تا انسان برابر. اما چون شما یه متن گذاشتید پشتش و خودتون رو مفسر اون متن میدونید که اون متن قدسیه، در حالی که خود اون امر قدسی رفته دیگه نیامد، دیگه تماس نگرفته، یه حرفای مبهمی متناسب با دوران و مجبور به اون دوران و محکوم به چپر اون دوران گفته، بعد دیگه رفته. خب شما که نایبش نیستین که. اگر اون میخواهد ما رو هدایت کند، خب بیاید یه متنی برای امروز ما بیارد. اگر نه که شما یا فرق نمی‌کنه آقای مسوا یا هر کسی، یعنی اونایی که خلاف تفسیر شما ده. شما یه مش افراد بشرین، پس چرا به متنی استناد می‌کنی که اون متن در واقع غایب در استدلال ما؟ من و شما با هم بحث می‌کنیم و اتفاقا وقتی راجع به حقوق بشر بحث می‌کنیم، من و شما خیلی هم نداشتن فکر می‌کنم کوچیک‌تر اختلافی با هم داشته باشیم. وقتی راجع به دموکراسی بحث می‌کنیم هیچ اختلافی با هم نداریم. وقتی راجع به اینکه چه قوانینی انسانی است در دوران ما و متناسب با دوران ما، من فکر نمی‌کنم هیچ اختلافی با هم داشته باشیم. خیلی خوب، پس دیگه چرا شما اونو میاری وسط؟ اینجا این تمهید هست که من بهش اعتراض دارم. یعنی تمهید شما اون پشت اینه که ضمن اینکه فهم خودتون رو فهم بشری معرفی می‌کنی، یه پشتوانه قدسی هم میذارین پشتش. خب این یعنی یه نوع استبداد اون پشت.
6: نه چرا اینو میگی؟ البته ببخشید وقت زیده، چون دوستانم میخوام منم 10 دقیقه رو دیگه بعد برم. ببخشید. نه والا آقای کجا به همه ما پشتوانش قدسیه؟ ناظر به متن دینی. آخه چیزایی میفهمید که اصلا نه در نیات ما نه در کار و بار ما هست. کجا اون متن ما میگیم یک استبداده؟ اصلا و ابدا متن رو داریم اینگونه میخونیم. بله ناظر به همین متن، اگه یه متن دیگری باشه آدم جورو دیگه اون رو میخونه و ناظر بهش سخن میگه. این که پشتوانه است، نه، ناظر به اینه که آشنایی با اون سنت کمک میکنه که اون رو بهتر بفهمیم، نه قدسیتی در کار. اصلا یکی از کارهای نواندیشی دینی در سه دهه اخیر بوده که ما قرائت رسمی یا قرائت قدسی از سنت دینی نداریم. آخه این که شما میفهمید که نقض غرض کارهای سه دهه پیشه، اصلا و ابدا اندیشه دینی اینو نمیگن. روایت خودشون رو مستدل شواهد عرضه میکنن، چنان که گفتم هم تفکیک های مفهومی، هم شیوه هایی که در کارن، هم استشهاداتی میآورن. اصلا چیز قدسی نیه. طبعا اینا که همه تلاششون اینه که نشون بدن که فهم دینی یه فهم عرفیه، یعنی قدسی به معنایی که شما میفرمایید نیست. خب با اجازهتون، من چون از قبلم سخن گفته بودیم با جناب فرهنگ، 10 دقیقه هم گذشته، اگر اجازه بدید حالا من خدافظی میکنم.
7: جناب شیخ بهزاد عزیز، شما 2 الی 3 دقیقه در خدمتتون هستیم، به خاطر اینکه تایم جناب آقای دکتر سروش محدود است بفرمایید.
8: ممنون از شما جناب آقای فرهنگی بزرگوار. ببینید، بحث من حالا بحث جدلی نبود، اگر اون آیه شریفه رو من شاهد مثال آوردم، بحث روش بود، روش برخورده با متن بود. این رو عرض کردم که چه جناب آقای سلیمانی امیری، چه جناب آقای بریا، چه آقای سرکوهی، اگر یک برداشتی رو از متن دارن و این برداشت با قبل آیه و بعد آیه متناقض بود، اون موقع اون در واقع برداشت یا توسعه پیدا میکنه یا تضییق پیدا میکنه. این روش برخورد با هر متنیه. شما هر متنی رو که جلوی خودتون داشته باشید، از اولش که شروع میکنید یک برداشتی رو از در واقع نوشته نویسنده دارید، بعد که میرید جلوتر میبینید نه، این برداشتی که از ابتدا داشتید برداشت اشتباهی بوده. من بحثم بحث جدلی نیست که حالا قوام به چه معناست. حالا شما اصلا به هر معنایی که بخواید بگیرید بگیرید. آیا شواهد، من بحثم بحث شواهد و قرائن بود. اگر گفتم در من یکی از مثلا استدلالام این بود در لغت کهن عرب این معنا وجود داره. بعدم استدلال کردم به ادامه آیه. به ما فضل الله بعضهم علی بعض، عرض کردم که آیه باز گذاشته، نگفته همه اینطورن. بعضی از اینها، بعد خود این فضیلت و برتری در چه امری باز، آیا در مسئله ایمانه، آیا در چه مسئله باز، این هر برداشتی که شما داشته باشید نباید تضاد داشته باشه با خود متن مقدس. من که از متن خارج نشدم. جناب آقای سرکوهی میفرمایان که تقصیر متن نیست، تقصیر آقای سلیمانی نیستش، تقصیر متنه. منم گفتن که خب درست میخونن آقای سلیمانی امیری آیات رو. من نگفتم غلط میخونن. بله، آقای سلیمانی درست میخونن، حافظ و سعدی هم درست میخونه، داعش هم درست میخونه، همه درست میخونن. بحث درست و غلط نیست، بحث اون برداشته که آیا اون برداشت با خود متن سازگار هست یا نیست. اگر شما ببین چند بار مثلا مثال آنگلا مرکل رو شما زدید، من گفتم که آیا ممنوعیتی وجود داشت؟ شما باید شواهد و قرائن به من نشون بدید. من که به عنوان مخاطب شما، یک برداشتی شما دارید از متن، یک برداشت خشک و خشن دارید و من میگم با این جاهای متن این ناسازگاره، شما باید اون برداشت رو اصلاح کنید. عرض بنده تمام.
7: بله، خیلی متشکرم.
0: من که توضیح دادم متن متناقض، متن یه جای اینطوریه یه جای اونطوریه. دلیلش هم من بهتون بگم. از نظر من
8: برداشت شما جناب آقای فرج سرکوهی متناقضه. ببینید جناب آقای سرکوهی،
0: آقای سلیمانی میخونه،
7: جناب شیخ بهزاد اجازه بفرمایید شما صحبتتون.
8: من از آخرم باشه جناب، من از آخرم باشه. ببینید در اواخر صحبت آقای فرج، من بحثم روش از جدل نیست که حالا شما میگی متناقضه، بعد جزئیاتو بیارین که کجاش متناقضه، آیا متناقض هست یا نیستش. که حالا من که وقتی که بعد 1400 سال شما میفرمایید متناقضه، بعد دلایل و شواهد و قرائن برای من بیارید، من که همینطوری نمیتونم قبول کنم از شما. شما
9: مثلا در اول جمع کسرو میشه 13 12 دیگه.
8: نه نه، اون فرضی که جناب آقای وریا، بس بحثم اصلا جدلی نیست جناب آقای وریا.
7: شما شما دارید تمام کردین عزم، از دوباره شروع کردین.
8: من از آخرام باشه جناب آقای فر، از آخرام باشه، از آخرام باشه. حالا اینکه آقای وریا گفت اصلا اون فرضی که میفرمایید اصلا در قرآن وجود نداره، حالا اینو من عرض کنم جناب آقای فرید. ببینید شما یک تعریفی رو در اواخر صحبتتون از نواندیشی دین بس مثل روش ها. خب من به عنوان یک مخاطب که آقای سرکوهی میفهمن که نواندیشان دینی یک چیزی رو جدید در دنیا کشف میشه، بعد میرن در کتب مقدس پیدا میکنن و اینا، خب کی اینجوری اصلا همین نواندیشی دینی رو تعریف کرده؟ من به عنوان یک مخاطب اینو میتونم در بوته نقد بذارم و بگم این تعریف که جناب آقای سرکوهی دادن اصلا با چی سازگاره؟ آیا خود این نواندیشان دینی نواندیشی دینی اینجوری تعریف میکنن؟ آیا از این اصلا همچین چیزی برمیاد؟ در کتب در واقع مرجع همچین تعریفی برای نواندیشی دینی اومده؟ بحث روشه، ولی بحث جدلی نیستش که اونم اگه خواسته، چون اصلا وقت اتاق اجازه نمیده که ما میتونه با هم دیگه در واقع در جزئیات هم با هم مبارزه کنیم. فقط بحث بنده بحث کلی بود و اینکه این برداشتی که عزیزان از کتب مقدس دارن روش غلطیه. عرض بنده تمام، مصخایی میکنم،
7: پاس بذارم. خیلی متشکر، اجازه بفرمایید. من آقای منصوری،
2: بله متشکرم. من
7: چش آقای سلیمانی، شما که قطعا بیشتر وقت میدم. جناب منصوری شما 2 دقیقه مگی بزرگوار بفرمایید.
2: من یه اشاره به جناب وریا دارم، یه اشاره هم جناب سرکوهی و تشکر و خداحافظی. جناب وریا اون دوگانه‌ای که میسازن بهترین تبیین طبیعت گرایی یا اسلام، به نظرم میاد که دو تا ملاحظه بهش وارده. اولا این به سنتگرایان اطلاق میشه، یعنی این در مقابل سنتگرایان هم چیزی گفت که اونها انحصارگرا هستن، یعنی معتقدن که اکسکلوسیویستی فقط اسلام راه هدایت ولا غیر. این دوگانه‌ای که شما میذارید جناب وریا میذارن در مقابل اونها به نظرم جای مطرح شدن داره. ولی در مقابل رفرمیست دینی که به پلورالیسم قائله، هم پلورالیسم معرفتی هم پلورالیسم نجات، میشود گفت درباره معناداری جهان میتونه زاویه دیدهای متفاوتی باشه. بنابراین اگر سوال ما این باشه که فیزیک چگونه عمل میکنه، یعنی جهان طبیعت به لحاظ مادی و قوانین اون چگونه عمل میکنن، حتما ما میایم سراغ علم فیزیک و نه سراغ اسلام، نه بودا، نه
3: جناب منصوری. من دقیقاً به همین نکته اشاره کردم.
2: من این جمله رو کامل کنم
3: چون به نظرم حرف من درسته.
2: اما اگر بپذیریم که اسلام و بودیسم و مسیحیت و یهودیت قرار تو معنای زندگی و این هم دقیقا بفهمید ضمانت اخلاقی برای کاربران اون فرهنگ کارکردی داشته باشن، یعنی اگر در ده فرمان موسی اومده قتل مکن، ممکنه من و شما سکولار عقلانی به دلیل عقلانی قتل مکن رو بپذیریم، ولی کسی که در سنت یهودی بزرگ شده این که فرمان به او گفته قتل مکن ممکنه براش یک ضمانتی داشته باشه که کارکرد اجتماعی داره.
3: من بزن من فقط وسط حرفتون، من چون این رو بهش اشاره کردم، شاید شما شاید خوب نگفتم. ببینید من دقیقاً گفتم اگر قرار است بین مدل اسلام و مدل طبیعت گرایی یکی رو انتخاب بکنیم، ما مدل اسلام رو اتفاقا مدل اسلام روشنفکران دینی در نظر بگیریم که تمام تناقضاتش هم کمتر شده، بحث تأویل وارد شده. من دارم میگم برای توضیح کتاب قرآن که چرا همچین کتابی الان به ما رسیده، توضیح طبیعت گرایانه بهتر است که میگه آقا انسان گذشته کتاب مینوشته و این کتاب مثل کتابهای دیگه است، بحث تأویل رو هم اتفاقا شاملش میشه که شامل همه کتابها میشه. آیا توضیح طبیعت گرایانه برای مشکلات دیگر که اول بحثم چندین موضوع مختلفو گفتم بهتر است، مثل مسئله شهر یا مسئله
2: اختلاف؟ سوالتون خیلی وارده، ولی چون من
3: یا توضیح اسلام
2: گذشته میخواین توی اتاق دیگه با هم صحبت کنیم راجع به فهم.
7: جناب آقای سرکوهی عزیز در خدمت شما هستیم، کلام پایانی شما را
10: میگم. اولا ببینید چند تا نکته مطرح شد. یکی دوستان پرسیدند که آیا امکان داشت کسی در اون دوران تفکری متفاوت با این داشته باشه؟ داشت، بله، نمونه‌هاش هم ما داریم، زکریای رازی، اما خیلی کم. من بهشون توصیه میکنم کتاب درخشش‌های تیره نوشته آرامش دوستان رو بخونن، که البته بهترین کتابش امتناع تفکر در فرهنگ دینی هست، ولی اینم اگر بخونن خیلی میتونه مفید باشه برای این کار. البته در دنیای اسلامی ما داریم صحبت میکنیم، وگرنه در دنیای غیر اسلامی از عهد یونان عتیق تا بعد بسیاری بودن که چون اونجا امکانش بود که تفکر غیر دینی داشت، بله، در اون در دنیای یونانی رومی خیلی بوده، اما در دنیای اسلامی کم بوده. اون کتاب درخشش‌های تیره بسیار کتاب خوبیش در این مورد، و البته اگر کسی بخواد بیشتر آشنا بشه بهتر اول اون کتاب امتناع تفکر در فرهنگ دینی رو بخونه، آرامش دوستان. در ایران ممنوع هست، ولی من میدونم که قاچاقش زیاد هست و دست به دستن میشه، در خارج هم هستش. نکته دومی که ببینین، در مورد دوستی که الان آقای منظوری که صحبت کردن گفتند، اولا فقط یه نکته بگم، خدایان یونانی حتی در زمان یونان عتیق هم ابژه ایمان نبودن، اونا دنیا رو نیافریدن. اصلا داستان خدایان یونانی کاملا با داستان خدای به قول شما ادیان ابراهیمی یا به قول من یهودیت ارتدوکس و اسلام متفاوت هست، چون مسیحیت داستانش کاملا داستان دیگریست. در مورد سیمرغ گفتن، اتفاقا من یه زمان یه مقالم در این مورد نوشته بودم، داستان عطار. سیمرغ اتفاقا منظومه نفی فردیت هست، علیه فردیت، علیه اندیویدالیسم و علیه انسانگرایی است، یعنی سرکوب فردیت آدمی است. همه باید محو بشن، همه باید خصوصیات فردیشون از دست بدن. سیمرغ نماینده یک سیمرغ عطار و بیشتر نظریات مولوی و اینها، عمقش یک توتالیتریسم وحشتناک است، یعنی چیزی شبیه حکومت چین کنونی. اینو منتها الان جای بحثش نیست، من میتونم اینو قشنگ میتونم نشون بدم به شما که وقتی شما میگین افراد باید از فردیتشون تهی بشن و در کل محو بشن، در واقع دارین چه کار میکنین با جامعه؟ توتالیتریسم همینه دیگه.
0: حالا این که ما این جزء فرهنگ ما خیلی قشنگ بیان شده، وقتی میخونیمش کیف میکنیم، وقتی شجریان هم با آواز میخونه بیشتر کیف میکنیم، نمیدونم اینا داستان دیگریست. منم کیف میکنم البته، من خودم اهل ادبیاتم دیگه، اما اینم چون بحثش اینجا نیست. اما نکته اصلی که من میخواستم بگم این داستان معنویت و اینا، ببینین دوستان، یه موقع شما دارین تو انگلیس بحث میکنین،

0: ما یه اتاقی داشتیم راجع به دموکراسی، آیا اسلام با دموکراسی سازگار، خدا آیا امیری هم بودن، آیا سلیمانی هم تشریف داشتن. بحث این استش که وقتی شما چه با برداشت رفرمیست دینی، چه با برداشت اصلاح طلب دینی، چه با برداشت بنیادگرای دینی، با هر برداشتی فرق نمی کنه، معتقد باشین که متنی وجود داره فراتر از عقل آدمی، که حالا این متن تفسیرهای گوناگون داره و اون متن مقدم بر عقل آدمی، این اساس اعتقاد دین. اگه ما دین یعنی این که خدا با یک کسی تماس گرفته، یک متن داده دستش، در اون توصیه هایی است، قوانینی است. اگر شما معتقد باشین که این متن فراتر از عقل آدمیه، اون وقت باید 5 تا مجتهد بذارین که مصوبات مجلس رو اگه مغایر با این متن بود لغو بکنه، هم کاری که مشروطه کردن، هم کاری که در جمهوری اسلامی است. بس این هستش که دموکراسی بر اساس چند تا چیز پایه داره. یکی روشنگری به معنای اروپاییش، یکی بر مبنای عقل گرایی، عقل محدود و مشروط بشری، و یکی اومانیسم، انسان گرایی. وقتی شما انسان رو محور میدونی یا یک متن فوق انسانی رو، به مجردی که شما یک متن فوق انسانی رو محور دانستی، داستان اصلا میره توی روال دیگه. این باید نقد بشه. حالا این که یه عده‌ای خوشحال هستن، من الان تموم میکنم، این خطاب آقای امیر میگم. بله، یک کسی ممکنه این، من خودم یه موقعی توی این حلقه های صوفیگری بودم، کیف میکنن به خدا بس میشن نمیدونم پلان اینا، ولی اینجا بحث ما این نیست. اینجا بحث ما این است که ما نمیتونیم سر یک جامعه رو ببریم، سر آینده یک جامعه رو ببریم، چون یک نفر وقتی به خدا میرسه نمیدونم در صوفیگری کیف میکنه یا بلبینگش خوب میشه. ما باید بیرحمانه و سریع و روشن این اعتقاد رو نقد کنیم که ما بشریم، عقل داریم، همینم بیشتر نداریم، محدود هم هست، مشروط هم هست، خطا هم میکنه، اما این مبناست. خیلی ممنون.
1: بله، خیلی متشکریم، خیلی سپاس، بسیار عالی بود و واقعا استفاده کردیم از حضور سبز و دانش متعالی همه اساطیر گرانقدر و باید از بوستان دانشتان خوشچینی کرد. خیلی متشکرم از همه شما، مخصوصا جناب آقای سلیمانی امیری عزیز و جناب آقای وریای گرانقدر، وریا امیری، جناب آقای استاد سرکوهی و جناب آقای سروش هم که تشریف بردن و دیگر دوستان.

0: خانم ها آقایان، با درود فراوان امیدوارم شاد باشید و تندرست و پرتوان. هم شادی رو نیاز داریم برای ادامه امیدواری، هم توان رو نیاز داریم برای ادامه این راه. نخوا ازم بی خیال رام شم، نخوا ازم تو این بازی رام شم. شاهین نجفی اینجا پیش ماست. شاهین جان درود بر تو، نمیدونی چه خوشحالم دارمت.
1: عزیزی منم واقعا خوشحالم. فکر میکنم اولین باره که من در یک برنامه لایو استودیویی فکر میکنم دارم شرکت میکنم، موجب افتخاره.
0: پس شانسش قسمت ما شد، افتخارش نصیب ما شد. شاهین خیلی هم من منتظر بودم، هم بچه های شبکه منتظر بودم ببینند، هم بیننده و مخاطبانمون یه جور خاصی تو دلشون جا داری، تو را خودشون میدونن.
1: بلن؟
0: آره خود دیگه، من به تو نگم دیگه، خودت میخود مستقیم با بچه در ارتباطی، به ویژه روی کانال یوتیوب به تازگی یک سری ویدیوها رو میذاری، یک سری فعالیت‌ها رو داری، اونجا سری ارتباط برقرار کردی و خلاصه دیگه من نگم، خودت در جریانی. آقا چه کاری بود کار شاه با هیجینی؟ برامون بگو. تو پیشتر از این یک کاری انجام داده بودی که یک سری خط‌کشی‌های اعتقادی تو انجام داده بود، حالا اومدی تو این کار یک سری خط‌کشی‌های سیاسی انجام دادی و خیلی شفاف نشون دادی که کدوم وره این میز می‌خوای بشینی و تکلیفت با مخاطبت روشن شد، چیزی که از شاهین انتظار میرفت. از شاه برامون بگو، از ایدهش بگو، از بازخوردش بگو، از پرسش دیگه ای هم دارم.
1: ببین ایده شاه واقعیتش همین بندهای اولیه که خوندی که توی به شکلی کروس استفاده شده بود، این واقعا برمیگرده به شاید 8-9 سال پیش و این بخش رپش نبود. من اینو نگه داشته بودم، از ملودیش خوشم میومد ولی نمیدونستم تکلیفش چیه و چه اتفاقی باید پاش بیفته. یک تغییر کوچولویی کرد و دیگه خوردیم به این اوضاع و احوالی که الان درش هستیم، انقلاب ملی ایران. اونجا اون

0: بعد رپ میدونی دیگه، رپ یه بخش دیگه است. من چون چند تا شخصیت درون خودم
1: بله
0: واقعی ها
1: در جریان
0: موقع با لیلی شوخی میکنه میگه کت شلوار میشه مؤدب میشه، امروزم کت شلوار پوشیدم ترتمیز، ولی خب شخصیت هست در من، یعنی یه جای خیلی راحت افساره میکشم میرم یه جای دیگه. رپ اون بخش برای من، گذاشتمش برای جایی که زمان درگیریه، مخاطب منم خب فامیل من، منو میشناسه دیگه، میدونه وضعیت چجوریه دیگه. اونجا من ریختم بیرون، گفتم آقا بتازون زبانه دیگه، زبانه تازون برای خودش ریخ رفت جلو. بعد ای تصریح به قول معروف خطاگیری غلطگیری، دیدم نه خوب داره میشه. به جای رسید کار که اون موقع اسمش هنوز شاه نبود، نمیدونستم مثلا اسمش چی باید باشه، کار دیدم حجم شد، کار قوی شد. و تو دیدی تو برنامه خودت هم اتفاق اتفاقی میفته، یه جایی یه دفعه می‌بینی نه این داره یه جایی دیگه میره.
1: آره.
0: همه کارا این اتفاق
1: باعث میشه، غولی میشه،
0: غول داره میشه عملا، غولی که ممکنه خودت رو هم بخوره، هنر این اتفاق میفته. و دیگه گفتم وای من این کارو باید شاهانه انجام بدم، این کار شاهه، این کار باید حجیم باشه، اون چیزی که من میخوام تصویری باید اتفاق بیفته. و واقعا 98-9% همون چیزی شد که من میخواستم، ما میخواستیم، من و لیلی. خب ما میتونید فشرده روی کار بودیم، خوش شانس هم بودیم، چون دوتا از بچه ها رو توی کانادا ما پیدا کردیم، شاهین و کیا، که اینها شاهین مصطفی کیا مظفری که چیز هوش حواس جمع رفتن دنبالش. به اینو من جام گفتم که خب پیدا کردن اون ساختمان اینا سخت، در صورت کار در اومد دیگه، خیلی خوش بود.
2: من دیدم روی کانال یوتیوب خود یه ویدیو گذاشته بودی راجع به شاه صحبت کردی و از نمادهایی که مردم درآورده بودن گفته بودی، تیز هوشی مردم رو بهش پرداخته بودی و کاری که خودت سعی کردی در کنار پیام سیاسی که هستش یک موزل نمیشه بهش گفت، ولی یک موضوع به شدت جدی اجتماعی هم درش گنجونده بودی، بهش اشاره کردی دیگه، همون جامعه LGBT.
0: بله
2: گفتی باید اینا مورد توجه قرار بگیرن.
0: بله من خیلی اصرار دارم. ببین همون اندازه خیلی خنده‌دار میشه بعضی موقع، چون همین بحث موقعیت هم هست، این که تو لب ساحل باشی یه لباسی میپوشی، جای دیگه یه لباسی، تو مهمونی یه لباسی. ما اگر در ساحت سیاست قدم بخوایم بزنیم، حالا اینجا که هنره ولی مضمون سیاسیه دیگه، اون موقع من مدافع اقوام باید بشم، اونجا من مدافع ادیان باید بشم، من مدافع، حالا از این واژه اقلیت ها من فرار میکنم، بخش هایی از جامعه که فشارهای تاریخی سیاسی اجتماعی روشون زیادتره، مثل زخم شدن و هر کسی هم میرسه یه نمکی رو اون زخم میپاشه، یا یه دیگه هستن که از زخم سوء استفاده میکنن.
1: بله.
0: بدترین صدمه ها رو به حقوق زنان ممکنه مدافعین حقوق زنان بزنن که به بیراهه کشیده بشه، به انحراف کشیده بشه. در رابطه با LGBTQ هم همین جوری هست. در نتیجه بسیار من اصرار داشتم که این اتفاق بیفته. بچه‌هایی هم که تو این کار آوردیم، ما بچه‌های تورنتو قوی، صحنه دیده، جاویدینا و تیمشون کلن همه هنرمند، اصلا استیج و بازی ما نکته زیادی به اینا نگفتیم و خوشبختانه مورد توجه هم هست.
2: گفتی سر بازی گرفتن به مشکل بر نخوردی باهاشون، و یکی نکته جالبی هم توی ویدئویی که منتشر کرده بودی گفتی که اگر کسایی که مخالف من هستن و میخوان این کار رو بزنن تو همین حد و اندازه بزنن، خودشون رو کوچیک نکنن، چون کار یه کاریه که صرف تا صدش خوب بسته شده، چفت هم بسته شده. و این پیامت هم به نظرم پیام زیاد خوشایندی به گوش دوستامون نمیتونست باشه، اما خب به هر حال اینم جالب بود که بیاید اگه میخواید با هم بجنگیم هم وزن بجنگیم.
0: آره آزادن، هر کسی بخواد بکنه، ولی خب دیگه مثل اینکه فیلو تو داری با پشه میخوای مثلا نیش بزنه، خب بزنه
1: کلب و عقاب با قد قاز
2: دقیقا. از این کارو بیشتر
0: دو سه تا تیکه ازش در اومد دیگه افتاده تو دهنه، سیب نصف بگه دهنه نظام
2: درگیری با من. من خودم تاریخی پسر رضام. شاهین از این کار بیشتر میخوایم، قولش رو باید به ما بدی که بیشتر از این کار ازت داشته باشیم، چون اون شاهین شهری که ماها دنباله یه سری مانورا میگردیم.
0: من به جان تو دست و پای خودم رو بسته بودم، چون من بیزارم از این که منو تو یه جایی بندازن بگن تو اینی، این شخصیت منه،
2: چارچوب ناپذیری،
0: اصلا اینو من زیاد متوجه نیم. من بسیار نظم رو میفهمم، زمان بندی و دقت رو میفهمم، اما اینکه کسی بخواد منو خلاصه بکنه، شاهین شهر، شاهین من فلان، عصیان، اعتراض، اینا، من نمیخواستم فقط این باشم. دو سه سال من رفتم گفتم هر چی هم مخاطب من میخواد بگه، خیلی هم ناراحت شدن اون موقع. دو سه تا آلبوم لایو جاز زدم، نمیدونم آلبوم فلان زدم.
2: سیگما رو دادی بیرون،
0: سیگما دیگه بازگشته بود.
1: آره.
0: دیگه سیگما
1: ولی باز نه با این پرخاشگری و با این قدکشی،
0: نه
2: یه کار ملوی داده بود، یه سری مفاهیم داشتی بیان.
0: اتفاقا یکی به من گفت، گفت کارهای طنز قدیمی مثلا محمد نوبری خب زیاد عقب نیست 2015، چرا اون نیشا رو دیگه نداری؟ گفتم ببین اولا که خب من دیگه اون آدم نیستم، اون آدم 35 6 سالش بود، الان دیگه خب گلاب برو 42 3 سال داره میرسه بالا دیگه به هر حال نمیشه اون ادا رو در آورد، ولی زبان تند و تیز رو من تو کشم دارم. اینو الان در آوردیم، دو سه تا دیگه هم هستش که حالا ببین پری کیو بگیره دیگه.
2: بسیار شاهین، تو ویدئوت یک دختر کوچولویی نشسته داره از روی پورتری رضا شاه بزرگ یه نقاشی میکشه، اون نماد چیه تو فکر تو؟ حالا مردم میتونن ترجمه ها هر ترجمه ازش در بیارن،
0: من نمیخوام جهت بدم، ولی برای من همین نسل دهه 80.
2: پس برداشت من درست بوده که نسل زیه که داره به آرمان های ملی و اون هویت اصلیش برمیگرده.
0: ببین ماهایی که زیر سالها و سالها زیر بمباران اطلاعاتی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی و همچنین نگاه چپ دیرینه در ایران بودیم، صحبت وقتی میگیم چپ صحبت مثلا 100 سال، من نمیخوام حالا به فشار بیارم و بگم چیز بلایی، به هر حال یه هژمونی اونا داشتن، یه سلطه فرهنگی داشتن. درست. که فقط هم جمهوری اسلامی نبود،
2: دامن خیلی جاها رو گرفت،
0: خیلی.
2: بله.
0: و اتفاقا همینجا بذارم من صریح بگم که چقدر مستندهایی که خود همین من و تو درست کرد کمک کرد به این بیداریه. این بیداریه خیلی مهمه. این افشا شدنه خیلی مهمه. معلومه که برای من فرق میکنه وقتی که محمد شاه مملکت، من چرا باید توی سن 40 سالگی بیام از شاه مملکت که 40 سال پیش فوت شده بشنوم که اگر 75% از این جامعه به من بگن نه من میرم. مثلا اینو گفتم وا خاک تو سرت، تو چرا نایده بودی چه این چیزی؟ ماتریال نبود، به ما نگفتم. این چه دیکتاتوریه، این چه مستبدیه که چنین چیزیو داره میگه؟ و رفت. تازه ماهایی که یه مقدار بازم به واسطه که خانواده و اینا مثلا پیگیر بودیم، میگفتیم ها پس حتما ترسو بود که رفت. نه بابا، دموکرات بود، دموکراسی رو میفهمید. آخه مردم نمیخواد باشه، نمیخوان باشه، حالا ببینید چه میشه. و تو مصاحبه باش بازم و گفت و دیدیم چه شد، چه اتفاق افتاد. در صورت با همه نقدها و اینا، چون سیستم سیاست رو باید نقد کرد، هیچ کسی قدیس نیست، همه باید نقد بشن، اما
2: هر کار زنده ای باید نقد بشه.
0: همه، آره، اصلا ما با نقد
2: هنر، سینما، ورزش. آره.
0: و به همین ترتیب واقعیتش اینه که این یه بیداریه و من نسل جدید رو که میبینم میگم خب اینا از کجا دارن تغذیه میشن
2: با اون همه خفقان و سانسور؟
0: اصلا تکان دهنده است. بره. این چیزی نیست که دیگه الان ما میتونیم بگیم این چیزی نیست که به عقب برگرد. اینترنت رو تو فیلتر کن، فلان بکن، این نسل بر نمیگرده.
2: همه بر این باور هستن متفق القول و این نشان میده که یه فکری که تو چند تا ذهن مختلف میاد پس میتونه درست باشه. شاهین، بریم سراغ شفافیت سیاسی. موضوع بحث امشبمون هست. رفقای گلم اگه زنگ زدین حالا هر مسئله‌ای که خودتون دوست دارید در رابطش صحبت بکنید، اما خب ما محوریت صحبتامون این هستش که چقدر مهمه توی این بزنگاه تاریخی شفافیت سیاسی داشته باشن کسانی که قرار بیان کاری انجام بدن یا مدعی هستن میتونن کاری انجام بدن. این شفافیت سیاسی رو ما توی شاه دیدیم، توی گفتارات هم دیدیم و میخوام از منشور همبستگی آغاز بکنم و نشست جورج تاون بیاین جلو. شاهزاده چند وقت پیش خبرش توی فضای مجازی منتشر شد که چند تا نام دادن به این طراحان منشور که وتو شد. من از آقای امیر طاهری هم پرسیدم، خود ایشون در جریان نبودن، گفتم من تو فضای مجازی شنیدم، با تو هم صحبت میگم، تو خودت هم زیاد در جریان نبودی، گفتی تو فضای مجازی تو هم متوجه شدی که نامی دادن، منم تو اینترنت متوجه شدم. بله، اما خب نکته جالبش اینجاست که اون طراحان منشور تا الان هیچ واکنشی به این رد صلاحیت که بشه اسمش رو گذاشت، شورای نگهبان دارن اینا، نشون ندادن. و این باز دوباره ما رو یاد مسئولین جمهوری اسلامی میندازه که شما در رابطه با هیچ تصمیم گیری و هیچ اتفاقی که میفته پاسخگو نیستید و شفاف سازی نمی کنید. این شفافیت چقدر مهمه؟ نظرت راجع به جورج‌تاون منشور همبستگی بود، برسیم به شفافیت.
0: ببین در مجموع در عالم سیاست که برای من کاری جمعی و اشتراکیه، از هر شکلی از نشست من دفاع میکنم، از هر شکلیش. اما یه پیش‌فرضی داره، پیش‌فرض اینه که برای ایران در راه مصالح و منافع ایران و ایرانیان داره این اتفاق میفته. یعنی این پیش‌فرض اگر باشه، بعد تازه اون موقع به دیتیل، به جزئیات میرسیم، بررسی باید بکنیم. خب طبیعتاً نقد که داریم میگیم،
2: دعواها اون موقع اتفاق میفته،
0: تازه اون موقع اتفاق میفته، بعد از اون مشخص میشه. خب این نشست‌های زیادی هم جای متفاوت داره اتفاق میفته. چرا این نشست دیده شد؟ در ابتدای من معتقد هستم که خب طبیعتاً در این جمع یک شخص وجود داره که اعتبار و حجته. کیه؟
1: شاهزاده رضا پهلوی میتونه باشه دیگه.
0: این مشخص میکنه که چرا این نشست دیده شده و دقیقاً به همین دلیل حساسیت ها روش بیشتر میشه و افرادی هم که در این جمع هستن خب طبیعتاً انتظار جامعه هم از اینا این میره که شما در راه دموکراسی، در راه ایران، در راه آزادی بیان و آزادگی در واقع، چون آزادی یه معنایی داره دیگه، شما
1: برای تو که ازش دم میزنید.
0: آره اصلا نمیشه که این شفافیت در همون راستاه و پیشاپیش اگر ما بدونیم که سیاست عرصه شفافیته و این شفافیت متکی به فکره، یعنی عقلانیت، و این عقلانیت فقط و فقط در به واسطه پرسشگری اتفاق میفته، خود دیگه وضعیت مشخصه دیگه. یعنی تو باید خرجت مشخص بشه، منابع اقتصادیت باید مشخص بشه، روابط اقتصادیت باید مشخص بشه، روابط سیاسیت باید مشخص بشه. اینا انتظاراته. هر چقدر ایدئالایز هم نمیخوایم بکنیم، هر چقدر شخصی، فردی، گروهی، جریانی به این ایده، به این ایدئال نزدیکتر باشه، ما میگیم این مقبولتر است، مشروعتر است، درستتر است، سالمتر است. به همین دلیل هم در رابطه با کسی مثل شاهزاده رضا پهلوی همین نگاه رو داریم که من اگه 3-4 سال پیش از من میپرسیدی من نمیدونستم. من تجربهش کردم، پرسشگری کردم، من تو شعرم باش شوخی کردم، تو جم زدم به تکه انداختم، طعنه زدم بهش، اما دیدم با انسانی من روبرو هستم که کینه نداره، عقده نداره، انتقام جو نیست و به شدت شفافه. این شفافیت به نظر من امکان میده که افراد بهت اعتماد بکنن. بر اساس این اعتماد تو اعتبار کسب میکنی. حالا ما که در جریان به معنی نیستیم، نمیدونیم حالا اونجا چه اتفاقی افتاده و منم که خب همیشه خودم رو تعریف کردم، کار من هنره، شغل خودم رو دارم، زندگی خودم رو دارم، اگر
1: و دغدغه های خودت هم
0: و دغدغه هایی که بسیارم وقت گیره، خود میدونی، یعنی من این برنامه تموم میشه، یعنی برنامه موزیکم تموم میشه، به بعدی کنسرت فلان، اون برنامه یوتیوب یه طرف، به شدت درگیرم من. بحث سر اینه که من نگاه میکنم اینا، خب اگر همچنین اسامی که حالا پیشنهاد شده چجوری بوده، حتما یک حجتی یا علتی دلیلی پشتش بوده که این اسامی داده شده، باید مشخص بشه دیگه. یعنی کمتر من فکر نمیکنم این عزیزان این اندازه بر حال کدر باشه ذهنشون یا غیر دموکراتیک باشه که حداقل توضیح ندن. با که اصلا نمیدونیم الان، چون منم از اینترنت شنیدم این نه رو.
1: من هم
0: اول باید بفهمم که این نه درست هست یا نیست. اگر درست هست،
1: سکوت عجیبشون در رابطه با خبر به این بزرگی که پیشنهادهای شاهزاده رضا پهلوی رو رد کردن،
0: امیدوار باشیم، بذار خوشبین باشیم که این انچون خیلی کار خطرناکه.
1: بله،
0: اولا که این پیشنهاد به واسطه شاهزاده داده شده، خب این اولین توهین بسیار بزرگی به خود ایشون است.
1: بله،
0: یعنی ایشون نمیدونه که چه کسی باید باشد یا چه کسی نباید باشن. جدای از این، حالا بعد بحث ما میشه که ما اصلا میتونیم باشیم یا نمیتونیم باشیم، دغدغه ما نیست که، چون من هویت خودم رو دارم، کار خودم رو دارم، زندگی خودم، تازه بعدش باید اتفاق بیفته.
1: من برای خودم جای پرسش داشت که اگر من تو یک جنگی هستم با یک رژیمی مانند جمهوری اسلامی که یک سیستم سرتاپا مافیایی امنیتی هستش، چرا باید از قوی تر شدن جبهه خودم بترسم؟
0: موقعی که خودت
1: یا مخالفت بکنم باهاش،
0: ممکنه خودت ضعیف باشی دیگه. من ببین،
1: نکته داره
0: ورزشی حرف بزنیم.
1: آره برو برو، فوتبالی دیگه. زد خود
0: حالم همینه. تو حال میده بهت به آدمی که مدام لای میخوره بازی بکنی باش؟
1: یه تور میبندم لای پاش،
0: همون میشه، چیز نیست واقعا. با فوتبالیست ضعیف یا تو فایتر با فایتر ضعیف حال نمیده، چون چالش نیاز داری. من اگه ضعیف باشم ضعیف میخوام.
1: آفرین.
0: من اگه قوی باشم قوی میخوام. من کسی میخوام که نقطه ضعف منو بگیره. من گدایی میکنم نقاد رو. دشمن به معنی
1: یعنی
0: کین توز و اینا رو نه. حتی دشمن خوبم، دشمن قوی کمک میکنه به عالم. اون اتفاقاتی که تو شاهنامه میفته، یعنی با پیران چطور برخورد میگردن، چجوری دفنش کردن با احترام و عزت، چون دشمن با غیرت و با شرف بود. برای همین درست خونم، خصوصا در رابطه با ایران، یعنی اصلا من شرم میکنم، بغض تمام وجود منو میگیره که من بخوام در مورد این چنین مسائلی حرف بزنم و بعد مجاهد کورکور داره اعدام میشه، رضا نوروزی تو زندانه و رضا نوروزی، من هر بار اون صوتر ازش گوش میکنم که میگه به خانواده من کمک نکنید، من سر تا سر وجودم بغض میشه. چطور من خودم باید شرمنده بشم که بیام چنین حرفایی بزنم؟ یا خانم سهیلا حجاب، فاطمه سپهری، خالد پیرزاد 130 کیلو قهرمان بدنسازی رفته بیرون 70 کیلو، من شرم میکنم اگر بخوام داخل این داستان ها بشم و وارد این بازی ها بشم یا حالا هر چی که اسمش هست. من معتقد هستم اینقدر ما، حالا من فقط این طیف ملی گرا رو بگم که فقط هم پادشاهی خواه نیستن، ما جمهوری خواه های
1: ولی ملی گرا هستن،
0: ملی گرا هست. بله. ایران که میگی بدن اینا میلرزه چون عشقشون ایرانه و اینو تو پینو من الان در بیارم حرف، اصلا حرف ملی و فلان. چند روز پیش با یک دوستی تو ماشین حرف می‌زدیم، آدم متفکری هم هست، تو چه اینقدر ملی ملی؟ گفتم هیچی نداریم جز ملیت، ما جز ایران هیچی نداریم.
1: بله.
0: و من اینو فهمیدم و برای همینم هم هست که مثل یه هدیه میدمش به جوونا، میگم ببین به جز زبانمون، به جز هویتمون، به جز تاریخمون، به جز این اتفاق، برای همینه که 10 سال پیش وقتی که این مصاحبه‌ای با من و تو داشتم گفتم من همه چیم با من نمیدونم عاشق فریدون فرخزادم فلان اینا، ولی با اون بخش ملی گرایش من چیستم، چون نمیفهمیدم. خیلی روشن شفافیت میخوای بیو، نمیفهمیدم. من
1: چقدر جالب که خودتو نقد میکنی، این خیلی جالب.
0: من تیکی تیکی میتونم بکنم خودم، من جایی که نفهمیدم و میگم نفهمیدم. الان میگم روی این قضیه هستم و بعید میدونم، الان تنها یه آرزو دارم و روشن بگم، تنها یه آرزو دارم که موقعی که میخوام بمیرم به نام ایران بمیرم، به نام ایران زندگی بکنم، برای منافع و مصالح ایران زندگی بکنم، به عشق مردم ایران. این چیزی نیست که بخواد مثلا غربت به من بده، یا من میدونم چه اتفاقی داره.
1: تو حالا حالاها محکوم به زندگی چون ما باهات کار داریم آقای نجفی، اینجوری ها نیستش بذاریم ساده از دستمون بری. بریم سراغ تلفنامون، شماره تماسمون هستش 2044-1756-80-21-63. میتونید زنگ میزنید راجب اهمیت شفافیت سیاسی میون سیاستگزاران، یک کسایی که ادعای سیاستگزاری دارن صحبت بکنیم، و هر مطلب دیگه که شما فکر میکنید مهمه به گوش دیگر رفقا هم میهنانون برسه با شاهین نجفی. شاهین میخوام ببرمت ساری.
0: اوکی.
1: بریم ساری با محسن صحبت بکنیم. محسن جان درود بر تو، از ساری با ما تماس گرفتیم، صحبتات رو میشنویم.
3: سلام آقای جان، شبت بخیر، خسته نباشی.
1: به روی ماهت، سپاسگزارم.
3: عجبی هم سلام عرض میکنم.
0: قربونت برم عزیزم.
3: عرضم به حضور شما، من یه سوالی داشتم از خدمتتون جان نجفی. الان زوم شده بیشتر روی حجاب، مردم هم خوب روی حجاب زوم کردن، بالاخره با دارن مقاومت میکنن، مخالفت میکنن، ولی به نظر شما بهتر نیستش که این ضمن این که حالا روی حجاب زوم کردن، الان سوماس توی زندانه، روی اون کار بکنن، روی گرونی ها کار بکنن؟ به نظر شما شاهزاده بیاد یه برنامه به مردم بده، یه حرکتی بکنن؟ یعنی الان من فکر میکنم خوابید قضیه، الان خود شما میتونید بیانیه بدید یا یه حرکتی به مردم بدید، به قول معروف یه تکونی بخورن. این بچه تو زندان هست، تو ماچال ما داریم تو زندان، نمیگم تو واشنگتن ها، تو ماچال داریم. زون نکنید تنها روی حجاب، حجاب جای خودش، مبارزه رو انجام میدیم بر خودش هستش، ولی این گرونی ها، این بلاهایی که دارن سرمون میارن، این اردو نوشتن ها، الان سازمان حج و زیارت 1500 دستا از کرمان خودرو ماشین گرفتن، 20% قیمت زیر کارخونه بهشون دادن، 4 ساله با قسطی. خب ببین این چجوری هست
1: محسن، میتونیم کوتاه‌تر نگه داریم که بقیه بچه‌ها بتونن بیان بالا؟
3: ما میکنن اینه، میخواستم فقط از آقای نجفی خواهش رو.
1: بله.
3: که هر دفعه شما این مثلا یا بیانیه میدین یا زوم میکنین، اینه محبت بکنین انجام بدین.
1: مرسی مرسی محسن جانم. بله حتما.
0: خب من اول خطاب به محسن عزیز بگم که نکاتی که ایشون اشاره کردن خیلی جالبه. اصلی ترین مسئله این انقلاب اصلا اونم آزادیه.
1: بله.
0: به همین دلیل من حالا اینو با احتیاط فعلا میگم، چون بس تئوریکه، ولی ببین ما کمتر از واژه عدالت استفاده میکنیم دیگه. خواست های سیم دیدی این ماجراها به شکلی، حالا به تعبیر محسن جان میگه خوابید.
1: بله.
0: که این به نظر من استراحت انقلابیه.
1: بله.
0: میشه دمش. تازه یه سری از اصناف اومدن بیرون و خواست های صنفی دارن میگن. خود انقلاب خواست صنفی نداشت، چون خواستش بزرگتر بود، آزادی بود. ما وقتی دیگه میگیم آزادی، مفهوم آزادی یعنی آزادی اقتصادی، یعنی که اجازه بده من کسب و کار خودم رو داشته باشم، من تلاش بکنم ببینم چی میخواد، چه اتفاقی با زندگی و آینده من بیفته، نه اینکه 4 شیفت کار بکنم و هیچی بازم تو جیبم نباشه. همه اینا از دل آزادی میاد. بحث حجاب هم یک بخشی از آزادی، بسیار بحث مهمیه که اتفاقا همون اول انقلاب اگه باش تعیین تکلیف شده بود الان وضعیت ما یه چیز دیگه.
1: کمکاری خودمون بوده تجایی.
0: معلومه حتما در اجتماع خود بدنه اجتماع هم در اجتماع. حالا نمیخوایم ما اجتماع رو در نهایت محکوم بکنیم ولی دو طرف است. در هر صورت حجاب یک بخشی. حالا فرض رو بریم بذاریم فردا روز سیستم جمهوری اسلامی تغییر بکنه که من این رو حتی به عنوان یک دسیسه و یک راهکار برای جمهوری اسلامی میتونم حدس بزنم، فشار رو الان میارن بالا، بعد سدلی میمیره، فرزن ما داریم همینطور پیشگویی میکنیم، پیشبینی میکنیم دیگه،
1: گمان زنی میکنیم،
0: مجتبی میاد حجابو میکشه پایین، فشار رو یک کوچولو نظم اقتصادی رو هم تغییر بده، بعد بگید مردم آزاد. آیا آزاد شدیم ما؟ نه. اون موقع ما تازه آزادی سیاسی میخوایم. یعنی پکیج مجموعه ای از آزادی هاست که یک جوان وقتی داره تو خیابون راه بره از خودش میگه من چرا نمیتونم چیزی که میخوام بپوشم، چرا من نمیخوام اون چیزی که دوست دارم بخورم و بخورم، بنوشم رابطه آزاد داشته باشم. چند وقت پیش همین اسلامی چیه یه سری ویدیو از من بریدن پخش کردن که ای شاهین نجفی اومده داره میگه ما میخوایم حجاب بشه لخت بشیم بچهای مثلا زیر سن بیان تو خیابون. خب تو الان دختر 15 16 17 ساله این کمترینش اینه که ذهن معلول رو میبینه، ذهن عقب مانده، این باید در مدرسه آموزش داده بشه، این باید بفهمه اندام جنسیش چیه که از خودش محافظت بکنه. مگه 100 سال پیش الان جامعه اینو میخواد؟ اتفاقا حجاب به نظر من بخشی از یک پازله که حتما باید تعیین تکلیف بشه باش، اما آزادی کلی و اون آزادی اساسی مجموعه قضیه است. فرمودن که شاهزاده یا من یا هر کسی دیگه بیانیه بدن، فراخوان بدن، خب این کار بسیار دشواریه از این جهت که مسئولیت میخواد. به همین دلیل هم جمع باید تشکیل بشه، به همین دلیل هم تشکل‌های زیادی باید ساخته بشه، انجمن‌ها باید ساخته بشه، بحث در موردش بشه و خیلی راحت هم میشه این کار کرد. یه مقدار خودبینی، منگرایی و
1: اعتماد به نفس
0: اینا بیاد پایین، اعتماد به نفس بره بالا، اعتماد جمعی بره بالا، مشارکت بره بالا، این اتفاق میتونه راحت بیفته. حرفی که محسن عزیز داره میزنه من فکر می‌کنم حرف میلیون‌ها آدمه من جمله ما. ما هم همینو می‌خوایم، شفافیت، آزادی، بریم به سمت سکولاریسم که دیندار به راحتی دینشو داشته باشه، غیر دیندار کار خودشو بکنه. قرار نیست کسی هم به اون یکی تعریف
1: کنه. شب یکی از بچه مذهبی اونم مرتضی زنگ زد اومد رو خط برنامه، انقدر قشنگ صحبت که من شیفته صحبتاش شدم که این کاری که داریم که تو اصلا نمیدونی، داری امر به معروف میگی، داری نه هزمون کار میکنی، ولی اون رو یاد بگیر بعد بیفته جون مردم.
0: درست
1: شاهین، من چند تا تماس پشت هم میگیرم بعد تو پاسخگو باش. خانم فرخنده بهمون زنگ زدن از تهران. خانم فرخنده درود بر شما، روی خط هستید.
4: امید جان سلام.
1: بروی ماهت خانم فرخنده.
4: درود بر شاهین عزیز که خیلی خوشحالم که امشب ایشون هستن من تماسم وصل شد.
1: ما هم خوشحالیم.
4: من فقط یه چیزی رو سریع میگم امید جان، دقت میکنم که بعد بقیه بچه هم بتونن. من یه چیزی راجع به نسل زد میخواستم بگم.
1: بله.
4: ببینین ماها که دهه 40 هستیم، من 60 سالم. خب ما آدمایی بودیم که زد اون این رژیم هستیم، اون موقعش هم بودیم. بعد از ما نسل دهه 60 که شماها باشین به وجود اومد. این دهه 60 به لطف این جمهوری اسلامی که تمام کشاورزی، دامداری و نمیدونم همه چیز رو به این برد، بچه‌های جوان شهرهای خیلی کوچیک مهاجرت کردن به شهرهای بزرگ. اینا اومدن آشنا شدن با هم دیگه، کرد اومد با بلوش، بلوش اومد با تهرونی، اینا با هم آشنا شدن، ازدواج کرد، در نتیجه این نسل زد به وجود اومد. این نسل زد میخواد بگه چی؟ مثلا پدر کرد، مادر تهرونی. میخواد بگه من اهل کجام؟ من کردم یا تهرونی؟ میخوام خونه شهر پدریم زندگی کنم یا شهر مادری؟ پس خودشو ایرانی میدونه.
1: بله.
4: نه اینکه اقوام بدونه.
1: خیلی ممنونم.
4: قابل توجه اونایی که پرچماشونو گذاشتن توی جیبشون بدونن.
1: مرسی خانم فرخنده از تماس ما صحبت هایی کردیشن. ایزه دادم برم یه تماس دیگر رو بگیرم، ببرمت کاشان با محمد صحبت بکنیم. کاشان بودید حالا؟
0: رد شدم.
1: من نبودم،
0: میرفتیم اصفهان از اونجا رد.
1: به به. محمد عزیزم درود بر تو، رو خط هستی با شاهین نجفی.
5: سلام.
1: بروی ماهت محمد. فکر کنم محمد تماسش رو از دست دادیم. بله اب نداره، اب نداره. بریم تهران یه سر با مهرشاد صحبت بکنیم. مهرشاد جان درود بر تو، رو خط برنامه هستی با شاهین نجفی، میشنویم صحبتات رو.
5: درود بر شما.
1: درود بر تو برادر.
5: شاهین عزیزم، هنرمنده مردمی ملیگره در حال حاضر کشورمون، واقعا قابل احترامه ایشون. و خیلی کوتاه بخوام عرض کنم، سوالی ازشون داشتم. این گپی که بین مردم داخل کشور و خارج از کشور، و در واقع بهتر بگیم که اپوزیسیونی که در واقع توی داخل وجود نداره و مردم چشمشونه به خارج بستن، این گپو چطوری ما باید اینو سازماندهی کنیم؟ ببین داخل گروه تشکیل دادن یه مقدار سخته، پس بنابراین مردم داخل وقتی سرکوب میشن به در واقع خارج از کشور نگاه میکنن. خیلی ممنون میشم این گپو بدونه برای ما توضیح بده و اینکه بتونه نقشه راهو برای ما ترسیم کنه به صورت خیلی.
1: مرسی مرشاد، خیلی ممنونم. به چه نکته خوبی اشاره کردی و یه خلأ بسیار مهم. شاهین پاسخی داری در این باره به مرشاد بدی؟
0: ببین واقعیتش اینه که ما مشخص هم مهرداد عزیز و
1: مهرشاد
0: عزیز و ما مشخص داریم از همین فضای خالی، این خلایی که این وسط وجود داره صحبت میکنیم و کافیه که نگاه بکنیم به گذشته. من بسیار اعتماد و اعتبار زیادی قائل هستم برای تکنولوژی. الان تمام بحث‌ها اینه، خودمونم یه بحثی کردیم و مدام با بچه‌هایی که کار درگیر AI هستن، درگیر چیزهایی که مربوط به تکنولوژی هستن، همینه که چگونه ما این ارتباطات رو یک قوی بکنیم، دو سریع‌تر بکنیم، راحت‌تر بکنیم و در مجموع ارتباطات بیان بالا. من به این روی این صفحه هستم و فکر هم میکنم که داره این اتفاق به شکلی میفته. وقتی مقایسش میکنیم با 20 سال پیش، با این اتفاق داره الان میفته.
1: حتی با 5 سال پیش.
0: واقعا با 5 سال پیش. یعنی اون موقع میگفتیم فلانی خارج است. الان دیگه خارج به اون معنا دیگه واقعا وجود نداره.
1: نه.
0: خیلی ارتباطات سریع‌تر شده. مهمترین چیز به نظر من اینه که این رابطه رابطه مفهومی هم بشه. یعنی ما بدونیم در مورد چی حرف میزنیم. وقتی یک شخصی از یک شهرستانی یا حتی تهران در ایران داره صحبت از آزادی میکنه، در مورد یک مفهومی مثل آزادی داره صحبت میکنه، منی که 20 سال خارج از کشور هستم باید سریع بفهمم. این کار وظیفه من هستم. بله. چه به عنوان هنرمند، چه به عنوان فعال سیاسی، باید من بفهمم منظور اون چیه و همون نظر، نگاه، منظور که میگیم نگاه دیگه، همون ایده و خواست که خواست ایجاد میکنه از دهن من هنرمند بیرون میاد. یکی از اساسی ترین نقاط ضعفی که الان به نظر من وجود داره اینه که ما یه موقعی در مورد یه چیزی حرف میزنیم که اصلا اون داخل ایران مسئلهش نیست. خانمی که پیش از این از کجا بودن، از تهران بودن،
1: حالا
0: صحبت از این کردن که نسل، همین دو تا رو با هم دیگه میکس دارم میکنم من، نسل زد داره در مورد یه چیزایی حرف میزنه که اصلا مسئلهش نیست. تو الان جوون ایرانی اصلا کاری نداره، کرد، ترک، گیلک، قاطی شده همه چی. بلد. همش یه مفهوم از ایران. خب این یه دستاورده، همین دستاورد رو ما باید دامن بزنیم. الان مثلا مرشاد عزیز ازش بپرسیم انتظارت از اقتصاد چیه؟ آیا جوان 20 ساله امروز مثلا 20 سالگی که ما داشتیم فکر میکنه که بره فلان جا اداره توی اداره استخدام بشه؟ نه، میخواد کسب و کار داشته باشه. الان میتونه پشت یه فضای مثلا مجازی بشینه و کسب و کار داشته باشه. اینا چیه؟ یعنی اینترنت باید آزاد باشه، یعنی دولت باید آزاد باشه، حکومت باید حکومت، نظم اقتصادی باید آزاد باشه. روی این ترم ها ما بمونیم و اینها رو دامن بزنیم. ببینید من به شدت معتقد به این هستم که در کنار کار عملیاتی، یعنی وسط میدان، و کار جدی سیاسی ارگانایز شده، سازماندهی کردن، باید کار تئوریک اتفاق بیفته. این کار تئوریک نباید فقط در خارج اتفاق بیفته. ما نیاز به هسته های اجتماعی در داخل داریم، مردم بیکار نشینن. فقر هست، مشکلات به هر حال اقتصادی هست، فشار هست، همه چی هست. در کنار همه اونها برای اینکه این رابطه تقویت بشه باید تئوریک ما بیایم بالا، باید زبان همدیگر رو بفهمیم. اون زبان رو فهمیدن، اون موقع من نوعی بلند میشم میرم فلان پارلمان با فلان نظم غربی صحبت میکنم و میگم ببین خواستی که داخل ایران اینه، فردا روز تو منافع مگه نمیخوای؟ جهانی وسط یه جهان متحد هستیم دیگه. اگه آقای اوبر اون چیه، ایر بی ام بی،
1: نتفلیکس،
0: هر کدومتون این خواسته، این پتانسیل وجود داره، چرا هندوستان باید دوچار اون حالت بشه، ایران باید دوچار این حالت بشه؟ بیایید کمک بکنید، فشار بیارید به سردمداران غرب، این خواست ها برآورده بشه. به همین ترتیب من معتقد هستم که برای پر کردن این خلا ما باید مدام در ارتباط و گفتگو باشیم.
1: بله. و یک دیالوگی باید برقرار بشه که یک فهم جمعی رو رقم بزنه و نیاز داریم به شهیدان. مرسی از توضیحاتت. بذار ببرم دسفول. بریم با آرش صحبت بکنیم. آرش جانم درود بر تو، صحبتات رو میشنویم.
6: درود بر شما.
1: به روی ماهت.
6: مهمان شما و تمام ملت ایران. من یه قولی به حکومت میخوام بدم. امید جان.
1: جان گوش میکنیم.
6: میدم فکر کنم همه هم با من موافق باشن. قول میدم آقا نمیخواییم ما رو کنترل کنین، اشکال نداره. ما هیچ کاری نمی کنیم، نمیایم تو خیابون، نه به قول شما شورش میکنیم، نه اختشاشگری، هیچ کاری نمی کنیم. فقط یه جور میخواییم زندگی کنیم، مثل خودتون، مثل بچه های خودتون، مثل خودتون میخوام بیزینس کنیم، مثل خودتون بچرخیم، مثل خودتون هر موقع دوست داشتیم بریم خارج، امریکا، انگلیس، بریم برای ایام عید لباس بخریم بچه هامون.
1: سیسمونی از ترکیه بیارین.
6: مثل خودتون.
1: بله. سیسمونی از ترکیه بیارین برای فامیل.
6: بله بله. حرف خواسته زیادیه امید جان.
1: فکر نمی کنم. خیلی هم کم داری، خیلی کم توقعی شما با توجه
6: واقعا مثل خودتون زندگی کنم هر لحظه که دوست
1: تو اینا زندگی کردن رو بلد نیستن، اینا زیست کردن رو بلدن، اونم با مکیدن خون مردم.
6: ما هم بلد نیستیم، میخوام بلد نباشیم زندگی کنیم، میخوام مثل خودشون زندگی کنیم. اجازه بدن مثل خودشون. آقا قول بهتون میدیم روسری هم بزنیم اینجا. روسری
1: شما استاد
6: وقتی رفتن انگلیس، بچه هم وقتی رفتن انگلیس امریکا با تاب بچرخن، اینجا روسری بزنن.
1: خیلی ممنونم آرش عزیزم، خیلی متشکرم. اما برای حل مشکلات اون نباید شبیه اون کسی بشیم که برامون مشکل ایجاد کرده و روسری هم سرمون نمیذاریم، چون خواستم ملت هر کی دلش خواست بذاره. زوری هیچ کسی کاری قرار نیست بکنه، زوری قرار نیست کاری بکنیم، دلخواه قرار کارمون رو انجام بدیم. زین پس رضا از مازندران بهمون زنگ زده. رضا جانم درود بر تو، رو خط هستی با شاهین نجفی.
7: درود بر شما، خسته نباشین.
1: سپاسگزارم. شما هم
7: درود بر شما، مهمون عزیزتون.
0: زنده باشی.
1: درود بر شما.
7: مهمون شما چند سال پیش ما یه بچه بودیم، آهنگاش میشنیدیم، دیگه فکر نکنید اینقدر سوار سیاسیش بالا رفت. یعنی همین صحبت کردنش، اینا اگه بخواد داخل 8 نفر بره فکر کنم سومین نفر بشه دیگه. اونا بی سواد تا جایی که من میدونم اونا 11 رضا شاه بزرگ 13 سال اون آریامر اون همه سال کار کرده، مردم قد نشناسی کرده. اون 11 سال رفته رو بالا آب یه چهار تا صحبت کرده، اونم که 3 سال بوده توقع داره که یه چیزی هم بهشون بدی. بعد از این همه حالا اسم نمیخوام بیارم، اون خانمی که اون موقع با خاتمی بود ما 10 سال قبل هم رأی نمیدادیم. اگه اینجوری باشه تو ایران خیلی قوی تر از اینا با داریم. حالا اونجا که رفتن دیگه قرار نیست که چیزی بخوان چیزی نخوان.
1: بله.
7: ایشون هم ماشاءالله سواد خیلی بالا، حال کردم.
0: زنده باشی. فقط ببخشید ما سنمون مگه چقدر با هم دیگه فرق میکنه؟ ما رو پیر کردی یا؟
7: سن نده. شاید 4-5 تا کوچیک‌تر باشی ولی سواد اینه که من چون تو رپ نبودم و اونجوری میخوندیشون
1: تازه شنیدم.
0: آره.
1: خیلی ممنونم رضا جانم، خیلی سپاسگزارم از تماست. اجازه بده ببرمت شهرک اکباتان که بچه‌هاش گل می‌کارن دیگه.
0: این اکباتان چه کار،
1: اصلا پرچم دارن. امیرمون زنگ زد از اکباتان. امیر جانم درود بر تو، رو خطی برادر.
8: از ادب خدمت امید عزیز و
1: مخلص
8: شاهین بزرگوار
0: عزیزی.
8: امید جان یه خواهشی داشتم ازتون. میخواستم از بزرگان ایران، از اپوزیسیون واقعا تقاضا دارم هر چه زودتر خارج از علایق، سلایق، تمایلات حزبی، سیاسی و تمامی اختلافات واقعا اینا رو کنار بذارن، دست در دست شاهزاده به گذار جمهوری اسلامی و دادن راهکار خط و مشی به مردم ایران تعجیل کنن. واقعا نفس ایران به شماره افتاده، حال ایران خوب نیست در هر زمینه، در هر زمینه، از اقتصاد تا محیط زیست، از بالا تا پایین وضع ایران نامساعده. نفس ایران به شما رو افتاده.
1: امیر عزیزم چشم، احتمالا همه صحبتهای تو رو شنیدن، شاهین هم شنید. درود ویژه ما رو به بچه اکباتان برسون و بگو که ما روی رشادتاتون حساب ویژه‌ای باز کردیم. شما یه بخش خیلی ویژه‌ای تو ذهن ما دارید بچه های اکباتان. شاهین بذار تلفن دیگه بگیرم بعد صحبت کنم. احساس کردم که منقلب شدی، گفت نفس ایران به شما رو افتاده، ریختی به هم. شاهین نجفی بهمون زنگ زد از اهواز.
0: مگه
1: میشه؟ خوشش معرفی کردی.
9: الو
1: شاهین جان، درود بر تو، رو خط هستی.
9: الو سلام.
1: درود بر تو.
9: الو سلام امی جان.
0: سلام عزیز. الو. سلام.
1: تو میخوای صحبت کن.
9: الو سلام.
0: بفرمو عزیز.
9: الو
1: دوست عزیزم، روی خط هستی، صدای من رو میشنوین؟
9: بله صدات نمیشنم.
1: پس چرا؟
9: حال شما چطوره؟ خوب هستید؟
1: سپاسگزارم، میشنویم صحبتاتون رو با شاهین نجفی.
9: شما خوبید؟ اول از برنامه‌تون خیلی تشکر میکنم.
1: لطف دارید.
9: سال خیلی زحمت کشیدید.
1: خیلی لطف دارید شما. بریم سر اصل مطلب. بریم حرفای مهمتری داریم برای زدن.
9: یه تشکر خیلی خیلی ویژه از شاهین عزیز دارم، شاهین نجفی. بابت اون برنامه‌ای که روی استیج انجام داد و اون
1: چه اجرایی؟
9: به اصطلاح طرز لباس و خوندنش و اون به اصطلاح نمایشی که در اونجا من ازش دیدم، واقعا کیف کردم. من برای اولین بار شاهین نجفی رو روی استیج دیدم و الانم برای اولین بار تو برنامه من و تو دارم میبینم.
0: زنده باشه عزیزم.
9: من میکنم از ایل بختیاری خوزستانی باشه.
1: میکنم اینجوری. شاهین خیلی برده.
0: نه خیلی جالب. مای
9: سلمان هستم.
0: عزیزی
1: آخ فکر کردم صحبت تموم
0: نشده بود.
1: من اشتباه کردم. ببخشید.
0: نه ولی خیلی جالبه. من مدت ها اون اوائل که شروع به کار کرده بودم به من فوش مثلا به عنوان ترک میدادن. بعد فکر میکردن که کردم من و این گلک بودن من بعدها کامل مشخص شد. الان اولین بار میگن لوری. این چه افتخار بزرگیه که من نمیدونم طبیعتاً لهجه اینا تأثیر داره.
1: این نشون میده هر کس از هر جایی هر نقطه میهن هست تونسته با تو همزاد پنداری کنه.
0: خیلی
1: و تونسته خودشو نزدیک بتونه.
0: حالا بعد مورد داشتیم
1: بچه‌ها. این قشنگه ها.
0: بچه‌ها رفتن انزلی، یکی از رفقای ما رو دیدم، بعد با اونا بحث که اون شاهین مو بچه مثلا کرج بوده. خاطرم تعریف کرده بودن. خوبه.
1: بریم گیلان. دوستی به نام توماج بهمون زنگ زده، فراموش نکنیم توماج و توماج ها همچنان در بند هستن، چشم انتظاره همت ملت ایران. توماج جان رو خطی از گیلان صدات رو میشنویم.
10: درود، خسته نباشید، خسته شما آقا امید
1: مخلص.
10: و آقا شاهین دوست داشتنی،
0: زنده باشید.
10: من میخواستم خدمت یک سری از دوستان عزیزی که زنگ میزنن میگن چرا آقای رضا شاه شاهزاده پس نمیدونم کاری نمی کنم، شاهزاده باید چیکار کنم؟ شاهزاده رو داره الان 40 سال داره خدمت میکنه به این مردم ایران، بیاد چیکار کنه؟ بیاد به شما مستقیم بگه آقا بیای خیابون، بیاد به شما مستقیم بگه فلان کار انجام بدید. شما خودتون مردم ایران باید خودشون زمانی که اعتصاب میشه مغازه هاشون رو ببندن. همون جوری که میرید رأی میدید به آقای رئیسی تاییدش میکنید، یعنی آقای رئیسی رو تایید میکنید، همین جوری اعتصاب کنید بذار شاهزاده رو تایید کنید با اعتصاب خودمون. زمانی که فراخوان میدن همین آقایونی که آقای علی کریمی امثال علی کریمی فراخوان میدن، بیایید خیابون، میلیونی بیایید خیابون، بذار تاییدش کنید. یعنی ما تایید میکنیم که مردم ایران این آخوندهای لعنتی رو نمیخواید. چجوری بگید؟ من یه جوونم، پارسال مغازه خودم یه مغازه گرفتم 50 میلیون. امسال صاحب مغازه اومده به من میگه 250 میلیون. من چیکار کنم؟ ما داریم تو ایران زندگی نمیکنیم، یعنی مرده متحرکیم. الان من دارم حرف میزنم اشک من در اومده. اینو به کی بگم؟ من نه جوانی کردم نه زندگی کردم. من الان خودم شخصا 4 سال ازدواج کردم، جرأت نمی کنم یه حرکتی کنم. نه خونه دارم، نه ماشین دارم، نه کار درست حسابی دارم. آقا اینو با به کی بگید؟ ای ملت ایران، تو خونهاتون هر کدوم الان سن ازدواج تو جوانا رسیده به 50 سال، میخوای کجا برید؟ کجا میخواید به کجا برید؟ یعنی 50 سالش طرف ازدواج نکرده. من الان 38 سال منه، نه ماشین دارم، نه خونه دارم، نه کار درستی دارم. الان مغازه‌ای که میگم مغازه گرفتم 50 میلیون، الان اومده آقا به من میگه 250 میلیون، یعنی کارم دیگه باطل شد. کار من باطل شد، یعنی الان یه بیکارم. با 38 سال سن، از 15 سالگی هم کار کردم. من عاشق درسم بودم، نتونستم، همین آخونده نذاشتم من درسم رو ادامه بدم، از فرق، از بدبختی، از بیچارگی. ای ملت، شما هایی که نشستید میگید من الان من با بعضی صحبت میکنم، من زیاد حرف میزنم با مردم، میگم آقا یارو میگه من چون دختر ندارم پسر دارم، ایراد نداره دختر یکی دیگه داره مصدوم میشه.
1: یه پرسشی داشتم ازش. بسیارن امثال این هم میهنمون که تماس گرفتن.
0: تو هر روز اینجوری میشنوی؟
1: من هر روز الان تقریبا
0: دادش تو.
1: آره حالا صحبت میکنیم بعد برنامه بذارش. حسین از شیراز به همون زنگ زده. حسین جان من بعضی موقع میترکم، روها نمیتونم بغضمو نگه دارم. حسین جان درود بر تو، از شیراز با ما تماس گرفتی، هم میهن گل صحبتات رو میشنویم. حسین
11: الو سلام خواست
1: بروی ماهت. حسین جان
11: خیلی چای کرم آقا،
1: ما بیشتر صحبتات رو میشنویم برادر، فقط سریع و کوتاه اگه بچه ها بگید، خطا خیلی شلوغه.
11: آقای شاهین نجفی هم سلام عرض میکنی.
0: چاکرم عزیزم.
11: آقا من یه سوالی میخوام، یه چی بگم، چه میگی جمهوری اسلامی؟ بگی جمهوری آخوندی. میشه بگی دونه؟
1: جمهوری آخوندی بگیم؟
0: خودشون میگن دیگه،
1: خودشون
0: چون میگن؟
11: جمهوری آخوندی فقط. ما هیچی تو ایران نداریم، هیچ.
1: حسین عزیز و رفیق گلی که پیش از حسین زنگ زده بودن، ما میدونیم تمام مشکلات، مشقت‌ها، گرفتاری‌ها، سختی معیشت مردم، دست‌های خالی، سفره‌هایی که توش شرم و گشنگی قسمت می‌کنیم با هم دیگه، همه اینها رو ما میدونیم. باید فکر چاره کرد. الان بیایید با هم صحبت کنیم چه باید کرد، از کدوم بیراه ما رفتیم که این به سرمون اومد، برگردیم مسیرمون رو درست کنیم، خودمون رو. تا کی میخوایم اینجوری زندگی کنیم؟ تا کی دنبال خیرخواه بگردیم به ما کمک بکنه؟ تا کی بیایم بنالیم از آنچه که حقمون بود و بهمون ندادن؟ باید درستش کنیم دیگه، و من و تو میتونیم درستش کنیم، ماها میتونیم. شاهین کمکم کن.
0: ببین، سخت‌ترین کار ممکن در سیاست اینه که آدم دچار احساسات بشه.
1: بله،
0: بسیار مضره، ولی انقدر شرایط وحشتناکه، من نمیدونم باید بگم خوشبختانه یا متاسفانه، خانواده من و کسانی هم که منسوب به من هستن، اینا هم نه کسی در بسیج و سپاه و نمیدونم دستگاه دولتی دارن که به هر حال فرق بکنن با دیگران. من بعضی موقعا شرم میکنم زنگ بزنم ایران. شرم نه از این که اونا به من بگن چیه، چه مثلا بده فلان، از این که هر بار زنگ بزنم و بگن همه چی خوبه، از این بیشتر شرم. بعد تو از من راهکار میخوای؟ ما بذار اینجوری به قضیه نگاه بکنیم. ما یک اراده داریم و روی این اراده وایستدیم، یک قدم هم ازش عقب نمیایم. این نظام میره به خاطرش در داخل، اینو به اعتبار حکمی که حکم قتلی که زیرش هستم دارم میگم، و در داخل، چه در داخل چه در خارج، باید بجنگیم. هیچ راهی نداریم، یک قدم هم عقب بر نمیگردیم از این خواست. این خواست تعارف نداره، چپ و راست جمهوری اسلامی باید بره. این خواست واقعی و اساسی مردمه. دونه دونه این شکایت هایی که میشه، این شکایت ها بحث آخ.
1: بذار با مشهد با بابک صحبت کنیم، از مشهد چایین برمیگردیم به تو دوباره، یادت نره کجا. بابک عزیزم درود بر تو، رو خط برنامه هستی.
12: سلام امید جان، خسته نباشین.
1: سپاسگزارم.
12: خسته نباشین بابک جان. آقا شاهین سلام میرسونم خدمت جان. صداش تو کائنات واقعا.
0: فدای تو.
12: واقعا کسی نبود که اینقدر نمک‌شناس باشه از خواننده‌های ما که حق نمک به جا بیارن. این پادشاه بی عظمت بود، پادشاه که اینقدر لطف داشت و همین ملت ایران حتی خواننده ها، یک از بی انصافا نیومد که از پادشاهی بخونه جای غریبش بشناسونه به مردم که واقعا غریب مرد. من واقعا 55 سالم عشق میریزم بس صداش میشنوم، صدای پادشاه میشنوم.
1: بله ما یک پدران ما دیروز فردای ما رو فروختند، چوب حراج به ایستادن بیان که ما درش سهیم باشیم. اجازه بس...
0: اینو من تیکی فقط بگم.
1: آره آره حتما
0: میخوام بگیر اونو بعدم.
1: از بلوچستان زنگ زدم داره هزینه میاد.
0: نه نه نه بگیر.
1: علی عزیزم از بلوچستان روی خط هستی، سپاس از تماست، میشنویم صحبتات رو.
13: سلام علیکم آقا شاهین، ما اینجا در بلوچستان تو نمیداریم، من از چه منطقه دوری دارم به زنگ میزنم آقا شاهین. و ما این ترانه هایی که در مورد زن ها خوندی، اینا همه ترانه ها داخل همه گوشی های دوستان و آشناهای ما گذاشتیم که زن های ما آگاه بشن و بفهمن که حقوق و حق و حقوقشان چی هستش. من یه مقدار هول شدم تا بتونم حرف
0: بزنم. نه عزیزم راحت باش، راحت باش، ریلکس، کامل ریلکس.
13: شاهین من تشکر کنم ریخته انقدر که اینقدر که یعنی من تونستم با این برنامه صحبت کنم. بعد آقا شاهین ما این ترانه شاه که خوندی، من این ترانه رو با بدبختی از یوتیوب چیز کردم نگاه کردم، بعدش این ترانه رو بچه های دیگه گرفتن از برای من دانلود کردم، بعد من این ترانه رو فرستادم واسه چندین نفر داخل بلوچستان که اینا نگاه کنن و بفهمن که وطن چیه و رضا شاه چه کاری کرد برای وطن ما. و لعنت به هرچی تجه طلبه. ما آقا شاهین ما خیلی دوستت داریم و ما میخواییم که همینجور تو رو کنار شاهزاده ما ببینیم. و این خبرهایی که یه سری خبرهایی که من چون خیلی پیگیر کارهات هم هستم و خیلی هم پیگیر کارهای شاهزاده هستم و من خیلی دوست دارم که تو رو کنار شاهزاده ببینم، یک آدم جنگجو، یک آدم باشرفی مثل تو رو که وطنش رو دوست داره. ما در بلوچستان دنبال تجزیه نیستیم، ما همه دنبال اینیم که یک کشور واحدی داشته باشیم، یک مملکت واحدی داشته باشیم. از همینجا روی گل تو رو من میبوسم و مردم توی بلوچستان، نمیگم که کل مردم بلوچستان تو رو شاید نشناسن، ولی در منطقه ما خیلی ها تو رو میشناسن و ما و من خودم به شخصه و این کسایی که یعنی من اینجوری بهت بگم که مادر بزرگ من، پدر بزرگ من بگیر تا آدم هایی که دیگه شما در تصورش هم که نمی کنید، یعنی ما ها که سواد آنچنانی هم نداریم، همه ما ها شاهزاده و ولیعهد رو می شناسیم. ما خیلی شاهزاده و ولیعهد شاهزاده انشالله برگردی به ایران و این کشور ما رو مثل پدرت و پدر بزرگت آباد کنی و منطقه ما رو به خصوص توجه کنی و شاید ایران دستت درد نکنه که این ترانه شاه رو خوندی، اون تصویر ترانه شاهت هم گوش کردن که اون هی رو برای چی گذاشتی تو.
0: فدایت.
13: یعنی خدا پدرت بیامرزه.
1: مرسی فدایت. علی مرسی. اگه اجازه بدی ازت جدا بشیم علی عزیزم، صحبت‌های شاهین رو در رابطه گفتگوهای تو بشنویم، بقیه رفقا پشت خط هستن باهاشون صحبت بکنیم.
0: من باید کوتاه صحبت کنم. ببین اینه، این واقعیت دیگه. من فقط می‌خواستم اونجا اشاره کنم
1: اون واقعیت اوریان و لختی که صحبت می‌کردیم،
0: شفافیت اینه دیگه. اینه. ببین زخم که می‌گیم گیلان، کردستان، سیستان و بلوچستان، گیلان که دارم میگم، مازندران این الان جزء مشکل ویاوی داره، گیلان مشکل ویاوی داره، جنگلا رو دارن میزنن ناکارآمدی،
1: دریاچه خوش شده،
0: دریاچه آذربایجان اونور، اصلا اینا ایرانن. این اسم ایران که میاد برای همینه. و این رابطه قلبی، چرا اینا عاشق شاهزاده میشن؟ چرا من تند و تیز برای یکی میگفت حتما این پول دادن بهش؟ نه داداش، تو ببینی این آدمو،
1: من خودم،
0: تو خودت منتقدش منتقد شاهزاده بودی دیگه.
1: من خودم تو همین برنامه آنتن زنده گفتم شاهزاده فکر نمی‌کنم این کارو
0: بکنه. اصلا یه سری آدم‌هایی که الان دورش هستن اینا منتقدش بودن. اصلا می‌بینی این آدمو، نمی‌خوام قدیس بسازیم ما، من بارا اینو گفتم، آقا این تو تورنتو اومد، اینا آدمای دیگه هم اومدن، همه خوندن، زدن، نمی‌دونم سخنرانی کردن. امید، این وقتی که به روح پدرم این اومد روی استیج، زمین میلرزید. نه آدمیه که مثلا
1: های و هوی داره
0: خودش هم که دیدی چجور بغض کرد. بچه ها برای من درست کردن فرستادن، من اصلا نمیتونم اون صحنه ها رو ببینم، با اینکه من اصلا آدم احساسی مثلا نمیخوام باشم.
1: تو آدم احساسی نیستی؟
0: حالا من اداشو در ولی این عشق ما رویامون اینه که برسیم این در اولویت هست. کردستان الان خطر بیابی داره، سیستان بلوچستان خطر بیابی داره،
1: اولویت خوش میشه.
0: اولویتی شما اینو فقط بدونید، قلب و جان و ذهن کسانی که واقعا ایران دوست هستن برای سیستان و بلوچستان و کردستان و گیلان و دونه دونه جایی که زخم خوردن، زخم تاریخ خوردن داره میتپه، برمیگردیم و باید اونجا درست بشه با خود شما.
1: بله
0: با خود شما.
1: بله بسیار عالی. بریم کرج، بریم با شاهین عزیزمون صحبت بکنیم. از کرج بهمون زنگ زد. شاهین درود بر تو، رو خط هستی.
14: شاهین درود بر شما.
1: درود بر تو.
14: درود بر شما. شب شما بخیر.
1: شب شما هم آروم.
14: قربون شما برم. شاهین عزیز سلام، خیلی مخلصم.
0: قربون شکلت عزیزم. آره.
14: عزیز دل، من اول بهت بگم با این موزیک ویدیو شاه که دادی بیرون، ببین فریدون فرخزاد
0: ما باقا نگو قربون شکلت، من انگوش کوچیکی اون آدم نیستم، اون اصلا یه جای دیگه. ما مشق میکنیم از روزش، ما از من مشق میکنیم از اون بزرگ بود
14: عزیز دل. حالا آره نمیخوام بزرگ سازی و قرد به خود شما بود بسازم، نه واقعا من اول منتقدت بودم به خاطر ذهنیتی که داشتی، ولی الان بدجور پیگیرتم به خاطر این شعور بالات و این بهت بگم اون شاه که ساختی بارتو تا آخر عمر بستی، اینو از من داشته باشی. یک
0: موجب افتخار،
14: به خدا جدی دارم میگم، یعنی این یک. بعدم این که داری شفاف سازی میکنی از رضا شاه، یعنی از سال 1320 که اون حزب توده اومد، اینا مردم باید بدونن قبل و بعد جمهوری اسلامی چی بود، تو این 53 سال چه اتفاقی افتاد که ما این شدیم. این کاری که داری انجام میدی تو کانال یوتیوب، تو تمام کارهایی که داری میکنی، فقط یه درخواست ازت دارم. من میدونم که آدمهای کوچولو، آدم که حالا هرچی کوچولو بغل دست زیاد هست، امثال اون کسایی که نمیذارن جای اصلیت باشیش، امثال شما، امثال امیر طاهری، امثال رضا، امثال دکتر تقی‌زاده، امثال الله‌یار کنگرلو، اینا آدم‌های ارزشمندی هستید که باید در کنار همدیگه جمع بشید. خیلی مهمه که شما در کنار همدیگه یه تیم بشید. نیاز داره ایران، همونطور که این دوستمون گفتن، این ایران خانومه نفس‌های آخرشه و شماها آدم‌های تاثیرگذار این مملکت هستید که میتونید قضیه رو جمع کنید. جدی دارم میگم، از صمیم قلب دارم میگم. من به شدت چندین سال به شدت با یه شیب تند مخالف چپ بودم، الان بدتر دارم میشم. یعنی از طرف میپرسی مارکسیست لنینیستی، میگه نه، میگه کمونیستی، میگه نه، میگه اصلاح طلبی، میگه نه، میگه توده‌ای هستی، میگه نه، هیچ کدوم اینا نیست ولی چپه. یعنی ذهنی خوروندن توی خونمونه، توی مثلا هر طرف میزنی و طرف میاد آره بعد طرف میاد میگه چپ این نیست. بابا پس چپ چیه؟ به خدا اشتباه
1: شاهین جانم یکم مختصرتر اگه نگردیم، خیلی بچه ها پشت خطن، بعد همینجوری داره هزینه میفته براشون. ولی جان
0: من همین مسئله رو میخواستم اشاره بکنم بهش، ولی الان درگیر یکی دو تا سوال پیشینم بودم. این الان مورد چی بود دقیق؟
1: ایشون میگه من طرفدار شما شدم، با طرز فکرت آشنا شدم، خوشم اومد کاراتو در نمونه. شما امیر طاری و چند چهره دیگه سرمایه ملی هستید، باید هوای خودتون رو داشته باشید. دوروریا نمیذارن شما اونجایی که
0: نه بحث رو بزنیم. ما یه چیزی دونم، اولا که من خیلی مشخص و روشن بگم، من تواناییامو میدونم، میزان دانایی و دانشمو میدونم،
1: ضعفاتم میدونم،
0: ضعفامم میدونم،
1: این مهمتره.
0: به همین دلیل اندازه گلیم خودم رو هم میدونم با همه این چیزا. یعنی اصلا توانایی باید متکی به ناتوانایی ها باشه. بله. و بفهمم که جایگاهم کجاست و چه کجا باید چه حرفی بزنم، چه جوری باید چیز کنم. کمکی اگر از دست من بر بیاد، اینو روشن بگم، با اینکه شغلم، هویتم، زندگیم یه چیز دیگه، کمکی اگه از دستم بر بیاد در کنار همین بزرگانی که ایشون اشاره کردن که زیادن، من با یکی صحبت می‌کردم میگفت آقا قحط الرجال کجا قحط الرجال. ما این حوالو رجال که میگیم خانم و آقای میهن دوست متخصص، آقا 8 میلیون فقط ایرانی خارج از کشور داریم، حالا داخل هیچی، یعنی داخل از به اونا نرسیدیم. ما اینا آزاد بشن، این چه سرمایه‌ای هست که ما اون بغل، من بهترین حالا تو ایران بتونم فقط کار فرهنگی بکنم برام، بس اینقدر متخصص هست، این همه دانشمند هست،
1: با هم میریم یه نشریه میزنیم. بیارمت نواب تهران با سعید صحبت کنیم. سعید جانم درود بر تو، رو خط هستی.
15: سلام، خسته نباشی.
1: بروی ماهت.
15: داشتیم از سال 87 طرفدار بترم بقیدم به عشق خودت زنگ زدم. ایشالله روزی برسه که تو میدون آزادی کنسرت بذاریم، هم بیام تو کنسرت.
0: به به قربون شکل دایزم.
15: آقا جای ما هم شمالیم، اصالت شمالیم، یعنی قلب ما به عشق تو می
0: عزیزی.
15: ایشالله روزی برسه که بتونیم ببینیم.
0: قربون شکل، ایشالله ما هم امید داریم.
1: خیلی ممنونم سعید عزیز از تماستون. بچه‌ها فراموش نکنید محوریت صحبت‌های ما در رابطه با شفافیت سیاسی میون سیاسیون بود که چقدر مهمه، چقدر اهمیت داره، به ویژه در این بزنگاه تاریخی که فضای مجازی فضایی شده پر از هیاهو و هر سخنی اونجا مشمول

0: جنوبی، من بوشهری،
1: آخه
0: چقدر عاشقتونم، چقدر دوستتون دارم،
1: جان.
0: چقدر یه کامل اصلا
1: حالا نگار باید از نزدیک ببینیش، واقعا دوست داشتنیه شاهین.
2: نه بابا بابا بابا
0: خیلی دیوونه بار
2: الان زنده باش.
0: صاحب میریزم همین که دیوونه بار خیلی و خیلی تمام ترانه ها و تمام پیام ها همه چیزشو دارم. اصلا اینقدر من الان ذوق زدم
2: یقین داشته باشید، یقین داشته باشید این دو طرفه
0: هست. من سومالی هم ولی من جنوبی هم، من جنوبی هم، بوشهری هم.
2: فدای شما
1: نگار جانم. همینجور که داری کم کم خودت رو پیدا میکنی، پرسشی ازت دارم. تو بوشهر، این شهر مهمان نواز با همیهنهای بسیار خونگرم اون مانند جاهای دیگه، تکلیف حجاب با بانوان چطوره؟ بانوان تکلیف حجاب و اختیاری کردن اونجا؟ یا
0: همه باورتون نمیشه، همه این
1: احتمالات صدای من داره بد میاد. نه نه ما داریم
2: میشنویم. خوب داره میاد.
0: میشنوید؟
1: بله بله.
0: من اتفاقا شما دارید اینو میگید، توی بوشهر حجاب همه از سر برداشتن، هیچ کس حتی یه نیم نگاه نمی کنه بگه چرا داری این کار، چرا چرا چرا، همه نیویس می کنه. حس آزادی یه جوراییه، نمی دونم چجوری بهتون بگم، هیچ کس نگاه نمی کنه.
1: عالی نگار جان، خیلی هم عالی.
0: برتون نمیشه، من الان چه خودم اینقدر مشکل دارم، اینقدر درد سر دارم، الان تونستم با این شرایط و این شرایط بهتون زنگ بزنم.
1: کار بزرگی میمون. من واقعا ازت متشکرم نگار عزیزم، خیلی ممنونم از تماست و همین فرمون برید جلو. سکان اختیاری کردن حجاب دست بانوان میهن است و اگر شما پشت هم بیستید با حمایت آقایون
2: قدم اول است. بعد ببین اون دوستمون که اشاره کرده بود نفس ایران به شما رو افتاده، این بحثم هست دیگه.
1: بله،
2: صحبت آب و خاک و محیط زیسته، یعنی واقعا میگیم نفس ایران به شما رو افتاده، بحث جدی بود نبوده اصلا.
1: اقرار نکردیم.
2: من جدی بهت بگم، در پایان دهه 80 دوره‌ای که خاتمی بود، اون موقع بحث فروپاشی زیست محیطی ایران بود. اون موقع
1: تا الان سلام و صلوات نگرشته شد.
2: معلومه، یعنی ناکارآمدی و فساد فقط بحث اجتماعی و اینا نیست، این بحث خاک فرسوده، آب و هوا، اصلا وضعیت بسیار بحرانیه. یعنی ما واقعا میگیم ایران باید نجات پیدا بکنه، واقعیه، خیلی جدیه این قضیه. و بعد ببینیم
1: بریم شیراز با ژینا صحبت بکنیم. ژینا جانم درود بر تو، رو خط برنامه هستی، با شاهین نجفی صحبت میکنی.
3: سلام،
1: به روی ماهتون.
3: من یه چند خط نوشتم خواستم بخونم، خیلی وقتتون نمیده.
1: بله بفرمایید.
3: خواستم چند خط مقدمه بنویسم، اما کلمه ها همه بدنه متن بودن. بی مقدمه شروع میکنم. راهی که در آن قدم گذاشتیم برگشت ندارد. جنبش زن زندگی آزادی ناتمام نخواهد ماند. این انقلاب آزادی خواهد رسید، چه فردا باشد چه یک یا دو سال دیگر. اما خواهرم، برادرم، اگر همین فردا به نتیجه رسیدین، شما آماده دیدن من جوان 20 ساله با پوشش دلخواه خودم هستید، آماده دیدن برادرم دست در دست معشوق همجنسش هستید؟ آیا خواهرم بدون نگاه های معذب کننده می تواند در بندرهای ایران فردا روی ماسه ها دراز بکشد و آفتاب بگیرد؟ هموطن عزیزم، شاید فردا ایران من آزاد شد. پس از همین امشب، قبل از آنکه سر بر بالش بگذاری، این تصاویر را در ذهنت تجسم کن، عادت کن. ایران فردا رو واضح ببین و مطمئن باش از آزادی و پیشرفت آینده ما.
1: خیلی ممنونم ژینای عزیزم، چه متن خوب و احساسی نوشتی و چقدر زیبا شروع کردی که گفتی میخواستم بنویسم، اما خب کلمات واژه ها بر علیه متن بودند. چه شاعرانگی زیبایی تو این جمله بود.
2: ببین خیلی جالبه، به نکته‌ای داره اشاره میکنه که خواستها خواستهای مدرنه، اینه خواست نسل جدیده، رهایی. یعنی میگه بلم کن، من میخوام خودم باشم، من میخوام هویت خودم رو کشف بکنم، هویت جنسی خودم رو کشف بکنم، هویت خودم رو در اجتماع، چون چندین هویت ما میسازیم از خودمون دیگه، من میخوام بفهمم چی هستم، من خودم رو میخوام پیدا بکنم. و این دقیقا در تضاد

0: با اون تحقیر تاریخی اجتماعی که مدام ما رو تحقیر میکنن. ما نمیتونیم، ما کار تیمی بلد نیستیم، مردم ما بدن، مردم ما نمیدونم کم فرهنگم فلان، اینا یعنی ضدیت با این نگاه. این نگاه میگه من میخواهم، من میتوانم و برایش میجنگم
1: و من میدانم،
0: و من میدانم طبیعتا دیگه باید بر اساس اون دانش بود دیگه. این اتفاق به نظر من بسیار مبارکی داره میگیری
1: و هیچ جوره جمهوری اسلامی نمیتونه تو روی این حرکت بایستی، چون حرکت خیلی فرهنگی، قیام فرهنگی شکل گرفته پیش از قیام سیاسی.
0: بیداری فرهنگی دیگه. الان ما میتونیم، پیش از این با احتیاط باید میگفتیم، الان باید در مورد بیداری اجتماعی صحبت بکنیم.
1: مبحث خیلی جالبیه،
0: خیلی
1: مبحث جالبی. بریم تهران با بهمن صحبت بکنیم. بهمن جان درود بر تو، رو خط هستی. شاهین نجفی که داره من وسط تو رو میشنوه.
2: سلام داریم.
1: بله بهمن جان رو خطی.
2: باورم نمیشه شاهین نجفی صحبت میکنه. سلام بهش میکنم. اسم بهمنم به یاد ترک بهمن گذاشتم. حالا رد پای ترکیه بین ترانه‌هاش تو برنامه شما است، من دارم باهاش صحبت میکنم. باورم نمیشه.
0: زنده باشی.
2: شاهین من به عنوان کسی که واقعا فن تو هستم و همه آهنگا، یعنی پلی لیست من کلا آهنگا تو و بهتره اصلا بگم بهترین آهنگی که ازت دوست دارم نگفتم از نرو، خیلی دوست داشتم اون آهنگو.
0: اوه.
2: و تک تک آهنگا زندگی کردم شاهین.
0: زنده باشی عزیزم.
2: یه چیزی من از یه بابت میدونم، خیلی ادامه نمیدم چون دوست نداری خیلی یکی طرفدار هیچ وقت از تو طرفداری کنه. قبلا برخورد کردی با فامیل در این قضیه. بعد دوست دارم موقعی که با دیگران صحبت میکنم از تو درست دفاع کنم. میخوام ببینم آقا در مقابل کسی، از زبان خود شاهین میخوام ازت دفاع کنم، در زبان کسی که میگه آقا شاهین حزب باد، هر سری با یه نفر میپره، هر سری با یه حزبی طرفداری میکنه، جواب اون رو چی باید بدم؟
0: ببین خیلی مشخصه. الان پاسخو بدم
1: بهمن، از تلویزیون گوش کن که هزینه برات نیفته دادا شاهین. الان
0: خیلی روشنه. اولا که باید بدونی در جهان سیاست حمله میشه و این حمله ها واقعی، نگاه میکنن ببینن که تو کجا چه چیزی نقطه ضعفته و اون ضعف رو میخوان به هر حال
1: بلدش بکنن
0: پررنگش بکنن. دقیقاً اون چیزی رو که ممکنه که یک کسی از جهت مخالفت به من بگه، من اون نقطه قوت خودم میدونم. خیلی روشن میتونی بگی شاهین نجفی در عمر سیاسی هنری خودش با جرأت میتونم بگم از هیچ انسان یا حزب سیاسی مشخصی هیچ وقت دفاع نکرد. من یکی دو تا جا مصاحبه داشتم، با اونجا گفتم که یک بار حتی مشخص فکر میکنم گفتم در با بی بی سی بوده و اونجا گفتم من یه آنارشیست اشتیرنری هستم. اشتیرنر کیه؟ ماکس اشتیرنر یک آنارشیست منزوی نوهگلی ها بودن تو قرن 19 که این اصلا با هیچی کار نداشت، فردگرام بود. اصلا نه ربطی به مارکسیست داشت، نه ربطی مثلا به حالا مارکسیست که اون موقع به معنی نبود، منظور نه ربطی به سوسیالیسم داشت، یه جای دیگه بود. من اونو عنوان کردم. چرا؟ به این دلیل که در ذهن من برای آینده، بعد تازه من مدام ذهن خودم رو هی جارو میکنم، یعنی اگه میدونم که چیزی اشتباه بوده میرم کنار. ناممکنه که بتونه کسی به من بگه که، چون حزب باد یه معنی داره، یعنی که تو الان امروز میفهمی منفعتت مثلا نزدیک شدن به فرزن چپ هاست، به اونها نزدیک بشی، فردا ببینی راست هاست، به اونها نزدیک بشی و این تغییر میکنه. ناممکن هست. من با تحقیق، من با جدیت و همچنین خط زدن خودم متوجه میشم که کجای داستان هستم. اون چیزی که با من اتفاق افتاده که بارها با همین تا 4 سال پیش به ما میگفتن آ این چپه، چرا؟ چون سیبیل داشتیم، سیبیل گلاف داشتیم. دیدم آ این سیبیل، نه سیبیل رو دیدم میچسبن به میکروفون گیر میکنه، به موقع خوندن سیبیل رو کوتاه کرد، بعد نگاه میکنم خندم میگیره، میگفتن این چپه. چرا؟ چون مفاهیمی که من بهش میپرداختم مفاهیمی مثل عدالت بود. مفاهیم از عدالت گذشتم، مفهومی من گذشتم، فهمیدم نه من مثلا عدالت نیست، من مثلا آزادی. یعنی این دو الان برای من اصلا یا عدالت یا آزادی، من اصلا به سمت عدالت نمیرم. مفاهیمی مثل عدالت
1: معنا پیدا نمیکنه
0: اصلا. به جای عدالت از انصاف استفاده میکنم، از برابری. برای این به نظر من مهمترین چیز اینه، اگر دیدی اون نفر کینه‌توز نیست و نادان نیست، چون من معتقد به بحث و گفتگو با نادان نیستم. اگر دیدیم آدم منصفیه، آدم در جستجوی دانش هست و میخواد بفهمه، خب میتونه اصلا گیج بشه، نگاه میکنه میبینه آقا شاهین نجفی مثلا چند سال پیش چجوری فکر میکنه، الان چجوری فکر میکنه. حداقلش اینه که من دو تا کتاب نوشتم، میره کتابا رو مطالعه میکنه، این همه من ماتریال تولید کردم، این همه تو ویدیو من تو یوتیوب مثلا توضیح دادم. برای همین زیاد نگران این چیزا نباید باشی، نباید. ببین این بخشی از شجاعت اجتماعیه که تو بفهمی چیزی گذشته و امروز از آن تو و جامعه نیست، امروز برسی بشه. یه موقعی هم میشه بحث فرده. آقا من کسی کیو مثال بزنم؟ هنرمندی مثل آقای ابی که میشناسیم دیگه، کسی فکر نمیکنم در ایران معدود مثلا وجود داشته باشه ابی رو نشناسه. تو ابی رو وقتی میبینی جدای از هنرش، اصلا عاشق شخصیتش میشی، عاشق خودمونی بودنش میشی، عاشق خاصی بودن و ریلکس بودن و اینا میشی. در رابطه با کسی مثل شاهزاده هم همینجوریه. بعد من تست کردم داداش عزیز، ببین به هر کدوم از این، اینو بدون تعارف، من واقعا ندیدم، 20 سال در کار سیاسی و هنری هستم، یک نفر به کوچکترین اینها بگو بالای چه شد ابروه سری میکشن عقب. او والا بسار ما رو نقد کردی که حالا تو بی شاهزاده بگو وای میسی گوش میکنی. همین الان کسانی که اطرافش هستن بدون لکنت حرفاشو بهش میزنن. خب آقا من مگه معذرت بخوام نادان؟ الان اگر من دفاع نکنم از حضور چنین آدمی، معلومه که بدون اینکه قدیس بخوام ازش بپرسم، معلومه که اشتباهه. و بعد در کنار این ما کسای دیگه هم داریم. من الان دوستانی دارم که اینا جمهوری خواه هستن. اصلا بس فراتر از این حرفاست. به دشمنی های این چنینی که ناشی از کینه توزیه به نظر من زیاد توجه نباید کرد. راه دو برو جلو. ببین جمهوری اسلامی ما باش چه برخوردی کردیم، از این به بعدم منتظر باید باشید. حالا در سیاست خیلی خطرناکتره، پاپوش درست میکنن، دسیسه درست میکنن، پرونده سازی میکنن، من
1: ترور شخصیتی میکنن.
0: ببین جمهوری اسلامی برای من پرونده درست کرده بود، نمیدونم مثلا تجاوز به بسیجی
1: این بگیم. اون البته جزو افتخاراتت میتونه باشه تو فردای آزادی.
0: حالا نه برات نه نه
1: شوخی میکنم زشته،
0: اون که اصلا چیز نیست. در هر صورت اصلا بحث اینه که پرونده سازی میکنن و این پرونده سازی ها میتونه یه دیگه فریب بده، ولی ما نمیتونیم که پرونده روشن ما
1: کارشون همینه،
0: شفافیت
1: سالیان سال پرونده سازی میکنن، سعی میکنن چهره ها رو تخریب بکنن. به جون هم
0: دیگه خیلی باید مراقب باشیم، حواس جمع.
1: ولی شاهین، اینی که ذهن تو پالایش بدی و از دریافتیایی که داری آدم بهتری از خودت بسازی بری جلو، این رسالت انسانه که رو به تکامل بره دیگه. ما مگه میتونیم یه آدم دوگمی باشیم سر باورهای قدیمی خودمون پافشاری بکنیم؟
0: نه ببین، حالا که من که واقعا من که هیچ وقت اصلا با مارکس اصلا من اصلا جدی فاصله دارم. تو بین آنارشیستا همیشه من یه علاقه فکری به اینها داشتم، اونم نگاه اینها به آینده. یکی از آنارشیستا میدونی چی میگفت تو قرن 19؟ خیلی اینا عاشق آینده بودن. میگفت یک زمانی میشه، حالا اون موقع مثلا میگفت 100 سال دیگر، زمانی میشه که دور زمین یه شبکه ای ساخته میشه و این آدم ها همه همدیگر رو میبینن و با همدیگه در ارتباط میشن.
1: شد
0: نتی که امروز موازی، یعنی این آینده. الانم امروز به اون نگاه، نه چیزی که آنارشیسم سیاسی، نه، نگاه میکنم میبینم آینده بشر اصلا گذره از قدرت. من آقا خیلی روشن میگم، من نقص میدونم اینکه یه وزیری، یه آدمی، یه کسی اون پشت باشه و بخواد به شهروند پاسخ بده، پاسخ خوب باشه. من ترجیح میدم تکنولوژی اون پشت باشه. از این منظر آنارشیسم نگاهش به اینه که دیگه با قدرت آدمی روبرو نباشه. ما لیا اینو در آینده دارم میگم،
1: حواس روبرو نشه،
0: معلومه همه اینها به واسطه تکنولوژی و در آینده اتفاق میفته و اونها ما خواهیم دید. حالا یکی چیزی میاد بگه ای آقا تو مثلا 4 سال پیش میگفتی آنارشیسم، میگه من هنوزم که میگم، هنوزم که داریم میگیم آنارشیسم. مگه چی میگه؟ ضدیت با قدرت متمرکز، ضدیت با بردهداری، ضدیت با رعیت بودن، ضدیت با خفیف و خار بودن. هنوز هم ما میگیم ما خود شهروند بسیزیم،
1: به قول و زنجیر کشیده شدن،
0: معلومه.
1: بله بله، خیلی ممنونم شاهین جان. ما بریم سری بزنیم به مشهد با نوید صحبت بکنیم. نوید درود بر تو، روی خط هستی نوید جان. آی نوید روی خطی برادر.
3: سلام
1: به روی ماه، صحبتات رو میشنویم.
3: عرض ارادت.
1: همچنین در خدمتیم. بله بفرمایید.
3: عرض می‌کنم خدمت امید خان و شاهین خان نجفی. قربونتون. آقا یک خیلی خلاصه و مفید صحبت کنم. یک بحث تجزیه ایران داره مطرح میشه. می‌خواستم بگم که من یک آدمی ام که نصف کردم، نصف ترکم و پارسی دارم صحبت میکنم، از کرمانشاهی شمال خراسانم و مقیم مشهد و کسی هستم که دارم با شما صحبت میکنم که توی تظاهرات در برج هشت ماشین من پلاکش برداشته شد، من همراه با دختر 9 سالم توی ماشین بودیم و این مامورها اومدن دور ماشین ما حمله کردن، تیراندازی کردن و من و جلوی دخترم هم با باتوم که رداش هست هم با دستگاه شوکر از ماشین آوردن پایین و دختر من موبایل منو و تبلت دختر منو اومدن وردارن که به زور تبلت دختر من رو از دستم کشیدن که من رفتم پایین، یه اتفاقا برام افتاد. ولی بعدش که اومدم میخوام نسلی رو بگم که ما باهاش در تماسیم، وقت من براش نگران بودم و میگه که بابا فدای سرت، قصه نخور، این صدقه سر مهسای امینی بود.
1: چه روح بزرگی داره این بچه،
3: درک میکنیم من چی چیزی رو شما با چه نسلی مواجهیم. الان تنها اتفاقی که داره میفته اینه که تنها موردی که ما باید روش کار کنیم بحث شبکه سازی، افرادی که هم فکرن، افرادی که لازم نیست کار شدید و بزرگی رو انجام بدن، افرادی که علاوه فکری، اصولی و علاوه چارچوب‌های فکری به هم نزدیکن، همه اینها رو با هم نزدیک کنیم، همه رو شبکه سازی کنیم، اینها رو به هم نزدیک کنیم، حتی توی حالت که انقلاب حالت استنبایی قرار گرفت. ما الان داریم نفس میکشیم، میتونیم این چارچوب ها و ساختارا رو ایجاد کنیم و بتونیم که هماهنگ و منسجم عمل کنیم. نیازی هم نیست که کسی از بالا به ما دستور بده یا نیازمند باشیم که کسی رو ما چهرش رو توی ماه ببینیم، نه. هر کسی به اندازه خودش کار انجام بده، هر کسی وظیفه خودش انجام بده.
1: بله، قشنگ خیلی ممنونم نبیل عزیزم از تهمتات جان.
0: این قشنگ مانیفست سیاسی،
1: بله،
0: یعنی تمام چیزیه که تو قراره بشینی فکر بکنی، ای بنویسی 10 نفر
1: من برم یه منشور بنویسم 3 ماه طول بکشه، تو 3 جمله برامون گفت.
0: تفکیک نکنی، تفکیک جنسیتی نکنی. من داشتم دونه دونه میشم همه رو گفت. کی میگه انقلاب زنانه؟ یعنی چرا تفکیک میکنی؟ این انقلاب به نام زنان است، مهسای ژینای کردی که در تهران قیام شروع میشه، کردستان برمیخیزد، کردستان شروع میشه، خراسان برمیخیزد،
1: مازندران بلند
0: میشه، مازندران، گیلان، فلان. اصلا کی این سوالش؟ چرا شیعه سنی بکنی؟ میبینی سیستان، بلوچستان، حتی همون آقای عبدالحمید
1: مولوی
0: چجوری داره کار میکنه. خب تفکیک قومی نکنیم، نکنیم. چارچوب فکری میگه بساسی چه جور، چه اتفاقی افتاده با این جامعه که این جامعه اینقدر تیزهوش شده؟ واقعا من بعضی موقع متعجب میشم
1: با تمام این خفقان و سانسور و نبود اینترنت و
0: ببین ما کمتر حرف بزنیم، میگه خط شلوغه چیز بکنیم.
1: مهسا خانم از تهران رو خط هستی، درود بر شما.
4: مرسی، سلام،
1: درود ماهتون
4: امید جان و آقا شاهین عزیز. من با آقا شاهین زمانی که از زمانی که اون ببخش من یکم هول شدم، از زمانی که اون ترانه نقیشون رو بیرون دادن آشنا شدم و واقعا این بود که علاقه من شدم، تابو شکنی بود و برای من خیلی خیلی جذاب بود. حالا فکر میکنم وقت زیاد باشه صحبت کنم، ولی چیزی که فقط میخواستم الان بگم اینه که من شنیدم که شاهزاده آقای نجفی رو معرفی کردم که حضور داشته باشن تو گروه همبستگی و خیلی خیلی خوشحال شدم، چون واقعا ما کاملا ناامید شدیم از اون گروه همبستگی که قراره نماینده ما باشن، نماینده مردم ایران که واقعا امیدشون رو دیگه از دست دادن کاملا. اما واقعا الان من نمیدونم که چطور هنوز که هیچ خبری نیست یه عده میان مخالفت میکنن از الان، یعنی چی، بدون اینکه حتی دلیلی مطرح کنن. من نفهمم الان شورای چی برای خودشون راه انداختن. ما توی اون گروه هنرمند داریم، فوتبالیست داریم، همه اونجا سیاستمدار نیستن. ضمن اینکه آقا شاهین، با حال من همیشه هم گوش میکنم اون ویدیوهایی که برای ویدیوهای سیاسی یا حالا ویدیوهایی که بیرون میدن رو، یوتیوب ویدیوهاشون رو همیشه گوش میکنم و سواد سیاسی ایشون میشه گفت از تقریبا به جز شاهزاده میشه گفت از بقیه بیشتره. ولی من نمیفهمم این که چطور اصلا مخالفت کردن، یک. و چیز دیگه هم که میخواستم بگم، ما حتما سپورت میکنیم، نمیدونم چجوری میشه سپورت کرد، ولی ما حتما سپورت میکنیم و حتما این رو درخواست میکنیم به کرات که شما و آقای آل طاهری و بقیه افرادی که شاهزاده معرفی کردن حضور داشته باشن. حتما.
1: خیلی ممنونم خانم مهسا از صحبتاتون. اگر اجازه بدید من از شما جدا بشم و دوست دیگه‌مو صحبت بکنیم. شاهین میخوای تماس بگیری؟ پاسخی داری؟
0: سریع بگم. بگم اولا که واقعا کس اینقدر آدم‌های با سابقه هستن که من بعضی موقع شرمنده میشم که اصلا اسم من کنار این عزیزان باشه. اینها سال‌هاست و سال‌هاست برای میهن دارن میجنگن، کار میکنن. جای طاهری یکی از این نمونه هاست. طبیعتاً همونجوری که گفتم انجام وظیفه است، اگر لازم باشه این اتفاق میفته. ولی خطاب به این دوستمون پیرو همون حرفو بگم، هنوز یک نه رسمی داده نشده و اونم مثلا فارغ از بحث من، چون مسئله من نیست واقعا. باید ببینیم که
1: به کجا میرسه.
0: آره باید ببینیم که چی میشه.
1: بسیار عالی. بریم با رستم صحبت بکنیم. از ورامین به همون زنگ زده. رستم جان درود بر تو، رو خط هستی.
5: درود بر شما و آقای نجفی.
1: بر روی ماهت.
5: درود.
1: الو. درود. میشنویم صحبتات رو.
5: آقای جان اگه اجازه بدید من یه سوالی داشتم از خدمت آقای نجفی. عرضم به حضور شما که گفتیم امشب از وجود ایشون استفاده کنیم و یه نتیجه بگیریم و یه پیامی بده به ما. سوالم اینه که در مورد حجاب میخواستم که ایشون یک کم در مورد حجاب صحبت کنه، چون اکثرا میبینیم که دغدغه مردم مخصوصا اونایی که دهه 40 و 50 و دهه 30 اینا هستن، نظرشون اینه که مشکل ما حجاب نیست، مشکل ما چیزای دیگه است. اما نظر شخصی من اینه که همه چی اول به حجاب برمیگرده و این انقلابی که شروع شده اصل مطلبش حجابه و پشت این حجاب خیلی چیزای دیگه هست، خیلی چیزای دیگه مخفی شده. من دوست دارم که آقای نجفی یکم در مورد حجاب صحبت کنه و یکم روشنگری کنه و مردم روشن بشن که آقا اصلا این یه مسئله مهمیه. حجاب چرا شما حجاب دست کم میگیرید؟ حجاب از اقتصاد خیلی بالاتره، از نظر شخصی منه، از خیلی چیزای دیگه. اصلا اصلش از حجاب شروع میشه و اینکه یکم روشنگری کنه.
1: مرسی رستم جان. اگر اجازه بدی من بگم شاهین یک پاسخی به اون بدم. خب فراموش نکنیم حجاب ماهیت جمهوری اسلامی، پاشناشیل جمهوری اسلامی.
0: آره یه کوتاه من بگم، حالا جدای از اون، فارغ از اون جمله حجاب مهمتر از اقتصاد است که خب این یه مقدار چالش داره،
1: از اون ور بوم افتادنه.
0: آره میشه در به هر حال چیز دیگه، من میفهمم ولی منظورشون چیه. ببینید به نظر من، در نگاه من حجاب بسیار مهمه. بذارید اینجوری به قضیه نگاه بکنیم. کل بدن رو در نظر بگیرید. شما اگه یه دندون فقط درد بگیره و این دندون بهش بیتوجهی بشه، این میزنه به کل بدن.
1: بله.
0: عفونت. هر شکلی از انسداد، بسته شدن و ضدیت با آزادی در جامعه، این به نظر من تبدیل به عفونت خواهد شد. تبدیل این زخمیه که کل بدن رو تحت تاثیر قرار میده. ما میگیم یک نفر اگر در اون جامعه به خواست آزادی خودش نرسه، اون جامعه یعنی هنوز به سمت آزادی داره پیش نمیره. و شما تصور بکنید به واسطه که حجاب چه ستم تاریخی به زنان ما رفته، به بخش جدی از جامعه که دیگه اصلا من فکر میکنم الان از جهت آماری زنان ما بیشتر از مردان هستن. نمیتونم الان با دقت بگم ولی میتونم بخوام به حداقل میگیم نصف
1: در میارم، کاری ندارم.
0: خب خیلی جدیه این قضیه. پس اهمیت حجاب حتمیه. اما این که حجاب همه مسئله است، خب من اون موقع وای میستم در مقابلش. حجاب همه مسئله نیست، اما بخشی جدی از مسئله است و باید و جدی بایست هست این که جامعه ما این جدیت رو متوجه بشه. و من فکر هم میکنم که متوجه شده. الان هم من واقعا تصاویری که از ایران میبینم، دیدم تو یوتیوب مردم میچرخن تو این خیابونا، کسایی هستن که برنامه درست میکنن، همه بدون روسری هن. یعنی بحث حجاب، اما حجاب فقط روسری نیست. ما وقتی میگیم حجاب، یعنی حجاب اقتصادی هم باید برداشته بشه. یعنی ما باید بتونیم جیب فلان سیاستمدار رو بگردیم بفهمیم ما چقدر تو چیکار داری میکنی که بلند نشی یه دفعه میلیاردی بزنی بلند شی بیای اینور، تازه اینور بر ما تبدیل به اپوزیسیون بشی. این داستان. وقتی میگیم حجاب، برای من حجاب یک مفهوم کلیه. حجاب در روابط، حجاب در نمیدونم مسائل اقتصادی، همه اینها. حجاب حتی در فکر، یعنی این که من فکری دارم ولی اینو پنهان میکنم نمیگم، اینم بد هست. هر شکلی از افشاگری، هر شکلی از فاش شدن، هر شکلی از روشنگری همه اینها به نظر من کمک میکنه. حتما من با شما موافق هستم که حجاب بحثی مهمه، اما همه چیز نیست.
6: همه چیز نیست.
1: خیلی ممنونم ازت. بریم سری بزنیم به انزلی. شاهین از انزلی بهمون زنگ زده. شاهین جان درود بر تو، رو خط هستی.
7: سلام شاهین جان، خسته نباشی.
0: زنده باشی عزیزم.
7: شاهین جان من از انزلی تماس میگیرم، همشهری هستیم، بچه محل هستیم. آوای قربان جان ببینید شاهین جان. قربونت برم شاهین جان، یک خواهشی دارم ازت. من نوکرتم، فقط یه خواهش دارم، این که ما انزلی چیا بهت افتخار میکنیم، یعنی صادقانه افتخار میکنیم که واقعا بچه محل هستیم، صادقانه افتخار میکنیم که یعنی کل انزلی، یه انزلی میتونم بگم، به جرات میتونم بگم یه انزلی پشتن. و تنها خواهشی که ازت داریم اینه که یه ترک تونستی یه تایمی برای انزلی چیا یه ترک فقط بخون، فقط تنها خواهشم همین.
0: چش
1: عالی، مرسی شاهین، تماس گرفتی، درخواستتو گفتی، تو متنش سیروس قایقران رو فراموش نکن. شاهین اون درصدی که گفتی ترکیب جمعیت ایران به نحوه پیشرفته در سال 96 تعداد مردم حدود 1 میلیون نفر بیش از زنان بوده است، یعنی مرد 41 میلیون و 4 نفر بودن و خانم ها 40 میلیون و 2 نفر بودن.
0: پس تقریبا
1: 50-50 سال. بریم سنندج. ووریا بهمون زنگ زده. ووریا جان درود بر تو، صدات رو از سنندج میشنویم. ووریا
8: الو،
1: درود بر تو، رو خطی برادر. درود بر تو
8: فراوان، به هنرمند بزرگ کشورم جناب شاهین نجفی و آقا امید عزیز.
1: مخلص
8: عزیز. من از کردستان زنگ زدم خدمتتون، خواستم چیزی بگم در مورد
1: گوش میکنیم. بگو برادر. قطع از دستش دادیم، دوباره تماس بگیر. لطفا بچه اتاق فرمان، رفیق گلمون زنگ زد، حتما ببینش بالا ووریا رو، صحبتش قطع شد. ما از سیستان و بلوچستان داشتیم و کردستان داشتیم، از همه جا دارن تماس میگیرن. شاید عزیز دلی
0: مدار تو خاکم
1: شیراز. احسان عزیزمون از شیراز بهمون زنگ زده. احسان جان درود بر تو، میشتیم صحبتات رو. صدای تلویزیون هم اگر کم بکنیم، از تلفن با هم صحبت بکنیم زودتر بعد چه میرسیم. احسان این آقای شبخیز 24 سال
0: کردستان نمیشه دوباره پیدا کنیم.
1: دوباره الان ووریا ووریا دوباره تماس بگی لطفا. احسان احسان تو تلویزیونه، باید بیاد بیرون. ادیب از بندر عباس بهمون زنگ زده. ادیب جانم درود بر تو، رو خطی برادر. ادیب
9: خیر، خدمت آقا شاهین عزیز، آقا امید عزیز،
1: مخلص
9: سالم و شاد باشید. خیلی خوشحالم که با آقای نجفی صحبت میکنم. در طول سالیان دراز ایشون رو دنبال کردیم و متوجه رشد ایشون هستم. من میخوام در مورد تخصصم صحبت کنم آقا امید، و این که من تو مهمترین بندر اقتصادی ایران کار میکنم، حجم واردات کالا، صادراتی که داره انجام میشه رو به چشم میبینیم، و این که میخوام خام فروشی که داره اتفاق میفته رو به کرات هر روز و هر روز و هر روز میبینیم، و میخوام بگم که ما اگر یه سیستم اقتصادی آزاد داشته باشیم، قطعا این دوستانی که زنگ زدن از غمها، غصه‌ها، نداری‌ها و و و و و و گفتن و دل ما رو خون کردن، میتونیم از این فرصت ها به بهترین شکل، بهترین نفع استفاده کنیم. فقط کافیه که این تعصب رو کنار بذاریم، کافیه که این
0: تعصب اقتصادی رو در واقع منظور.
1: ادیب عزیزم،
9: ذهن بیمار، این چیزی که الان جاری هست، نظام سیاسی اقتصادی که جاری هست تو مملکتمون، اگر اصلاح بشه این مملکت بسیار و بسیار و بسیار توانایی داره.
1: ادیب عزیزم من به پایان برنامه دارم میرسم، اگر اجازه بدی ازت جدا بشم. لب کلام رو گرفتیم، فهوای کلام رو گرفتیم،
0: نکته خیلی مهم بود.
1: آره، ولی فراموش نکنیم ما با اصلاحات اصلا کاری نداریم. به قول شاهین چپ و راست جمهوری اسلامی باید بره.
0: نمی‌تونن اونا این کارو بکنن. آره.
1: شاهین یک دقیقه داریم همش برات. پس توماج رو بگیریم از تهران. آره. به فکر می‌کنم آخرین تماسمون باشه. آره. آره. توماج عزیزم روی خط هستی، صحبتات رو می‌شنویم
0: همونجا.
1: تو ماهد درود بر تو.
10: سلام علیکم.
1: بروی ماهد.
10: امید جان سلام.
1: درود تو ماهد جان، رو خطی 40 ثانیه داریم، سریع اگه بریم سر اصل مطلب.
10: میگه مهسا که رفت میانه، دلش شکست، ایران ویران، پیر ترک به در چاقد شد، تناب دار دختران، در داستان دیوان بدون پس. من یه دفعه دیگه زنگ زدم، صحبت کلیم اینه که دنبال یه هشتگ بودم که رضا شاه درست کنه برام. امروز تو تهران پارس میرفتم، خیلی دیگه روسری تقریبا تموم شده تو ایران، از یه خانواده مذهبی هم روسری تموم شده. بعد جوانایی رو میدیدم که به اینا اهانت میکنن، به قول معروف تیکه میندازن. بهم برخورد، دوست دارم یه فتوا بده، امر به معروف کنیم. یعنی اگر کسی اومد تو خیابون، این جوانایی که خودشون تو ایرو به زن زندگی آزادی هم حرفی زدن، ما بتونیم باهاشون صحبت کنیم. یعنی یه گسترشی داشته باشه این فتوا که ما بتونیم بگیم آقا این حرفو ندن. مگه ما واسه زن زندگی آزادی خودتون گریه نکردید؟ مگه اشک نریختید؟ قربون چشای جفتتون برم، وقت برنامه نمیگیرم. خدا
1: مرسی توماس، فدات بشم. آخرین تماس رو 40 ثانیه داریم برای جمع‌بندی. در این حد دیگه بهتون زمان بدیم.
0: آره دیگه، ببین شعور اجتماعی دیگه، به اون شعور اجتماعی است، اراده، دانش، توانایی. میگه ما وسط میدونیم، میخوایم کار بکنیم، فرمان
1: خاصا مشخص.
0: آره نه اصلا بس مشخص، یا منظورش از فتوا اون فرمان سیاسی است، جامعه میخواد.
1: مرسی شاهین از حضورت تو این برنامه، بیشتر باید پیش ما بیای.
0: شکرم،
1: خیلی ممنون از شما که زمان گرانبهاتون رو در اختیار من و همکارانم در شبکه من و تو قرار دادید و ما رو برای تماشا انتخاب کردید. خیلی سپاسگزارم. فراموش نکنید جز همدیگه هیچ کس نری دستمو ول نکنید. تا درود دیگر، بدرود.

0: هیچ.
1: من عزادارم محرم آمده، درد و بدبختی و ماتم آمده. یک نفر مرده هزاران سال قبل، میزنند اکنون برایش سنج و قبل. ناله و افغان برایش میکنند، جان شیرین را فدایش میکنند. درد اینجا باشد و یک دشمن است، بدتر از صدها هزار اهریمن است. دشمن ایران و ایرانی است او، نقطه پرگار ویرانی است او. عده‌ای کردند او را یک امام، خیش را هم بنده و عبد و غلام. عده‌ای خود را سگ او کردند، اوست ارباب و سگانش بردند. این سگان بیخرد او کنان، هاپ هاپی سر دهند و بی امان. بر سر و بر سینه و سر میزنند، هاپ هاپ و شیه و ار میزنند. بیخرد بهر چه ار میکنی، خیش را دائم سگ و خر میکنی. او که دشمن بود اما یک به صد، میکنیمش با بزرگان هم عدد. هر که در دین شما گردد شهید، میرسد به آرزو و روسپید. با هزاران نوکر و حور و کنیز، گلرخان دلبر و خوب و تمیز. در بهشت سکسی آیین و دین، می شود با نازنینان هم نشین. دلبری بوسه زند بر پیکرش، دلبری مالد به زیبایی سرش. آن یکی عشق کنان نازش کند، با شرابی نکته را بازش کند. لب نهد بر آن لب خونین او، بعد لختی دلبری و گفتگو. آخ و اوخ و فاعلات و فاعلات، حل شود بیشک تمام مشکلات. باعث هر خون که ایشان ریخته، بی گناهی را به دارا ریخته. صد هزاران داغ از اجناس ناب، جویهای ارغوانی شراب. با پسرهایی به زیبایی قند، ساقیان گلرخ و سر در کمند. می شود دمساز و یار و همنشین، البته در سایه الطاف دین. پس کج اندیشه بیا دیگر بفهم، این چه آیین است آخر ای نفهم. حال عباس و حسین و اصغرت، زینب خاتون علی اکبرت. خوب و سرمست شراب و ساقی اند، بی خبر از حال زار باقی اند. پس خودت را جر نده، بر سر نزن. بعد از این او او مکن، ار ار نزن. راستی ای مرد مسلم، آن جهان که شما پاداش میگیری کلان، میشود دورت پر از هور و پری. گاه با این زنگهی با دیگری، خوردن و کردن بگردد کارتان. یا علی گردد همیشه یارتان. به زنان مسلمه در آن جهان، چه دهد پاداش آن اللهتان. صد هزاران مرد زیبا و سپرد، یا یلانی با دو بازوی کلوف. می شود پاداش زنهای شما، که نماز و روزه کردند و دعا. یا که آنجا هم زنان نصف شما، می شود تحریر در دست خدا. من نمی خواهم خدای جهل را، آن خدای ظالم بی عقل را. آن خداوندی که بسته چشم را، آن خدای ننگ و نام و خشم را. فکر کن، اندیشه کن، بیدار شو. آشتی کن با سپیدی یار شو. آی آخونده پر از مکر و کلک، مرد عباس و حسینت به درک. هر امام مزهگ تو صد هزار بار، به قربان خاک این دیار. مشتی از این خاک پاک پرشیا، برتر است از صد هزاران انبیا. به کروش و داریوش و جم قسم، به تمام عالم و آدم قسم. به سرفرازی پویا و نوید، به ندا و به ترانه، به امید. به جوانان و به خون پاکشان، به سریر پرشکوه خاکشان. هیچ دینی بدتر از اسلام نیست، تا سقوطش بیش از یک گام نیست. حال دیگر ای مسلمان هموطن، جای یا این یا حسین و یا حسن، ز ابتدا تا انتهای شعر من، کن حسینت را فدای شعر من. شعر من لبریز از آگاهی است، دین تو سر تا به پا گمراهی است. شعر من بوی شجاعت می دهد، مزه عشق و شهامت می دهد. دین تو بوی شقاوت می دهد، مزه تلخ شهادت می دهد. شعر من لبریز از شادی بود، نعره فریاد آزادی بود. دین تو لبریز قتل و غارت است، یک نماز بد زروی عادت است. دین تو لبریز خون آدم است، بدترین آهنگ شوم عالم است. نوبهش فریاد سرد مادران، زارزار و عشق خون خواهران. دین تو دور از محبت از وفا، پرز خشم پرز آشوب خدا. دشمن بیغی و بند عاشقان، قاتل مرد و زن و پیر و جوان، و تجاوز به حقوق دختران، قتل عام گلرخان مهربان. هموطن در زیر سقف آسمان، تا ابد عاشق شو و عاشق بمان. از خرافات و جهالت دور باش، عشق ورز و عاشق و مسرور باش. عشق شهد پاک انسانیت است، عشق ورزیدن پر از خاصیت است. پس ستون دین ما عشق است و بس، عشق را آزاد بنما از قفس. من تو و تو من همه ما می شویم، چشمه و رودی که دریا می شویم. جهل را در خاک مدفون می کنیم، خیش را لیلی و مجنون می کنیم. خاک ایران را ز دست جاهلان، از وجود نحس شوم زاهدان، می کنیم آزاد و برپا می شویم، تا ابد سرمست و شیدا می شویم. یا کروش خرد نگهدارتان.
0: ماجرای انقلاب ایران مثل بیرکنگ. احتمالا بسیاری از شما ویدئویی که منتشر شده از یه دونه درمانگاه، خانمی در حال شیر دادن بچه‌شه و یا آخونده هرزه هیز داره نگاهش میکنه و فیلم میگیره. اول ببینیم. کی میخواد این فیلم رو ببینه و نکته جدیدی در واقع از این فیلم در بیاره؟ الان دیگه در جامعه ما بجز خود همتیمیای اینا، بجز اون تریپ بسیجی ها و سپاهی ها و نمیدونم این گند و کثافت هایی که قیافه شون رو ببینی متوجه میشی که از چه دار و دستی هستن، کسی هست که الان برای آخوند جماعت اعتباری قائل باشه؟ بجز حالا یه بخشی از این اصلاح طلب ها و نمیدونم این آخوند کراواتی ها. در واقع بحث ما در مورد آخوند فقط نیست، بحث ما در مورد فکر آخوندیه، آخوندیسم در واقع. هر شکلی از استبداد فکر، هر شکلی از فضولی کردن در دیگران، هر شکلی از انجماد فکری. یعنی پیشا پیش من بگم، پدر مادری که جلوی آزادی بچهش، جلوی تجربه کردن بچهش، جلوی امکانهایی که اون بچه ممکنه به واسطه که در واقع اون راه ها و امکانات تجربه بکنه، آزمون و خطا در واقع داشته باشه رو بگیره، اون هم اون پدر مادر هم داره تو مسیر همون آخوندی پیش میره. خوشبختانه الان دیگه تعارف که نداریم، 20 سال پیش رو شما نگاه بکنید، الان نگاه بکنید. ما دوره یه تجربه کردیم که اون موقع یه دونه مثلا دوست دختر داشته باشی، من دختره دوست پسر داشته باشی، می‌خواستن به خانواده معرفی بکنن، هزار تا گرفتاری و بدبختی بود. الان دیگه این اتفاقات نیست و این به معنی پیشرفت اجتماعی، این باز شدن فکرها، خب از دل فکر آخوندی بیرون نیومده که، از دل جریان غریزی اجتماع بیرون اومده، از دل تکنولوژی بیرون اومده، نگاه به غرب بیرون اومده، چون اینها به هر حال تجربه کردن و به آرامی حالا با کندی به هر حال به دست ما رسیده. گذشته ما و تاریخ مدرن ما به هر حال یکی دو تا پله ما داشتیم که این امکان رو به وجود آورد و دیگه نمیتونیم به عقب برگردیم. نه اون شعار احمقانه‌ای که دار و دستی روحانی را انداخته بودن به عقب نمیتونیم برگردیم، نه، به عقب برنگشتن این که تو جامعه رو دیگه، جامعه‌ای که طعم آزادی رو چشیده، طعم شادی رو چشیده، طعم عشق رو چشیده، اینو نمیتونی تو برگردونیش عقب. الان تکلیف ما از اساس با منطق آخوندی روشن شده، یعنی از آخوندی که عمامه سرش هست بگیر تا آخوندی که کراوات زده، جوون 16-15 ساله امروز شوخی نداره باهات. آقای سپاهی بسیجی که میگه شاهین نجفی گفته من وسط انقلابیم، های های های برای خودت هار هار میخندی، هنوز ما وسط انقلابیم کوچولو. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه تویی که، تو که دارم میگم از پدرانت دیگه، برو عقب‌تر، که ای زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است، امروز برو تو جامعه بچرخ، نگاه بکن و بگو آقا فاطمه ی زهرا، همینو ببر تیکه بکن دیگه، دوست داری مگه تیکه نمی‌کنی در میاری از حرفای من، همینو در بیار. فاطمه ی زهرا رو عکس مکس هم که خدا روش ازش نرید، بگو آقا این آدم کی بوده، چه جوری بوده، اینو ببر تو جامعه بچرخون، دو تا چهار تا بکن، ببین جز آش فاطمه ی زهرا کسی برای فاطمه ی زهرا سیرتش، نمیدونم مرامش، چیزیش که اصلا همه چیش الکی بوده و دروغین بوده، کسی تره خورد میکنه یا نه. این یعنی پیشرفت اجتماعی، این یعنی نوجوان ما امروز نگاهش یه جای دیگه است، فکرش یه جای دیگه است. حالا تو صبح تا شب همایش بذار، 4 تا سخنران دوزاری و اینور اونور بیار برای خودت، مسجداتون خالیه، هیئت‌های عزاداری رو می‌بینی؟ می‌بینی فیلمایی که از تاس و عاشوراتون داره بیرون میاد هر سال فقط جوک و طنزه؟ ما از این جهت ملت ایران دیگه قدردان جمهوری اسلامی اتفاقا باید باشیم. ما تو ادبیات کلاسیک خودمون بارها و بارها این قشریون، نمیدونم ملاها، آخوندها، حالا به این معنی مورد تمسخر و طعنه قرار گرفته بودن، ولی تا این انداز کسی فکرش نمیکرد. از پارسال بگیرید که امام پرانی که شوخی بود، امام پرانی مونده. به همین دلیل ما میگیم وسط انقلابی، این فراز و فرودها رو ما داریم میبینیم. یه کوچولو که بیای عقب از یه پرسپکتیو دیگه نگاه بکنی، بزرگتر که نگاه بکنی، 40 سال عددی نیست توی تاریخ که، و این دستاوردی که ایران امروز بهش رسیده نتیجه حضور آخوندهاست. یعنی کثافت مجسم، هرزگی، هیزی، دروغگویی، ریاکاری، فریبکاری، مال مردم خوری، دزدی، جنایت، چند تا واژه، یه واژه بذارید آخوند، نه در اون معنای آخوندیسمی که گفتم، حالا مقدم یه مقدار پایین‌تر، خدا آخوندا، سپاهی، بسیجی، همه این مرام‌ها، جلوی این واژه، این همه میتونیم واژه ما ردیف بکنیم. اما نکته اساسی چیه؟ دوباره میخوام بشینیم اینجا الان از آخوندها بد بگیم ها، یا مثلا از اون 4 تا 5 تا میدونم مردی اون که اونجا بودن و نتونستن به هر حال کاری بکنن، دخالت نکردن، از اونا بد بگیم؟ نه، ما امروز از همون زن صحبت میکنیم دوباره، از همون زنی که پارسال شعار میداد هیست توی هرز توی زن آزاد منم. این یعنی چی؟ یعنی این آتش زنده است، زیر خاکستره، منتظر فرصت. خامنه‌ای میره، جمهوری اسلامی رفتنیه، اون اراده و ایمان است، اون خواسته است. از اون خانم الان تو بپرسی تو چپی، تو راستی، تو فلانی، تو بساری، به هیچ چی احتمالاً کار نداره. یه چیز میخواد، امنیت میخواد، آزادی میخواد، نه فقط امنیت، آزادی حضور میخواد. میخواد در جامعه‌ای باشه که مثل یک انسان باش برخورد بشه، نه یک پرورس، یک بچه باز، یک کودک آزار، یک زن آزار، حیوان. آبم فقط شرمنده حیوانات آدم میشه، حیوانی که زنی که بچه‌شو داره شیر میده و دم همون آقایی که جلوی آسانسور، جلوی همون خانم بود و روشو کرده بود اونور که زن معذب نشه، اون مرد رو بذارید در مقابل منطق آخوندیسم. جامعه راه خودشو داره میره، شعور غریزی جامعه بهش میگه باید چیکار بکنه. به همین ترتیبم من واقعیتش وقتی که یه مقدار عقب میرم و به این 30-40 سال نگاه میکنم، هم تاریخی و هم اون چیزی که خودم تجربه کردم و فهمیدم از تاریخ متأخر، نگرانیم در رابطه با ایران کمتر میشه از جهاتی. البته ما نگرانی زیاد داریم، ولی از این که جامعه ما، چون تعارف که نداریم که، 80 میلیون که نمیتونن از اون مملکت بیان بیرون، اصلا فرض کنم که میتونستن بیان، خب این که راهش اساسا نیست. تو نمیتونی مملکت رو تخلیه بکنی که، به هر حال به دلایل متفاوت مجبوری ایستادی بکنی و وایسی، مجبوری بمونی و از حیثیت خودت، شرف خودت، آزادی خودت، هر اون چیزی که داری دفاع بکنی. اگه میتونی بیای خب بیا، ولی منطقی اینه که این همه آدم نمیتونن بیان بیرون، ناگزیر میشن راههای جدید پیدا بکنن. این راههای جدید همون شعور غریزی اجتماع، همون شعور غریزی که راه خودشو از پروپاگاندای جمهوری اسلامی با این همه فشار جدا کرده. این اون وسط انقلاب ایستادن است. بسیجی نادان، تو تموم میشی به خاطر اینکه منطقی که تو داری منطق عقب مانده ایه. تمام شدن به چه معنی؟ جامعه داره راه خودشو میره و تو بهش نمیتونی برسی، هر زوری بزنی نمیتونی بهش برسی. از سمت دیگه یه بازی رو من دیدم که این، خب این سیستم رو آدم میشناسه. یه موقعی یه کسی میاد، تو چنان در فشار هستی، یه کسی بهت میاد میگه دیوانه، احمق، فلان اینا، و تو قاطی میکنی، از سر عصبانیت میگه آره من اصلا دیوانه، و اونو به شکلی میخوای اون فحش رو، اون ناسزا رو اذان خودت بکنی. ولی واقعیتش اینه که در این موضع من به شخص معتقد به چنین چیزی نیستم. یعنی زمانی که همون شعار اساسی هیستوی هرز توی زن آزاد منم، این آزادگی، این خواست و اراده اینقدر رو و مشخص و جلو هست، دوباره برگردی عقب که آقا من حالا بله اون چی تو به من میگی سلیته باشه، من سلیته هم. این موضع خیلی مهمه. این که تو از چه موضعی بگی من سلیته هستم تعیین کننده معنای اونه. این که تو از دهان یک اصلاح طلب مثلا بشنوی باشه مثلا اصولگرایه یا اون حالا بسیجی بده، به من میگی سلیته باشه من سلیته هستم، این فرق میکنه با اون نگاهی که در دل جامعه به صورت غریزی داره اتفاق میفته و میگه اگه تو به من میگی بد باشه من بدم، به تو هیچ ربطی نداره. این دوتا رو به نظر من از همدیگه باید تفکیکش کرد. این جری شدنه، این بی‌پروا بودنه، اگر به اون کفن ختم نشه یعنی یه جایی کار مشکل داره. و من یقین دارم خیلی از این کسانی که الان تو این بازی سلیته و فلان اینا افتادن، اینا با احتیاط برخورد میکنن. ما البته همیشه اینو گفتیم، ما به دیندار بیازار که کاری نداریم. اون کسی که برای خوش داره تو مسجد کار خوش میکنه، به کسی اصلا کاری نداره، نماز روزه‌شو داره میگیره، دخالت نمیکنه تو زندگی مردم، نمیدونم دین رو در سیاست دخالت نمیده، یا از او باشه خامنه‌ای و نظام نیست، خب به اون اصلا کاری نداریم، تکلیفش مشخصه. بحث ما در مورد کسانیه که همچنان نقش آخوندیسم رو در جامعه به صورت پنهان، شفاف نمیتونن بگن که چون میدونن جامعه در مقابلشون نیست، به صورت پنهان هنوز این نقش رو قبول دارن. این در تضاد با اون شعار اساسی تا آخوند کفن نشود این وطن وطن نشود. همه اینا رو گفتیم و همه با هم دیگه توافق داریم که جامعه ی آینده ایران بدون منطق آخوندیسم هست که میتونه رشد بکنه، میتونه به اون خواستی که در نهایت خواست عمومی جامعه است برسه، که مسئله اساسی آزادیه دیگه، رفاه اجتماعی، امنیت، همه اینا با هم دیگه. با حضور و وجود هر شکلی از نگاه آخوندی ناممکن است عزیزان. یعنی اینو ما باید بیش از پیش ترویج بدیم و تبلیغ بکنیم. بازی هم دست اجتماعی، از اون نوجوان 12-13 ساله بگیر، دختر پسر، تا بیا بالا. یه زمانی شوخی کردن با ائمه و فلان این داستانا تابو بود، خب دیگه تعارف نداریم دیگه. از خود من بگی با خیلی از آدمهای دیگه و همجور بری برو عقب در تاریخمون، دونه دونه آجرها رو چیدیم، یا بهتر بگیم پله ها رو چیدیم، درست کردیم تا نسل بعدی بیاد روی این پله ها بره بالا و ببینه ببین نسل های قبلی چیکار کردن. دیگه الان تو بگو نقی تقی فلان که جامعه به چه نقطه‌ای رسیده، اینا دستاورده. من هی میخوام امیدوارانه صحبت بکنم و از تلخی و رنجی که اون زن کشید اصلا بحثی درش نیست. ترسناکه که تو موقعیت، تو موقعیت رو تصور کن، به عنوان یک مادر داری بچه تو شیر میدی و ببینی یه هرزه داره فیلم ازت میگیره، چه دلیری هم کرد اون خانم، ترسناکه. ولی از سمت دیگه میگم برگردی عقب یه مقدار دور بشی از ماجرا، میگه آینه دستاورده، قدر باید بدونیم ما 20 سال پیش این اتفاقات نمیافتاد و خیلی خوب داره جامعه ایران از این منظر رشد میکنه، جلو داره میره، که دیگه جمهوری اسلامی هر چقدر داره تلاش میکنه داره در هاون آب میکوبه، نتیجه نمیده. این همه پول خرج کردن نتیجه نمیده. جامعه ایران شادی میخواد، آزادی میخواد و به اون خواهد رسید. فقط کافیه که ناامید نشه، به اراده و ایمان خودش باور داشته باشه. زنده باشید.
2: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز روز 17 دی ماه هست، برابر با 7 ژانویه 2023. متاسفانه امروز با یه خبر خیلی بد آغاز شد، اعدام 2 تن دیگر از دلاوران و آزادی خواهان ایران به دست حکومت جهل و جنون، حکومت ولایت فقیه. اینا در تاریخ ثبت میشه. میدونید ما هممون یه موقعی میاییم به این دنیا، یه موقعی هم از این دنیا میریم. خیلی از ما هیچ نام و نشونی از همون باقی نمیمونه. یه زندگی میکنیم و بعدم میریم. به هر حال هر کسی یه هدفهایی داره تو زندگیش، به یه جاهایی میخواد برسه، ولی به نظر من این که آدم برای آرزوش، برای مردمش، برای اون چیزایی که بسش ارزش قائله جونشو از دست بده و جونشو خرج بکنه، به نظر من با افتخارترین مرگه، زیباترینه. به هر حال این مرگی که همه ما در انتظار همه ما هست، ما هممون میریم، همه انسان‌ها، همه، چه اونایی که ثروتمندترین آدمان، موفق‌ترین آدمان و اونایی که کنار خیابون میخوابن، کارتون خوابن، همه ما میریم، آخر سر میریم از این دنیا. و به هر حال این هموطنان عزیزمون که امروز به دست حکومت ولایت فقیه اعدام شدن، نامشون در تاریخ ایران ثبت میشه و روزی مجسمه های اینها، تصاویر اینها در کتاب های درسی، مجسمه هاشون در میادین شهرها ساخته خواهد شد. کسانی که ایستادن در برابر این حکومت زورگو، این حکومت وحشی، این حکومت عقب مانده و برای آزادی ایران و مردم ایران جنگیدن، درود به تک تکشون. دیدیم که این داستان کفالت نمایندگان پارلمان اروپا و نمایندگان پارلمان کشورهای اروپایی هم به هیچ جایی نرسید. ببینیم حالا چی کار میکنن دیگه، اینایی که کفیل این بچه ها شده بودن، ببینیم الان چی کار میکنن. من فکر نمیکنم آب از آب تکون بخوره. همچنان شرکت های فاسد اروپایی روابط اقتصادیشون رو با جمهوری اسلامی نگه میدارن و هیچ پیگرد قانونی نیست برای کسانی که کمک میکنن به ماندگاری جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی تشکیل شده از یک مش آخوند عقب مانده بیشعور، یه سری آدم بیسواد، یه سری آدم ابله که به خاطر قدرت حاضرن دست به هر کسافتکاری بزنن. اما اون سیاستمداران اروپایی که تو بهترین دانشگاه ها رفتن درس خوندن، اون سیاستمداران آمریکایی که تو ییل و هاروارد رفتن درس خوندن، تو جورج تاون یونیورسیتی رفتن درس خوندن، اونها دارن کمک میکنن به همین آخوندهای کثیف تا در قدرت بمونن. اونها دارن به این آخوندها یاد میدن که چطور قدرت رو نگه دارن، فقط به خاطر پول، فقط به خاطر اینکه یه سری کمپانی پول در بیارن. اصلا صحبت منافع ملی این کشورها در میون نیست. این یه دروغ بزرگه که میگن هر کشوری به فکر منافع خودشه. بله هر کشوری به فکر منافع خودشه، ولی بیاین خودتون نگاه کنین رو کاغذ، ببینین کدوم کشوری وضع مردمش، امتیازاتی که به مردمش میداده، از همین کشورهای اروپایی، آمریکا و کانادا و استرالیا، همشون، ببینین کدومشون اومدن امتیازات بیشتری به مردمشون بدن. تریلیون ها دلار از این ایران دارن جارو میکنن میبرن، کمپانی هایی که تو همین کشورها هستن. چقدرش به مردمشون میرسه؟ هیچی، صفر. هیچیش به مردمشون نمیرسه، فقط جیب یه سری مفخور پرتر میشه، همین. و اونها هم پول میدن به یه سری سیاستمدار مفخور دیگه یه سری سیاستمدار فاسد که در یک سیستم فاسد اومدن بالا که کمک کنن این جمهوری اسلامی سر کار بمونه. تینک تنک ها، این اتاق فکرهایی که توی این کشورهای غربی درست میکنن فقط برای اینه که فعالین حقوق بشر، فعالین سیاسی، فعالین اجتماعی این کشورهای خاورمیانه‌ای رو شناسایی بکنن، نه فقط خاورمیانه، چین، جاهای دیگه، همه جا، که بتونن این حکومت‌های دیکتاتور و این حکومت‌های کثیف رو تو این کشورها نگه دارن. یعنی این تینک تنک‌ها فقط جایی هستن که یاد میدن به این کشورهای دیکتاتور که چطور سر قدرت بمونن، وگرنه چهار تا آخوند عقب مونده بی سواد که نمیتونن این کشور رو بچرخونن، نمیتونن یه ملتی که ناراضیه و نمیخوادشون رو سرکوب کنن و بتونن به این سرکوبشون ادامه بدن. فقط بحث زور و کتک و اینا نیست، خیلی خیلی سیستماتیک‌تر از تو این 40 سال گذشته، ما ایران رو دیگه خودمون دیدیم، خیلی سیستماتیک‌تر، نظاممندتر، هدفمندتر، که اصلا ربطی به آخوندا نداره این نظاممندی، تونستن این کارو بکنن. همش گراش از اینجا داده میشه بهشون و امیدوارم که این سیاستمداران طماع و فردپرست، کسانی که فقط به فکر خودشون هستن، به خودشون بیان ببینن دارن چی کار میکنن. این جوانای 22 ساله دسته گل ایرانی رو دارن میکشن، اعدام میکنن، تجاوز میکنن، همه جور کثافتکاری دارن میکنن و هنوز اینا دارن ازشون حمایت میکنن. مطمئن باشید شرمگین شدن و سرفگنده شدن این سیاستمداران فاسد رو ما میبینیم. قبل از اینکه بمیریم در همین 30-40 سال آینده خواهیم دید که اینها چطور سرفگنده و شرمگین میان در دادگاه و سرشون رو میندازن پایین و چه جوری اسمشون تو تاریخ ثبت میشه. تقصیر این فجایعی که داره در ایران اتفاق میفته رو من بیشتر از همه متوجه سیاستمداران فاسد اروپایی و آمریکا و کانادا میبینم، به خاطر اینکه اینها از اونها کثیف‌ترن، اینها از آخوندا هم کثیف‌ترن. آخوندا میتونن بگن که ما بی سوادیم، ما عقب مونده ایم، ما توی محیط بد بزرگ شدیم، ولی اینا تو بهترین جاها بزرگ شدن، تو بهترین دانشگاه ها رفتن درس خوندن و بازم دارن از اون آخونده حمایت میکنن. شرم بر شما. امروز یک تظاهرات بزرگی در شهر زوریخ برگزار شد که یکی از دوستان خوبم برای من ویدیو فرستاد از اون تظاهرات، که اون ویدیو رو میذارم براتون ببینین، دو تا قسمتشو میذارم ببینین و بعد راجع به این تظاهرات، اون گزارشی که دوستم به من داد و من بهتون منتقل میکنم.

فیلمی که برای من فرستاده بود طولانی تر بود از این، نمیخوام دیگه فرصت وقتتون رو بگیرم، خواستم فقط ببینید که جمعیت زیادی اومده بود در این تظاهرات شرکت داشت. خیلی یه بخش بزرگی از این جمعیت شهروندان سوئیسی بودن که همراه شدن با مردم ایران و حمایت کردن از مردم ایران. این که بهتون میگم سیاستمدارای اروپایی فاسد هستن به خاطر اینه، به خاطر اینکه خواست مردمشون هم انجام نمیدن و تمام خدماتی که به آخوندا میدن هیچ ربطی به مردمشون نداره، ربط داره به یه سری کمپانی و بانکی که این سیاستمداران فاسد رو سر کار گذاشتن و تمام سودی که از جمهوری اسلامی میبرن میرسه به این بانک ها و کمپانی ها. در این تظاهرات زوریخ دو تا نماینده پارلمان اروپا که سوئیسی هستن، اینجوری که دوستم به من گفت، شرکت داشتن و سخنرانی کردن و خیلی ناراحت بودن از اینکه چرا دولت سوئیس تمکین نکرده به خواسته برخی از نمایندگان پارلمان که سپاه پاسداران در لیست تروریستی بذارن و بهونه آوردن، گفتن که ما معتقدیم که گفتگو راه حل هست. اما واقعیت اینه که از طریق سپاه پاسداران کلی پول گیره این بانک ها و کمپانی ها میاد و یه بخشش هم گیره همین سیاستمدارای فاسد میاد. برای همین میگم فاسدن، به خاطر اینکه برای پول دارن اینجوری حمایت میکنن از آخوندا، برای اینکه مثلا حقوقشون سالی نمیدونم 200,000 یورو 300,000 یورو دو سه برابرشو بهشون میدن از راه های مختلف. در اومد دیگه، مدرک رو شد که تو پارلمان اروپا از قطری ها چقدر پول گرفته بودن، یه قاضی شجاع این رو رسانه ای کرد و آبروشون هم رفت، دستگیر شدن، گرفتنشون چند تاشونو. ولی همه این سیاست ندارا از همین پرونده های فساد دارن، وگرنه نمیشه همچین چیزی. نمیشه که یک حکومت فاسدی مثل جمهوری اسلامی این همه جنایت بکنه، بعد اون موقع اعضای دولت سوئد مثلا روسری سرشون کنن که برن به اینا دست بدن یا برن با اینا مذاکره بکنن. همش به خاطر پوله، به خاطر فساد این سیاست مدار هاست که این اتفاقا داره میفته. به هر حال این به نظر من جالب بود، این که در زوریخ این اتفاق افتاد. و یه اتفاق دیگه در ضمن افتاده به مناسبت سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، در ژنو یه تظاهرات و تجمع دیگه‌ای طرفداران جمهوری اسلامی برگزار کردند و وقتی که دوستان ما مخالفین جمهوری اسلامی خواستن یه تظاهرات اونجا برگزار بکنن، پلیس جلوشونو گرفته، گفته ممکنه اینجا درگیری بشه، به جای اینکه جلوی اون تروریستا رو بگیره مثل اینکه برای اسامه بن لادن بزرگداشت برگزار بکنن، به جای اینکه جلوی اونا رو بگیره اومده جلوی مخالفین رو گرفته که حق ندارین اونجا تظاهرات برگزار بکنین، ممکنه درگیری بشه بینتون. اینا همش سنده، اینا ثبت میشه تو تاریخ، تمام این اتفاقات ثبت داره میشه تو تاریخ، برای اینکه آیندگان در تمام دنیا بدونن که سیاستمداران فاسد اروپایی و آمریکا چیکار کردن با دنیا. اون کسانی که دارن دنیا رو اداره میکنن یه مش ابلهن مثل آخوندا. نگاه کنیم ببینین دنیا داره چه بلایی سرش میاد، نگاه کنیم ببینین کره زمین چه بلایی داره سرش میاد. این نتیجه کار همون ابلهاست، همون آدمای طماع که سیرم نمیشن. من نمیدونم این همه پول میخوان چیکار کنن، سیرم سیر بشو هم نیستن و از روی بلاهتشونه که فکر میکنن باید یه عده‌ای تو دنیا زجر بکشن تا اینا بتونن ثروتمند بشن. اگر عقلشون میرسید، اگر شعور داشتن، میفهمیدن که میشه همه خوشحال بشن، همه زندگی خوب داشته باشن، اونام پول در بیارن. ولی نمیفهمن، اینا نمیتونن از شادی آدمای دیگه لذت ببرن، این نشان از بیشعوری داره. وگرنه هیچ وقت دست به این کارا نمی زدن، هیچ وقت حکومتی مثل حکومت جمهوری اسلامی رو سر کار نمی آوردن و کمکش نمی کردن که سر کار بمونه. به هر حال این اتفاقیه که تو دنیا داره این روزا می افته. اما جمهوری اسلامی داره چه کارایی می کنه؟ با اعدام این جوانها می خواد فکر مردم رو مشغول بکنه، می خواد تو دل مردم رو خالی بکنه،

0: به براندازی جمهوری اسلامی فکر نکنه. فرمانده پلیس عوض میکنه، یه ابله ها میبره یه ابله دیگه میاره. رادان، رادانی که به خاطر پرونده های فساد خودشون گذاشته بودنش کنار، حالا الان جای اشتری ها بودن. این نشون از شکاف داخل سیستم داره. ترس همون اشتریه که نخواسته دیگه رئیس پلیس باشه و رادان رو جاش گذاشتن. یه مجیزگوی که از اون یکی مجیزگو تره، هنوز جیبش به اندازه این یکی پر نشده. اون رفت، این اومد. جمهوری اسلامی دچار ریزش شدیدیه و شک نکنین که سقوط میکنه و یه دفعه فرو میپاشه. همه بند بندش از هم باز میشه. نگاه نکنین، یعنی توجه نکنین به اخباری که پیامی غیر از براندازی جمهوری اسلامی به شما میده، پیامی غیر از تلاش برای براندازی جمهوری اسلامی به شما میده. هر چیز دیگه‌ای، هر خبر دیگه‌ای صرفاً برای پرت کردن حواس شماست. امیدوارم دیگه توی این سه ماه دیدین که کارنامه این رسانه‌های لندنی و آمریکایی و اینا داری میبینی، رسانه‌های فارسی زبانی که میلیون‌ها دلار سالانه داره خرجشون میشه و نمیگن که پولشون از کجا دارن میارن. هیچ، مثلا به روی خودشون نمیارن. آقای من و تو، آقای ایران اینترنشنال، شما پولتون از کجا داره میاد؟ کی داره این همه هزینه میده؟ کسی این پول هزینه میکنه که ده برابرش پول در بیاره؟ و تنها کسی که هست یه خود جمهوری اسلامیه یا همین بانک ها و کمپانی ها هستن، کس دیگه نیست. اینو دارم بهتون میگم برای اینکه میخوام بهتون بگم که توجه نکنید. اگر به دنبال آزادی در ایران هستین، این تلویزیون ها رو نگاه نکنید، اصلا نگاهشون نکنید. دنبال خبر هستین، همین کانال های تلگرامی رو بالا پایین بکنید، تمام اخباری که لازم هست بدونین رو به دست میارین. همین توییترتون رو بالا پایین بکنین، تمام اخباری که لازم هست به دست بیارین به دست بیارین. شما نیازی ندارین این شبکه ها رو نگاه کنین. چرا؟ چون تو این شبکه ها یک سری تحلیلگر اجاره‌ای، یه سری روزنامه‌نگار قلم به مزد نشستن برای اینکه اخبار سفارشی به شما بدن، برای اینکه حواس شما رو پرت بکنن. یه روز با اخبار ائتلاف، یه روز با اخبار بدیل‌های جمهوری اسلامی، یعنی هیچ وقت افق روشنی به شما نشون نمیدن که بعد از جمهوری اسلامی این دوست ها دیگه سر کار نیستن. این جانی ها، این آدم های بی سواد، محمد باقر قالیباف هیچ کاره میشه، علی خامنه ای هیچ کاره میشه، تمام این آخوندهای دوست بی سوادی که الان قدرت دارن هیچ کاره میشن. این اتفاقی که بعد از جمهوری اسلامی میفته، حواس شما رو به چیزهای دیگه پرت میکنن که آقای ممکنه یه دیکتاتور دیگه بیاد سر کار. نه، هیچ وقت همچین اتفاقی نمیفته. امکان نداره بعد از جمهوری اسلامی دیکتاتور تو ایران بیاد سر کار، به دلیل اینکه آگاهی مردم ایران بالاتر از اون حرفیه که بالاتر از اونیه که بشه دیکتاتور بهشون مسلط کرد. ما فقط بعد از این چتر امنیتی جمهوری اسلامی رو بتونیم بشکنیم بیایم از توش بیرون. شما تصور بکنین که یوتیوب فیلتر نباشه، توییتر فیلتر نباشه تو ایران. تصور بکنین که آزادی خواهان، متفکرین، بچه‌های متفکرین که میگم نه نسلی بود، نه همین بچهای 20 ساله، همینا، اینا آزاد بشن بتونن حرفشون رو بزنن. دیدیم دیگه، حرفای این بچه‌ها رو شنیدیم، این بچه‌هایی که به قتل رسیدن و حرفاشون رو شنیدیم، دیدیم چقدر جلوتر دارن فکر میکنن، چقدر جلوتر از بزرگترین آدمای اپوزیسیون دارن فکر میکنن. برای همین نگران این نباشین. هر کسی خواستن بیا بیارن. مردم یه خواسته دارن، شما باید به اون خواسته ها فکر کنید. شما باید به این فکر بکنید که بعد از جمهوری اسلامی چی باید تو اون قانون اساسی نوشته بشه، چارچوب آزادی انسان‌ها چیه. بعد به این چیزا فکر بکنین اگر نگران آینده هستین. اگر نگران آینده هستین، اول از همه باید به این فکر کنین که من چطور میتونم به جمهوری اسلامی صدمه بزنم، من چطور میتونم یه میلیمتر دیگه جمهوری اسلامی رو به نابودی نزدیک بکنم، به سهم خودم، فعالیت خودم رو بکنم. کار ما، وظیفه ما اینه که صدمه‌ای که میتونیم به جمهوری اسلامی بزنیم و بزنیم، نه اینکه دنبال حرف باشیم، دنبال تحلیل باشیم، دنبال آسیب شناسی باشیم. نمیخواد این کارا رو بکنیم، فقط به این فکر کنیم که چطور میتونیم به جمهوری اسلامی صدمه بزنیم. فقط به همین. این مهمه. دلیل این که این بچه‌ها دارن پرپر میشن به خاطر اینکه ما کارمون رو درست انجام نمیدیم. به خاطر اینکه ما صدمه‌ای که باید به جمهوری اسلامی بزنیم و نمیزنیم درست حسابی. همگرا نشدیم. حتی همین دوستانی که در خارج از ایران زندگی میکنن که وقتشون رو تلف میکنن از صبح تا شب پای این تلویزیون‌های به درد نخور با این تحلیل‌های آبدوخیاری میشینن وقتشون رو به این چیزا تلف میکنن. میشینن می حرفای بی سر و ته و گوش میدن. این تحلیلای بی سر و ته و گوش میدن که به هیچ جا نمیرسه. حالا برجام تموم شد، حالا ائتلاف اومده. تو راجع به ائتلاف. آقا این خوبه، یه سری میگن خوبه، یه سری میگن بد. یه سری میگن این آدم خوبه، یه سری میگن اون آدم بد. گوش نکنیم به این حرفا. تقصیر شماست که این بچه‌ها رو دارن میکشن. به خاطر اینکه شما دارین وقتتو تلف میکنی. شمایی که در یک مملکت آزاد زندگی میکنی و میتونی هر کاری انجام بدی، نشستی داری وقتتو به این چیزا تلف میکنی. پرچم اینو ببری بالا، پرچم اونو ببری بالا. من پادشاهی خواهم، من جمهوری خواهم. بذارین کنار این حرفا رو. شما فقط یک ایرانی آزادی خواه هستین، به دنبال آزادی هستین. ببینین که چه اصولی، چه قوانینی در این کشورهای آزاد کمک کرده که مردمشون زندگی رفاه و آسایش داشته باشن و چه قوانینی رفاه و آسایش مردمشون داره میگیره، چه سوراخ‌های قانونی هستش که ازش سوء استفاده میشه. به این اگر واقعا به فکر اینات میخواین یه کاری بکنین برای آینده، به این چیزا فکر بکنین. قبل از هر چیزی گفتم، اول قدم اول اینه که صدمه بزنین به جمهوری اسلامی و یه خورده دست و دل بازتر بیاین تو این راه. گفتم تو برنامه قبلی 2000 دلار اگه خرج بکنین تو این جاهایی که بنر شاپ میکنن یا کارهای تبلیغاتی میکنن، راه دوری نمیره و خیلی اثر داره روی افکار عمومی، اثر داره. بذارین این سیاست مداره فاسد آمریکایی صبح که دارن میرن سر کار ببینن این بنرها رو، ببینن این بچه های ایرانی که پرپر شدن، شاید وجدانشون یه خورده تکون بخوره. یعنی این اتوبان یا هایوی 66 که از ویرجینیا میره به طرف دی سی و مسیری که این سیاست مدارا طی میکنن تا برن سر کارشون، یا 395 باید پر بشه از بنرها. لازم هم نیست برین از شهرداری اجازه بگیرین، برین شبونه آویزون بکنین، یه روزم باشه بسته. وقتی بچه‌ها تو ایران اگه بگیرنشون پدرشون در میارن، مدت‌ها میرن تو زندان، ممکنه کشته بشن، باز میرن این بنرها رو آویزون میکنن تو این اتوبانا. چرا ما نمیکنیم اینجا؟ حالا آمریکا رو من مثال میذارم چون اسم این اتوبانای مهمش رو میدونم، تو شهر واشنگتن، تو تمام شهرها، تو لس آنجلس هم همینطور، تو سان فرانسیسکو هم همینطور، تو تمام شهرهای مهم اروپایی، تو کانادا، تورنتو، ونکوور همینطور. ما باید اینو بکنیم تو چششون، این خیانتی که سیاستمداراشون دارن به بشریت میکنن. بعد بفهمن دارن چه غلطی میکنن، چه اشتباه بزرگی دارن میکنن. به خاطر یه مش پول بشریت رو دارن قربانی میکنن. بعد بفهمن اینو، مردمشون بعد بفهمن، برن اونها رو پاسخگو بکنن، برن سراغشون. ما باید فعالتر بشیم، باید این رسانه های غربی رو کلافه بکنیم که بیان روی این موضوعات کار بکنن. موضوع مهمیه. قهرمان کاراتر رو زدن کشتن، اعدامش کردن به همین راحتی، به خاطر اینکه میگه چرا شما دارین دزدی میکنین، چرا دارین مملکت ما از بین میبرین، چرا دارین تجاوز میکنین. به این دلیل این بچه ها رو میکشن. یه تصویری هست، از چند تا تصویر از این بچه ها امروز اومد بیرون، من یکی دوتاشو میذارم. این آقای محمد حسینی هست که پدر و مادرش هم از دست داده، کسی نبوده حتی بره پیکر بی جانش رو تحویل بگیره. این تصویر قهرمانمونه، قهرمان کاراتمون مهدی کرمی، اونم مدالهاشه، اونم تمام جوایزی که گرفته. چرا باید پرپر میشد این بچه؟ و اینم تصویر دیگه ای که میگه وقت اذان نیست، هنگامه خشم است. بعد به خودمون بیایم بس دیگه، این یقه گیری ها رو ول کنید. ننگ بر شما مأمورین جمهوری اسلامی که تو این رسانه ها نشستین، کسانی که از این همین تینک تنک های کثافت دارن پول میگیرن که بیان بگن ما دنبال این روش حکومت هستیم، ما دنبال اون روش حکومت هستیم، و فقط به خاطر اون پول است که دارن این حرفا رو میزنن. ننگ بر شما، شما افشا خواهید شد، شما سرفکنده خواهید شد، مطمئن باشید آبروتون میره، بچه هاتون شرم میکنن که بگن اینا مادر پدر ما بودن، این اتفاق خواهد افتاد، اینو مطمئن باشید، نکنین این کارا رو. یه ذره غیرت داشته باشین، یه ذره وجود داشته باشین. بازم برمیگردم به اینکه ما خودمون باید نقش خودمون رو به بهترین شکل ممکن ایفا بکنیم، بهترین بازی خودمون رو باید بکنیم. ما امکانات داریم در خارج از ایران، میتونیم این رسانه ها رو کلافشون بکنیم، اثر داره این کار، میتونیم این بنرهای تبلیغاتی رو، این همه گرافیک های قشنگ درست شده، کافیه فقط از اینترنت پرینت بگیریم ببریم بدیم به این کینکوز و این طرف اون طرف بنر شاپ بکنیم، بعد تمام شهر رو پر کنیم با این بنرها. راه دوری نمیره دوستان عزیزی، که میتونین یه چند هزار دلاری خرج بکنین، 3-4 نفر دور هم جمع بشین و این کارو بکنید، راه دوری نمیره، برای ایرانه. بعد مجبور بکنیم این کشورها رو، بعد مجبور بکنیم این سیاستمدارا رو که دست از این غلطی که میکنن بردارن. میتونیم، این نتیجه میده کارمون. بیشتر از این سرتون درد نمیارم، میخواستم این یه برنامه خیلی کوتاه باشه، یه ذره بلند شد، بلندتر از اون چیزی شد که برنامه داشتم. به هر حال خیلی ممنون از اینکه این برنامه رو تماشا کردین، حتما اشتراک گذاری بکنین، کانال یوتیوب اصلی اپوزیت رو بستن، دوستانی که در جریان هستن میدونن، و دوستانی دیگه هم این کانال جدید رو هم سابسکرایب بکنین، هم بین دوستان دیگه تون پخش بکنین این برنامه ها رو، تا بتونه این تا برگرده دیگه کانال رو بستن، یعنی حتی یه دونه کانال یوتیوب هم نتونستن به ما ببینن که ما این حرفا رو به شما بزنیم، حرف حقیقتو. من غیر از حقیقت هیچ وقت چیزی به شما نگفتم، اگرم یه وقت اشتباهی کردم اومدم تصحیحش کردم، گفتم من اینو اشتباه گفتم بهتون، ولی همون حقایقی که همه میترسن بهتون بگن یا پول میگیرن که بهتون نگن رو من سعی کردم بهتون بگم، هر چی که خودم دونستم یاد گرفتم و بهتون گفتم. یه سری چیزاشو نمیتونم بهتون بگم به خاطر اینکه جنبهشو ندارین، انقدر ترسناکه بعضی از این حقایق، نمیخوام بهتون بگم فعلا بعضیاشو. تنها چیزی که میتونم بهتون بگم که همه حقه ها و کلک ها رو خونسا میکنه اینی که کار خودتون رو به نحو احسن انجام بدین، همین، صدمه خودتون رو به جمهوری اسلامی بزنین و وقتتون رو برای این بحثای به درد نخور تلف نکنین. فقط باید به این فکر کنی که من چجوری میتونم به جمهوری اسلامی صدمه بزنم، از راه اطلاع رسانی، از راه تبلیغات میتونم مستقیم افشاگری کنم این عوامل خارجیشون رو، در داخل میتونم بهشون صدمه بزنم. باید فقط به جمهوری اسلامی صدمه بزنیم، همین کار خودمون رو انجام بدیم تموم میشه جمهوری اسلامی. در ایران همه تون میدونین که اگه جمعیت میلیونی، وقتی جمعیت میلیونی بیاد توی خیابون، تموم میشه جمهوری اسلامی، این ریزش یه دفعه 100 برابر میشه، کافی 1 میلیون نفر آدم بیان کف خیابونه تهران، آمادن مردم، فکرشون مخالف جمهوری اسلامی، هیچ کس جمهوری اسلامی نمیخواد، قشر خاکستری وجود نداره، یه سری آدم مفخور به خاطر پول وایستادن کنار جمهوری اسلامی، یه سری آدم هم اون طرف هم. که اون کسانی که ضد جمهوری اسلامی هن خیلی بیشتره، بیش از 90% جامعه نمیخواد جمهوری اسلامی، کافیه 30-40% فعال بشه بیاد کف خیابون، فعال کردن اونا کار ماست، ما باید بریم با حرف زدن، حتی شده نفر به نفر، بقیه هموطنان رو قانع بکنیم که بیان کف خیابون. کف خیابون رو باید امن کنیم برای مردم تا بتونن حضور پیدا بکنن. بچه هایی که اهل مبارزه هستن باید گروه های متشکل داشته باشن، برنامه ریزی بکنن که چطور میتونن از مردم دفاع بکنن. فردا 18 دی سالگرد منهدم کردن هواپیمای مسافربری به دست جمهوری اسلامی هواپیمای اوکراینی قراره که تظاهرات بزرگی در شهرهای بزرگ دنیا برگزار بشه و در ایران قراره که تظاهراتی برگزار بشه. امیدوارم که با برنامه و هدفمند باشه، اونایی هم که در خارجه با تبلیغات وسیع باشه، نه اینکه روی دو تا پلاکارد برداریم یه چیزی نقاشی کنیم ببریم. خوبه ولی فایده نداره دیگه، کردیم این کارا رو. بزرگ بزرگ بنرهای بزرگ میخواد. بعد از تمام این اتوبان‌ها، تمام این مسیرها آویزون بشه این بنرها، ببینن مردم دنیا، ببینن که چه بچه‌هایی دارن کشته میشن. این همه بچه‌های شاخ شمشاد ایرانی رو زدن کشتن. مطمئن باشین تصاویر اینا رو وقتی نمایش بدیم به بقیه مردم دنیا حیرت میکنن، تکون میخورن. خانم دکتر آیلار حقی، عکسشو بذاریم اینجا، بگین چه بلایی سرش اومد، بنویسیم با خط درشت به زبون آلمانی، به زبون فرانسوی، به زبون انگلیسی بنویسیم، بذاریم بدونن مردم این کشورها چه اتفاقی داره تو ایران میفته. وقتی که مکرون میره به رئیسی دست میده، داره به کی دست میده؟ وقتی اینستاگرام چک آبی میده به رئیسی، بدونن که اینستاگرام به کی داره چک آبی میده، کیو داره تایید میکنه. ممنون از توجه به صحبتهایی که من کردم تا به این برنامه. به امید آزادی ایران در همین نزدیکی. بدرود.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قوادان، جانیان، قاچاقچیان، آدم کشان، بی پدر و مادران، از خدا بی خبران، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، سرداران سپاه، حجت الاسلام ها، آیت الله ها، ساکنان سه طویله اسلامی، شورا، خبرگان و تشخیص، اکبر و رهبر، قوه های سگانه، مجریه و قضاییه و اون یکی دیگه مغننه، که یک صفت مشترک دارند، همگی دزدند. البته نه از اون دزدی هایی که وقتی دزدی میکنن دستشون رو قطع کنن، اینا دزدی اسلامی می کنند. اینا یک کسی رو پیدا کردن به اسم الله که یک کتاب نوشته 1400 سال پیش و این کتاب رو الان دعوا مرافع دارن. یه عده میگن الله نوشته، یه عده میگن محمد نوشته، یه عده میگن عثمان نوشته، یه عده میگن عایشه نوشته. سر ما رو گرم می کنند. از این در برم بیرون اگه سوراخ دیگه میان تو. حالا اون کسانی که قرآن رو قرآن کلام الله نمیدونن، قرآن محمد میدونن، یا یه عده‌ای که میگن نه این کلام عثمان و عایشه است، به هر صورت فرقی نمی کنه. سر ما رو قرآن همون قرآنه. اینا یه عده از این وری میکشن، یه عده از اون وری. حالا پولاتون رو به هر کدوم اینا میخواین بدین بدین. اون دزدا خودشون بر می دارن. اون دزدا از الله کاغذ دارن که هر کاری دلشون بخواد می کنن. الله به اینا اجازه دزدی داده، اجازه قتل و آدم کشی و خانم فروشی و دایر کردن خانه های فحشای اسلامی. برید روی وبسایت حضرت رضا میبینید یکی هم اونجا وا کردن، البته به نام حضرت رضا رسید میدن، حالا نمیدونم به نام حضرت رضا وا کردن یعنی میگن اینجا خانه عفاف امام رضاست یا مال ماست امام رضا رسیدشو میده، یکی هم چیزی نمیدونم دقیقا، هر کسی میدونه بر من یه ایمیل بفرسته که من بدونم دقیقا اینا اسم اون اونجا رو چی گذاشتند، چون من رو وبسایت چون دیدم که میگن بغل صحن یه جایی اونجا مراجعه کنین، خانم‌ها بیان اونجا بگن با کرن یا بی کرن، آقایونم بیان اونجا تا یه هفته ما جا بهشون میدیم، جا کشیشو خودمون میکنیم، یعنی جا براشون این ور اون ور میکشیم، یه وقت فکر نکنیم من حرف بد میزنم، نه اگه یه هفته بیشتر شد جا به عهده خودتونه. اینا رو همه رو الله اجازه میده، الله چون بالاست بالا، یه الله هم دارن زیر زمینه که امروز بحث ما در مورد الله زیر زمینیه، شماها به نام امام زمان میشناسیدش، یه عده‌ای به نام امام نیست در جهان میشناسن، یه عده‌ای به نام عج میشناسن، یه عده‌ای به نام صاحب زمان میشناسن، یه دی کشور ایران رو تقدیم کردن به امام زمان، ارث بابای فلان فلان شده شون بوده رفتن دادن امام زمان عرب بخوره، اگه اصلا امام زمانی وجود نداره، اگرم باشه عربه، کشور ایران مال اونه، کشور ایران درسته با 70 میلیون بابایی، هر روز صبح میرن تای چا میشینن یه بحثی میکنن با امام زمان، صبحونه‌شون رو میخورن، اجازه روز رو میگیرن، چند نفر بکشن، چقدر دزدی کنن، چند تا خانم صادر کنن، میان بیرون کاغذشونشون شما ها میدن. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. با کسانی که خیلی میفهمن من گرفتاری ندارم، با کسانی که چیزی نمیفهمن هم گرفتاری ندارم، با کسانی که انقدر میفهمن گرفتاری دارم. جوان 14 ساله ای از اصفهان 3 تا ایمیل فرستاده و 1 سوال کرده، ایمیل آخری هم اصرار کرده که من باید حتما جواب بدم. نوجوان عزیز، تو الان فکر میکنی همه چیز رو در دنیا میدونی، تو نمیدونم چند تا کتاب خوندی، نمیدونم اطلاعات تو از کجا میادی، نمیخوام تو ذوقت بزنم، ولی اگر قرار باشه من تمام وقتمو بذارم، ببین سوال میکنی اگه بیگ بنگ درست باشه، اگه این درست باشه، اگه اون درست باشه، اگه اون درست باشه، پس اون کسی که اول اینا رو درست کرده کی بوده؟ اون همونی بوده که خدای تو رو درست کرده. از کجا معلوم حرفای شجاع‌الدین شفا درست باشه؟ نه، همه حرفای این تو درسته. برو بخون بفهم. وقت منم نگیر. من اگر بخوام برنامه‌مو بذارم برای جوانی مثل تو، اون وقت همه برنامه‌مو از دست میدم. عزیز من اینجا نشستم که هر کی هر چی نوشت بهش جواب بدم. یا آقای بود به اسم آقای فولادوند، این چندین سال برنامه‌اش را می‌کرد، فحش و فضیحت می‌داد به تمام کسانی که اسلام را آوردن. به محمد بد می‌گفت، به علی بد می‌گفت، به فاطمه بد می‌گفت، راحت فحش می‌داد. خیلی از دوستان که مثل شما تحت تأثیر بودن هی هر روز به من تلفن میکردن میگفتن برو با آقای فولادوند همکاری کن. میگفتم عزیزان من زمان بدید، زمان همه چیز رو روشن میکنه. اگرم هنوز برای کسی روشن نشده در آتیه روشن میشه، ولی یه خورده فکر کردن میخواد. فقط من نه خوب میگم نه بد میگم نه هیچی، کاری ندارم. شما هم یه مقداری صبر کن. 14 سالت تازه، 14 سالی آدم نمیتونه همه چیز رو بفهمه. من نمیتونم بیام بحث فلسفی 14 میلیارد سال به روایتی، 45 میلیارد سال به روایتی رو، بحث فلسفیشو برای شما و تئوری هایی که تا حالا اومده روی این برنامه بیام بگم، شما خوشت بیاد آخرشم نفهمی من چی میگم. شروع کن به خوندن. از اینجا که شروع کردی خوبه، از اینجا که به همه چیز شک داری خوبه، ولی اول همه به قرآنت شک کن، یعنی بخونش به فارسی که بفهمی. بعد و وقت تکلیف خداها با خودت معلوم میشه. خیلی زود حرکت کردی، هیچ اشکالی هم نداره، ولی من رو از مسیر خودم منحرف نکن. اگرم دیگه ایمیلی بفرستی جوابی بهت نمیدم. این استثناءم بود، نخواستم بی جواب بذارمت. بعد دوستان دیگه فکر میکنند هر کسی هر ایمیلی بر من فرستاد من باید بیام رو ایر بخونم. چنین چیزی نیست. من ایمیل ها رو خودم میخونم، اونایی که انتخاب میکنم روی ایر میخونم، اونی که میبینم به درد تعداد زیادی مردم میخوره. یه ایمیل بر من فرستادن، یه تصویریه، یه آقایی قرآن رو ورق میزنه، قرآن رو گذاشته رو زمین ورق میزنه، بعد آتش میزنه قرآن رو. اگر آقای فولادوند بود اینو نشون شما میداد. من نمی کنم این کار رو. شماها هر چی میخواید به من بگید هیچ اشکالی نداره. میدونید چرا؟ با آتش زدن قرآن هیچی درست نمیشه، با خوندن قرآن همه چیز درست میشه. قرآنی رو که بخونی و بفهمی، نه عربی برات دلی بخونن. قرآنی رو که با ساز و آواز و دنبک بخونن به درد همون قرآن خونا میخوره. قبلن با فقط آواز میخوندن، حالا دفن میزنن میخونن. تو ایران ها، تو ایران اسلامی، چیزی که بخوان با این چربی ها به من بچپونن نمیره. خود قرآن انقدر ناقصه که روز بعدش مجبور شدن سنت و حدیث رو آوردن به کمکش که بتونه دین بشه. یک آخوند میتونه بره توی حوزه درس حوزوی بخونه تا آیت اللهی هم پیش بره. هرچی هم میخونه از راویانه، از کسانی که کتاب نوشتن، چون ائمه ما کتاب ندارند. قرآنن که یه عده مدعیان کلام الله، یه عده مدعیان کلام محمد، یه عده مدعیان که این رو عثمان و عایشه و یه 20 نفر جمع شدن، هر چی خواستن ریختن دور، هر چی خواستن بهش اضافه کردن، اینو درست کردن دست ما، گفتن کلام الله. یکی گفت مال مجیده، یکی گفت مال کریمه، یکی گفت کلام الله. خلاصه تا امروز این به دست ما رسیده، هرچی هست قبولش داریم، بخونینش. با آتش زدن قرآن چیزی درست نمیشه، کاغذه. تو اون کاغذ میتونستن تصنیف گلپری جون هم بنویسن. اون قهر تو خالی کردی آقایی که قرآن آتش زدی. بذار مردم قرآن رو بخونن بفهمن توش چی نوشته، تا روزی که نفهمن این گرفتاری رو داریم. میخوای تو قرآن آتش بزن، میخوای نزن. صبح تا شب راه میرید میگید امام زمان. چی میدونید راجع به امام زمان؟ این بحثی که من از هفته پیش شروع کردم که امام زمان کیه، تولدشو براتون خوندم، دعوای برادرش با مادرش در ارث رو براتون خوندم، مادر حسن عسکری رو دارم میگم و برادر حسن عسکری، چون بچه نداشت ارثش به برادرش و مادرش رسید. 7 سال هم با هم می جنگیدن، تو اون 7 سال هم کسی بچه را ندید، ولی یه آقای گفتش که اون زیر زمینه، توی پیش خیکای روغن من تو سردابه، چون خیکای این روغن فروش بود، سردابه هایی که به آب می رسید اونجا خنک بود، اینا خیک روغنشون اونجا نگر می داشتن. وقتی ازش پرسیدن امام زمان رو کجا قایم کردن، گفت تو سردابه، تو سر من رای سامره. بعد همینجوری برای ما نوشتن و نوشتن و نوشتن و امروز 15 میلیون میرن سر چاه کاغذ میندازن. یا آقای میگفت تو رشتم چای امام زمان داریم. نمیدونم، من همین نقل قول میکنم، یا رشت بودی یا مازندران، فکر کنم مازندران گفتش چیز داریم. این آقای امام زمان وقتی بخواد بیاد همینجوری بی خودی نمیاد، قبل از اون اتفاقاتی در زمین میفته. من اینا رو براتون میخونم، سعی کنید با مغزتون بهش گوش بدید، خیلی هم شمرده براتون میخونم. یکی از علائم ظهور حضرت صاحب زمان خروج سفیانیه. یکی از نشانه های ظهور امام زمان خروج سفیانیست. سفیانی از فرزندان ابو سفیان بوده و چهره‌ای بسیار زشت و کریه و پرآبله دارد. اینا رو محمد باقر مجلسی نوشته حدود 400 سال پیش. کیش او نصرانیست، یعنی مسیحیه. هدف سفیانی از خروج پیش از ظهور امام قائم آزار و کشتن فرزندان پیامبر و شیعیان آنهاست. یعنی اول میره علی شیره‌ای رو که میگه من فرزند رسول الله هم میکشه، و بعدم شیعیان رو میکشه، مثلا احمدی نژاد هم شیعه است. سفیانی میاد سراغ اینا. مجلسی در کتاب مهدی موعود 10 مرتبه تکرار کرده است که پیش از ظهور امام مهدی خروج سفیانی حتمی است. سفیانی در ماه رجب از بیابانی خشک به نام یابس ظهور می کند. یابس یعنی خشک اصلا. و گنج های پنجگانه دمشق، حمص یا حمص، فلسطین، اردن و قنصرین را به چنگ می آورد. این یارو معتیکه مال 400 سال پیش بوده، خب عقلش به امروز که نمی رسیده که. سفیانی میره دمشق و همه چیزا اونجا بوده، چون شیعیان این یارو از جبل عامل میاد، جبل عامل هم توی همون دمشق و بیروت و اونجا هاست، اونجا ها رو خوب میشناخته. سپس وارد دمشق می شود. سفیانی در دمشق دو لشکر فراهم می کند، از کجا معلوم نیست، یکی را به شرق و دیگری را به مدینه می فرستد. لشکری که به مدینه گسیل می دارد زمانی که وارد بابل که جزء سرزمین لعنت شده بغداد است می شود، حالا از دمشق برای رفتن به مدینه احتیاج نداره به بغداد بره، راهم بلد نبوده. با این مزخرفات تو رو میفرستن سر چای امام زمان. بیش از 3000 نفر را به قتل میرساند، بیش از 100 نفر زن را مورد تجاوز قرار میدهد، 300 جوان رشید از بنی عباس را می کشد و سپس مانند سیل به کوفه سر می ریزند و حوالی آن را ویران می سازند. دست به زری و اینا نمی زنه ها. آنگاه از آنجا به شام می رود، دوباره بر می گرده سربالایی می ره بالا، قرار بود بره مدینه ها. پیروان سفیانی اعلام می‌دارند که در برابر سر هر نفر از شیعیان علی 1000 درهم می‌پردازند. حالا درهم کجا چجوری اینا رو من نمی‌دونم، ولی امام زمان قبل از اومدنش این سفیانی باید بیاد. الان درهم مال کجاست؟ درهم مثل این که مال دبیه، واحد پول دبی درهمه. این دبی ها بدبخت چه ضرری دارن میکنن، قیمت اون آپارتمان هایی که خریدن به 1/4 قیمت رسیده، یعنی اون 20% که گذاشتن رفت. گفتم نرید. اون میلی پیلی اینا که میبرن همه ورشکست شدن، در رفتن، پول شبخیز و اینا که آگهی میذاشتن براشون از 100,000 دلار تا 500,000 دلار پول اینا رو هم ندارن بدن، نه اینکه بگم خوردن دیگه، ندارن، همه چی از بین رفته. ببخشید این همین وسط یادم اومد گفتم براتون. از هنگام خروج سفیانی تا زمان نابودیش 15 ماه به درازا می کشد. مدت 6 ماه جنگ می کند. هنگامی که 5 منطقه دمشق و حلب و حمص و فلسطین و اردن را به تصرف درآورد، به مدت حامل بودن 1 زن یعنی 9 ماه بر آن 5 منطقه حکومت می کند. در این زمان سپاهی سفیانی و پیروانش را دنبال می کند. حالا معلوم نیست این سپاه از کجا میاد، حتما انتری نشاط می فرسته این سپاهو، حتما دیگه با بمب اتم دنبال می کند و همه آنها را بدون استثنا به قتل می رساند. مجلسی از قول کراجکی در کنز الفوائد می نویسد هنگامی که امام قائم ظهور می کند در مر، سرزمینی در کشور یمن، آگاهی می‌یابد که حاکمی را که برای مکه تعیین کرده بود کشته‌اند. از این رو به مکه باز می‌گردد و با قاتلان حاکم مقتول دعوا می‌کند، ولی بیش از آن کاری انجام نمی‌دهد. سپس مردی از یاران خود را به حکومت آنجا منصوب می‌کند. آنگاه وارد نجف می شود، مردم مکه دوباره نایب منصوب از طرف امام قائم را می کشند. امام قائم یاران خود را از طایفه جن برای مجازات آنها به مکه گسیل می دارد و خود نیز دوباره به آنجا باز می کردد. همه آنها را به خاک هلاک می افکند. آدم کشی. پس از آن امام قائم به راه خود ادامه می دهد تا به سرزمین بیزا، بیابانی بین مکه و مدینه می رسد. در آنجا لشکر دوم سفیانی قصد جان امام مهدی را می کند. لشکر دوم سفیانی یه دفعه بین رفت، حالا میگه دیگه، ببعی میشنوه و بعد میگه، فکر نمی کنه. ولی جبرئیل به فرمان خدا در آنجا حضور می‌یابد و پای خود ضربتی به زمین می‌زند و با آن ضربت همه لشکر دوم سفیانی به جز دو نفر از قبیله جهینه در زمین فرو می‌رود. اینا که می‌خونم حوصله‌تون سر نره، اینا دینتونه، اینا چیزی است که سال‌های سال به من و تو چپوندن به عنوان دین. شیعه‌گری و امام زمان خیلی بیش از ایناست. اگر میخوای کتابشو بگیر بخون. در این زمان مردی که صورتش به پشت بدن و پشت بدنش به سینه برگشته است نزد امام قائم میآید و میگوید آقا من بشر هستم، یکی از فرشتگان به من دستور داده که خدمت شما برسم و نابودی لشکر سفیانی را در بیابان بیداع به آگاهی شما برسانم. حضرت قائم به این مرد میگوید داستان خود را شرح بده. به این توضیح میدهد من با برادرم در لشکر سفیانی بودیم، همه جا را ویران کردیم و منبر پیامبر را هم شکستیم و قاطرهای خود را در مسجد پیامبر بستیم. حالا کجاست این جهان نمیدونیم، ولی گفته اونایی هم که پا منبر نشستن شروع میکنن گریه کردن، خودشون زدن. سپس با 300,000 سرباز عازم خراب کردن خانه خدا در مکه شدیم. 300,000 سرباز. ولی زمین سفیانی و همه سربازانش را به جز من و برادرم بلعیده. در آن هنگام فرشته‌ای به ما یک سیلی زد و چنان که می‌بینید صورتمان به پشتمان و پشتمان به صورتمان برگشت. سپس فرشته‌ای مذکور به من گفت نزد شما بیایم و نابودی لشکر سفیانی را به شما بشارت دهم و در حضورتان توبه کنم. امام قائم پس از شنیدن ماجرای آن مرد دستی به صورت او می‌کشد و صورتش دوباره به طرف جلوی بدنش برگردانده می‌شود و به حالت عادی برمی‌گردد. امام محمد باقر گفته است هنگامی که سفیانی خروج می‌کند دو نفر دیگر نیز به نام‌های یمنی و خراسانی در همان روز و همان ماه و همان سال خروج می‌کنند. یمنی در راه حق گام برمی‌دارد، بنابراین شیعیان باید به زیر پرچم او بروند. نعمانی نیز در کتاب غیبت نعمانی از قول امام محمد باقر نوشته است در زمان سلطنت بنی عباس خلفای این سلسله با یکدیگر اختلاف پیدا میکنند و هنگامی که کارشان به پریشانی کشید خراسانی و سفیانی یکی از شرق، حالا بنی عباس کجا نمیدونم، میگه دیگه همین مثلا صدام حسین رو میگفته بنی عباس، یکی از شرق دیگری از غرب مانند دو اسبی که مسابقه میدهند هر یک کوشش میکنند خود را زودتر به کوفه برسانند. آنها سلسله بنی عباس را نابود میکنند و یک نفر از آنها را باقی نمیگذارند. خوشحال باشید امام زمان که بیاد جز کشت و کشتار هیچ خبری نیست. در اینجا شیخ علی دوانی از پیشبینی ها و یاوه های نابخردانه افراد مذکور دچار سرگیجه شده و در زیرنویس نوشته است باید این گونه روایات را با دقت مورد مطالعه قرار داد و دید که آیا موضوع هلاک و نابودی و انقراض دولت بنی فلان همون بنی عباس است یا قوم

خرما در نخل از بین می رود. شعور بیشتر از خرما نمی دیده. شعور قرآن درباره میوه‌جات 5-6 تاست. بقیه میوه ها رو نمی شناسه. شما گلابی تو قرآن نمی بینید، خربزه نمی بینید، هندوانه نمی بینید، انجیر می بینید، انار می بینید، زیتون می بینید، خنزل میبینید. ایجاد شکاف در نهر فرات باز شعور محلیه. این همه رودخونه تو دنیاست، فقط در نهر فرات شکاف ایجاد میشه، چون پیغمبرا از اون منطقه همشون سبز شدن اومدن بیرون. در همون کتاب از امام محمد باقر روایت شده است که یکی از نشانه های ظهور امام زمان آن است که نهر فرات شکاف برمی دارد و آب آن به کوچه ها و محله های کوفه سرازیر می شود. حالا اگه می گفت مثلا سیل میاد که آب بیاد بیرون و شکاف برمی داره، من نمی فهمم دیگه. دیده مردم هیچی نمی گن، نه هرچی دلش خواسته گفته. شیوع بواسیر، سکته و جزام، سه تا مرضی که میشناخته، سه تا مرضی که شعورش تا اون حد میرسیده. بنا به روایت علی ابن باب بیه از موسی ابن ابراهیم از پدرش امام جعفر صادق که اصل خبر از محمد عبدالله بوده، این است که بواسیر، سکته و جزام از نشانه های نزدیک ظهور امام مهدی قائم هستند. گرفتگی ماه و خورشید. امام محمد باقر گفته است پیش از ظهور امام مهدی ماه در پنجم رمضان و خورشید در یازدهم رمضان میگیرند. گرفتگی ماه و خورشید چنان وحشتناک است که از زمان ظهور حضرت آدم چنین خسوف و کسوفی روی نداده است. این خسوف و کسوف سبب می شود که حساب ستاره شناسان به هم بخورد. شعور نبوده. بخونید، برید قرآن رو بخونید. مرگ سرخ و مرگ سفید. امام جعفر صادق گفته است پیش از ظهور امام قائم دو گونه مرگ به وجود می آید، مرگ سرخ و مرگ سفید. این دو مرگ سبب می شوند که از هر 7 نفر 5 نفر جان خود را از دست بدهند، به سلامتی امام قائم البته. منظور از مرگ سفید طاعون و هدف از مرگ سرخ شمشیر، جنگ و خونریزی خواهد بود. امام جعفر صادق گفته است در جریان ظهور امام قائم 2/3 مردم نابود می شوند. از اون پرسش کردن هنگامی که 2/3 از مردم نابود شوند دیگر چه کسی باقی میماند؟ پاسخ داده است آیا شما میل ندارید جزء 1/3 باقی مانده از مرگ باشید؟ چرا؟ حتما ما شیعان علی هستیم. طلوع ستاره از شرق، نه از غرب، از شرق. شیخ مفید در کتاب ارشاد می نویسد پیش از ظهور امام قائم ستاره از شرق طلوع می کند که مانند ماه درخشش دارد، سپس گرفته و کمانی می شود و دو سر آن به هم نزدیک می شوند و در آسمان یک سرخی پیدا می شود، در اطراف آسمان پخش می گردد و آتشی دراز در شرق نمایان می شود و 3 روز یا 7 روز در هوا باقی می ماند. این جالبه، این علامتی که دارم میگم. مردان کشور ایران به جان هم می افتند و کشته می شوند و بردگان بر ضد اربابان شورش می کنند. اتفاقیست که به زودی خواهد افتاد. البته او عقلش به بره و ارباب می رسیده، الان مستضعفین و مستکبرینه. از دیگر نشانی های پیش از ظهور امام

0: هدی آن است که دو گروه از مردم ایران به جان هم می افتند، خون یکدیگر را می ریزند و بردگان بر ضد اربابان خود شورش می کنند و آنها را به قتل می رسانند. امیدواریم این یکی زودتر عملی بشه. امام زمان هم پاشه بیاد. تبدیل بدعتگزاران دینی به میمون و خوک. آنهایی که در دین بدعت گذاشته اند از شکل آدمی خارج به صورت میمون و خوک در می آیند. این کتاب شیعه‌گری و امام زمانه. خیلی چیزای دیگه توش داره. من فقط علائم ظهور رو دارم براتون میخونم. امروز و فردا علائم ظهور و بعد از ظهور رو براتون از شیعه‌گری و امام زمان میخونم. روز چهارشنبه راجع به ظهور حکایت من و امام زمان با هاتون صحبت میکنم که آقای هوشنگ معین‌زاده نوشته. هجوم ملخهای خون رنگ، یکی دیگر از نشانه های ظهور امام زمان هجوم ملخ می باشد. شیخ طوسی در کتاب غیبت از علی ابن ابی طالب روایت کرده است که پیش از ظهور حضرت قائم دوبار ملخ می آید، یک بار در هنگام کشت و زرع و یک بار در زمان در غیر زمان کشت و زرع. رنگ ملخ ها مانند خون قرمز است. همچنین از امام محمد باقر روایت شده است که پیش از ظهور امام قائم دشمنان خاندان پیامبر دچار ترس و گرسنگی می شوند، بسیاری از آنها تلف می شوند. از سایر نشانه های پیش از ظهور امام قائم آن است که شتر سواری که آنقدر در راه شتاب کرده است که شترش لاغر و شکمش فرو رفته شده است، نزد مردم در عرفات می آید و خبر مرگ خلیفه ای را به آنها می دهد. انتشار این خبر در حکم آزادی خاندان محمد و همه مردم است. حالا کدوم خلیفه است من نمی دونم. همچنین پیش از ظهور امام قائم آتش بزرگی از جانب مشرق در آسمان ظاهر می شود. امام جعفر صادق در کتاب غیبت شیخ طوسی روایت کرده است که پیش از ظهور امام قائم جوانان طایفه های بنی امیه و بنی عباس به طور ناگهانی پیر می شوند و خداوند به پرندگان آسمان و درندگان زمین فرمان می دهد که آنها را بخورند. یکی از نشانه های ظهور امام قائم آن است که جوان پاکدلی از خاندان پیامبر به نام محمد ابن حسن بدون هیچ گناهی کشته می شود. 15 روز پس از کشته شدن این شخص امام قائم ظهور می کند. آیا این همه جوان بیگناه که کشته شد هنوز امام قائم خوابه و نمی بینه چجوری آدم ها رو کشتند؟ این کتاب من این سفر رو فکر میکنم بتونم تا آخرش ببرم برای اینکه ساعتم تموم میشه. شیخ طوسی باز در کتاب غیبت از امام محمد باقر روایت کرده است که در شب جمعه 23 ماه رمضان پیشواز ظهور قائم صدایی از آسمان شنیده میشود که در واقع صدای جبرئیل است که نام امام قائم را میبرد. تمام ساکنان روی زمین از شرق تا غرب آن صدا را به زبان بومی خود میشنوند و میفهمند. با شنیدن این صدا هر که خواب است بیدار میشود. آن که ایستاده است مینشیند. آن که نشسته است بلند میشود. و آنها که نشستند از وحشت آن صدا بر می خیزند و دختران از پرده بیرون می آیند. آن صدا می گوید آگاه باشید که حق در پیروی از علی و شیعیان اوست. آنگاه شیطان که ما تا حالا ندیدیمش در پایان همان روز از زمین صدا می زند آگاه باشید که حق در پیروی از عثمان و هواخواهان اوست. در این هنگام اهل ایمان دچار ترغیب می شوند. پس از رویداد جریان یاد شده بالا، مهدی قائم همراه لشکریانش به گونه هراسان از مکه وارد مدینه می شود. آل سعود هم ترتیبشو می دن. در نزدیک شدن لحظه ظهور امام قائم برای مدت 24 روز در ماه جمادی الاخر و 10 روز از ماه رجب چنان بارانی میبارد که کسی نظیر آن را ندیده است. با آن باران خداوند گوشت و بدن مردگان مؤمنان را در قبرهایشان میرویاند. یعنی اینایی که مثلا هزاران سال مردن، این بارونه میاد گوشت میشه اینا مرده ها. از همین فیلم ها که میبینید، فیلم های ترسناک از اونجوری میشه. آنگاه مردگان از قبرها خارج میشوند، به دنیا بر میگردند، با مردم معاشرت میکنند، چای میخورند، قهوه میخورند، اینا به ملاقات یکدیگر میروند. پس از قطع باران مذکور همه زمین های مرده سرسبز و خرم میشود، تمام بدبختی های پیروان شیعه‌گری برطرف میشود. در این زمان شیعیان متوجه می شوند که هنگام ظهور مهدی قائم از مکه فرا رسیده است. برای یاری او همه به مکه می روند. سید علی ابن عبدالحمید در کتاب اموال مضیعه نوشته است، از امام جعفر صادق پرسش شد چگونه می توان از ظهور امام مهدی آگاهی پیدا کرد. امام جعفر صادق پاسخ داد، صبح که یکی از شما برمیخیزد، کاغذی را در زیر سر خود می‌یابد که روی آن نوشته است طاعت معروفه. عربی باید بدونی، یعنی پیروی از قائم کار خوبی است. طاعت معروفه یعنی پیروی از قائم کار خوبی است. به یزدان که گرم آخرت داشتیم، به یزدان که گرما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. این طوسی، طبرسی، ابن بوابی، کلینی، غزالی، همین محمد باقر مجلسی، اینا همشون مثل همین آشقالای آخوندهایی بودن که فقط مثل زالو خون ماها رو میکیدن، با خون ما زندگی کردند. امروزم این زالوها با خون تو دارن زندگی میکنند. آخوندهای کرواتی هم بنیاد ایمان درست میکنن. اینجا دو نفرن با هم دیگه دعوا دارن، یکشون صاحب ایمانه، یکشون هم صاحب مال بیبلی هیلزه، اون مرکز اسلامی بیبلی. هر دوشون هم دکتر هستند، واقعا دکتر هستند، از این دکتران نیستن که خریده باشن، چون دکتر خریدنی خیلی زیاده اینجا. توی این شهری که من زندگی میکنم یک گروهی طرفدار رفسنجانی هن، رفسنجانی استخون میندازه جلوشون. یه دی گروه خاتمی هن، خاتمی میندازه جلوشون. یه دی گروه همین انتری نژاد هن، انتری نژاد استخون میندازه. همه میفروشن، همه میفروشن، همه جا رخنه کردن، همه چیزو میفروشن. شرف اینجا معنی نداره، اینجا مردانگی معنی نداره، اینجا پول معنی داره. چقدر میدن همون کارو بکن، همه چی پوله، مادیات به همه چی بکن. تو ایران هم همینجور شده. یک کثافت خونه، یه چیزایی رو من میبینم اینجا، یه چیزایی رو میبینم استفراغم میگیره. باور کنید، شما که نشستید اونور بر من ایمیل میفرستید چرا اینجوری شد، چرا اینجوری شد، چرا از اینجا رفتی، چرا به اونجا رفتی، شماها چه میدونید چه خبره اینجا؟ چه میدونید لس آنجلس چه جور جاییه؟ یا آقای به من ایراد میگرفت روی تلفن، آقا چرا از اینجا رفتی اونجا؟ گفتم کجا برم، من برای تو صحبت نمی کنم، من یه جایی باید برم صدای من به گوش جوانای ایران برسه. ماه گذشته هیچ خبری نشد، هیچ مسئله ای هم نیست، عجیبم میدم، چشمم کور. تا اونجایی که میتونم مقاومت میکنم، نشد جمعش میکنم میرم، خیال همه تون راحت میشه. آخه تو که مفتی داری اینو میبینی دیگه، چه اعتراض و نصیحت و اینا چیه؟ چی میخوایی؟ من نمیفهمم. نشستی یه جایی میگی لنگش کن، از من میترسید، شماره تلفن نمیتونید بدید، نمیدونم این گرفتاریایی دارید شماها. چقدر این ملت ترسو شده؟ تو امریکا داره میترسه، تو اروپا داره میترسه. آقا نمیدونی چه خبره؟ چرا میدونم چه خبره. من باید بیشتر همتون بترسم، نمیترسم. تو جندوسی؟ من میگم کشتم. من نه تقیه میکنم نه هیچی، نه به کسی فوش میدم نه از کسی میترسم. عزیز من، جان من، یه مقداری آخه بابا یه خود شهامت باید داشت، یه مقداری نمیدونم، شاید من عرضیم، ببخشید، شاید من نمیفهمم، شاید من حرف بی خود میزنم. این امام زمونت بود برات خوندم، به روایت علی ابن ابی طالب، به روایت محمد ابن عبدالله، به روایت امام صادق، به روایت امام باقر، هر کاری میخوای بکنی بکن. یا دنبال خرد میری یا میگی آقا گرفتاری داره، خرد گرفتاری داره، نباید دنبالش رفت، نرو. من حرف خودمو میزنم، یک بحثی هم راجع به خدا شده، باز دوباره دل نمی کنن این بحث خدا رو، که اونو فردا قبل از این که برم سراغ حرکاتی که امام زمان وقتی اومد میکنه، بحث خدا رو باهاتون میکنم. تا فردا صبح خیرت نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: ایران ما در طول 3000 سال همواره یک کانون پویای نوآوری مذهبی بوده است. اگر در این مدت جهان پیامبرخیز سامی آیین‌های سگانه یهودی، مسیحی و اسلام را پدید آورده، ایران نیز به تنهایی زادگاه سه آیین آریایی مهر، زرتشتی و مانوی بوده است که هیچ کدام از آنها اصالتی کمتر از آیین‌های سامی نداشتند و سرانجام این مذاهب سامی دوام بیشتری یافتند. به خاطر این بود که قدرت‌های نظامی نیرومندتری از جانب آنها به کار گرفته شد، نه اینکه معنویت والاتری عرضه شده باشد. صاحب نظری از همین جهان غرب در یکی از تازه‌ترین پژوهش‌هایی که در این زمینه به چاپ رسیده، در ارزیابی این واقعیت می نویسد: تاریخ مذاهب به ما آموخته است که تنها خدایانی پا بر جا می مانند که قدرت نظامی بیشتری را پشتوانه خود داشته باشند. خدایی که در کتابهای مقدس خدای محرومان و مستضعفان اعلام شده بود، در درازای سالها عملا در جبهه زورمندان یعنی سلاطین و خلفا و پاپ ها و استعمارگران جای گرفت و خدایان دیگر وقتی در برابر آنها میدان را خالی کردند که با شمشیرهای برنده تری روبرو شدند. حتی آیین بی خدای بودا وقتی شمشیر آشوکا از پشت سرش برداشته شد، زادگاه هندی خود را ترک گفت و در سرزمین های دیگر مسکن گزید که نیروی نظامی در اختیارش گذاشتند. تاریخ خدایان توحیدی در عمل تاریخ امپریالیسم مذهبی است و هر سیستم امپریالیستی الزاماً بر دو پایه شمشیر و پول تکیه دارد. ارنست رنان، مورخ و فیلسوف فرانسوی میگوید چه اگر مسیحیت در آغاز کار خود به بیماری فلج مبتلا شده بود، امروز آیین مهرپرستی یا همان میترا در جای آن آیین برتر جهان بود. این گفته هگل نیز گفته شناخته شده ای است که آیین زرتشتی در برابر شمشیر عرب شکست خورد و نه در برابر اسلام. شاید نیازی بدین تذکر نباشد که در سرکوبی آیین مانوی نیز هر دو شمشیر مسیحی و مسلمان هر دو با هم به کار افتادند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول آیین زرتشت، کهن روزگار و قدرت ماندگارش، نوشته مری بویس. کتاب دوم باستانشناسی کتاب مقدس، نوشته نیل آشر سیلبرمن. کتاب سوم اسطوره آفرینش در آیین مانی، نوشته ابوالقاسم اسماعیل پور. و کتاب چهارم نمونه های نخستین انسان و نخستین شهریار، نوشته آرتور کریستیانسن. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. در آغاز قرن گذشته هگل در کتاب معروف خود درس هایی درباره فلسفه مذهب در این باره نوشت: آیین زرتشتی ایران نخستین آیینی بود که بعدی جهانی داشت، زیرا خواست خدای آن اهورامزدا این بود که فروغ هرچه دورتر و بیشتر گسترش یابد. در آیین کهن ایران هر اصل اخلاقی نتیجه منطقی قانون تکامل بر اساس پیکار دائمی خیر و شر و روشنایی با تاریکی است، و در چنین رویارویی آدمی به جای اینکه مانند دیگر مذاهب موظف باشد اصول اخلاقی را به صورت اوامری آسمانی بیچون و چرا بپذیرد و خودش حق دخالتی در آنها نداشته باشد، خود در قلمرو و اندیشه و تشخیص خیش نقشی تعیین کننده دارد و گویی مقام والایی در برابر آفریدگار خود پیدا کرده است. در نیمه دوم همان قرن آرتور دوگوبینو در کتاب تاریخ ایرانیان خود در ارزیابی دیگری در همین زمینه نوشت: زرتشت سراسر جهان را میدان نبرد روشنایی، زندگی، راستی، آبادانی و تندرستی از یک سو و تاریکی، مرگ، دروغ، ویرانی و بیماری از سوی دیگر می شمارد، و در پندار او تا هنگامی این نبرد با پیروزی نهایی اهورامزدا بر اهریمن به پایان نرسیده است، همه آدمیان در این پیکار سهیمند و وظیفه دارند که آگاهانه در جبهه خیر علیه شر اهورامزدا را یاری دهند. در برداشت زرتشت آدمی در گزینش خوب و بد مختار است و در این راستا مقامی چنان ارجمند دارد که نیکی گفتار و پندار و کردارش برای پیروزی روشنی بر ظلمت ضرورتی بنیادی پیدا می کند. برخلاف مذاهب سامی که بدن را خار و دنیا را بیمقدار می دانند، در آیین ایرانی هر فردی این رسالت را بر عهده دارد که نیرومند و کوشا و سازنده و آفریننده باشد. وقتی این آموزش ها را در نظر می گیریم خوب احساس می کنیم که هرچند خدای انجیل و مسیحیت قطعا خدای بزرگی است، ولی ملت مسیحی در مقایسه با ملتی که چنین اصول و تعالیمی دارد ملت کوچکی است، زیرا این اصول با آن دروغ ها و فریبکاری ها و خودخواهی ها و کوته نظری های درون خیمه های شیوخ که تورات به تفصیل برای ما حکایت می کند و چه اشتراکی ندارند. در ارزیابی باز هم جالب دیگری در همین زمینه، کرگ لینگر استاد سرشناس تاریخ مذاهب، در کتاب معروف خود بررسی‌هایی درباره پیدایش و گسترش زندگی مذهبی می‌نویسد. در برداشت ایدئولوژیک آیین زرتشتی، فرد وجود مجزایی نیست که تنها به رستگاری خود بیاندیشد. با این منطق که اگر فرائض مذهبی خیش را به طور کامل انجام دهد، شایسته آن بهشتی شود که بدون دخالت او ساخته شده است، بلکه او همکار الزامی پروردگار خود در طریق هدایت جهان در مسیر روشنایی است و در چنین دیدگاهی حکم سرباز یا کارگری را دارد که در راه تحقیق یک طرح بسیار بزرگ کار می کند، نه تنها برای زندگی شخصی خیش بلکه برای همه جهان آفرینش و در پیکاری همه جانبه برای پیروزی نهایی نور بر تاریکی و زندگی بر مرگ. با چنین برداشتی بنیادی، برای نخستین بار در تاریخ مذاهب جهان اصولی مطرح می شود که در هیچ آیین دیگری سابقه ندارد. و باز هم یک محقق نامی تاریخ ایران، آرتور کریستیانسن، در کتاب نخستین شهریار در تاریخ افسانه‌ای ایرانیان در این باره می نویسد: تفکیک آشکار دو دنیای نور و ظلمت و رابطه نزدیک آدمی با ساختار کائنات، نقشی که خود او در این رویارویی ایفا می کند، از ویژگی‌های بنیادی آیین مزدایی ایران است که وارد دیگر آیین‌های آسیایی نیز شده است. این آزادی تشخیص و آزادی انتخاب تقریباً در سراسر سرودهای معروف زرتشت در گاتها منعکس شده است. سخنها را بشنوید و با اندیشه روشن در آنها بنگرید و راهی را که باید در پیش گیرید برای خود برگزینید. از آن دو مینوی همزاد که در آغاز آفرینش در اندیشه و انگار پدیدار شدند، یکی نیکی را می نمایاند، دیگری بدی را، و میان این دو دانا راستی را برمی گزیند و نادان دروغ را. گاتها، سرود سیوم، بندهای دوم و سوم. ای اهورا مزدا، هنگامی که برای ما تن و خرد آفریدی و به تن ما جان دادی و توانایی گفتار و کردار از ما خواستی که راه خیش را آزادانه برگزینیم و به دلخواه خود به راستی یا به کجی رویم. سرود 31 بند 11. خود زرتشت نیز برخلاف پیامبران یهود مدعی شناخت حقیقت از راه وحی نمی شود، بلکه آن را زاده اندیشه و ادراک خیش می داند. ای اهورامزدا، هنگامی که تو را با نیروی اندیشه هم شناختم و دریافتم که تو سرآغاز و سرانجام هستی و آن سرچشمه اندیشه نیکی که به آدمیان آزادی گزینش داده ای تا راه راستین خیش را برگزینند. سرود 31 بندهای 8 و 9. کسی که راه فروغ را در این انتخاب برمی گزیند، از آن پس دوست و یاور اهورامزدا است و نه بنده بی اختیار و سر به فرمان او. این ویژگی در بند دیگری از همین سرود منعکس شده است. اهورامزدا با خداوندی و سروری خود رسایی و جاودانگی و راستی و شهریاری و پاکمنشی را به آن کس ارزانی می دارد که در اندیشه و در کردار دوست او باشد. یاور ارجمند اهورامزدا کسی است که گفتار و کردارش نشان از راستی و نکویی دهد. سرود 31 بندهای 21 و 22. این اندیشه تفکیک بنیادی خیر و شر و آزادی آدمی در گزینش یکی از آنها در آیین دیگر ایرانی، مانویت نیز منعکس شده است. مانویان با منطق جبری دو آیین توحیدی یهودی و مسیحی مخالف بودند، زیرا معتقد بودند که اگر چنین باشد، خدای واحد حق کیفر خطاکارانی را که خود مسئول گمراهی آنان بوده است ندارد و اصولاً تصور خدایی یگانه که خیر و شر هر دو مخلوق او و ناشی از مشیت او باشند نامعقول است. قانونگذاری نیز در آیین مانی وظیفه خود آدمیان بود. و به همین جهت چنان که دو محقق برجسته قرون چهارم و پنجم هجری، بغدادی در کتاب اصول دین و معتزلی در کتاب تثبیت دلائل خود تذکر داده اند، مانویان پیامبران بنی اسرائیل را که مدعی آوردن قوانین الهی بودند فرستادگان اهریمن می‌خواندند. اندیشه مذهبی و فلسفی مانی به خصوص پس از مرگ خود او، همانند آنچه در مورد عیسی اتفاق افتاده بود، به خارج از مرزهای ایران رفت و از چین تا اسپانیا در آسیا و آفریقای شمالی و اروپای مسیحی گسترش یافت و بعد خمیرمایه نهضت بزرگ معتزله در دنیای اسلامی و جنبش‌های بوگومیل و کاتار در اروپای مسیحی و نقش بنیادی آنها در هر دو مورد شد، چنان که یک دانشمند سرشناس قرن خود ما، شارل هانری، در کتاب روح ایران آن را تا آنجا که به حماسه کاتار در اروپای قرون وسطا مربوط می شود، تنین یکی از پرشکوه ترین پیام‌های مذهبی ایران در تاریخ جهان نامیده است. همین اندیشه‌های مانوی بعداً سنگ زیربنایی مکتب عرفان ایرانی شد که اساس فکری آن رابطه دوستانه و حتی عاشقانه انسان با پروردگار بود. لوی ماسینیون، متخصص سرشناس عرفان اسلامی و مؤلف اثر تحقیقی بسیار ارزشمندی درباره حلاج، در ارزیابی این واقعیت می نویسد: برخلاف اعراب و دیگر اقوام سامی که رابطه آنها با خداوند همواره یک نوع احترام آمیخته با ترس و نگرانی بوده است، عرفان ایرانی رابطه ای را بر اساس عشق و محبت با پروردگار خود پیریزی کردند و با او با چنان صفا و صمیمیتی سخن گفتند که در قرآن نیامده، که برای نخستین بار منصور حلاج در بیان رابطه خالق و مخلوق به کار برده است. پژوهشگر سرشناس دیگر عرفان اسلامی الکساندر گیب در کتاب بررسی‌هایی در تمدن اسلامی در همین باره می‌نویسد: آنچه معمولاً عرفان اسلامی نامیده می‌شود بر روی هم زاده اندیشه ایرانی است. میتوان گفت تلاش ایرانیان برای تغییر دیدگاه مذهبی تمام جهان مسلمان از راه اشاعه تصوف و مجموعه اشعار عارفانه‌ای که شهرتی تقریبا همانند شهرت قرآن یافتند، در حکم انتقامی بود که ایران از آیینی که با شمشیر به دو تحمیل شده بود میگرفت. عشق عرفانی عرفای ایران که اعتراض و عصیانی آشکار علیه ضوابط قشری و متعصبانه مذهبی بود، تأثیری بنیادی در نسل‌های پیاپی مسلمانان و از راه آنان در آسیا و اروپای غیر مسلمان بخشید، به طوری که میتوان گفت از این راه در عالم اندیشه و فرهنگ امپراتوری به مراتب گسترده تری از امپراتوری جهان کوروش و داریوش برای خود به وجود آورد. برترین خصیصه این خداجویی عرفان ایرانی جهانی بودن مطلق آن است. عارف پارسی خدا را در مقامی بالاتر از خداهای کنیسه، کلیسا و مسجد می جوید و برخلاف انحصار طلبی خاخام، کشیش و آخوند، او را متعلق به همه و همه را متعلق به او می شمارد. به همان اندازه در خرابات مغان نور خدا را می‌بیند که در محراب کلیسا و در رواق مسجد می‌بیند و ندای این خدا را با همان رسایی در میکده می‌شنود که می‌تواند در صومعه بشنود. گاه هم اصولاً این ندا را در صومعه نمی‌شنود ولی در صفای خرابات می‌شنود. برای این عارف کفر و دین بازتاب خدا و بیخدایی نیستند، راه‌های دوگانه‌ای هستند که به یک سرمنزل می‌رسند و آنجا که یهودی و مسیحی رو به اورشلیم دارند و مسلمان رو به کعبه، او همه اینها را تنها خانه می‌بیند و خود سراغ صاحب خانه می‌گیرد. مدت‌ها بسیار پیشتر از صاحب نظران عصر روشنگری در اروپا، عرفای ما اصالت بت‌ها و بت‌پرستان توحیدی را همسنگ بت‌ها و بت‌پرست‌های اساطیری مورد سؤال و انتقاد قرار داده و از زبان سعدی شیراز، هرچند که وی آشکارا در مکتب عرفان نبود گفته بودند. در ارتباط با آنچه گفته شد این تذکر را ضروری می دانیم که تأکید ما بر اصالت خاص و برداشت های عرفانی مکتب تصوف ایران بدین معنی نیست که بازگشت به آیین زرتشتی یا به گرایش های عرفانی را برای ایران یا جهان هزاره سوم توصیه کنیم، چون این اندیشه ای نه واقع بینانه است و نه منطقی است. هم آیین زرتشتی و هم مکتب عرفان پارسی پدیده هایی از گذشته اند که قابل تکرار در جهان امروز و فردا نیستند. و فراموش نیز نکنیم که آیین زرتشتی خود یکی از سازندگان اسطوره های آن جهانی بود که آیین های توحیدی سامی از آنها کپی برداری کردند. آن سهم اساسی که می باید برای فرهنگ ایران در چنین تحولی قائل شد ویژگی جهانبینی آیین های ایرانی و نحوه خداشناسی مکتب عرفان پارسی است که درست همان دو رکن اصولی است که ساختار مذهبی بشریت قرن 21 می تواند و می باید بر آن بنیاد نهاده شود.
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نکرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاق فروشان، خانم فروشان، بی پدر و مادران، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، سپاهیان کلاهدار، فقط سردارانشون دزد دزدان بزرگند، جوجه فکولیایی که دور تا دور دنیا نون حکومت دینی رو میخورند، یا برای حکومت دینی کار میکنن، یا تو رادیو تلویزیون ها به نفعشون حرفای کج و رج میزنن، من شما رو منحرف میکنن، اشکال نداره. ملت باید انقدر عاقل بشه تا دیگه منحرف نشه، باید انقدر خردورز بشه تا هر کسی نتونه از این ور ببرتش از اون ور، باید از تقلید در بیاد دیگه، مقلد دزدها نباشه تا حرف هر کسی بتونه حرفشو بزنه، مزدور حرفشو بزنه، خود فروخته از حرفشو بزنه، هرچی از حرفشو بزنه. ولی شما با دقت گوش بدید، همه به من میگن که چرا میگی من بت نساز، بساز. من حرفمو میزنم، تو فکر میکنی حرف من بده؟ بت سازی خوبه، بساز. دینیشو بساز، سیاسیشو بساز، پنجرهشو بساز، هر چی دلت میخواد بساز. اما به من نگو که حرف نزن، چون این کاریست که دزدها دارن میکنن. دزدها به تو میگن حرف نزن و الا میری اوین. یک حکومت درست کردن به نام الله، الله هم پشتیبان دزداست، اکبر دزد، رهبر دزد. سه تا طویله، عمامه در عمامه، ریش در ریش، عبا در عبا، دزد، خبرگان، تشخیص، شوربا. سه تا قوه، عمامه در عمامه، ریش در ریش، همه دزد، از قضاییه گرفته تا مجریه تا مقننه. وزیر دزد و وکیل دزد، رئیس جمهور دزد، هیئت دولت دزد. میخوای بت بسازی؟ بس، اصلا برو احمدی نژاد بتش کن، حق داری هر جوری دلت میخواد فکر کنی، اما حق نداری به من بگی چه کار کنم. این حکومت دینی، این حکومتی که الله یک کتاب براش فرستاده اسمش قرآنه و همه چیزاش این تو نوشته لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، این کتاب 1400 سال پیش یه سرویس DHL فدرال اکسپرس UPS هر چی می‌خواست چی بسار پست سریع بین مکه و طبقه هفتم تا حضرت گرفتاری پیدا می‌کرد خاطر خود دخترموش می‌شد الله یهو ناراحت می‌شد دیگه جبرئیل برو پایین، جبرئیل شیرجه می‌اومد آقا جون دخترموتو به تو حلال کردیم، الله خب حساب می‌کرده حضرت رسول برترین پیغمبرش یهو جایش ناراحت نشه عوض کرده، خب بذار بکنه رئیس مرمون ها اینجا گرفتن بردنش گفتن چرا چند تا زن گرفتی، گفت یک فرشته ای از پیش خدا اومد به من گفت هر چند تا زن میخوای بگیری بگیر، خدا وسیله است، همه با خدا سر کار دارن. یه جوون 15 ساله من نوشته آقا شما میگی خدا نیست فقط چی هست؟ من کی گفتم خدا نیست؟ گفتم خدا رو بشناس پسر، گفتم بره ببین خدا کیه، تو به من بگو خدا کیه وقت من به تو میگم من قبولش دارم یا نه. اونی که کتاب هایی که تو آسمون چاپ شده نوشته اون خدا رو من قبول ندارم، برای اینکه اون خدا 2000 تا اشتباه از اول تا آخرش داره. این کتاب رو بخون میفهمی. خدای اشتباه کار من دوست ندارم، قبول ندارم، باهاش کاری ندارم. ببین من تو کار مذهبی نبرین، امروز چهارشنبه سوری رو ما خواهم واسهتون تعریف کنم. الله آسمونی به این دزدا گفته با شمشیر بزنید فرق همه رو از بین ببرین چون اونا کفارن، دست و پاشون رو قطع کنین، شکم و رودشون رو بکشین بیرون، خشتکشون رو بکشین سرشون، دوبارشون رو پاره کنین. خود خدا میگه من پاره میکنم، خود خدا تو این قرآن بخونید میگه من دوبار اونا رو پاره میکنم. خیلی مؤدبه این خدا. وقت باز به من میگه خدا رو تو قبول داری یا نداری؟ کدوم خدا رو؟ راجب چی حرف میزنی؟ خدا چه جوریه؟ بچه 15 ساله که خیلی عقلت میرسه، من مخلصتم، به من خدا رو معرفی کن، هر چی تو گفتی من قبول دارم. یا الله هم از زیر زمین، تو سیاچال، تو چاه، تو سرداب، هفت طبقه زیر زمین یه جایی هست، فقط آخوند بی پدر و مادر میدونه اون کجا هست، من و تو نمیدونیم. ما باید بریم کاغذ بخریم بنزیم تو چاه، که اون الله که اسمش امام زمانه عجل الله تعالی فرجه الشریف، یعنی چی؟ چه میدونم، همینی که میگن منم میگم دیگه، بیاد گردن همه رو بزنه تا زانوی اسمش خون بگیره. الله بالایی خون میخواد، الله زیرزمینی میاد خون ریزی میکنه. خدا رو قبول داری یا نه؟ یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشت؟ وقتی هم خرد نداریم آخوند صبح به صبح میره تای چاه، هرچی گیرش میاد میخوره، میاد بیرون میگه پیش امام زمان بودم با هم صبحونه خوردیم، اینم امضای امام زمان. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. قبل از اینکه وارد چهارشنبه سوری بشم، دوست عزیزی از ونکوور کانادا یه اوردری گذاشته، همه رو تهیه کردم، آماده است، منتها باید یه سوال ازشون بکنم که اینا رو بفرستم. اسم کوچیکشون هادیه. لطف کنید یه زنگی به من بزنید یا یه شماره تلفن بذارید من به شما زنگ بزنم. فردا، نه پس فردا، میشه سه‌شنبه 27 اسفند، همون سه‌شنبه‌ای که ما قرار داشتیم با هم دیگه بریم چهارراه سبلان و مدنی یا هم چیزی. حالا براتون میخونم. ببینید، اسلام با شمشیر به ما مسلط شد. آخوندها با زور سرنیزه به شما مردم ایران مسلط شدن، منم فراری دادن اومدم اینجا. با تعارف اینا جایی نمیرن، با تعارف اینا از میدون در نمیرن. اگه به کسی بر نمیخوره، آقایونی که اپوزیسیون هستن در خارج از کشور، اینا ترجیح میدن با آخوندها صحبت کنند. اینا میخوان مسالمت آمیز رفتار بکنند. من مخالفتی ندارم با رفتار اونا، اما برای خودم صاحب یه عقیدهی هستم. عقیده من اینه که آخوند با زبون خوش از ایران نمیره. اگر کسی دیگه خلاف این عقیده رو داره، عقیده اون آقا محترمه، ولی من قبول ندارم. میخواد شاه باشه، میخواد وزیر باشه، میخواد چپ باشه، میخواد راست باشه، میخواد نمیدونم وکیل سابق باشه، میخواد هر کی میخواد باشه، میخواد ارتشی باشه، هر کسی باشه، من اعتقاد ندارم که ایران با حرف زدن خلاص میشه. من تمام انقلابات دنیا رو که دیدم، آخرش یه نفر با مسلسل رو تانک واسده عکس گرفته، مخملی بوده، آبی بوده، صورتی بوده، بنفش بوده، زردالویی بوده، هر چی بوده، مسلسل آخرش حکومت کرده. فقط کشور ماست که قراره با آخوند صحبت بکنن، بگن آقایون آخوندا، خواهش میکنیم تشریفتون رو بردارین ببرین. تو کت من نمیره. اگه کسی از یه حرف من بدش میاد، ازش عذر میخوام، ولی من به عنوان یه انسان میتونم عقیده خودم رو بگم. شما به عنوان یه انسان میتونید عقیده دیگه ای داشته باشید. عقیدتون رو به من نگید که من بگم. برید همه زندگیتون رو بذارید، بچه هاتون رو فدای این راه بکنید، دائم تو سوراخ زندگی بکنید، اون وقت بعدم برید یک تلویزیون یک ساعت با بدبختی اجاره کنید، با بیچارگی از مردم پول بگیرید، پول اون تلویزیون رو بدید که حرفتون رو بزنید، نه اینکه تو خونت بشینی تلفنت هم ببندی به من بگی چی کار کنم. اگر تو بهتر میزنی بستان بزن. بنا به این گفته هایی که من گفتم، گروه نادرشاه بزرگ رو، آخرین اعلامیه‌اش رو میخونم، شاید تمام وقت امروزم رو بگیره، و اگه از من بپرسید اینا رو میشناسم، میگم نه. اگه بگید اعتماد دارید، میگم نمیدونم، من به تنم چسبیده حرفاشون، من اصلا نمیدونم کیان. من با یه نفرشون رو تلفن 3-4 دفعه صحبت کردم، بقیهش هم ایمیله. اما اونجوری که من فکر میکنم اینا دارن میگن، اگر 50,000 نفر جمع بشن ظرف یه ساعت میشه 1,000,000 نفر. اینجوری که این داره نشونی میده، میگه همه بچه های کرج میتونن اونجا سوار قطار بشن، اینجا پیاده بشن. اینجوری که این داره میگه، میگه ما میخوایم با این جمعیت بریم، اگر همون شب شد شد، نشد فردا نشد، پس فردا نشد، پس اون فردا حکومت دینی رو ساقط کنیم. یه حرفایی که داره به من میزنه منم برای شماها میخونم. این در مقابل اون آشغال، نمیدونم به آخوند هرچی بگی اون جمعه، یعنی اگه به آخوند بگی آشغال، آشغال خراب شده، چون آخوند از آشغال بدتره. یک زبالهی به نام مطهری که یه چیزم گذاشتن براش، شهید مطهری خیابون گذاشتن، تو کتاب منتظری نوشته ما اینو فرستاده میجه روزه بخونه. این ساعت زنگی رو بر میداره میذاره جیب، ساعت شماتدار رو میدونی جیب آخون گنده است، همه چی توش جا میگیره. از در که میخواسته بری بیرون این ساعت کوک میده بوده شروع میکنه زنگ زدن. این جرسومه کثافت، این لغت چه میگم، من توهین نمی کنم به شما، اون بی همه چیز آخوند به شما توهین کرده که چهارشنبه سوری مال احمقاست. میگه از مردم میپرسن که چرا این سنت رو اجرا میکنی، چرا مرتی که یه گنده میری از رو آتیش میپری، میگی زردی من از تو، سرخی تو از من. میگه پدرانمون این کار رو میکردن، ما از اونا یاد گرفتیم. خب اینا حرف مطهری بیناموسه. خب پدرت خر بوده، تو هم میخوای خر باشی؟ منتها ما ملت هر کی به همون توهین بکنه، هر کی تو سرمون بزنه، هر کی از ما بکشه، میریم بارگاهش رو زیارت میکنیم. ما ملت بدیم، ما ملت خرابیم. یزید ابن محلب در گرگان 40,000 نفر رو کشت. قبرش که باید آغل می شد، استبل می شد، زیارتگاه مردم گرگان شد. ما بدیم. ما هر جا بابک داریم افشینم داریم. ما خائن زیاد داریم. و بدبختی من تو اینه، امام حسین گفته این پسر امام حسین شهید مطهری دمام قوم خیش، خود امام حسین کی بوده؟ رفته سر خلافت دعوا کرده، به من چه، به تو چه؟ نشسته تو خونهش هی بچه ها رو فرسته کشته بشن، روز خونه میاد بسید روزه میخونه علی اصغر رو کشتن، علی اکبر رو کشتن، ای زهر مار. واسه بابات گریه نمی کنی؟ روز سه شنبه 5 بعد از ظهر یک صفحه به این ریزی برای من نوشته، سعی میکنم سریع براتون بخونم، خواهش میکنم گوش بدید. گروه نادرشاه بزرگ دشمن وطن فروشان برای آزادی وطن قیام کرده. ابتدا برای پاسخ دادن به پرسیشی که همه شما دارید بگویم، ما یک گروه دانشگاهی و نظامی هستیم که به روش بسیار حساب شده به جذب نیرو پرداختیم. از سه ماه قبل به آموزش آنها پرداختیم که بتوانند سد نیروهای سرکوبگر رژیم وطن فروش و خائن را در هر شرایطی در هم بشکنند. این نیرو توان آن را دارد که دنیا را به حیرت درآورد. نیروهای ما به سه گروه تقسیم شده اند که نیروی مخصوص آن توان اجرای هر گونه عملیاتی را دارا می باشد. این نیرو تمام روش های سرکوبی که از طرف این وطن فروشان ممکن است به اجرا درآید را از قبل مطلع است. بعضی از افراد ما در کنار سرکوبگران سرکوبی را آموخته اند و در بیرون راه مقابله با آن را نیز به گروه ما آموخته اند. برای مقابله با چاقوکش ها و چال میدانی های لباس شخصی هم برنامه ریزی و پیشبینی های لازم شده است که در همان لحظه به اجرا خواهیم گذاشت. عزیزان، تمام نیروهای ما مثل شما هستند و هموطن شما هستند و مانند شما لباس می پوشند. هیچ بیگانه و تروریستی بین ما نیست. لطفاً سعی نکنید نیروهای ما را شناسایی کنید. اطمینان داشته باشید ما با شما هستیم یا در جایی مراقب شما خواهیم بود و به موقع آنها را به خط خواهیم کرد، به شما نشان خواهیم داد. ولی روز پیروزی که با هم باشیم و آن روز نزدیک است، گروه ما به هیچ حزب و گروهی نزدیک نیست و تنها می باشد. هیچ گروهی ما را همراهی نمی کند. برخی از آنها حتی حاضر به اعلام خبر موجودیت ما نمی باشند. این اعلامیه را برای بعضی از شبکه های تلویزیونی ماهواره‌ای فرستادم. اگر معتقد هستند خبررسانی می کنند، آن را بخوانند. و کسی که نمی خواند حتما، حالا دیگه تهمت نمی زنیم، چون خبری از این مهمتر نیست. اگر قصد حسادت هم دارند، ببینید دوست عزیز، من بارها و بارها و بارها با ایمیل به شما گفتم هر کسی هر کاری میکنه. شما کار خودت رو بکن. پر بیننده ترین تلویزیون ها در ایران تلویزیون های رقص آواز و بشکن و بالا بندازه. این عیب از مردم ایرانه، نه از کسی که تلویزیون درست میکنه، چون این میخواد خوراک به اونا بده. آگهی هاشون یا قرصیه که نیروی جنسی تو زیاد کنه یا شربت رفع ترک اعتیاده. اینا رو فراموش کنید، کی خوبه کی بده، کار خودتو بکن. ببخشید، چون خبری از این مهمتر نیست. اگر قصد فلان، ما قصد حکومت کردن نداریم. ما قصد داریم خود و وطن خود را آزاد کنیم. دزدی به خانه ما زده و صاحب خانه تا لس آنجلس فرار کرده. خانه دست دزد است و رایای با عزت آن را به بردگی گرفته است. کرامت انسانها را نادیده گرفتند. ما بردگان قیام کرده ایم که خودمان را آزاد کنیم و خانه را به صاحب خانه بدهیم. شما سیاستمداران و روشنفکران ایران هر جا هستید صاحبان اجاره‌ای این خانه بودید و هستید. صاحبان اصلی این خانه پدران و اجداد ایرانی ما هستند. این خانه را وقف ملت ایران و فرزندان خود کردند. این خانه را به قیمت جان خود و ریختن خون خود حفظ کردند. این سرزمین را اهورای ایران زمین با آنها هدیه کرده بود. شرم بر کسانی که خانه را به دزدان سپردند و رفتند و کسانی که در خانه خود بردگی می کنند و آنان که به قیمت خردنانی وطن خود را فروختند و هزار بار شرم بر کسانی که برای پس گرفتن آن اقدام نکنند. همه با هم خانمان را آزاد می کنیم که خدای ایران زمین با ماست و از کسانی که ظلم را میپذیرد بیزار است. مراسم چهارشنبه سوری سال 87 روز قیام همگانی ملت ایران است و مکان شروع آن تهران، چهارراه نظام آباد، ساعت 5 بعد از ظهر. همزمان با چهارشنبه سوری و همه از سراسر ایران هر کجا که میتوانند بایستی در آن شرکت کنند و به همه کسانی که میشناسند و میبینند اطلاع دهند که شرکت کنند و بدانند که کار حکومت تمام است. ما تمام پیشبینی های لازم را کرده ایم برای آینده و اداره موقت ایران تا برگزاری انتخابات آزاد، چاره اندیشی شده و به موقع اعلام و به اجرا خواهد گذاشته خواهد شد. کسی در داخل نگران نباشد. جابجایی در پست‌های مختلف به نوشت

مخاطبان خودشون که ما کی هستیم، از کجا آمدیم، چه قصدی داریم، به چه کسی وابسته ایم، آیا دولت دیگه ما رو پشتیبانی میکنه، آیا گروهی ما رو پشتیبانی میکنه، همه اینا رو به شما جواب دادن. منم ازشون خواسته بودم، به منم جواب دادن. نتیجتاً این نوشته های اونا رو من براتون میخونم و خواسته هایی که از شما میخوان، من شخصاً به یه چیز معتقدم. بیایید فکر کنید که این گروه وزارت اطلاعات، آیا وزارت اطلاعات به صلاحش 50,000 نفر بیاد جمع کنه؟ وزارت اطلاعاتی که برگزاری ختم یه مرده میترسه، وزارت اطلاعاتی که نمیخواد 30 نفر دور هم جمع بشن. با این کاری که من دارم میکنم، اگر همت کنید شما، 50,000 نفر چیزی نیست. باور کنید چیزی نیست. از تهران 12 میلیونی، با کرج 14-15 میلیونه. احتیاج به شهرهای دیگه هم نیست. همه چی هم وقتی تو تهران اتفاق افتاد، تو شهرستان ها اتفاق خواهد افتاد. نمیدونم، شاید من این بر نشستم و بلد نیستم. من این چیزایی که میگم باورمه که میگم. فردا نگید تو گفتی برو اونجا. من به شما میگم این کار ممکنه کشته شدن داشته باشه، ممکنه دستگیر شدن داشته باشه، ممکنه کتک خوردن داشته باشه در حد اقلش، اما به صرف این که مملکت رو میشه آزاد کرد، من شخصا اگر بودم همه اینا رو به جون میخریدم. شما هر کاری دلتون میخواد بکنید. شاید من آدم بیکلیم، شاید من درست فکر نمی کنم. شماها در مرکز اینجا بهش بگن توی مرکز قلب این کار، تو قلب این اتفاقات هستید. شماها بهتر از من میتونید تصمیم بگیرید، بهتر از من میتونید تشخیص بدید. شماره 1، شرکت کنندگان 30 دقیقه زودتر به حوالی محل نزدیک شوند، حساب کنند که پیاده بتوانند دقیقاً سر ساعت 5 بعد از ظهر به محل قرار برسند و حمایت ما را داشته باشند. اگر این مورد رعایت نشود، به آنها فرصت ضربه زدن به شما و مردم را میدهد. میگه اگه همه دست جمع نباشید میتونن بهتون ضربه بزنن. اما کنار خیابون دارید راه میدید، مغازه رو تماشا میکنید، بعد راه میفتید میرید اونجا سر ساعت 5. 2، اگر از قبل راه را بر شما بسته بودن، توجه داشته باشید که محل 8 ورودی دارد که همه به هم راه دارند: مدنی شمالی و جنوبی، سبلان شمالی و جنوبی و فرعی طیرانی، سنجری، طاووسی، ارباب مهدی. توجه داشته باشید که دقیقاً در مرکز قرار ایستگاه مترو هم داری، یا قرار ایستگاه مترو هم داری. اگر هیچ راهی این شماره 3، اگر هیچ راهی پیدا نکردید، روش آب راه خود را باز کنید. آب وقتی یه مانع بیاد شروع میکنه از جاهای مختلف نشت کردن. این یک اصلا حرفی که داره میزنه حرفیست که گروهی که این کار رو دارن میکنن. این به روش آب به من چسبید. نمیدونم شما بدونید چی میگه یا نمیگه یا نمیدونید. من دوره کماندویی دیدم، من دوره رزمی مارشال آرت دیدم، یعنی کشتی های رزمی، و توی خیلی جاها این حرفش نشونی داره. اینجوری براتون بگم، کجا هستیم؟ به روش آب راه خود را باز کنید. به خیابان‌های اصلی بیایید، به شکل آب انباشته شوید تا جایی که دیگر سد آنها نتواند تحمل کند، ولی با خونسردی و آرامش.

0: شماره 4 اگر خواستند مترو را ببندند یا در ایستگاه قطار درها را باز نکنند، فوراً خود را به راننده برسانید و همزمان با چنگ و دندان راه را باز کنید و چنان فریاد بکشید که همه ما در بیرون ایستگاه بشنویم و تا ایستگاه آریا شهر صدای شما برود که از ترس به خود بلرزند. ولی اگر موفق نبودید، ایستگاه بعدی نزدیک است، شیشه ها را بشکنید که ایستگاه راه باز باشد. الماس شیشه بری دشمن شیشه نشکن است. شماره 5، مأمورین اینا رو به ذات اطلاعات به کسی این دستورات رو نمیده. اینی که میگم به تن من چسبیده برای ایناست. شماره 5، از مأمورین ویشه و از لباس و کلاه آنها ترس نداشته باشید. این مطلب را که خر همان خر از پالانش عوض شده را به یاد بیاورید و ضمناً آنها با کسی برخورد نمی کنند. شماره 6، ببخشید. مواد محترقه از هر نوعی که دوست دارید برای جشن با خود بیاورید. هرچه بیشتر بهتر و تقاضا میکنم تا وقتی لازم نشد استفاده نکنید. به شکلی مصرف کنید که اگر یک یا دو روز هم ما به جشن ادامه دادیم ذخیره شما تمام نشود. دقت کنید، ما اهداف بسیار مهمی داریم و به هیچ عنوان حتی یک ترقه را در بین خود و دوستان خود نریزید. شماره 7، به مأمورین بگویید که کار حکومت تمام است و این آخرین مأموریت آنهاست. باید خشاب سلاح خود را خارج کنند و تکمه لباس بالا را باز کنند و کلاه از سر بردارند. خشاب را به یکی از اعضای گروه بسپارند، ولی اگر لازم شد می توانند با همین سلاح روبروی لباس شخصی ها بایستند و مراقبت از مردم را به عهده بگیرند. ولی شلیک کلن ممنوع است، فقط برای دور کردن استفاده شود. شماره 8، مأموران کلانتری باید به فرماندهان معاون اول کلانتری که رئیس را برکنار کرده مراقبت از مردم را بر عهده بگیرند و اجازه ندهند سگهای ولگرد و لاشخوار به مردم نزدیک شوند. همون لاشخوره نوشتن لاشخوار. قبلا گفته بودیم کلیه فرماندهان هر قسمت یا کلانتری باید استعفا بدهند، پست خود را به معاون خود تحویل بدهند. در غیر این صورت معاون آنها باید آنها را برکنار و بازداشت کند و اگر مجبور شد استعفای ابدی برای صادر کند. اینا رو قبلا بر من نوشتن، رو نوشته نامه هایی که به کلانتری ها نوشته بودن همه رو بر من ایمیل کردن. شماره 9، کسی نگذارد که کسی از آنها فیلم یا عکس بگیرد. خودشان هم چنین کاری نکنند. اگر از بین مردم کسی اطلاع نداشت به اون تذکر بدهید و از بین مزدوران کسی این کار را انجام داد به شدت برخورد کنید. پس از پایان کار یا قبل از آن اگر لازم باشد اعلام میکنیم فقط کسانی این اجازه را دارند که خبرنگار خارجی باشند. صدا و سیما به شرطی میتواند این کار را انجام دهد که برنامه زنده آن را همزمان در حال پخش باشد. خبرنگاران رادیو باید در محل حاضر باشند و گزارش زنده تهیه کنند. شماره 10، شرکت کنندگان هر جا راه آنها را سد کردند و راهی نبود باید پشت سد اجتماع کنید و شما هم راه آنها را ببندید که کمکی به آنها نرسد. هرگز برای هیچ نیروی ضد مردمی راه را باز نکنید. شما در همه جا حضور دارید ولی حکومت باید از مکان دیگری نیرو بیاورد. هر جا نیروی دیدید با اجتماع خود در هر طرف او را محاصره کنید. سرنگونی رژیم را به او اطلاع دهید و بجز اسلحه خالی همه تجهیزات از مکان دیگری همه تجهیزات او و خشاب را بگیرید که با شما همراه شود. شماره 11، هدایت گروه با فرمانده گروه است که به موقع خودش را معرفی می کند و از ابتدا حضور دارد. او فقط این نقشه را می داند که به اجرا در خواهد آورد. عکس او را به موقع برای همه می فرستم. ولی در آن موقع گروه حاضر است و او را تمام سرگروه ها می شناسند. شماره 12، از شرکت کنندگان می خواهیم که مراقب وسایل جشن باشند که آسیبی به آنها نرسد در مصرف، مراقب باشند که آنها را به هدر ندهند، چون لحظاتی پیش می آید که اگر دست خالی باشید پشیمان می شوید. شماره 13، دقت کنید اگر کسی به طرف شما هجوم آورد فرار نکنید. در حال فرار بیشتر آسیب پذیر هستید. آنها 100% به شما می رسند که در صف جلو بودید. بهترین راه این است که دو صف جلو بنشینند و اجازه دهند که نفرات پشت سر آنها حمله را دفع کنند و از رسیدن آنها به شما جلوگیری کنند. اگر احتمالاً به شما رسیدند، آن وقت شما هم به آنها حمله کنید و از پشت سر به شما کمک خواهد رسید. خانم ها در این موقع مواقع بهتر است راه را بر آنها ببندند، ولی اگر نشد راه برگشت و کمک رسانی با آنها را ببندید تا نیروهای ما آنها را پاک کنند. هر لباس شخصی که در محل علیه مردم حاضر شد بداند که گروه ما و مردم آنها را دشمن ایران و خائن به وطن می داند و اگر راه پیروزی را سد کنند دیگر در ایران زندگی آنها ممکن نیست. در صورت پیروزی ما می توانند به عفو عمومی امیدوار باشند. شماره 14، خانمها و خواهران وطنی ما در هر نقطه‌ای که لازم دیدند سد راه منحرفین و خوارج خائن شوند، کسانی که اساس دین را با روش خود زیر سوال بردند و دیگر کمک کنند کل تجهیزات پلیس ضد شورش را به جز اسلحه که خشاب آن تحویل می دهند همه را تحویل بگیرند و در اختیار خود نگاه دارند تا اعلام کنیم. پلیس کلانتری باید بدون سلاح در محل حاضر باشد. این تقریبا دیگه داره تموم میشه. مردم در مقابل لباس شخصی ها به عهده آنان است که و پس از پیروزی فوراً برای دستگیری لباس شخصی ها که برای سرکوبی آمده بودند اقدام کنند. این یک حکم حکومتی است. احتمال دارد به مردم صدمه بزنند. تمام آنها تا زمانی از بیخطر بودنشان اطمینان حاصل کنیم بایستی مهار شوند. خانم هایی که به دنبال آزادی هستند باید هم خودشان بیایند هم تمام دوستان و آشنایان خود را بیاورند و با مسیج پیامک به هر کسی که میتوانند زمان و آدرس محل حضور را اطلاع بدهند و دعوتشان کنند که با دوستان یا نامزد یا خانواده خود به محل بیایند. اگر با حجاب اجباری مخالف هستند حجاب خود را بردارند و هرگز دیگر به احدی اجازه ندهید شما را مجبور به کاری کنند که در آینده ایران حجاب و نوع پوشش آزاد و به اختیار خود شخص باشد. شرکت کنندگان اجازه ندهند که یکی نفر از ملت دستگیر شود. خوب گوش کنید به این مسئله. شرکت کنندگان اجازه ندهند که یک نفر از ملت دستگیر شود. و اگر کسی به مردم حمله کرد یا به کسی صدمه زد بر روی او نشانگیر قفل کنید. مراقب باشید گم نشود. اگر رفت پشت سر بقیه دو نفر داوطلب شوند بروند و هر شکل ممکن گیر بیاورندش و نرم آهسته و خونسرد زیر پا لهش کنید، ولی نه به قصد کینه و انتقام. باید درسی باشد برای دیگران که سزای خیانت را ببیند. مهم نیست چه کسی باشد، این اقدام او بر علیه کل ایران و ملت ایران است و او روبروی ملتی ایستاده و در صدد هست کشور را باز به خائنین بسپارد. من این اون چیزا رو بدون این که یک کلمه پس و پیش باشه همه رو براتون خوندم. فکر کنید این اعلامیه در خونتون اومده و یه خود زیر رو میکنید اینو. من تو خونم نشستم این اعلامیه برای من اومده. اولین چیزی که فکر کنم میگم کار وزارت اطلاعات. بعد میشینم با خودم فکر میکنم وزارت اطلاعات چه نتیجه از این میبره. نتیجهش اینه که یه در دستگیر کنه به چه قیمتی؟ نتیجهش اینه که مردم توی جاهای دیگه آتش بازی نکنن بیان اینجا. مگه این 17-18 میلیون همین 50,000 نفرن که میان بقیه آتش بازی نمی کنن؟ ببینید من یه چیزی راجع به آتش به شما بگم. بشر اگه آتش رو پیدا نکرده بود امروز خیلی عقب بود. آتش بود که بعد شهرنشینی رو درست کرد. فکر کنید توی بیابون پربرف با ماشینتون دارین میرید، ماشینتون پنچر میشه، میای پایین دستات ها میکنی یا اینجوری اینجوری میکنی، میخوای لاستیک ها عوض کنی، در صندوق رو وا میکنی، زاپاست پنچره، خودتی، زنت، بچه هات، اینا اولین چیزی که به مغزت میرسه چیه؟ تو ماشین که نمیشه نشست که اونجا بعد نیم ساعت همه چی سرده، فکرم نکن کسی دیگه میاد به کمکت، فکر کن این جاده یه جاده دور افتاده است، هر 5 ساعت یه ماشین از توش رد میشه. من گیر افتادم توی همچی جاده یا اولین چیزی که به دنبالش میری آتشه و جایی که بتونی آتش روشن کنی. وقتی که بشر تونست آتش روشن کنه اولین بار این کارو تو غارش کرد، تو غاری که زندگی میکرد. چه گرفتاری های کشی، چه دودایی بود، چند نفر از دود آتش خفه شدن، اینا رو ما نمیدونیم، اما یاد گرفت از آتش چجوری بهره‌گیری بکنه. آتش نجات دهنده انسان ها بود. آتش راه ما را از حیوان ها جدا کرد. اون قصه ای که نمیدونم با گل مجسمه درست کرد فوت شد تو دماغش، این حرفا قرن 21 هر کی تو کلش بره خودشو باید به دکتر نشون بده. عذر میخوام آقایون، خانم ما، ازتون معذرت میخوام. شماها نمیدونید بدنتون چی هست اگر این چیز رو باور کنید که یه مجسمه گلی رو فوت کردن بلند شد گفت من آدمم. بشر زحمت کشیده به اینجا رسیده، مفخورا اومدن یه خدا درست کردن گفتن پولاتونو بدین به ما. آقا تورات نگاه کن، قربانی سوختنی بیارین، آرد بیارین، روغن بیارین، مگه خدا کبابیه؟ اسلام رو نگاه کن، هر چی دارین دزدی میکنی، هیزی میکنی، هر کاری میکنی 20% چه بده الله، باج بگیره سر محل. آتش انسان رو نجات داد. اگر انسان گوشت پخته نمیخورد مغزش 1.5 کیلو نمیشد. ظرف یه روز و دو روزم اینجوری نشد، صدها هزار سال طول کشید. انسان اولیه الان قدمتش رفته به 700 هزار سال پیش. 700 هزار سال پیش، اونجایی که تونست رو دوتا پاش وایسه و بعد قبیله قبیله شد، همینجوری که الان میمونا زندگی میکنن. سختت برات باور کنی که پسرمون میمونی، باور نکن، اصلا باور نکن. علم اینو داره میگه، علم و دین دانش و دین مثل شب میمونه و روز. دانش میگه بیا تو نور دوربرتو ببین. دین میگه بیا تو سیاهی هیچ جا رو نبین، من دستتو میگیرم میبرم، تو مقلد من باش. تو سیاهی وقتی هر چیزی رو ندیدی به تو میگه این شیطونه، اون الله، اون یهوه است، اون نمیدونم شیرجه رفته زیر آب، این یکی اومده بالا، دوتا ملائکه رو شونته. تو سیاهی هستی، چیزی رو نمیبینی. ولی دانش و علم راهش فرق میکنه. دانش میگه هر چیزی رو باید ثابت کرد، این دست منه، 50 سال پیش کسی نمیدونست این چیه. میدونید یه ضبط صوت دیجیتاله، من 1 ساعت میتونم تو این حرف بزنم. 50 سال پیش به یکی میگفتی دیجیتال، میگفت دیجیتال چیه؟ یا آقای به من زنگ زد، گفتم کامپیوتر کار میکنی؟ گفت نه آقا. گفتم چند سالته؟ گفت 75 سال. گفتم داداش من و تو عصر بیلوکلنگیم، بچه های امروز عصر دوگمن، این انگشتاشون رو نمیشه دید. ما که بچه بودیم، آدمایی که تو چاپخونه کار میکردن، با حروف سربی کار میکردن، اکثرا سل میگرفتن. میدونید سرب چیه؟ اورانیوم وقتی در طول قرنها هزارها نمونه، یا شاید 10 هزارها، تبدیل به سرب میشه. تماس نزدیک با سرب تولید تبرکلوز میکنه، سل، اونی که ما بهش بگیم سل. آدم هایی که تو چاپخونه کار میکردن، با حروف سربی کار میکردن، اینها سل میگرفتن. امروز اونا برطرف شده، میشینی اینجوری میکنی، این برامورم نگاه میکنی، آدامستم میجویی، سرتم بالاست، یه دکمه میزنی، همه رو تصحیح میکنه، تق تق تق تق، اینا همه تصحیح میشه، پرینتش چاپ شدهش از اون میاد بالا. خب اگر من 50 سال پیش اینو نمیفهمیدم، کامپیوتر نمیفهمیدم، حرجی به هم نبود. اما اگر امروز نفهمم، باید برم خودم به دکتر نشون بدم. اگه 1400 سال پیش، 3500 سال پیش مردم نیومدن بگن آقا جون چجوری فوت کرد که یهو این نمیدونم این همه جزئیات تو بدن انسان، اصلا یک دنیاست، بعد به همین آسونی یه مجسمه گلی درست کرد، حیات تو دماغش فوت کرد، بلند شد. خب میخوای باور کنی؟ باور کن. بگذاریم قطعی، خیلی حرفا شدیم. من اعتقادات خودم رو براتون میگم. تا نجنگید مملکتتون رو پس نمیگیرید. تا به فکر امام زمان و آمریکا و روسیه و اسرائیل و آلمان و فرانسه و اپوزیسیون باشید، همین آش همین کاسه. اگه راضی هستی، من حرف بی خود میزنم، اگه ناراضی هستی، پاشو مملکت تو بگیر. آتش به تو کمک میکنه. نیاکان ما به آتش احترام میذاشتن. تازیان وحشی موشخور، سوسمارخور، اومدن گفتن اینا آتش پرستن. یه مسجدی رو میشناسی توش شمع نباشه؟ یه سقاخونه رو میشناسی توش شمع نباشه؟ اون آتش نیست؟ ای بر پدر هرچی آدم درو و حرومزاده است، لعنت. شما کدوم یکی از معابد دنیا رو میشناسید؟ از هر نوعی، چه مال بودایی ها، چه مال عیسوی ها، چه مال یهودی ها، چه مال مسلمان ها، آتش توش نباشه. زرتشتی ها آتش دارن، آتش پرست هم. بابا شما آتش پرست ترین که تو هر کدوم این قبول منقل بارگاه که میری یه جایی هست شب روشن میکنی، اون آتش نیست؟ حتما آتش باید هیزم باشه. من چون فردا صبح که برنامه دارم، شما توی صحنه نبردین، چیزی نمیدونم ازتون. امیدوارم که پیروز باشید. نمیدونم چه اتفاقی میفته. برای اونا که میرن نمیدونم چه اتفاقی میفته. اما از الان بهتون میگم توی دعوا نون حلوا خیر نمیکنن. چلو کباب اونجا نمیدن. اتوبوس رفت و برگشت براتون ندارن، برای اینکه این گروه مال دزدی ندارن. اونایی که این کارو میکنن پول از تو میدزدن بعد اتوبوس برات میارن. شما هر کاری دلت میخواد بکنی بکن، تصمیم گیرنده خودتی. اگر فکر میکنی حرفایی که من میزنم به دردت میخوره، برو انجام بده. اگرم نه، نه. ممکنه برای شما سوال پیش بیاد که این چیه سینه من؟ این نقشه ایران با پرچم ایران، با خلیج فارس، با دریای مازندران. هر کدوم از دوستان که دو تا کتاب از من بخرن، یه دونه از این مجانی براشون میفرستم. پول بالاش ندادم، اهدایی یکی از دوستانمه. منم چون اهدا شده به من، منم به شما هدیه میدم. هر کسی دو تا کتاب بخره، یه دونه از این مجانی براش میفرستم. برای این که من جلو جلو جوابتون یه مرتبه نگاه کردم، دیدم که این چیزی که من میزنم عوض شده و چجوری اینه. بله، نمی عوض شده و گفتم که توضیحشو برای شما بدم. جوابی دارم برای ماندانا از لندن و علی از سوئد. امروز نمیرسم جواب بدم، فردا جواب میدم. به امید موفقیت این گروه نادرشاه بزرگ، به امید موفقیت شما مردم ایران، امیدوارم که چهارشنبه صبح ما به جایی باشیم که خبرهای خوبی داشته باشیم. شاید من خیلی خوشخیالم، شاید اینا خیلی خوشخیالن، اما فکر من اینه اگر مردم ایران به جنبن همه چی درست میشه. ما باید دنبال هر چیزی با خرد بریم، دنبال این کاری هم که من گفتم با خردتون بشید. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: ترویج و گسترش معجزات در قرآن با هدف نشان دادن کارهای بزرگ قرآن و اسلام یکی از روش‌های معمول مفسرین اسلامی است. این معجزات خیالی با هدف اسطوره‌سازی به شکلی باور نکردنی در زمره باورهای دینی پیروان این دین جای گرفته و قرن هاست که برای ترویج هرچه بیشتر آن تلاش می شود. شق القمر معجزه ای است که در روایات اسلامی به پیامبر اسلام محمد نسبت داده شده است و گفته شده که ماه به اشاره وی از هم شکافت و دو نیم شده است و پس از مدت زمان کوتاهی دو نیمه ماه دوباره به هم متصل شدند. این یکی از معجزات منسوب به محمد است. مسلمانان پذیرش چنین اعتقادی را بر پایه آیات 1 و 2 سوره قمر درست می دانند. وقتی به آیات 1 و 2 سوره قمر در قرآن مراجعه می کنیم با این عبارات روبرو می شویم: نزدیک شد قیامت و ماه شکافت و هرگاه نشانه ای ببینند روی برگردانند و گویند سحری دایم است. علامه طباطبایی در کتاب تفسیر المیزان در هر دو جا ذکر نموده که این معجزه 5 سال قبل از هجرت در آغاز شب 14 ذیحجه اتفاق افتاده، اما ماجرای این داستان در روایات مختلفی که در تواریخ شیعه و اهل سنت از ابن عباس و انس ابن مالک و دیگران نقل شده عموماً به این صورت است که این معجزه بنا به درخواست جمعی از سران قریش و کافرانی چون ابو جهل، ولید ابن مغیره، عاص ابن وائل و دیگران انجام شد. آنها در یکی از شبها که ماه به صورت قرص کامل در آسمان نمایان بود به نزد محمد آمده و گفتند اگر در ادعای نبوت خود راستگو و صادق هستی دستور بده این ماه دو نیم شود. محمد در جواب آنها می گوید آیا اگر من این کار را انجام بدهم به من ایمان خواهید آورد؟ مخالفین وی گفتند آری. در ادامه آمده است که محمد از خدای خود الله درخواست این معجزه را نمود و ناگهان ماه به دو نیم تقسیم شد، به نحوی که کوه حرا را در میان آن دیدند و سپس ماه به حالت قبل بازگشته و دو نیمه آن به هم چسبید. سرانجام محمد گفت اشهدو اشهدو، یعنی گواه باشید و بنگرید. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول قرآن، کتاب دوم صحیح مسلم نوشته مسلم ابن حجاج نیشابوری، کتاب سوم تفسیر المیزان نوشته علامه طباطبایی و کتاب چهارم دبستان مذاهب نوشته فتح الله مجتبایی. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. اسلامگرایان مدعی هستند که روایات بسیاری نیز به وقوع این معجزه محمد اشاره نمودند و میگویند که صحت وقوع شق القمر از محمد مانند حضور خورشید در وسط آسمان است. اصحاب محمد مانند تابعین اخبار همچون عبدالله ابن مسعود، انس پسر مالک، حذیفه یمانی، ابن عباس، جبیر ابن مطعم، عبدالله ابن عمرو و جمع اهل تفسیر به آن اشاره کردند. با این تفاسیر به سراغ کتاب صحیح مسلم جلد 4 می رویم تا روایتی که منتسب به عبدالله ابن مسعود است را از مطالب این کتاب بررسی کنیم. عبدالله ابن مسعود در این حدیث چنین می گوید ماه در زمان رسول الله به دو نیمه شکافته شد، پس نیمی از آن را کوه پوشاند و رسول الله گفت خدایا شاهد باش. این روایت به دلایل متعددی نادرست است. اولا جمله مفهوم سایه در این حدیث در مورد قیامت بوده و مفهوم آن این است که در زمان نزدیک شدن روز قیامت ماه شکافته می شود. پس بسیار غیر معقول است که آن را به زمان محمد منتسب کرد. دو کلمه این جمله در مورد قیامت و دو کلمه بعدی آن در مورد چیز دیگری روایت می شود. دومن اگر به معجزاتی که در قرآن به موسی و عیسی نسبت داده شده است توجه کنیم، خواهیم دید که به صراحت معجزات صورت گرفته شرح داده شدند. ولی اگر حدیث و روایتی که از عبدالله ابن مسعود در کتاب صحیح مسلم وجود نداشت، اولی معنی که از آیات سوره قمر به ذهن می رسید روز قیامت بود. در ضمن اگر شق القمر برای مسلمانان معجزه باشد، باید این واقعیت را نیز بپذیرند که در قرآن تناقضات بسیاری موجود است که همگی آنها نافی معجزه برای محمد هستند. برای مثال شما را دعوت می کنم به سوره اسراء آیه 59 مراجعه نموده و این آیه را مطالعه نمایید و چیزی ما را از فرستادن معجزات باز نداشت جز اینکه پیشینیان آنها را به دروغ گرفتند. این آیه در قرآن به صراحت میگوید که خدا قصد دادن معجزه به محمد را نداشته است. بنابراین قبول شق القمر به عنوان یک معجزه در حقیقت برای مسلمین به نوعی قبول تناقض در قرآن است، چرا که بارها خود محمد نیز اعتراف کرده که من بشری چون شما هستم و توانایی معجزه ندارم و از من معجزه نخواهید. اگر معجزه‌ای به نام شق القمر توسط محمد برای مردم به انجام رسیده بود، محمد در زمانهای بعدی مجبور نبود که در جواب درخواستهای معجزه تفره برود، بلکه با صراحت و افتخار می گفت که من شق القمر انجام دادم و اصحاب زمان او هم به آن شهادت می دادند. اما محمد در هیچ جای قرآن و حدیث نامی از این معجزه خیالی نمی برد. منشأ معجزه شق القمر عبدالله ابن مسعود است و راویان دیگری چون ابن عباس و انس ابن مالک در آن زمان حتی متولد نشده بودند. اگر واقعاً چون این معجزه ای به این بزرگی رخ داده بود، باید حداقل اهالی شهر مکه آن را می دیدند و همگان بر آن شهادت می دادند، نه اینکه منشأ این داستان تنها یک نفر به اسم عبدالله پسر مسعود باشد. در این معجزه صحبت از قمر یا همان ماه است. این سیاره همیشه در فضای دور زمین دیده می شود و اگر چنین معجزه‌ای اتفاق افتاده بود، می بایست مردم شهرهای مختلف عربستان و کشورهای مجاور مثل ایران و غیره نیز دیده باشند تا آنها هم به پیامبری محمد ایمان بیاورند و به عنوان یکی از عجیب‌ترین و حیرت انگیزترین وقایع طبیعی در تاریخ سرزمین خود ثبت می کردند و سینه به سینه به نسلهای بعدی انتقال می دادند و در حاشیه آن داستانها و افسانه ها می ساختند، ولی هیچ گزارش تاریخی در هیچ جای دیگر، حتی شهرهای مجاور همچون مدینه، در تایید معجزه شق القمر وجود ندارد. اما متاسفانه مسلمانان به هر دری میزنند تا معجزه‌ای برای محمد بیاورند، گویا جدیداً با اشاره به شایعه تایید شق القمر توسط سازمان فضایی ناسا در پی اثبات این معجزه خیالی هستند. یکی از عکس‌های استفاده شده در سایت‌های اسلامی در دفاع از این شایعه، گسل معروف به سن آندریاس در آمریکاست که ارتباطی با ماه ندارد. یکی دیگر از عکس‌هایی که در این شایعه به آن استناد شده، خط شیاری شکل در کره ماه است. شیارهای روی ماه اولین بار 200 سال پیش با یک تلسکوپ کوچک در سراسر این سیاره مشاهده شدند. این شیار به صورت کمربندی دور تا دور ماه را فرا نگرفته، بلکه طول آن تنها 300 کیلومتر است، در حالی که قطر ماه 3476 کیلومتر است و از پیدایش آن نیز میلیون ها سال می گذرد، نه 1400 سال. هیچ گونه شیاری که سراسر ماه را فرا گرفته باشد وجود ندارد. در سال 2010 میلادی در این مورد از براد بیلی دانشمند ناسا سوال شد و او گفت: توصیه من این است که هرچه را بر روی اینترنت دیدید باور نکنید. مقالاتی که توسط دانشمندان آن علم بررسی و نقد شده تنها منابع علمی معتبر از اطلاعات است که میتوان به آنها اطمینان داشت. هیچ شواهد علمی فعلی تایید نمی‌کند که ماه زمانی به دو تکه تقسیم شده باشد و پس از آن دوباره به هم وصل شده باشد. دانشمندان ناسا ترک‌های پوسته ماه را مربوط به کوچک شدن ماه بر اثر سرد شدن آن در طول زمان می‌دانند. آنها معتقدند در گذشته نچندان دور زمین شناسی ماه به طور سراسری کوچک شده است. در نتیجه این مسئله ترک های پراکنده‌ای که گاه طول آنها به چند مایل میرسد در سطح ماه پدید آمده است. اگر ماه به دو نیم تقسیم شده باشد و فردی بر روی زمین آن را مشاهده کرده باشد، باید فاصله این دو نیم چند میلیون کیلومتر باشد تا قابل مشاهده باشد. پس از مدار خود خارج شده است. اگر کره ماه از مدار خود خارج شده باشد، زاویه بین آن با زمین نزدیک به صفر درجه می رسد. گرانش کره ماه همچنین اگر از مدار خارج شده باشد، باعث به هم خوردن نظم محور گردش زمین به دور خود می شود. کره زمین با نیروی گرانش ماه را به سمت خود می کشد. نیروی گریز از مرکز به وجود آمده و مانع از سقوط آن به زمین می شود. اما اگر ماه به دو نیم تقسیم شده باشد، پس این نیرو از بین می رود و ماه به زمین سقوط می کند. علاوه بر اینها، اگر این ادعای مفسرین مسلمان را بپذیریم، باید قبول کنیم قوی ترین چسب ساخته دست بشر به وسیله اسلام اختراع شده. این چسب به قدری قوی است که می تواند سیاره ای را که دو نصف شده به هم بچسباند، به طوری که دیگر از هم جدا نشود. و این چسب این دو تکه را 1400 سال است که به خوبی به هم چسبانده و دیگر از هم جدا نشدند. همچنین اگر پیامبر اسلام با اشاره انگشتش که مثلا آنقدر نیرو داشته که از فاصله به این دوری ماه را نصف کرده، چرا از آن استفاده نکرده که کافران را در جنگ احد نصف کند که آنچنان شکست سختی نخورد؟ یا مثلا وقتی شبانه از مکه به مدینه فرار کرد، چرا به جای فرار و گذاشتن علی ابن ابی طالب در بسترش همانجا نماند تا وقتی که کافران داخل می شدند، همه آنها را با اشاره انگشت نصف می کرد؟
2: Human beings are members of a whole, in creation of one essence and soul. If one member is afflicted with pain, other members uneasy will remain. If you have no sympathy for human

بعد از مصاحبه‌ای که مسیح علی‌نژاد با تلویزیون ایران اینترنشنال داشت و صحبت از شفافیت، صداقت و پاسخگویی کرد، برخی از کاربران اومدن گفتن که تعدادی پرسش داریم، سوال داریم که مسیح علی‌نژاد بیاد شفاف پاسخ بده، پرسشگری می‌خوایم بکنیم. از بین اون افراد که حدوداً 10 11 نفری هم بودن، غزال مدیریان رو انتخاب کردم، شهروند وزه‌ای که در تاکنون دو تا مصاحبه باش داشتم، خودش رو به عنوان شهروند نگران معرفی کرده به شما، در ایکس فارسی فعالیت می‌کنه و شعارش این است که مسیح علی‌نژاد زمینت می‌زنم و تاکنون هم خیلی خوب زمینه زده. مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز غزال است.

0: غزال مدیریان، من در گفته هاتیش گونه در خود تصرفی نمی کنم و لابلای صحبتات نمیام، مسئول تمام گفته هایی که داری میگی خودت هستی و امیدوارم که صحبتت رو اینگونه شروع کنی که مسئول تمام گفته هات خودت هستی، فردا شکایتی چیزی از من نکنم، من نه گفته هایی تو رو کسا نمیدونم در مورد چی میخوای صحبت بکنی، نه تایید میکنم نه رد میکنم، فقط انعکاس دهنده صدای تو هستم، میشنوم، بگو.
1: مسئول همه گفته هام خودم هستم. الان که دوران پاسخگوییه، سوالات متعددی دارم که میخوام از علی نژاد بپرسم پاسخگو باشه و لابلای پاسخگویی هاش اینا رو هم بگنجونه، جالب میشه. اولین سوالم این هستش که از اومیکولا که به تهران اومد به عنوان خبرنگار پارلمان، خبرنگار معمولی مجلس، چطوری تونست یک آپارتمان سه خوابه در خیابون نفت میرداماد با 20 میلیون تومان در سال 1383-84 رهن کامل بکنه. سوال دوم من اینه که بعد از اینکه همسر قانونی و عقدی محسن صفای فرهانی از رابطه علی نژاد و همسرش با خبر شد، چرا شبونه علی نژاد اون آپارتمان رو خالی کرد و رفت؟ برادرش هم کمکش کرد اتفاقا توی اون اسباب کشی و فرار شبانه. و سوال بعدی که خیلی ربط داره به قضیه منشور و جدا شدن افراد ازش اینه که ببینید، معمولا وقتی که شما با چند نفر کار رو شروع میکنید، بعد شما هنوز هستید، بعد یه نفر میره، بعد شما هنوز هستید، بعد دو نفر میره، بعد شما هنوز هستید، بعد نگاه میکنید میبینید که خب فقط شما هستید و بقیه نیستن، شاید مشکل از خود شما باشه. البته برمیگردیم به قبل از اینکه شما حالا مثلا آمریکا اینا بیای و خیلی آمریکایی بشی و به اصطلاح خیلی معروفتون بکنن، سوال اینجاست که شما یک قراردادی رو با محسن مهرعلیزاده در زمان کاندیداتوری سال 84 برای ریاست جمهوری امضا کردی که قرار بود تاریخ شفاهیشو بنویسی، یعنی باش مصاحبه کرده بودی، یه سری نوارام ضبط کرده بودی، قرار بود کتابشو بنویسی بدی بیرون، 50 میلیون پیش پرداخت گرفتی از محسن مهرعلیزاده، بعد این بنده خدا خب رأی نیاورد و اینا، شما رفتی حاجی مکه و اینو کتاب متابم برای این بنده خدا در نیاوردی و اینا، بعد ایشون خیلی دنبال 5 میلیونش اومد، یعنی مثلا مسیج میداد، تلفن میزد، بالاخره آدم میفرستاد، میگفت خانم اگه نمیخوای برام کتاب ما رو بزنی پول ما رو بده، بعد شما میگفتی امروز میدم فردا میدم، گرفتارم، نمیدونم اینطوری اونطوری اینا، تا اینکه به این بنده خدا از جای دیگه تماس گرفته شو گفت شو تو اینقدر مثلا برای این انتخابات خرج کردی، یعنی 50 هم روش حساب کن، سوخت رفت، خیلی دیگه خودتو درگیر این خانم نکن، خیلی خوشنام نیست این خانم، بعدا ممکنه برای دردسر درست بکنه. البته من که اینا رو دارم میگم، خب مشخصا من مدرکی ندارم دیگه، مثلا خب چجوری میشه این حرف رو مدرک داشته باشه، همونطور که چجوری شما خیلی راحت بدونین که مدرک داشته باشی از تمام مسائل داخل منشور اومدی صحبت کردی و ما باید قبول کنیم، خب اینم همون مدله، منتها پاسخگویی اینه که شما میتونی بگین همه اینا دروغه، خب آقای مهرعلیزاده هم تو حق داری بیاد بگه دروغه یا نه، و بقیه که اسمشون رو میارم. خب شما 5 میلیون رو من نمیدونم چطوری تصادفاً پول پیش یک خونه در خیابون پروشات عباس آباد پرداخت کردید که این مطهری، البته مطهری پروشات الان هم دوستان سرچ بکنن نقش تهران رو هستش، بعد خونه نوساز ردیف اینا، شما پول گذاشتی پیش پرداخت خونه رو بخری و 50 میلیون هم جالب 50 میلیون پیش پرداخت، دقیقا 50 میلیون بود، اون پولی هم که از این بنده خدا مهرعلیزاده گرفته اونها 50 میلیون بود در همون زمان. منتها چون از شما پرسیدن دوستان که مسیح جان این پول پیش رو کجا آوردی، اینا گفتی کتابامو فروختم، اون موقع تاجخا رو در آورده بودی، بعد شما کتاب نفروختی، حیوانین صفای فرهانی همه رو تیراژ اول و چاپ اول همه رو خرید، بعد ایدی برد داد به اعضای حزب جبهه مشارکت، بعد اینجوری بود، بعد مثلا چون ناشرم برادرتون بود هی میگفت مثلا چاپ دوم چاپ سوم، مثلا هر کدومم 4-5 چاپ میکرد، ولی خب اینا نه، این 5 میلیون نمیشه، من داشتم دوست کتاب چاپ کرده تو ایران، اون سا اصلا 5 میلیون نه نمیشه، کلهی درم اونقدر نفروخت که تو ادعا میکنی فروختی. اینه که اینا جالبه نه که 5 میلیون پول پیش گذاشته بودی بعد خونه 70 میلیون برات در اومد، 5 میلیون مثلا نمیدونم فکر میکنم از آقای کروبی گرفتی، 5 میلیون از این 5 میلیون از اونو، بالاخره خونه رو شما خریدی، مبارکت هم باشه. بعد اینو این از خونه، بعد ماشین شما زیر پات بود. بعد نمیدونم چرا خیلی احساس میکنم که آقای ابتهی ماشین رو برات جور کرده بود. اینم اگه جواب بدی من خوشحال میشم. بعد اینکه ما هر وقت میشینیم میگیم مثلا بچه ها میان، حالا به شوخی دیگه، ما اینکه اینا رو کار نداریم، مثلا کلا مسائل سیاسی به سیغه اونا هیچ چه ربطی داره، فقط میگن محسن صفای فرهانی. خب همون یه نفر نبوده که، بالاخره ارتباطات گسترده داشتی شما، غیر از محسن صفای فرهانی و محسن مهرعلیزاده، محسن کوهکنی که توی مجلس بودن ایشون، با ایشون هم خیلی شما صمیمی بودی و بالاخره رفت آمد داشتی و اینا، و یه رابطه ای هم با یکی دوتا نماینده دیگه. خب البته اینا خودت گفتی که مثلا برای که من بتونم به مرکز خبر نزدیک باشم، اوجب واجبات این بود که ما صیغه کنیم، یعنی هر نماینده ببخشید هر خبرنگار روزنامه نگار مجلس بانو باید حتما صیغه میشد که میتونست خبر تهیه بکنه. این چیزی بود که شما گفتی به روزنامه تگزاس، که بعدم رفتید در سفیدشویی اینترنت تمام که تاریخ خودتو پاک کردی با استفاده از دوستانت در واشنگتن پست، اونم پاک کردی، تا من از آرشیو کشیدم بیرون. متاسفانه یه ذره جاهایی رو خب بالاخره وقت نمی‌کنید با بچه‌ها برید با تکس بزنید پاک کنید. خب اینم از این. یه مسئله دیگه هم که هست اینه که شما یه کتاب دیگه داری برات نوشتن به اسم من آزاد هستم، حالا یا سوالیه یا خبریه، من آزاد هستم یا من آزاد هستم. در اون کتاب شخصیتی رو اسم داری به نام بژ، و این بژ اونطور که روایت کردن در شهر یک مأمور اطلاعات هست این آقای بژ، که با شما ارتباط صمیمی از نوع خیلی صمیمی داشته آقای بژ. چرا بهش میگفتی بژ؟ چون ماشینش بژ رنگ بود و اتفاقا با هر کسی هم نشستی میخواستی به راجع به ایشون صحبت کنی غیر از کتاب، میگفتی بژ اومد مثلا خونم و بچه و بژ اسلحه داره و بچه و بژ اینجوری بچه و بژ اونجوری. میخواستم ببینم اگه خواستی پاسخ بگی میشه بگی که ارتباطت با بژ کی تموم شد. هنوزم باش ارتباط داری؟ یعنی ممکنه مثلا بچه های اطلاعات و اینا زنگ بزنی بگی بچه ها بژ اگه هست هنوز یه گوشی رو به بژ بدین من باش کار دارم؟ پاسخگوییه دیگه. این هم یه سوال. بعد یه سوال دیگه هم دارم خدمتت، این که شما خواستی اول بری فرانسه که احسان نراقی ویبوست درست کرد یه ویزا گرفت رفتی فرانسه، اونجا میخواستی که ویزا تحصیلی بگیری بهت ندادن، بعد مهدی جون کارتو درست کرد رفتی لندن. خب اونجا چرا زیاد راجع به دوران لندن توی مصاحبات صحبت نمی کنی؟ چرا میگن که مسیح علی نژاد یک خبرنگار فراری تحت تعقیب جمهوری اسلامی که از سال 2009 به شدت فرار کرد اومد آمریکا؟ نه اصلا خب قبلم قبلش چی؟ توی مدتی هم لندن بودی، تو مدتی که لندن بودی چه کار میکردی و چجوری شد شما فرار کردی؟ چون این قسمت رو خود از روی نوشته خودت دارم میگم. شما یه مقاله نوشتی که این مقاله چاپ شد و من لینکش رو میدم در پایین یوتیوب تو قسمت های کامنت این ویدیو بگنجونیم، محمد بگنجونه، که مردم ببینن. خب برن روش کلیک کنن. از قول خودت چقدر قشنگ نوشتی. نوشتی که زمانی که با 50 نفر دیگه با از گروه بهزاد نووی میخواستم برم مکه واسه حج، یه مقدار استرس داشتی که به خاطر پرونده‌ای که سال 75 تو بابل داشتی که مثلا گفتی دیوار نویسی میکردم و اینا، ممکنه مثلا نذارن خارج شی. خب بعد چجوری پرونده داشتی برادرت و اون دوست پسرت یا شوهرت هر کی که هست رو که مثل که با شریک فدایای خلق کار میکردن و گرفتن، تو هم باشون گرفتن. بعد همون 5 ساعت بعد از اینکه گرفتنتون، پدر شما که خب بالاخره ارتباطاتی دارن و اینا، اومدن با مادرتون در بازداشتگاه گفتن این بچه ما حامل است. خب بعد خود مثلا اونجا داری میگی که من مثلا جدیدن چندین تا مصاحبه که انجام دادی، چندین مصاحبه که انجام دادی میگی من نمیدونستم حاملم و اینا. خب چطور بابات میدونست حامله، ما مادرت میدونست حامله، خود نمیدونستی حامله، بگذاریم. خلاصه اون موقع ها به این که بالاخره یک خانومی حامله است و نمونه تو زندان و نمیدونم تو بازداشتگاه و اینا، خب بالاخره بالا غیرت هم پدرت هم مقدار ارتباطاتی داشت دیگه، میگن خودت هم میدونی، شما رو نگه نداشتن، شما رو آزاد کردن و برادرتون همسر دوست پسر رو نگه داشتن، ولی یه پرونده برای درست کردن. چرا؟ برای اینکه خب لازمت داشتن. از همونجا بالاخره ارتباط رو زدی و با سیکل اومدی تهران شدی خبرنگار. حالا کی واسه سیکل رو کرد دیپلم؟ این خیلی خوبه. مرتضی حاجی رو یادته؟ مرتضی حاجی حتما یادته، حتما تشکر ازش کردید. مرتضی حاجی درسته که میگن مرتضی حاجی واسه مدرکت رو درست کرد اینا، که از سیکل یه دفعه شدی دیپلم. اینم تو پاسخگویا اعلام بکن، چون خب مدرک سیکل رو یه دفعه بری بشی، چون اینجا که میگیم خبرنگار پارلمان بودم، مقدار خب شایسته سالاری رو زیر سوال میبره. خلاص بگذر، شما اومدی توی هم مقاله خودت داری میگی، از قول خودت میگی که استرس داشتی که موقعی که داری میری حج ممکنه مثلا برادرها، خودت هم یه برادر ممکنه نذارن. بعد میگی جالبه، بعد میگی مثلا کروبی اومده واسطه شده و مثلا کره ردت کردن رفتی مکه. حالا جالبه این مکه ای که میگی همون از اون مکه هاست که بدون نوبت و مجانی، یعنی با پول

0: از کومیکولا تهران، چون یه مدتی اصلا پنهان میکردی بچه داری. یعنی اصلا وقتی میامن میگفتن ما شنیدیم بچه داری، ممکن بود مثلا واقعا قش کنی بگی بچه کی گفته، بچه ما بچه نداریم و اینا. خلاصه بگذرم، ولی پسرک تو ببری، گفتم می‌خواستم پسرکم ببرم، میترسیدم که برم ایران، برم داخل، به خاطر چیزایی که شنیده بودم برای دیگران پیش من. خود تو که دیگران نیستی، چرا میترسیدی؟ دیگران مثل من هم، دیگران مثل محمد، دیگران مثل آدم هایی که میرن واقعا براشون مشکل پیش میاد که بژ ندارن تماس بگیرن براشون راه ها رو باز بکنه. بگذاریم، گفتی ترسیدم، بعد گفتی که داشتم میومدم با برادرو چیکار کردم، یکی به دو میکردم و اصلا اخلاقم این بود، این بود که مثلا خیلی یکی به دو بازی در میآوردم با برادرها و اینا. بعد گفتی که وقتی وارد شدم اتفاقا منو صدا کردن که پاسپورتم گرفتن، گفتن مثلا پس فردا اینا بیا برای یه ذره با هم صحبت کنیم. مثلا نگرفتن مثلا دستم بزنن ببرن اطلاع، نه گفتن پاسپورتو بده ما، بعد برو دید و بازیداتو بکن، مثلا خستگی سفر جت لگ مت لگ که برطرف شد بیاشیم صحبت کنیم. بعد رفتیم صحبت بکنی، اول گفتی میترسیدم و اینا و، ولی خب گفتی که مرتضوی، نمیدونم زمان مرتضوی اینجاشو دقیقا تو مقاله یادم نیست، ولی گفتی نشستم با مرتضوی یکی به دو کردم که خودش داستانی شد که بعدن که مرتضوی پیرتر شد یا دیگه ازش نترسیدم و سرچه میمیسیم. جالبه مثلا اینقدر برات خاطر خوبیه که دوست داری راجبش بنویسی، جالبه. بعد گفتی که یه جا دیگه مثلا که راجع به یه بازجویی دیگه یا یه سری سوالات دیگه گفتی اون کسی که ازم بازجویی میکرد نه اذیتم کرد، نه بهم بدخلقی کرد، نه بهم بی‌احترامی میکرد، اصلا یه جا جامون عوض شد، من داشتم ازش بازجویی میکردم. بعدم چه شوخی خنده و از اینجور صحبت ها و بعد چقدر میترسید واقعا فرار کردی از نویس. بعد گفتی که میخواستم برم ریاست جمهوری، البته نگفتی چرا میخواستی به ریاست جمهوری ها، اینو چیزی نگفتی، ولی گفتی چون میخواستم برم ریاست جمهوری، ترسیده بودم که یه وقتی به جرم مصاحبه با بی بی سی اذیتم نکنن. بعد گفتی که تماس گرفتم با بهنود عزیز، مسعود بهنود عزیز. جناب بهنود همیشه تفره میره از این که زیر پروبال شما رو گرفته توی انگلیس و همه جوره هوا تو داشته. اینجا جالبه که بگم یه مقاله در اومد آقای بهنود، یعنی خودم پیدا کردم، پیدا شد که خود خانم علی نژاد میگه با شما تماس گرفته، گفته که نکنه مثلا بگم من با بی بی سی، میشه نامه بگی بنویسیم بگین که من با بی بی سی مصاحبه نکردم. آقای بهنود چرا مثلا شما میتونی یه نامه بنویسی، خب بعد تو اون نامه بنویسی که بله مسیح علی نژاد یا مثلا قمر الملوک وزیری یا هر کس دیگه ای با بی بی سی مصاحبه نکرده است، و بعد این نامه به عنوان یک سند بسیار معتبر در داخل و بین برادرها میتونه رد و بدل بشه و راه رو باز کنه مثل صراط مستقیم برای بچه ها. عجیب نیست که اصلا چقدر جالبه، نه مثلا حرف شما رو اینقدر میتونن ببرن و اصلا از مشکلات نجات پیدا کنن، اینم جالبه. بعد و شما میدونید چی در جواب مسیح علی نژاد گفتید؟ گفتید که تو حتی برای یک مصاحبه معمولی هم به بی بی سی نرفتی، سرت را بالا بگیر و از هوای وطن لذت ببر. چه جاله، چه قشنگ بود این از هوای وطن، چقدر دلم میخواد برم به وطنم و از هوای وطنم لذت ببرم. چند تا مشکل کوچولو دارم، یکی که من بهنود ندارم برام اینا نامه ها رو بنویسه، بعدم اینکه آره اصلا نه تنها بهنود ندارم، بلکه برگردیم به 1381 دو اینا، من هیچ کدوم از اون تاریخ چرا ندارم، این مشکل اینه. خب یه سری سوالات بود الان من مطرح کردم از شما خانم علی نژاد، اینکه چرا تاریخ خودت رو به عنوان یه اشتباه سریع ازش رد میشه. اتفاقا ویدئویی که دیروز محمد تنگستانی صحبت هایی که با ایرج مستاقی میکرد، ایرج مستاقی خیلی قشنگ گفت، من اصلا لزومی نداره دوباره اون حرفا رو تکرار کنم، خیلی زیبا گفت. فقط یه جا رو برای آقای مستاقی میخوام کامل کنم. آقای مستاقی به این نکته اشاره کرد که تو گفتی که اصلاح طلبا سر ما رو گول مالیدن، سر ما رو گول مالیدن و اینا. نه علی نژاد، تو سر اصلاح طلبا رو گول مالیدی، تو از محسن مهرعلیزاده 5 میلیون گرفتی بری براش کتاب بزنی، هنوز دنبال پولشه. نه اونا سر تو رو کلا نذاشتن، تو چه جرثومه ای هستی که سر اونا رو کلا گذاشتی. برمیگردم به حرفای منشوریت. خب جوری نشین بگو که چرا رفتن یا
1: یه لحظه قضا قبل از اینکه وارد منشور بشیم

0: از منشور از سوال خواهم کرد، چند تا نکته رو ازت بپرسم و چند تا نکته رو مطرح کنم. اولا که یک زن داره این پرسشگری ها رو میکند، در نتیجه فردا نمیتونید بهت اتهام بزنید، نمیدونم به مسیح علی‌نژاد یک زن بود بهش حمله کردن، یک خانم داره این پرسشگری ها رو میکنه. من خودم به شخص مخالف سرک کشیدن در زندگی افراد هستم. اینو لطفا پاسخ بده که آیا این پرسش هایی که داری میکنی به معنی سرک کشیدن در زندگی شخصی افراد معنی میشه، یا اینکه به این خاطر که این خانم خودش رو یک رهبر سیاسی میداند زندگی شخصی نیست و سرک کشیدن نیست. اینو بهم پاسخ بده لطفا. اگر واسط امکان داره بگو اسناد و مدارک داری یا نه و منابعت کی هستن. به هر حال تو دوستی با نمیدونم با مسیح علی‌نژاد داشتی یا نه، طوری که داری روایت میکنی، یعنی اینکه نقل قول برات شده یا اینکه اسناد و مدارکی داری یا اینکه افرادی برات بازگو کردن، این رو روشن بکن برای مخاطب. من تک تک بچه‌هایی که به عنوان شهروند، خبرنگار، شهروند نگران، شهروند سیاسی و یا به عنوان شهروند در این برنامه ها میارم، هیچ گونه نمیدونم رصدی در زندگیشون از گذشته و امروزشون نمی کنم. من سیستم امنیتی نیستم، من یک ارگان امنیتی نیستم که تاریخچه زندگی آدم ها رو در بیارم. در نتیجه واقعا نمیدونم منابع غزال مدیریان کیه، کجاست، اینجور که داره دقیق میگه. من برای یعنی اولین برنامه ایست که تو کل زندگیم از لازه، یعنی زندگی خبرنگاریم و روزنامه نویسیم، اولین باریست که این موضوعات در یک مصاحبه‌ای که من دارم انجام میدم، چه نوشتاری چه برنامه سازی که دارم میکنم، داره مطرح میشه. اصلا برای خیلی واسم غریب بود، اصلا شوک کننده، یعنی قشنگ شوک شدم. قشنگ این میتونه این سوال پیش بیاد که یک سیستم امنیتی، یک ارگان امنیتی این اطلاعات رو به تو داده، لطفا شفاف سازی بکن، این شفافیت رو داشته باش. گفته های غزال رو من نه تایید میکنم نه رد میکنم. مسیح علی‌نژاد میتونه بیاد در این برنامه با غزال مدیریان یا مناظره بکنه، یا تنها بیاد در این برنامه و تکذیب بکنه یا تایید بکنه. این چند تا نکته رو بگو. چه وزه‌ای هستی تو غزال؟ بگو بابا این چند تا سوالو بگو.
1: ببینید دلیل این که من اینا رو دارم مطرح میکنم، خب من اینا رو خیلی وقت میدونم، خب برای که من با خیلی ها صحبت کردم که زمانی که با همشون با هم دیگه توی روزنامه، خب علی‌نژاد تو ایلنا کار کرده، تو همبستگی، توی همین پارلمان، توی نمیدونم اعتماد ملی، خب تک و تنها که کار نمی کرده، تو تحریریه کلی همکار داشته و این همکارها هم بالاخره اینور هستن، آمریکا هستن. و بعد از اینکه دیدن که من با چه سیستمی با سند و مدرک دارم به اصطلاح افشاگری میکنم، خب با من تماس گرفتن و شروع کردن به یه سری به اصطلاح تشویق ها یا یه هوا به اصطلاح خودم هم باشون تماس میگرفتم و این درسته، این چجوریه، من راهنمایی کنید. و از بین مکالماتی که با این دوستان داشتم اینها رو میشنیدم و این چیزی نیستش که فقط من بدونم، خود علی‌نژاد هم میدونه که اینا رو خیلی ها میدونن. و به هر حال این از اولش هم من روشن کردم، گفتم اینها برای پاسخگویی علی‌نژاد داره مطرح میشه و من مدرکی در این باره ندارم. خب من کجا بدونم که من چجوری میتونم به مدرک نمیدونم این سند خونه پروشاد علی‌نژاد دست پیدا کنم؟ خب ولی میدونم که این خونه وجود داره و میدونم که علی‌نژاد این خونه رو خریده و همه اینا رو میدونم، اما مدرکی ندارم و میتونه تمامو بیاد کتمان بکنه. خب و من خوشحالم میشم بیاد بشه.
0: اوکی خب در مورد اینکه مدرک نداری اشاره کردی، آیا سیستم امنیتی، یک ارگان امنیتی چیزی داره سر ساپورت میکنه به این اطلاعات رو میده یا نه به واسطه همون دوستانی که علی‌نژاد داشته و با تو صحبت میکنن داری مطرح؟
1: منظورت ارگان امنیتی از داخل ایرانه؟
0: هر چیزی، نمیدونم آخه خیلی دقیق، خیلی با دیتیل داری صحبت
1: خب
0: میکنی.
1: من کانادا زندگی میکنم، اسم مشخصاتم هم که مشخصه. خب دولت کانادا میتونه در عرض 2 دقیقه بفهمه من با کسی رابطه دارم داخل یا ندارم. نه ازم، من با هیچ کسی که خودش رو بولا نه، که میگن به قول معروف not that I know of. خب کسایی که من باشون صحبت کردم خودشون رو ماموران اطلاعات و اینا معرفی نکردن، خودشون رو همکاران سابق، دوستان سابق علی‌نژاد معرفی کردن در روزنامه و همشون هم این طرف زندگی میکنن. من با داخل به هیچ عنوان تماس ندارم، هر کی هست امین برا یا تو آمریکا. بنابراین اگر از من میپرسی، من نه قصدشو دارم که بعدش هم راستشو بخوای من فکر نمی کنم که ارگانای امنیتیش اطلاعاتی راجع به این خانم در اختیار بذارن، چون بالاخره ما میدونم، شما میدونه، هم خودش میدونه که این کارو نمی کنن. نه
0: جواب نه. اوکی جواب نبود، مرسی، متشکرم بابت جوابت. خیلی وزه هستی غزال مدیریان، خیلی وزه هستی. بیام سراغ صحبت هایی که در مورد منشور همبستگی کرده، نظرت در مورد اون اتهاماتی که به شاهزاده رضا پهلوی زد چیه؟ آیا شاهزاده رضا پهلوی آنگونه که مسیح علی نژاد شاهزاده رو متهم میکند آدمی پوپولیست است؟ آیا شاهزاده و اطرافیان شاهزاده ارتش سایبری هستند؟
1: ما از سوالاتی میپرسی که 90% من نه در موردش تحقیق کردم نه در موردش میدونی دلم میخواد که بدونم. برام سوال نیست آخه. میدونی شاهزاده یه شخصیتی داره که 40 اون شخصیت رو نگه داشته و هر حرفش و هر اقدامش حساب شده بوده و اتفاقا بعضی وقتا من میگم چرا هر روز بیانیه نمیده؟ بعد پیش خودم فکر میکنم که اگه هر روز بیانیه بده که میاد در سطح همین دوستان پوپولیست ما قرار میگیره، برای همین اون کاری که عاقلان دانند و اون لول داند رو ما necessarily ندانیم. بله همین هم دوست دارم که این تفاوت رو ببینم، اصلا که ایشون همونطوری که تمام وجود من داشت داد و فریاد میزد که بابا بیا اصلا علی نژاد رو افشا کن دیگه، شما که میدونی میتونی بیای فلان، و امروز خیلی خوشحالم که این کار رو نمی کنه. چرا؟ چون پوپولیست نیست، چون نمیاد بشینه مثلا قاطی این حرفا و اونم چهار تا دونه بگه اه ما سایبریم، نخه شما سایبری. نه اینا در حد علی نژاده، اینا در حد شاهزاده نیست. بنابراین نخیر، قضیه پوپولیستی رو اصلا لازم نیست من طرفدار ایشون باشم یا نباشم، ایشون اصلا در تعاریف پوپولیست نمی گنجه. این از جواب سوال شما. اطرافیانشون رو من یه چیز در مورد اطرافیانشون فقط میدونم، تفاوت بین اطرافیان شاهزاده و امثال علی نژاد. اطرافیان شاهزاده اونایی که کارو به اصطلاح کار داشتن توی سری شغل رسمی داشتن توی سری مؤسساتی که خب حقوقای بالا می‌گرفتن، به همون سطح هم وضع زندگیشون هماهنگ هست با اون با اونها، و اون سری که به اندازه به اصطلاح اون کارها رو نمی‌کنن و شغل و رده شغلی اونطوری انتخاب نکردن، هم نسبت به درآمد ماهیانشون و درآمد سالیانشون زندگیشون هم در همون سطحه. متوجه این چی میگم؟ یعنی این اختلاف درآمد و سطح زندگی که منطقی نباشه، من در این اطرافیان هرچی خب گشتم دیگه، فکر میکنم مثلا من نگشتم و گشتم ببینم پیدا کنم که اینقدر من میگن نمیدونم سطلی و قتلی و اینا، خب بگم آقا من سطلی نیستم آقا اینا اینجوری اونجوری، دیدم نه چیزی که خیلی آش دهنسوزی مدرک اینو پیدا نکردم راستشو بخوای که بخوام بیام بگم. این تفاوت بود. مثلا علی نژاد من نمیدونم آیا به نظر شما شایستگیاش مساوی با سطح زندگیش هست یا نه، خب خیر نیست، برای همین ابهام ایجاد میشه. ولی اطرافیان شاهزاده رو سایبری نمیدونم و یا میدونم، خب زیاد در موردش تعریف سایبری آخه تعریف خاصی داره. و وقتی علی نژاد، ببینید چیزی رو که میخوام بهش اشاره کنم در جواب صحبت شما اینه که علی نژاد خیلی میزنه به صحرای کربلا که اونهایی که به من ایراد میگیرند همه سایبریان یا این یک توطئه از طرف رژیمه. خب اینو خیلی میگه اونایی که اصلا امکان نداره کسی با آدم گوشت و خون و پوست و مغز با من مخالف باشه یا من ایراد بگیره، هر کی هم ایراد میگیره یا میخواد من چیز بگیره، اینا چیه؟ اینا سایبریان. خب اما یک سوال فقط اینجا برای من مطرحه که همیشه دوست داشتم این سوال رو در پاسخگویش باز جوابشو به من بگه یا بگنجونه. خیلی راجع به دموکراسی صحبت میکنه و صندوق رأی و اینکه انتخابات آزاد، دموکراسی اصلا رفته با اون لوتورو لوپز و اون یارو قاسپاروف و اینا یه دونه همونو میگه من رفتم لیبرتی زدم، قاسپاروف زدم، لوپز زدم و اینا. نه تو نزدی، بایدن اینو کلا کتری از این چیزا زد، یه دونه هم واسه شما زد. خب دیگه ببین به ما نگو دیگه، ما رو دیگه سیا نکن دیگه مسیجا. بعد میگه من رفتم اینا رو زدم، دموکراسی همه جا همینجوریه، دموکراسی تو ونزوئلا. علی نژاد تو رو کی انتخاب کرد؟ اون دموکراسی که تو رو کرد نماینده ما اون کی بود که من خواب بودم؟ یعنی منم
0: آیا نماینده شماست؟
1: نه میگه خودش میگه هست، مگر من اصلا نماینده لازم ندارم. من تو فکر میکنی من که اینجا جلوی تو نشستم اصلا نماینده
0: نه
1: لازم
0: آخه نه دقیقاً انقدر وزه هستی که اصلا منی که در مصاحبه ها نمیذارم کسی حرف بزنه، یک جوری داری صحبت میکنی در این گفتگو که اصلا آچمچ شد، نه تنها آچمچ شدم بلکه اصلا نمیخوام وارد بشم. یعنی انقدر دارید به موضوعاتی میپردازی که اصلا نمیخوام وارد بشم. نه جمله طوری بود که میتونست این سوء برداشت رو کنه، بیان کات بزنن. به هر حال از این
1: درسته.
0: اتفاقات
1: نه،
0: زیاد میفته که
1: کار درستی انجام دادی، داشتم طعنه میزدم. آره. سارکازم بود. خب آره. داشتم میگفتم که شما که ادعا میکنی نماینده یک سری صداهای بی صدا یا اونایی که به شما میگه، یا هر کی اصلا نماینده 5 نفر، خب 5 نفر، کی صندوق رای گذاشتین، کی رای رو بیرون آوردین، بقیه کاندیداها کیا بودن، با کیا رقابت کردی؟ دموکراسی مگه این نیست؟ مگه خودت نمیگی صندوق رای، مگه خودت نمیگی انتخابات آزاد؟ مگه تو رو کی انتخاب کرد؟ تو رو مردم ایران انتخاب کردن؟ نه نکردن. هر روز مردم ایران من یکیشونم، خب که به هیچ دولتی وصل نیستم خانم علی نژاد، نه به دولت کانادا وصلم، نه به دولت بورکینافاسو، نه به لوپز، نه به قاسپاروف، نه به هیچ کی. من خودم یک شهروند عادی و تابعیت ایرانم رو هم دارم. من که نایتمرم، کابوسم اینه که تو نماینده من باشی. خیلی های دیگه هم همینطور. میدونی چرا کابوسم اینه که نماینده؟ چون تو دروغ زیاد میگی. خب نه به خاطر اینکه حالا نمیدونم صیغه‌ای بودی نبودی، مش به من ربطی نداره. اما وقتی 50 میلیون از یه نفر تو قرارداد میگیری و به وظیفت عمل نمیکنی و قشه در معامله میکنی، اینجا به من ربط پیدا میکنه که بعداً تو با این اونجا 50 میلیون الان شده 3 میلیون دلار، بعدن میخوای چیکار کنی؟ خب ایناش مهمه. اینا سرک کشیدن تو زندگی خصوصی نیست. وقتی که شما میای زندگی خصوصیت رو تغییر میدی در روایت ها و جور دیگه بیان میکنی، اونجا میشه بیزنس من. اونجا من میام میگم صبر کن، تو که داری میگی من فرار کردم، تو که داری میگی که من نمیدونم حامله بودم نمیدونستم، مگه من میدونستم تو حامله؟ انقدر رفتی نشستی گفتی من حامله بودم نمیدونستم، تو خودم میگه خب بذاریم ببینیم قضیهش چی بوده. خب نگینا رو کسی نمیخواد بره دماغ. آخه ببین من اصلا شخصا اگر تو رو نبینم قضیه زندگی خوبی دارم که اصلا لازم نیست برم دنبال زندگی تو بگردم. اینا رو گفتم که بدونی راجب دموکراسی وقتی حرف میزنی خلقی میخندد. علی نژاد میخندد. دموکراسی، تو خودت ضد دموکراسی هستی. یعنی مثلا اگر ضد دموکراسی شکل و هیکل و مو داشت میشد تو. خب یه پتیشنی من خودم شخصا نوشتم یه 10 روز پیش و این پتیشن رو شروع کردم به پروموت کردن. گفتم به دلایلی که در این پتیشن آوردم، بسیار دلایل منطقیه، هرچی این حواریون اومدن گریه کردن، زاری کردن، موهاشون رو کندن که نه اینا سندیت نداره. نه چرا، همش سندیت داره. خب خودتم میدونی. نوشتم که به این دلیل من محکوما، کسانی که این پتیشن رو امضا میکنیم، محکوم میکنیم هر نهادی رو، هر کسی رو، هر دولتی رو که علی نژاد رو به عنوان نماینده ایرانیان دعوت میکنه، باهاش میشینه، مصاحبه میکنه، این مصاحبه رو نشمیله و و و و و. خب تا امروز تو این 10 روز 3160 آدم غیر سایبری، یعنی غیر سایبری من نمیدونم اصلا واژه درستی هست یا نه، ایرانی که کامنت هم گذاشتن، نوشتن من مسیح علی نژاد رو نماینده خود نمیدانم. آلمانی نوشتن، سوئدی نوشتن، عربی نوشتن، عبری نوشتن، هر زبونی که بخوای نوشتن، حوسایی و حواسیلی نوشتن، هر جور همه زبانی از هر نقطه از کره خاکی که بگی نوشتن، تو نمایندهشون نیستی. خب 3160 در مقابل یک نفر، تو یک نفری علی نژاد، هر چقدر که این یارو جیک سالیوان و آنتونی بلینکن پشت تو نگه داشته باشن، تو همون یک نفری و همون یک رأی حساب میشی. خب این پتیشن رو هیچ کس نمیبره تو سی ان ان بگه. خب چرا؟ چون اینا تو بابا، اینا بابا همتون دیگه بابا، همه دیگه اینو میدونن، اما میگن اینا پول دارن، قدرت دارن، رسانه دارن. نه اینطوری نیست. ما تونستیم و بازم طول میکشه، انرژی میبره، از زندگیمون، از همسرمون، از کارمون میزنیم. خب که این، ولی ما نمیذاریم که تو قصر در بری. این پتیشن هنوز هم هست و پتیشن که فقط این نیستش که 3000 نفر امضا کردن بعد بشینیم روش. نه، من این پتیشن رو تازه نامنگاریامو دارم شروع میکنم به هر نهادی که تا حالا دعوتت کرده و به هر دانشگاهی که تا حالا توش سخنرانی کردی و برای هر 45 دقیقه 25,000 دلار گرفتی میفرستم. و بالاخره یکی از اینها وجدانش بیدار میشه و جواب 3160 نفر آدم رو در مقابل یک نفر میده. راجع به دموکراسی علی نژاد حرف نزن، تو با دموکراسی فاصله داری.
0: قزل مدیریان چقدر وزه ای، دمت گرم. صحبت پایانی چیزی داری؟ اصلا چیزی موند بخوای بگی؟ صحبت پایانی چیزی داری؟
1: آره دارم. ببین بعد از این که این جریان منشور پنجشنبه تو اینا رو یه دو روز ازش گذشت باز همه یادشون رفت، یه برنامه میخوام محمد باهات بذارم و راجع به این قضیه ترور مرور این صحبت کنیم، چون هر دفعه این در حال افوله خب دوباره از اون طمعا در میارن که فلانی که میخواست مسیر رو ترور بکنه رو دارن حالا از جمهوری چک برمیگردونن به استرداد میدن به آمریکا. خب آخه عزیز دل من، تو بیا بگو که قرار بود همون موقع که ژانویه 27/2023 که اومدن اونجا وایسادن گفتن ما 3 نفر رو دستگیر کردیم، همون موقع گفتن 2 روز دیگه قرار یارو رو مورد استرداد بدن. 1 سال طول کشید، بعد الان به عنوان خبر داغ آوری چرا نمیای بگی که این همه تاخیر برای چی بود؟ چرا اون موقع که گفتیم من از همه تشکر میکنم که قرار است که این جانی را به آمریکا تحویل بدهن، چرا 1 سال طول کشید تو تحویل ندادن؟ چرا وای میسن وقتی تو داری دیگه اون نفسهای آخرتو میکشی یه دفعه یه یاروی رو از اونجا به اینجا استرداد میدن که باز بیارن تو خبرو؟ در این داشتم پیام های بازرگانی برای دفعه بعد که میام اینجا صحبت میکنم، میخوام بریزمت بیرون و این قضیه های ترور مرور تو اینا رو که فشلت کنیم بره. ممنون
0: غزال مدیران، متشکرم از اینکه مهمان برنامه بودید. گفته های غزال مدیران همون گونه که در ابتدای برنامه ازش خواستم و گفت مسئولیتش با خودشه، خودش مسئول گفته هاش، من هیچ گونه دخل و تصرفی در گفته هاش ندارم، نمیدونم منابعش کیه، من هیچ گونه آگاهی نسبت به کیستی و چیستی مهمان هایی که با من شهروند خبرنگار، شهروند نگران، شهروند سیاسی دعوت میکنم ندارم، مسئولیتی نسبت به این قضیه ندارم، نسبت به اینکه انعکاس دهنده سالم صداشون باشم خودم رو مسئول میدونم. در نتیجه این تریبون رو ایجاد کردم برای افرادی که بخوان صداشون انعکاس داشته باشه و بدون سانسور و صادقان صداشون رو با شما در میان میگذارم. افرادی هم که حالا نقدی بهشون گفت زده میشه، پرسشگری میشه، بخوان این فضا واسهشون هست که بیان پاسخ بدن. اگر فردا غزال مدیریان نمیدونم اصلاح طلب در اومد، سپاهی در اومد، نایاکی در اومد، اصلا بچه خواهر مسعود بنود در اومد، آدم خوبی در اومد، نمیدونم آدم سالم و صالحی در اومد، اصلا یک آلترناتیو خوب برای روشنگری و روزنامه‌نگاری تحقیقی در اومد، به من هیچ ارتباطی ندارد و هیچ گونه مسئولیتی من ندارم، مسئولش خودش هست. ولی خب دمت گرم از اینکه انقدر پیگیر هستی غزال مدیریان. در نهایت هم یه چیزی می‌خواستم بگم در مورد مسیح علی نژاد که داشتی میگفتی یادم رفت، البته داخل این چند روز خیلی در موردش گفتم، بیشتر از این سر خودم رو درد نمیارم با پرداختن به این موجود. اومدم یه تیکه کلام بگم، گفتم دیگه من نگم، هرچی باید رو غزال مدیریان گفت. این شهروند نگران، خوشخنده و خوش صورت جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
2: و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد، محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 395 اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته میشه. عادت به سیاهی سبب فراموش شدن روشنایی میشه. در سیاهی دروغ و خیانت و ظلم و درد. روزنه خروج از سیاهی به یاد داشتن روشنایی. رویای رسیدن به روشنایی امید بخش و انگیزه دهنده است. نتیجه ترکیب امید و انگیزه حرکته. حرکت به طرف روشنایی. راه رسیدن به روشنایی ترک عادت به سیاهیه. ترک عادت به دروغ و خیانت و ظلم و درد. در برنامه این هفته سخنان امام 14 شیعیان ایان برای امامان جمعه بررسی شده که در جریان آن از نگرانی ها، ادعاها و استدلال های کودکانه امام 14 یا همان رهبر حکومت اسلامی آگاه خواهیم شد. رهبر فرماندهان قاچاقچی و مدیران فاسد نظام اسلامی روز چهارشنبه 5 مرداد ماه برای امامان جمعه سخنرانی کرد. ناخدای کشتی نظام اسلامی که این روزها بد جوری به گل نشسته، از پرداختن به مشکلات عدیده نظام اسلامی نظیر اختلافات درونی و مشکلات اقتصادی و مشکلات اجتماعی و مشکلات سیاست خارجی اکیداً خودداری کرد. اما با توجه به انتخاب موضوع سخنرانی رهبر فرسودگان در این سخنرانی به خصوص، به نظر میرسه نظام اسلامی علاوه بر اون مشکلات عدیده با یک مشکل تازه و بسیار خطرناکتر از اون مشکلات دست و پنجه نرم میکنه. مشکلی که میتونه دودمان نظام اسلامی رو در هم بپیچه و رهبر فرسودگان دست و پای زیادی زد تا این مشکل رو کوچک جلوه بده یا به کلی وجودش این مشکلی رو انکار کنه.
1: خب الحمدلله نزدیک 1900 خورده ای امامت جمعه در کشور وجود داره.
0: بله، با 1000 تا امام جمعه هم هر روز دین و ایمان مردم آب میره. ولی شما یه لحظه به این عدد 1000 امام جمعه فکر کنین. بشینید نام 1000 تا شهر ایرانی رو زیر هم بنویسین. مطمئن باشین به 100 نرسیده اسم کم میارین و باید برین تو نقشه اسم شهرهای کوچکی که تا به حال اسمشون به گوشتون نخورده رو هم پیدا کنین تا بلکه به 1000 برسید. فکر نمی‌کنم بازم برسید. ولی حکومت آخوندی برای بست سیطری عقیدتی خودش بر افکار ملت در هر شهر و روستایی یه دونه امام جمعه کاشته یا کار گذاشته که دفتر و دستک و اختیارات هم دارن این امام جمعه ها در هر شهر و روستایی. یعنی حداقل 10000 تا مفخور دیگه برای همین 1000 تا مفخور کار میکنن تا افکار عمومی جامعه رو کنترل کنن مثلا. اما بازم تیرشون به سنگ خورده.
1: اگر نماز جمعه ما اونی که امروز داریم همون چیزی باشد که تعریف نماز جمعه است و توقع از نماز جمعه است، خب باید وضعی قدری بهتر باشه از این، یعنی تفاوت‌هایی باید داشته باشه.
0: عرض نکردم وضع باید یه قدری بهتر باشه، یعنی وضع خوب نیست. وضع چی؟ اونی که قرار بوده امامان جمعه انجام بدن. نظام اسلامی در همه زمینه‌ها شکست خورده، در اقتصاد، در سیاست، در مدیریت و حتی در زمینه اعتقادات مردم که مثلا تخصصشون بودم، طوری شکست خورده که رهبرشون در تریبون عمومی اظهار نارضایتی میکنه از عملکردشون. میلیاردها دلار در 43 سال گذشته صرف همین امامان جمعه و دستک و دنبکشون کردن از جیب ملت و نتیجه شده این.
2: تمام عمر از عورت بودنمان، امانت بودنمان، ضعیف و شکار بودنمان گفتید. در بند عهده‌ها و عقیده‌هاتان لچک و روسری و مقنعه به سرمان کردید. ولی ما چون موج کوچکی در پس دیواری از سنگ ذهن‌های مسمومتان بودیم که راه خود را به ساحل آزاداندیشی و آزادی با خراب کردن دیوار حماقتتان یافت. حالا نه امانتیم نه شکار، آزادگانی هستیم که شجاعت را از زنی به زن دیگری می سپاریم. موجی که ما خواهیم ساخت جزیره ثبات ظلمتان را ویران خواهد کرد.
0: این نمونه ای از همون مشکل خطرناک نظام اسلامیه. باور مردم به اسلام از بین رفته، چون آخوندهای حاکم بر ایران روی حقیقی اسلام رو به مردم ایران نشون دادن. اما سست شدن باور مردم به اسلام حکومت اسلامی رو به طور اساسی و ریشه‌ای متزلزل کرده و اینه که رهبر حکومت اسلامی رو ترسونده.
1: امروز اون چیزی که راه گشاست و تأثیر گذاره قدرت نرمه. ما البته زنجیره قدرت نرممون زنجیره طولانی و مفصلی است. نماز جمعه یکی از مهمترین حلقه های این زنجیره قدرت نرم محسوب میشه.
0: عبارت قدرت نرم رو با جنگ روانی جایگزین کنین، بهتر از حرفای رهبر فرسودگان سر در میارین. یعنی مکانیزمی که در اون مغز مردم رو دستکاری میکنن، دروغ‌ها رو وارونه می‌کنن، حقایق‌ها از مردم پنهان می‌کنن تا راحت‌تر به دزدی ادامه بدن. زنگ زدن مغز بسیجیان دو عالم و ولایت‌مداران محصول همین جنگ روانی یا به قول رهبر فرسودگان قدرت نرم نظام اسلامی است. و حالا مهمترین حلقه جنگ روانی حکومت اسلامی کاراییشو به کلی از دست داده.

0: این وضعیت نماز جمعه در چند شهر مختلف کشور بود. یکیش هم جلوی در خونه امام جمعه اهواز بود تکانه. که اگر نظام اسلامی با تفنگ ساچمه‌ای و گاز اشکاور تو چشوچار مردم نزده بود، هر هفته همین بساط بود در سراسر کشور.
1: یک خصوصیت دیگری که در نماز جمعه هست عبارت است از آمیختگی معنویت و سیاست.
0: دقیقا به دلیل همین آمیختگی مردم میرن تو نماز جمعه میگن دشمن ما همینجاست. آمیختگی معنویات با سیاست، همین آمیختگی شکم ملایان حاکم بر ایران رو بالا آورده.
1: این دیگه هنر اسلامه، این هنر اسلام.
0: به هر حال رهبر امامان شکم گنده غرب آسیا در این سخنرانی امامان جمعه رو مستقیما مورد نصیحت قرار داد تا کارشون رو بهتر انجام بدن. ظاهرا آب رفتن ایمان مردم و بیرونق شدن مراسم نماز جمعه در سراسر کشور خصوصا شهرهای کوچکتر مشهود است و این موضوع نگرانی عمیقی در عمق شکم، یعنی ببخشید در عمق وجود رهبری به وجود آورده.
1: ببینید برادران عزیز، آقایان محترم، امام جمعه در روز جمعه مردم را امر به تقوا میکند با گفتار خود. من میگم شما در روز شنبه و یک شنبه و دو شنبه و سه شنبه و چهار شنبه و پنج شنبه مردم را امر به تقوا کنید با رفتار خود.
0: این بدان معناست که اثری از تقوا در رفتار امامان جمعه به چشم نمیخورد. این اگه به چشم میخورد که رهبرشون نصیحتشون نمیکن. از شنبه تا پنجشنبه دستشون تو جیب مردمه و روز جمعه مردم رو به تقوا دعوت میکنن. و جالبترین بخش ماجرا اینجاست که تک تک این امامان جمعه شکم گنده انتخاب خود امام چهاردهم شیعیان هم. اصلا الگوی این امامان جمعه همین رهبر شکم گنده است. خود همین آقایی که نصیحتشون میکنه این امامان جمعه بی تقوا رو بالا سر مردم گماشته. امامان جمعه همون نمایندگان ولی فقیه در استانها و شهرهای کشور هستند.
1: اگر ما روز جمعه دعوت به تقوا کردیم اما روز شنبه عملی از ما سر زد که این با تقوا سازگار نیست، این به کلی باطل میکنه اصلا. یعنی نه حالا فقط باطل میکنه، اصلا به عکس یه اثر به عکس داره.
0: بیش از 40 سالی که به همین منوال گذشته و اون اثر به عکس گذاشته شده. برای همین کشاورزان و اهالی شهرهای کوچیک هم شعار دشمن ما همینجاست در نماز جمعه سر دادن. خود رهبر فرسودگان هم میدونه مردم دیگه باوری به دین حکومتی و دینداری حکومتی ندارن، اما با این حال دست و پای زیادی زد تا این حقیقت رو هم وارونه جلوه بده.
1: شما تو این جشن غدیر، خیلی چیز عجیبی بود این جشن غدیر در تهران. حالا نمیدونم شما تو من خودم تو تلویزیون نگاه کردم.
0: تلویزیون نه و تلویزیون. بله خیلی چیز عجیبی بود این جشن غدیر. با ساندیس و ساندویج جمعیت زیادی رو دور خودشون جمع کردن. سوء استفاده از شکمهای گرسنه و وضعیت اقتصادی بحرانی مردم، وضعیتی که محصول مدیریت مبلغان اسلام بر کشوره.
1: دیدید چجوری همه مردم این جشن میلیونی همه جور آدمی شرکت کردن. اینا طرفدار دینن، اینا دوست دارن دین رو.
0: درست مثل این بچه های درس نخون خودشو گول میزنه. خودش هم به این ادعا باور نداره. این حرفا رو برای جلوگیری از ریزش بیشتر بیان میکنه. مردم طرفدار کدوم دینن؟ آخوندا با همین دین دستشونو میکنن تو جیب مردم، با همین دین اخشار فقیر و ناآگاه جامعه رو گول میزنن و میفرستن رو تو میدان مین یا میفرستنشون سوریه کشته بشن. در همین برنامه قدیرم با ساندیس و خوراک گرم و سرد مردم رو کشوندن پای نمایششون. اگه رهبر فرسودگان به این گفته های خودش باور داشت، یه روز اعلام میکرد هر کس هر طور دلش میخواد بیاد تو خیابون یا ابراز وجود کنه، یا یه رأی‌گیری عمومی برگزار میکرد تا ثابت بشه چند درصد مردم خواهان اجرای قوانین اسلامی هستن.
1: البته خب مردم میان توقعاتی از امام جمعه مطرح میکنن که مسئولش امام جمعه نیست، مسئولش فلان دستگاه دولتی، فلان دستگاه قضایی است. باید گفت به مردم که خب اینا کار ما نیست.
0: بله امام جمعه فقط مسئول موعظه کردن و دخالت کردن تو امور خصوصی مردمه. اینم بساطیه که جمهوری اسلامی را انداخته. وقتی به کار کردن و جواب دادن به مردم میرسه، اصلا معلوم نیست کی مسئول چی هست توی مملکت. امام جمعه که راجع به برگزاری کنسرت نظر میده و به راحتی جلوی شادی مردم یه شهر رو میگیره، وظیفه نداره در برابر گرانی ها یا دزدی های حکومتی جواب پس بده، چون خودش شریکه. اما موقع تقسیم غنایم اسلام همشون دهناشون بازه.
1: آقایون، بعضی ها ننگیشون میکنه که بگن ما حوزه های علمیه از مردم ارتضا میکنن. این ننگ نیست، این افتخاره. یعنی احتیاج به دولت ها و به قدرت ها نداره.
0: حق بازی و ریاکاری جز دروس حوزه است. زمین این که حوزه ها سالانه بودجه میلیارد دلاری از خزانه کشور دریافت میکنن، هر کدوم از فقیهانش بسته به میزان برجستگیشون امتیاز چرب و چیلی هم دریافت میکنن. برای همیشه کم همشون اومده بالا. اینکه تو اقتصاد کشور شاهد پدیده هایی نظیر سلطان شکر و سلطان برنج و سلطان لاستیک و سلطان مرغ هستیم و حتی کاهویونجه هم سلطان داره تو این مملکت، نتیجه فعالیت اقتصادی همین امامان جمعه است.
1: این یک امتیازه، امتیاز بزرگیست، لذا راحت میتونن کنار مردم بیستن،
0: که عملا در برابر مردم ایستادن. یعنی نه تنها نمیتونن از کسی که گماردتشون انتقاد کنن، بلکه وظیفه دارن بخشی از هر خطبه رو به مجیزگویی رهبرشون اختصاص بدن و تصمیمات ایران ویران کنش رو تایید کنن. در مقابل ولایت فقیه هم امتیازات برجسته‌ای به امامان جمعه اعطا میکنه از کیسه خلیفه. هر کس نسبت به خوشخدمتی و تبحر در مجیزگویی از درجه بالاتر و در نتیجه امتیازات برجسته تری برخوردار میشه.
1: وقتی شما فعالیت اقتصادی میکنید و دکان درست میکنید و چه میکنید، مردم میگن خب اینا که دارن که، توقع هم از شما پیدا میکنن، نه فقط کمکتون نمیکنن.
0: توجه کردی؟ خیلی همچین یواشکی به فعالیت اقتصادی امامان جمعه اشاره کرد. یه جوری میگه وقتی انگار عباس واعظ توسی و اکبر رفسنجانی و خود علی خامنه‌ایش و مکارم شیرازی و نوری همدانی و جوادی آملی کم کار اقتصادی کردن توی مملکت، یا امام جمعه نبودن اینا. حالا یا دست زیاد شده یا دست درازی شده و دست امامان جمعه به طرف جیب همدیگه و یا حتی خود رهبری دراز شده، چون امامان جمعه که همگی از دم تا دم دستشون تو جیب ملت هست و مشغول فعالیت اقتصادی هستن همشون. یا خودشون تجارت خونه دارن یا از یه تجارت خونه باج میگیرن چوب لاچرخش نکنن، یا هر دو.
1: چند موردم در مورد خطبه ها عرض بکنیم. اولا توجه بشود که خطبه یه نماز جمعه و خطیب جمعه سخنگوی انقلاب اسلامی است.
0: به این واضحی تا حالا نگفته بود. این خودش جای تأمل داره که چرا الان بعد از 43 سال انقدر واضح داره راجع به این مسئله حرف میزنه. البته قاعدتا وقتی رهبری یا ولایت فقیه شخصی رو خودش انتخاب میکنه که در تریبون حکومتی خودش تصمیم گیری های ولایت فقیه رو تایید بکنه، اون شخص میشه بلندگو یا همون سخنگوی ولایت فقیه. این همه میدونن. اما خود ولایت فقیه قبلنترا یه نظر دیگه ای داشت.
1: در بعضی از کشورها معمول از کشورهای اسلامی که نماز جمعه رو دستگاه‌های اداری رو کاغذ می‌نویسن میدن به امام جمعه، اون امام جمعه هم میره در اون منبر همون کاغذ رو می‌خونه. این نماز جمعه نیست به نظر ما. خطبه نماز جمعه اون است که از دل و مغز فعال امام جمعه میجوشد.
0: 6 سال پیش در همین حسینیه و برای همین امامان جمعه اینو گفت. به نظر میرسه رهبری به نوعی آلزایمر یه چیز شبیه به اون مبتلا شده باشه. اما فعالیت مغز امامان جمعه فقط معطوف به اقتصاد و تنپروریه. دائما به این فکر میکنن که چی کار کنن بیشتر بهشون خوش بگذره و از این دنیا لذت ببرن. کی بخوابن، کی پاشن، کی بخورن، کی کارهای دیگه بکنن. و از اونجایی که همشون به بیماری‌های روحی ابتلا دارن، یکی از راه‌های خوشگذرانیشون هم مردم آزاریه. بر همین به مردم گیر میدن. خلاصه از چنین مغزی اندیشه‌ای تراوش نخواهد کرد و غیر از سخنگو بودن نقش دیگه‌ای نمیتونن داشته باشن.
1: هنر بزرگ خطیب جمعه این است که بتواند مفاهیم معرفتی و مفاهیم انقلابی رو متناسب با نیازهای روز باز تولید کنه،
0: یعنی سر مردم کلا بذاره، ناکارآمدی های نظام اسلامی رو کوچک جلوه بده، گرانی ها و شرایط سخت زندگی مردم رو کم اهمیت بشماره، شرارت های نظام اسلامی در خارج کشور رو با اعتقادات مسلمانان پیوند بزنه و منتقدان ولایت فقیه رو تهدید کنه. اینا کارهاییه که خطیبان جمعه میکنن و در ازای اون از امتیازات برجسته و معنویات بسیطی برخوردار میشن.
1: یکی از نکات در خطبه ها اینه که بتوانه با شبه پراکنی های دائمی دشمن مقابله کنه.
0: شبه پراکنی، رهبر فرسودگان احساس خطر کرده از این شبه پراکنی. احتمالاً ریزش بسیجیان دو عالم از نظام اسلامی ولایت فقیه رو نگران کرده، وگرنه مردم عادی و عموم مردم که شبهی نداشتن و ندارن در مورد دزدی‌ها و ظلم جمهوری اسلامی.
1: شبه پراکنی یعنی چه؟ یعنی ما یه ملتی داریم که این ملت آمدن با اعتقاد و ایمان کامل پای انقلاب ایستادن، جان دادن.
0: جانشون البته گرفته شد توسط جمهوری اسلامی. فرماندهان بی سواد سپاه یه جوری جوانان مردم رو دفن کردن در عراق که 30 ساله دارن جنازه در میارن از اونجا. جون یه سری دیگه مردم هم توسط لاجوردی و خلخالی و بقیه چماقداران ولایت گرفته شد به دستور امام. یعنی همین جوری جون ندادن مردم. اما هر وقت آخونده جون و خون و شاهد میگیرن یعنی وضعشون خیلی خرابه و خلاصه این شبهه خیلی خطرناکه.
1: خب حالا اگر چنانچه دشمن بخواد این دژ مستحکم رو از بین ببره یا رخنه درش ایجاد کنه، باید چیکار کنه؟ باید در این ایمان خدشه کنه.
0: خدشه در ایمان، یعنی ایمان مسلمانان به خزعبلات آخونده بسیار کمرنگ شده که نشان از آگاه شدنشونه. ترس رهبر مقصای زنگ زده هم از همینه که بسیجیان دو عالم آگاه و متوجه کلای بزرگی که سرشون گذاشته شده بشن. ریزش بسیجیان دو عالم خیلی گران تمام میشه برای حکومت اسلامی، چون همین مقصای زنگ زده از نظام اسلامی در برابر خشم مردم دفاع میکنن. همینا گوله دم توپن و برای صاحبان قدرت جان فشانی میکنن.
1: این با شبه افکنی به وجود میاد. شبه رو دست کم نباید گرفت.
0: بله، خطریه که رهبر فرسودگان رو نگران کرده. دلیل اینکه این موضوع رو در تریبون عمومی مطرح میکنه احتمالاً افکنده شدن همین شبهه در ذهن برخی نزدیکان رهبر فرسودگانه.
1: هدف از این شبهه پراکنی هم این است که مردم را که نیروهای اصلی کشورن و ایمان مردم را که عامل اصلی در حفظ کشور و حفظ نظام اسلامی است، این رو متزلزل کنن.
0: عرض نکردم رهبر فرسودگان نگران ریزشه؟ هر جا گفت کشور رو با نظام اسلامی و هر جا گفت مردم رو با بسیجان مغزنگ زده جایگزین کنی تا متوجه بشین چی گفت.
1: خب اینا دشمنیست دیگه، یعنی جمهوری اسلامی کار بزرگی کرده.
0: بله، کار بزرگی کرده. مردم ثروتمندترین کشور دنیا رو فقیر کرده، منطقه خاورمیانه رو به آتش کشیده و تریلیون ها دلار معنویات حاصل از همین این هرج و مرجی که جمهوری اسلامی در منطقه با وجود آورده به جیب شرکت های چند ملیتی ریخته.
1: حالا این چیزایی است که گاهی گفته میشه، تکرار میشه و از دهن میفته، یعنی درست به مغز و محتوای مطلب توجه نمیشه.
0: از دهن میفته یعنی درست به مغز و محتوای مطلب توجه نمیشه. تا اونجا که ما یادمون میاد از دهن میفته رو برای غذایی که سرد شده به کار میبردن. فکر کنم مغز رهبری از حرکت افتاده، کاربرد ضرب المثل ها رو هم فراموش کرده دیگه. همین خودش یه شبهه جدید میافکنه که آیا میشه رو مغز این پیرمرده حساب کرد؟
1: جمهوری اسلامی با وجود خودش، با حضور خودش ابطال کرده، به چالش کشیده هویت مرکزی تمدن غربی رو.
0: ولی فعلا خودشون یعنی خود جمهوری اسلامی دچار شبهه شده، همه بچه ها و نوه نتیجه هاشون میفرستن غرب تا زیر سایه همین تمدن غربی زندگی کنن، بعد رهبرشون میگه جمهوری اسلامی هویت مرکزی تمدن غرب رو به چالش کشیده. منظورش از هویت مرکزی تمدن غرب هم همین جدایی دین از سیاست. با این حرفا میخواد نظام اسلامی رو موفق جلوه بده، نظامی که مسئولینش در دزدی و قانون شکنی رکورد دارن و از اون بالا تا اون پایینشون پرونده فساد و دزدی دارن، تا جایی که خود مسئولین برجسته نظام هم به این فسادها معترفند.
2: به گفته ای آقای قالیباف، برخی مشکلات اقتصادی به دلیل وجود ربا در سیستم بانکداری کشور.
3: اقتصاد ما آلوده به رباست. ممکنه همه اون چیزایی که در بانک مرکزی در شورای فقهی نوشتن که معاملات بود این گونه انجام بشه، همه اون درسته و شرعیه. ولی من به شما عرض میکنم هیچ کدوم از معاملات بر اساس او که رو کاغذ نوشته و قرار داد مسته، همه ما میدونیم که چنین معاملات اینجوری انجام نمیشه. همه سوریه اون.
0: معاملات سوری یعنی دروغ، یعنی دزدی، یا همون که بهش میگن فساد. وقتی وضع بانک مرکزی جمهوری اسلامی این باشه و وقتی رئیس مجلس شورای اسلامی به این وضع اعتراف کنه در تریبون عمومی، دیگه فاتحه اون اقتصاد رو باید خوند. امید بستن به اصلاح چنین وضعی خودش یک دروغ دیگر است.
1: قدرت غربی، قدرت‌های غربی یک مافیاست. حقیقتش یک مافیاست.
0: آورین، مافیا چیکار میکنه معمولاً؟ دزدی و خیانت و ستم و شرارت. همه کارهایی که جمهوری اسلامی مرتکب میشه. این جمهوری اسلامی یک کارهایی کرده تو این سالها که مافیای سیسیل رو هم روسفید کرده. میشه گفت جمهوری اسلامی به عنوان یکی از بازوهای عملیاتی مافیای قدرت‌های غربی نقش ایفا میکنه و به نظر میرسه خوبم این نقش رو ایفا میکنه، چون همون مافیای قدرت‌های غربی با شدت از جمهوری اسلامی در سراسر دنیا دفاع میکنن.
1: من یک مثال بزنم که حالا این روزام مطرح مسئله زن در جامعه اسلامی.
0: زن در جامعه اسلامی موجود تحقیر شده و کم ارزشی محسوب میشه. قدرت اندیشش ناچیز شمرده میشه و به نظرات و خواسته هاش اهمیتی داده نمیشه.
1: حالا یه وقتی چند سال قبل توی جمع یه نظر از من پرسید که شما در قضیه زن در مقابل غرب چه دفاعی دارید؟ من گفتم من دفاع ندارم، من حمله دارم.
0: پیش خودش هم فکر کرده خیلی حرف وزینی زده. احتمالاً اون شخص بعد از شنیدن این پاسخ رهبری فهمیده با چه موجود پر روی طرفه.
1: حالا مسئله چیه؟ اینی که شما میبینید ناگهان وسایل تبلیغاتی و رسانه‌های رسمی و دولتی آمریکا و انگلیس و بعضی جاهای دیگه و مزدورانشون و باروانشون یهو هجوم میارن در یک برهه سر قضیه زن و قضیه، یه بهانه ای هم پیدا میکنن مسئله حجاب و این چیزا. این علتش چیه؟ چرا این کارو میکنن؟
0: شاید برای اینه که حواس مردم رو از مسائل مهمتر مثل گرانی های سرسام آور، خشک شدن دریچه ارومیه، زلزله های کیش، ورود نیروهای چینی به سواحل جنوبی کشور و موضوعاتی از این دست پرت کنن. بعضیا اینو میگن. اما رهبر فرسودگان یه تئوری دیگه ای داره.
1: آیا اینا واقعا میخوان از حقوق زن ایرانی دفاع کنن؟ اینا مگر همون کسایی نیستن که اگر میتوانستن آب رو به روی این ملت ببندن میبستن؟
0: اتفاقا همین الان که این برنامه رو میبینین، آب به روی برخی از ملت ایران بسته شده توسط قرارگاه خاتم الانبیا، یعنی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا با اقداماتش منابع آبی مردم نواحی مختلف کشور رو طوری از بین برده که باید تو دبه آب بخورن، تو دبه یا تانکر و اینجور چیزا. بیشتر چشمه ها و قنات ها و رودخانه ها و دریاچه های کشور رو خشکاندن.
1: اینا داروی کودکانی که دارای بیماری پروانه‌ای هستن، کودکند، داروی اینها رو ممنوع کردن، تحریم کردن، تحریم همه جانبه ملت ایران.
0: کودکان پروانه‌ای و داروشون هم شدن صحرای کربلا برای امامان جمعه. که البته دلیل نرسیدن دارو به اون کودکان هم دخالت سپاه در امر واردات دارو بود، نه چیز دیگه. اینا دلشون برای کودک میسوزه آخه. ده ها هزار کودک تو خیابونا دستفروشی میکنن. سالیان ساله. کاری کرده براشون ولایت فقیه؟ در حکومت ولایت فقیه هر روز از هزاران کودک انواع و اقسام بهره برداری ها و سوء استفاده ها میشه. کاری کرده جمهوری اسلامی براشون؟ مردم چطور باور کنن این ادعای کودک دوستی ولایت فقیه رو؟
1: اینا سالهاست، 200 ساله که میگن زن اگر چنانچه از قیود اخلاقی و شرعی و این چیزا رها نشه نمیتونه پیشرفت کنه.
0: البته اونا چنین چیزی نمیگن، ولی اینا میگن اصلا چرا زن باید پیشرفت کنه؟ زن بخشی از اساسی و دارایی مرد به حساب میاد در تعالیم اسلامی. زن باید نصف مرد به حساب بیاد، قبول کنه همسرش به زنهای دیگه ازدواج کنه، نصف مرد ارث ببره و مواردی از این دست، چون الله گفته. و برای اینکه این مواردی که الله گفته عقب مانده و ضد انسانی به نظر نیاد، یه مهر تقدس میزنن روی همین دستورات عقب مانده تا اینکه کسی نتونه سوال بپرسه. و اگر کسی جرأت کنه مقدسات رو زیر سوال ببره، بر اساس تعالیم اسلامی میشه محارب الله که حکمش مرگه. تمام. و طبق معمولم از قیود اخلاقی و شرعیات آویزان میشن تا مردم ناآگاه، به خصوص اونایی که سطح فکرشون از زیر کمرشون بالاتر نیومده، رو با خودشون همراه کنن. با تمام عقب ماندگی های اسلام خصوصا در مسائل زنان، بازم برای تمدن غرب رجزخوانی میکنن.
1: اینا رجزخوانی نیست، اینا واقعیت های محسوس جامعه ماست. ورودی های دانشگاه های ما یا 50% یا بیش از 50% دخترهای ما هستن، زنهای ما هستن.
0: همه این روزها رو خون تا کتک زدن جوانان به جرم بدحجابی در وسط خیابون رو توجیه کنه. نمیدونم برای کی داره توجیه میکنه. شاید برای اونایی که شبهه براشون ایجاد شده.
1: عرض کردیم این شبهه مثل موریانه است.
0: عرض نکردم از شبهه میترسه؟ مثل موریانه پایه های نظام خورده این شبهه. البته اینجا جا داره بگم که شبهه فقط برای حامیان بی سواد نظام مقدس که نمیدونستن حکومت اسلامی داره دقیقاً چی کار میکنه تو ایران پیش نیومده. این شبهه برای برخی از نزدیکان حکومت اسلامی که از جیک و پوک نظام اسلامی هم خبر دارن هم پیش اومده که آیا این نظام دوام و قوامی میاره؟ میشه بازم کنارش موند؟ امن هست؟ آینده ای داره؟ اینا سوالاتیه که ریزش نیروهای برجسته تر نظام اسلامی رو رقم زده.
1: شبهه ویروسه، بزن ویروس کرونا. وقتی که وارد شد خارج شدنش مشکله، سرایت هم میکنه، جزو بیماری های مصری هم هست، سرایت هم میکنه باعثی.
0: اوه چقدر میترسه از این شبهه، مخصوصا که سرایت هم میکنه، اینش خیلی بده.
1: یعنی اگر اون کاری که شما میکنید کار موفقی باشه، باعث خودش رو در اجتماع نماز جمعه شما نشون
0: میده. که نشان نمیده، یعنی میده ولی اونجوری که رهبر فرسودگان توقع داره نمیده. اجتماع نماز جمعه روز به روز بی‌رونق‌تر و خلوت‌تر میشه. طبیعی هم هست، بعد از 43 سال دزدی و جنایت و برباد دادن اموال مردم در کشورهای دیگه و ظلم به کارگر و معلم و بازنشسته و کشاورز، دیگه این نظام قابل توجیه نیست برای مردم. مسلم مردم توجیهگران این شر رو از خودشون ندونن و اعتباری برای گفته‌هاشون قائل نشن. مگه چقدر میشه به مردم دروغ گفت؟ وانگهی عملکرد 43 ساله نظام مقدس چهره راستین اسلام ناب محمدی رو به مردم نشون داده و باور مردم به این دین مبین هر روز کمتر از دیروز میشه، که این خودش بیرونقی نماز جمعه ها رو دوچندان کرده.
1: نمیشه عدم توجه ها رو مستند کرد به اینکه مردم مثلا نسبت به مسائل دینی و اینها کم اعتقاد ننقه.
0: عرض نکردم دین گریزی مردم این روزها محسوس شده تا طوری که خود امامان جمعه هم به گوش رهبرشون رسوندن و این انکار بچگانه رهبر فرسودگان هم بیشتر مهر تأییدی بر صحت این پدیده اجتماعی است. آخوندی که 43 ساله به مردم دروغ گفته و همیشه حقایق و وارون جلوه داده همون دیو شاهنامه است که همه گفته هاش وارونه واقعیت.
1: میگن بعضی ها از این حرفا واقعا به نظر میرسه فکر نکرده حرف میزنن که آقا مردم دیرشون چنینشون اعتقاداتشون ضعیف شدن. آخر ابدا ضعیف نشون. شما همین گفتم مسئله جشن قدیر رو ببینید.
0: جالبه که شاهد دیگه ای غیر از این جشن قدیر و تشییع جنازه قاسم سلیمانی و از اینجور نمایش ها نداره، ولی خوبه این جشن قدیر رو ببینیم. ببینیم چطور مردم رو با ساندیس و خوراکی های جور با جور جمع کردن. اگه ایمان و اعتقادی وجود داشت دیگه احتیاجی به ساندیس و شعله زرد و هندونه نبود. خلاصه اصرار رهبر فرسودگان بر انکار دینگوریزی این روزهای مردم ایران شروع نوعی بیماری است که دیکتاتورها در روزهای پایانی حکومتشون به اون دچار میشن. مثلا هیتلر تا ساعاتی قبل از خودکشی شکست ارتشش از نیروهای متفقین رو انکار میکرد. قذافی هم تا روزهای آخر برای مردم معترض خط و نشون میکشید و موارد مشابهی که در تاریخ به وفور یافت میشه.
1: این خیلی خبر دهشتناکیست، خبر بدیست، از جمله چیزهاییست که آثار اون در وقتی ظاهر خواهد شد که هیچ گونه علاجی براش متصور است.
0: و اما هرچه در فهمت آید آن بود مفهومتان. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید در اشتراک گذاری این برنامه با دیگر دوستانتان جدن و جدن کوشا باشید. به صفحات اجتماعی اپوزیت هم سر بزنید. آدرس این صفحات روی تصویر به نمایش در اومده. فیسبوک، یوتیوب، تلگرام، توییتر و اینستاگرام. و کمک رسانی به اپوزیت رو هم از یاد مبرید. شما تنها حامیان اپوزیت هستید. اپوزیت از هیچ دولت یا مؤسسه‌ای وجهی دریافت نمی‌کنه. برای همینم در هیچ تلویزیونی جایی نداره. و فقط شما باعث ادامه این برنامه‌هایی که در این کانال ساخته میشه هستید. در ضمن به کانال اپوزیت در طول هفته هم سر بزنید. بسیاری از سابسکرایبرها که معمولاً بعد براشون ایمیل بیاد هر وقت هر ویدیوی روی اپوزیت پست میشه، ایمیلی براشون نمیره و به همین دلیل با خبر نمیشن از برنامه‌هایی که روی صفحه اپوزیت منتشر میشه. راه‌های کمک رسانی روی تصویر به نمایش در اومده. حساب پیپل و حساب بانکی. اگر از داخل آمریکا کمک میکنین حساب بانکی بهترین راه، و اگر خارج از آمریکا هستین حساب پیپل راه آسانی برای کمک رساندن. و اگر حساب پیپل نداریم میتونیم با مراجعه به وبسایت اپوزیت upozit.com یا zit.com میتونید به این وبسایت مراجعه کنید و روی این آیکون دونیت کلیک کنید تا امکان کمک با کردیت کارت براتون فراهم شه. تا دیداری بعد، شب و روزتون خوش و به امید آزادی در همین نزدیکی. بدرود.

عرض سلام و ادب. متوجه شدیم که عده‌ای متاسفانه به خودشون جرأت دادن، جسارت دادن، پیرو گفتگوی تلفنی که خانم آنجلینا، حالا به قول ما ایرانی ها میگیم آنجلینا جولی، ولی مثل اینکه آنجلینا جولی هست، ایشون تلفنی صحبت کردن با خانم نرگس محمدی زندانی و برنده جایزه نوبل. عده‌ای اومدن این سوال رو مطرح کردن که خب چجوری هست که خانم نرگس محمدی مدت هاست این بحث هست که ایشون نمیتونه با فرزندانش که در خارج از ایران هستن تلفنی مستقیم صحبت بکنه، ولی خیلی راحت با خانم کریستین امانپور مصاحبه میکنه یا با همین خانم جولی گفتگوی تلفنی میکنه. و حالا کار نداریم که اصلا چجوری این اتفاق میفته عملا، یعنی کی اونو وصل میکنه به این بر،

نمیدونم حالا با اون تعابیری که خودشون استفاده میکنن، اینا اومدن ابراز ناراحتی کردن از این گفتگو. خب سوال اولیه برای من مخاطب پرسشگر که جستجو میکنم خطوط سیاسی و اینه، همین سوال اولیه که چگونه است که یه خبری، یه اتفاق اینجوری میفته و سپاه اتفاقا میاره کلر بیرون و خوشحاله. خب این سوال دیگه، یعنی سوال اولیه همین بوده که چجوری آقا خانم شما چجوری تو زندان هستی با بچه خودت نمیتونی صحبت بکنی و بعد با یک ابر سلبریتی میتونی صحبت بکنی؟ جدای از این، آیا این امکان وجود داره؟ چون دو راه در پیش روی ما قرار میگیره، یا اینکه باید در بدبینانه ترین شکل ممکن بگیم این خانم و تیمشون و کسانی که به هر حال بهشون مرتبط هستن عملا و علنا دارن با سپاه و نیروهای امنیتی همکاری میکنن، که خب ما اینجا دست نگه میداریم نمیتونیم چنین چیزی رو بگیم، عملا تهمت میشه به خاطر اینکه مدارک خاصی نداریم. در حالت بهتر این هست که سپاه یک دامی رو به این صورت پهن میکنه، چون میشناسه اونا زیر و بم قضیه رو میدونن، نفر رو تا خصوصی ترین جا میشناسن، تا اتاق خوابش در میارن. اینا در این زمینه ما تعارفی نداریم، میدونیم که اونا چجوری هستن، چه وحشیایی هستن، و طبیعتا هم حواسمون باید باشه به هر حال جدای از همه چیزها، فکر سیاسی متفاوت اینها، به هر حال این آدم زندانیه، که من در انتها میخوام اشاره بکنم به همین بحث زندانی بودن و مشروعیت داشتن بر اساس این سابقه زندانی. اما سوال اینه، شما در این دو حالت باید خودتو تعریف بکنی، یا همکاری کردی یا وارد یک بازی شدی. ما همکاری رو خط میزنیم، تهمت نمیزنیم اصلا، اما این یکی رو دیگه باید بپذیریم. وقتی شما چنین مصاحبه ای میکنی که بعدم اومدن گفتن محرمانه بوده، محرمانه با بچه مگه طرفید؟ چه محرمانه، چه کشکی، شوخیه مگه؟ ما سوالمون از اساس این هست که آیا این رو میپذیرید که وارد بازی سپاه شدید، وارد بازی نیروهای امنیتی شدید، که اینها این چنین دارن به شکلی استفاده میکنن از این خبر. جدای از همه این مسائل، اون عده‌ای که براشفته میشن، عصبانی میشن و شروع میکنن به فحاشی و دریوری گفتن، به این عموم تیکه انداختن و نمیدونم که آقا این چرا سوال کرد، اون چرا چیز کرد، شما بیرونید، اون داخله، خب اینو از پنبره تو گوش در بیار، تموم شد اون دوران داخل و خارج و فلان این چیزا. اون نفری که بر اساس همین سابقه زندانی بودنش، همین سابقه نمیدونم فعال حقوق بشر بودنش، مشروعیت پیدا کرده تا یه اندازه‌ای مثلا برای یه عده‌ای، مسئول نسبت به این توانایی که داره، مسئول نسبت به این اسمی که داره، مسئول نسبت به جایگاهش. شما به عنوان برنده جایزه نوبل باید اینو توضیح بدی، نمیتونی بیای همین خب این چه فرقی داره با خامنه‌ای، چه فرقی داره با بقیه سران؟ مگه کسی چنین چیزی میتونه باور بکنه که کسی حالا لزوماً در نقش اپوزیسیون نظام قرار میگیره به این معنی که دیگه ازش سوال نشه؟ سیاست پالیتیک یعنی ریسپانسیبیلیتی، یعنی پاسخگویی. شما نسبت به جایگاه خودت باید پاسخ بدی، شما نسبت به جایگاه خودت باید شفاف باشی، مردم رصد میکنن. حالا جایگاه سیاسی از جهت عقیده سیاسی به هر جا نزدیک هست و نیست، اونو در جایگاه خودش باید بررسی بکنیم. از این هم گذشته، یعنی بحث مسئولیت پذیری رو هم بذاریم کنار، سوال بعدی ما این هست که چرا یک زندانی یک سری امتیازات و مواهبی داره و نعماتی داره که باقی زندانی ها ندارن؟ چه چیزی است؟ چگونه است که این سواله، سوال میخوایم بکنیم، فقط میخوایم بفهمیم چرا، هیچ نظر بدی هم نداریم. چگونه است که یک خانومی مثل خانوم فاطمه سپهری مرخصی بهش داده نمیشه، تحت شدیدترین شکنجه های روحی و جسمی قرار میگیره، خانوادهشو میگیرن، اون خانواده بختیاری که اصلا دیگه آدم باید زار زار گریه بکنه، مگه میشه از یک خانواده چند عضو رو تو زندانی بکنی؟ اونم چه خانواده؟ خانواده که بچهشو کشتی؟ و نمونه های اینجوری ما زیاد داریم. و من آدمی که جستجوگر کار سیاسی هستم و لایه های سیاسی رو میشناسم، مسئولم نسبت به همین توانایی و دانایی خودم اگر ذره ای باشه. چگونه است؟ اینجوری نیست که نفر بیاد الان یه جایزه ببری فلان ببری میگم اوکی من دیگه تموم شد، یادم رفت که مثلا 5 سال پیش با کی عکس داشت، یادم رفت با چه لایه‌هایی از درون نظام، با اون تیم اصلاح طلب، با نظمی که نزدیک به نظم اکبر هاشمی رفسنجانی است نزدیکی داره یا نه. یادمون نمیره، بچه دو روزه این داستان نیستیم که جو ما رو بگیره سری تبریک تبریک، نه ایرانی برنده جایزه نوبل، نه یک جایزه به شدت سیاسی که ما اصلا برای اون این مسئله دیگه مهم نیست. مسئله من حتی خانم نرگس محمدی نیست،
بحث من اینه که چگونه است

0: این سوالم که ما از جمهوری اسلامی نمیتونیم بپرسیم، از مردم باید بپرسیم، از خودمون میپرسیم. فکر کنیم بهش، چگونه است که یک زندانی مرخصی داره، یک زندانی در داخل زندان یه سری مواهبی داره، یک زندانی پوشش خبری اینجا داره تا این بالا دیگه، معذرت میخوام، این چند تا تلویزیون میشناسیم که چه خطی دارن، که خارج از کشورم هستن، میلیاردی میلیونی، حالا چقدر بودجه مو جمع دارن، اینا که دیگه از سپاه دستور نمیگیرن که. چگونه است که اینا شروع میکنن به کار کردن روی یک خبر؟ و یکی از بچه‌ها یه آماری در آورده بود، مثلا حالا آمار رو میتونم جدی بهتون نشون بدم، فرضاً در یک وبسایتی مثلا مثل وبسایت رادیو فردا، اسم خانم نرگس محمدی مثلا 300 بار اومده، اسم فلان زندانی که به همون اندازه و حتی بیشتر از اون داره صدمه میبینه و شهرت هم داره، همین نمونه خانم فاطمه سپهری یه نمونه است، تازه ده ها نمونه میشه اسم برد، اون مثلا 20 بار اومده. خب این سواله، ما سوال میکنیم چه امتیازی، بر چه اساسی، آیا جریان های سیاسی خاصی هستن که دارن این مسئله رو دنبال میکنن؟ باید پاسخ داده بشه، اشکالی هم نداره. اگه هستن خب بفهمیم، ما مردم بدونن که دیگه یه موقعی یه اتفاقی میفته سردرگم و گیج نشن، یه دفعه یه نمونه از یه جایی بزنه بیرون، یه دفعه بگن این کی بود، از کجا اومد، تعجب نکنن، سورپرایز نشن. تمام بحث اینه. از این هم حتی بگذریم، خروجی خبر رو هم می‌خوایم بررسی بکنیم. یک زندانی میاد با یک ابر سلبریتی مصاحبه میکنه، اون بغل میلاد زهروند رو اعدام میکنن. چه میلادی؟ 1381 متولد شده، کارگر آسفالت کاری، بیکس، تنها، بدون پوشش رسانه‌ای. اونم تازه یک نمونه نیستا، ده ها نمونه دیگه همینجوری تو زندان هستن که احتمالاً آرزوی مرگ دارن ولی صدایی ندارن، بیکسن، تنهان، پشتوانه ندارن. اونم نه مردم، چون مردم هم خودشون تنهان، پشتوانه سیاسی ندارن، پشتوانه رسانه‌ای ندارن، پول پشتشون نیست، فاند در واقع پشتشون نیست، باند پشتشون نیست، و اینا رو ما میدونیم. اینها روشن و مشخصه. این اعدام رفت زیر اون خبر. تلفنی صحبت کردن یه زندانی این چنین تحت تاثیر قرار داد اعدام یک جوان رو. حالا کار نداریم، اون خانم که اصلا میگه با حتما احتمالا میگه که ما خبر نداشتیم، اصلا به ما چه ربطی داره فلان. حالا ما که نمیتونیم یقه اون زندانیه رو بگیریم. سوال ما از اساس همین خواهد که ملت، مردم هوشیار، شما حواستون حداقل هست که یک نفر رو دارن اعدام میکنن و این اعدام میره زیر سایه خبر تلفنی صحبت کردن یه نفر. در پایان یه چیزی را من میخوام اینجا بگم و اینو ما دیگه سرش که بحث و بررسی جدی باید داشته باشیم. عزیزان، هر کسی به شما گفت که من 5 سال، 10 سال، 20 سال زندانی در زندانهای جمهوری اسلامی بودم، خب طبیعتاً ما همدل هستیم باش و از این جهت، حتی از جهت رزومش، پرونده‌ای که براش ساخته شده در زندانهای جمهوری اسلامی، اولا که خودش باید افتخار بکنه و طبیعتاً هر انسان آزادی هم برای این مسئله ناراحته. اما از یاد نبریم در عالم سیاست زندانی بودن، این سابقه رو داشتن حتما مهمه، اما تعیین کننده دیگه نهایی نیست. منی که 2 سال، 3 سال، 10 سال، 15 سال تو زندان جمهوری اسلامی بودم، اینجوری نیست که هر چی دلم خواست میتونم بگم، هر کاری دلم خواست میتونم انجام بدم، هر جوری خواستم میتونم رفتار بکنم، لاپوشانی بکنم، شفاف نباشم، دزدی بکنم، نمیدونم فریب بدم مردم رو. نه، توی زندان‌های جمهوری اسلامی کیانوری هم بود، توی زندان جمهوری اسلامی یه عده دیگه هم بودن که اینها فردا روز اومدن در مقابل ملت ایران وایسادن و جنگیدن در کنار صدام. توی زندان‌های جمهوری اسلامی خیلی کسا بودن که اینها با مردم نبودن، مسئله‌شون ایران نبود. کی گفته که زندانی بودن لزوما مشروعیت میاره؟ صاف بودن، شفاف بودن، شرافت سیاسی داشتن، با مردم یکی بودن، ایران دوست بودن، میهن دوست بودن، اینهاست که اعتبار برای شما میاره، شرافت برای شما میاره نزد مردم و اعتبار میاره. مردم توی کوچه و خیابون که به خاطر جایزه و نمیدونم حرفایی که مثلا 4 تا تلویزیون بزنن نمیافتن دنبال یه نفر. خیلی سخته، خیلی سخته دل مردم رو به دست آوردن. ممکنه البته، حالا ما که نمیخوایم از مردم یه چیز قدسی بسازیم، ممکنه حالا یه فریبی هم بخورن. همه ما دوری که خاتمی اومده بود به حداقل رضایت داده بودیم، حالا ما که نوجوان بودیم، ولی جامعه جامعه‌ای بود که میگفت اشکال نداره بذار حداقل یکم حجابو کم بکنه، اما دل نداده بود به قضیه. تازه اون خاتمی بود 20 میلیونی رأی آورده بود که به باد داد. دیگه بعد از اون داستان ما در جمهوری اسلامی هیچ کسی رو نخواهیم داشت، چه پوزیسیون چه اپوزیسیون در داخل، که این بتونه آنچنان که باید دل مردم رو به دست بیاره. چون این مردم دیگه اعتماد نهایی رو نخواهند کرد. هر شکلی از تنه به تنه خوردن با جمهوری اسلامی و با عناصر و اغمار و نمیدونم فامیلاش که از فائزه هاشمی بگیر تا بقیه، تا بهزاد چریک و نبوی، همه اینها تنه به تنه با جمهوری اسلامی هستن. حالا جدا شدن اشکالی هم نداره، خیلی هم خوب، اما سابقه هست، بحث باز همچنان. نمیتونی شما بگی آقا من فلان قد توی زندان بودم پس دیگه هر کاری کردم کردم، هر چی گفتم گفتم، حالا 4 روزم بلند شی بیای خارج از کشور یه لگدم به این ور بزنی یه لگدم به اون ور بزنی، نه تموم شد اون دوران. 10 سال پیش اگه خود من نوعی رو میدیدی مثل معذرت میخوام والله هر چی اینو گرفتن آخ فلان بکن، اونو آخ گریه بکن، اونو. الان دیگه اینجوری نیست، الان با احتیاط برخورد میکنیم و همین رو هم من توصیه میکنم به مخاطب خودم. کشکال نره خبری میخوای بکنی، اولا که نگاه بکن ببین اگر این 3-4 تا رسانه گنده نمیدونم چیست که میدونید شما کیا هستن، اینها دارن صبح تا شب کار میکنن روی یه اسم، مثلا عباس آقا، یه کوچولو بکش عقب دیگه اونجا شک کن، بگو آقا چه خبره، چرا مثلا مسعود نمیدونم عبدالله مثلا اونا هم زندان هستن، اونا مثلا 2 تا خبر کار میشه، این مثلا عباسه مثلا 10 تا کار میشه، چرا چه اتفاقی میفته؟ اینو دیگه باید پیشاپیش حواست جمع باشه. کاری هم ندارم به جوی که اینجوری میاد و میره، توی مخاطب تیز هوش حواس جمع درگیر این جو نشو، حواستو جمع کن، چون نسبت به اون جو بعدا مسئول میشی. یه دفعه رأیو میدی میای میگه اه چه غلطی کردم رأی دادم، میای نمیدونم تو فلان داستان شرکت میکنی میگه چرا این کارو کردم. خب چه حد دیگه. از همه اینا هم گذشته، من خواستم پایان بندیم همین بحث مشروعیت سیاسی زندانی ها باشه. تمام این نکات رو با شما در میان گذاشتم، صاف صریح مشخص روشن، و اتفاقا فکر میکنم باید یه سری صحبت ها هم در مورد همین واژه ها بکنم من، مثلا مسئولیت، مسئولیت پذیری، که چگونه ما نسبت به چیزهای متفاوت هستن، نه فقط در ساحت سیاست، نسبت به خودمون، نسبت به توی زندگی شخصیمون، با رفقامون، فامیلمون. این بحث مسئولیت پذیری خیلی مهمه، رابطه این مسئولیت پذیری با شفافیت، رصد شدن، رصد کردن، جستجوگری، پرسشگری، همه اینها با هم دیگه هستش. اینها رو فقط من بلند بلند با شما فکر کردم مثل همیشه، که در نهایت خودتون به نتیجه برسید. فقط بحث اینه که میزان خطا رو بیاریم پایین. بحث اینه که سورپرایز و شگفت زده نشیم با خبرها. احساساتمون رو کنترل بکنیم، حواسمون جمع باشه و بعد بدونیم سیاست یه روز و دو روز و امروز و فردا نیست. سال دیگه عوض میشه، 6 ماه دیگه عوض میشه. اصلا بازی یه جوری دیگه میشه که ما تصورشو نمی‌کردیم. حواس جمع، قوی، سربالا. امید دارم که فردا فردایی روشن و زیبا باشه.
1: به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، یا به قول رفیقمون که از دبی زنگ زده بود میگو گواد، گفتم هر چی شما بفرمایید همون درسته. منظورم عمامداران و بی عمامگان، ریشداران و بیریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های حکومت دینی در جمع، اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای خانم فروشی، برای دایر کردن خانه‌های عفاف، برای صدور دختران ایرانی به اقصا نقاط دنیا، برای قاچاقچیگری، برای مردم رو معتاد کردن به امر الله، و نمایندگان امام زمان از ته چاه پس از خوراک صبحانه. دیگه کله پاچه نمیگم، یا آقای بعدش اومده میگه کله پاچه رو نگو، این لول کارتو میاره پایین. ببینید، درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به ملک و ملت ایران. مولانا یه شعری داره میگه هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. من که اینجا هر روز صبح میام، صبح اینجا، صبح لس آنجلس، شب شما در ایران، و بعد از ظهر شما در اروپا میشینم و این حرفا رو با شما میزنم، باید در نظر بگیرم این تعداد آدمی که میشینه و این حرفا رو گوش میده و جوری حرف بزنم که اون کسانی که دانشمند هستند، اون کسانی که علمشون هزار بار از من بیشتره، خسته نشن، و اون کسانی که تازه امروز اومدن پای این منبر نشستن، اونها هم جلب بشن. شماها هر کدوم از جای خودتون صحبت میکنید، درستم هست، من هیچ اعتراضی ندارم. من باب مثال، ببینید این روزها سیستم یه جوری کرده، یک کسای دیگر رو ترین کرده، تربیت کرده که بیان یه کارهای دیگه بکنن، یه حرفای دیگه بزنن، به کسی بر نخوره هان، چون من در روز فقط تلفن شما تنها رو نمیگیرم، ایمیل شما تنها رو نمیگیرم، من در روز 150 تا تلفن برام میاد و حدود 200 تا ایمیل. سعیم میکنم همه رو گوش بدم. اونایی که شروع میکنن فوش دادن خاموش میکنن، اونایی که میخوان با من حرف بزنن، من وقت ندارم، مخلص شما هستم، از این راحت ترم نمیگم. حرفی دارید روی پیامگیر بذارید، اگر پرش نکرده باشن در خدمتون هستم. ایمیل بفرستید، مثلا آقای ادریس از من گفته که خواهش کرده، گفته اگه ایمیل من رسید، ادریس الیاس نکاترم به من تذکر دادن، رو ایر اعلام کن، چشم اعلام میکن. مسئله به این صورته که اگر این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته که دانشجو هستی، و مورد توجه کارگر قرار گرفته که دانشجو نیست، و مورد توجه پسر 16 ساله یا دختر 15 ساله قرار گرفته، و مورد توجه خانم 80 ساله قرار گرفته، یک چیزی تو این برنامه هست. اون اینی که این برنامه از قبل حاضر نمیشه. یعنی من نمیرم فکر کنم که اگر من اینو بگم حالا جمهوری اسلامی با این حرف من چیکار میکنه. هر غلطی میخواد بکنه بکنه. جمهوری اسلامی اگر من رو توی تلویزیونش بذاره مسخرم بکنه، برای من تبلیغاته. شما متوجه این موضوع نیستین، بهتون بر نخوره. هر کسی هر جایی که نشسته از جای خودش دفاع میکنه. بذارید یه حرفی بزنم به درد جمهوری اسلامی بخوره بره استفاده کنه. من قاپ قمارخونم. شماها زندگی من نمیدونید از کجا شروع شده به کجا ختم شده. مثال دارم براتون میگم. روز جمعه که من اون شعر فردوسی رو خوندم، سه نفر به من تلفن کردن و اون مصرع اولش که من یادم نمیومد گفته بودن، بی نهایت سپاسگزارم، ولی این سه نفر سه عقیده داشتن، هیچ کدوم متوجه نشدن حرف من راجع به فردوسی چیه. یکیشون نام اون شعر رو در صنعت شعر گفته بود، یکیشون شعر اول رو درست خونده بود، شعرهای بعدی رو غلط خونده بود، و یکیشون هم همه شعر رو راحت درست خونده بود. خیلی ممنونم. ما همیشه بزرگمهر گفت، گفت همه چیز همگان دانند و همگان هنوز از مادر نزاده اند. بزرگان ما گفتند تا بدانجا رسید دانش من که بدانستمی که نادانم. اینی که دونه دونه قضاوت میکنید میفرسید، ولی توقع نداشته باشید که من یا به راهی که شما پیشنهاد میکنید برم، یا مثلا اون آقایی که من 5 دفعه 10 دفعه تمام آدرس ها رو روی ایر گفتم برای پیدا کردن کتاب، باز یه آقای ایمیل فرستی که من یه 8 ایمیل دارم برای دو میفرستم جواب منو بده، من جواب نمیتونم بدم به همین راحتی. وقت ندارم، من زندگی دارم، من صبح تا شب کار دارم، باید به زندگی خود من 24 ساعته در اختیار شما نیستم. اون آقایی هم که پرسیده پول تو از کجا میاری، هر آدمی واسه پول کار میکنه، من پولم رو موساد میده، اینتلیجنس سرویس میده، CIA میده، وزارت اطلاعات میده. خیالتون راحت شد؟ ترس و واهمه از این حرفا ندارم، اتهامم هر چی میخواین به هم بزنید شماها درست میگید. خودم میدونم دارم چی کار میکنم، خودم میدونم به کجا دارم میزنم، خودم میدونم این حرف هایی که من میزنم بارش در 50 سال آینده به میله میشینه. نه امروز، عجله‌ای هم ندارم، برای این نمی کنم که بار کلا بشنوم، برای این نمی کنم که بیام ببینم که خب فرهیختگان زیاد شدن، خردگرایان زیاد شدن، ولی این تخمی که دارم میکارم، این نهالی که دارم تو زمین میذارم، این بارور میشه. اون وقت نسل هرچی آخوند بر میداره، با یه دونه دوتا آخوند کار نداره، نسل آخوند بر میداره در ایران. یا آقای تلفن کرده میگه که شما وقتی میگی که از این دنیا رفتی دنیای دیگه نیستش، مردم میرن همدیگر رو میخورن. نه قربونت برم، شما 1000 بار اشتباه میکنی. به نام دین مردم همدیگر رو میخورن. دین اجازه داده که سر یه نفر رو ببرن، زنش رو ببرن، بچهش رو ببرن. دین در عربستان وقتی که این دین اومد، مردم همینچو به هم حمله میکردن، میکشتن، زن و بچه رو میبردن. ولی این کار بدی بود، غارتگری کار بدی بود، تا اونجا که الله اجازه داد، گفت برید بکشید 20% بپسیم بالا، 80% هم بخورید. تو فکر میکنی اومدن ایران اسلام گسترش بدن؟ تو میخوای من الان دروغ بگم که مردم اینجور؟ نه عزیز من، بذار مردم برن هم دیگر رو بخورن، چشکال نداره. بذار یک بار برای همیشه در این کاسه برداشته بشه، بذار ببینیم ما چی کاره ایم. بچه رو تو خونه تربیتش میکنی، میفرستیش مدرسه، سم میریزن توی مغزش. از زمان شاه شروع کردن، قرآن و شریعت و بروجردی به شاه تحمیل کرد. الان که همه درس ها شده قرآن و شریعت، میخوای منم با اونا همراهی کنم بگم نه از اینجا که رفتی این از این وری بری بهشت، از این وری بری جهنمه؟ اگه نه مردم هم دیگر رو میخورن. اگر مردم رو انقدر شما کودن میبینی بهتره بخورن. گفتم هر کسی از جایی که هست صحبت میکنه. بانوی از شیراز مرتب بر من نامه مینویسه، میگه به افسردگی دوچار شدم. بهانه اگه بخوای بیاری به همه چی دوچار میشی. تو چشمات باز شده، تو دنیا رو داری میبینی باران، تو همه چیز رو داری میبینی. برو خودت رو بشناس. نشستن و زانوی غم بغل گرفتن آسون ترین کاریست که میتونی بکنی. از این پردهی که از جلو چشمت، آخه یک شبه که نمیشه، امکان نداره آدمی که از بچگیش اومده، من خودم این راه رو رفتم، من میفهمم شما رو، یه مرتبه میبینه همه باوراش پوچ بوده، میگه مشت نمونه خرواره این خمینی و این آخونده. خوب صدر اسلام هم این همین بوده، زیادم پر بیرا نمیگه، همین بوده. این رفسنجانی که میبینین انقدر پول دار شد، برین زندگی علی ابن ابی طالب رو بخونید ببینید از کجا شروع کرد و به کجا رسید. زندگی حضرت محمد رو بخونید ببینید از کجا شروع کرد و وقت مرگ چقدر داشت که همه رو ابوبکر مصادره کرد، تمام املاک محمد رو ابوبکر مصادره کرد. چون اونها باورمند بودن به این چیزها. یه دیم هستن نامسلمون افراطی هستن، یعنی فرض کنید یه برنامه‌ای داره آقای بختیار نژاد، میاد راجع به قرآن صحبت میکنه، اینجام کشور آزاده، این ساعتی رو که من خریدم یه کسی پول بیشتر بده، حالا آقای شجره با من لطف داره این کار رو نمیکنه، ولی معمولا ساعت رو هرکی بیشتر بخره میدن به اون، اونم میخواد حرفای خودشو بزنه. شما نمیتونید بگید آقای بختیار نژاد مثل شماها فکر کنه. اون معتقده به دین، معتقده به الله، معتقده به محمد، معتقده به قرآنه. به سنگ پرستی و آمرم زریح پرستی اعتقاد نداره، به قبر پرستی اعتقاد نداره. اینا تعریفش نیست، اینا چیزهایی هست که داره. تا ایشون برنامه داره 20 تلفن به من میشه آقا جواب اینو بده، من جواب به کسی نمیخوام بدم. ما برای این اومدیم خرد خودمون رو ببریم بالا. توی تلویزیون سلام امروز آقای تلفن کرده بود صبح زود که آقای فاضلی، یارو میگه من دکترم، بعد میگفتش که این کسایی که بر ضد اسلام حرف میزنن اینا دوتا رو میخوان بگن، پنج تا فرض کنید میخوان بگن حضرت نوح 900 سال عمر نکرده، حالا یه کسی دوتا رو میگه پنج تا، من که نمیتونم برم جلوی اونو بگیرم، اون باید حرف خودشو بزنه، من حرف خودم بزنم، شما که نشستید قاضی باشید. در جواب اون دوستی که میگفت اول برنامه رو به پاسخگویی میپردازی، این پاسخگویی ها یک حرفی که برای یک نفر پیش میاد ممکنه برای خیلی ها پیش بیاد، اگه پنج نفر ده نفر یک نوع سوال بکنن حتما باید من اون جوابگو باشم. وقتی که دوشیزه از دختر خانومی نمیدونم از شیراز به من میگه که من میترسم، من تو خلا قرار گرفتم، من تو سردرگمی هستم، با آخرین ایمیلی که برای من فرستی میگه من افسردگی گرفتم، شما هیچ کدوم اینا رو نگرفتی، چشمت باز شده میترسی، افسوس بر گذشته نخور. سعدیا دیر رفت و فردا همچنان موجود نیست، در میان این آن فرصت شمار امروز را. امروز ببین کجایی، اگر امروز تو ببینی کجایی فردا از این جلوتر میدی. اینا رو همه رو راجب قانون مجازات اسلامی از من خواستن، من خبری ندارم، اونجا تو ایران برید بخونید ببینید چیه، ولی اینا با قانون اینا کاری ندارن، اینا هر کسی که 4 متر 40 بار سرش بسته اون قانونه. یکی از دوستان یه سوال خیلی جالبی کرده. میگه تو راه خودت رو میری و کاری به کار کسی نداری. درست میگی عزیزم، بسیار درست میگی. شعری هست میگه ز بس که مردمک دیده مردم بد، دیگر به مردمک دیده سوء ظن دارم. من هر راهی رفتم، هر کاری کردم، نزدیکترین رفیقم از پشت به هم زد. برای این سامورایی شدم، برای این کاری که میکنم خودمم و خودم. البته موساد و انتلیجنس سرویس و CIA و FBI و مال فرانسه نمیدونم چیه، فرانسه، آلمان، با وزارت اطلاعات، اینا همشون خرج منو میدن که بشینم این حرفا رو بزنم. اینا رو گفتم که اون رادیو تلویزیون ایران پخش کنه اینا رو، دوست دارم. شما نمیدونید من از کجا آمدم، چجوری این 70 و چند سال پشت سر گذاشتم، چند بار مردم و زنده شدم، چند تا کشور رفتم کار کردم، زندگی کردم، پول در آوردم با انسانیت و با غرور ایرانی زندگی کردم. پشت سرم هیچ کجا نقطه بد باقی نذاشتم. همیشه جلوی زور وایسادم، برام فرق نمی‌کرد این زور چقدر پر زور باشه. از شما توقع ندارم این کارو بکنید، ولی اجازه بدید من کار خودم رو بکنم. سوال کردن در زمان محمد مشروب بوده؟ بله. وقتی که اولش آزاد بوده و همه میخوردن، در یک شبی یک عربی یه عرب دیگر رو میکشه و از اون شب به بعد ما مجبور شدیم دیگه مشروب نخوریم، برای اینکه اون دوتا عربا دعواشون شد. الله فوری یه دونه آیه فرساد، انما الخمر میسر رجس من عمل شیطان فشتنه بود. اگه اون دوتا عربا دعواشون نمی شد مثل مسیحی ها ما گرفتاری نداشتیم. گوشت خوک رو توی تقلیدهایی که از جاهای مختلف شده در قرآن از دین یهودیت آوردن به دین اسلام. اینم جواب شما. یا آقایی هم تلفن کرده از آلمان، من پول فرستم رسته یا نرسته. آخه یه نامی، یه نشونی، یه حرفی، یه شماره تلفنی، شما نمیدونید کجای کارم. برای خرید از کتاب از ایران تنها راهی که دارید یه نفر بخره برای شما بیاره. باز دوباره سوال کنید، اون وقت اگه جواب ندم میگی چرا جواب ندادی. دوستی زنگ زدن به من، این سوالیست که برای خیلی ها ممکنه پیش بیاد. گفت تو که به هیچی معتقد نیستی، چرا میگی فلان کس روانشاد؟ براشون توضیح دادم که عزیز من یک شبه نمیشه از پله اول رفت پله آخر. ما عادت کردیم هر کسی که مرده بگیم خدا بیامرز. به جای خدا بیامرز زنده یاد نمیتونیم بگیم، خیلی ها نمیگیرن اینو. روانشاد جانشین خدا بیامرزه، ولی من به روان، به روح، به نمیدونم کارما، به این چیزا اعتقاد ندارم. من هیچ اعتقادی ندارم. یه خانمی برای من ایمیل میفرستن که اگه روح نیست چرا ما خواب میبینیم. عزیز من دو تا مسئله متفاوته. خواب ضمیر ناخودآگاه شماست، به روح ارتباطی نداره. هر وقت شما روحت رفت در آرژانتین، شروع کرد گردش کردن و شما آرژانتین رو دیدی از تهران، بدون روحت راه میفته. شما هر چیزی رو میشناسی راجع به اون خواب میبینی. ضمیر ناخودآگاهت که موقعی که خودت میخوابی ضمیر ناخودآگاهت بیداره. لغت انگلیسی سابکانشسه. حالا بازم شما هر چیزی رو دلت میخواد باور کن، این مسئله یک چیز جالبی، یه برنامه جالبی دیروز دیدم، قراردادی کلیسا با چین بسته. در چین مذهب ممنوعه، کسی حق نداره مذهبی داشته باشه، اگر داره تو خونشه. تو خونه مردم نمیان تفتیش کنن، میگن تو نماز میخونی یا به عیسی متوسل شدی. ولی تظاهرات مذهبی نه مسجده، نه کلیساست، نه کلیساست، هیچی نیست. تظاهرات مذهبی نیست. این کشور سفارش گرفته که در یک سال آینده سالی 1,000,000 کتاب مقدس، یعنی تورات و انجیل رو چاپ کنه. ماهی 1,000,000 در عرض یک سال 12,000,000 چاپ کنه و بده. من یاد کلید کره ای افتادم که خمینی گجستک وارد کرد، انداخت کردن بچه ها و بچه ها رو کشت. ببینید تجارت و پول امروز در دنیا همه کار میکنه. چون این برنامه را اگه خودم ندیده بودم باور نمی کردم. چاپ انجیل در چین. و آخرین سوال مخصوصا گذاشتمش برای آخرین، چون بعد دیگه میخوام برم جای دیگه. آخرین سوال اینه که دوستی، ببینید من زرتشتی نیستم، این سمبول ایرانیت منه، سمبول اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک. راه در جهان یکیست و آن راه راستیست. ممکنه به من بخندید، من ضرر نکردم. پرسیده زرتشت به چه خدای اعتقاد داشته؟ خدای زرتشت دانش بزرگه، دانش همگانیه. مزدا یعنی دانش همگانی. گروهی بودن به نام کرپانها. این کرپانها بازمانده جادوگران بودن و خودشون یه خداهایی درست میکردن. اینا زرتشت اومد به عنوان آدمی که میفهمید حرفهایی زد. اینم گاتها رو دارم، گاتها رو اینجا دارم. زرتشت حرفهایی زد، از اون حرفهاش شاید یک بیستمش برای ما باقی مونده باشه، که از بهترین ترجمه ها موبد فیروز آذرگوش است و توسط یکی از دوستان زرتشتی برای من فرستاده شده که من خیلی براشون احترام قائلم، برای همه دین ها من احترام قائلم، به شرطی که اون دین کاری به کار من نداشته باشه. من میام این رو میخونم، یا آقای زنگ میزنه میگه اینی که تو این نوشته غلطه، حتما غلطه، نمیدونم. ایشون میگه که در اون آیه هایی که اشاره کردین این غلط، با آقای شجاع‌الدین شفا تماس بگیرید. بعضی وقتا بی خودی زنگ میزنه، بگید اینایی که نوشتی غلط. اسم کتاب هست تولدی دیگر. اون چیزایی هم که من راجع به حزقیال نبی خوندم در صفحه 61. آقا شجاع‌الدین شفا هم سایت داره، هم تلفن داره. میگه آقا چرا این غلط ترجمه کردی؟ من از روی کتاب تولدی دیگر خوندم. به هر تقدیر زرتشت معتقد بود یک راجب خالق همه چیز صحبت میکنه. اون زمان به این فکر نمیشد افتاد که اِوولوشن یا تکامل به کجا رسیده. ما راجع به 4,000 تا 6,000 سال پیش صحبت میکنیم. یعنی مردم وحشی رو داریم صحبت میکنیم راجع بهشون، نه مردم شهر نشین رو. امروز توقع نمیتونیم داشته باشیم. ارسطو، افلاطون، پلوتارک همه اینا راجع به زرتشت حرف میزنن، ولی همش راجع به فلسفه زرتشته. میگفت نظامی در این طبیعت هست که اگر این نظام به هم بخوره همه چیز از بین میره. میگفت دو قدرت در وجود انسان ها هست، یکی خوبی و یکی بدی. اینایی که دارم میگم تبلیغ دین زرتشت نیست، من راجع به زرتشت دارم صحبت میکنم. از نظر من زرتشت با دین زرتشتی خیلی فاصله داره. من از دین زرتشتی کتاب‌های مختلفی خوندم، ولی مثلا الان اینجا هست اهنودگاد هات 31 بند 11 میگه ای خداوند خرد، ای خداوند خرد، هنگامی که در روز ازل جسم و جان آفریدی و از منش خیش نیروی اندیشیدن و خرد بخشیدی، زمانی که به تن خاکی روان دمیدی و به انسان نیروی کار کردن و سخن گفتن و رهبری کردن عنایت فرمودی، خواستی تا هر کس به دلخواه خود و با کمال آزادی کیش خود را برگزیند. اگر همچی خدایی باشه منم پیرو بشم، ولی اگر خدایی باشه که بگه هر کسی این حرفی که تو میزنی من میزنم نگفت، با شمشیر سرشو قطع کن، زن بچهشو برده ببر، من پیرو چنین خدایی نیستم. خدایی رو که به ما معرفی کرده بودند و همیشه می گفتیم قبل از اینکه خمینی گجستک و عمامه به سرا بیان، همیشه خدای ارحم الراحمین بود. اولین بار که خمینی رسید شد قاسم الجبارین. پس بنابراین هر وقت این خدا رو، این الله رو هر جوری بخوان میچرخوننش و ازش استفاده میکنند که جیب من و تو رو بزنند. خدایی که بگه بچه 9 ساله رو بهش تجاوز کن، خدای من نیست. خدایی که بگه بچه‌ای که گذاشتی اعدامش کنی میگه مامان، بچه این خدای من نیست. خدای اعدامگر خدای من نیست. اگه خودش عرضه داره خودش بکشه، چرا به یه سگ و سگتوله دیگه‌ای با پوزش از سگ و سگتوله‌ها که قاضی مرتضوی رو به سگ و سگتوله تشبیه میکنم به اون چیز میده نمایندگی میده بره بکشه؟ خودش عرضه نداره؟ من نه دنبال بی خداییم نه دنبال با خدایی، ولی خدایی رو که میپرستی، خدای انسانیت اگه هست بپرست، خدای خرد اگه هست بپرست، خدای آزادی اگه هست بپرست. آزادی کی؟ هرچی. آقا الان یه عده بلند میشن من مکه سنگ سیاه رو دست بکشم، کسی هم نباید به اینا کاری داشته باشه، اینا دوست دارن سنگ بپرستن. یه عده هستن میرن امام رضا میپرستن، یه عده امام حسین میپرستن. دوستی از ایران زنگ زده بود، بسیار منطقی هم صحبت میکرد، میگفت من به امام رضا معتقدم. چه اشکال داره؟ شما معتقدی، اما از من نخوا که من هم راه شما رو برم. همینجوری که من از من من به شما میگم، میگم حرفهای من وحی منزل نیست، حرفای منو سبک سنگین بکنید. هر چقدرش با خردتون جور در میاد بردارید، هر چقدرش جور در نمیاد بریزیدش دور. ولی تقیه کردن کار من نیست. به مردم راستشو نگو، اگه نه اینجوری اونجوری میشه. نه عزیز من، این مردم آدم کشی رو به خاطر خوشایند الله میکنند. پس اگه اللهی نباشه آدم کشی از بین میره. وقتی گفت پیر مغان حکایت معقول میکند، معذورم ار محال تو باور نمیکنم، اون محال بهشت و جهنم بود. گفتا به کی ای زاهد فریبی منو میخوای گول بزنی؟ به سیب بوستان و جوی شیرم. بهشت من وعده نده، من فریب نمیخورم، من نمیخوام بهشت، بهشت مال تو. به خاطر رفتن بهشت آدم ها رو میکشند. آخوندا رو نمیگم، آخوندا به خاطر دزدی آدم میکشند. ولی در صدر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند برو جلو، اگر کشتی زن و بچه و مال و اموالش مال تو، اگر کشته شدی مستقیم به بهشت میری، حوریان، قلمانها، جوی شیر و عرب بیابونی، جوی عسل، جوی آب صاف، شراب، شراب اون دنیا حلال، این دنیا حرومه. یه مقداری با مغزتون به این مسائل نگاه کنید. نمیخواید نکنید. حرف ببینید، برای منم یه روز سخت بود. من میفهمم شما رو. اگه این نیست پس چی هست؟ یا اون آقایی که میگه که اون دنیا چه خبره؟ زندگی پس از مرگ چیه؟ بابا زندگی الانه. وقتی مردی زندگی نیست، مردگیه. یک گوشت رو بگیر، تو مثل همون گوشت گوسفندی، منتها زبون داری حرف میزنی. یک گوشت رو بگیر زیر خاک بذارش، برو 20 روز یه ما دیگه برگرد، بیشترم نمیخواد بیای، نگاه کن ببین چیه. اول میکنده، بو میگیره، از بین میره، بعدم حیوانات میخورنش. اگه استخونام قابل خوردن بود اونا رو هم میخوردن. این بشر، این سیستم، این اشاس، این چیزیست که میگرده در روی زمین. یه مقداری حیواناتی داریم که اینا زمین رو تمیز میکنن، مثل لاشخور، مثل کفتار، یه مقداری مثل گرازهای خوکای وحشی، مثل کلاغ. اینا تمیز کننده زمین هم. کسی هم اینا رو نیورده اینجوری، اینا چیزی دیگه به دستشون نرسیده. نه مثل عقاب قدرت حمله داره لاشخور، نه اینکه اهلی میشه، نه گوشش به درد کسی میخوره، نه جتن میگرده میره یه جا که ببینه یه چیزی ریخته زمین اونو بخوره. از اول دنیا اینجوری بوده. قانون دنیا، قانون طبیعت، قانون عشا، ماهی بزرگه همیشه ماهی کوچکره میخوره. یک دونه استثناء داره این. یه ماهی هست به نام ماهی پورانو. این ماهی قدرت حملش، اولا دست جمعی حمله میکنن، یه نفری نیست. یعنی یه هم مثلا 100,000 تا ماهی میرزه سر یک تومه و به سرعت میخورن. دندانهای چیزی داره، هیچ حیوانی هم حریفش نیست. یعنی اگه به جون نهنگ هم بیفته استخوناشو میرزه کفاب. در غیر این صورت همیشه ماهی بزرگه ماهی کوچکره میخوره. شیر
2: آهو میخوره، آهو هیچ وقت شیر نمیخوره. این سیستمی که درست شده و گشته و ما داریم الان زمین رو به هم میزنیم، اونا دیگه تو اون مسائل وارد نمیشم که چه کارها داریم میکنیم. نمیدونم چجور با من خیلی ضمن این که حرفامو میزنم خیلی محتاطانم حرف میزنم، ولی سعی میکنم کسی رو آزرده نکنم، اما اون کسی که آزرده میشه دیگه تقصیر من نیست. منی که نیستم اینجا میگم اون آدمی که به من فحش میده حق داره، اون که موز میگیره فحش میده نه. هون الان یه سیستم جدیدی وزارت اطلاعات درست کرده که برنامه های تلویزیونی رو به هم میریزن. من این رو از روز اول خونده بودم، از روز اول تلفن رو گذاشتم کنار، برای اینکه من اومدم اینجا یه مقداری حرف دارم بزنم. از روز اولم ادعام این بود که این حرفایی که من میزنم هر کدومش خوبه بردارید، هر کدومش بده بریزید دور. انسان ها یواش یواش همه چیز یادشون میره، تاریخ همه چیز یادش میمونه، منتها تا به امروز تاریخ رو فقط از بزرگان می نوشتن. از زمان قاجاریه به این ور یه مقداری خاطرات نویسی مونده، از زمان رضا شاه یه مقداری مونده، از زمان محمد رضا. مثلا به شما بگم روز جمعه تولد سال روز تولد رضا شاه بزرگ بود. این مرد برای ایران خیلی زحمت کشید، ولی ما اصلا جای چیزی نشنیدیم. یه نفر فقط اون آقای شهریار فتحی یک ایمیلی فرستاده بود که بسیار زیبا هم بود، جای دیگه چیزی نشنیدیم. شون در ونکوور زندگی میکنه و اون تنها کسی بود که یادش نرفته بود، بقیه سوم اسفند یادشون رفته بود. و خاطره ها همین جوره ها، زیاد وقتی نگذشته. حالا نسل بعدی ما میگه رضا شاه چیه؟ همون جوری که به نادرشاه نگاه میکنه به رضا شاه هم نگاه میکنه. 10 سال دیگه، 5 سال دیگه، 1 سال دیگه، 20 سال دیگه راجع به منم همین جوری میشه. برای اینه که من میگم این حرف هایی که بین من و شما داره رد و بدل میشه هیچ کدومش برای من استفاده ای نداره، ولی برای نسل های آینده داره. یک خبر براتون میخونم و بعد میرم تولد دیگر. این خبر رو چون در ایران خیلی معکوس جلوه دادند و انتری نژاد شروع کرد روی حرف های دروغ که مثل همیشه دروغ اسلامی پایش دروغه، به مردم گفتش که البرادهی به نفع ما رأی داده. به گزارش خبرگزاری Associated Press در پیشنویس قطعنامه شورای امنیت که رسماً به این شورا ارائه شده ممنوعیت‌های مسافرتی و تجهیزاتی به ایران درخواست شده است. این پیشنویس قطعنامه همچنین خواستار نظارت بر مراکز و ارگان‌های مالی رژیم تهران و بازرسی محموله‌های هوایی و دریایی است که به مقصد ایران منتقل می‌شوند. Associated Press نوشت بنابر این پیشنویس برای اولین بار تجارت تجهیزات و تکنولوژی با رژیم تهران که هم در بخش غیر نظامی و هم برنامه اتمی استفاده شود ممنوع خواهد شد. تلویزیون جهانی BBC درباره گزارش البرادعی گفت اگرچه این گزارش دو پهلوست، اما به احتمال قوی ماشه تحریم‌های جدید را خواهند چکاند. پدرخوانده‌ام گفت. گزارشگر تلویزیون BBC گفت مقامات رژیم تهران توقع داشتند که گزارش جدید مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طبق خواسته آنها انجام شود، اما این گونه نشد. از سوی دیگر زلمای خلیلزاد سفیر آمریکا در سازمان ملل درباره گزارش البرادعی گفت این گزارش محرک و سوخت لازم را برای اعمال تحریم‌های جدید شورای امنیت فراهم می‌سازد. خلیلزاد افزود این گزارش نشان داد که رژیم تهران به دنبال سلاح هسته‌ای است. شورای امنیت روز چهارشنبه با تمام اعضا جلسه مشورتی خواهد داشت و روز جمعه برای قطعنامه جدید علیه رژیم تهران رأی‌گیری خواهد شد. امروز دوشنبه است، چهارشنبه و جمعه. این رو براتون خوندم به دلیل اینکه اطلاعات غلط دارن به شما میدن و گرفتاری پیش میاره. نمیدونم تریتا پارسی و این عجق بجقا و اینا دیگه غلطی نمیتونن بکنن. پولاشون رو دور ریختن و هیچ خائنی نمیتونه تا آخرش دووم بیاره. یادتون باشه من مرده شما زنده. این تریتا پارسی رو باید توی قفس نگهش دارید. خیلی جانور غریبی است. در دنباله نوشته های آقای شجاع‌الدین شفا که اولش علت این که همه چی از تورات شروع میشه برای اینکه تمام کتابایی که اسمش آسمانیه از تورات گرفته شده، برای همین هر جا شما پا بذارید اول باید برید سراغ تورات. آقای شفا می نویسه وقت دیگر همین خدا به پیغمبر محترم و معتبر خود دیگر خود هوشع یا هوشع دستور می دهد که با زنی زناکار و زنازاده ازدواج کند و در ایام ازیا و یوتام و حزقیا پادشاهان یهودا و یربعام بن یوآش پادشاه اسرائیل وحی از جانب خداوند بر هوشع بن بعیری نازل شد و خداوند به هوشع گفت برو و زنی زناکار را که خودش نیز زنازاده باشد برای خود بگیر. پس هوشع رفت و جومر دختر دبلائیم را گرفت و او حامله شد پسری برای زایید و خداوند گفت که شما دیگر قوم من نیستید و من خدای شما نیستم. با مادر خود مهاجه نما زیرا که او نیز دیگر زن من نیست و من شوهر او نیستم، لحاظا زنای خود را از پیش رویش و فاحشگی خیش را از میان پستانهایش رفع بنماید، مبادا رخت او را کنده وی را برهنه نماییم و بر پسرانش رحمت نخواهم فرمود چون که فرزندان زنا می باشند و والده ایشان بیشرمی کرده و گفته است که در عقب عاشقان خود خواهم رفت زیرا که ایشان نان و آب و پشم و کتان و روغن و شربت به من داده اند، بنابراین من راه او را بر خارها خواهم بست و بر گرد او دیواری بنا خواهم نمود تا راه های خود را نیابد و هرچند عاشقان خود را تعاقب نماید به ایشان نخواهد رسید. جمع ازداده میدونید تمام فرمایشات غیبی تفسیر میخواد، یک کسی بیاد ماله بکشه درستش کنه یا اصلا بگن نه هم چیزی نبوده. پس خواهد گفت که میروم و نزد شوهر نخستین خود برمیگردم زیرا در آن وقت از اکنون مرا خوشتر میگذشت، اما او نمیداند که من بودم که گندم و شیره و روغن را به او میدادم و نقره و طلایی را که برای بعل صرف میکردند برایش میافزودم، اما من دیگر گندم خود را در فصلش و شیره خیش را در موسمش به او نخواهم داد و پشم و کتان خود را که میبایست برهنگی او را بپوشانند از او برخواهم داشت. اینا آیه های کتاب های آسمانیه دارم براتون میخونم. و قباحت او را به نظر عاشقانش منکشف خواهم ساخت و احدی او را از دست من نخواهد رهانید و تمامی شادی او و عیدها و هلالها و شنبه ها و جمیع مواسمش را موقوف خواهم ساخت و تاکها و انجیرهایش را که گفته بود اینها اجرت من است که عاشقانم به من داده اند، ویران خواهم ساخت و آنها را جنگل خواهم گردانید تا حیوانات صحرا آنها را بخورند و انتقام روزهایی را از او خواهم کشید که برای آنها بخور می سوزاند و خیشتن را به گوشواره‌ها و زیورهای خود آرایش داده از عقب عاشقان خود می رفت و مرا

0: دارایی او را به آتش می کشاند. دست آخر خود او را نیز از سر تا پا دچار جرب می کند و به خاک سرنشینی با می دارد تا به شیطان ثابت کند که این بنده او علی رغم همه این تسلیم، همه اینها تسلیم رضای اوست و اعتراضی نمی کند. این داستان ایوبه. اینو دیگه کسی نمی تونه بگه نه اینجوری نبوده اونجوری بوده. در سرزمین غوث مردی بود که ایوب نام داشت و آن مرد کامل و راست و خدا ترس بود و از بدی اجتناب می نمود و 7 پسر و 3 دختر داشت و اموال او 7000 گوسفند، 3000 شتر، 500 جفت گاو و 500 الاغ ماده بود. نوکران بسیار کثیر داشت و آن مرد از تمامی بنی مشرق بزرگتر بود. روزی واقع شد که پسران خدا آمدند تا به حضور خداوند حاضر شوند. راجع به پسران خدا نمیدونیم چیه، من توضیحی نمیدم. و شیطان نیز در میان ایشان آمد، جزء پسران خدا آمد. و خداوند به شیطان گفت از کجا آمده ای؟ شیطان در جواب گفت از تردد در زمین و سیر کردن در آن. خداوند به شیطان گفت آیا در بنده من ایوب تفکر کردی که مثل او در زمین نیست و مردی راست و خدا ترس است؟ شیطان در جواب گفت آیا ایوب مجانن خدا ترس است یا از آن جهت که تو او را برکت دادی و مواشی او در زمین منتشر شد؟ میگه خب تو بهش ثروت دادی اونم خدا ترس شده، حالا چرا خدا ترس؟ حالا خدا رو عبادت میکن، حالا خدا ترس، باید خدا ترسید. این خدایان دینهای ابراهیمی باید فقط ازشون ترسید. الان دست خود را دراز کن مایمله که او را بگیر، او تو را ترک خواهد نمود. خداوند به شیطان گفت اینک همه اموالش را به دست تو دادم. پس شیطان از حضور خداوند بیرون رفت. شیطان با داشتن این سفید مهر، من این رو فکر میکنم تا آخرش بتونم بخونم چون 3 صفحه است. داستان ایوب خیلی داستان جالبیه، در قرآن هم هست که خدا هر کسی رو دوست داشته باشه بدبخت و بیچاره و فقیر و مریض و تو سریخور و مفلوکش میکنه. حالا نمیدونم آخوندها رو دوست نداره این کار رو باشون نمیکنه. بعد در اسلام میگن الفقر و فخری، اگر تو نادار چیزی نداری، بدبختی بیچارهی، فخر کن، بذار پولا رو آخوندا ببرن، برو خمستو بده، زکاتتو بده، به نایب امام هم بده. کدوم امام؟ اون امامی که 1100 سال پیش رفت تایچا زیر نقل زد اومد قوم، چند وقت دیگه این امام از چین در میاد؟ همه ی حرفا همین شده. دوست عزیزم تو میخوای من تقیه کنم بگم وقتی مردی شب اول قبل نکیر و منکر میاد اینه میگه اونو میگه؟ اینا رو که آخوندا میگم. هر کسی مرده برو نفش قبل کن، بعد یه سال یه مش استخون اونجاست، نه بهشتیه نه جهنم. بعد 30 سال برو اون استخونا پوسیده رفته. قصه اصحاب کهف هم دروغه، سر تا پا دروغه. باد اومد اینا جمع شدن. آخه یه مقداری آدم باید به مغزش رجوع کنه، یه مقداری. امروز قرن 21مه، اگر منم 14 قرن پیش به دنیا میمدم همه حرفا رو قبول میکردم، ولی امروز خرد من اجازه نمیده. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: اتوبان تهران کرج. روزگاری اینجا غربی ترین نقطه تهران و آغاز مسیر پایتخت به استانهای شمال غربی ایران.

آن به شمار می رفت. تا پیش از انقلاب سال 57 هر سال بزرگترین رژه یگانهای ارتش شاهنشاهی ایران در این مکان برگزار می شد. اینجا محل پاویون سلطنتی بود که محمد رضا شاه پهلوی به همراه میهمانان رژه یگانهای ارتش رو در روز 21 آذر ماه تماشا می کردن. 21 آذر روزی بود که ارتش ایران به فرماندهی شاه با پایان دادن به بزرگترین بحران برای تمامیت ارضی کشور، آذربایجان رو بعد از یک سال از دست تجزیه طلبان وابسته به اتحاد جماهیر شوروی نجات داد. به یاد روز نجات آذربایجان و بازگشت حق حاکمیت ملی بر این خطه، هر سال جشن‌های بزرگی در سرتاسر کشور برگزار می‌شد و دولت شاهنشاهی ایران 21 آذر ماه رو در تقویم رسمی روز آذرآبادگان نامگذاری کرد.

تابستان سال 1318 شمسی، حمله آلمان به لهستان جنگ جهانی دوم رو در اروپا شعله‌ور کرد و با پیشروی‌های برق‌آسای ارتش نازی، زبانه‌های آتش جنگ روز به روز دامنه وسیع‌تری پیدا کرد.

دولت شاهنشاهی ایران برای دور ماندن کشور از شعله های جنگ در اروپا با وجود روابط اقتصادی و سیاسی بسیار نزدیک با دولت آلمان بلا فاصله بی‌طرفی خود را به جهان اعلام کرد. رضا شاه و مقامات حکومتش امیدوار بودند با اعلام بی‌طرفی ایران قادر خواهد بود روابط دوستانه با هر دو طرف درگیر جنگ جهانی رو حفظ کنه. اما برخلاف انتظارات حمله ارتش آلمان به شوروی همه پیشبینی ها و معادلات رو برای ایران تغییر داد. نازی ها که با هدف درهم شکستن قوای ارتش سرخ وارد بخش های بزرگی از خاک شوروی شده بودند به سرعت به سمت مسکو و لنینگراد پیش می رفتند و دست بالا در جنگ جهانی رو در اختیار گرفتند. حمله آلمان به شوروی خیلی زود اتحاد روس‌ها و انگلیسی‌ها رو به همراه داشت و با اضافه شدن ایالات متحده به این دو کشور ائتلافی در جنگ شکل گرفت که به نام متفقین معروف شد. شوروی برای مقاومت در برابر آلمان به شدت به اسلحه و مهمات احساس نیاز می‌کرد و برای بریتانیا هم حفظ چاه‌های نفت خاورمیانه بیشتر از هر چیز اهمیت پیدا کرده بود. در نگاه رهبران متفقین ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب‌ترین مسیر برای امداد رسانی به شوروی در جنگ علیه نازی‌ها به شمار می‌رفت. همین موضوع باعث شد تا متفقین حضور متخصصان آلمانی در ایران رو بهانه‌ای برای نقض بی‌طرفی کشور قرار داده و در شهریور ماه سال 1320 به ایران حمله کنند. بامداد روز سوم شهریور ارتش شوروی از شمال و شرق و نیروهای بریتانیا از جنوب و غرب به ایران هجوم بردند و شهرهای مختلف رو یکی بعد از دیگری به اشغال خودشون درآوردند. با وجود مقاومت تعداد معدودی از یگانهای نظامی واحدهای ارتش ایران خیلی زود در مقابل نیروهای روس و انگلیس تسلیم شدند و کشور طی چند روز به طور کامل به اشغال متفقین درآمد. به این ترتیب و با تصرف ایران توسط متفقین یکی از غم‌انگیزترین دوران تاریخ معاصر ایران هم رقم خورد.

0: به دنبال اشغال ایران و با فشار شوروی و بریتانیا، رضا شاه مجبور به کنارگیری از سلطنت شد و محمد رضا پهلوی ولیعهد 22 ساله او پادشاه ایران شد.
1: دو سه روز در شناسایی سلطنت من به توسط متفقین آن زمان و اشغال کنندگان ایران تردید شد.
0: مهمترین ماموریت محمد رضا شاه بعد از به قدرت رسیدن، خروج نیروهای اشغالگر از ایران و حفظ یکپارچگی کشور بود. روس‌ها و انگلیسی‌ها که بدون توجه به اعلامیه بی‌طرفی ایران را اشغال کرده بودند، در مذاکرات با نمایندگان دولت ایران متعهد شدند در ازای دسترسی به بنادر و راه آهن کشور، استقلال و تمامیت ارضی ایران را تضمین می کنند و بعد از پایان جنگ ظرف مدت 6 ماه نیروهای خودشون را به طور کامل از خاک ایران خارج خواهند کرد. ایران رسماً به 2 منطقه نفوذ شوروی و بریتانیا تقسیم شده بود و هر یک از این 2 کشور به دنبال مصادره منابع و دارایی‌های ایران به سود خود بودند.
2: Russian officers entertained Britain. Once we nearly fought over Persia, now we mean to defend it together.
0: در مقابل اما سهم مردم ایران از جنگ جهانی و اشغال جز گرسنگی و بیماری و از بین رفتن دستاوردهای عصر رضا شاه چیزی نبود و جولان نیروهای اشغالگر در شمال و جنوب به بحرانی تر شدن وضعیت ایرانیان دامن زده بود.
3: کشور در آشوب و تباهی فرو می‌رود. میلیون ها ایرانی از گرسنگی، بیماری و فقر و استیصال رنج میبرند. شیوع بیماری تیفوس تلفات زیادی بر ایرانیان وارد میسازد. مردم اندیشناک و نومیدند. فقر و گرسنگی و افلاس سایه های از اندوه و نگرانی بر چهره مردم ایران مینشاند. در حالی که کودکان ایرانی محروم از همه مایحتاج زندگی، گرسنه و نحیف روزگار می‌گذرانند، غله، درنج، پوشاک و مهمات تهیه شده در ایران به شوروی ارسال می‌شود و نفت و قند و شکر کمیاب و جیره‌بندی می‌شود.
0: کریدور ایران خیلی زود روند جنگ جهانی دوم رو دگرگون کرد و با تغییر موازنه این جنگ به سود متفقین، ایران پلی برای پیروزی شوروی، انگلیس و آمریکا در مقابل ارتش آلمان شد. آذر ماه سال 1322 و به دنبال تغییر موازنه جنگ به سود متفقین، سران شوروی، انگلیس و آمریکا برای تعیین سرنوشت جهان بعد از پایان جنگ جهانی کنفرانسی در تهران برگزار کردند. در این کنفرانس رهبران 3 کشور با صدور بیانیه‌ای که به نام اعلامیه تهران معروف شد، ضمن تاکید بر اهمیت نقش ایران در مسیر پیروزی، دوباره متعهد شدند ضمن احترام به تمامیت ارضی و یکپارچگی ایران بعد از پایان جنگ ارتش‌های خود را از اون خارج کنند. صدور این اعلامیه در یکی از دردناک‌ترین دوران تاریخ ایران روزنه امیدی برای مردم ایران بود تا کشور دوباره استقلال خودش رو به دست بیاره. بهار سال 1324 شمسی، با سقوط آخرین سنگرهای نازی‌ها در برلین، جنگ جهانی دوم با پیروزی کامل متفقین به پایان رسید.
4: Красная армия в Берлине.
0: با پایان جنگ، دولت و مردم ایران انتظار داشتند تا متفقین طبق وعده های مکرر خود هرچه زودتر کشور را ترک کنند. دولت ایران طی یادداشتی رسمی ضمن تبریک پیروزی متفقین خواستار تخلیه خاک ایران بر اساس پیمان سه‌جانبه در تهران شد. اما برخلاف همه تعهدات، ایرانی‌ها شاهد تلاش‌های آشکار روس‌ها برای ماندن در کشور بودند. رهبران اتحاد جماهیر شوروی تعیین هر گونه زمانی برای خروج از ایران را به کسب امتیاز نفت شمال مربوط کرده بودند. چند هفته بعد از شکست آلمان، فاتحان جنگ جهانی دوم در حومه برلین با هم دیدار کردند تا درباره آینده جهان تصمیم گیری کنند. به درخواست دولت ایران، موضوع خروج نیروهای بیگانه از کشور در این کنفرانس طرح شد. اما استالین به بهانه ادامه جنگ در ژاپن با صحبت درباره خروج از ایران مخالفت کرد. با فشار روس‌ها در اعلامیه پایانی این کنفرانس هم که به کنفرانس پوتسدام معروف شد، رسیدگی به موضوع عقب نشینی سربازان از ایران به آینده موکول شد. روس‌ها نه تنها از پذیرش تاریخی مشخص برای خروج امتناع کردند، بلکه با دخالت آشکار در امور داخلی ایران پروژه‌ای را کلید زدند که هدفش تجزیه ایران بود. جنجالی ترین بخش این پروژه روس‌ها در آذربایجان ایران کلید زده شد. طراحی و اجرای این پروژه بر عهده میر جعفر باقروف، دبیر اول حزب کمونیست در باکو بود. باقروف کمونیستی با تفکرات پانترکی بود که سالها آرزوی تجزیه آذربایجان و الحاق اون به اتحاد جماهیر شوروی رو در سر داشت و بعد از اشغال ایران مقدمات تحقق این آرزو رو فراهم کرده بود. باقروف با هماهنگی حزب کمونیست شوروی هزاران مهاجر قفقازی رو به آذربایجان اعزام کرده بود و به اونها مأموریت داده بود تا با فعالیت‌های تبلیغی و آموزشی اهالی آذربایجان رو به جدایی از ایران و اتحاد با باکو و شوروی ترغیب کنند. حالا و بعد از پایان جنگ جهانی، رویای میر جعفر باقروف مبنی بر جدایی آذربایجان گزینه اصلی رهبران اتحاد جماهیر شوروی شده بود. تابستان سال 1324 شمسی، پیامی محرمانه از دفتر سیاسی حزب کمونیست به ریاست استالین به باقروف فرستاده و به او دستور داده شد پروژه راه‌اندازی حرکت‌های تجزیه طلبانه در آذربایجان و شمال ایران رو کلید بزنه. در این پیام به باقروف گوشزد شده بود افرادی رو در مناطق شمالی ایران و به ویژه آذربایجان برای تأسیس احزاب جدایی طلب مأمور کنه. آذربایجان برای روس‌ها اهرمی به شمار می‌رفت که می‌تونستند از اون به عنوان ابزار باج‌خواهی بهره برداری کنند. در بین افرادی که امکان سازماندهی یک جریان تجزیه طلب در آذربایجان رو داشتند، مناسب ترین شخص سید جعفر پیشوری بود. پیشوری از کمونیست‌های قدیمی آذربایجان بود که سابقه همراهی با میرزا کوچکخان جنگلی رو در کارنامه خود داشت. بعد از سرکوب قیام جنگل به شوروی فرار کرده بود و برای نزدیک به 15 سال در این کشور اقامت داشت. بعد از شهریور 1320 در تهران به فعالیت روزنامه نگاری اشتغال داشت. بعد از 2 سال به آذربایجان رفت و با حمایت شوروی و حزب توده در دوره 14 مجلس شورای ملی به عنوان نماینده تبریز انتخاب شد. اما به دلیل شکایت اهالی آذربایجان از اعمال نفوذ شوروی در انتخابات تبریز، نمایندگان مجلس شورای ملی با رد اعتبارنامه پیشوری از ورود او به مجلس جلوگیری کردند. رد اعتبارنامه پیشوری نزدیکی بیشتر او به شوروی را به همراه داشت و همین موضوع سید جعفر پیشوری را به مناسب‌ترین چهره برای رهبری جریان تجزیه طلبی تبدیل کرده بود. تنها 1 ماه بعد از دستور استالین، پیشوری زیر نظر مستقیم میر جعفر باقروف با انحلال تشکیلات حزب توده در آذربایجان، سازماندهی جریان تجزیه طلبی را در تبریز کلید زد که فرقه دموکرات آذربایجان نام گرفت.
5: و خلق دشمنلرنین یرلرنی کمپلرن arasında تقسیم edip onların eline silah vererek aldığız toprak ve azadlıktan müdafiye etmelisizdir.
0: با اعلام موجودیت فرقه دموکرات، اعضای مسلح این فرقه که صدها مهاجر قفقازی هم در بین اونها حضور داشتند، با حمایت افسران ارتش سرخ شورش‌هایی رو در شهرهای مختلف آذربایجان برپا کردند و با حمله به مراکز حکومتی و پادگان‌های ارتش ایران، طی چند روز تبریز و دیگر شهرهای آذربایجان را به اشغال خود درآوردند. همزمان با تشکیل فرقه دموکرات در آذربایجان، جریان دیگری در مهاباد و به رهبری شخصی به نام قاضی محمد سازمان داده شد که به نام جمهوری مهاباد معروف شد. به دنبال تشکیل فرقه دموکرات در تبریز و جمهوری مهاباد، یک قرارداد دفاع مشترک میان پیشوری و قاضی محمد به امضا رسید و این دو جریان متعهد شدند در برابر ارتش ایران از هم دفاع کنند. به این ترتیب و با دخالت آشکار اتحاد جماهیر شوروی، شمال غرب ایران در آستانه تجزیه کامل قرار گرفت.

0: پاییز و زمستان سال 1324 به دنبال وقایع تبریز و مهاباد، ایران در بهت و نگرانی به سر می برد. آذربایجان با دخالت آشکار شوروی و توسط کمونیست‌های داخلی در آستانه جدایی قرار داشت و حالا همه نگاه‌ها به شاه جوانی دوخته شده بود که نماد حفظ یکپارچگی ایران به شمار می‌رفت. این اتفاق اولین بحران بزرگ برای محمد رضا شاه پهلوی در آغاز سلطنت بود. به دنبال اعلام موجودیت فرقه دموکرات و جمهوری مهاباد، محمد رضا شاه پهلوی که بر دفاع از تمامیت ارضی کشور سوگند یاد کرده بود، فرمان حرکت یگانهایی از ارتش را به سمت شمال غربی کشور صادر کرد تا قائله تجزیه طلبان وابسته به شوروی رو سرکوب کنند. اما واحدهای ارتش ایران در آغاز مسیر حرکت به سمت آذربایجان با سد ارتش سرخ روبرو شدند. قوای شوروی که همچنان در بخش‌های وسیعی از خاک ایران حضور داشتند، این بار در حومه قزوین مستقیماً در حمایت از تجزیه طلبان وارد عمل شدند و حرکت یگانهای ارتش ایران به سمت آذربایجان را متوقف کردند. دی ماه سال 1324 و در واکنش به دخالت شوروی در امور داخلی ایران، شکایتی رسمی از طرف دولت شاهنشاهی به سازمان تازه تأسیس ملل ارائه شد. حسن تقی‌زاده، رئیس هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل، با ارائه شکایتی علیه دخالت‌های شوروی از اعضای جامعه جهانی درخواست کرد تا به مسئله آذربایجان رسیدگی کنند.
1: In joining the representatives of the peace-loving nations of the world in expressing the hope of a peaceful and prosperous life for all.
0: شکایت ایران علیه شوروی اولین دادخواستی بود که به سازمان ملل در بدو تأسیس این نهاد ارائه می‌شد. توسعه طلبی شوروی حالا خطری بود که ثبات و نظم جهان بعد از جنگ رو تهدید می‌کرد. این موضوع باعث شد تا آمریکا و بریتانیا که در جنگ علیه آلمان با شوروی متحد بودند، از طرح شکایت ایران در شورای امنیت سازمان ملل پشتیبانی کنند. شورای نوپای امنیت بعد از دریافت شکایت ایران از تهران و مسکو خواست تا مشکلاتشون رو از راه گفتگوی دو جانبه و مستقیم حل و فصل کنند. در این زمان احمد قوام، یکی از بانفوذترین سیاستمداران ایران، از سوی شاه مأمور تشکیل دولت شده بود. قوام با تجربه سالها حضور در بالاترین رده‌های تصمیم گیری، سابقه 3 دوره نخست وزیری ایران را در کارنامه داشت و از معدود بازماندگان رجال قدیم سیاست ایران به شمار می‌رفت. تجربه طولانی احمد قوام در سیاست ورزی و آشنایی او با معادلات قدرت در جهان، او را به مناسب ترین گزینه برای حل بحران آذربایجان تبدیل کرده بود. تنها 2 هفته بعد از تشکیل دولت احمد قوام، او در اولین مأموریت خودش در رأس هیئتی بلندپایه برای مذاکره با استالین و مقامات عالی رتبه شوروی به مسکو سفر کرد. خروج قوای شوروی از ایران و پایان حمایت این کشور از تجزیه طلبان در آذربایجان اصلی ترین مأموریت احمد قوام در سفر به مسکو بود. رهبران شوروی که از سرسختی دولت شاهنشاهی در موضوع نفت شمال گلایه داشتند، در مذاکرات با قوام هر گونه تصمیم درباره ترک خاک ایران رو به دریافت امتیاز نفت شمال مشروط کردند. در مقابل قوام در تاکتیکی هوشمندانه اعطای امتیاز نفت شمال به روس‌ها رو نیازمند تصویب مجلس شورای ملی دونست و وعده داد در مقابل خروج سربازان ارتش سرخ از خاک ایران طرح واگذاری نفت شمال رو به مجلس خواهد برد. نخست وزیر ایران با بهانه کردن پایان دوره قانونی مجلس چهاردهم از رهبران شوروی خواست برای تصویب این طرح تا برگزاری انتخابات مجلس پانزدهم به دولت ایران فرصت داده بشه. با این تاکتیک احمد قوام موفق شد رضایت روس‌ها برای انجام مذاکرات بیشتر درباره نحوه خروج ارتش سرخ و موضوع نفت شمال رو در تهران